בצפון לאחר שצהל הורה לתושבים בעיר צור שבלבנון להתפנות מבתיהם. מדווח הלילה במדינה על תקיפות עוצמתיות בעיר. הורה לתושבים בעיר צור שבלבנון להתפנות מבתיהם. מדווח הלילה במדינה

0: בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע. מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: בעילום שם אני ככה.
0: ברור, ברור, בלי פרטים, הכל טוב.
1: בלי פרטים. אני שירתתי 648 יום ביחידה לוחמת. עשיתי 3.5 חודשים חאן יונס, 3.5 חודש לבנון, ובראשון למרץ האחרון סיימתי קו סוריה.
0: וואו.
1: כמובן שבשביל לאוקטובר אני קפצתי בלי צו, כבר את הצו קיבלתי כשכבר הגעתי לבסיס. אבל זה לא הסיפור, זה לא האישו כאן.
0: מה?
1: האישו מה קורה ביום שאחרי. ביום שאחרי, כשהמלחמה תפסה אותי מובטל. ובין הצווים קיבלתי אבטלה.
0: כן.
1: מביטוח לאומי.
0: אוקיי.
1: כשנגמרו הצווים, נשאר לי 22 יום של אבטלה שעדיין מגיעים לי. הלכתי לתומי לביטוח לאומי.
0: כן.
1: וביקשתי את ה-22 יום שמגיעים לי. אמרו לי, אתה לא זכאי.
0: למה?
1: אתה צריך להגיש תביעת אבטלה מחודשת.
0: נכון.
1: יופי. אמרתי, בוא אני אגיש תביעת אבטלה מחודשת. אמרו, כן, אבל אתה לא זכאי להגיש את התביעה.
0: למה?
1: לא יודע. אני כעסתי באותו רגע. יצאתי החוצה. אמרתי, לא רוצה כסף. לא רוצה 22 יום. תודה רבה. לא רוצה כלום. לא קרה כלום. לא הלכתי לצבא בשביל כסף. יצאתי החוצה והתקשרתי לבחור שמטפל לנו בעניינים מול ביטוח לאומי מהיחידה.
0: כן.
1: וסיפרתי לו את הסיפור. תוך כדי זה שאני מספר לו את הסיפור, 4 ממתינות, מתקשרים אליי מביטוח לאומי, תחזור, אתה זכאי. בדקנו, אתה זכאי. חזרתי. הגשתי תביעת אבטלה, קיבלתי את התשלום הראשון של האבטלה, ומיד אחריו קיבלתי שומה שאני חייב לביטוח לאומי 5,200 שקל אחרי הנחה מ-7,000.
0: למה?
1: הם אומרים, אתה לפני המלחמה החזקת תיק עצמאי. זה נכון, אני החזקתי תיק, אבל דיווחתי לאורך השנים אפס. וגם הדוח של הרואה חשבון שלי, הם שלחו אותו ביחד.
0: כן.
1: דוח אפס. והם אומרים שהביטוח הלאומי רוצה כסף עבור הימי מילואים שאני עשיתי.
0: אבל אתה, לא הבנתי, אתה לא קיבלת פיצוי כעצמאי, אתה קיבלת דמי אבטלה.
1: נכון, שילמו לי לאורך כל הזמן הזה, לאורך כל הזמן, מדינת ישראל משלמת לך לאורך כל הזמן הזה שאתה משרת בצהל, לפי מובטל, בתוך לאומי, שילם לי 310 שקל ליום.
0: אוקיי.
1: איך שיצאתי החוצה, הוא רוצה למסות אותי, כאילו אני עצמאי.
0: לא, אבל יש פה טעות, זה לא יכול להיות.
1: אז שלחתי את זה למערכת, את הדפים. גם אני חשבתי שיש טעות. עד ה-12 למאי פניתי לכל מי שאני יכול. לכל מי שאני יכול. ובסוף הגיע ה-12 למאי, ונאלצתי לשלם את זה. למה אם לא? מחר הם סוגרים לך את כל החיים.
0: קודם כל, אני אגיד רגע משהו בעדינות, ביטוח לאומי בבית הזה הוא פחות סוגר את החיים מגופים אחרים שאנחנו מכירים.
1: אני לא יודע, אבל...

0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא בן אדם ש...
1: אבל מה הם טענו? שבעצם היו לך, בגין איזה שנה הם חשבו שאתה צריך על 23?
0: 25. רק על 2025. הם טוענים שזה לא יקרה ב-2026, ב-2023 הם לא גבו כלום, וגם לא על 2024.
1: אז מה הם רוצים ב-25? למה הם חושבים שקיבלת איזשהו סכום?
0: אין לי, אני הגשתי בדיוק...
1: רגע, אני אשאל את זה אחרת. קיזזו לך ביטוח לאומי בגין אותה תקופה? דמי ביטוח לאומי מהתשלומים שקיבלת מהמילואים?
0: כן, הכי מדהים זה שבתקופת המילואים, וגם עד היום, היה לי הוראת קבע. בכרטיס אשראי.
1: מה, כעצמאי?
0: לא יודע, כמה. אני מדווח אפס, ואמרתי, הנה, ביטוח לאומי אומר, רוצה כסף. לא אכפת לי, לא עשיתי את החשבונות. אמרתי לו, הנה, הוראת קבע, לאורך כל התקופה, הוא חייב מה שחייב.
1: אז רגע, אני חושבת שאני מתחילה להבין את הטעות. יכול להיות שהמשכת לשלם מקדמות כעצמאי שעדיין מרוויח, למרות שדיווחת אפס למס הכנסה, ולא עדכנת את זה בביטוח לאומי?
0: אני לא יודע.
1: אני מוכנה לאמר שזה הסיפור. כי אתה אומר שירד לך כסף כל חודש בכרטיס האשראי.
0: נכון.
1: שרץ כבר שנים, אני מניחה, נכון?
0: 3 שנים, נכון.
1: בבקשה. אז א', יש סיכוי לא רע שהם חייבים לך כסף.
0: באמת?
1: אבל כן, לא הגשת דוחות, אני מניחה, ב-23-24.
0: הגשתי.
1: הגשת דוחות על אפס?
0: הגשתי על אפס.
1: אז תקשיב רגע, יש לך יועץ מס, רואה חשבון?
0: רואה חשבון שלי, הוא פנה גם אליהם.
1: הרואה חשבון שלך ממשיך לשלם מקדמות לביטוח, תבדוק, תקשיב.
0: נכון.
1: בסוף,
0: נכון.
1: אבל זה טעות. זו, לא, זו טעות כי אתה על אפס ואתה משלם כאילו אתה מרוויח איזשהו סכום. אם אני מבינה נכון, זה האימור שלי על מה שקורה. זאת אומרת, מה שאני מעריכה זה שביטוח לאומי מבחינתו רואה שאתה ממשיך לשלם כסף כעצמאי. מה שקורה הרבה פעמים זה שאנשים מדווחים נגיד אפס במעם וברשות המיסים, mm-hmm. אבל בביטוח לאומי הם לא מורידים את המקדמות. אתה משלם מקדמות פעמיים, בסדר? בוא אני אעשה לך רגע סדר. מקדמה אחת היא למס הכנסה ועל סמך הרווח הפוטנציאלי שלך.
0: נכון, מקדמה שנייה לביטוח.
1: מקדמה שנייה היא ביטוח. אתה מבטח הכנסה כעצמאי. כשאין לך תלוש שכר, אתה מבטח איזושהי הכנסה פוטנציאלית שאמורה להיות לך, וזה גם סוג של ביטוח, שאם קורה משהו, תאונת עבודה, תאונה אישית וכו', זה השכר, ההכנסה המבוטחת שלך כעצמאי. הרבה פעמים... רגע, אני אסביר לך. הרבה פעמים אני רואה ששם יש טעות. זאת אומרת, הרבה רואי חשבון מעדכנים את זה במס הכנסה ובמעם וכו', אבל לא מעדכנים את זה בביטוח לאומי. ואז מה שקורה מבחינת ביטוח לאומי, אתה מרוויח נגיד סתם, אני לא זוכרת כמה שווים 300 שקלים בחודש, אבל הם בטח שווים נגיד סתם, 6,000 שקל, 5,000 שקל, לא יודעת מה. כאילו, זה סתם, נגיד בערך, זורקת איזשהו סכום. עכשיו, מבחינתם, כל חודש אתה מרוויח את הסכום הזה. כי אתה מבוטח, עד שתגיש דוח, והם יראו בדוח, שאתה לא. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אנחנו עכשיו בסוף מאי. הם פנו על 25, נכון?
0: נכון.
1: צריך להגיש איזשהו עדכון מהרואה. יכול להיות שהרואה חשבון יכול לפתור את זה, אבל מה שהוא צריך לעשות זה א', לבדוק, אפילו אתה גם יכול לעשות את זה בסוף התוכנית, אחרי השיחה שלנו, בסוף השיחה שלנו, תיכנס לאזור אישי שלך בביטוח לאומי, ותראה מה הנתוני ביטוח שלך, על מה אתה מבוטח. ואיך אתה מוגדר?
0: אם אני מבוטח כעצמאי.
1: אם אתה מבוטח כעצמאי, שגם עונה להגדרה, אתה מתאר שאתה בכלל לא מרוויח כעצמאי כבר הרבה מאוד זמן, ודמי המילואים שלך לא מחושבים לפי המקדמות שלך, אלא לפי הכנסת... ופה צריך לראות לפי מה הם שילמו לך את המילואים, כי הם נתנו לך מינימום, הם נתנו לך בעצם את 9,000 שקלים, הרי זה מענק מוגדל. זה תגמול מוגדל. ולכן, מה שצריך לעשות, זה מישהו צריך רגע להבין מה קורה שם. הערכה שלי, אני אומרת לך בחישוב, או שיש חוב על איזשהו סכום של דמי אבטלה שקיבלת כי זה, או שהם החליטו שאתה חייב לשלם להם לפי רווח פוטנציאלי כרגע, ויש שם איזושהי טעות. זאת אומרת, ואז אתה צריך לשלם איזשהם הפרשים ביחס למה... אני מאמרת על זה שיכול להיות שיש שם או איזשהו חוב באבטלה, אם הייתה לך תקופה של אבטלה ב-25, בקיצור, לדעתי אתה משלם מקדמות כעצמאי, והם חושבים שאתה ממשיך להרוויח כל חודש איזשהו סכום, נגיד, לא יודעת. 5,000.
0: אילי, אני רוצה לשאול את דעתך שנייה.
1: כן.
0: איך בוא נאמר שכן, בוא נאמר שאני מוגדר אצלהם כעצמאי. איך זה שאתם משלמים לי ימם כמו מובטל?
1: הם לא משלמים לך מעל, אני מניחה שהם משלמים מעל. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה קיבלת באבטלה. באבטלה כמה קיבלת כל חודש?
0: לא, אני אומר לך, כשהם היו צריכים להעביר כסף, כן. הם העבירו בשלוש שנים.
1: כמי שלא זה. עובד, הם שילמו לך 310 שקלים. את התגמול נכון, המינימלי של המילואים, שהוא 9,000 ומשהו שקלים
0: נכון,
1: בחודש.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, הם היו משלמים לך את זה גם אם הרווח שלך היה 6,000. זאת אומרת, גם אם עכשיו היית מרוויח פחות כעצמאי, הוא מקבל פחות דמי אבטלה כמובטל, הם היו מעבירים לך את התגמול המינימלי, שהוא לפעמים יותר גבוה. מה שאני מנסה להגיד, תלך רגע ותבדוק את זה, אם יכול להיות שזה הסיפור, ואז תבדוק אם רואה החשבון, אם יש דרך, נגיד, על 26 אין שום בעיה להדכן את זה. אבל יכול להיות שעל 25 הם מחכים לאיזשהו דוח. או לאיזשהו משהו.
0: אני הגשתי דוחות בזמן. מה הקשה להגיש דוח אפס?
1: לכן אני אומרת, אז תקשיב רגע, יכול להיות, אני לא בטוחה, 25 אף אחד לא הגיש, הגישו עכשיו את 24.
0: הם מציינים במכתב, סליחה, על 24, יכול להיות, אני לא יודע.
1: 25 אף אחד לא הגיש, עכשיו הגישו 24.
0: נכון, את צודקת,
1: תאמין לי, עצמאית יודעת.
0: כן, כן.
1: לכן אני אומרת לך שאני מעריכה שזה הסיפור, ורואה החשבון שיבדוק רגע את המקדמות שלך לביטוח לאומי, ולפי איזה רווח זה מחושב. ושידבר עם המחלקה שלהם, של העצמאים, שייצור איתם קשר דרך המערכת שלו, וישאל אותם אם יכול להיות שמקור החוב פה נובע מאיזשהו תשלום של מקדמות. אם זה עדיין לא יצליח, תעדכן אותי, אבל לדעתי שם זה יושב, לפי מה שאתה מתאר, נשמע ש... שוב, או לחילופין שההוראת קבע שלך מודכנת כל התקופה של המילואים?
0: כן.
1: או גם לפני?
0: גם לפני.
1: לכן אני אומרת לך, לדעתי, תבדוק רגע מה קורה שם, בסדר? תבדוק עכשיו...
0: ואני משלם
1: כי באבטלה היו מורידים לך את זה מהגמלה.
0: אני משלם את הביטוח כן. לאומי כל חודש, ובאבטלה
1: הנה,
0: גם
1: בבקשה.
0: מורידו לי.
1: אתה רואה, הנה כותב לי, תוך כדי שאנחנו מדברים, עובד ביטוח לאומי, הוא אומר, במקרה הנוכחי, או תיקון מקדמות, אתה רואה, כנראה שאני לא רחוקה, גם הוא חושב אותו דבר, או תיקון מקדמות, או בסוף שנה יבצעו הפרשי שומה, ויקבל זכות או חובה על פי הרווחים. ולכן אמרת לך, שווה רגע לבדוק מה קורה, כי יכול להיות שגם... אני מעריכה שזה הסיפור, והנה, אתה רואה, אני מקבלת עוד חיזוק ממאזין, תודה, אדוני, על ההודעה. עכשיו, אני אומרת לך שמהניסיון שלי על הדברים האלה תמיד קורות הצרות, בסדר?
0: למה, אף אחד מהנשמות הטהורות שיושבות בבית...
1: כי זה נורא מורכב לזהות את זה, אדוני, הרבה פעמים, וזה גם רואה חשבון מפספסים שם לפעמים. בוא תראה, אם זה בכלל לא קשור לזה, תחזור אליי ונחפור את זה ביחד.
0: לא, אני גם חושב שזה אולי...
1: לדעתי אנחנו...
0: הם לא ראו את הרועת קבע.
1: לדעתי אנחנו שם. בסדר? תעדכן אותי מה קרה עם זה בסוף, לכאן או לכאן.
0: בסדר, גם אורגילי.
1: שמור על עצמך בעיקר, באמת, ועלינו, ונקווה שלא נידרש.
0: אני קיבלתי עכשיו צו 97 יום. הדברים האלה גומרים אותנו, המילואימניקים. אני עכשיו חושב ללכת, אם ללכת לצו, כי מתעללים בי באזרחות.
1: תקשיב, אם אתה לא מצליח לפתור את זה מחר בבוקר, שלח וואטסאפ לתוכנית, בסדר? אם צריך, אנחנו נדבר עם ביטוח לאומי ונבקש מהם רגע שיעשו שם איזשהו נסיעה סדר. אבל תרים טלפון לרואה חשבון שלך, עוד שלח לו מייל עוד היום, ותשאל אותו.
0: זה לא פעם ראשונה.
1: לכן אמרתי, תעדכן אותו, אלה טעויות שאני רואה שקורות הרבה פעמים, כי רואה חשבון ויועצי מס מתעסקים בעיקר בסוגיות של מיסים וכולי, והרבה פעמים אני רואה אנשים שלא מקבלים קצבת נחות, או בכלל לא יודעים שמגיע להם, או כל מיני קצבאות אחרות, כי הם ממשיכים לשלם מקדמות כעצמאים לביטוח לאומי, כאילו הם מבוטחים על המון כסף. בסדר? זה מהניסיון שלי הרבה פעמים, מקור התקלות פה, אני מקווה שגילינו. תעדכן אותי ונעמוד בקשר.
0: אבל בהנחה שנגיד, סתם שאלה אחרת, אני לא רוצה לתפוס למאזינים אחרים, בהנחה שמחר ביטוח לאומי בא ואומר לי, אוקיי, אתה עצמאי שמדווח אפס, אתה עדיין שלם, צריך לשלם ביטוח לאומי.
1: אתה תשלם סכום הרבה יותר נמוך, אתה תשלם סכום של, לא זוכרת, אתה תשלם פחות ביחס ל-9,000 שקלים, ואם יש גם סטטוס משפחתי וכו', יכול להיות שהסכומים יהיו מאוד קטנים. לכן אני אומרת, הסכום מן הסתם יהיה יותר קטן, וכך או כך, לפי החשבון שלי, יכול להיות שעוד יהיה לך החזר. בסדר?
0: תודה.
1: שמור על עצמך, ותעדכן אותי לכאן או לכאן, בסדר? ביי, שמור על עצמך. ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: קודם כל, לפני שאני אשכח, אני רוצה שבסוף זה לא יברח לי, להודות לך על תוכנית של מיצוי שפשוט כיף לשמוע אותך כל הזמן.
1: כיף, תודה רבה. תודה.
2: לענייני. אני בשלוש שנים האחרונות, קודם כל אני גם מתנצל אם אני קצת אהיה קטוע, זה בעיה אובייקטיבית שיש לי.
1: הכל טוב, אל תדאג.
2: כן, אני בשלוש שנים האחרונות מ-23 הושפזתי שלוש פעמים בבית חולים עם CVA. קלים יותר ובהתחלה ובסוף זה היה קצת יותר חמור.
1: בריאות קודם כל.
2: אני מודה לך, תודה. ורציתי לשאול פעם אחת לגבי, אני עובד במקום ציבורי, במשרה די בכירה.
1: יופי, מעולה.
2: כן, ואני לא כזה שמתפנק וזה, אני רוצה להמשיך לעבוד, רוצה, זה עושה לי רק טוב הקטע הזה. למעט הבעיות האובייקטיביות כתוצאה מהאירועים עצמם, זה כן. בעיות זיכרון וכן הלאה וכן הלאה. האם זה נכון יהיה לדבוע את קרן הפנסיה שלי עכשיו, או תוך כדי תנועה, אני גם בתוך הליך של מיצוי זכויות עם, עם אחת החברות שמטפלות במיצוי זכויות.
1: לא הבנתי. אתה ממשיך לעבוד, אז אני מניחה שאתה הולך על פטור ממס הכנסה?
2: נכון.
1: אוקיי. ואגב, אין פגיעה נגיד בגפיים התחתונות?
2: יש.
1: הרבה פעמים אחרי אירועים וכולי, יכולה להיות חולשה באחד הצדדים, ויכול להיות ששווה לבדוק ניידות גם.
2: יש פגיעה בצד השמאלי, האירוע עצמו הוא בצד השמאלי.
1: אז לכן אני אומרת, יכול להיות ששווה גם לבדוק זכאות לגמלת ניידות. ככל שיש חולשה ופגיעה בגפיים התחתונות, יכול להיות שיש שם זכאות. אני שמה את זה רגע שהיא, כל מה שתכליתה הוא לסייע לאנשים להגיע לעבודה, ובכל נושא של סיוע ברכב והלוואות עומדות וכולי, ולפעמים אחרי אירועים מהסוג הזה, וחולשה בצד אחד, ואם יש פגיעה משמעותית באחת הגפיים התחתונות, אז זה משהו שכן שווה לבדוק אותו. אבל אני אגיד לך מה, רוב קרנות, אתה פנסיה צוברת?
2: לא.
1: מה, ותיקה?
2: כן.
1: אז שם יש לך כל מיני מגבלות על ענייני ימי מחלה ושאר מיני דברים. פה אתה צריך לפנות לייעוץ, בעיניי אתה צריך לפנות לייעוץ, בדרך כלל במקומות האלה יש לכם ארגון עובדים וועד וכולי, ויש בדרך כלל יועצים פנסיונים שהם יועצי ביטוח שרלוונטיים לעניין הזה של פנסיות ותיקות. כי בפנסיות ותיקות, בניגוד לצוברות, הרבה פעמים יש כל מיני מגבלות שנובעות על צורך בניצול ימי מחלה, כי זה סוג של הטבה משמעותית בפער לצוברת. בצוברת בדרך כלל מדברים על 90 ימים רצופים של מחלה, ומשם זה מתחיל לספור אחורה. בפנסיות הוותיקות יש הרבה פעמים דרישה לניצול ימי מחלה. ולכן כן שווה, ואני אומרת, הרבה פעמים, בגלל שזה נושא מורכב, וזו סוגיה מאוד ספציפית של אנשים עם פנסיות ותיקות, מה שעושים זה פונים, רוב ארגוני העובדים, כל ארגוני העובדים שאני מכירה, יש להם יועצים. בין אם זה דרך לצורך העניין המחוז, אם זה הסתדרות, או אם זה ארגוני עובדים ספציפיים, אז יש להם עורכי דין או יועצים פנסיונים שהם נותנים כחלק מהשירות לעובד. ואז הם יכולים לבדוק איתך את הדברים. אבל כן הייתי בודקת גם את האופציה של... כי קרן הפנסיה נותנת איזשהו כיסוי, אבל יש, שוב, בפנסיה ותיקה זה מתנהג קצת אחרת. ולכן באמת היה שווה לשבת רגע ולבדוק מה יש שם. וזה לא כמו, שוב, פנסיה צוברת, נגיד נותנים לך אובדן כושר עבודה, משלימים איזשהו זה. אתה מתאר שאתה עובד ואתה ממשיך להרוויח טוב, ושאתה מקפיד על העבודה, אני מניחה.
2: מאוד מקפיד. שוב פעם, יש לי התאמות שאני עושה בעקבות האירוע הזה. אני פחות זוכר, אני עושה את ה... אני ממשיך.
1: אתה עושה שיקום קוגניטיבי, אני מניחה, וכוין דברים אחרים.
2: כן.
1: אבל אתה עובד רגיל, אני מבינה.
2: כן.
1: אז לכן אני אומרת, כן היה שווה להתייעץ איתם רק בבית הזה, שוב, זה נשמע על פניו, לכם את זה ייעוץ רדיפוני, ולכן אני בעיקר רוצה לתת לך את המידע הכללי, אבל להגיד לך, בהקשר של הפנסיה, צריך לראות בכלל שיש איזשהו קריטריון רלוונטי. בסדר? לא הבעיה הרפואית עצמה, אלא בכלל איזושהי יכולת, איזושהי פגיעה ביכולת לעבוד וכולי, וככל שאתה לא מתכן להפסיק לעבוד, אז אני לא יודעת כמה זה יהיה רלוונטי. לכן הייתי כן פונה לייעוץ. במקביל, כן תבדוק לגבי ניידות, ולגבי מה שאתה עושה עם הפטור ממס הכנסה, אבל ניידות שווה ממש לבדוק, והרבה פעמים זה מתפספס לאנשים.
2: ומה יותר נכון לעשות לדבוע פנסיה? אני כבר בתהליך עצמו של מיצוי, כאילו, ממס הכנסה, אבל בדיעבד, אולי עשיתי טעות, הייתי צריך ללכת ישר לתביעה של נכות, ואז הייתי ממילא מקבל...
1: אבל נכות ממה? ככל שאתה מרוויח שכר גבוה, ואתה לא הפסקת לעבוד, ואין איזה בעיה עכשיו שאתה לא יכול לעבוד, ואתה הורדת באחוזי המשרה ורופא תעסוקתי וכו, לכן אמרתי, לך תראה מה יכול להיות רלוונטי לך בפנסיות הוותיקות, כי אני לא בטוחה שיהיה משהו כרגע רלוונטי.
2: הבנתי.
1: אוקיי? זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, לך תקבל ייעוץ ספציפי. ומשאר הבחינות, גם נחות בביטוח לאומי כרגע היא רלוונטית רק לעניין של פטור ממס הכנסה, כי גם שם אתה מתאר שאין ירידה בכושר העבודה.
2: כן.
1: אבל שוב אני אומרת, תבדוק ניידות.
2: 100%.
1: כי זה גם עוד כסף. אבל פנה לייעוץ, תקשיב, בשביל זה יש לך ארגון עובדים, ויש חלק מהתנאים שהם נותנים, וכמו שהם נותנים ייעוצים בכל מיני דברים, ומחזיקים קשר עם עורכי דין לצורך העניין בנושאים של זכויות עבודה וכל מה שמסביב, הם גם מחזיקים יועצים שמתמחים בפנסיות ותיקות, אגב גם בפנסיות תקציביות, וגם בפנסיות צוברות. זה חלק מהשירות שאתה מקבל בארגון עובדים שאתה משלם לו כסף כל חודש. בסדר? והם ממש יכולים לעבור ולהסביר מה הסיטואציות ומה הקריטריונים. בסדר?
2: 100%, יפה, אני מאוד מודה לך, תודה.
1: הרבה, הרבה, הרבה בריאות.
2: תודה,
1: אגב,
2: תודה.
1: אם יש לך ביטוח בריאות פרטי, רק תבדוק דבר אחרון, הרבה פעמים, גם באירועים מחויים, גם באירועים לבבים וגם במחלות אונקולוגיות, יש סעיפים שנקראים מחלות קשות. וזה פיצוי חד פעמי כספי שיכול להיות גם משמעותי.
2: והאירוע, ה-CVA כן נחשב בתוך ה...
1: שוב, בפוליסות שיש את זה, אני מכירה הרבה מאוד מקרים שאירוע מוחי בהחלט נכנס לתוך ההגדרה של מחלות קשות. ולכן שווה לפנות ולהתייעץ. בסדר? תשב רגע עם מישהו שיעשה לך סדר.
2: אני בדרך כלל אוהב לעשות את הסדר עם עצמי, כי ניסיתי פה ושם. נראה לי שאני אקח באמת יועץ עורך דין.
1: שנייה, לפני שאתה רץ לבזבז מלא כסף, תקשיב רגע לטיפ הקטן שלי ותשתמש בארגון העובדים שלך, כי אתה תגלה שיש שם לא מעט מעטפת שלא אמורה לעלות לך כסף.
2: גילי, אין שם קשב, לא, זה לא שם.
1: טוב, ניסינו. הרבה בריאות, אדוני. להתראות. חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: הלאה, מה שלומך?
1: הלאה, איך אפשר לעזור?
3: קודם כל, אני את האמת הרבה זמן שומע את השידור שלך ברדיו, ואני מאוד נהנה. תאמיני לי, חבל לך על הזמן, יותר טוב מכל עורכי הדין והמומחים והסוציולוגים שיש שאני מכיר.
1: איזה כיף.
3: חבל על הזמן, אני מאוד נהנה, כל הכבוד לך, באמת.
1: תודה. ספר לי איך אפשר לעזור.
3: הסיפור שלי בקצרה, אני בעל חברה של הובלות... של מסעיות, ובזמן האחרון מצבי הרפואי דרדר, עד שחודש יולי שנה שעברה עברתי סדרת צנתורים בלב, כולל התקנת סטנדים.
1: Okay.
3: ואחרי זה הגשתי בקשה לנכות כללית לביטוח לאומי, ב-28/11/25, ואישרו לי איזה כמה חודשים נכות של 100%, אחרי זה 60%, ובסוף קבעו לי 24%.
1: אוקיי.
3: ואני מאז במחלה סובל עד היום. נכון להיום אני עדיין במחלה. הגשנו ועדת ערר. וכבר הרבה זמן, מה-12/4, לפני חודש ומשהו, ונכון לעכשיו עוד לא קיבלנו שום תשובה.
1: כן, ויש כאילו אישור שרופא תעסוקתי מהקופה וכל מה שמסביב?
3: כן, היה לי אישור מרופא תעסוקתי של אובדן כושר עבודה לשנה מלאה מיולי שנה שעברה. כאילו יש לי עד סוף חודש הבא.
1: אוקיי, ושל קופת חולים?
3: כן, כן.
1: אוקיי.
3: עכשיו, שילמו לי בסך הכל על כל התקופה הזאת 4,600 שקל, זה מה שהם שילמו על כל התקופה, על הצנתורים, על המחלות.
1: ויש לך קרן פנסיה?
3: יש לי קרן פנסיה, אני קיבלתי מהקרן פנסיה...
1: קיבלת 75% מהשכר שלך?
3: כן, קיבלתי בערך 7,500 שקל כל חודש, עד לפני חודשיים, ואז עצרו גם הם לשלם.
1: בגלל שביטוח לאומי עצר?
3: כנראה, בגלל שביטוח לאומי עדיין לא נתן החלטה.
1: אוקיי.
3: ואני תמיד לא יודע מה עושים. אני במצב כספי גרוע מאוד, ואני במחלה שלא יכול לעבוד.
1: כמה זמן אתה מחכה לתשובה של ועדת ערר?
3: אני עוד לא קיבלתי, אני אמור לקבל. כל שבוע אנחנו בודקים, ועדיין אין תשובה, אין תשובה.
1: כמה זמן מאז שהייתה הוועדה?
3: מ-12/4, לפני חודש וחצי, משהו כזה, 12/4.
1: מוזר.
3: כן, ועדיין אין תשובה.
1: פנית אליהם באזור האישי לשאול מה קורה?
3: את האמת, לבנת פורן, הכנסתי את לבנת פורן לתמונה.
1: לא, לא צריך להגיד שמות של חברות בשידור חי, אחר כך אתה עושה לי חיים קשים, הכל טוב. אבל, לא, זה בסדר, הכל טוב. אבל אני אגיד לך מה, יכול להיות שהיה שווה רגע לפנות באזור האישי, יש לך אפשרות לעשות צור קשר? אני מאוד אוהבת את האופציה הזאת. תשלח את זה בעצמך, תגיד שלום למחלקת נכות, אוקיי?
3: כן.
1: יש לך צור קשר באזור האישי שלך בביטוח לאומי, אתה נכנס לשם, אתה עושה צור קשר, בוחר את מחלקת נכות, וכותב להם שלום. אני ממתין כבר חודש וחצי לתשובה מאז שהייתה ועדת ערר, ואני מאוד מאוד דחוק בכסף, ואני צריך את העזרה ולהבין מה קורה עם זה, והאם אתם יכולים להגיד לי מתי תתקבל תשובה? בדרך כלל, חוזרים ומעדכנים.
3: כן.
1: זה מה שהייתי עושה בתור התחלה.
3: השאלה שלי, אני כבר שנה כאילו בלי הכנסה חוץ מהקרן פנסיה, אני לא יכול להגיש תביעה להשלמת הכנסה, הבטחת הכנסה, אבטלה, משהו, אי אפשר להגיש?
1: שוב, להבנתי, אתה מקבל, אתה יודע, קרן פנסיה נותנת איזשהו סכום מהשכר המבוטח.
3: כן.
1: יחד עם קצבת הנחות אצל אנשים, אם מקבלים 75% מהשכר המבוטח ועוד קצבת נחות כללית ואת ההטבות הנלוות, זה אמור להיות יותר מהנטו. לכן אני אומרת, זה חלק מהעניין, זה המנגנון שיוצר את זה. זאת אומרת שזה גם נחות כללית וגם מובדן כושר עבודה בקרן פנסיה. לכן אני באמת אומרת, אני מניחה שברגע שביטוח לאומי יאשר את זה, אז גם קרן הפנסיה תאשר את זה.
3: כן, פנית אפילו ללשכת התעסוקה באזור שלי. אמר לי, תקשיב, אני צריך שביטוח לאומי יגדיר לי באמת מה כן מגיע לך, השלמת הכנסה, אבטלה.
1: כן, אבל מה שקורה זה ששירות התעסוקה, ממזמן כבר אין ועדות פטורים על מצב רפואי. כלומר, כשאנשים יש להם בעיה רפואית שלא מאפשרת להם לעבוד בכלל, בכל עבודה, הם צריכים לפנות לנחות כללית בביטוח לאומי. אחרת, שירות התעסוקה, נגיד עכשיו יש לך זכאות לדמי אבטלה, צריך לראות אם יש או אין. אבל נגיד אם יש לך, והם מציעים לך עבודה, הם מחויבים להציע לך עבודה. אתה מבין? אין להם סמכות לפתור אותך בעניין הזה. אז הם עושים את זה הרבה פעמים, אבל כי הם אנשים טובים, אבל חוקית אין להם אפשרות. זה בוטל לפני הרבה מאוד שנים. אז אני אומרת, המסלול שם, אתה כן יכול לבדוק אם יש לך כרגע זכאות להבטלה, ואם יש לך עדיין תקופות הכשרה ולקבל. אבל שוב, כך בחשבון שזה גם יתנגש עם קרן הפנסיה, עם קרן הפנסיה תאשר אחר כך, אבל מקסימום אחר כך תחזיר להם את הכסף. אבל לך תבדוק אם יש לך תקופות הכשרה, מהבטלה, אבל במקביל תעשה לי טובה. מהניסיון שלי, ואני מלווה, אתה יודע, אני גם עובד סוציאלית ביום יום שלי, הרבה מאוד מטופלים, פנייה באזור האישי למחלקה, בדרך כלל מייצרת איזושהי תשובה. ומקבלים תשובות בדרך כלל. וזה, או שזה מניע את התהליך, או שמסבירים איפה זה תקוע. אני לא מוותרת הרבה פעמים על הקשר האישי והבלתי אמצעי שלי.
3: תקשיבי, זה בעיה, כי אני מפחד לגשת לכל מקום, לבדוק אפילו אופציות של עבודה, ועדיין אין לי שום החלטה.
1: לכן אני אומרת, תתחיל בלשלוח לו רגע, תעשה לי טובה. תתחיל בלשלוח הודעה באזור האישי, ולשאול אותה מה קורה, ותגיד להם, אני לחוץ בכסף, אני דחוק, מה אפשר לעשות? מה קורה? מתי תהיה תשובה? ובמידת הצורך, אם אתה רואה שאומרים לך, תשמע, זה ככה זמן, אני לא יודעת, ללכת ולבדוק מה אפשר לעשות. בסדר, לראות אולי אבטלה בינתיים וכו'. בסדר?
3: הבנתי, אוקיי.
1: טוב, אבל תשלח להם הודעה.
3: תודה.
1: טוב, הרבה הרבה בריאות, אדוני, הרבה בריאות.
3: אם הייתה לי אפשרות לגשת אלייך ישירות, באמת, לבוא, לשבת בכיף, אני מאוד אשמח.
1: הרבה בריאות, אדוני, ואני מקווה שניפגש חזרה בעבודה, ותוכל להזין לתוכנית כשאתה עובד.
3: המון תודה, תהיי
1: בריאות,
3: תודה.
1: בריאות, להתראות, ביי ביי.
3: תודה.
1: שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
4: אפשר. אני פונה למקרה של הבת שלי, היא מוכרת כנכה של ביטוח לאומי, יש לה 55% נכות, ובנוסף לתגמולים החודשיים היא מקבלת גם סיוע בשכר דירה, מזה כמה שנים. היא עצמאית, היא גרה בדירה שכורה, משלמת בעצמה את השכר דירה, לפעמים עובדת, לפעמים לא עובדת בהתאם למצב, אבל באופן עקרוני היא מתנהלת כעצמאית. הבעיה זה שזו סיטואציה לא קבועה ואין צפי למה יהיה בעתיד. לפי הצעת הרופאים שלה, הציעו לנו לדאוג לעתידה. אנחנו כהורים ככה די דואגים לה, והציעו לנו, תבטיחו את עתידה, כי לא כל הזמן היא עובדת. לפיכך החלטנו לרכוש עבורה דירה. בחודש ספטמבר האחרון...
1: אוי ויופי. זאת אומרת, זה יופי ובשעה טובה. אוי, כי אני כבר צופה את הצרה.
4: אוקיי, בדיוק. אז רכשנו את הדירה...
1: הדירה על שמה?
4: כן, רכשנו את הדירה על שמה ב-30 לספטמבר, והדירה תהיה מוכנה רק בעוד 5 שנים.
1: תוך כמה זמן הפסיקו לה את הסיוע בשכר דירה, מהרגע שרכשתם לדירה?
4: בשנייה ששילמנו את המס, את המס רכישה, למחרת הפסיקו את הסיוע בשכר דירה. פנינו למשרד השיכון, למלגם, שהם אלה שמספקים את זה. שלחנו את החוזה, שלא רק שאין התחלת בנייה, אין עדיין אפילו היתר בנייה.
1: אבל יש דירה על שמה עכשיו.
4: יש דירה על שמה. עכשיו, היא מסבירה להם, אין דירה. אומרים לו, את צריכה להביא אישור מהקבלן, מהיזם, על התאריך שהדירה תהיה מוכנה. אין עדיין יותר. הבאנו את החוזה, שלחנו להם את החוזה, שכתוב שהדירה תהיה מוכנה בעוד 60 חודש, בעוד 5 שנים.
1: כן.
4: בעוד 5 שנים. לא עוזר שום דבר. פנינו למשרד השיכון, פנינו למלגם, פנינו לתלונות הציבור של משרד השיכון, גברת מירי ברוך, שאחראית
1: המלגם. לא צריך שמות, למה אחר כך?
4: סליחה.
1: אנחנו בשידוך, חי, חבל.
4: כן, חבל. בקיצור, כל העולם ואשתו לא יכולים לעזור לנו, אומרים לה, עכשיו, היא, בליה, זה 770 שקל לחודש, לסיוע בשכר דירה, על 6 שנים, עד 5 שנים, עד שהדירה תהיה מוכנה. זה הון כסף, איך היא תשלם את השכירות? איך היא משלמת כל חודש שכירות על הדירה שהיא גר? והם הפסיקו את הסיוע בשכר דירה. לא יודעת מה לעשות.
1: אגב, הם מראש אמרו לכם שהם חושבים שאפשר באופן חריג לאשר לה, למרות שרשומה דירה על שמה?
4: הם לא עונים לנו, הם לא עונים לנו. לא עונים לנו. לא, אנחנו פנינו, יש לנו את ההתכתבות איתם.
1: תראי, פורמלית אני יודעת שאפשר לקבל, אם רוכשים דירה ויש זמן עד ש...
4: כן.
1: אבל זה צרה צרורה.
4: צרה צרורה, כן.
1: לגמרי.
4: צרה צרורה. זה משהו כמו 50,000 שקל שיורדים לטמיון. והיא כל חודש, תחשבי מספטמבר, רכשנו את הדירה ב-30 ספטמבר, תוך שבועיים שילמנו את המס, וכלום, לא שילמנו על הדירה, לא כלום. הדירה רשומה על הנייר, ליזם. אין יותר בנייה, אין התחלה, אין תאריך, אין כלום, רק אנחנו, רק אי אפסיקה לקבל את הכסף, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ופנינו לתלונות הציבור, ופנינו לכל זה, ולמגם. הם אומרים, כן, אנחנו, לא יודעת, הם מתווכחים איתנו, שאיך אנחנו יודעים שאין באמת דירה? מה זה איך אתם יודעים? אין דירה, אין יותר בנייה, אין כלום.
1: אז צריך להביא את האישורים האלה, זאת אומרת, יש...
4: הבאנו את החוזה, הבאנו את החוזה. זה מה שהיזם יכול לתת לנו. בחוזה כתוב עוד 60 חודש, 5 שנים. אפילו המשכנתא תתחיל בעוד 5 שנים רק.
1: כן.
4: כן. זהו. זו הצרה.
1: תראי.
4: שאלה במה את יכולה לעזור.
1: כרגע אתם בעצם ממתינים שמישהו ישיב לכם ממשרד השיכון, זה הסיפור.
4: ממלגם, כן. כן, כן.
1: בואי נעשה דבר כזה.
4: אפילו, רק אני אגיד עוד דבר אחד, פנינו לעורך דין, עורך דין ששמענו את החוזה, פנינו, שהוא פנה אליהם, והוא פנה לעורך דין של היזם, אמר לו, תן לי איזה אישור, הוא אומר לו, מה שכתוב בחוזה, ובחוזה ממש יש את הפסקה המסוימת וזה שזה כתוב.
1: כן.
4: לא יודעת מה
1: שאתה עושה. בואי נעשה דבר כזה. תשלחי לנו מייל מסודר, בבקשה. היא צריכה כמובן לאשר לנו לעשות את זה, אז תשלחי מייל מסודר.
4: כן, אני אשלח,
1: שאתם נמצאים בסיטואציה כזאת, ואתם יודעים שמי שרכש דירה חדשה, שעוד לא נבנתה אפילו, יכול להמשיך לקבל את הסיוע עד מועד הכניסה לדירה, ומצורף
4: את
1: חוזה.
4: שאנחנו יודעים את זה? בגלל שאת אמרת לנו, אוקיי. זה מי שרכש...
1: זה גם רשום אם מחפשים את זה לעומק.
4: אוקיי.
1: כשמחפשים את זה לעומק, רואים שזה נמצא בתוך הקריטריונים, ומדברים על זה שבאמת צריך להביא את החוזה ואת כל מה שמסביב. ורוכשי דירות יד שנייה לצורך העניין, זה מקסימום עד 3 שנים, אבל בדירה חדשה זה יכול להיות גם יותר. ושאתם מצרפים את החוזה, תצרפי גם את החוזה. תגידי שכבר פניתם מספר פעמים, כמה זמן אתם ממתינים לתשובה?
4: נגיד ספטמבר, אוקטובר, מי? נובמבר?
1: הבנתי אותה, מספיק זמן.
4: כן, לא, בהחלט.
1: ממתינים לתשובה חצי שנה, ובזמן הזה היא בעצם לא מקבלת את הסיוע בשכר דירה. תשלחו לנו את זה למייל עם כל הפרטים ועם החוזה ועם כל מה שמסביב. יודעת, עם מכתב מסודר ועם כל הדברים, ואנחנו נעביר כן. את זה למשרד השיקון ולמיל גם.
4: יופי, בסדר? רק מייל, איך
1: אני... טלי, תיתן לך אותו אחר כך, על חשש.
4: תודה בסדר? רבה, ותודה רבה על התוכנית המעולה.
1: תודה רבה, הרבה בריאות.
4: תודה, ביי ביי.
1: שלום, ערב טוב. שלום, יש איתנו מישהו על הקו? אני לא שומעת.
5: הלו?
1: Oh, אתה איתנו, שלום. כן. היי, איך היי. אפשר לעזור?
5: רק שנייה.
1: לנשום, לנשום. גילי, אהלן, איך אפשר לעזור?
5: דוקטור גילי, שלום. גילי, כן. שנייה, גילי, רק תלך למקום שאני יכול לדבר. שנייה.
1: טוב, אז בוא...
5: אוקיי.
1: כן.
5: ככה זה. פשוט מאוד, הילד שלי מובחן על הרצף, והגשנו, וביטוח לאומי הכיר בזה.
1: כן. בן כמה?
5: בן 4, וכמה חודשים.
1: כן.
5: ומה ש... כאילו, וגן קטן, וועדות חריגים וכל זה, שאני בדילמה בכלל וזה, אבל השאלה שלי כזאת, יש את הקטע של התלות.
1: כן.
5: שבודקים
1: את התלות בזולת ביחס לבני גילו, וכו'.
5: נכון, נכון. השאלה היא, האם יש מה להגיש את זה לביטוח לאומי, כי הוא לא גמול, הוא לא מודע לסכנות.
1: תראה, ברמת העיקרון, אתם קיבלתם 100%, נכון?
5: כן.
1: עכשיו, אתם קיבלתם 100%, על אוטיזם, ובתוך הוועדה, וגם מן הסתם הייתם בוועדה פיזית, כי הרופאים תמיד מתעקשים לראות, נכון?
5: לא, לא היינו פיזית.
1: איך זה קרה, הנס הזה, תספר לי? לא, זה מצוין. כי מה, האבחונים היו מקופות חולים ובתי חולים?
5: כן.
1: הבנתי, אוקיי. שזה נס גם בפני עצמו, כי אין תורים שנים לאבחונים. זה לא נתפס בכלל. עכשיו, אז שנייה, אם אתה מרגיש שיש שם נסיבות שהן מעבר ללא מודע לסכנות וכולי, יש מבחן ששווה לראות, אם אתה רואה שיש פער בתפקודים, ביחס לבני גילו, ובלי ועדה מן הסתם לא בדקו את זה, אלא אם זה נמצא במסמכים שלכם ומתייחסים שם לזה, זאת אומרת, הייתה התייחסות מעבר לאוטיזם גם בהיבט התפקודי?
5: יש התייחסות קטנה, פחות... פחות שמתי דגש מול הרופאים, כי את יודעת, עד עכשיו אני לא מאמין, אני חושב שהם טועים, אבל כאילו, אני באופן אישי.
1: אני אגיד לך רגע משהו בעדינות, אני זוכרת שיחה שהייתה כאן בשידור עם אב, שנורא נורא התעקש, הבן היה בן 6 או 5, ונורא נורא התעקש ואמר, אני רוצה שתהיה הבחנה אחרת. ואז אמרתי לו בעדינות, גם בשידור, אבל גם אחרי השידור התקשרתי, אמרתי לו, תשמע, המעטפת שהילד מקבל במסגרת היותו מוכר על הרצף, מבחינת הגן ומבחינת יום הלימודים הארוך וכל המעטפת מסביב, היא אולי המעטפת הכי מקיפה שניתן לקבל. כל הבחנה אחרת תגרע מהזכויות ומהטיפול שניתן. ואני אומרת את זה, זה עצוב לי להגיד את זה, אבל זה המצב. זאת אומרת, בטח בגילים הצעירים שמדובר על גנים וכולי, המעטפת היא כל כך משמעותית, ולפעמים גם בפער להבחנות אחרות, ששווה לחשוב פעמיים. ומצד שני, גם ההתמודדות עם זה שיש הבחנה היא קשה, והיא הרבה פעמים קשה, וזה מלחיץ, ושווה רגע להבין. אני כן אגיד ששווה לדבר עם עמותת עלות. אתה מכיר אותם?
5: כן.
1: יופי. עכשיו, כי יש שם, בעיניי, יש יתרון מאוד גדול גם בלשמוע מניסיון של הורים אחרים, גם בלהתייעץ איתם על מה חשוב שיהיה במסמכים, ומה חשוב לבקש רגע מהרופאים, בהנחה שאתה באמת רוצה להגדיל את האחוזים ולהתייחס גם לתלות.
5: סליחה, רגע, פחות חשוב לי עכשיו, כאילו, נכון, כל שקל עוזר להתמודדות, אבל חשוב לי הקטע של התג נכה. אני הבנתי שעכשיו הם עושים בעיות, ופשוט מאוד עכשיו להתחיל ללכת איתו 10 דקות, רבע שעה.
1: אז פה צריך שיהיה כתוב במפורש שנסיעה בתחבורה ציבורית יכולה לפגוע, מסכנת את מצבו. יש שם קריטריונים ממש ברורים, וגם לכתוב שהוא לא מודע לסכנות, רץ, התנהגויות סיכון, ושאי אפשר בעצם ללכת. אבל זה חייב להיות רשום על ידי הרופאים, ובמקביל אני הייתי מוסיפה גם את הקריטריון הזה, מה שאמרתי לך שהם תמיד מחפשים במסמכים, שהתניידות בתחבורה ציבורית תסכן את מצבו. בסדר?
5: אבל,
1: ובלי קשר, כן תתייעץ לגבי הסיפור של התלות והפעולות. הרבה הרבה הרבה בריאות.
5: תודה רבה.
1: להתראות והרבה כוחות להתראות.
5: תודה.
1: תודה רבה לאורנית גואריה וטלי בלומנטל, שעוזבת אותנו ומסיימת, ואנחנו נאחל בהצלחה ותודה על כל העבודה החשובה וכל הדברים הטובים שעשית, ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות אמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כתבים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר אבאס, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך אומרים בטהרן כי לא ייסוגו מהקווים האדומים בגלל איומי הנשיא האמריקני. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, אמר כי הקווים האדומים של ארצו הם הזכות להעשרת אורניום מועשר, שליטה במיצר הורמוז והסרת העיצומים. עזיזי אמר כי טראמפ מחליף את דעתו בין איומים לקריאות להסכם, משום שהוא מחפש מוצא למבוי סתום שאליו נכנס. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות קלות מאוד לאחר הצניחה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.4% ומדדי הנאסדק וה-S&P 500 עלו בכעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי. קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין על הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, אלבום חדש ושלישי במספר שהוציאה אתמול. גם הזמרת והיוצרת אופירה שופן תהיה כאן, איתה אדבר על הסינגל החדש שלה, אין ידידות, וגם לקראת אירועי יום הבליינד דיי, יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל שיצוין בשבת הבאה, אדבר עם הבימאי אפי שושני והשחקן אבי מירל על ההצגה החדשה אחיזת עיניים שתעלה בחמישי הבא במרכז נלגעת ביפו. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את חבר שלי השיר, שיר חדש על הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין מתוך אלבום האולפן החדש שלה, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, שיצא אתמול, לילה טוב נועם.
1: לילה טוב, איזה כיף, איזה התרגשות.
0: האמת שגם אני מתרגש, זה אחד הדברים המשמחים לפחות שנתקלתי בהם אתמול, שמעתי את האלבום הזה יותר מפעם אחת, במלואו. אז ברכות, אלבום שלישי.
1: כן, אני מרגישה אחרי לידה.
0: תסבירי, שתפי בתחושות.
1: אני עובדת על האלבום הזה בשנה וחצי האחרונות, אחרי האלבום השני שלי, שהוא בעצם סוג של אלבום הפריצה שלי, אפשר להגדיר אותו ככה.
0: נכון, קיבלת עליו פרס אקום.
1: נכון, ואני... אתה עובד על משהו... כל כך הרבה זמן, ואתה משקיע בכל, זה 9 שירים, להבדיל מאלבום השני, שהוא 6 שירים, ואתה משקיע בכל שיר, כאילו זה הסינגל שאתה בונה עליו הכי הרבה בעולם, ככה זה על כל שיר מתוך האלבום הזה. ואת כולם, כמובן, כתבתי והלחנתי, חלק עם שותפים לכתיבה וחלק לא, אבל זה מרגיש שאני באמת... יוצאת עם 9 שירים שהם...

0: כל הלב שלי מדמם ופתוח, ואני מגישה את זה לעולם לקחת ולשמוע ולרקוד אליו או לפקוט אליו. וזה ממש, ככה זה מרגיש לי, זה מפחיד, זה מרגש, זה מסקרן, זה מלחיץ, זה הכל.
1: למה בעצם הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב?
0: אלבום, בעצם רוב השירים נכתבו אחרי פרידה, במפתיע, אחרי פרידה מהם מאוד מאוד מאוד כואבת שחוויתי. ושיר שנכתב כזה כמה חודשים אחרי, כאילו, שיר, השיר בשפה, שתכף אני יודעת שאתה מתכוון לשים אותו, שכתבתי, אני תמיד אמצא את הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, גם אם אני לא אוהבת אף אחד. וזה משפט שכאילו כתבתי אותו כזה בהרף עין, ואז פתאום חשבתי על זה ואמרתי, וואי, אולי אני אקרא ככה לאלבום. כי רציתי שם ארוך ולא שגרתי לאלבום.
1: ודי פיוטי, חייב להגיד. מאוד פיוטי. שמענו לפני הרעיון את חבר שלי, השיר. ספרי על השיר הזה.
0: חבר שלי, השיר, זה שיר שאני מאוד אוהבת, ואני מאוד מתרגשת סוף סוף להוציא אותו. אני חיכיתי הרבה זמן להוציא אותו, הוא כבר מוכן הרבה זמן, ואמרנו שאחרי עיוור, אז אני רוצה, זה כאילו היה לי קשה להוציא שיר שהוא כל כך כליל וכיפי ומצחיק. הוא אמנם גם קצת כואב, אבל הוא בעיקר, יש בו הרבה הרבה הומור.
1: מאוד מרים.
0: שגם, כן, הוא מרים. ואני חושבת שחיכיתי לרגע הנכון להוציא אותו, ועובדה מעניינת על השיר הזה. החברות הכי טובות שלי משתתפות בשיר. יש שם כזה קולות של כזה מעודדות כאלה, והבאתי את ארבע החברות הכי טובות שלי, נדרות, טליה ברטפלד, יולי רייטר וגפן לחיאני. הבאתי אותם לאולפן, ועשינו ממש יום כיף באולפן. זה היה ממש אחת החברות הכי מגניבות
1: בהקלטות של האלבום.
0: כן.
1: מרגש. וגם, אגב, יחד עם נטע וטליה, את גם עובדת על מחזמר חדש?
0: נכון, חצ'קונים.
1: מה אפשר לספר עליו? אני מבין שהוא ככה בפיתוח?
0: שהוא עומד לעלות, הוא בפיתוח, ושהוא עומד לעלות בהבימה, כנראה במאי 27, שזה עוד מלא זמן, אבל לוקח זמן לעבוד על משהו. תהיה לי עוד לידה.
1: ואפרופו במה, בימים אלה את מופיעה במחזמר היומן בתיאטרון חיפה.
0: נכון.
1: ספרי לנו על החוויה הזאת.
0: בעצם על המחזמר היומן אנחנו עבדנו בחצי שנה האחרונה. היינו אמורים לעלות, ואז הייתה מלחמה. אז זה באמת היה עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינת ומעמיקה. אני משחקת במחזמר הזה עם רוני דלומי וגילה אלמגור, ואנחנו משחקות, כן, וואו, ואנחנו משחקות בעצם את אותו גלגול של אותה אישה. אני משחקת את הגרסה הצעירה, ורוני דלומי משחקת את הגרסה הקצת יותר מבוגרת, וגילה אלמגור את הגרסה המבוגרת. וזה בעצם מספר על סיפור אהבה של שני אנשים לאורך השנים. זה מאוד מאוד מאוד מרגש. זה מבוסס על הסרט האיקוני, The Notebook, ששיחקו ריין גוסלינג ורייצ'ל מקאדמס, וזה הסרט מטורף של לראות ולגדג'דר.
1: איך זה לעבוד עם גילה?
0: וואו, אני רוצה להגיד לך שאישה פשוט כל כך, כל כך, כל כך, כל כך טובה ומקצועית וכיפית. אנחנו חברות, כיף איתה. היא באמת אישה שנותנת כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה, זה פשוט שיעור מהלך.
1: נותנת טיפים
0: ממנה המון. היא נותנת טיפים בעצם היותה. היא ממש, כן, היא ממש מובילה את הטון של כל הקאס. לפני כל הצגה אנחנו נפגשים כולנו ואנחנו מדברים כמה מילים, ודברים ש מאוד כיף לראות איך בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון בתיאטרון, שהוא אייקון, היא בעצם מלמדת אותנו המון.
1: האלבום החדש יושק במופע חגיגי, שתקיימי לראשונה באמפי שוני, ב-18 וואו. ביולי. מה כבר אפשר לספר עליו?
0: קודם כל, זה משהו שאני עדיין לא מצליחה להאמין לו, שפתחתי הופעה באמפי שוני, כי נראה לי שזה אחד המקומות הכי יפים בארץ לקיים בו הופעה. זה יהיה מופע שקיעה, ואנחנו הולכים לעשות ממש מופע להקה חדש, ולהוסיף לגנים, ומי שכבר הגיע להופעות שלי יודע שאני כל פעם מפתיק, כל פעם בצד משהו או שני דברים שהם מאוד מאוד מפתיעים, וזה בעצם פעם ראשונה שהמופע להקה שלי יוצא מתל אביב, וזה אחד המקומות נראה לי האהובים עליי בעולם, וזה מטורף, זה מטורף שזה מה שהולך לקרות, שהולכת להיות הופעה בשוני.
1: מטורף, מרגש. אני יודע שגם לחבורה של המעריצים שהולכת וגדלה שלך, זה מאוד מרגש. אני רואה איך ככה ברשתות החברתיות, את שיתפת אותם גם באותו מפגש שעשיתם של ההשמעה, וככה כמה טיזרים לקראת האלבום. נועה, מה נאחל לך לסיום?
0: מה תאחל? שימשיך ככה, שנמשיך לגדול, שנמשיך להתרחב, שנמשיך להוציא מוזיקה, שנמשיך להופיע. זה ממש, זה לחיות את החלומות הכי פרועים שלי.
1: איזה יופי, איזה משפט. ואני יודע שזה גם אחד הדברים שעושים טוב להרבה מאוד מאזינים בארץ. למוזיקה שלך, ונזכיר למאזינים שלנו, ברצון, נזכיר למאזינים שלנו, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. אלבום חדש ושלישי של הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין עכשיו, בכל מקום שבו אתם צורכים את המוזיקה שלכם.
0: תקשיבו לאלבום הזה, הוא יפה.
1: בהחלט, מומלץ בחום, ואת מאוד אובייקטיבית.
0: אני מאוד אובייקטיבית, כן.
1: נועם קליינשטיין, תמיד תענוג לשוחח איתך.
0: גם איתך, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, לילה טוב.
0: איזה כיף, לילה טוב.

0: נסעת, תבין אותי.
1: שמעתם עכשיו את אין ידידות, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת הצעירה, אופירה שופן. לילה טוב, אופירה.
2: היי, מה נשמע? לילה טוב.
1: אני בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, זה כיף להיות פה.
1: ברכות על הסינגל החדש.
2: תודה רבה.
1: אז מה זה בעצם אין ידידות?
2: אין ידידות זה בעצם, מבחינתי, מה שקורה עכשיו. אנחנו נחשפים בטלוויזיה למלא מלא אנשים שלא מתביישים להגיד כמה הם רכושניים לזוגיות שלהם, ושהם לא מסכימים שאף אחד מסביב, לא חברים, לא חברים אפלטונים, יהיו חלק מזה, ופשוט החלטתי לכתוב על זה שיר. אני חושבת שזה משהו שנתקלתי בו הרבה עכשיו, גם באח גדול, גם באהבה חדשה, גם במרוץ למיליון, יש מלא מלא ספקות על הדברים האלו, וזה מה שיצא לי מזה.
1: את מתכוונת קנאות או יותר רכושנות?
2: אני חושבת שזה גם וגם, כל אחד מהמקום שלו. אתה יודע, יש גם אנשים שנחוו מזה, מדברים כאלו. אבל כן, בעיקר כאילו, מרצון שהזוגיות שלך תהיה רק שלך.
1: עם מי כתבת את הסינגל הזה?
2: כתבתי אותו עם זיו שביט, עם בר ליסבודר ועם דניאל דארי, המוכשרים מאוד. זהו, היה לי מאוד מאוד כיף לעבוד עליו.
1: והנה הוא יצא ממש לפני כמה ימים. איך התגובות?
2: האמת שיש תגובות מדהימות. אנשים ממש ממש אוהבים, ממש ממש מתחברים, כאילו אני מקבלת מלא מלא תגובות על כאילו כמה שהם מתחברים וכמה זה נכון, והשיח עולה מחדש. אם זה בטיקטוק או באינסטגרם, אז אני כל הזמן, אני מרבה לשאול מה הם חושבים. כאילו, אם הם מאמינים בידידים וידידות, כי אתה יודע, יש לזה מלא מלא דעות. והרוב אומרים לי שלא, אני חייבת להגיד, יש גם כאלה שאומרים שכן. אבל זה פשוט מעלה את השיח מחדש, ואני מקבלת המון המון תגובות טובות, באמת, וזה ממש לא מובן מאליו.
1: זה משהו שגם חווית במובן האישי, או שרק מהתוכניות שאת צופה בהן?
2: האמת שלא. אם להיות כנה, אני כאילו, אני עדיין חלוקה בנושא הזה. של הידידים ידידות. אני כן רוצה להאמין בחברות ובדברים כאלו, אבל כן גם לי יש את הרכושניות שלי בקשר, גם אני מאוד מאוד קנאית. אז כן, אני מאמינה שכל אחד זה נגע בו איפשהו.
1: לטובת המאזינים שבמקרה עדיין לא מכירים את השם, אופירה שופן, ספרי לנו עלייך ככה בכמה מילים.
2: אז אני עוד שבוע בת 23.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה. ואני מבאר שבע, ואני זמרת יוצרת, כותבת את המוזיקה שלי ברובה. כל החיים הייתי כותבת, וזהו, ואני רוצה רק לעלות ולהתפתח בעזרת השם, ולהמשיך להוציא את המוזיקה שלי. יש לי עוד המון המון מה להוציא, והמון המון סגנונות, ובלדה ופופ, וזהו, אני בחורה שאוהבת מאוד מאוד מוזיקה. וזה החלום, בעיקר.
1: תושבי באר שבע והסביבה מכירים את השם שופן כבר כמה וכמה שנים, אבל לא בהיבט המוזיקלי, אלא יותר בהיבט הקולינרי.
2: נכון, יש לנו מסעדה בבאר שבע, יש לנו מסעדת בשרים. כן, ולשם מכירים, ופתאום אתה שומע את הלקוחות פונים בקשר אליי. עכשיו, זה מוסד שקיים כבר 26 שנה בערך. ופתאום אתה רואה, א' כל זה נותן לי פלטפורמה גם להתפתח. וגם מזהים אותי בזכות זה, ומזהים את זה בזכותי, וזה מטורף. פתאום נכנסים אנשים למסעדה, וכאילו מספרים שהם שמעו אותי, או שהילדים שלהם שמעו אותי, או שזה, וזה מטורף, זו זכות ענקית.
1: מתי הבנת שאת רוצה לעסוק בתחום הזה של המוזיקה? מתי הבנת שאת רוצה להיות זמרת?
2: ברגע שנולדתי.
1: וואלה.
2: ממש בגיל, כן. מאז שאני קטנה, הופעות, הכל, היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות צבא, אז הצרתי את הכל, ועשיתי את זה, זאת הסיבה שהתחלתי רק בגיל 20. היה לי מאוד מאוד חשוב באמת לעצור ולהתגייס ולעשות תפקיד שהוא יהיה משמעותי בעיניי, הייתי בבסיס סגור, ורק אחרי התחלתי. זה מה שהיה לי חשוב, אבל כל החיים שלי אני לומדת גיטרה, אני כותבת. כל החיים בעצם התכוננתי לרגע הזה. כל היה אצלי מאוד
1: מכוון למטרה.
2: לסדר את זה, כן, לגמרי.
1: בספטמבר 2024 הוצא סינגל בשם צונאמי, ותוך נכון. זמן קצר הוא פשוט התפוצץ בטיק טוק. את הופתעת מזה?
2: וואו, אני יכולה להגיד לך שעד היום אני לא מעכלת את זה. אתה מאמין לי? אני כאילו, כשהוצאתי את הסינגל, אמרתי זהו, אני כאילו, אני מתחילה, אני נותן בראש, אני זה, ואמרו לי, תקשיבי, אל תצפי להרבה. אמרתי להם, תקשיבו, הסינגל הזה יהיה בכל מקום. אני לא יודעת מה חשבתי, אני לא יודעת למה אמרתי את זה בכלל. ועבדתי בשביל זה קשה, ועבדתי בטיק טוק, וניסיתי להבין את האלגוריתם, לא היה לי טיק טוק לפני השיר הזה בכלל. בכלל לא, לא, כאילו, לא ידעתי להשתמש ברשתות, ואמרתי, טוב, אני עכשיו נכנסת לזה. וואי, וזה היה מטורף. אני מקבלת עליו עד עכשיו פידבקים, וזה ממש ממש לא מובן מאליו, שאנשים ככה אהבו את השיר והשתמשו, ואתה יודע, פתאום מגיעים אליך רמיקסים ודברים מכל מקום, ופתאום בן אדם זה השיר אהוב עליו, ופתאום זה, זה... אין, זה לא מובן מאליו בכלל, אגעת לאנשים עם המוזיקה שלך, זה כיף וזה מרגש כל פעם מחדש.
1: ובטח טיק טוק, שזה הדור הצעיר יותר, שמשתמש בשיר, מה שנקרא שימושים, בכל מיני סרטונים למיניהם.
2: נכון, המון המון סרטונים, וכל פעם מחדש אתה רואה, כאילו מה אנשים מביאים לשיר הזה, כאילו מה, מה הם גם לוקחים ממנו.
1: כמו פרשנות.
2: כן, כל פעם מחדש שקופץ לי עד היום סרטון, זה מרגש אותי, כי זאת ההתחלה שלי, זה זה מה שבאמת הכי הכי נוגע, ובכללי כל בן אדם שמעלה משהו עם המוזיקה שלך, הוא כותב לך את זה אהבתי, לזה התחברתי, לזה זה, לזה זה. אתה אף פעם לא יודע איפה זה יפגוש אנשים, וזה מרגש ממש, וזה הכי לא מובן מאליו בעולם, שאנשים ככה מראים אהבה ומראים פרגון, זה לא מובן מאליו.
1: אפשר לשאול ממי את שואפת השראה בסגנון שלך, אומני מהארץ, מהעולם?
2: אני יכולה להגיד לך שאני... גם רוצה להביא משהו חדש, כאילו אין לי מישהו שאני אומרת זה בדיוק. אני כן מאוד מאוד אוהבת את מה שסזה עושה, את מה שטייט מקרי עושה. אני מאוד מאוד מאמינה בשילוב של פופ עם גם מסר מאוד מאוד עמוק. אם תשמע את השירים של טייט או של סזה, תראה שיש שם משהו שמח בקצב ובמנגינה שלו, אבל אם תיכנס לעומק, זה לאו דווקא דברים שהם רקנים או... או זולים. זה דווקא דברים שהם עמוקים. אז אני חושבת שזה הקו שמנחה אותי.
1: את יודעת, יש כאן שאלה שאני שואל בדרך כלל אומנים שמתארחים אצלי פעם ראשונה בתוכנית. מה החלום המקצועי או השאיפה המקצועית הכי גדולה שלך ככה לעתיד?
2: החלום המקצועי הכי גדול שלי זה להמשיך בדרך שלי ולהחזיק אותה שנים קדימה. זה החלום האמיתי, לגעת באנשים ולגעת בילדים ולדעת איך לנתב את המוזיקה שלי, לעזור גם לאנשים ולעזור לילדים, כי במוזיקה יש המון המון מסרים שהם מחזקים, ולהמשיך לעשות את זה, להמשיך לתת את זה ורק להתפתח עם זה, שזה לא משהו שהוא ייצר. אנחנו יודעים שזה קשה לשמור על קריירה וקשה לשמור על זה, אז אני רק רוצה שהאמת שלי תשמר, זאת הבקשה היחידה שלי.
1: אז זה בדיוק מה שאני אאחל לך. אפשר לשאול על מה עוד את עובדת בימים אלה?
2: אני עכשיו עובדת על דברים למצד הגאווה. על קליפים חדשים, כן.
1: פעם ראשונה מצד הגאווה?
2: פעם ראשונה מצד הגאווה המרכזי, כן.
1: יפה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: סקרנט, אנחנו נשמח לדווח על זה. ברגע שנשמע ממך דברים חדשים,
2: יאללה,
1: ואני אזכיר למאזינים שלנו, אין ידידות, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת אופירה שופן, עכשיו נכון. בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם. אופירה, תענוג לשוחח איתך.
2: תודה רבה, גם איתך.
1: ושיהיה יום הולדת שמח, קודם כל.
2: תודה רבה.
1: וכמובן, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.

0: בשבת הבאה, 6 ביוני, יצוין הבליינד דיי, יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל. עד שזה יקרה, לאורך כל השבוע הבא, יערוך מרכז נלגד בנמל יפו, מגוון מופעים ואירועים מיוחדים. אחד האירועים האלה הוא אחיזת עיניים, הצגה חדשה מאת אפי שושני, בהשתתפות שחקנים עיוורים ולקויי ראייה, שתעלה בתיאטרון נלגד ביום חמישי הבא. לילה טוב לכותב ובימאי ההצגה, אפי שושני, שלום לך.
1: לילה טוב.
0: ולילה טוב לשחקן, אבי מירל.
1: היי, לילה טוב.
0: ברכות לשניכם על ההצגה החדשה.
1: תודה.
0: מה שלומכם?
2: בסדר גמור.
1: הכל בסדר, סביר.
0: אז אפי, נתחיל איתך. מה זה בעצם אחיזת עיניים?
2: אחיזת עיניים זה מחזה שכתוב לשלושה שחקנים, שניים מהם הם לקויי ראייה, ומדובר, ושחקנית השלישית היא בעצם שחקנית במרכאות רגילה, רואה ושומעת, שמשחקת את המלצרית. מדובר על סיפור שמתרחש בבית קפה, שבו נפגשים שני אנשים, הוא והיא, הם לקויי ראייה, ובעצם מתחברים אחד לשני דרך האפליקציה בשם טינדר, שמנגישה להם דרך AI את הבן אדם שמעוניין בקשר. עכשיו, בתקשורת ביניהם הם מסתירים את העובדה שהם עיוורים, ולקויי ראייה, כך גם בשיחת הטלפון וכך גם במפגש בבית הקפה, ששם יש בעצם סוג של קומדיה של טעויות בגלל ההסתרה הזאת, עד הקלוז'ר שאותו לא נגלה.
0: איך נולדה בעצם ההצגה הזאת?
2: בזכות במרכאות המלחמה שהייתה בשנה שעברה, היינו מושבטים 12 יום בבית, ובעצם אני כמוזיקאי לא היה למה לעשות, כי הכל היה מושבט, אז אמרתי, היה קול קורא של תיאטרון על הגז, ואמרתי, אני קופץ על הרעיון להגיש מחזה, כי אני גם מכיר את השחקנים, גם את אי וגם את ימית, את פרויקטים אחרים שאני עושה איתם בין על הגז, ובעצם כתבתי להם, ביותי, מתוך כזה שאני מכיר אותם, כתבתי להם את המחזה הזה, ממקום של כלילות, של לא להתמסכן, אלא נהפוך הוא. יש תקלות, יש טעויות, גם שאנחנו לא רואים, ובוא נדחק על זה.
0: מה שנקרא לא להתקרבן, לא להפוך את הלקות למשהו מכביד יותר. אבי, ספר לנו עליך בכמה מילים.
1: בשמחה. קודם כל, חשוב לי לציין, באמת, על מה, בהמשך למה שאפי אמר, לגבי התסריט הזה, שהוא כתב, אני הרגשתי כמו בדיוק שאתה לפעמים שומע שיר ברדיו, ואתה אומר, וואו, השיר הזה פשוט נכתב עליי. אז כשקראתי את התסריט, אני פשוט כל כך התחברתי, כי יש כל כך הרבה קווי דמיון בין הדמות שאני מגלם לבין מה שבאמת קורה לי בחיים האמיתיים, בתור אדם שהוא לקוי ראייה.
0: תסביר.
1: אז סליחה?
0: תסביר, איפה זה פוגש אותך באמת?
1: הרי יש שם הרבה קטעים שהדמות מנסה להסתיר מהדייט שלה את העובדה שהיא לא רואה, ועל הדרך, כמו שאפי אמר, קוראים הרבה קטעים מצחיקים. אז אמנם הקטעים הם לא אחד לאחד, כמו בתסריט, כי לי יש מכאן ועד אלת סיפורים על פדיחות במרכאות שהיו לי עם דייטים שקבעתי איתם, ובצעירותי כל כך התביישתי להדגיש את העובדה שאני לקוי ראייה, גם לאור העובדה שלא יפסלו אותי. ואתה יודע, זה מוביל להרבה טעויות קומיות, שכמובן כל הזמן ניסיתי לצאת מזה בכל מיני דרכים
0: משעשעות, אתה אומר.
1: לגמרי, תמיד ניסיתי להיות מקורי. אני יכול להגיד שבאמת אחד הדברים שמאפיינים את ההצגה הזאת, שהיא מונגשת בצורה כזאת מושלמת גם לקהל העברים ולקויי הראייה, שזה חלק אינטגרלי מהמופע. זאת אומרת, זה לא כמו במקומות אחרים שמנסים אולי להנגיש בכל מיני שיטות שהן לא כאלה יעילות. ההצגה הזאת ספציפית, באמת, זה אולי תוכל לשאול את אפי, כי הוא הגה את הרעיון המופלא הזה, שבמהלך ההצגה יש מעין, זה נקרא voice over, שמסביר על הפעולות שהדמויות מבצעות, ככה שזה מונגש לקהל העברים ולקויי הראייה ממש בצורה מושלמת.
0: אפי, אתה לא מתמודד עם לקות ראייה?
2: לא,
0: השחקנים כן, קיבלת מהם איזה שהם פידבקים בחזרות שגרמו לך להתאים את המחזה, להתקן אותו?
2: קודם כל זה התחיל לפני החזרות, ברגע ששלחתי את הטקסט, אז נתקלתי בסוגיה של רגע, הם בשביל שאני אגדיל את הפונטים, ואני ארווח בין השורות כדי שיכול לקרוא את זה, או לשמוע את זה. אז חזרתי למחשב והתחלתי למשנה להגדיל את הפונטים ולרווח בין השורות כדי ש-AI יוכל להקריא להם את המחזה. אז זו כבר מה שנקרא תבילת מים הראשונה שלי בדיאלוג שלי עם שחקנים לקויי ראייה.
1: אז אני יכול להגיד לך שבאמת אפי הרי למד איתנו תוך כדי תנועה את רמת ההנגשה שאנחנו צריכים, כמו מה שהוא ציין, או כמו שאנחנו לפעמים עושים כל מיני פעולות בהצגה, אז לימדנו את אפי איך לתאר לנו בצורה מוחשית, שנוכל, אתה יודע, במקום לראות, לשמוע, או לדעת, או להרגיש,
0: כן.
1: והוא עשה את זה בצורה פשוט מושלמת. חשוב לי גם לציין שההצגה הזאת, כמו שאר ההצגות שמתקיימות במרכז נלגת, הן בניצוחה של המנהלת האומנותית של התיאטרון, אפרת שטיינהולף, שגם הייתה המנטורית שלנו, וגם הייתי תלמיד שלה, ואישה פשוט מדהימה שעושה עבודה מבורכת.
0: בהחלט חשוב.
2: לגמרי, לגמרי. אני חייב לומר שברגע שגשתי את המחזה, אז אני לא במה, אני מוזיקאי בנקצועי. ושאלתי את המחזה, ואפרת אמרה לי, אתה יכול לביים את זה. אני לא במאי, אבל אתה יכול לביים את זה. אז זה גם מתחנתי תיבת האש ראשונה כבמאי, ואני נהנה מכל רגע.
0: יפה, זה חשוב. אבי, איך זה להיות שחקן שמתמודד עם לקות ראייה? כי לי לפחות כצופה, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה שהבמה רוב הזמן די חשוכה, וגם בכלל מאחורי הקלעים.
1: כן, זה בהחלט אתגר. אבל אנחנו כמובן נמצאים במרכז נלגת, שהרי המרכז הזה שם כמטרה לתת לאנשים עם מוגבלויות הרי את ההזדמנות באופן שווה להביע את הכישרון שלך, אם אתה עיוור או לקוי ראייה או חירש, וזה באמת היווה לי ממש מקפצה, אפשר להגיד, כי כל הזמן, כל חיי, אגב, חשוב לציין שגם אני קצת מתעסק במוזיקה. אני לא מכונן ומוכשר כמו הבמאי שלנו, כן? אבל גם אני, כל חיי, גם קצת הופעתי וכתבתי. אז אומנות היא בהחלט משהו שמעניין אותי. ופתאום ששמעתי שמרכז נלגת פתח סדנה, סדנת תיאטרון, פשוט קפצתי על זה זה נורא, נורא, נורא, נורא כיף, במיוחד עם, כמו שאמרתי, עם אפרת, שלימדה אותנו בצורה מושלמת, עם הנגשה. אתה יודע, שמקומות אחרים, אגב, לצערי, עדיין לא הרימו כפפה שכזאת, ולתת לאנשים עם מוגבלויות. הזדמנות שווה גם להביע את עצמם ואת הכישרון שלהם.
0: מה שנקרא בתי ספר רגילים למשחק.
1: בתי ספר של אנשים רואים, נקרא.
0: כן. עם איזה מסר או תחושה הייתם רוצים שמי שיצפו בהצגה יצאו ממנה בסיומה?
1: אני יכול להגיד שהמסר הכי חשוב זה שאנחנו מנסים להעביר שגם אנשים שהם עם מוגבלות ראייה ומחפשים את החצי השני שלהם בסך הכל רוצים שיראו אותם בתור עצמם. אוקיי, ולא ישפטו אותם בגלל דבר כזה או אחר על ההתחלה.
0: אז אנחנו נזכיר למאזינים שלנו אחיזת עיניים, הצגה חדשה בתיאטרון הלגעת ביום חמישי הבא, 4 ביוני, בשעה 8:30 בערב. אפי שושני, אבי מירל, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך על האירוח, ומקווה שכולם יבואו בהמוניהם.
0: בהחלט, אתם מוזמנים, ראו הוזמנתם. שיהיה לילה טוב.
1: תודה, לילה מבורך.
0: עכשיו נשמע את נרקיס, שעת רצון, סינגל חדש.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו ניפרד הלילה עם צור משלא אכלנו, סינגל חדש של הזמר והיוצר שלמה בר, אותו הקליט עם לא אחר מאשר אהוד בנאי. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כטב"מים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר עבאס, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אמש אמר הנשיא טראמפ כי איראן רוצה להגיע להסכם, אך ארצו אינה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן שב והתחייב הנשיא האמריקני שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה, אמר טראמפ. תקיפת הבכירים בעזה. ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה, אמש. לפי הדיווחים בהרוגים גם ילדים. צהל דיווח כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. לפי דיווחים, בתקיפה חוסלו מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, אז עדין אלביק, ומפקד גדוד שכונת הזיתון בארגון עימד אסלים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב, בוקר טוב, כמעט ארבע דקות אחרי חמש. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? כמו בכל בוקר אנחנו מגיעים גם הבוקר, יום חמישי, אנחנו סוגרים הבסטה השבוע הזה. יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026. זה המיקום שלנו כאן ביקום הזה, הבוקר הזה. מקווה שאתם בטוב, אתם מתעוררים לכם אט אט כרגיל ועושים את מה שצריך בלי להתאמץ הרבה, אנחנו כאן עושים את זה בשבילכם. אתרי האינטרנט פתוחים לפנינו, אנחנו תכף נקרא גם את העיתונים המודפסים, יש לי הקלטה מאוד נחמדה בשבילכם הבוקר הזה, משידורי כאן חדשות ברשת ב', כל מה שצריך, אתם איתנו כאן, עד שש בבוקר. איליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר של תאגיד השידור שלנו, תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו מתחילים עם הכותרת של האתר שמספרת לנו שגורם אמריקני יודע לומר שתקפנו אתר צבאי שהם, זאת אומרת הגורם האמריקני, תקף אתר צבאי שהיווה איום במיצר הורמוז. בואו נראה במה מדובר, ניכנס לתוך הידיעה הזאת כדי להתעדכן. קח למחשב קצת זמן לזוז, אנחנו בסדר עם זה. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, נכון? הוא מסתובב, מנסה, מחפש. אנחנו נצליח להיכנס לתוך הידיעה הזאת? או, הנה זה הגיע. יש דיווח באיראן על כך שצבא ארצות הברית תקף סמוך לבנדר אבאס בתגובה לתקיפת מכלית נפט אמריקנית. הגורם האמריקני אמר לסוכנות, סוכנות הידיעות רויטרס, שהאתר היווה איום גם על תנועת השייט המסחרי. בכיר איראני אומר, אנחנו דנים עם אומן על מנגנון חדש לניהול מיצר הורמוז, ולא מתקיים מסע ומתן על האורניום. שמתם לב? בכיר איראני אומר שלא מתקיים מסע ומתן על האורניום, והדיונים הם, עם אומן לפחות הם על מנגנון חדש לניהול מיצר הורמוז. זה מה שיש לנו כאן בידיעה הזאת. צהל ניסה להתנקש בשני בכירי חמאס בעזה. צהל תקף בניין ברצועת עזה בניסיון לחסל את מחת צפון, צפון הרצועה וסמחת העיר עזה של חמאס. בעוד שבישראל עדיין מבררים את תוצאות התקיפה, חשבונות טלגרם שמזוהים עם חמאס הפיצו הודעות לפיהן השניים נהרגו בתקיפה. שלשום, אני מזכירה לכם, חוסל ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, בתקיפת צהל ברצועת עזה. ערוצי טלגרם שמזוהים עם חמאס אומרים שעודה נהרג ביחד עם אשתו, שני בניו וביתו. אתמול אחר הצהריים ארגון חמאס אישר שעודה אכן נהרג. בואו ננסה לראות אם יש לנו עוד דיווחים על הניסיון חיסול של המחת צפון הרצועה והסמחת של העיר עזה. בעצם צהל הפציץ בניין בצפון הרצועה, ועל פי הדיווחים בהפצצה הזו נהרגו לפחות שבעה בני אדם, בעוד שבישראל עדיין מבררים את תוצאות התקיפה, חשבונות טלגרם כאמור שמזוהים עם חמאס הפיצו הודעות לפיהן השניים נהרגו בתקיפה. אנחנו נחכה להודעות רשמיות יותר, יש לנו זמן.

טראמפ אומר שאיראן רוצה עסקה, אבל עד עכשיו אנחנו לא מרוצים, זה מה שטראמפ אומר. ונשאלת השאלה, אם אנחנו עדיין בדרך להסכם, טראמפ הוסיף ואמר שאם מדינות המפרץ לא יצטרפו להסכמי אברהם, לא בטוח שיש סיבה לעסקה עם איראן. מוקדם יותר, רשות השידור האיראנית טענה כי גובשה טיוטת מזכר הבנות שכוללת את נסיגת הכוחות האמריקנים מהאזור והסרת המצור הימי במצר הורמוז, וזאת בתמורה לחידוש תנועת כלי השייט. בבית הלבן דחו את הדברים, אמרו זה שקר מוחלט. טראמפ אמר איראן רוצה לעשות עסקה, עד עכשיו אנחנו לא מרוצים, אבל הוא הוסיף, אבל אנחנו נהיה מרוצים, שזה המשך מאוד מאוד חשוב למשפט. עושה רושם שטראמפ בכל מחיר רוצה ללכת להסכם הזה. הוא התייחס להצעתו האחרונה לצרף מדינות נוספות להסכמי אברהם, אתם זוכרים את הדבר הזה? קצת הפתיע אותם. אז כך, הוא אומר, אם מדינות המפרץ לא יצטרפו להסכמי אברהם, לא בטוח שיש סיבה לעסקה עם איראן. אתם הבנתם את זה? בעצם לאן טראמפ חותר? ומה הבהילות שלו להתעקש על עסקה עם איראן? אז זה הסיפור. אמרנו ש... ברשות השידור האיראנית טוענים שגובשה טיוטת מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן שכוללת את נסיגת הכוחות האמריקנים מהאזור וגם את הסרת המצור הימי במצר הורמוז, זה מה שהאיראנים אומרים, וזאת בתמורה לחידוש תנועת כלי השייט. אז מה בבית הלבן כותבים? מה התגובה שלהם? התגובה דרך חשבון טוויטר לשעבר ה-X של הבית הלבן, והתגובה היא כזו: אף אחד לא צריך להאמין למה שפורסם בתקשורת האיראנית, נקודה, העובדות חשובות. יש כאן לוחמה פסיכולוגית של מסע ומתן על דעת הקהל ועל ניסיון לייצר כל אחד את מה שהוא רוצה להגיע אליו, וזה חלק מזה קורה דרך רשות השידור האיראנית, ואז הטוויטר של הבית הלבן מגיב וכולי וכולי. טוב, אנחנו חוזרים אלינו ארצה, ויודעים לספר לכם ששוטר מלהב 433 חשוד שקיים מגע עם סוכן איראני. אתם יודעים, כל פעם הידיעות האלה מסמרות את הראש מחדש, מאז תחילת המלחמה עם איראן, והדיווחים הראשונים על כך שיש אנשים שנמצאים במגע עם האיראנים, וחלק בידיעה, חלק לא בידיעה, מרגלים, זה בלתי נתפס. וגילינו במלחמה הזאת הרבה דברים, זה אחד הדברים המדהימים ביניהם, שאני לפחות גיליתי. אז דס גרינברג שלנו מספרת לנו ש... אותו שוטר מיחידת להב 433 נחקר במחש. זה שוטר שקיבל הודעה על הצעת עבודה בטלגרם. לטענתו הוא החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס, אלא בעבודה תמימה. ברגע שהתבקש לתעד סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני, ודיווח למפקדיו שאמרו לו להפסיק לתקשר עם הגורם הזה, השוטר לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. ובשנות ה-40 לחייו, והוא קיבל הודעה על ההצעה כאמור בטלגרם, סליחה, השוטר הציע למפקדים שלו, הם אמרו לו להפסיק את התקשורת עם אותו גורם, אבל אז הוא הציע למפקדים שלו לנסות לתקשר עם אותו סוכן במטרה לדלות פרטים כדי להגיע ליעד, אבל הוא נדרש לעצור ולא לעשות את זה. האירוע הזה התרחש לפני חצי שנה, ורק אתמול הוא עוקב לחקירה ושוחרר בתום 4 שעות. וסנגרו של השוטר מסר בתגובה, הוא אומר, השוטר שאותו אני מייצג קיבל פנייה מגורם זר,
דיווח למפקדיו ולשרשרת הפיקוד כמצופה ממנו, ובמהלך חקירתו הפנה את החוקרים לגורמים שעמד איתם בקשר במשטרה ובמערכת אכיפת החוק, ולאחר שגרסתו אומתה הוא שוחרר לביתו. מהחשד משהחשד הופרח, אומר סנגורו של השוטר, אנחנו בתקווה שהתיק יגנז במהרה. אז הנה דוגמה, זהו, סוף ציטוט לידיעה של הדס גרינברג. הנה דוגמה למקרה, קודם כל של שוטר שהתנהג כמצופה ממנו, עשה את מה שעשה ברגע שהבין שכנראה הוא נמצא בתוך תהליך של גיוס איראני. מה שאנחנו למדים מהמקרה הזה, ובזה כנראה נופלים הרבה שבסופו של דבר מואשמים בריגול מגע עם סוכן זר, כל העבודות האלה, העבודות הקלות שמנסים להציע לאנשים, במיוחד בטלגרם, אבל לא רק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ככה צריך נורא נורא להיזהר מהצעות העבודה האלה, שנראות נורא נורא קלות ומקבלים מהם כסף, ובהתחלה אולי אתה לא מבין והכסף מגיע, צריך להיזהר מהדבר הזה. זו השיטה האיראנית לתפוס את הישראלים. אז הנה השנקל שלנו בנושא הזה. נציגי מועצת השלום, זוכרים את מועצת השלום? אז יגיעו נציגים של מועצת השלום לעזה כדי לקדם את פירוק חמאס. איתי בלומנטל בפרסום ראשון מספר לנו שבימים הקרובים זה יקרה. נציגי המועצה הגישו בקשה רשמית לצהל כדי להיכנס לרצועה, והם אמרו כך: חמאס טרם הפנים שעליו להתפרק מנשקו. את חיסול בחירי הזרוע הצבאית אנחנו רואים כחלק מתהליך פירוק הארגון מנשק. זה ציטוט שלהם, של נציגי המועצה, וזה הביקור הראשון שלהם ברצועה. אני חייבת לומר שאני מאוד מתרשמת מההתעקשות של נציגי מועצת השלום לפרק את חמאס מנשקו. זה לא מובן מאליו בכלל, וזאת הסיבה שהם נמצאים במבוי סתום כבר הרבה מאוד זמן ולא מתקדמים קדימה בשלבים של התוכנית של דונלד טראמפ. נציגי מועצת השלום מתעקשים לנטרל את חמאס, וחמאס מתעקש הפוך, וזאת הסיבה לכך שהעניינים תקועים. אבל בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים. נציגיו של ניקולאי מלדנוב, שהוא יושב ראש המועצה הזו, שמונה גם על ידי טראמפ להוביל את המועצה, הם אלה שהגישו את הבקשה הרשמית להיכנס בפעם הראשונה לרצועה, ואנחנו מקווים שזה יסתיים לפחות לפי התוכנית של דונלד טראמפ ומה שחתמנו עליהם. תוכנית מלדנוב הציג תוכנית בת 15 נקודות בשבוע שעבר כדי ליישם את תוכנית טראמפ. בין היתר בתוכנית הזו ישנה התייחסות לכוח הרב לאומי שאמור לפעול בעזה, וזהו, אנחנו מחכים לראות מה יקרה. ייכנסו, נראה מה יצליחו לעשות. הצלחתם, הצלחתם של כולנו. אנחנו עם הדיווח שהתקבל באיראן לפני שעה ורבע בערך, על כך שצבא ארצות הברית תקף סמוך לבנדר עבאס בתגובה לתקיפת מכלית נפט אמריקנית. גורם אמריקני הודיע לפני כן שהם תקפו את אותו אתר צבאי שהיווה לטענת אותו גורם אמריקני איום במצר הורמוז. סמוך לשעה 2 בלילה, גבר בן 30 נפצע קשה בקטטה בתל אביב. אני קוראת לכם עכשיו את המבזקונים הקצרים של אתר כאן חדשות. אז זה המצב כרגע. אנחנו ב-N12. כאן מספרים לנו גם כן על אותו דיווח של גורם אמריקני שאומר תקפנו אתר צבאי באיראן שהיווה איום. אותו גורם אמר את הדברים לרויטרס, שהאיום הזה בעצם נשקף לכוחות ארצות הברית ולחופש התנועה במצר הורמוז, אז תקפנו.
ברק רביד כותב ב-N12 אנחנו נמצאים בשעות גורליות בבית הלבן, האם יהיה הסכם או מלחמה, המתווכות מדווחות על התקדמות, אבל בוושינגטון נערכים לתרחיש החלופי. בכיר באחת המדינות המתווכות אמר לחדשות 12 כי נרשמה התקדמות בשיחות בין וושינגטון לטהרן, כותב ברק רביד ב-N12, אבל סוגיות מרכזיות עדיין נותרו פתוחות. טראמפ אומר, אם לא נהיה מרוצים, אנחנו נסיים את העבודה. והערכה היא שאם לא תושג פריצת דרך נוספת עד סוף השבוע, טראמפ ייאלץ להחזיר לשולחן את האפשרות החדשה ללחימה. יש כאן עוד הרבה מאוד פרטים בידיעה הזו, היכנסו אם אתם רוצים להיות בקיאים בעניין. האם יש חזית חדשה במפרץ? יש כאן דיווח על כך שטראמפ יוצא במתקפה לא צפויה דווקא על אומן בעין. הוא אומר שהתנהגו כמו כולם, אחרת נפוצץ גם אותם. זה טראמפ אומר. זה מדהים, כי הוא תקף בחריפות את אומן במהלך ישיבת קבינט שעסקה בין היתר במגעים עם איראן, אחרי דיווחים שלפיהם מוסקת צפויה לחלוק שליטה עם טהרן במצר הורמוז. טראמפ אומר כזה דבר, אלה מים בינלאומיים ואף אחד לא ישלוט שם. ובבית הלבן ובשגרירות אומן בוושינגטון לא הגיבו בשלב הזה להתבטאות החריגה של הנשיא, שהתנהגו כמו כולם, אחרת נפוצץ גם אותם. טראמפ על אומן, לא מאוד חריג הדבר הזה. טוב, אני מזכירה לכם שאומן ממלא תפקיד מאוד רגיש בניסיון תיווך, באימות בין ארצות הברית לאיראן. היא ערכה את שיחות המסע ומתן בין הצדדים עוד לפני מבצע עם כלבי. היא ממשיכה בסבב הנוכחי גם לנסות לתווך בין וושינגטון לטהרן, ולמרות מאמצי התיווך שלה במהלך המלחמה איראן התקיפה את אומן, אז מותקפת גם על ידי אומן, ועכשיו הנשיא האמריקני אומר, אם הם לא התנהגו כמו כולם, נפוצץ אותם. אנחנו בוויינט, כאן הידיעה המרכזית, רחפן נפץ התפוצץ ואחד נוסף פצע שניים מכוח הסיוע, ואומרים מי שאומרים ומצוטטים כאן בכותרת, זה לא ירי לצפון, זה על מדינת ישראל. הפכנו שקופים, קובע מורן דדו, שהוא תושב הגליל המערבי, שמתקשה להבין את הנרמול ואת הטשטוש הזה של המציאות בצפון. מתן דודיאן משלומי מבקש את עזרת תושבי המרכז, אומר, כשהם התעוררו, גם הממשלה תתעורר. בעיניה אנחנו קומץ לא חשוב. זו הכותרת של ויינט הבוקר הזה. יש כאן דוח שמספר לנו שארצות הברית תזדקק לשלוש שנים כדי למלא את מלאי המיירטים. זה דוח שמעלה חשש שכוח האש של הצבא האמריקני יהיה מוגבל במהלך אימות פוטנציאלי עם סין דווקא. הכל מתחבר עם הכל. אנחנו עכשיו עם מעריב, וכאן הכותרת מספרת לנו על התקיפה בעזה, מחת צפון הרצועה וסמחת עזה היו היעדים לחיסול. תחת הכותרת ממשיכים בצייד. אחרי החיסול המוצלח של אחמד עודה, צהל תקף לפני זמן קצר, כאן כתוב זמן קצר, זה אתמול בערב, שני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור, ארגון טרור חמאס בצפון רצועת עזה, וניסיון החיסול הזה בוצע בעקבות מודיעין מדויק של אמן ושבק. כך מספרים לנו במעריב, ואנחנו עכשיו מקנחים את סבב הדילוגים שלנו בין האתרים עם אתר וואלה חדשות, וכאן הכותרת ארצות הברית תקפה באיראן. יעד צבאי הושמד באזור מצר הורמוז, עידן קבלר, על כך שצבא ארצות הברית תקף את אתר צבאי שסיכן כוחות אמריקנים וספינות מסחר, ובמקביל יורטו כמה כתבמים ששוגרו מאיראן.
אמיר בוחבוט יודע לספר לנו בוואלה על הסיכול הממוקד הזה בצפון הרצועה, על כך שהבכירים בחמאס נפגשו בדירה והותקפו מהאוויר. מחת את צפון הרצועה, אז הדין ביך, כך קוראים לו, וסמכת העיר עזה, עימד אסלים, הוא מכהן גם כמגד זיתון, הם נפגשו בעצם בדירה. והמודיעין הביא את דבר הפגישה הזה, וגורם ביטחוני מעריך שהסיכול הצליח והשניים חוסלו. זה מה שאומר אותו גורם ביטחוני, יש כאן צילום של התקיפה הזו מהאוויר, תיעוד, לא, זה תיעוד החיסול של מוחמד עודה, עוד קודם, שלשום. זהו, אנחנו מסיימים את סבב הדיגלוגים הזה שלנו, ונשמע קצת מוזיקה. אני רוצה להגיד לכם שהיום, היום, ממש ביום הזה, 28 במאי, ב-1947, לפני 79 שנים, נולד ביפו תל אביב בועז שערבי. אז בועז, בוקר טוב אם אתה מתעורר עכשיו. מקווה שאצלך הכל בסדר. שולחת לך מפה יד, מלטפת, מחבקת, אוהבת. מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120 בבריאות שלמה. שם בבית הקטן, שושנים.

0: חיבוק ענקי לבועז שרבי שחוגג היום היום יום הולדת 79. וואלה, שנה הבאה גבורות בועז, מזל טוב לבועז. אם אתם חברים, תהיו חברים, תשלחו הודעה, לא להציק, לא להתקשר, תשלחו הודעה, מספיק, הכל בסדר. טוב, 27 דקות, אפילו 28 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מצטרפת אלינו. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיחה שחן ביאר עשה אתמול ביומן הלילה. כאן חדשות ברשת ב', אתם אמנם קמים מוקדם, אז אני מניחה שאולי אתם הולכים לישון גם מוקדם, אבל אם אתם ערים בשעה 11 בלילה, כדאי לכם מאוד להזין לכאן חדשות ברשת ב'. יש תוכנית נפלאה שמסכמת את כל חדשות היום. חן ביאר, באמת, המקצוען, המקסים, המהמם, מביא שם באמת אייטמים נפלאים ואורז לכם את כל החדשות של היום בצורה נפלאה, אז אני ממליצה על התוכנית הזו. ואתמול הוא שוחח עם שחר מילו, ששחר מילו הוא בחור שבשישי הקרוב הולך לדווש עם האופניים שלו באירוע ענקי שנקרא גלגלים סובב ירושלים. אם אתם עוד לא בעניינים, אם אתם מדוושים על גלגלים, אתם יודעים שיש ביום שישי הקרוב אירוע של דיווש אופניים סובב ירושלים ענקי. אם לא, אתם בטח תראו אותם. אז שחר מילו הוא אחד הבחורים שעושה לא את המקצה של 8, לא של 10, לא של 30, של 50 קילומטר, והוא שוחח עם חן ביאר שלנו. בואו תשמעו מי הוא קודם כל, למה הוא מדווש ומה הסיפור שלו.
1: אני בן 26 וחצי היום, לוחם צמא במילואים בגדוד 271, שירתתי כ-400 ימי מילואים, בנוסף לזה גם שתי פציעות עברתי.
2: פעמיים נפצעת במלחמה הזאת.
1: כן, גם בחאן יונס, גם ברפיח, סוף 23 וסוף 24. ומתמודד היום גם פציעה נפשית, גם פציעות פיזיות. עברתי ניתוח, עובר שיקום היום, ולאט לאט בוחרים בחיים, לא מוותרים. אני הייתי יותר בעולם האופנועים, ובגלל הפציעה כמובן הפסקתי. ולפני משהו כמו חצי שנה התחלתי אופניים, וזה באמת מוציא אותי מהשגרה, מוציא אותי מהבית, נותן לי פתאום לצאת 3-4 שעות לאיזה אימון כזה טוב, גם אם זה בקבוצה, גם אם זה לבד. אז האופניים כרגע מאפשרות לי לעשות את הספורט הזה, ובאמת יצא לי את הזכות לעשות את הסובב ירושלים. נעשה אותו עם החבר'ה מהעמותה שאני נמצא בה, מאחים לחיים. וניתן בראש. האמת שהפציעה הראשונה היא יותר הייתה נפשית וטינטון. באמת אחרי הפציעה הנפשית לא יכלתי להישאר בבית, אחרי 3 ימים חזרתי באמת ללחימה. עוד המשך של סבב של חודשיים, ובאמת אחרי זה עוד 3 חודשים בבית, עוד סבב. ביניהם גם חבר שלי מהפלוגה, אלירן מזרחי, השם מקום דמו, כבד. וגם זה חשוב באמת להעלות המודעות של כל הפוסט-טראומטים שאני חלק מהם. אנחנו אמנם נראים שקופים ונראים רגיל, אבל בפנים אנחנו חווים דברים שאנשים אחרים פחות מבינים, וחשוב באמת להעלות את המודעות, וגם באמת למנוע את המתאבד הבא, שבאמת הסביבה תהיה יותר מודעת לדבר הזה. להיות סבלניים אלינו, להיות יותר אמפתיים כלפינו, להבין שאנחנו רואים דברים אחרים, מרגישים דברים אחרים. אצלנו המד העצבים הוא מאוד, מאוד קופץ, בוא נגיד ככה. זה דברים שלפעמים לא דברים שתלויים בנו, דברים שחווינו, ואנחנו מתמודדים איתם היום, ברוך השם בגאווה, ולא מתביישים בזה, ויודעים מה עשינו ומה עברנו, ונמשיך לעשות, למרות שעכשיו הקפיאו את כולנו כמעט, בטוח ששמעת על זה שהתחילו להקפיא את כל מי שעם 30% ומעלה, ובסדר, נמשיך להשתקם, נמשיך להתקדם, ונחפש באמת מהות בחיים.
2: על מה אתה חושב בזמן שאתה מדווש?
1: מה אני חושב? האמת שלא חושבים הרבה. רואים את כל הטבע, את כל השטח שאתה נמצא בו, קילומטרים שאתה מגיע, עוד קילומטר, עוד קילומטר, עוד מטרה. ואני יכול להגיד לך שדווקא ברכיבה אני לא חושב הרבה. זה ממש לנקות את הראש.
2: ואתה גם צפוני, שגם זה לא פשוט בימים האלה.
1: האמת שכן, זה חוויתי הרבה את כל הבלגן שקורה בצפון. אבל גם שם יש חיילים ששומרים עלינו, השם שומר עליהם, ואנחנו ממשיכים, אין ברירה.
2: 50 קילומטר זה מרחק שכבר התמודדת איתו, שזאת תהיה פעם ראשונה?
1: האמת שכן, עשיתי כבר פעם אחת 51 קילומטר, האמת שזה היה לעילוי נשמת כל הנופלים של גולני, של גדוד 51, ככה הגעתי ל-51, ועכשיו בסובב ירושלים נגיע ל-50.
0: ועכשיו בסובב ירושלים נגיע ל-50, זה יקרה ביום שישי הקרוב, ושפו לשחר מילו. והוא סיפר על ההתמודדות שלו כנפגע נפש במלחמה הזו, ולא רק, אבל נפגע נפש, ודיבר על השקיפות שהם מרגישים. הנה אחד השירים שיצא לפני הרבה זמן, הרבה לפני המלחמה, אבל אחד השירים שמבטאים בצורה כל כך מופלאה את המקום הזה של נפגעי הנפש שחוזרים מהמלחמה. אביחי הולנדר, מי שחווה את זה וגם ידע לכתוב את זה ולהלחין את זה.

אביחי הולנדר, זה למה אבא לא נרגע. שיר מצמרר, אני חייבת לומר. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לעיתונים לדפדף קצת, 36-37 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב למאזינים הקבועים שלנו שמתעוררים בכל בוקר, וגם הם מסרירים לי, כמו רותי הרלמגור המון שלנו, יש לי רומן בבוקר עם היועצת הלשונית שלנו, אני אוהבת ללמוד ממנה. יום שאני לא מקבלת תיארה מרותי, אני מתקשרת אליה כדי לבדוק האם הכל בסדר. אבל תודה רותי על כל ההערות. אגב, היא אמרה לי, אם אתם רוצים לדעת, שאומרים איימן עודה ולא איימן עודה. אפרופו גם בהקשר של אותו עודה שחוסל, אז גם אותו קוראים עודה ולא עודה. הנה, למדנו, העברתי לכם את המסר. עכשיו אנחנו עם עיתון הארץ הבוקר הזה, וכאן מספר לנו העיתון שצהל קרא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות. רחפנים פגעו ליד הגבול. בצבא סבורים שההגבלות של ארצות הברית יקשו לסכל את איום הרחפנים, ומטילים ספק בהנחה שהפעולה הקרקעית תועיל. צבי בראל בעניין הזה. מדינה מורכבת, כותב במאמרו בעמוד 4. מדינות המפרץ וארצות הברית נושאות עיניהן לקטר, בתקווה שאולי היא תצליח לחלץ הסכם עם איראן. הביקור של בכירים איראנים בדוחה השבוע נועד לסכם את התנאים לשחרור של כ-24 מיליארד דולר של איראן, שמוקפאים בבנקים בכמה מדינות. והסכום הזה הוגדר בעצם כמכשול האחרון שניצב לפני מזכר ההבנות עם ארצות הברית, אם וכאשר יושג הסכם. הקשרים האדוקים של קטר וגם עם איראן וגם עם ארצות הברית עשויים להפוך אותה, את קטר, לגורם שיערוב לקיומו של ההסכם הזה. זה צבי בראל, דבריו המלאים בעמוד 4 בעיתון הארץ. נתנאל שלומוביץ' כותב גם כן בעמוד 4, משחיזים סכינים, הדיון הציבורי בארצות הברית על מחסור בתחמושת בגלל המלחמה באיראן התחדש בימים האחרונים, ולא במקרה. מדובר בתוצר של הדלפות מחושבות מהפנטגון, כותב נתנאל שלומוביץ' בעיתון הארץ. זה הדלפות שהתלכדו לכלל של דף מסרים ברור, שאומר ארצות הברית בזבזה תחמושת יקרה וחשובה כדי להגן על ישראל, שהדליקה את ניצוץ המלחמה מלכתחילה, וכעת המחסור במיירטים כה חמור עד שאי אפשר לחזור להילחם. כך כותב נתנאל שלומוביץ' על אותו דף מסרים לדבריו מהבית הלבן. נאמני טראמפ משחיזים סכינים, הוא כותב, ורומזים כי כל הסכם כושל עם איראן יהיה באשמת ישראל. ברור, תמיד אנחנו אשמים. בסוף בסוף, אם אנחנו לא נהיה אשמים, נרגיש קצת נעלבים. זה התפקיד שלנו כאן בשכונה, להיות מואשמים תמיד. תמונה של עיתון הארץ הבוקר הזה היא חצר הבית בערערה, שבה נהרגה ליאלי ג'אג'ה. על פי החשד המרכזי, אביה ירה בה בשוגג כשהתכוון לראות באדם אחר. וואי, איזה... יש כאן, רואים כאן איזה בינבה כזאת הפוכה, וכיסאות הפוכים, והסרט... הסרט הזה של אין מעבר של משטרת ישראל, האדום לבן הזה, שנמצא בחצר. בת 9 נהרגה מירי בערערה בעת קטטה במשפחתה. היא נורתה, על פי החשד המרכזי, אביה של ליאלי ג'אג'ה ירה בה בשוגג שהתכוון לראות בקרוב משפחה. האב ואחיו נעצרו. לדברי מקורות במשטרה, המשפחה המורחבת התכנסה בחצר כדי לחגוג את חג הקורבן. הילדים התחילו לריב ביניהם, ולאחר שההורים התערבו בוויכוח, אמרו אותם מקורות, הוא הידרדר לכלל קטטה, והאב שלף את האקדח ופתח באש. שני גברים רבו, התחילו לירות והרגו ילדה קטנה מהמשפחה שלהם כשהיא לבושה בבגדי חג, כך אמר קרוב משפחה של אותה ילדה בת 9. ואדם אחר שנכח שם העיד שהוא לא שמע יריות רבות, אלא יריה אחת בלבד.
ליאלי הייתה ילדה שמחה, טובה ונעימה, ילדה שקטה ויפה, כך סיפר סבא שלה, מחמוד. לא הייתי בבית כשזה קרה, אני עדיין לא מעכל את זה. וואי, זה סיפור בלתי נתפס, קשה, כואב, ילדה בת 9, מאבא שלה. מתחילת השנה נרצחו בישראל 131 בני אדם, 112 מהם ערבים, מספר הנרצחים השנתי זינק בחדות מאז מונה איתמר בן גביר לשר האחראי על המשטרה בסוף 2022, כך לפי עיתון הארץ. רבית אכת כותבת שסיכויי חוק המעונות להבשיל קלושים, אבל החרדים עושים מצגות לבוחריהם. כך היא כותבת, מטרת החוק, חוק המעונות, שעבר אתמול בקריאה רומית בכנסת, הוא לאפשר, בעצם המטרה הזו לאפשר סבסוד של מעונות לילדי אברכים חרדים שמשתמטים מגיוס, למרות עמדת הייעוץ המשפטית ובגץ, שנתן בעבר הערכות מפליגות בניסיון להסדיר את העניין בחקיקה. הכנסת צפויה להתפזר באמצע יולי, והקואליציה תצטרך לתעדף את הצעות החוק שחשובות לה, על פי לחצי הפריימריז הקרבים ורצון חבריה להתבלט בהם. למשל, שמחה רוטמן עם פיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, משה סעדה חשוב לו חוק מחש, לימון סונר מלך עם ההפרדה המגדרית באקדמיה, ושלמה קרי, כך כותבים בעיתון הארץ, עם ההתעללות במסך הטלוויזיה. השולחן עמוס, כותבת רבית הכת בעיתון הארץ, הלחץ גדול, החוק הזה סוכל כשהיה רלוונטי, חוקי המעונות. ועכשיו, אף אחד לא לוקח ברצינות רבה מדי את ההצגות של החרדים, כך אומר חבר קואליציה. בן גביר אינו מאשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר ומונע בקרה על תנאי הכליאה. יהושע ג'וש בריינר מדווח על כך בעמוד 6 בעיתון הארץ. מספרים לנו בעמוד 7 על רפורמת קיש, על כך שביסודי לומדים יהדות פי 5 יותר מאזרחות. רפורמה של שר החינוך יואב קיש לחיזוק הזהות היהודית והציונות בחינוך הממלכתי פגעה בלימודי האזרחות והדמוקרטיה. וואה, יש כאן את היהדות אל מול הדמוקרטיה, מה לומדים יותר. ומדובר על בית ספר יסודיים, כן? כך עולה מבדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בעקבות הרפורמה נלמדים כיום בבתי הספר היסודיים שלושה מקצועות בתחום היהדות, תנ"ך, תרבות יהודית ישראלית ושבילי מורשת, 5 שעות בשבוע, ורק שעה אחת בשבוע יוחדה ללימודי תכנים אזרחיים ודמוקרטיים. אני אומרת, למה אחד על חשבון השני? תשבו, אם יש איזה עניין עקרוני של היהדות מול הדמוקרטיה, תעשו 5 שעות יהדות, שזה לא רק יהדות, זה גם ציונות ואיזה ישראליות, כמו שאנחנו רואים פה, ו5 שעות דמוקרטיה, מה הבעיה? כאילו, למה אחד צריך להיות יותר מהשני? בסדר, יש לנו עניין רגיש בתחום הזה, תשבו ותתפייסו. זה חשוב וזה חשוב, אף אחד לא מזלזל בצד השני ובמקצועות האחרים, אני מקווה, כי שניהם חשובים. הקיץ עוד לא התחיל ואירופה סובלת מגל חום חסר תקדים, כך כותבים לנו בעמוד 9 בעיתון הארץ. הטמפרטורות בבריטניה, בצרפת, בספרד ובמדינות אחרות באירופה זינקו השבוע. שימו לב, אם אתם מתכוונים לנסוע לאירופה, אז יש לכם הרבה מקום בטרולי, כי לא תצטרכו לקחת סוודרים וכאלה. מעל 30 מעלות, גל חום חסר תקדים בעוצמתו בעונה הזו של השנה. צרפת הודיעה כי לפחות 7 בני אדם מתו בנסיבות שקשורות לגל החום הזה. אנחנו לא מצליחים לישון בלילה, אומרים אחד התלמידים מפריז, תלמיד תיכון, סיפר שקשה גם ללמוד, ובבית הספר אין מזגנים או מעבררים. אירופה זה בכלל קטע, עם זה שאין לה מזגנים, זה מי שמגיע לאירופה בקיץ ונורא נורא רוצה מזגן, זה פשוט סיוט. המדינות האלה מתקיימות ללא מזגנים. אז הנה, יש מה ללמוד מישראל. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, כאן הכותרת. בקצב אש גובר. זו הכותרת, עכשיו היא מתייחסת לחיים בצפון, כן?
שמתנהלים תחת מלחמה, יש חשש לשלוח ילדים למסגרות מאימת רחפני הנפץ המתרבים והזעקות מסביב לשעון. תושב שלומי אומר שקרוב ל-20% מהבתים פה מוצאים למחירה. בצהל מעמיקים את התמרון בדרום לבנון במטרה לדחוק לאחור את משגרי הרחפנים. יאיר קראוס בעמוד 4 מדווח על כך. יש כאן תמונה, התמונה של ידיעות אחרונות, אומנם יחסית קטנה הבוקר, אבל מראים בחייל יושב על המר כלשהו, על המכסה מנוע של ההמר, בתמונה ככה יפה שתהיה לו לאלבום אחר כך, אבל אני לא יודעת אם זה אותו אחד, ככל הנראה שכן, כי הוא יושב בתשטוש פנים. אני מאוד מקווה שהוא יחלים מהפצעים שלו ויכניס את התמונה הזאת לאלבום ויצחק על זה אחר כך, וממרומי השנים יצחק על זה עם הילדים והנכדים. אבל מדובר על גיבור שיצא נגד הרחפן. א', הוא לוחם במילואים בסיירת גולני, הוא נפצע קשה מאוד כשהוא ירה לעבר רחפן מנשקו האישי בלבנון. למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, משפחתו בטוחה, הוא יעמוד שוב על הרגליים. יש כאן, כן, זו התמונה שלו, עכשיו אני רואה. הוא נמצא כאן בתמונה לפני הפציעה. ואני רואה את שפת גוף שלו מהתמונה הזו. לא רואים את הפנים שלו, הוא מטושטש. אתה תצא מזה, א', אתה תצא מזה כמו גדול, המשפחה שלך... כמו גדול, עוד תחבק אותך ותשמח איתך בכל השמחות הגדולות שלך. אמן. מה אנחנו עוד עם ידיעות אחרונות? ההחלטה, זו כותרת הגג, יש כאן חשיפה בידיעות אחרונות. איתמר אייכנר, ההחלטה השערורייתית של האום יכניס גופים ישראליים, שימו לב, לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. זה האום. וזו חשיפה של איתמר אייכנר בעמוד 6 בידיעות אחרונות. האום החליט להכניס גופים ישראליים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. בישראל טוענים שעל מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס את אותה להכניס לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת הודיעה ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המזכ"ל. הפרטים המלאים בעמוד 6. הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי. משפחות משרתי מילואים זוהמות ואומרות שחוק סבסוד מעונות לילדי משתמטים עבר בקריאה טרומית בעקבות איום יהדות התורה להצביע בעד ועדת חקירה. גלגנות בעניין הזה בעמוד 8. אוי, וכאן אני רואה את ה... פנים של הילדה המתוקה הזאת, בת התשע. איזה סיפור, איזה סיפור, טרגדיה, פשוט טרגדיה. בת תשע נורתה למוות בטעות על ידי אביה, בריב בין אחים בערערה, נפגעה לילה, ג'אג'ה. במשטרה מאשימים, עוד לפני שהילדה פונתה, הזירה נשטפה. מה שמרמז אולי לסוג של פעולות, דפוס פעולה עברייני בחיסולים וכאלה. אבל הסיפור כאן, אני לא אכנס לעמוד 10, קראנו את זה בעיתון הארץ, הם בכלל חגגו את חג הקורבן, היא הייתה עם סמלת חג, והילדים רבו ביניהם, ואז ההורים התערבו, ואז האבא שלף אקדח, רצה לראות במישהו אחר, אבל בטעות הוא ירה בבת שלו. טרגדיה בלתי נתפסת, עם היד הקלה על ההדק, לא תרתי משמע, במלוא מובן המילה. עכשיו אנחנו עם ישראל היום, והכותרת, ארצות הברית, הפרסומים של איראן הם המצאה מוחלטת, זה מה שארצות הברית אומרת. נשיא ארצות הברית מחיש נחרצות את נוסחי ההסכם המתגבש שמדליפים האייתולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במצר הורמוז, כך אומרים. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני, צידון וברות מחוץ לאזור הלוחמה.
טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר. הוא אומר, הצטרפו להסכמי אברהם, אני אתן, אתן חייבות לנו את זה. כך אומר דונלד טראמפ לסעודיה וקטר. אתם חייבות לנו את זה, תצטרפו להסכמי אברהם. התמונה המרכזית של ישראל היום הם כוחות צהל שנכנסים ללבנון אתמול. רחפני נפץ של חיזבאללה התפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל. גם כאן בישראל היום, הנה תמונה אחרת של לילה, לדעתי קצת יותר ישנה. איזה מתוקה, איזה ילדה מתוקה, זה בלתי נתפס מה שקרה לה. הילדים התקוטטו, זו הכותרת, הילדים התקוטטו, האב שלף נשק וירה בביתו, לילה בת 9, היא נהרגה. זה מה שקרה בערערה. זה מה שקורה כשהעצבים עולים לראש והנשק נמצא על המותן. התמונה המביכה שהדליף המוסד הביאה להדחתו של הבכיר בטהרן. זה אנחנו לא יודעים, אבל בעמוד 5 מספרים לנו, אני לא אדפדף. אם אתם רוצים, תכתבו את זה בפרסומת. יש כאן ידיעה של אלינור שירקני קופמן בעמוד 3, אותה ידיעה שסיפרנו לכם גם קודם, על כך ששוטר מלהב 433 נעצר בחשד למגע עם סוכן איראני. עכשיו, הכותרת מלמעלה בקטני, האם יש חדירה ליחידת העילית של המשטרה? אז לא, אנחנו יודעים גם מאתר כאן חדשות שלא מדובר ב... חדירה, זה השוטר קיבל הודעה על הצעת, אני קוראת עכשיו את זה, את הידיעה של הדס גרינברג שלנו מהאתר, אני עברתי מישראל היום לאתר של כאן חדשות, כדי להבהיר, כי כותרת כמו חדירה ליחידה, ליחידת האליט, ואתם יודעים שלא, אז למה סתם ככה לתת איזה טוויסט? אז אני שוב קוראת את הכותרת של הדס גרינברג שלנו באתר כאן חדשות, השוטר קיבל הודעה על הצעת עבודה בטלגרם, כמו הרבה מאיתנו שמקבלים עבודות ורוצים להשלים הכנסה, ולטענתו, הוא החל לתקשר עם סוכן איראני, הוא לא ידע שמדובר בסוכן איראני ובניסיון גיוס, הוא חשב שמדובר בעבודה תמימה, אבל ברגע שהוא התבקש לתעד סרטונים ברחבי הארץ, אז הוא הבין שמדובר בגורם איראני, דיווח למפקדים שלו, ועשה את מה שצריך. אז לא הייתה שום חדירה לשום יחידת עילית וכו'. מה עוד מעריב, הכותרת? חיילת נהרגה מפגיעת רחפן. זו הכותרת של מעריב הבוקר הזה. ויש כאן בידיעה בלעדית, רוח המפקד, מאמר שכתב רומן גופמן לפני 5 שנים, חושף צד מטריד בתפיסתו הביטחונית. זהו, אנחנו שומעים את הציפורים, שומעים שסיימנו את תפקידנו כאן, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אומרים תודה רבה. לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, באוזן יגידו לי תכף מי אחריי ביומן הבוקר, יאיר ויינרב, או יאיר יגיע לכאן תכף. אני ורד יפתחי גרין, שיהיה לכם יום קסום, תהיו חופשים ומאושרים כולכם, גם במוח, גם בגוף, אמן. שבת שלום, אנחנו נפגש ביום ראשון, והזדמנות נוספת שוב לאחל בועז שרעבי מזל טוב, יום הולדת 79.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי אתמול נהרגה לוחמת צהל מפגיעת רחפן נפץ, עוד שני לוחמים נפצעו. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים. צהל תקף אמש שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום לרצועת עזה בימים הקרובים, והתחזית התקררות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, י"ב בסיוון, תשפ"ו, 28 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות ברג'ר, בכפר יובל ובמעיין ברוך, בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. אזעקות ברג'ר, בכפר יובל ובמעיין ברוך. הותר לפרסום כי חיילת צה"ל, סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נרגה מפיצוץ רחפן נפץ בגבול הצפון. רותם ינאי הייתה מש"ק איתש בגדוד רותם. התקרית שבה נהרגה סמלת רותם ינאי, שבה נפצעו לוחמים גם, הייתה אתמול בצהריים. רחפן נפץ של חיזבאללה התפוצץ במרחב צבאי באזור המושב שומרה שבגליל המערבי. ינאי הייתה עם מיגון אישי בדרכה למרחב מוגן. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מאז הפסקת האש נהרגו 12 חיילי צה"ל ועובד קבלן של משרד הביטחון, 8 מהם מפגיעת רחפנים. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצה"ל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד על רקע הגבלות ממשל טראמפ וכחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צה"ל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כתב"מים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל, בנדר אבאס. כך מוסר כשווינו רם ברנדס. בתוך כך, לפני זמן קצר דווח בקווית כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו כדי להתמודד עם טילים וכתב"מים עוינים. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. תקיפת הבכירים בעזה, אמש. ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה. על פי הדיווחים, בהרוגים גם ילדים. צה"ל דיווח כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. לפי דיווחים, בתקיפה חוסלו מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עזדין אלביק, ומפקד גדוד שכונת הזיתון בארגון, עימד אסלים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. בצה"ל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של המשטרה בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של המשטרה בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר.

0: 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה בטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה עד 24 מעלות, בתל אביב 25, בצפת 23, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: שלום לכם, 6:05, כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה, יום חמישי, 28 במאי 2026, י' ב' בסיוון, תבשין פי ו', ואנחנו פותחים בידיעה הקשה על נפילתה של חיילת צהל אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפה נפץ. סמלת רותם ינאי, בת 20, בגבעת עדה, משק איתש, בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום.
1: שלום קרא וכנס, סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם חטיבת גבעתי, נהרגה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. באותו אירוע נפצע קשה חייל מילואים ועוד חייל נפצע פצעים בינוניים. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. 12 חיילים נהרגו מאז הפסקת האש במהלך החודשים, השבועות האחרונים. אתמול שני רחפני נפץ מתפוצצים במרחב צבאי בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון. אחד מרחפני הנפץ מתפוצץ במרחב, כתוצאה מכך נהרגה סמלת רותם ינאי כאשר הייתה בדרכה למרחב המוגן. מהרחפן הנוסף נפצע כאמור חייל מילואים קשה וחייל נוסף באורח בינוני. ההתראה הזקה הופעלה במרחב בעת זיהוי הרחפנים. כאמור, הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בנהריה, והודעה נמסרה למשפחה.
0: כרמלה מנשה, תודה. חיזבאללה מבין את הקושי של ישראל, של צהל, מול רחפני הנפץ, והוא משגר עוד ועוד רחפנים מהסוג הזה. רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, על הלחימה הממושכת שמשבשת את השגרה והלימודים שהתבטלו היום בקו העימות. הנה.
2: רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיכים לאתגר את החיילים והתושבים בגבול הצפוני של ישראל. חיזבאללה נוקט בטקטיקה חדשה ישנה, הוא משגר רחפן נפץ, פוגע וממתין לכוחות החילוץ כדי לפגוע בהם ברחפנים נוספים. כך נפצעו אתמול חברים מכיתת כוננות בגליל שבאו לסייע בזירה צבאית שאליה שוגרו כמה רחפנים. בשל החשש מפגיעה באזרחים, גם היום לא התקיימו לימודים בבתי הספר בקו העימות. גם ההסעות של התלמידים ביישובים צמודי גדר לבתי ספר מרוחקים יותר לא התקיימו בהנחיית פיקוד הצפון. גם השוק העירוני בקריית שמונה לא ייפתח היום בגלל המצב הביטחוני. אתמול זכו לראשונה אזרחי ישראל בהתראה מקדימה לפני שיגור רקטות מלבנון. כ-60 שניות לפני הפעלת ההזעקה, בקע מהטלפונים הניידים צליל התראה כמו לפני ירי טילים מאיראן, שהנחה את התושבים להתמגן. אבל מעל הכל, תושבי צפון ישראל טרוטי עיניים ומותשים. רעש התותחים מדיר שינה. סוללות הארטילריה מוצבות סמוך ליישובים. התושבים סובלים לא רק מרעש, אלא גם מהדף חזק 24 שעות ביממה, נוסף על מטוסי קרב וטילים מיירטים שמשוגרים מסוללות כיפת ברזל. מלחמת הפסקת האש נמשכת, והסוף לא נראה באופק.
0: גורם רשמי אמריקני אומר שהותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים ועל תנועת השייט המסחרי במצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר אבאס. שלום לאורך חדשות החוץ שלנו, אירן סיקורל.
3: שלום יאיר. כן, כוחות פיקוד המרכז ביצעו הלילה תקיפות הגנתיות חדשות באיראן. במהלכן הן ירתו ארבעה כתבמים

0: מתאבדים במצרי הורמוז, השמידו תחנת בקרה קרקעית בבנדר אבאס, שהייתה לקראת שיגור כתב"ם חמישי. התקיפות האלה התרחשו על רקע הצהרות של הנשיא טראמפ במהלך ישיבת קבינט, ובה הוא הביע ביטחון בהתקדמות במסע ומתן לקראת סיום המלחמה. טראמפ אומר, איראן נמצאת במצב קשה, והיא מנהלת מסע ומתן על עדי הדלק האחרונים שלה. והוא אומר, אנחנו לא מתכוונים למהר לחתום על עסקה בגלל בחירות האמצע. הוא שואף להסדר שיפתח מחדש את מצרי הורמוז ויצמצם את היכולת הגרעינית של איראן באופן שיאפשר לו להכריז על ניצחון במערכה. ארצות הברית בשלב הזה לא מרוצה עדיין מתנאי ההסכם המתגבש, חרף אופטימיות שטראמפ הפגין בסוף השבוע ולפיה העסקה כבר סגורה. טראמפ אומר שאם לא יושגו התנאים שכוללים פתיחת המצרים, צמצום משמעותי של היכולת הגרעינית האיראנית, ארצות הברית לא תהסס לחדש את מסע הפצצות המסיבי, לסיים את העבודה, כך מגדיר זאת טראמפ. המתווה המתגבש כמובן מעורר ביקורת חריפה, גם מצד תומכיו של טראמפ, שטוענים שההסכם דוחה סוגיות קריטיות לעתיד, מותיר את ההנהגה האיראנית חבולה אבל מחוזקת. מן הצד האחר יש לא מעט רפובליקנים שחוששים שהמלחמה תגרום לעליות מחירים שיפגעו בתמיכה הרפובליקנית לקראת הבחירות לקונגרס. יאיר.
1: תודה, אירן סיקורל. עכשיו לסיפורה של לילה, לילה ג'אג'ה בת התשע, שנורתה למוות בערערה שבצפון. אירוע שהחל בוויכוח בין ילדים עד שההורים התערבו, ואחד מהם החליט לשלוף את נשקו ולירות, וזה היה אבא שלה. על הוויכוח הזה שילמה לילה הקטנה בחייה, אולי אלקלעי, על ההרג, על הרצח המזעזע, הנה.
2: לילה ג'אג'ה נורתה למוות על פי החשד מכדור טועה שירה אביה בעת מריבה עם אחיו. ריב בין הילדים שבוע קודם לכן הסלים אתמול. דחיפות, צעקות, הרמת ידיים ומיד הנשק הבלתי חוקי נשלף. לפחות 8 יריות נורו בחצר הבית. אחת מהן הקטלנית ביותר פגעה בלילה, בת התשע, ולא הותירה לה כל סיכוי. כוחות גדולים של משטרה שהגיעו למקום נדהמו לראות את אביה ובני המשפחה הנוספים מנקים את הזירה ומעלימים ראיות לעיני השוטרים. וכשאלו מנו מהם, החלו הפרות סדר ותקיפת שוטרים. המשטרה עצרה 8 חשודים במעורבות ברצח ובעלמת ושיבוש ראיות, בהם אביה של לילה. הבוקר תבקש להאריך את מעצרם. צפויים מעצרים נוספים של בני משפחה אחרים בחשד לשיבוש ראיות.
1: כאן חדשות ברשת ב', 6:11. עכשיו לעיתוני הבוקר, עיתון מעריב בעמוד הראשי, פרסם כבר הבוקר, חיילת נהרגה מפגיעת רחפן. טרור רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיך לגבות מחיר כבד. אתמול נפלה תומכת לחימה מפגיעה ישירה במוצב בסמוך לגבול הצפון. 2 לוחמי מילואים נפצעו באורח קשה ובינוני. באירוע נוסף נפצעו 2 לוחמים מפגיעת טיל נונטט בדרום לבנון. אביה של לילה ירה בראשה, בדיוק עכשיו שמענו את הדיווח של אורלי אלקלעי שלנו. במשטרה חושדים, קטטה משפחתית הסתיימה בירי האב אל עבר אחיו שגרם למותה של לילה ג'אג'ה בת התשע, שהיא ביתו. זו הטרגדיה בערערה, וטרגדיה נוספת באור עקיבא, פעוט בן 3 נהרג בתאונת דרכים. עוד בעמוד הראשי של מעריב, מקשיחים עמדות. טראמפ הודיע שהוא לא יאשר הקלה בסנקציות תמורת מסירת האורניום, ויהיה אולי פשוט נסיים את העבודה. עוד הפתיע הנשיא, עם סעודיה וקטר לא הצטרפו להסכמי אברהם, אולי לא יהיה הסכם עם איראן. בידיעות אחרונות, העמוד הראשי מקדיש כמעט את כל העמוד, לפחות את החלק העליון, לסיפור על מה שקורה באום. החלטה שעורייתית של האום יכניס גופים ישראליים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. בישראל טוענים על מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס אותה לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת הודיע ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המנכ״ל. לא היו גם יותר מדי יחסים קודם. בקצב אש גובר, החיים בצפון מתנהלים תחת מלחמה, חשש לשלוח ילדים למסגרות, וזה קורה בגלל אימת רחפני הנפץ המתרבים והזקות מסביב לשעון. תושב שלומי מספר, קרוב ל-20% מהבתים כאן בשלומי מוצאים למחירה. בצהל מעמיקים את התמרון בדרום לבנון במטרה לדחוק לאחור את משגרי הרחפנים. וסיפור על הגיבור שיצא נגד הרחפן. א', הוא לוחם מילואים בסיירת גולני, הוא נפצע קשה מאוד כשהוא ירה אל עבר רחפן מנשקו האישי בלבנון, למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, משפחתו בטוחה שהוא יעמוד שוב על הרגליים ויחזור ללחימה. הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי, משפחות משרתי המילואים זוהמות, חוק סבסוד מעונות לילדי המשתמטים, עבר בקריאה טרומית בעקבות איום יהדות התורה להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית. זה היה הדיל. אם לא, תתנו לנו את ההנחה ואת הסבסוד במעונות, אנחנו פשוט נתמוך בוועדת חקירה ממלכתית, מה שראש הממשלה בוודאי לא רוצה. גם בידיעות אחרונות, כמובן בעמוד הראשי, הטרגדיה של לילה ג'אג'ה, בת ה9, שנורתה למוות בטעות על ידי אביה במהלך קטטה. עיתון הארץ בכותרת הראשית, צהל קרא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות, רחפנים פגעו ליד הגבול. בצבא סבורים שההגבלות של ארצות הברית יקשו לסכל את איום הרחפני ומטילים ספק בהנחה שהפעולה הקרקעית תועיל. גם בעיתון הארץ כמובן הקדישו חלק די גדול בעמוד הראשי שלהם לאלימות שמשתוללת בחברה הערבית, לסיפורה של לילה ג'אג'ה בת ה9 שנהרגה בערערה בעת קטטה משפחתית. אנחנו כבר יודעים לספר שמי שירה על פי החשד היה אביה שירה בה בטעות. סיכויי חוק המעונות להבשיל קלושים, אבל החרדים עושים הצגות לבוחרים שלהם, זה כמובן קשור לאותו דיל, האיום של החרדים אתמול להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות, החוק שמאפשר בעצם סבסוד לחרדים במעונות היום לא יאושר. עוד סיפור בעיתון הארץ, בן גביר איננו מאשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר ומונע בקרה על תנאי הכליאה שם. רפורמת קיש, ביסודי לומדים יהדות פי 5 יותר מאזרחות. כן. והקיץ עוד לא התחיל ואירופה סובלת מגל חום חסר תקדים. בישראל היום ארצות הברית, הפרסומים של איראן, ארצות הברית אומרת, כן, הפרסומים של איראן, המצאה מוחלטת. מדובר כמובן בטיוטה שמשטר האייתולות הדליף אתמול לגבי איך יראה ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. האמריקנים אומרים איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במצר הורמוז. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. וטראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר, הצטרפו להסכמי אברהם, אתם חייבות לנו את זה. הזכרנו קודם שלא רק שהוא דוחק בהם להצטרף להסכמי אברהם, הוא גם אמר שאם לא יצטרפו, יכול להיות שלא יהיה טעם בהסכם עם איראן. שוטר מלהב 433 נעצר בחשד למגע עם סוכן איראני, גם כן סיפור שמתפרסם היום בישראל היום, בעמוד הראשי. והתמונה המביכה שהדליף המוסד הביאה להדחתו של הבכיר בטהרן, גם כן סיפור מעניין צריך לומר שמתפרסם בישראל היום. עכשיו אנחנו נחזור על הידיעה העצובה שפתחנו איתה את המשדר שלנו. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נפלה אתמול מפגיעה של רחפן נפץ. אנחנו נצא עכשיו להפוגה מוזיקלית בהתאם לרוח הידיעה הזו.

0: רק ניתן לי ותכף נלקח. עכשיו לתחזית מזג האוויר, שרון וקסלר, שלום.
1: בוקר טוב, האמת מדהים שזה מזג האוויר כשמסתכלים על התאריך, כי בעצם אנחנו כבר בחודש מאי, זה אומר שאנחנו כבר אפילו מתחילים את הקיץ, או ממש נושקים לקיץ, כבר מסיימים את האביב, ומזג האוויר אפילו אפשר לומר קריר, כן? אתמול היו הרבה מאוד עננים, כן. אמנם בערי הצפון נרשמה אתמול עלייה בטמפרטורות, אבל בסך הכל מזג אוויר שפחות מאפיין את התקופה הזאת, הוא גם מאוד מאוד יציב, והוא יציב על טמפרטורות של נמוכות מהרגיל לעונה, אז היום יש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון, אותם מקומות שאתמול נרשמה בהם עלייה קלה, היום יש ירידה קלה בטמפרטורות. זה מוביל אותנו לטמפרטורות של 24 מעלות בערים, שזה כמעט מה שהיה לנו כל השבוע, לאורך מישור חוף 25 מעלות. בצפון ירגישו היום את הירידה הקלה באופן יחסי לאתמול, כי בצפת אנחנו עם 23 מעלות, בקצרין אנחנו עם 29 מעלות, בשפלה היום 26 מעלות, בצפון הנגב 28 מעלות, ובאילת 34 מעלות. אז היום שינוי בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, בכל שאר האזורים כמעט ולא צפוי שינוי באופן יחסי לאתמול. מחר יש לנו ירידה נוספת בטמפרטורות, יותר עננים בשמיים, עד כדי כך שמחר יכול להיות שפה ושם אפילו יהיו טפטופים. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות, גם בערי הצפון וגם בערי המרכז, כלומר זה יגרום לנו לתחושה שאפילו קריר עוד יותר בשילוב של הרוחות. משבת המצב הזה משתנה, עלייה בטמפרטורות גם בשבת, גם בראשון. ראשון כבר נחזור לטמפרטורות שאמורות להיות בתקופה הזאת, זה אומר עלייה של אפילו כ-3-4 מעלות באופן יחסי להיום. ביום ראשון, בשעות אחר הצהריים, רוחות צפוניות ערות לאורך מישור חוף, זה משהו שקורה הרבה פעמים בעונות מעבר, אז הנה זה יקרה ביום ראשון. אז עד שבת, מזג אוויר דומה להיום, כשמחר אפילו אולי טפטופים, שבת, ראשון, עלייה בטמפרטורות, כשביום ראשון בעצם חוזרים לטמפרטורות שאמורות להיות בתקופה הזאת.
0: תודה רבה שרון וקסלר. פרסום של צילומי נשים אסור בחלק מהציר של הרכבת הקלה בירושלים, זה מה שעולה ממסמך שהגיע לידי כאן חדשות. על אף האיסור, חברת השילוט טוענת שלא מדובר בהדרת נשים. לא, מה פתאום? ורד פלמן מפרסמת את הפרטים.
2: חברת השילוט ברכבת הקלה בירושלים אוסרת על פרסום תמונות נשים בשמונה תחנות ברחבי העיר, כך עולה ממסמך שהגיע לידינו. מדובר בתחנות באזור שכונת נווה יעקב, תחנת שפטי ישראל, שמעון הצדיק וגם קריית משה ויפה נוף, הנמצאות על ציר הרצל, אחד הצירים המרכזיים בבירה. נזכיר כי על הרכבת הקלה עולים כ-100,000 נוסעים ביום, והיא כלי תחבורה מרכזי בעיר. החברות המבקשות לפרסם על שלטי החוצות בקו מתחייבות לכך שלא יוכלו להציג צילומי נשים באותן התחנות. לורה ורטון, חברת מועצת עיריית ירושלים, הגיבה לפרסום.
3: החשיפה הזאת מקוממת ממש, אבל לא לגמרי מפתיעה. הרשויות התרגלו לקנאים ביותר, במקום לקבוע קווים אדומים, הם קובעים כל פעם קו נסיגה חדש. נשים צריכות להופיע בכל מקום, במודעות, בעבודה, בצהל ובכנסת, ומי שלא יודע להגן עליהם ולאכוף את החוק, הולך לישון עם השחתה של תמונות של נשים, ומתעורר בבוקר עם עריקים, התפרויות המוניות והשתמטות כללית.
2: בשבוע שעבר דיווחנו על שורה של השחתות שלטי פרסום עם צילומי נשים בפרסומים של תיאטרון החאן בירושלים. הרשויות מתקשות להתמודד עם התופעה ואנשים נדחקות מהמרחב הציבורי. מחברת כפיר המפעילה את הרכבת הקלה נמסר, שטחי הפרסום ברכבת הקלה בירושלים מופעלים על ידי ספק מדיה חיצוני, ובמרחב התחנות והרכבות עולים באופן שוטף קמפיינים מגוונים הכוללים גם נשים. מחברת השילוט נמסר, חברת מגה מדיה מאמינה בחופש הביטוי, בשוויון לכולם ומתנגדת להדרת נשים.
0: עכשיו לסיפור הזה, רץ המרתון המבוגר בישראל חוגג עוד מעט 82, והוא מתכוון לציין את יום ההולדת שלו במרתון כפול. כן, שמעתם נכון, מרתון כפול. מעבר למרתון הוא רץ כמעט 100 קילומטרים בשבוע. איך הוא עושה את זה תשאלו, ואז הוא יענה לכם באופן הכי פשוט שיש. צריך להתחיל בקילומטר אחד, ואחר כך פשוט להמשיך. אסף פוזיילוב כתבנו עם האיש וההרצה.
4: כל משפט בשיחה עם רץ המראטון המבוגר ביותר בישראל מפתיע יותר מקודמו. הבן אדם נס פיזיולוגי. יאיר ישראל עוד 4 חודשים בין 82 ועושה דברים שגם רוב בני ה-20 לא עושים. הנה דוגמה ראשונה. איך הוא מתכוון לציין את יום ההולדת?
5: קצת יותר מ-10 שנים האחרונות אני פשוט חוגג את היום הולדת שלי כל שנה משנות חיי בקילומטר אחד ריצה. עשיתי את זה בשנה האחרונה, כן. וגם לפני, כך, כן, זה לא חדש.
4: ביומיום יאיר, בן 81.5, רץ בין 10-15 קילומטר ביום. אם זה מפתיע אתכם, תשמעו את זה. כשהיה בן 75, רץ ברציפות 166 קילומטרים, ועוד מעט, בגיל 82, ירוץ כמעט מרתון כפול, 83 קילומטר, לציון כאמור יום ההולדת. בין לבין, הוא משתתף ברוב המרוצים בישראל.
5: רק אספר, להגיד לך שאני, כשהתחלתי בקילומטר וחצי, בגיל 40 בערך, אפילו, כן, משהו כזה, ופשוט לאט לאט המשכתי את המרחקים, הגדלתי את המרחק, וזהו, כל הרעיון הוא להמשיך, להתמיד, זה כל הסיפור, ברגע שמתמידים, זה לא בשמיים. היום יש כבר טכניקות, יש מאמנים, יש תיאוריות, כל פעם זה לא היה, ובכל זאת עשינו את זה.
4: יאיר עלה ממרוקו ומאז בקריית גת. ההתחלה הייתה צנועה מאוד, ולא רמזה מה יקרה גם 40 שנה אחר כך.
5: בשנתיים האחרונות, מאז שאני בגיל 80 פלוס, אני היחידי בגיל שלי, בקטגוריה שלי, שעודד הפודיום. אז ככה שצערי, הייתי אומר ש... תראה, יש השנה כבר הייתי 79, 78, כן, לא הרבה לצערי, לא הרבה, מעט מאוד. פעם היינו הרבה יותר בקטגוריות, כשהייתי בגיל 60 היינו הרבה יותר, מה לעשות? חלק, סיכו, אני פשוט המשכתי, לא יודע.
4: אולי במפתיע, הסבא יאיר הוא היחיד במשפחה שרץ, לא הדביק אף אחד מהילדים או מהנכדים בהתמכרות. ואחרי שנים של ריצות הוא הציע ודחף, עד שגם בעירו, קריית גת, נוסד מרוץ שנתי, מרוץ לילה, שיערך היום, לזכרו של סמל ראשון יבגני גלרמן, שנפל במלחמת לבנון השנייה. גם שם כמובן יאיר ירוץ, וכך הוא מתכנן לעשות עוד שנים ארוכות.
0: בהחלט, איזה איש מדהים. טוב, לסיפור הבא שלנו, הסדר טיעון מקל הוצג אתמול לבית המשפט השלום בירושלים, לאחר שצעיר בן 19 הורשע במסכת של תקיפות של נהגי אוטובוס ועובדי ניקיון, כולם ערבים, אבל במשטרה מבקשים מבית המשפט להטיל עליו רק 9 חודשי עבודות שירות. ורד פלמן מפרסמת את הפרטים.
2: רק 9 חודשי עבודות שירות מבקשים במשטרה להטיל על בנימין יהודה גוטפרוין בן 19 מירושלים, לאחר שהורשע במסכת תקיפה של 2 נהגי אוטובוס ערבים ועובד ניקיון ערבי שנשברו שיניו וצלותיו. הסדר הטיעון הוצג לבית המשפט כחצי שנה לאחר האירוע הקשה בשכונת רמות בירושלים, ובו תועד הצעיר ונאשם נוסף קטין כבן 17, כאשר הם תוקפים את עובד הניקיון ששרוי על הרצפה. על פי כתב האישום שהוגש על ידי תביעות מחוז ירושלים, הנאשמים איימו על נהגי האוטובוס, על אחד מהם זרקו פח וכיללו אחר. המשטרה עצרה את החשודים תוך יממה והוגשו נגדם כתבי אישום. אך למרות העובדה שכל המותקפים הם ערבים, כתב האישום לא כלל מניע גזעני. כעת הורשע גוטפרוין בכתב אישום מתוקן שבו הודה והופחת חלקו בגרימת החבלות הקשות לעובד הניקיון. עורך הדין איתי מק, שליווה את עובד הניקיון מטעם ארגון תג מאיר, מסר בתגובה.
6: מחד משמח שבניגוד למרבית המקרים של אלימות גזענית, הפעם כן עצרו חשודים והוגש כתב אישום. מאידך, חליל עבר לינץ' אך ורק בשל היותו ערבי. ההחלטה לא להגיש כתב אישום גם במניע גזעני היא פשוט שערורייתית, ואפשרה להגיע לכתב אישום ולהסדר טיעון מקלים בהליך שנועל על ידי תביעות המשטרה במקום פרקליטות המדינה. מהניסיון שלנו בליווי נפגעי פעולות טרור יהודי, כך רשויות אכיפת החוק נוהגות בדרך כלל, ולכן אין להתפלא שתופעת האלימות הגזענית רק הולכת וגוברת.
2: בית משפט השלום בירושלים קבע כי הצעיר שלח לבדיקת הממונה על עבודות השירות באשר להתאמתו לביצוע גזר הדין. דיון נוסף יתקיים בחודש ספטמבר.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת ב'
8: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
16: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
17: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
18: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
19: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
18: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
20: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: שש ועוד 34 דקות, אנחנו עם כותרות הבוקר הזה. הותר לפרסום כי בפיצוץ רחפן של חיזבאללה באזור מושב שומרה בגליל המערבי, נפלה אתמול חיילת צהל, סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משקי תש, בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, טרם נמסר פרטים על מועד הלווייתה. בפיצוץ נפצעו קשה ובינוני גם שני חיילי מילואים, חברי כיתת כוננות. עוד 3 חיילים נפצעו קל, הם לא פונו. משפחות הפצועים הותקנו. אחד מ3 רחפני הנפץ ששיגר חיזבאללה פגע במבנה ראי ששהו בו החיילים. מאז הפסקת האש נהרגו 12 חיילי צהל ועובד קבלן של משרד הביטחון, 8 מהם מפגיעה של רחפנים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר בזירה שפגע בכתב"ם בבית במטולה באמצע השבוע, והוא מתח ביקורת על ההתנהלות של הממשלה ואמר שכבר יותר מ3 שנים שבצפון מתנהלת מלחמת התשה, לדבריו מול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה.
22: לחסל את חיזבאללה, ניתן לעשות את זה. חייבים לרתום את כל הגורמים, שלכולם יש חשבון ארוך עם איראן, עם שיעים ועם חיזבאללה בפרט. זה גם הנוצרים בלבנון, הסונים, הדרוזים, סעודיה, אמיראטים. אם נעשה מהלך משולב, נחסל אותם. אי אפשר להמשיך ככה.
0: יושב ראש ועד המושב, מושב שומרה, סמי זנתי, אמר כי התושבים שם חשים נטושים.
23: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, צורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
0: סמי זנתי אמר את הדברים אתמול במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מקיבוץ כפר גלעדי, דברים ששומעים מכאן. הנשיא טראמפ אמר אמש שאיראן רוצה להגיע להסכם, אבל ארצות הברית איננה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
1: With Operation Epic Fear, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
0: המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף ואמר, אנשים מבינים שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, למרות שאנחנו לא זקוקים לתמיכה הזו. איראן לא תשיג נשק גרעיני, שב ומבטיח הנשיא האמריקני טראמפ. הרג הילדה בת התשע אתמול בערערה שבצפון, ראש המועצה נזר אבו עקל אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. ראש המועצה הפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה, אלא גם לחברה הערבית.
3: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
0: אלו כותרות הבוקר הזה. הבינה המלאכותית הופכת את הפייק, כמו שאנחנו יודעים, למשהו מאוד זמין, מאוד זול, מהיר, משכנע מאי פעם. ובוועדת הבחירות המרכזית נערכים לשאלה איך מגינים על טוהר הבחירות שהולכות ומתקרבות מיום ליום, לא משנה מתי בדיוק התאריך יהיה, ואיך מגינים על אמון הציבור כשיש יכולות כאלה. זה באמת מאתגר. שלום אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב.
5: שלום לכם.
0: עוד לפני שנדבר על הסייבר, התייחסות שלך למכת הרחפנים שממשיכה לגבות את המחירים הכי גבוהים שיש, נפילתה של החיילת אתמול.
5: כן, יש מאמץ לאומי גדול, גם ברכש של דברים פשוטים כמו רשתות, כן. שבונים כאלה, וגם בדברים הרבה יותר מתוחכמים. משרד הביטחון, נפת, פתחו ב... פנייה כזאת לקהל, כל מיני, אפילו אני אישית מקבל כל יום כמה קריאות מאנשים שיש להם רעיונות איך להילחם בזה, להעביר אותם לטיפול במפת. וזה עניין, לדעתי זה עניין של זמן, כי זה כלי נשק פשוט יחסית, אבל כמו כל כלי נשק יש לו נקודות תורפה. הסיב הזה שנמשך לאורך קילומטרים נותן לו יתרונות, כי ההוראות לרחפן לא מגיעות בתקשורת או במשהו שקל לשבש אותו. מצד שני, הוא סוחב סיב גדול מאחוריו, וזה גם חיסרון. ויש הרבה מאוד דברים שעושים אותם היום בפיתוח, עדיין לא נמצא פתרון מיושם בשדה.
0: זה משהו שאפשר לפתח טכנולוגית בטווח הנראה לעין?
5: כן, אפשר, כן. וגם, כן, וגם יש כמה דברים שכבר נעשים, אבל זה עוד לא... מכיוון שמדובר בדבר שהוא המוני.
0: כן.
5: כן, זה לא רחפן אחד כזה שיש להם וזה, אלא זה זול מאוד, אפשר בכמויות של, לרכוש אותו, בכמויות של אלפים, אז זה גם הפתרון צריך להיות המוני, וזה לוקח קצת זמן.
0: כן. טוב, אנחנו מקווים כמובן שימצאו פתרון כמה שיותר מהר. נדבר עכשיו על הקשר בין סייבר ובחירות. ממה פרופסור יצחק בן ישראל אנחנו צריכים לחשוש? מה עלול לקרות כשיכולות כאלה נמצאות בידי אנשים שמבקשים לפגוע בבחירות הדמוקרטיות? מהו תסריט האימים?
5: כן, אז כמו שאתה אמרת בפתיחה, פייקים ורמאויות ושקרים... היו תמיד, נכון. בטח בזמני בחירות, אבל גם לא רק בזמני בחירות. רק שהיום זה נעשה לא רק על יישום, וכולל אתה יכול לשמוע אפילו נאומים שהם כולם פייק מהתחלה ועד הסוף, לראות ולשמוע, כן, גם כן. בצילומים.
0: דיפ פייק.
5: מאוד שמחתי שוועדת הבחירות באה כולה בעצם בראשות ה... מנכ״ל, או נקרא ממלא מקום המנכ״ל, דין לבנה, לשמוע ממומחים שכינסנו במרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, שהם מתעסקים בדרך כלל לא בבחירות, אלא בפייקים עצמם, ואיך מגלים אותם, ואיך אתה יודע אם מה שקיבלת זה פייק או לא. אז חלק מהדברים אפשר אולי לפי התוכן, אתה בודק את התוכן ורואה שהוא לא נכון, אבל זה לא דרך טובה, בטח לא בזמן בחירות שכל צד נכון. יש לו אמונות משל עצמו, ולכן צריך יותר לשים דגש על הצדדים הטכניים.
0: אבל זה לא רק לזהות את הפייק, זה גם לשכנע את הציבור שמדובר בפייק. איך שומרים על אמון הציבור כשחצי מהאנשים עלולים לחשוב, כמו שאתה אומר, לכולנו יש את הנטייה הטבעית, ואנחנו לפעמים רוצים להעמיד במשהו.
5: אז למשל, יש כלים שפותחו על ידי החוקרים והוצגו באוניברסיטה, בפגישה הזאת שאמרתי עם מרכז הפיילר, שהם באופן אוטומטי, כן, אומרים, אני לא יודע מה, לא חשוב מה אמרו לכם בדבר הזה, אבל זה פייק בגלל המאפיינים הטכניים שלו, כן? עכשיו, זה לא בא ממפלגה כזאת או אחרת, כי כל מפלגה תצעק שמה שלא טוב לה זה פייק, אלא זה בא מתוך ניתוח טכני של הדרך שבה המסרים האלה מופצים ברשת, איך הם בנויים, כל הדברים האלה יש מאפיינים שזה נעשה באופן מלאכותי.
0: אבל אם מתרוצץ כזה סרטון, וברגע האמת, חודשיים לפני הבחירות, שבועיים לפני הבחירות, יומיים לפני הבחירות, מופץ כזה סרטון מזויף, הקלטה מפוברקת, לא משנה מה, זה מתחיל לרוץ ברשתות, אין על זה שליטה.
5: אבל כשזה רץ ברשתות, ירוץ, אם זה באותו רגע זה עולה, מתגלה גם שזה כלי, מה שמפיץ את זה, זה כלי שעושה זיוף, בלי חשוב, עכשיו לא חשוב מי, אז יחד עם זה ירוץ גם לפחות האינפורמציה הזאת.
0: מי יריץ את האינפורמציה הזאת? רק כדי להבין איך זה בדיוק יעבוד. אנחנו מדברים על קבוצות טלגרם, קבוצות וואטסאפ. כן.
5: ועדת הבחירות זה הגוף היחידי שמוסמך להפיץ דברים כאלה, כן? אני לא יכול כל אזרח, או אם כל אזרח איתן, אף אחד לא יקשיב לו. אז לכן, אני שמחתי מאוד שוועדת הבחירות לא רק באה להקשיב, אלא גם התעניינה בקבלת חלק מהכלים שפותחו באקדמיה, התעניינה בהם, וזה צריך להיות דבר די אוטומטי. אז אי אפשר לאפס נזקים לגמרי, אבל אפשר לפחות לגרום למחשבה שנייה אצל אנשים. עכשיו, הבעיה זה לא מסרים. מסרים, אתה יודע, יש את אותו הדבר שקורה בעולם, אתה יכול למסור אותו בצורה כזאת או אחרת, ותמיד תהיה לו השפעה על חלק מהאנשים.
0: נכון.
5: יש דברים הרבה יותר גרועים מזה, כמו למשל, תאר לך, סתם אני אומר, כן?
0: כן.
5: שפתאום יש הודעה בשם, אפילו בשם ועדת הבחירות, כי אפשר לזהם גם את זה.
0: נכון.
5: יש הודעה שאומרת, באזור זה וזה, נגיד ירושלים, בקלפיות ככה וככה, נסגרו הקלפיות כבר, אל תבוא להצביע.
0: וואה, זה כבר ממש נזק
5: להתנהלות של הבחירות. לא מסר, תצביע בשבילי, תצביע בשבילה, תראה מה זה עושה. כן, זה משהו כאילו טכני. וזה יכול לגרום נזק, במיוחד שהכל, אתה יודע, אחוזים בודדים יכולים להכריע לכאן או לכאן. וזה יכול לגרום נזק, ולכן הדיון היה לא רק על מה שאנחנו קוראים השפעה, זאת אומרת, איך נלחמים בהשפעה שעושים בזה, אלא על כלים לגילוי כל מיני דברים שעושים, פוגעים בתואר הבחירות.
0: מעבר לגילוי, אבל אפשר להתחקות אחרי מי מפיץ את הסרטונים האלה, אולי גם צריך הרתעה.
5: גם זה אפשר לעשות, כמובן. כן, אפשר, לא תמיד, זה תלוי מאוד בתחכום.
0: אגב, ממה שאתם יודעים, מי עומד מאחורי הסרטונים מהסוג הזה, מסרים מהסוג הזה? זה כוחות פוליטיים פנימיים? זה איראן, קטאר?
5: לא. אני אמרתי לך, המחקר שנעשה, הרי עוד אין לנו בחירות, ועוד אף אחד לא...
0: לא, אתה יודע, לקראת.
5: אז המחקר שנעשה, הוא נעשה לבניית כל מיני כלים טכניים שיגידו לך זה פייק. החוקרים משתמשים בחומר של התערבות של סין בבחירות בטיוואן, mm-hmm. של התערבות רוסיה בבחירות באירופה וכל מיני כאלה דברים. יש גם שיתוף פעולה בינלאומי לדבר הזה, כי לא חשוב כל כך התוכן כמו הצורה שבה זה מופץ, שמצביע עליו שהוא מלאכותי ולא נכון. אמיתי. ולכן המחקר, השאלה מי עומד, לא כל כך חשובה. בשביל הוועדה לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית, הוגדר איך אנחנו מתמודדים עם תעמולה, עם כזה פייקים, במיוחד כאלה שנעשו ב-AI, מבחוץ ומבפנים. זאת אומרת, זה יכול להיות גם איזה מדינה שרוצה לדחוש לנו פה.
0: וגם,
5: ובזה, וגם
0: כוחות פנימיים.
5: הכוחות הפנימיים, זה לא חשוב מבחינתה. תואר הבחירות זה תואר הבחירות.
0: כן. אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מערך הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: טוב, עדיין בנושא הרחפנים, בצהל מזהים את איום הרחפנים מלבנון כאחד האתגרים המסוכנים והמתסכלים ביותר בגבול הצפון, אבל השאלה הגדולה היא לא רק איך מיירטים עוד רחפן, אלא האם לישראל יש בכלל אסטרטגיה בגבול לבנון, בתוך לבנון, וגם בעזה כמובן, והזירות האחרות שמתלקחות שוב ושוב. שלום לסגן האלוף במילואים, דוקטור עומר צנעני.
2: שלום, בוקר טוב.
0: גם לך, ראש היחידה המדינית ביטחונית של מכון ביטבים וקרן ברל קצנלסון. למה אנחנו לא מצליחים לדעתך להגיע להכרעה בלבנון ובעזה? זה לא שלא קטשנו את חיזבאללה ולא קטשנו את חמאס, עשינו את זה, באמת עשינו את זה. אבל עדיין הגליל משותק, חמאס משקם את עצמו לפי הדיווחים האחרונים. מה לא עשינו במהלך השנתיים וחצי האחרונות?
2: תראה, אני חושב שנכון אמרת שמה שקורה בדרום לבנון ובלבנון זה לא חריגה מהמדיניות, אלא זאת תמצית מדיניות הביטחון של נתניהו, אגב, בכל הזירות. ניצחונות מוחלטים שאף פעם לא מושגים, מלחמות שלא נגמרות, סרבנות מדינית שמבודדת אותנו. עכשיו, ספציפית האסטרטגיה של רצועות ביטחון, זה לא גזירה משמיים. נתניהו, אגב, אני מזכיר, הוא מתגאה מאוד באסטרטגיה הזאת, ביום שבו הסתיים מלחמת שאגת הארי, תיאר את זה כאחת מהאסטרטגיות החשובות של מדינת ישראל, ולצערי, אני רוצה לדבר על ארבעה מרכיבים שמוכיחים עד כמה מדובר באיוולת מדינית ובאיוולת...
0: אתה מדבר על רצועות הביטחון, רצועות הביטחון.
2: על רצועות הביטחון, okay. תראה, במידה רבה זה רצועות ביטחון, אבל אני אדבר ספציפית על לבנון.
0: אוקיי. Okay.
2: אז גם פה, אחד, מציבים מטרות שהן לא ריאליות, כמו הניצחון המוחלט על חמאס, אז אתה הזכרת את הכרעת חיזבאללה, ואז מתאכזבים שמגלים שיש פה מערכה אסימטרית, ואין לכך שום קשר למציאות. זה פשוט לא עובד ככה. הדבר השני, חוזרים על אותה אסטרטגיה שמוצגת כאסטרטגיה גאונית וחדשנית, כי הפעם אנחנו מחסלים כפרים וזה יהיה שונה. אבל זה אותו דבר, זה רצועת ביטחון שבלשון המתה לא עבדה גם בשנות ה-80 וה-90. אגב, זה לא דבר שהוא מופרע.
0: אבל זה שונה, רצועת הביטחון אז הייתה אחרת לגמרי.
2: נכון, אבל אם זה היה לצורך מיקוח מדיני, כקלף מיקוח, ותכף אני אדבר על המחדל הגדול ביותר לדעתי, אז עד רבה, אבל זה לא. זה כרגע רצועת ביטחון שאין לה, ככה נראה לפחות, אין לה שום תכלית.
0: אז מה כן?
2: אבל רגע, ואני רוצה להגיד, המרכיב השלישי זה גרוע יותר מבשנות ה-80 וה-90, כי היום אנחנו מנהלים את הלחימה במגננה ותחת אילוצי הפסקת אש, שנכפים עלינו על ידי הנשיא טראמפ, ונורא להגיד, על ידי איראן, ואנחנו מגיעים ככה למצב סטטי נורא, שהופך את החיילים ואת התושבים בצפון כמו ברווזים במטווח. במקרה הזה מול רחפני נפט שאין מולם פתרון. עכשיו אני כן, המרכיב הרביעי הוא בדיוק בעיניי החמור ביותר. אנחנו גם בעזה, גם בלבנון, אנחנו מפספסים פעם אחר פעם הזדמנויות, שבעיניי הם הזדמנויות היסטוריות, למנף הישגים צבאיים מדהימים, יוצאי דופן, כדי לקדם הסדר שיביא ביטחון ארוך טווח. עכשיו, אין דרך אחרת. אחרי 7 באוקטובר,
0: אבל עם מי?
2: ראינו לאן ניהול סכסוך.
0: זה קצת מבלבל מה שאתה אומר. סליחה, שאני עוצר אותך, דוקטור עומר צנעני. עם מי יש לך לדבר ברצועת עזה? אתה יודע, היינו רוצים שיש שם שלטון אחר. מי? הרשות הפלסטינית שהיא בעצמה תומכת טרור? אתה רוצה את הקטרים שם? את הטורקים שם? Just name it. איזו אלטרנטיבה אתה חושב שבישראל היו צריכים לדחוף אליה?
2: אז רגע, אז בואו...
0: לא תמיד יש פרטנר.
2: לא, אני חושב שזה מסובך, אני לא חושב שזה פשוט. אבל יש תוכנית טראמפ. תוכנית טראמפ לא מיושמת כיום. היא לא מיושמת כי שמנו נוסחה שאומרת, קודם יפורז חמאס ואז אנחנו נלך לכל התהליכים. עכשיו, זה לא יכול להיות ככה. זה חייב להיות תהליך שהוא בד בבד. אנחנו חייבים לקדם תהליכים שמייצרים דלגיטימציה לחמאס, שמשלבים לחצים ותמריצים, ורק ככה אנחנו לאט לאט נפרס את החמאס, כי גם האוכלוסייה תצא נגדו ויהיו תהליכים. אי אפשר להגיד, קודם כל נפרס את החמאס ואז נלך תהליכים. עכשיו, אותו דבר בלבנון. לראשונה יש לנו אינטרס משותף עם ממשלת לבנון, ועם מדינות ערב המתונות. זה מרחב משותף שאומר שכולם רוצים להיפטר מחיזבאללה, או לפחות להחליש מאוד את חיזבאללה ככוח צבאי. ומה אנחנו עושים? אנחנו ממשיכים במלחמה. אני לא חושב שזה מצב שאין לו מוצא. אבל... אני חושב שאנחנו... אנחנו מנהלים,
0: דוקטור צנני, מסע ומתן, דעתי כבר היו כמה וכמה פגישות בוושינגטון, בנציגים ישראלים, נציגים לבנונים. בינתיים זה לא הוביל לשום דבר, ומעבר לזה, לפחות אתה יודע, מה שאני קורא, הפרשנים המדיניים והפתחוניים, מספרים שצבא לבנון לא יכול בכלל להתמודד עם חיזבאללה, משום שחיזבאללה חזק יותר, יש לו יותר חיל, הוא יותר מצויד למרות המכות שהוא חטף מאיתנו. אז מי אמור בדיוק לכפות את פירוק חיזבאללה? אני חושב שגם כמו בחמאס וגם כמו בלבנון, אין לנו באמת פרטנר. זה נכון שיש שם ממשלה שהיא יותר פרו-מערבית אחרי הרבה מאוד שנים, ויש אולי סיכוי להגיע איתם להסדרים, אבל זה שוב פעם מסתיים ב, אתה יודע, לעשות מאיתנו צחוק. אין להם את היכולת בכלל לאכוף שום הסדר שהם יחתמו עליו.
2: אז אני חושב שאנחנו שמים את עצמנו כל פעם בסיפור הזה של אין פרטנר ושלא בהצדקה. אני חושב שזה לא, זה לא מדויק. אני חושב שיש פה בשני המקרים, גם בלבנון וגם בעזה, יש פה הזדמנויות להעצים את הכוחות המתונים שילחמו בכוחות הרדיקליים, ואנחנו לא נותנים לזה צ'אנס. אנחנו לא נותנים בה. אני חושב שזה הרבה יותר מובהק בעזה.
0: הנה, אתה פגישה עכשיו עם מוחמד אחלן, אתה חושב שזה צעד בכיוון הנכון?
2: אני חושב שמוחמד דחלן זה ניסיון, אגב, רב שנים, ארוך שנים, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, למצוא איזשהו פתרון שהוא לא רשות פלסטינית. שוב, יש לנו פה מן הקיים, יש לנו רשות פלסטינית שכבר 2.5 מדברים על זה שהרשות הזאת תעבור רפורמות, שיהיה בחירות, שישנו את המצב ברשות, אז אנחנו הולכים לדחלן שהוא בעצם גורם אופוזיציוני שלא מקובל על הרשות הפלסטינית.
0: אתה היית מעדיף לראות את הרשות הפלסטינית ברצועת עזה? היית מעדיף לראות את הרשות הפלסטינית ברצועת עזה?
2: אני חושב שזה הפתרון היחיד. אין פתרון אחר, לא לבד. היא צריכה לעבור, להשלים את תהליך הרפורמות, אבל בסופו של דבר,
0: השאלה מה קודם? קודם רפורמות ואז השתלטות על עזה? כי זה דברים שלוקח הרבה מאוד זמן. הרשות, גם על פי מדדים בינלאומיים...
2: מדובר עליהם מנובמבר 2023. אנחנו מדברים על הרפורמות האלה.
0: אנחנו יכולים להיות אחראים לרפורמות האלה? אנחנו לא יכולים להיות אחראים. הפלסטינים צריכים, אתה יודע, לתפוס את גורלם בידם ולעשות את זה. אבל נכון להיום, גם על פי מדדים בינלאומיים, כולל גופים של האום, כן, שהם לא בדיוק חובבי ציון, קובעים שהרשות הפלסטינית היא גוף מושחת. אז אני, ובגלל זה הם באמת צריכים את הרפורמות האלה, אבל השאלה אם אתה לוקח גוף שהוא באמת כל כך נפסד ומושחת ושם אותו ברצועת עזה, האם זה הדבר הנכון לעשות אותו?
2: זה הביצה והתרנגולת. אנחנו יכולים לאפשר תהליכי, אנחנו לא מאפשרים. תראה, ממשלת טכנוקרטים, בסדר? יש תוכנית טראמפ, יש ממשלת טכנוקרטים מחכה, יושבת בקהיר. למה היא לא נכנסת לרצועת עזה, אפילו לפיילוט?
0: אתה צודק, זה משהו שישראל אחראית לו?
2: הכוח המייצב, למה ערבים לא באים ולא מוכנים לבוא?
0: אני לא יודע, למה?
2: אז אני, יש לי הסבר לזה. זה קשור גם אלינו. כמובן שהחמאס הוא הספוילר הכי גדול, אבל זה קשור גם אלינו. כי אנחנו לא מוכנים לקדם תהליכים חיוביים שבסופו של דבר יובילו, בשלב כזה או אחר, יכול להיות שזה ייקח כמה שנים, יובילו בסוף לקוחות המתונים שמבוססים, אין מה לעשות, התשתית היא התשתית של הרשות הפלסטינית, whether we like it or not. וזאת תהיה רשות פלסטינית אחרת, וזאת תהיה בהמשך גם הנהגה אחרת, אבו מאזן כבר מבוגר מאוד. אבל אנחנו עוצמים את עינינו ומסרבים לראות את האפשרות שיהיה פרטנר אחר שינהל את רצועת עזה, ולא צהל, בין אם זה 45% או 60% מרצועת עזה.
0: כן.
2: אני, לדעתי, אנחנו גם שחקן משמעותי במניעת ההתקדמות החיובית הזאת.
0: סגן אלוף במילואים דוקטור עומר צנני, ראש היחידה המדינית ביטחונית של מכון מתווים וקרן ברל כצנלסון, תודה רבה על השיחה הזאת. להתראות.

עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה. העורך הוא עמית שניידר, בהפקה אופל חיות ועמית כהן, טכנאי השידור חיים זקן, אני יאיר ויינרב. מיד אחרי חדשות השעה 7 אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,000 ו-990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,000 ו-990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו קשה ובינוני. צהל ירד בשמי לבנון מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות בשטח. התראות הופעלו בכמה יישובים בגליל העליון. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. התחזית התקררות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. סמלת ינאי נהרגה מפיצוץ רחפן ששיגר חיזבאללה בסביבות השעה 2 בצהריים אל מרחב צבאי ליד שומרה שבגליל המערבי. הרחפן התפוצץ בעת שהחיילת הייתה בדרכה אל מרחב מוגן. שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי חיזבאללה שיגר עוד שני רחפנים אל מרחב שומרה, אחד מהם גרם לדלקה בשטח אש של צהל. הבוקר ירד חיל האוויר מטרה חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במעיין ברוך ובכפר יובל שבגליל העליון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי אף שאיראן מעוניינת בהסכם, ארצות הברית אינה שבעת רצון מהמסע ומתן. בישיבת קבינט בבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בנושא הגרעין האיראני.
7: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
6: היעד העיקרי שלנו במבצע זעם אפי היה לוודא שאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה, הדגיש הנשיא האמריקני. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר בישיבה כי ממשל טראמפ עדיין מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי בטרם יפנה לדרכים אחרות.
8: We continue to work on that through your envoys, Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who have been very involved, and if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
6: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם איראן. אנחנו חושבים שהושגה התקדמות ונראה בשעות ובימים הקרובים מה יקרה. אני רוצה להזכיר שאם המסע ומתן לא יעלה יפה, יש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. זה פשוט מאוד. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, דברי רוביו. את הידיעה העבירו קשבנו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי אומר כי הלילה הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל המסחר הימי במצר הורמוז. הוא ציין כי בד בבד ירד הצבא האמריקני כמה כתבמים איראנים שסיכנו את כוחותיו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קודם לכן דווח באיראן על הדי פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר אבס.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
10: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
9: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
13: מה נתניה?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שלום לכם, 7:04, כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה אנחנו פותחים באותר לפרסום הבוקר, סמלת רותם ינאי, בת 20, בגבעת עדה, משק איתש, בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נפלה בגבול לבנון מפגיעה של רחפה נפץ. קרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום.
3: שלום, כן, סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש, בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. זוהי הודעת דובר צהל. באותו אירוע נפצע חייל מילואים קשה וחייל מילואים אחר נפצע באורח בינוני. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הודעות נמסרו למשפחות. 12 חיילי צהל נהרגו מאז הפסקת האש בלבנון. אתמול, כאמור, שני רחפני נפץ מתפוצצים במרחב צבאי בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון. אחד מרחפני הנפץ מתפוצץ במרחב, אך תוצאה מכך נהרגה סמלת רותם ינאי, זכה לברכה, כאשר הייתה בדרכה למרחב המוגן. מהמרחב הנוסף נפצע חייל מילואים קשה, חייל מילואים נוסף באורח בינוני. ההתראה הזקה הופעלה במרחב בית זיהו הרחפנים, והפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. וכאמור, הודעה נמסרה למשפחה מהיישוב שלה. נמסר אתמול, רותם נהרגה במהלך פעילות מבצעית, בת 20 בנופלה, שרתה כמשק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. רותם היא ביתם של הילית וטל, אחותם של דוד ואביעד, בוגרת בית הספר קרמים, שם הרחיבה תיאטרון, תרמה רבות למגמה ולחיי בית הספר, הייתה פעילה אהובה בשבט גפן של תנועת הצופים, ובדרכה המיוחדת הותירה חותם על חבריה וכל מי שזכה להכיר אותה. היא תזכר כבעלת חוש הומור, ביטחון עצמי, לב רחב ונתינה אינסופית, כפי שפעלה מתוך אכפתיות ורגישות ורגישות למען הסובבים אותה. הקהילה של בנימינה גבעת עדה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבל המשפחה.
2: גם אנחנו כמובן, קרמלה מנשה, תודה. עכשיו מגבול הצפון למה שקורה במפרץ. גורם רשמי אמריקני אומר שהותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים ועל תנועת השייט המסחרי במצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר עבאס. שלום לעורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל.
4: שלום יאיר, כן, ובשעה האחרונה טוענים משמרות המהפכה, גם אנחנו תקפנו בסיס אמריקני בתגובה לתקיפות ליד נמל התעופה בנדר עבאס. האיראנים מאיימים שכל מתקפה אמריקנית נוספת הוביל לתגובה נחרצת יותר. צריך לומר, לטענות האיראניות אין לפי שעה שום אישור רשמי מהצד האמריקני. כוחות פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אומרים מצידם, אנחנו ביצענו הלילה תקיפות הגנתיות חדשות באיראן, במהלכן יורטו 4 כתבמים מתאבדים במצרי הורמוז. השמדנו תחנת בקרה קרקעית בבנדר עבאס שהייתה לקראת שיגור כתבם 5. הלחימה בפועל יאיר מתחדשת בעצימות נמוכה, אבל דונלד טראמפ עדיין משוכנע שאפשר להגיע להסכם במסע ומתן לסיום המלחמה. טראמפ טוען שאיראן נמצאת במצב קשה והיא מנהלת מסע ומתן על עדי הדלק האחרונים שלה. נשמע.
5: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
4: אומר טראמפ, איראן להוטה מאוד, הם רוצים להגיע להסכם, עד כה הם לא הגיעו לשם ואנחנו לא מרוצים מזה, אבל אנחנו נהיה מרוצים או שנצטרך פשוט לסיים את העבודה. טראמפ אומר שהוא לא מתכוון למהר לחתום על עסקה בגלל בחירות האמצע המתקרבות בארצות הברית. הוא שואף להסדר שיפתח מחדש את מצרי הורמוז ויצמצם את היכולת הגרעינית של איראן באופן שיאפשר לו להכריז על ניצחון במערכה. בשלב הזה זה עדיין לא קורה. ארצות הברית לא מרוצה עדיין מתנאי ההסכם המתגבש, וזה למרות האופטימיות שטראמפ הפגין בסוף השבוע. הוא טען שהעסקה

0: עסקה כמעט סגורה, כך שבהחלט ארצות הברית או אפילו הנשיא טראמפ עצמו מדבר בשני קולות, מצד אחד הרבה תקווה, מצד שני הרבה איומים לכיוונה של איראן, וגם הרבה דאגה בתוך ארצות הברית פנימה להשלכות שיש למלחמה המתמשכת, בעיקר על המחירים לקראת הבחירות לקונגרס.
1: ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, תודה על הדיווח הזה, ושלום לחברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, הליכוד.
2: שלום, שלום.
1: נפתח כמובן בנפילתה של סמלת רותם ינאי מגבעתי. רחפני הנפץ האלה מזנבים בנו, בלי פתרון נראה לעין.
2: קודם כל, אני רוצה לשלוח תנחומים פה למשפחתה של רותם ינאי. באמת, קורא הלב לפתוח בטח את הבוקר עם ידיעה כל כך קשה. אני לא יודעת אם ראית גם, אבל היום יוצא שליח לארצות הברית בעצם כדי למצוא את הטכנולוגיות ואת האמצעים כדי לראות האם ניתן לפתור את הבעיה הטכנולוגית אל מול הרחפנים. זה בעיה שמתמודדים איתה בלא מעט חזיתות בעולם, גם אנחנו עם לא מעט פתרונות טכנולוגיים שאני מכירה גם וראיתי של סטארט-אפים שמנסים.
1: השאלה אם זה משהו שאפשר לפתח אותו באופן מיידי, ומפקד זרוע היבשה אכן יטוס לארצות הברית כדי לנסות אולי למצוא שם איזשהו פתרון, אבל אנחנו כרגע, את יודעת, אנחנו מביאים גם את הקולות של החיילים וגם גורמים צבאיים שמדברים על אתגר שהוא ממש ממש בעייתי. יש לנו הרבה מאוד כוחות שנמצאים בדרום לבנון. האם אולי צריך לעשות איזושהי חשיבה מחדש לגבי פריסת הכוחות שם כשאיום כזה מרחף מעליהם?
2: תראה, אני חושבת שבסופו של דבר, ואני אמרתי את זה כבר מעל לשבועיים, אנחנו צריכים לפגוע בחיזבאללה איפה שכואב להם מאוד. התחלנו בכך אתמול בערב, אבל יש נקודות שבהם אנחנו יודעים שיחוו, וצריך להשיב בעצם הרתעה כדי לוודא שהמתקפות האלה לא יוצאות לפועל. אני חושבת שהרתעה זה כלי, אתה יודע, שבו לא השתמשנו בו מספיק, לא בשבועות האחרונים.
1: למה? כן בגלל טראמפ?
2: לא, בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון. אתה רואה, גם אתמול הייתה פגישה בין השגרירים.
1: כן.
2: יש דיונים. המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון. חיזבאללה זה צבא איראני שהוא לא רק פוגע בישראל, הוא פוגע בלבנונים עצמם.
1: כן, זה נכון, אבל השאלה אם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, אני משתמש במילים שלך, להימנע מלהרתיע את הארגון הרצחני הזה, בגלל שיקולים גיאופוליטיים, כשכל כך הרבה חיילים נמצאים שם, והם בעצמם מעידים שהם לא יכולים ליזום שום דבר, כי ידיהם כבולות מאחורה.
2: אז כמו שאמרתי לך, לא, ואני גם קראתי, גם בשבועיים האחרונים, לפעולות שכואבות לחיזבאללה, וחשוב שנעשה את זה, כי זה יכול לייצר גם את ההרתעה, כאשר במקביל צריך לפעול גם בערוץ שמנסה למצוא את הדרך לשיתוף פעולה ביחד עם שכנתנו לבנון.
1: זה נכון.
2: למיגור איראני
1: בוודאי.
2: על הגבול שלנו ובתוך המדינה שלהם.
1: אבל בעוד יומיים יגיד טראמפ שזה מפריע לו להגיע להסכם עם האיראנים. האם הפעם, בניגוד למה שהיה לפני שבועיים שלושה, ישראל צריכה להגיד לנשיא, אנחנו חווים לך חוף גדול, אבל לא. אבל לא, אנחנו נמצאים בתוך לבנון ואנחנו לא יכולים לדשדש שם ולא ליזום.
2: אני חושבת שכמו שראיתם בפעם הקודמת, כשניסו לאחד בין זירות והיה לחץ בינלאומי בלתי כן. רגיל של ניסיון לאיחוד זירות בין איראן לבין לבנון, וראש הממשלה עמד על עיקרון המאוד מאוד פשוט. אוקיי, שלא יהיה איחוד מול זירות, למרות הלחץ הבינלאומי.
1: אבל הוא איחד. אנחנו כן איחדנו, את בעצמך אמרת את זה לפני רגע.
2: לא, לא, לא, ממש לא.
1: אנחנו נמנענו מלנקוט בפעולות הרתעה כלפי חיזבאללה. את אמרת את זה ממש עכשיו, בגלל שהיו לחצים אמריקאים.
2: לא, אני אמרתי שמתנהל מסע ומתן מאוד רגיש ועדין אל מול לבנון. הכוונה, וגם הבהרתי,
1: כן.
2: אז הדיון מול לבנון הוא רגיש ועדין, כדי לראות כיצד אנחנו מנהלים גם מערכה נחושה אל מול חיזבאללה, אבל גם מייצרים גשר ושיתופי פעולה אל מול הזדמנות היסטורי מול השכנה שלנו מצפון, כי האתגר הוא גם שלנו וגם שלהם.
1: אז ראש הממשלה
2: עמד
1: יבקש
2: שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית
1: וטוב שכך
2: לבין הזירה הלבנונית, ועמד בפני לחצים בינלאומיים אדירים. ראיתם את הקמפיין שהיה מלא מספר מדינות כדי לאחד בין הזירות האלה, והוא עמד על כך. וגם עכשיו יש עמידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
1: אוקיי. אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא. תגידי, הצלחתם לחבוט את התבערה שהשר בן גביר הצית עם הסרטון של עצורי המשט, או שהאש עדיין משתוללת?
2: תראה, אני חושבת...
1: זה דני צרפוץ, כן.
2: קודם כל, הנזק נעשה. אין ספק. הייתה פה עבודה, וגם פה שלנו, של משרד החוץ, וגם של כוחות הביטחון, של מאות אנשים, במטרה להוריד את המשט מהכותרות, כי זה בדיוק מה שהם רצו. הם רצו לייצר פרובוקציות, שיעלו כותרות בינלאומיות, כדי לקבל את תשומת הלב התקשורתי הזה, כדי להכפיש את מדינת ישראל. היו פה אנשים שעבדו שעות במבצע מאוד מאוד מורכב ורגיש, אל מול גם דמויות שהיו שם, ואני חייבת להגיד, צריך לעצור אותם? כן. האם הם תומכי טרור? כן. צריך לפעול ביד נחושה? כן. צריך להרתיע אותם מלהגיע שוב? כן. ולכן היו באמת כל המומחים וטובי האנשים של משרד החוץ ושל כוחות הביטחון שפעלו מסביב לשעון כדי להוציא את זה לפועל. לצערי, באמת, בחוסר אחריות, אגב גם במודעות, אין לי ספק שאתה יודע, יש הבנה מאוד מאוד עמוקה של ההשלכות, של התוצאות והכל, בחוסר אחריות. השר בן גביר בעצם פרסם את הסרטון הזה, זה אכן עלה כותרות ונתן את תשומת הלב שאנחנו לא רצינו לתת למשט הזה. אבל אני חייבת גם לומר, אתה ראית בטח את התמונות שמגיעות מאוסטריה, מספרד,
1: כן.
2: שלהם מתפרים בשדות התעופה, של אותם כוחות ביטחון מקים אותם, תמונות כן. שמציירות ומשקפות לקהילה הבינלאומית גם את הצביעות האדירה בין מה שהם, איך כיצד הם מתייחסים כלפי ישראל וכיצד הם מתייחסים פנימה או כלפי כל מדינה אחרת.
1: אין ספק שהגיעו משם תמונות קשות. אני רוצה רגע לחזור איתך שוב לזירה הלבנונית. פגישה בין נתניהו לאון, זה משהו שניסו איכשהו ליצור פגישה כזאת בתקופה האחרונה, יש סיכוי לדבר כזה?
2: אני חושבת שיש סיכוי לדבר כזה. אני חושבת שיש פה הזדמנות היסטורית, כי תראה, אם אני צריכה לשפוט לפי ההצהרות, ממשלת לבנון כבר שם, אבל אנחנו צריכים לשפוט את ממשלת לבנון גם לפי המעשים. והדרישה גם שלנו של ישראל היא לא רק לצאת בהצהרות, אלא גם לבצע מעשים שיוכיחו שהם מסוגלים לעמוד איתן אל מול חיזבאללה.
1: מה הסיכוי שפגישה כזאת יהיה? תתקיים?
2: אני חושבת שהיא בסבירות גבוהה.
1: גבוהה?
2: תראה, אני אומר לך ככה, אני לא יודעת לפרטי פרטים את הלוז של ראש הממשלה, ואתה מבין את האתגרים שיש כרגע גם הפוליטיים ולקראת בחירות, ולכן הלוז שלו גם משתנה. אבל ראש הממשלה היה אמור לטוס לוושינגטון בתחילת יוני, גם לפגישה משולשת יחד עם ראש ממשלת יוון וכפריסין ביחד כן. עם טראמפ. אני חשבתי שלא מן הנמנע שיהיו פגישות נוספות שיערכו שם. דברים משתנים, אתה יודע, המציאות הפוליטית שלנו, יום אחד
1: הייתה אמורה להיות פגישה עם האום?
2: שם.
1: זה מה שאת אומרת?
2: לא, אבל אני אמרתי שלא מן הנמנע שטראמפ ינסה ללחוץ לכיוון פגישה כזו בזמן שנתניהו כבר נמצא בעצם בוושינגטון. אני חושבת שזה גם היה המהלך הנכון כדי לנסות לקרב אותם. אין הרבה, נקרא לזה, מסעים ומתנים שבהם גם מזכיר כן. המדינה וגם נשיא טראמפ מעורב ברמה כל כך אישית. אתה צריך להבין שאפילו פגישות השגרירים בין שגריר ישראל לשגריר לבנון נעשים בדרג הגבוה ביותר בוושינגטון. כלומר, כן. הם מעורבים ורוצים בכך. ולכן... אוקיי. אתה יודע, אני חושבת שהסיכוי הוא גבוה, אני חושבת שגם האמריקאים רוצים בזה. בסוף, אני יודעת שגם הלבנונים רוצים בזה.
1: זה יהיה מאוד מעניין.
2: יהיה מאוד מאוד מעניין, אבל הם חייבים גם להוכיח במעשים ולא רק במילים.
1: ואנחנו חייבים גם לדעת, אנחנו גם חייבים לדעת שחיזבאללה יעשה הכל כדי לטרפד פגישה כזאת, ואנחנו לא יכולים להנמיך את הלהבות במלחמה שלנו מול חיזבאללה, כדי להרוויח פגישה כזאת. אין לנו עוד הרבה זמן, סגנית השר שרן השכל, ואני חייב לשאול אותך קצת פוליטיקה. את לא ממשיכה בליכוד, נדמה לי שכבר הצהרת את זה באופן די ברור. לאן כן?
2: אני יכולה להבטיח לך ככה, אני אהיה במפלגת ימין שיכולה לשרת את אלו שתורמים הכי הרבה עבור המדינה.
1: יחד עם מפלגה ימנית?
2: אלה שציונים...
1: בנט ולפיד?
2: לא, לא. אבל אנחנו לא נעבור עכשיו מפלגה, מפלגה כדי לבוא לעבור מי כן ומי לא. אני יכולה להבטיח לך בסוף, הסיבה שבגללה גם לא חזרתי לליכוד, ובחרתי שלא לחזור לליכוד, היא כי אני מרגישה שמשם אני לא יכולה לייצג את הציבור שלי. ויש פה ציבור אדיר, אגב שהוא כמוני, היום נעדר בית פוליטי, שמאמין בימין, ימין אמיתי של אחיזה בארץ ישראל, של לא לוותר על פשרות ביטחוניות, של
1: מציאות. את מצטרפת לאדלשטיין וירדן?
2: שלא מוותר
1: אגב
2: על חוק גיוס.
1: ליכוד בית?
2: תראה, יש לא מעט דיונים ושמועות, אין לי מה להוסיף לכל השמועות האלה, אבל אני יכולה להבטיח לך שבעוד כמה שבועות אני אשמח לעלות ככה ולספר בהרחבה.
1: קבענו. חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, הליכוד, בינתיים, תודה.
2: תודה, לא הליכוד, הימין הממלכתי.
1: הימין הממלכתי,
2: אני מבקשת.
1: אוקיי, בסדר, הנה, הבהרנו.
2: תודה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
1: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בדרך 4 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף באר גנים עד אשדוד. זהו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם עוד העניינים שנמצאים על סדר היום הבוקר הזה. מיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי,
10: יופי. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
10: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
12: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן.
13: לשידור הציבורי.
14: שלום תלמידים. שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
15: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
16: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
15: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
17: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המראה.
15: זה התחיל עם לוח וגיר
17: גם על המסך הקטן.
14: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
17: ומהר מאוד הפך למצעד. Here we are in the center of town. של דמויות אהובות ונצחיות.
18: לא, לוקחים מפר של חביתוש שלי, רשות של רגע ודודלי.
17: של עיוו דורות של ילדים.
19: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
17: שהפכו בתורם להורים, ואפילו לסבים וסבתות.
20: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
17: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן 7:25, כאן חדשות ברשת ב', עכשיו לסיפורה של לילה ג'אג'ה בת התשע שנורתה למוות בערערה שבצפון. אירוע שהחל בוויכוח בין ילדים עד שההורים התערבו ואחד מהם החליט לשטוף את נשקו ולירות. זה היה אבא שלה, הוא ירה בה והיא נהרגה. על הוויכוח הזה היא שילמה בחייה. אורלי אלקלעי עם הפרטים על הטרגדיה הזו.
22: לילה ג'אג'ה היא ילדה בת תשע. רק בתשע. ילדה שהייתה אמורה עכשיו לשחק עם החברים ואחיותיה לחגוג את ימי חג הקורבן עם בני משפחתה. במקום זה היא שילמה את המחיר הכבד מכל, שילמה בחייה. על מה שהרה אתמול בכפר ערערה מעדכן תת ניצב רוני פריס, מפקד מרחב מנשי.
23: דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה, אירוע קודם מלפני שבוע, האירוע של היום. הסתיים במוות של ילדה, על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית.
22: כוחות גדולים של משטרה הוזקו למקום ומהר מאוד הבינו שיש מי שיקדים אותם והעלים ראיות. שטף את הזירה והעלים את האקדח. ולא רק, גם תקף את השוטרים שניסו למנוע את המשך העלמת הראיות. כך, רוני פריס, ממר מנשי.
23: בהגעה שלנו לזירה, הזירה כבר נשטפה. כפי שאנחנו יודעים, כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים, שוטפים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ומקרי מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה.
22: בערערה, הרוחות צוערות, האלם ניכר על פני השכנים ובני המשפחה. אפשר להאשים את כולם, הם אומרים, שלא למצלמה, אבל מה איתנו? לכל אחד יש נשק, והנה גם ילדים משלמים את המחיר. כך ראש מועצת ערערה, נזהר אבו עקל.
23: אני, כשמישהו תוקף אותי, אני פונה למשטרה. אם המשטרה לא תצליח להשיג לי את הצדק, ולעשות את הצדק גם בתי המשפט, אז אנשים נאלצים לקחת את החוק לידיים, ולעשות צדק בעצמם, וזה אסור שזה יעשה. במדינת חוק צריך ליישם את החוק.
22: במשטרה מנסים לקבוע מי לחץ על ההדק ומי אחראי לכדור הקטלני. היה מי ששטף את ידיו באקונומיקה להסיר את שרידי הירי. ולא ניתן להתעלם גם מהתסכול של בחירי המשטרה.
23: אני קורא מכאן לכל המגזר. די. די. תפסיקו. זה עבר גבול הטעם הטוב. אנחנו כל יום נפגשים בזירות. זה לא לעניין. הילדה הזאת היא לא אשימה. ועל מה? הריב בין אחים. כשהמשטרה מגיעה לבצע את תפקידה, תוקפים את השוטרים.
22: עוד זירת רצח שנוקטה, עוד תיק חקירה שנפתח, ועוד הבטחות למאבק באלימות. אבל בבית אחד בערערה, חדר של ילדה בתשע יישאר ריק. ילדה שלא הייתה חלק משום סכסוך. ילדה שלא ידעה בכלל למה המבוגרים רבים. ילדה ששילמה בחיה את המחיר הכי כבד של אלימות, שהפכה כבר מזמן לשגרה מסוכנת. בכל מקום, ובכל עיר.
1: שלום לחבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', לשעבר ראש אגף החקירות יש עתיד. שלום.
24: שלום, בוקר טוב.
1: התייחסות שלך לטרגדיה הנוראה הזאת בערערה.
24: תראו, זה פשוט כואב ועצוב נורא, אבל אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה, ויש תמונה גדולה.
1: והיא?
24: אנחנו בהתפרקות טוטלית של ביטחון אישי של מדינת ישראל בקדנציה של הממשלה הזאת, ואפשר לספר סיפורים ולהמציא המצאות, אבל יש נתונים סטטיסטיים. ובשנת 2022 בסופה היו 106 נרצחים, וסיימנו את השנה הזו, 2025, 255. עלייה מטורפת בכל הדברים, בתאונות דרכים, בפגיעות מיניות, באלימות כלפי נשים. ואי אפשר שלא להבין שאין פה תוכנית כוללנית, דבר שהייתה בממשלה הקודמת, ותהיה גם הממשלה הבאה. עכשיו, אפשר להגיע למקרה הספציפי ולדבר עליו, ולצערי כנראה נדבר עוד מחר ומחרתיים על דברים קשים אחרים. אבל השאלה אם אפשר לעשות, ואני יודע, לא חושב, יודע שאפשר לעשות אחרת, אם ממשלה יהיה אכפת להם.
1: אז למה לא נעשה עד היום? אתה יודע, מהניסיון שלך, ניצב בדימוס, שהמשטרה יודעת על כמות נשק לא חוקי, בכמויות כאלה בחברה הערבית. אגב, לא רק יודעת על הכמות, גם מאיפה הוא בא ומי מחזיק בנשק הזה. אני באמת שואל, למה זו בעיה כל כך גדולה לפשוט ולהחרים? ממה המשטרה פוחדת?
24: תראה, אני חושב ששמעתי מקודם את חלק מהאנשים במשטרה שדיברו, אני לא אהבתי את הגישה הזאת, ואני אגיד משהו כללי, גם זה לא נכון, זה לא נכון שהמשטרה היא גוף האכיפה המרכזי, אבל על מנת לטפל בבעיות עומק, ויש בעיות עומק, זה לא רק משטרה. אני לא מנקה את המשטרה בכלל, אבל אני אומר, יש פה אירוע הרבה יותר רחב מעבודת משטרה, אני אגיד משהו מקצועי, כוללני.
1: כן.
24: פשיעה ואלימות זה לפני הכל, זה תופעה שחברתית שאת תטפל בה בכלל המערכות. עכשיו, זה לא סיפורים תורטיים. וסיפורים של מחר בבוקר, אתה מדברתי על נשק, אני אקח אותך לנושא של סחיטה מחסות, שרק עלה גם השבוע על סדר היום, זה לא רק משטרה, זה לקחת את כל המערכות כולם, זה לפגוע במנועים הכלכליים של הפשיעה, יודעים איך לעשות את זה, זה נעשה גם בארץ וגם בעולם, אבל שאין תוכנית כוללנית לעניין הזה, אתה פשוט הולך לאיבוד ורץ כל יום אחרי הזירה הבאה, ולצערי זה כך ימשיך גם בהמשך. עכשיו צריך להבין שאתה עושה עבודה כוללנית, עם תוכנית כוללת, שראש הממשלה שם את זה ביד עדיפויות כסר עדיפות עליון, ויש לך את האנשים המתאימים, ולא דיברנו על דמותם של האנשים שמנהלים את האירוע הזה. זאת אומרת, לבן גביר, בוודאי ובוודאי יש משמעות לעובדה, כי זה שאתה עושה סיור אבו עלי באיזשהו מקום, לא פותר את בעיות היסוד. אפשר לפתור את בעיות היסוד. עכשיו, בחברה הערבית יש התעלמות מוחלטת מהצרכים שלה. העלייה הכי גדולה במעשה הרצח הוא בחברה הערבית. אתה מסתכל במציאות שנמצאת סביבנו, אתה רואה שבמדינות ערב לידינו, זה לא כך. כלומר, יש פה בעיות עומק ושורש, ואני אומר עוד פעם, הן קשות מאוד, ניתנות לטיפול, ואני אומר, פשוט צריך להחליט שזה נושא מרכזי, ממשלה גזענית, כהניסטית כזאת, זה לא מעניין אותה.
1: וואה. טוב, בוא נעבור לעניינים הביטחוניים, איום הרחפנים, איך מכריעים את מלחמת התשה הזאת בצפון?
24: אני אגיד דבר אחד כללי, אין לי פתרונות קסם, רק יודע דבר אחד, עוד ועוד שימוש בעוד ועוד כוח, זה נכון בכל הזירות כולם לא פותר, בוודאי שמדינת ישראל צריכה להשתמש בכוח, אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, ובסוף יש גם כלים נוספים צריך להשתמש בהם, מכלים מדיניים ועד אחרים, וגם עכשיו שאני רואה את ההתנהלות גום מול לבנון, מול משל לבנון, בכל הכבוד הרואי זה לא לרמה של שגרירים לטיפול, זה אירוע אחר לגמרי, לא מנתניהו, ואני אומר זה כשיטה, לא משתמש באמצעים אחרים מעבר לשימוש בכוח, אמצעים מדיניים שהוא התגע בהם כל כך הרבה שנים.
1: זה לא נכון, יש מסע ומתן עם ממשלת לבנון. היו כבר כמה וכמה פגישות. שרן השכל, סגנית שר החוץ, אומרת לפני כמה דקות כאן, במשדר שלנו, שהסיכויים גבוהים מאוד לפגישה עם הנשיא האון. יש ערוץ מדיני, שאני חושב שבגללו גם מיחו קצת את הלהבות לאחרונה.
24: אני חושב שמה שצריך להבין שאנחנו לא, שדברי רהב, מצד אחד שפרקנו, הרסנו, הרגנו, זה לא הסיפור הגדול. בוודאי ששימוש בכוח, ואני אומר כדפוס עבודה, יש פה עוד ועוד שימוש בכוח, ללא שום אמצעים מדיניים. אז שרן השכל, סגנית שר החוץ, אומרת מה שאומרת, במבחן התוצאה, רמת שגרירים זה לא הרמה לטפל בהסכמי שלום, זו דעתי הצנועה. עכשיו, אני אומר את העניין הזה כי אתה רואה את זה בכל המקומות, אנחנו בכלל לא מדברים על מה שקורה בעזה. שים לב, אנחנו מדברים עכשיו על לבנון ועל איראן. עזה, אנחנו פשוט, אין שם שום רגל מדינית שאנחנו יוזמים אותה. אנחנו כל הזמן נגררים. מרגע שאתה לא הולך למהלך פרואקטיבי, ואתה רק נגרר, אלה התוצאות. נתניהו נגרר בכל התחומים האלה.
1: חבר הכנסת זגלובי, זה לא תמיד תלוי רק בנו. לפעמים אתה צריך גם את הצד השני כדי לשבת סביב השולחן. וזה דווקא קורה, לפחות בכל מה שקשור ללבנון.
24: אני אלך איתך אחורה קצת ונזכר מה היה ליום שאחרי בעזה. אותו דבר זה יום שאחרי בלבנון. גם סיפור לבנון, לא אנחנו יזמנו. אנחנו מובלים היום מלא על ידי החלטות של האמריקאים. לא היה דבר כזה מעולם שהביטחון הלאומי של מדינת ישראל, בוודאי הידידה החשובה ביותר שלנו, לצערי הופכת להיות הידידה היחידה, שגם זה אירוע אולי לרעיון אחר. אבל הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, כן. במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי, אוקיי. של מדינת ישראל ועומד בראשה. זאת תמונת המציאות כפי שאני מנתח.
1: אני רוצה עוד אספיק לגעת איתך בענייני בחירות. תראה, התקרבנו עוד יום לבחירות, למרות שעדיין לא ידעו מתי הם התקיימו, אבל ככל שחולפים הימים אנחנו כמובן מתקרבים. בפרספקטיבה של חודש מאז ברית האחים המחודשת, זה עשה לכם טוב?
24: תראו, אני חושב שזה הדבר ההכרחי לעשות אותו, ואני מקווה שזה לא יהיה הייחוד האחרון. תראו, בסוף מול הגוש המלא מלא, כמו שקוראים לו, של נתניהו, שבאמת מדביק אותו אינטרסים כלכליים, השתמטות ודברים אחרים, צריך לשים גוש גדול משמעותי. אתה שואל אם עשה אותי טוב, אתן דוגמה, אני הייתי אתמול בכנס ביחד עם נפתלי בנט בזיכרון יעקב. היו שם למעלה מ-350 איש, שהקשיבו לא לסיפורים על הממשלה הקודמת ומדוע נתניהו גרוע, אלא על תוכניות שלנו להמשך הדרך. אנחנו מתווים דרך, מתווים כיוון, אתה שואל אותי אם עשה טוב, זה גם עשה טוב וגם היה הכרח.
1: אוקיי, ייחודים נוספים, אתה אומר שאתה מקווה שזה לא יהיו ייחודים... ליברמן ואיזנקוט בדרך?
24: תראה, אני לא יודע, אני חושב שהדבר החשוב ביותר...
1: יש מגעים, יש פגישות?
24: אני לא יודע על מגעים עם ליברמן, עם איזנקוט, אני יודע שיש קשר קבוע, אני מניח שגם עם ליברמן, אבל המבחן הגדול ביותר הוא לייצר ולסרטט כיוון למדינה שאחרי, להתכנס מול הדברים שכולנו מסכימים עליהם כבר עכשיו, ולייצר אופק לאזרחי מדינת ישראל, שיכולו להצביע ויראו אלטרנטיבה לדבר המופרע הזה שמנהל אותנו עכשיו.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד, שעבר ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב בדימוס, תודה רבה.
24: תודה רבה, יום טוב ושתהיה לכולנו.
1: $150 מיליון שקלים יוקצו למענה מיידי לטובת שיפוץ מקלטים והצבת מיגוניות בגבול הצפון. הצעד נעשה לאחר שלא נמצאו מקורות תקציביים לתוכנית המיגון המקיפה, שכבר דנו בה בעבר בתקופה האחרונה, לא רק בתקופה האחרונה, כבר תקצבו את זה נדמה לי ב-5 מיליארד שקלים. עוד פרטים לגבי מיגון תושבי הצפון, כתבתנו המדינית גילי כהן.
0: הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון בישיבתה, מענה מיידי למיגון הצפון, 150 מיליון שקלים לטובת שיפוץ מקלטים וגם פריסת מיגוניות, אחרי שתוכנית המיגון המשמעותית שהייתה אמורה לכלול הקצאת כספים לממדים, למיגון ביתי ולהרחבת המענה לתושבי הצפון, אותה תוכנית שנידונה בעת האחרונה, דיווחנו עליה גם בכאן חדשות, לא נמצא בעבורה מקור תקציבי, כלומר לא נמצא הכסף בעבורה. העלות של כל התוכנית הענקית הזו מוערכת ב-5 מיליארד שקלים. כרגע מה שהוחלט לעשות זה להעביר, לעשות הקצאה תקציבית של 150 מיליון שקלים, כדי לפרוס מיגוניות, אגב יותר מ-1,800 מיגוניות, מה שמסביר עד כמה המצב קשה היום ביישובים שנמצאים כמה קילומטרים מקו הגבול, וגם שיפוץ של יותר מ-500 מקלטים. כל זה קורה ממש ביישובי הגבול עד למרחק של 9 קילומטרים מגבול הצפון. ההקצאה הזו אמורה להיות מואשרת בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב.
1: וזה מחזיר אותנו לצפון. המציאות בקריית שמונה עדיין רחוקה מאוד מחזרה לשגרה. שוק שלא נפתח, עסקים סגורים, תושבים שמדברים על עזיבה אחרי החופש הגדול, ותחושה קשה מאוד של הפקרה. הרגשנו את זה אתמול במשדר המיוחד שלנו מהצפון, דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי החוץ של כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים להגיד שלום לנועה רויטל מלכה, תושבת קריית שמונה, שלום.
2: בוקר טוב, עד כמה שאפשר.
1: עד כמה שאפשר, כן. כתבם אף לך מעל הראש לפני כמה ימים. ספרי לנו על זה.
2: אני חוזרת מנסיעה, שומעת פיצוץ, אין לי מיגונית, אין לי לברוח. אני אפילו רואה בן אדם שפשוט יוצא מהרכב, וכבר כולם פה כבר הורגלו לכל ההפגזות, מצלם את זה, מתעד. חיילים, אתה יודע, בדיוק נוסעים הביתה, פשוט פיצוץ אז. עצוב, עצוב, עצוב, עצוב. אין מילים שיוכלו לתאר. פשוט הופקרנו בידי משלת ישראל.
1: זו התחושה.
2: זו התחושה שאנחנו נמצאים בממשלה שמנותקת. אתה יודע מה הזוי? אני לא יודעת אם לקרוא לה שרה, אבל אני אקרא לה גילה גמליאל. אלה שמתיימרים להיות מנהיגים. היא אומרת שהרחפנים המשמשים את חיזבאללה בצפון הם מהסוג הכי פרימיטיבי שיש. זאת אומרת שהיכולות הטכניות שלו, אתה מבין?
1: כן, לפעמים הנשק
2: הכי פרימיטיבי
1: הוא הופך להיות הכי מתוחכם.
2: שהפרימיטיבי הזה הרג לנו 6 לוחמים, ועוד אתמול חיילת
1: נהרגה. לצערנו 8 כבר, כן.
2: שמונה, עלה ל-8.
1: הנה,
2: עלה ל-8, עצוב. עצוב מאוד, עצוב. היא אומרת, למרות פשטותם הטכנית של האמצעים האלו,
1: כן.
2: אני פשוט לא מבינה, היא אומרת שעכשיו המנהיגים הדגולים פועלים מסביב לשעון למצוא פתרונות הגנה. אני לא יכולה להבין, אני לא יכולה להבין את זה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מהליכוד, הוא אתמול עורך סערה ציבורית. הצפון אינו מופגז, אין ירי טילים, רק פקיעות נקודתיות של רחפני נפץ. סליחה, 8 לוחמים שנהרגו, זה פקועה, זה פגיעה נקודתית?
1: ממש לא. ממש לא.
2: עצוב, עצוב מאוד, עצוב לי.
1: נועה, את חושבת על אולי לצאת להפוגה, אולי לעזוב את האזור, מה עובר לך בראש? אני אגיד לך למה אני שואל, כי אתמול הסתובבנו שם בקריית שמונה, בכלל באצבע הגליל, בפרויקט מיוחד של כאן חדשות ברשת ב', וזה היה מדהים לשמוע את התושבים שהם, את החוסן שלהם מצד אחד, אבל גם את הצורך שלהם לגדל ילדים במקום קצת יותר שפוי.
2: אז אני אתמול, אני רוצה לומר לך שנחשפתי לרשתות החברתיות,
1: כן.
2: נחשפתי לכמה פוסטים של משפחות שנכנעו, ויתרו, ופשוט עוזבים את הבית. הם רוצים להעניק לילדים שלהם עתיד טוב, בריאות, חינוך, אבל מעל הכל שקט. הם רוצים לגדל ילדים ללא מלחמות. אני רוצה לומר לך שאנחנו בלי מיגון, בלי הגנה, אבל אנחנו השכפץ, ואנחנו המגן האנושי של מדינת ישראל. אנחנו רוצים להפסיק להיות החצר. כל פעם אני אומרת, אנחנו רוצים להפסיק להיות החצר האחורית. אנחנו חדר ביטחון לא תקני. לא יכול להיות במדינה מתוקנת, כמו מדינת ישראל, עכשיו לפני בחירות, רוצים, אבל דיברתם על 150 מיליון, קיצצתם אותם. עכשיו לפני בחירות תהיה פה עלייה לרגל. ואני רוצה לומר לך שתושבי קריית שמונה מאבדים כרגע את מפעל חייהם. אנחנו במלחמה לא נגמרת. אנחנו אזור מוקי אסון.
1: מה היית מצפה
2: שיקרה? אנחנו אזור מוקי אסון, הנה כל ממשלת ישראל.
1: שומע אותה,
2: אנחנו עיר מוקד גורל, עיר שלא חזרה לעצמה.
1: לא, זה ברור, זה ברור.
2: מאז הפינוי לא חזרנו לעצמנו.
1: הייתה ישיבת ממשלה לפני כמה זמן בקריית שמונה. נגיד שתהיה עוד ישיבת ממשלה כזו. ונגיד שתוכלי לדבר בפני השרים וראש הממשלה. מתי?
2: הייתה לפני, במלחמה.
1: כן, כן.
2: הם הגיעו לכאן, ואתה יודע מה קרה שעה לפני?
1: מה קרה?
2: אני מסתכלת בגוגל, אני מתעדכנת בוויינט, מה אני רואה?
1: מה?
2: שעה לפני ישיבת הממשלה, הוסרו כל ההטבות למען גבול הצפון, קריית שמונה והסביבה. איך, אמרתי את זה בריאיון קודם, איך לא, אתם, עיריית קריית שמונה, למה לא פוצצתם את הריאיון? להחזיר אותם הביתה, תחזרו לירושלים, איך שבאתם? איך יכול להיות שאתם מבטלים הטבות? אנחנו, תקשיב, אנחנו יישוב סמוך גדר, אנחנו נמצאים פה במלחמה אחת הכואבות. קריית שמונה היא העוגן, היא כן מבטחי, זה הלב שלי פה.
1: אתה יודע, את הבחירות
2: מתקרבות. בית לא מבטלים עליו, בית לא עוזבים. במקום לחזק את גבול הצפון, פתחתם חזית עם גבול הצפון, אני אומרת לך, קריית שמונה צריך להכריז עליה שטח צבאי סגור, ועם כל הכאב, אולי כן לפנות אותנו, עד שחיזבאללה לא מתפרק מנשקו, לא להחליש אותו, אי אפשר להחליש, זה ארגון של מרצחים בדם קר, ומישהו אומר לי, אתם מדברים איתי על שלום, שלום עושים עם אויבים, לא עם רוצחים, אי אפשר לעשות שלום עם זה, אתה יודע מה, לפעמים, גם קריית שמונה שאתם מתראיינים, אני רוצה לומר לכם, הליכוד שבחרתם בו, הוא בגללו, זה, המצב שאנחנו נמצאים, זה בגללו, ואתה יודע משהו? אני לא כועסת על הממשלה רק בגלל הביטחון. אני יכולה לספר לך משהו אישי?
1: ברור.
2: אני לפני 14 שנה הייתי חולת סרטן. הייתי במלחמה על החיים. מאותו יום. ואני הרצתי את ביבי בכל הרשתות החברתיות. הוא היה מלך. ככה קראתי לו. והיום אני אומרת, מאותו יום שהוא הצביע כנגד הנכים, הזכות לחיות בכבוד, הלב שלי נהיה פחם שחור כלפי כל ממשלת ישראל. לא יכול להיות שבמדינה מתוקנת, אדם חולה אונקולוג, נלחם על חייו בשביל תרופה, היא אינה בסל התרופות, אבל חס וחלילה, אם זה אחד הילדים,
1: כן.
2: של מישהו שהוא במעמד הגבוה, חבר כנסת או שר, התופעה תגיע בתוך דקה. אני רוצה לומר לך, מדינת ישראל, הנה אני אומרת לכם, ממשלת ישראל, אתם תזכרו לדרון עולם, הזכרתם אותנו. אנחנו קירת שמונה, זה פצע מדמם בתוך הנשמה. עצוב וכואב. אני מדברת איתך, עליתי לחדר ביטחון, כי אומנם הוא לא תקני, אבל לפחות הוא...
1: זה יותר טוב משום דבר.
2: כן, יותר טוב משום דבר, אבל תודה לכם על הבמה שאתם נותנים לנו.
1: ברור, בשביל זה אנחנו כאן.
2: אני רוצה לומר לך,
1: כן, נועה,
2: שכואב לי שאמא שולחת ילד בן 19 ונאלצת לגבור אותו, שלחה אותו לשדה הקרב, מה היא מקבלת? לא יכול להיות שאנחנו בעולם כל כך מתקדם, עם הצבא הכי חזק שבעולם, אתה יודע שלוחמים הלכו לקנות רשתות דייג מדייגים בטבריה בכנרת?
1: את ראית את זה?
2: שאלו את זה על ביטחון, אני כתבתי לו, תייקתי אותו. אדוני, זה לא מתפקידך לדאוג ללוחמים?
1: את ראית חיילים קונים רשתות דיים?
2: תרסמו, כן, תרסמו, אלו פוסט, תרסמו בכל הרשתות. אז הוא אמר, לא שלחנו אותם, פשוט אנחנו צריכים לבדוק שזה תקני. לא, זה לא עומד בסטנדרטים, אדוני, תצא מהרכב הממוזג. תצא מהכיסא הנוח שלך בכנסת ותלך, ואתה צריך לרחוש להם. תבוא לגבול הצפון.
1: נועה רויטל מלכה.
2: שמת אותם פה על הגדר לשמור עליי. מי שומר עליהם?
1: נועה, הדברים ברורים, המסרים עוד יותר. נועה רויטל מלכה, תושבת קריית שמונה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אני מקווה שממשלת ישראל יעשו חשבון נפש, ואני פונה אליכם, הנה הליכוד, אל תעלו לרגל לקריית שמונה. אנחנו לא אנשים מסכנים, אנחנו בזכות ולא בחסד. אל תעלו לקריית שמונה.
1: תודה, נועה.
2: אתם הפקרתם אותנו למות.
1: תודה, נועה.
2: תודה רבה לך. תודה רבה לך.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך 4 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף עד הלום ועד אשדוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
7: שמי יניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
25: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
26: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
27: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
28: טלי מורנו,
29: כאן.
28: שאול אמסטרדמסקי,
30: כאן.
28: אליאור לוי,
31: כאן.
28: גילי כהן,
29: כאן.
28: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
21: אנחנו כאן.
1: כאן הבוקר הזה, 7:48. מחקר חדש ומטריד מגלה, התלמידים מהקהילה הגאה חוזרים לארון. היחס לתלמידים הלהט"בים בעשור האחרון הידרדר מאוד. לרן חוג'אינוב, כתבנו לעיני חינוך, מביא ציפור המיני.
3: אחוז התלמידים מהקהילה הגאה שיוצאים מהארון בפני הצוות החינוכי עבר ממגמה חיובית למגמה שלילית. כך עולה ממחקר חדש של מכון מגנוס הירשפלד מבית ארגון הנוער הגאה איגי. בתחילת המחקר שנערך ב-2004, עמד שיעור התלמידים שיצאו מהארון לפני אנשי הצוות החינוכי על 24%, הוא טיפס עם השנים, ואפילו הגיע לנקודת C ב-2012, 33%. אבל בשנים האחרונות המחקר מספר על מגמת ירידה. ב-2016 כבר רק 21%, ואז זה נמשך גם ל-2021 עם 19%, ועכשיו כבר בשפל חסר תקדים. רק מעט יותר מ-11% מהתלמידים הגאים יוצאים מהארון בפני הצוות החינוכי. מגמת דומה נרשמה גם בקשר ליציאה מהארון בפני ההורים. אם ב-2004 דיווחו 40% מהתלמידים הלהט"בים כי יצאו מהארון בפני אימם, הנתונים העדכניים מעידים כבר על 31% בלבד שיצאו מהארון בפני אימם. כך גם אמילי בת ה-16 שלומדת בתיכון שער הנגב, שמספרת על התחושה להיות תלמידה גאה בשנת 2026 במערכת החינוך.
6: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש 3 להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם, הוא לא מהיר. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים. ובשיעורים בחיים לא ידברו איתנו על זה. בעיניי זה תפקיד של צוות בית הספר להבטיח שתהיה תחושת ביטחון בבית ספר. אני מרגישה שמשרד החינוך לא רואה אותי.
3: המחקר שממצאיו נחשפים לראשונה לקראת הוועדה הלאומית הגאה ביוזמת עיריית רמת גן, מגלה כי חשיפה להערות להטופוביות המופנות לתלמידים מצד מורים ואנשי חינוך נמצאת אף היא במגמת עלייה מדאיגה. מנקודת פתיחה של 23% בשנת 2004 נרשמה כבר עלייה ל-34% בנתונים האחרונים. אסף וייס, סגן ראש עיריית רמת גן, מחזיק תיק הקהילה הגאה, אומר כי מערכת החינוך קיבלה ציון נכשל.
9: דוח האקלים של איגי הוא דוח מטריד מאוד. אנחנו רואים מגמה של 10 שנים של עלייה מאוד מאוד חמורה בהומופוביה, במוסדות החינוך ובסביבה החינוכית שכל ילד וילדה בישראל לומדים בה. אנחנו רואים את המגמה הזאת שהיא מאוד מאוד מטרידה לא רק בגלל הסביבה עצמה, אלא גם בגלל שאנחנו רואים עלייה במעורבות של אנשי חינוך עצמם בתוך ההפצה של ההומופוביה הזאת. אנחנו רואים שכללות כמו הומו וקוקסינל הופכות להיות הרבה יותר נפוצות ממה שהם היו בעבר. סביבה חינוכית הומופובית בסופו של דבר יוצרת חברה וקהילה הומופובית. הדבר הזה לא נשאר במוסדות החינוך, הוא יוצא החוצה לחברה הישראלית כולה, וזאת מגמה שחייבת להטריד את כולנו ולקבל טיפול הולם על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות.
3: במשרד החינוך הפיצו כבר לפני 4 שנים מסמך לבתי הספר בשם קווים מנחים למתן מענה מיטבי ותחושת מוגנות לילדים ומשפחות להט"ב. אבל מסמכים לחוד ומציאות לחוד.
10: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: שלום ליאן וילדאו, עורך חדשות הספורט שלנו.
11: שלום, בוקר טוב יאיר. אנחנו פותחים עם חגיגות האליפות אמש בבאר שבע, כך זה נשמע.
12: הפעם השישית
11: כן, זה קורה אחרי שהפועל באר שבע זכתה לקבלת פנים חגיגית בעירייה עם ראש העיר, הגיע אחר כך לחגוג עם האוהדים. כ-20,000 מהם היו אמש בפארק נחל באר שבע. השחקנים זכו, שמעתם גם לתשואות ושמחה גדולה על הבמה. האוהדים נהנו גם בהופעות של אגם בוחבוט, הכוכבת המקומית וליאור נרקיס. והנה דברים שאמרה מעל הבמה אלונה ברקת, בעלי הפועל באר שבע.
13: הפועל באר שבע היא הרבה יותר מכדורגל, היא עושה היסטוריה. אני רוצה שכל ילד וילדה יסתכלו עלינו ויבינו דבר אחד. כל אחד יכול לעשות מהפכה.
11: כן, והנה שי אליאס, שחקן האלופה.
15: הבאנו את האליפות לבאר שבע, לדרום, אחרי עונה קשה של מלחמה, פגרה, טיל שנוחת לשחקנים בבית, המון לחץ וזה, אבל בסוף זה נגמר טוב ברוך השם, ובוא נשמע.
11: ושמחו בהחלט, ואגב אליאס, כמו כמה וכמה שחקנים אחרים, עתידו במועדון עדיין לא ברור, מי שכן עתידו יהיה קשור בזה של הפועל באר שבע, ואתמול חתם לשנתיים נוספות, הוא המאמן רן קוז'וך, גם הבלם מתן בלטקסה סיכם על המשך הדרך באדומים. עכשיו לאלופה אחרת, זו של הליגה הלאומית, זו מכבי פתח תקווה, שם הודיעו אתמול שזיו אריה יהיה מאמן הקבוצה בעונה הבאה בליגת העל, הוא מחליף את נועם שואם, שאומנם העלה את הקבוצה ליגה מהמקום הראשון, אבל לא קיבל הצעה להמשיך בתפקיד. נזכיר שאריה אימן 7 שנים את הפועל ירושלים, עד שהתפטר לפני סיום העונה החולפת. חגיגות זכייה היו אמש גם בקונפרנס ליג. קריסטל פלאס האנגלית היא הזוכה בתואר לאחר ניצחון בגמר על ראיו ויקנו הספרדית 1-0. הגמר הזה נערך בלייפציג והוכרע משער של החלוץ הצרפתי ז'אן פיליפ מטטה. וזו הזכייה הראשונה אי פעם של קריסטל פלאס בתואר אירופי. הנה נשמע את הקפטן שלה, השוער דין הנדרסון.
14: It's incredible. These boys are something special. We've been through highs and lows this season. This is our 60th game. We've kept going. We've kept going towards the end and we've achieved our goal. It's incredible. And for the manager as well, to end it this way, it's a fairy tale. He deserves it.
11: אז אומר אנדרסון, זה מדהים. הבחורים האלה משהו מיוחד. עברנו עליות ומורדות השנה. זה המשחק ה-60 שלנו. המשכנו ללחוץ, המשכנו עד הסוף והשגנו את המטרה שלנו. זה מדהים גם עבור המנג'ר, המאמן, לסיים בצורה הזו. זה פשוט סיפור מהאגדות. מגיע לו כל כך הרבה. נזכיר שהמנג'ר אוליבר גלסנר עוזב את הקבוצה, עוזב בצורה הכי מכובדת שאפשר עם התואר הזה. ואגב, אם ארסנל תנצח ביום שבת בגמר ליגת האלופות את פריס סן ז'רמן, אז כל 3 האלופות של המפעלים האירופיים תהיינה אנגליות, כי גם קריסטל פלאס כאמור קונפרנס ליג, גם אסטון וילה זכתה בליגה האירופית, ואם אכן תעשה זאת גם כאמור ארסנל, אז שליטה אנגלית מוחלטת במפעלים האירופיים.
1: יפה.
11: אז זאת תמונת הספורט לבוקר הזה. נזכיר שאנחנו נהיה עם תוכנית מלאה, עם קולות גם מחגות האליפות וגם ממקומות נוספים בכאן ספורט ב4.
1: בהחלט. ליאן וילדה, עורכת שעות הספורט שלנו, תודה רבה.
11: תודה.

עד כאן הבוקר הזה, העורך הוא עמית שניידר, בהפקה אופל חיות, סליחה, ועמית כהן, טכנאי השידור חיים זקן, אני יאיר ויינרם, מיד אחרי חדשות השעה 8, יהיו כאן חן ליברמן וליאל קייזר, כאן חדשות ברשת ב', להתראות בינתיים, ביי.

0: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי, למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
6: סנטר. 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו קשה ובינוני. בלבנון מדווחים על סדרת תקיפות אוויריות הבוקר במרחב העיר צור. דיווחים ברצועה על 18 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר. התחזית, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. מחר, דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה 3 רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי, וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה, ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף הבוקר מן האוויר כמה יעדים במרחב העיר צור בדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. סגנית שר החוץ שרן השכל סבורה כי יש לפגוע בחיזבאללה בנקודות התורפה שלו כדי לייצר הרתעה. היא מציינת כי אין שחר לטענה שידי ישראל כבולות בגלל הגבלות שהטיל ממשל טראמפ.
9: בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון, המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון.
10: אז הפעם הבאה שטראמפ יבקש
9: שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית האיראני וכך. לבין הזירה הלבנונית יש עמידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
8: סגני צר החוץ אמרה את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד דחה במשדר את דברי השכל.
10: אנחנו כל הזמן נגררים, נתניהו נגרר, אנחנו מובלים היום מלא מלא על זה החלטות של האמריקאים, לא היה דבר כזה מעולם. הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי של מדינת ישראל ועומד בראשה.
8: פעילות צהל ברצועה. מקורות רפואה בעזה מדווחים כי 18 בני אדם נהרגו הבוקר בתקיפות אוויריות בכמה מקומות ברצועה. עוד נמסר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפה אמש על דירה בצפון הרצועה. לדברי הפלסטינים, מקצת ההרוגים, ילדים. דובר צהל הודיע כי יעדי החיסול היו שני מחבלים בכירים בחמאס, מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. על פי כמה דיווחים, השניים נהרגו בתקיפה. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו חמישה מחבלים בשלושה מבצעים. באחד מהם, באזור ג'נין, נעצר מחבל שעמד לבצע פיגוע בימים הקרובים. חמשת העצורים הועברו לחקירה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שנרצחה אתמול. נוסיף לזה שאין לימודים גם היום ביישובי קו העימות. הרבה דברים נדבר עליהם בבוקר הזה.
3: נוסיף לזה את החיים שאת יודעת, ניסינו הבוקר וגם הצלחנו בסוף למצוא מישהו מתושבי הצפון שיתאר לנו את, את חוויית החיים הזאת, גם כן השימוש במילה חוויה.
2: כן.
3: מה זה אומר לחיות מתחת לרחפני נפץ ש, שמשוטטים בשמיים, וההבנה הזאת איזה פער ואיזה נתק יש בין מה שקורה במקום אחד למה שקורה במקום אחר, ואז הניסיונות או לדמיין את, את רותם ינאי,
2: רותם, חיילת, גדוד רותם, משקית תש.
3: תש, בת 20, בתווך הזה, משרתת, עושה את התפקיד שלה, כשיחד עם עוד אלפים רבים של חיילים ושל אזרחים, שכל יציאה לשטח פתוח, שזה, את יודעת, שטח פתוח זה בגדר לצאת לרחוב, היא חשש לפגיעה מרחפן כזה עם זמני התראה לא אמיתיים ועם יכולת הגנה, באתי להגיד כמעט אפסית, אבל את יודעת מה, אני לא יודעת מה הסטטיסטיקה של הדבר הזה. אני כן יודעת שחיילים מבקשים רשתות מדייגים, אז, כן. אז מצב ההגנה
2: ורותם
3: לא מזהיר.
2: נהרגה כשהיא בדרכה למיגון, אבל היא לא הספיקה, כי כנראה אי אפשר להספיק במצב הנוראי שנוצר בצפון, ולא נעים להודות, אבל באמת לא ברור איך בצהל אמורים להתמודד עם האיום הזה. קרמלה מנשה, את איתנו.
4: כן, בינתיים אנחנו מנסים לברר מה בדיוק קרה באותו אירוע, אבל הפרטים הם די ברורים. אחד מרחפני הנפץ התפוצץ במרחב, כתוצאה מכך נהרגה סמלת רותם ינאי כאשר הייתה בדרכה למרחב המוגן. מהרחפן הנוסף נפצעו שני חיילים, אחד קשה אחד בינוני. ההתראה הופעלה במרחב בעת זיהוי הרחפנים. הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. החיילת, כפי ש מה שהוסבר לי, החיילת הייתה ממש שמעה את ה, היא נפגעה ממש ממש באזעקה. יש שם זמן מאוד, טווח זמנים מאוד מאוד קצר, כן. כדי להגיע למוצב, למיגון, זה בכל המקומות, כן. האלה.
2: וקרמלה, את מספרת לנו גם על יוזמה עכשיו של הורי החיילות שנמצאות במוצבים בצפון, שאומרים די, הן לא צריכות להיות שם.
4: אז בואי נגיד לך שכבר בחודש מרץ השנה פנו הורים והתריעו על מה שמתרחש במקום, וגם אליי הגיע מכתב אז, וגם אז פנינו לדובר צהל, והנה אני קוראת לך את המכתב, חלק מהמכתב שהופנה אז, ואני יודעת שגם החיילים דיברו עם המפקדים אז, ואמרו להם תורידו לחץ מההורים, תורידו לחץ מההורים, ובין השאר נאמר, המפקדה והמפקד של הגדוד שתופס בקו בלבנון, גזרה מערבית, ממוקמים בבסיס סדנת גורן שמצוי מאות מטרים מקו הגבול, למרות שהבסיס מטווח ללא הרף, הן על ידי כתבאמים, הן על ידי רחפנים, הן על ידי פצמרים ורקטות וכוחות רדואן שעשויים לפשוט. למרות בקשות, ההורים החליטו בצהל שלא לרדד את מצבת החיילים השוהים בבסיס, אף כאלה שאינם חיוניים, כמו משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשב, לוגיסטיקה.
2: ומה ההסבר לזה? כלומר, מה באמת מצדיק את הנוכחות שלהן במקום כל כך מסוכן?
4: תראי, בצהל אז פניתי לצבא, ובצהל אמרו לי, יש צורך בחיילים וחיילות, גם בחיילות וחיילים על הגבול, מאחר שהחמל קטן, הביאו עוד מיגוניות, היה ניסיון לרדד את הכוחות, אבל צריך את הכוחות החיוניים. פשוט בדקתי עכשיו מול דובר צהל מה הם עשו עם הפנייה שלי אז, הם בפרק,

0: ראש אומרים, החיילות הן גם בלי נשק, יש גם נוהג חמור בו בעצם.
1: הקלישה הזאת של הכתובת הייתה על הקיר, היא מתקיימת כאן פאר אקסלנס.
0: כן, נומד מהשמונה, יש לי את המכתב מהשמונה במרץ השעה. תראי, זה לא אי אפשר להשוות, כי צהל הפיק איזה שהם לקחים, אבל כשאני חושבת על הפנייה אז לפני השבעה באוקטובר, של אייל אשל אייה אליי, וההתראה שלו, והבקשה שלו, והעזרה שלו, אני מבקש שיפעלו, כי הן מופקרות החיילות ככה, לפני השבעה באוקטובר, והפנייה שלי אז, אני כל פעם מזכירה את זה, אבל אני פשוט, זה בדמי, והפנייה שלי אז לדובר צהל, שענה לי, אין מה לדאוג, אין מוגנות, עם הגנס של חיילי גולני מסביב, הכל בסדר, אל תדאגי, הכל בסדר. וגם את כל הדברים האלה גם אמרנו לפני כמה חודשים, שוב ושוב, גם מתחו ביקורת על זה שאנחנו מתעסקים במיגון של החיילים, במקום לי, כי אנחנו במלחמה, אבל הדברים האלה נאמרו ונאמרים, וגם עכשיו, הנה, אנחנו חושפים את המכתב הזה, לא כל דבר אני מפרסמת, את הסיפור הזה לא פרסמתי, אבל בהחלט, הפנייה של ההורים, פניתי לדובר צהל, אבל... אלה דברים שמקוממים כל פעם מחדש, שאתה מטריע ואתה על מה שמתרחש, וכנראה שיש צריך גם להעביר, יש קושי לרדד עוד כוחות, זה באמת פעילות מבצעית, ואי אפשר אולי להשאיר מעט כוחות, כי הבנות האלה גם עושות חמל, הן גם עושות שמירות, אבל כי אנחנו רוצים שנשים יהיו בכל מקום, אבל מצד שני היה אולי צריך,
2: לא, זה לא קשור להיותה נשים, זה קשור להיותן משקיות ת"ש, ובגלל זה עולה השאלה כמה חיונית הנוכחות שלהם שם.
0: משקיות משקיות לוגיסטיות, הנה אני אשלח לך את המכתב כפי שהוא, ושאירו את הדברים ואולי יצליחו להפיק איזה שהם לקחים. והפעילות הזאת של צהל נמשכת אל מול הניסיונות החוזרים ונשנים. בסופו של דבר החיזבאללה הבין שזאת נקודת תורפה, והוא ממשיך, ובצהל תעשיות ביטחוניות מנסים בכל דרך למצוא איזשהו פתרון לרחפנים, עושים מאמץ מאוד גדול, אבל בשלב הזה אנחנו רואים שאין, תראי, צריך להגיד את הדברים חד וחלק וברור, לא נגיע למחבל האחרון בלבנון, הם לא יגיעו בהמוניהם עם דגלים לבנים. השורה התחתונה שצריך להגיע להסדר, צריך שתהיה הרתעה, וצהל צריך למצוא, הדרג המדיני צריך להגיע לאיזשהו הסדר אחרי, לפני, במקביל למה שקורה באיראן. זה הפתרון, אנחנו ניסינו הכל בלבנון, ליטני גדול, ליטני קטן, אורנים ארוך, אורנים קצר, הגענו עד בירות, כבשנו כמעט את בירות, ירינו, הרגנו, עכשיו צהל הרחיב את הפעילות שלו. בסופו של דבר צריך להגיע להסדר, ואם לא יגיעו להסדר, ימשיכו לגבות מחיר. בלבנון, okay. ברצועת הביטחון, נהרגו כל שנה 26 חיילים. אני רואה שאנחנו כבר עכשיו על 12 חיילים בשבועות האחרונים שנהרגו.
2: תודה רבה לך, וכמובן עוד תשובי להתקן אם יהיו עוד פרטים על התקרית אתמול. תודה בשלב הזה. וכדי להבין איך נראה אותו אירוע הרג, שהביא למותה של הסמל רותם ינאי, אנחנו רוצות לדבר עכשיו עם אורן דדוש, חבר הנהלת מושב גורן. שלום.
3: בוקר טוב.
2: ספר לנו על הרגעים אתמול, כשאתם מבינים שנכנס רחפן.
3: ראשית אני רוצה להביע את תנחומינו לגבי החיילת שנרצחה אתמול בפיגוע של הרחפן יפת בגליל. ואנחנו מאחלים החלמה מהירה ל... שתי חברי כיתת הכוננות של מושב גורל ולמשפחתם. אנחנו נמצאים בעוד בוקר, שאנחנו קמים להותר לפרסום, וכבר אנחנו מרגישים שאנחנו כבר גם בתקשורת, גם בטלוויזיה הבית

0: בעיתונות, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו כבר כל הזמן מדברים על אותו דבר, ושום דבר באמת לא משתנה למעלה. למעלה אני קרי הצבא, קרי הממשלה, אנחנו נמצאים באותו אירוע כבר מעל חודשיים. אין אצלנו באמת שגרה, אין אצלנו באמת חיים רגילים.
1: מורן?
0: אנחנו נוסעים מפה לחיפה ואנחנו מרגישים פשוט עולם אחר לגמרי, עולם מנותק.
1: אני חושבת שבאמת יש פער, כי מי מאיתנו שלא חווה את החוויה הזאת של ההבנה שיש רחפן בשמיים מעליו שנושא מטען נפץ, לא יכול להבין את מה שאתם עוברים. אז באמת, אם אתה יכול, תחזור איתנו לאתמול, לשעות של אותה תקרית איומה ונוראית.
0: אנחנו כבר שבועיים מתנהלים במשהו כביכול דבר חדש של חיזבאללה, מצא פשוט איך הוא יכול לגרום לעבדות בקרב חיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל על ידי רחפנים, שזה מוצר מאוד מאוד זול וזמין. כל יום אנחנו מתעוררים לבוקר של כמות מסוימת של רחפנים שחודרים לארץ. אתמול זה גם קורה, זה קורה בדרך כלל בשעות הבוקר, ואז יש הפסקה, אבל זאת פעם מתגבר בשעת הצהריים.
2: אתם מקבלים אזעקה? אתם שומעים אזעקה?
0: לא, אנחנו מקבלים אזעקה רק שזה ממש ממש ודאי, שזה נכנס לטריטוריה של אזור מסוים, ואז פיקוד העורף מפעיל את ההתראות.
2: אז מה קורה אתמול? בדרך...
0: אתמול היה פשוט כתוצאה של פגיעה בשעות הצהריים, פגיעה ביישוב סמוך, ברוך השם ללא נפגעים, וכתוצאה מהפגיעה היה שריפה, ואז אנחנו... כחברי כיתת הכוננות, אנחנו פשוט, כל האזור אחד למען השני, אנחנו אחד מסייע ליישוב הסמוך אליו. ואז הוקפץ יחידת כיבוי של היישוב שלנו, שזה שתי חבר'ה נפלאים, שתי חבר'ה מאוד מאוד צעירים, שמתנדבים כבר מעל לשנתיים לכיתת הכוננות, במטרה לשמור על האוכלוסייה שלנו, ולשמור על מדינת ישראל. הם התחילו בפעילות של הכיבוי אש, בשריפה עצמה, ובגל השני פשוט שהם אותם הוקפצו לאותו מקום לכבות את השריפה, רחפן נפץ פגע בהם לצערנו.
1: אז בעצם בזמן שהם מטפלים בפגיעה של רחפן אחר, פוגע עוד רחפן, הם נפצעים וסמל רותם ינאי נהרגת מהפגיעה הזאת.
2: כשהיא רצה לעבר המרחב המוגן.
0: נכון מאוד. בדרך כלל, בדרך כלל השיטה של חיזבאללה שמשהו מבצע, הוא מבצע פעם ראשונה רחפן שנכנס, מאתר מה לפגוע, הוא פוגע, ואז בגל השני נכנס עוד פעם רחפן, פשוט לפגוע בכוחות שמחלצים.
2: אז מה זה באמת אומר לגבי דרך הפעולה של הכוחות המחלצים?
0: אימנו אותנו לתת מענה מהיר, אימנו אותנו לחתירה למגע, ואין הרבה שיקול דעת. כי ברגע שאנחנו שומעים שיש... מבחינתנו שריפה זה כמו ירי של רקטי, כי גם שריפה יכולה להרוג. כשיש לנו אירוע כזה, אנחנו ישר מגיבים. אנחנו לא יותר מדי חושבים מה קורה איתנו, אלא ממש להגיע למקום ולנסות אם יש מישהו שזקוק לעזרה.
1: אז אתה רץ לשם בעצם בידיעה שהרחפן הבא כנראה בדרך ואתה עלול להיות הקורבן שלו.
0: זה לא רק אני, זה כל חיילי צהל, כל כוחות צהל היום. זה המציאות שלנו. אני קורא לזה רולטה. כי אם אתם רואים את הסרטונים שחיזבאללה משגר בכל הערוצים שלו, זה פשוט רחפן שעולה למעלה, הוא צופה בך, ואז הוא מחליט אם הוא פוגע בך, או שהוא עובר למישהו אחר. זה פשוט רולטה. זה רולטה שמדינת ישראל לא נותנת לה מענה. אני לא מאמין ברשתות, אני לא מאמין בכל מיני דברים שאני צריך לתפוס מחסה, אני מאמין ולימדו אותי בשביל למנוע פגיעה, אני צריך לתקוף. וכרגע אנחנו לא רואים את התקיפה הזאת. כרגע הילדים שלי נמצאים בבית כבר שבועיים וחצי. אין להם באמת שגרה. אבל אני רואה מצד אחד שהילדים בבירות חיים כמו שצריך. הילדה שלי בגן לא הולכת לגן כי היא פוחדת. הילדה שלי יש היום בגרויות. אני לא יודע איך היא עושה את הבגרות הזאת בכלל. זה פשוט, אנחנו מרגישים מנותקים ברמה הכי הכי גבוהה. אני לא רוצה להגיד מילים מאוד מאוד קשות, אבל מדינת ישראל לא באירוע הזה לחלוטין. אנחנו לא מדברים בכלל על הפגיעה הכלכלית, אנחנו מדברים על הפגיעה שכל תושב בקו האימות מרגיש שאין לנו ביטחון לצאת מהבית. זה פשוט, אני לא יודע איך להסביר לך את זה.
1: זה ברמה שלא לצאת מפתח הדלת, לא? זאת אומרת, זה לא... אני לא שולח לגן כי משהו יקרה... זה הרי יכול להגיע בכל רגע.
0: זה יכול להגיע בכל רגע. למרות שחיזבאללה כביכול במרכאות מחפש רק חיילים, אבל אני מאמין שאם לצורך העניין הוא יגיע למקום מסוים ולא ימצא חיילים, הוא לא יגיד לרחפן, בוא נחזור חזרה לאותו מקום, אבל אם אנחנו רואים פה אזרח, אנחנו נפגע בו. כי זה המטרה שלהם, בזה מאמינים.
2: ובאמת ואני... יש פער מטורף בין המציאות שאתם מתמודדים איתה, לבין השגרה שכן מרגישים ברחבי הארץ. יש נתק. תספר לנו רגע, הרחפנים האלה, עם הסיבים האופטיים, מה הם משאירים אחריהם בשטח?
0: רחפן אופטי שהוא מתחיל בטיסה שלו, הוא משחרר סיב אופטי. הסיב אופטי הוא כמו סוג של חוט מאוד מאוד מאוד דק שקוף, שכל מקום שהוא מגיע הוא משאיר את החוט הזה. הוא פשוט נוסע ומשחרר, נוסע ומשחרר. את יכולה לדוגמה להגיע ליישוב בבוקר, ופתאום לראות על עמודי חשמל או על המכוניות סיב, שבא רחפן בלילה, עשה את הסיבוב שלו ליישוב, מאלף ואחד סיבות הוא לא התפוצץ, אבל הוא משאיר את הדווי של החוטים שלו, ואז אתה קם בבוקר, ואתה בקש פשוט בקורי הכביש. זה פשוט מלכודת.
1: אני תוהה מה עובר לך בראש, כשאתה שומע לפני כמה ימים, נגיד את ראש הממשלה אומר, אני זיהיתי את האיום הזה לפני שש שנים.
0: כמו שאמרתי לך בהתחלה, אם אתה מזהה את האיום, תפגע באיום. אנחנו נמאס לנו ממסיבות עיתונאים, נמאס לנו מהדברים ששר הביטחון מראש הממשלה, הם מנותקים באירוע שקורה בקו האימות, ובכל הצפון, לצערי, דובר צהל נעלם. אני כבר חודש וחצי ימים, בתור תושב מדינת ישראל, לא שומע דובר צהל קם ומדבר. לא בא, מדבר לתושבי הצפון, לא אומר להם מה ציפיות, מה לא ציפיות, לאיפה הולכים, לאיפה לא הולכים. יש שתיקה מטורפת. שתיקה מטורפת. ואני פשוט, אנחנו מרגישים פשוט, וזה חוזר למה שאמרתי לך, שלקחו את המדינה וחתכו אותה לשתיים. יש את הצפון ושאר המדינה. אני רק שואל שאלה אחת. אם יקרה משהו במקום אחר בארץ, אני כבר לא אגיד תל אביב, כי זה כבר נדוש המילה הזאת תל אביב, כי תל אביב היא גם שייכת למדינת ישראל. אם יקרה את האירועים האלה שאנחנו חווים בקו האימות, האם דובר צהל יקום, יבוא בשעה שמונה בערב למסיבת עיתונאים ויתחיל לדבר על תושבי ישראל? כן, הוא ידבר על תושבי ישראל. אבל פה אף אחד לא מדבר איתנו, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. תבואו, יהיה לכם את האומץ להגיד תושבי הצפון, תהיו חזקים, אנחנו מספיק חזקים, אנחנו מספיק חסונים, תהיו חזקים, אפילו מבחינתנו עוד חודש, עוד חודשיים, אבל נטפל בחיזבאללה כמו שצריך. ולזה אין לנו בעיה. תגידו לנו, אנחנו נהיה שם. אנחנו כבר במשך קרוב ל-60 שנה נמצאים בגבול הזה, אנחנו יודעים איפה אנחנו גרים, אנחנו בחרנו לגור באזור הזה, אבל אף אחד לא נותן לנו את המענה הביטחוני לאירוע שאנחנו נמצאים פה. ואני אומר למדינת ישראל, אם תמשיכו בשיטה הזאת, אתם תאבדו את כל החבל הארץ הזאת.
2: מורן דדוש, חבר הנהלת מושב גורן, אנחנו באמת שומעות את הכאב ואת התסכול שלך. תודה רבה. ונקווה שיהיה יום שקט יותר.
0: ושוב, אני רוצה להשתתף למשפחה של החיילת שנרצחה, ואנחנו מאחלים באמת, שתי המשפחות היקרות שלנו מהמושב, בריאות, לחיילים שלנו, לאחים שלנו.
1: תודה רבה, מורן.
0: בבקשה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מכניסה לניצנים ועד צומת אמונים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע מעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
14: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
16: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
18: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
19: אפגניסטן, no. ארגנטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
20: החומוס פסול למאכל אדם.
21: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, כי אותו בתנך היא נפלאה.
22: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
23: משוחררות!
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן. חזרנו, עוד מעט יהיה איתנו שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד. נדבר איתו כמובן על הבוקר הקשה הזה ועל המציאות הבלתי נסבלת שפשוט התרגלנו אליה. מדי פעם, אני ממש מפחדת מזה שמדי פעם יהיו לנו את הבקרים האלה הקשים שיגרמו לנו לדבר על זה, אבל אחרי זה לעבור הלאה. מאוחר יותר אנחנו גם נדבר כמובן על הרצח של לילה בת התשע בערערה. השר שיקלי נמצא איתנו?
1: מיד יהיה איתנו, ואת יודעת, אני חושבת שהשאלה הזאת, חן, אם מתרגלים או לא מתרגלים, היא תמיד תלויה באיפה זה פוגע לך, איפה זה פוגש אותך, אותך, אם זה פתאום, את יודעת, אני חושבת שאותנו הבוקר הזה, בגלל שסמל רותם ינאי, היא אישה צעירה, ואנחנו קצת יכולות לדמיין ו... להיכנס אולי לנעליים שלה בתוך הראש שלנו, אז יש משהו שתופס אותנו במקום הזה, אבל האמת היא שהחודשים האחרונים, המלחמת הפסקת האש הזאת בצפון, היא תקופה מדממת בלתי פוסקת, וכל אחד מאיתנו זה פוגש במקום אחר, ובתווך, את יודעת, משפחות שאין להן ברירה אם לפגוש את זה או לא לפגוש את זה, זה ניחת עליהם משמיים.
2: והאיום הזה של הרחפני נפץ, הסכנה הזאת, זה פשוט עוד איזשהו טוויסט בעלילה. כבר היינו בהפסקת אש, נכנסנו ללבנון, הפעלנו כוח, ואנחנו רואים פתאום איום שלפני 6 שנים ראש הממשלה זיהה אותו, לא ברור מה הוא עשה עם הזיהוי הזה, אולי כן ברור, והתשובה היא כלום. עכשיו אנחנו עם שר התפוצות עמיחי שיקלי. שלום.
0: אוקיי, אור, שלום.
2: דיברנו עם מורן דדוש מהמושב גורן, והוא אומר לנו, המדינה פשוט לא יודעת איך להתמודד עם הסיפור הזה.
0: אין שום ספק שיש כרגע אתגר, הוא נקרא לזה אתגר ברמה הטקטי-טכנולוגי למול הכלי הזה שנקרא רחפני FPV, שבעצם עם סיב אופטי שכזה אי אפשר לשבש אותם עם מערכות מתוחכמות, ומה שנקרא דווקא היעדר התחכום של הכלי הזה, וזה שזה בעצם מנוהג, כמו שנוהגו טילי, פחות או יותר טילי סאגר, במלחמת יום כיפורים, אז הדבר הזה הוא מאוד קשה לתת לו מענה ברמה הטכנולוגית, וגם בזירה של רוסיה ואוקראינה, אין מענה ל-FPV באופן מלא. יש מערכות כמו סמארטשוט ופיגיון ודברים מהסגנון הזה, אבל זה לא נותן מענה מקיף, ואני יודע שכל המערכת ממשרד הקורון בתוך הצבא, כולם שוקדים ועמלים איך לתת לדבר הזה מענה.
2: השר שיקלי,
0: ברמה הטכנולוגית.
2: השר שיקלי, אני רוצה לבקש ממך, נגיד, להיכנס לנעליים של מורן באמת, מגורן, או של כל תושב אחר שחי שם, ולא, ואני תוהה, אם זה לא היה מקומם בעיניך, אילו היית הוא, לשמוע את ראש הממשלה מתגאה שהוא זיהה את האיום לפני 6 שנים, בזמן שאתה חי תחת רחפנים בלתי פוסקים, והילדים שלך לא יוצאים מהבית.
0: אני מסתכל שנייה בשני כובעים. יש בשני רמות. אחד, ברמה הטכנולוגית, טקטית, למול האיום הזה שצריך לתת לו מענה. ואגב, אני בא ואומר, וצריך לומר את זה, אם אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בחזית הרוסית, אוקראינית, אין כרגע מענה, משהו הרמטי לדבר הזה. אין משהו
2: אבל
0: הרמטי.
2: מדינת ישראל היא לא אוקראינה, עכשיו, כן? מבחינת היכולות הטכנולוגיות, מבחינת הרבה מאוד אמצעים שיש לנו. כן.
0: אם תאפשרי לי להשלים את המהלך, אני אלך לקומה נוספת. אנחנו יכולים לעשות שני דברים. אנחנו יכולים לומר, בוא נשיג את הכוחות לקו הכחול, לקו הגבול, נצא רגע מהרצועת חיץ שבנינו בדרום לבנון, נעשה איזה הסכם אש, ונספר לעצמנו שהכל בסדר. זו אפשרות אחת. אני חושב שזו אפשרות ש... אותו אדם שהקשבתי לו ממושב גורן, תזכרי לי את שמו בבקשה?
2: מורן דדוש.
0: שמורן, אני חושב שמורן לא רוצה בזה. הוא לא רוצה שהצבא ילך אחורה, הוא רוצה שהצבא ימשיך לנקות את השטח שנמצא בעצם צפונה לקו הגבול באותו אזור חיץ שנבנה אותו קו צהוב, והדבר הזה, כל זמן שאנחנו נמצאים בתוך השטח הזה, וכל זמן שאנחנו נמצאים בלחימה, המשמעות היא שכן, אנחנו לא בשגרה, המשמעות היא שכן, אנחנו, כפי שראינו לצערנו גם אתמול בצהריים, גם סופגים נפגעים וסופגים הרוגים, ולפעמים זה גם מגיע, אנחנו רואים פה בחורה, ברותם, השקיטה, לא תגיד אם הדרג הלוחם קדימה, אלא פוגעים מה שנקרא דווקא בקווים האורפיים, גם אותו לוחם טנה מאטלית, נועם שנהרג, וזה אירועים קשים מאוד, אבל צריך להבין, אנחנו בתוך מלחמה למול חיזבאללה, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו צריכים לייצב קו חדש ולנקות את השטח הזה, והדבר הזה הוא לא אורך לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא חודשיים.
2: אבל אנחנו גם במלחמה שבה הידיים שלנו כבולות, הידיים של כוחותינו, והיכולת שהם לפעול בחזית הזאת מוגבלת מאוד על ידי הדרג המדיני.
0: אז קודם כל צריך לומר שזה נכון שבשבועות האחרונים, כתוצאה מהמהלך של הפסקת האש באיראן, היו גם מגבלות על פעילות הכוחות. המגבלות האלה, קודם כל נכון לאתמול, אנחנו נמצאים באירוע אחר לגמרי, הצבא עבר למוד התקפי, חוצה את הליטני, תוקף בנבטיה, תוקף בצור, ועושה פעילות מסוג אחר לגמרי. זה דבר אחד. אבל עכשיו צריך להסתכל בצורה רחבה ולומר את הדבר הבא. ישראל מעולם, מעולם, לא יצא למערכה בהיקף כל כך מסיבי, לצד ארצות הברית למערכה התקפית. עכשיו, כשאתה יוצא יחד עם ארצות הברית למערכה התקפית, שבמסגרתה, אגב, בוא נאמר, אין חיל אוויר איראני ואין חיל ים איראני, והתעשיות הביטחוניות שלהם מוכות שוק על ירך, ומתקני הגרעין שלהם מותקפים כולם, והם צמרת משמרות המהפכה מחוסלת, וכל הדבר הזה קורה יחד, אז כן...
2: ועדיין הם מנהלים
0: מסע ומתן
2: עם ארצות הברית ממקום של עוצמה, כן?
0: איראן הוקטה שתוק על ירך, ואם תגידי לי, אתה יודע מה? נכון, לא אין לנו את הכל, והם עדיין מחזיקים 400 קילו אורניום מואשר, ועדיין מוג'טבה ממיטת חוליו, עם שליחים, שולח כל מיני הנחיות כאלה ואחרות.
2: לא, אני אגיד לך פחות מזה, מלא המילים, הטילים שלהם, זה דבר שמתחדש. אז אם אתה אומר לנו שאני צריך עוד סבב בשביל כל פעם לקסח את הדשא של איראן.
0: אם את אומרת לי עכשיו, מה אתה אומר, אז היה עדיף להשאיר את איראן עם חיל האוויר ועם חיל הים ועם תעשיית הטילים ועם התעשיות הביטחוניות ועם כל מתקני הגרעין שפועלים, או שעדיף היה ללכת למערכה הזאת גם אם לא השגנו 100% מהיעדים, אלא רק לצורך העניין 80% מהיעדים.
1: אז אם אנחנו חוזרים אבל למורן בגורן, בעצם מה שאתה אומר זה כדי שארצות הברית תצא איתנו למערכה הזאת, במערכה התקפית, משולבת, כמו שלא ראינו מעולם שיתוף פעולה כזה, אז כן, הסיטואציה היא שכשהרמטכ"ל מגיע לקבינט המצומצם ואומר צריך לשנות המשוואה, ודין רחפן צריך להיות כדין בניין בבהירות, אנחנו ויתרנו.
0: לא, ממש לא. עמדתי כעמדת הרמטכ"ל, ועמדתי כעמדת, אגב, גם מה שאמר השר סמוטריץ' ולהוריד פניינים בדחיה וכל הדברים האלה, ואני חושב שאפשר היה לאיקס שבועות, בסדר? שבועיים ושלושה או לצורך העניין לחודש ימים שבהם יכלנו לספוג את הדבר הזה, זה היה בתחום הנסבל, אבל אנחנו חצינו את התחום הזה, ואגב, אני חושב שגם אתמול, גם בדרג המדיני, זה הדבר הזה הובן, ואנחנו נמצאים באירוע אחר לגמרי. והכוחות פועלים בשעה הזאת, פועלים מצפון הליטני ותוקפים בכל דרום לבנון ולא רק מדרום לקו הליטני, ואני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שעם כל כמה שאנחנו מאותגרים ברמה הטכנולוגית הטקטית מהאירוע הזה של הרחפנים, עדיין אנחנו צריכים לזכור שחיזבאללה נמצא בנקודת שפל החמורה בתולדותיו, עם כל זה שהוא מסב עבודות כואבות, בשפל החמור ביותר בתולדותיו, איבד 50 כפרים בקו המגע, איבד את כל צמרת הארגון, איבד את יכולות הטילים ארוכות הטווח שלו, וצריך להסתכל במאזן הרחב, ולבוא ולומר, זה לא נגמר, אנחנו יכולים לקחת את עצמנו אחורה ולומר, יאללה.
2: לא, אבל השאלה היא כזאת, ההתקדמות קדימה תעזור לנו להתמודד עם הרחפנים? כי אתה אומר, חיזבאללה נמצא בשפל הגדול בהיסטוריה שלו, ועדיין הוא יכול להמשיך לשגר לנו את הרחפנים האלה, שיכולים להביא למותם של שניים או יותר חיילים בשבוע. זאת לא מציאות שאפשר להשלים איתה. אם ככה הוא בשפל שלו, מה זה אומר על האיום שאיתו אנחנו מתמודדים?
0: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת, ולא להפסיק. ולהגביר את עוצמת האש, ולהגביר את התקיפות, ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה, ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. ואגב, צריך לזכור שבתוך אותה, לצורך העניין, הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מהנשם.
2: אתה חושב שנצליח להגיע לאחרון משגרי הרחפנים?
0: אנחנו לא צריכים להגיע לאחרון משגרי הרחפנים, אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין שמשהו מפסיד, זה זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
2: כדי שהוא ייכנה? כדי שהארגון ייכנה? זה מה שאתה חושב שיכול לקרות?
0: לא כדי שהארגון ייכנה. אנחנו צריכים להביא למציאות שבדרום לבנון חיזבאללה לא מסוגל לתפקד. לזה אנחנו צריכים להגיע. חיזבאללה לא יכול לתפקד בכל המרחב שמאה ליטני ודרומה לו. וצהל נמצא שם בשליטה מבצעית מלאה.
2: זהו, פשוט כשהתפקוד הוא לקנות רחפן באי-ביי ולשגר אותו, זה תפקוד מאוד מינימלי, ולכן אני עדיין מנסה להבין מה האסטרטגיה בשביל להתמודד עם איום הרחפנים, לא אמרתי מעבר.
0: רחפן צריך סדר גודל, טווח פעולה שלו בין 5-10 קילומטר, זה מרבית הרחפנים מהסוג הזה שאנחנו רואים אותם, זה הקבל, זה מה שהקבלים האלה מגיעים. אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם קדימה, להתקדם קדימה בשטח. להחזק את האחיזה שלנו, להמשיך את הטיור של המרחב. אגב, צריך לומר, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כן?
2: בוודאי.
0: שם, בכוחות עתירים, למול איזה חוליה שיושבת לך בשיח, ועכשיו תלך ותאתר אותה. אז הדבר הזה הוא סיזיפי, הדבר הזה הוא קשה מאוד, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא גם בר ביצוע.
1: השר שיקלי. אני תוהה איך עובר לך בגרון אתמול הפינג פונג הזה שבמסגרתו ביהדות התורה מאיימים לתמוך בהקמה של ועדת חקירה ממלכתית, ובתגובה המפלגה שאתה מכהן מטעמה וראש הממשלה בעצם מעבירים בעבורם בקריאה טרומית את חוק המעונות, שבעצם יחזיר את סבסוד מעונות היום לילדים של מי שנקבע מפורשות שהם משתמטים משירות בצהל, וזה בזמן שחיילים נהרגים כאן חדשות לבקרים.
0: חוק המעונות הוא חוק לא טוב, זה קודם כל, זה דעתי, אין לי מה, או ללכת סחור סחור. עכשיו, כמה דברים לגבי הדבר הזה. אחד, מי שבעצם מוביל את, את המהלך הזה, החוק נועד לעקוף בעצם מצב שבו היועמ"שית היא זו שיוזמת בעצם סנקציות, ויוזמת בעצם מהלכים שמי שצריך ליזום את זה, זה כנסת, ולא יועצת משפטית. עכשיו,
2: אבל הכנסת לא מצליחה להעביר חוק גיוס.
0: אני בא ואומר את הדבר.
1: הפוך, הכנסת עובדת רק בלחלק עוד ועוד משאבים למי שלא ממלא את חובתו האזרחית.
0: אם את בנאום, תנמי. אם אנחנו בשיחה, תני לי לדבר.
2: אני תוהה למי מאיתנו הוא דיבר.
0: לא, תחליטי. לא, אני לא...
1: זה שתי נועמות שונות, אבל הנה, שתינו לשתוק, ואתה אומר, זה היועמ"שית עושה מה שהכנסת אמורה לעשות.
0: אני פתחתי ולומר שאני לזחוק המעיונות לו, ובעיניי העיקרון הנכון צריך להיות שאין עטבות, אין עטבות ואין הנחות למי שלא משרת בצבא הגנה לישראל, ובשונה ממה ששמאל בא ואומר, השמאל בא ואומר, אנחנו רוצים שבעצם מי ש... ניקח ממנו את ההטבות וניקח ממנו את הזה, זה החרדים. אני אומר, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא רק מה שנוח לכם. אנחנו צריכים לוודא שאין לנו הטבות ואין לנו סבסוד של דירות וסבסוד של מעונות, לא לחרדים וגם לא, לצורך העניין, לא לערבים וגם לא לציבור חילוני, מי שבחר לא לשרת. לא צריך לקבל לא דירה למשתכן ולא סבסוד מעונות ולא כל דבר כזה. זה המציאות שהיא בעיניי המציאות, זה הרצוי.
1: והנה המפלגה שלך אתמול מקדמת חקיקה שתחזיר למשתמטים חרדים את הסבסוד הזה.
0: מי שצריך לקדם את הדבר הזה של שירתת, קיבלת, לא שירתת, לא קיבלת, זה בעצם צריך להיות הכנסת. לא ייעוץ משפטי ולא שום דבר אחר. ולכן כשבאה יועצת משפטית ומובילה מהלכים כאלה שהם לא נעשו דרך הכנסת, היא מובילה אג'נדה משלה, אין את הסמכות לעשות את הדבר הזה, וזאת בעיה אחת. והדבר השני שיש, וזה צריך לבוא ולומר, יש מגבלות קואליציוניות. לא כל, לא כל מה שעמיחי מאמין ורוצה, הוא יכול לעשות במסגרת קואליציה. וכשאשר יש לנו חרם, ואנחנו רואים שהחרם הזה... הקו של היחידי שבא ואומר בוא נבטל את החרם היום, זה בני גנץ. הוא בא ואומר אני לא מעוניין בחרם הזה. עכשיו, עם הקו הזה של בני גנץ, אתה יכול לייצר קואליציה שבה אתה גם יכול לחוקק.
2: אז אתה אומר שאתה על החרם, אז אנחנו נצביע על חוק שאנחנו חושבים שהוא חוק לא טוב, שמעודד השתמטות, בזמן שהחיילים שלנו מתים בגלל החרם. אין לנו ברירה?
0: זה הפופוליזם הזה.
2: הכי לא פופוליזם, ממש לא פופוליזם.
0: עלוב, פופוליזם עלוב. כי ככה, למה זה עלוב? כי אם אתה עושה קואליציית חרם, ואתה לצורך העניין עושה את זה עם רעם, אז גם אנשים שלא משרתים יקבלו סבסוד של דיור.
2: איזה סבסוד החברה הערבית, על איזה סבסוד בחברה הערבית אתה מדבר? למה אתה מתכוון?
0: אוקיי, אני מדבר בצורה מאוד מאוד פשוטה ובצורה מאוד מאוד ברורה. היום, אוקיי, באקדמיה, יש הטבות מופלגות לציבור הערבי, מופלגות. הם לא צריכים לעבור את אותם המבחנים, הם לא צריכים לשלם את אותם הסכומים, וגם...
1: הרבה פחות מכפי שאתה טוען, כן.
0: הדיון על הטבות המס, הדיון על הטבות המס.
1: הנחות בביטוח לאומי יש לאברכים משתמטים. נסיעה חינם בתחבורה ציבורית יש לאברכים משתמטים. סבסוד מעונות יום יש לאברכים משתמטים.
2: לא, היא לא נועמת, ליה לא נועמת. היא פשוט מביאה עוד כמה אינפורמציות חשובות כדי לתת הקשר למה שאמרת.
0: אם אני לא יכול להשלים משפט, אז זה נאום שלך. ואני בא ואומר, אני, תדעת, מנסה לתת צ'אנס לרעיונות, גם עם אנשים שאני יודע שהם פוליטרוקים של השמאל, אבל תעשי את זה בצורה שהיא פחות
1: אוקנית. לרצות שוויון בנטל זה פוליטרוקיות של השמאל? לי זה נשמע כמו ציונות פטריוטית, כבוד השר.
0: חן ליברמן, כולנו מכירים את
2: עמדותיי. אתה מדבר עם ליאל קייזר, זו הייתה ליאל קייזר שעברה את רוב הדברים, אבל הבנתי שסימנת אותי כפוליטרוקית של השמאל.
0: תני לי רגע שנייה אחת לומר.
2: תודה שבכל זאת כיבדת אותי בנוכחותך.
0: הטבות המס.
2: כן.
0: הטבות המס ברוב היישובים הערביים בגליל לצורך העניין, הם גבוהים בהרבה מהיישובים היהודיים. יש מחירי קרקע, גם בהובלה של רמי, הרבה יותר נמוכים.
1: והנה, אם במקרה עקבת אחרי מה שקרה בוועדת הכספים בימים האחרונים, אז היא לא מתעסקת בהטבות מס לתושבי קו העימות היהודים, אלא בהטבות מס ביהודה ושומרון ולערים חרדיות.
0: בוא נייצר מצב שבו באמת עושים בזה סדר, אבל כדי לעשות את זה, אתה לא יכול ללכת לקואליציית חרם. אז אם אתה רוצה לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא רצינית. אז צריך קו אחר.
1: אז תקימו קואליציה בלי החרדים. בוא נגיד ככה, אם המפלגות הציוניות לא יחרימו אותך, רגע, סליחה, השר שיקלי, זה קריטי בעיניי. בוא, אני אשמח לשאול. אם המפלגות הציוניות לא יחרימו את הליכוד, נאמר, אחרי הבחירות הבאות, אז אתה אומר שתקים באמת ברית משרתים ציונית בלי המפלגות החרדיות? כי אם מפלגות חרדיות, אתה לא תוכל לפעול להטלת סנקציות אמיתיות על משתמטים.
0: אני בא ואומר בצורה, שקודם כל שמענו כולנו בתחילת השבוע, את יאיר גולן חושף את הבלוף הגדול, ובא ואומר...
1: אבל שאלתי עליך, לא על יאיר גולן.
0: אבל שנייה, תני לי להשלים את המשפט שלי. בא ואומר יאיר גולן, אנחנו לא מחרימים את המפלגות החרדיות, ואנחנו לא נוכל לגייס את החרדים מהיום למחר, וטוב היה שיאיר גולן בא ואמר את הדברים.
1: אבל אמרת השר שיקלי שאתה תומך בסנקציות, לכן דעתך היא שמעניינת אותי, פחות של יאיר גולן.
0: אני אמרתי דבר אחד, אני תומך בעיקרון שמדינת ישראל לא תעניק כתבות, למי שבחר שלא לשרת.
1: יפה, אז אתה תומך בסנקציות על משתמטים.
0: אני לא קורא לזה סנקציה. אני בא ואומר, עטבות, אתה רוצה, תשרת בצבא, תקבל עטבות. אתה לא רוצה, אז אל תקבל עטבות. זה לא סנקציה. עכשיו, כדי לייצר את הדבר הזה, אני חושב שאגב, זה יכול לעשות סיטואציה שבה גם יש מפלגה חרדית בתוך הדבר הזה, מפלגות חרדיות יכולות להיות שיתופות ולהבין את הקו הזה, אנחנו רוצים לעודד צעירים לזה, לא צריך להחרים אף אחד. אבל כשאתה נמצא בקואליציה, שבה אתה בעצם מפלגות ציוניות בוחרות להחרים מפלגות ציוניות אחרות, אז זה בלתי אפשרי כמעט לעשות את הדבר הזה. ואם אתה הולך לקואליציה שיהיה קואליציה קודמת ועושה את זה עם רע"מ, אז אתה נמצא באותה בעיה עם הקוטב השני. אגב, צריך לומר, הקואליציה הקודמת לא היה לה אף מפלגה חרדית, והיא לא קידמה שום חקיקה שבעצם קידמה את הנושא של גיוס החרדית.
2: כן, טוב, זה היה לפני 7 באוקטובר, גם נזכיר את ההקשר.
0: לפני 7 באוקטובר היה פה פסטיבל וודסטוק?
2: לא, אבל לא הייתה מלחמה שנמשכת כבר 3 שנים.
0: אז למה...
2: המלחמה שנמשכת 3 שנים זה על הממשלה שלכם, והממשלה שלכם היא זאת שניסתה לקדם חוק השתמטות.
0: אני חושב שזה טיעון חלש מאוד.
1: אביגל, המפיק שלנו, רוצה לציין שעד 7 באוקטובר עשית כמה ימי מילואים?
0: שנייה רגע עם המפיק, בכל הכבוד המפיק. בוא נאמר את הדבר הבא.
1: משרת מילואים, כן. אז כמה ימי מילואים עושה לפני 7 באוקטובר?
0: למה היה חשוב למנות את הרצי הלוי לרמטכ"ל בעיצומה של תקופת בחירות? מה הייתה הטענה? הטענה הייתה שאנחנו לקראת מלחמה אזורית. אף אחד לא דיבר שאנחנו לקראת בעצם איזשהו פסטיבל וודסטוק של שלום ואהבה. אז גם אז היה צורך בוער להגדיל את שורות הצבא. גם אז היה הבנה שאנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה בנושא הזה. אני חושב, אוקיי? ברוך השם, קודם כל אנחנו רואים את המספרים. המספרים של המתגייסים החרדים עולים במאות אחוזים.
1: לא באמת.
0: יש היום חטיבה חשמונאים, כן נכון, זה הפרסומים של אתמול. יש היום חטיבת חשמונאים, ברוך השם. יש היום יותר רענות לדבר הזה, יש יותר פתיחות לדבר הזה. אגב, אני חושב שחוק גיוס בבסיס, חוק גיוס שהיה נקבע יחד עם המפלגות החרדיות, הסיכוי שלו להביא צעירים חרדים, כשאתה לא בא ואומר, אני הולך נגדם בכפייה, הסיכוי יותר גבוה.
2: אני רק רוצה לדבר איתכם גם קצת על המשרד שלך כשר התפוצות. אנחנו רואים הודעה עכשיו של מנהיגים של קהילות יהודיות באירופה שאומרים על בן גביר בעקבות אותו סרטון עם הצירים של המשט. הם אומרים עליו, זה לא בן אדם שיכול לייצג אותנו היהודים מול העולם. אנחנו רואים עכשיו ניסיון אולי למנות את קרוליין גליק שתקפה את הרפורמים בארצות הברית לקונסולית בניו יורק. ראינו את האמירה של השרה מאי גולן. אתה כשר התפוצות, כמה הממשלה שאתה חבר בה עושה לך חיים קשים מול הקהילות האלה?
0: קודם כל, יהדות התפוצות היא לא מקשה אחת. ויש זרמים שונים. וגם, אגב, צריך לומר, גם
2: הזרמים... מה הנתח של הרפורמים מתוך יהודי ארצות הברית?
0: הנתח של הרפורמים הוא בארצות הברית הוא כ-37%. זה הנתח של האוכלוסייה הרפורמית. זה הנתח של האוכלוסייה הרפורמית, אבל הדמוגרפיה היא משתנה בקצב מועט.
2: אבל כרגע הם הרוב? והם אנשים שמכונים מחתני כלבים.
0: כאשר הזרמים האורתודוקסיים הם הזרמים שגדלים ומתחזקים, והזרמים הליברליים הולכים ונחלשים, בעיקר בגלל נישואי תערובת שהם ברמה של 72% נישואי תערובת, ובעצם מה שמחזיק היום פחות או יותר את הדמוגרפיה בארצות הברית על מצב יציב, זה בעצם הילודה והחוסן של הקהילות האורתודוקסיות.
2: אז אתה אומר, אפשר לזנוח את הרפורמים?
0: אני ממש לא אומר לזנוח אף אחד, אני רק אומר את המספרים. עכשיו, בתוך הדבר הזה, יכולה להיות ביקורת, ויכולים כן לאהוב ולא לאהוב. אגב, אני לא חושב שזה היה נכון. הצילומים שבן גביר עשה, אני לא חושב שזה הועיל למדינת ישראל. אבל מהצד השני, גם לבוא ולומר שלצורך העניין, זה עכשיו הסיבה על האנטישמיות, זה גם.
1: זה לא מה שאמרנו. וזה גם לא מה שמנהיגי יהדות אירופה אומרים. הם אומרים שבן גביר לא יכול לייצג אותם, זה מה שהם אומרים.
0: מי שרוצה להשפיע על המערכת הפוליטית בישראל, יש איזה תנאים מאוד ברורים, ואפשר לבוא, ואפשר לעלות לארץ, ואפשר להצביע בקלפי, ואז אפשר לעשות את הדבר הזה.
1: כן, אבל אתה מכהן כשר תפוצות מסיבה מסוימת, אתה משמר איזשהו דיאלוג, בזה מושקע מרב זמנך, לכן שואלת כמה זה מסבך את העבודה שלך.
0: ובונים קואליציות עם המנהיגים שמבינים את האיום האמיתי שיש היום על הקהילות היהודיות. הקהילות היהודיות, האיום עליהם זה האסלאם הרדיקלי, הפיגוע. במנצ'סטר זה איסלאם רדיקלי, בוולדר קודורזו זה איסלאם רדיקלי, בבונדאי ביץ' סינדי זה איסלאם רדיקלי. האיסלאם הרדיקלי הוא זה שהורג יהודים, ולא שום דבר אחר.
1: וכששרה בממשלה מתייחסת לחבר כנסת שהוא רב רפורמי כאדם שמחתן כלבים, זה עושה את העבודה שלך קשה יותר או קלה יותר?
0: וכאשר, זה לא משפיע.
1: זה לא משפיע?
0: לא, וכאשר ממשלות פרוגרסיביות, כמו הממשל של קיר סטארמר בבריטניה, שהוא אחד המנהיגים החלשים ביותר במערב, או אלבניזי באוסטרליה, לא מסוגלים להתעמת עם הנושא של אסלאם רדיקלי, ולא מסוגלים לנקוט צעדים משמעותיים, אז קשה מאוד להילחם באנטישמיות, ואז גם אנחנו רואים אירועים קשים. אגב, צריך לומר לממשל טראמפ, כן? הממשל הזה שהוא אולי הממשל האוהד ביותר שהיה לישראל אי פעם בבית הלבן, הממשל הזה הצליח לדכא את המחאות האלימות שהיו בקמפוסים, ולהוריד אותם לרמה שהיא כמעט אפסית. הצליח לדכא את המחאות שהיו
1: בעצם... אולי גם הפסקת אש תרמה לזה.
0: זה לא קשור להפסקת אש. מה הקשר להפסקת אש? אני מדבר איתך על המחאות...
1: כשיש הפסקת אש, יש פחות הפגנות.
0: לא, אבל זה לא בגלל ההפסקת אש. זה קשור למדיניות מאוד תקיפה של סנקציות כלפי אותם ראשי אוניברסיטאות, של פגיעה גם כלכלית במוסדות, שלא נהגו ביד קשה כנגד הדבר הזה. ולכן אני חושב שזה הדבר המרכזי. אמרתי שוב, אני לא התחברתי למה שעשה בן גביר, אבל בואו לומר שזה עכשיו מה שהוא המשפיע על האנטישמיות ועל הקהילות היהודיות בארצות הברית. לא, יש מי שיש לו אג'נדה פוליטית מסוימת. זכותו אגב, זכותו להתבטא. אין בעיה, אבל א', אני לא חושב שזה מייצג את כלל יהודי העולם, דבר אחד, וזה ודאי לא הדבר
1: שהוא... אתה חושב שבן גביר המעשים שלו בסרטון הזה מייצגים מישהו? מיהודי העולם? כלומר, אתה חושב שיש קהילות שמתחברות לסרטון הזה?
0: יכול להיות, אבל לא נראה לי כזה עניין שהוא עכשיו בלב האירוע שבמאבק באנטישמיות, זה האירוע הזה שבן גביר הצטלם עם פעילי IHH, אגב, צריך לומר, הפעילים האלה, זה אותו ארגון שאז הוביל את המשט מרמרה, ארגון שהוא ארגון תומך חמאס, תומך טרור. אגב, כולנו ראינו את היחס שהם קיבלו בספרד, לא שמעתי אותך מתלוננת על הסרטונים שראינו מספרד, איך פירקו אותם במכות בשדה התעופה.
1: פשוט לא הייתי ברדיו באותו יום.
0: איפה, אז יפה.
1: בגלל זה לא שמעת אותי.
0: תשמיעי קול כנגד המשטרה הספרדית, הפעילות הפרובוקטיבית שלה.
1: השר שיקלי, תודה רבה לך. אני אשלח לך בהמשך תמונה שלי ושל ליאל קייזר, כדי שתוכל בפעם הבאה גם דגימות
0: חיול את שיין. אני לא רואה, אני לא מבין מי זה, לא משנה.
1: זה כולנו אותו דבר, זה בסדר.
0: פחות או יותר.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב.
7: לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
10: אלקטרולוקס. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
17: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
25: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
26: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
27: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן. כן. וזהו, ועוד מעט הולכות לחדשות וחוזרות.
1: מהצד השני של החדשות עם מה כן?
2: אנחנו נהיה עם אורן סלומון, חבר תנועת תקווה לאומית, תת אלוף במילואים, שידבר איתנו על התנועה שמובילה עכשיו ומנסה לקדם הגירה מרצון של תושבי רצועת עזה. ננסה להבין מה ההתכנות של הדבר הזה אחרי שראינו שטראמפ כבר מזמן ירד מהסיפור. ננסה גם להבין למה יש טענה שריצה ברשימה משותפת של המפלגות הערביות זה דווקא דבר שמשחק לידיים של נתניהו, וגם ניפרד מחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. לא בריאיון, אני לא מצליחה
1: ראיון. יכול להיות שכן, לכי תדעי.
2: מאיזושהי דרך משלנו.
1: ולא בכדי אנחנו לוקחות עכשיו ברייק באמת כדי להערך לפרידה הזאת. פרסומות, חדשות, חוזרות מהצד השני.
27: אנחנו כאן עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
17: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
31: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
30: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
31: זה הזמן לבית משלכם.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, משק איתש בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגליל המערבי. הורים לחיילים בבסיס שבו הוצבה סמלת ינאי התריעו כבר לפני כשלושה חודשים מפני הסיכון הנשקף לילדיהם. איסור על פרסום מודעות ובהן נשים בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה משק איתש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
0: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק, ולהגביר את עוצמת האש, ולהגביר את התקיפות, ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה, ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. בתוך אותה, לצורך עניין, הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מהנשאר. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
15: השר שיקלי אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן שמונה תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורכי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כמאה אלף נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון, ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב נמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר. כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
18: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש שלוש להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע
3: ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים.
15: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: בתחזית היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: תעשו כבוד לחג.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 9:05, שעה שנייה שלנו כאן, ליאל קייזר, חזרנו מהחדשות כדי לספר.
1: מה נספר, חן ליברמן, ספרי?
0: שעוד מעט אורן סולומון, שהיה מנהל הלחימה של אוגדת עזה בזמן המלחמה, יהיה איתנו כדי לדבר גם על מה שקורה בעזה, כי את יודעת, כל הזירות בוערות, ואנחנו שוכחים שיש
1: לא את ה... לא נרדמתי אתמול בלילה,
0: כן.
1: ואז...
0: רגע, רגע, מתי כן נרדמת אתמול בלילה?
1: 3:30 כזה.
0: וקמת ב?
1: 5:15 כזה. ככה זה על מעט שנה, את מבינה? תחשבי מה היה, מה היה קורה אם הייתי באה אחרי 8 שעות. ואז מי ששוכבת הרע במיטה בלילה ישראלי, ויש לה את כל אפליקציות החדשות ועדכונים מכולן, חיה במיקס כזה של פתאום סביב 2, נראה לי, אל תתפסי אותי במילה, דיווחים על פיצוצים באיראן וגורמים אמריקאים שמודים שהם תקפו שמה, איומים על הורמוז, ובמקביל עוד פרטים על חיסול סלש ניסיון חיסול של בכירים ברצועה. כשאת אומרת כל החזיתות פתוחות ואין לנו ברירה אלא לדבר גם על מה שקורה בעזה, זה באמת בגלל שאם תישארי ערה, לא ממליצה לך להיות ערה בשלוש, אז יצטברו לך כל עדכוני החדשות מכל זירה אפשרית.
0: והעדכון הוא באמת שצהל חיסל את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס. ראיתי בכתבה עליו שתושבי הרצועה לא באמת הכירו אותו, ועכשיו הם גם לא יכירו אותו.
1: מה אבל... שנקרא במותו הוא עלה לדרגת בכיר.
0: כן, אבל תראי, לא, היה ראש הזרוע הצבאית כן, כן. של חמאס, אבל שוב, מורידים עוד ראש, מורידים עוד ראש. השאלה היא, לאן זה מוביל אותנו? מסמך 20 הנקודות של טראמפ, זוכרת את הדבר הזה? מועצת השלום?
1: את יודעת, זה שהייתה לנו, או שיש לנו, זירה פתוחה בעזה, והסכם של טראמפ, זה בסך הכל נותן לנו גם איזושהי אפשרות לנסות לחזות את העתיד ביחס להסכם הבנות, אם יהיה הסכם מסגרת בין ארצות הברית לאיראן. אם תקבלי במזומן פתיחה של הורמוז, ויגיעו להבנה שבתוך 30 יום או 60 יום יגיעו לאיזושהי הבנה על מה עושים עם 400 קילו אורניום מואשר ועם תוכנית גרעין, אז את עלולה למצוא את עצמך עם...
0: בגדול התחושה...
1: עם פירוז חמאס.
0: בגדול התחושה היא שטראמפ סוגר, פותח מלחמות, סוגר מלחמות, אבל אנחנו אלה שנצטרך להישאר עם המציאות עצמה.
1: פותחת שעה, סוגרת שעה.
0: כן, עכשיו אנחנו בתת אלוף במילואים אורן סולומון, חבר תנועת תקווה לאומית. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חן, ליאל. דיון מעניין. חשבתי שרק אני לא ישן בלילות, אבל הנה.
1: תראה מה זה.
0: למה אתה לא ישן בלילות?
2: עכשיו שמהשביעי באוקטובר אני לא ישן בלילות, אבל זה כבר דיון אחר. כל אחד והלמה לא ישן שלו.
0: לא, יש כאלה שזה בגלל הגיל. זה גם תופעה שמגיעה עם הגיל. אבל אני לא אומרת את זה עלייך, ליאל. אני מסתכלת עלייך.
2: אני שמעתי, אתם עוסקות בדיון רחב ובחדשות מכל העולם, אז... אני איתכם, בבקשה.
0: כן, אז תראה, דיברנו על זה שיש את מסמך 20 הנקודות של טראמפ, יש את מועצת השלום, אבל אתה חבר בתנועה שלא רוצה לחכות לטראמפ, לא רוצה שבארצות הברית יגידו לנו מה לעשות, אלא לקבוע עובדות בשטח. איזה עובדות?
2: ראשית, באמת חלק מהיעדים של התנועה, תקווה, זה בעצם באמת לנסות לקדם פתרונות מעשיים, לבעיות, בטח בהקשרים של בעיות הביטחון ובעיית עזה ככותרת. ולכן מעבר לניתוח של 20 הנקודות, אני יכול לתת מהכובע האסטרטגי שאני עוסק בו, למעשה אנחנו נמצאים היום בבעיה. ברצועת עזה, כפי שהיא, יש היום כמיליון פלוס, מינוס, זה פחות משנה רגע הדיוק של המספרים, יש גרסאות לכאן ולכאן של עזתים. יש למעלה מ-80% מהם שרוצים להגר, זה בסקרים רבים, גם של הפלסטינים, גם של מטפש, ובעצם אנחנו רוצים לקדם את פתרון ההגירה, אגב, פתרון שגם הנשיא טראמפ מעצמו, אם ציינתם כבר את תוכנית 20 הנקודות, כמובן ניסה לקדם עוד עם כניסתו לתפקידו.
1: אורן, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אשמח שנצלול רגע לתוך המשמעות של המונח הזה, רוצים להגר. מה זה אומר כשאתה אומר 80% מתושבי הרצועה רוצים לפי סקרים להגר?

0: אז רוצים בעצם להגר, זה עומדת להם השאלה אם אתם תרצו לעזוב את רצועת עזה למקום אחר, והתשובה היא פשוטה, כן. ואני רגע ילך ברציונל.
1: מי ערך את הסקר הזה?
0: אז יש סקרים, זה סקר, מה שנתתי 80% זה בעצם סקר של מטפה שהוצג הממשלה בצורה רשמית. יש סקרים נוספים של כל מיני
1: שוב, דוקים. סליחה, איך המטפש סוקר? כי אני מניחה שבעולי פלסטיק שלהם אין בהכרח טלפונים כאלה שמתקשר
0: לא,
1: אליך, זה טלפן.
0: כן, אז זה שיטות, זה, תראו, שיטות הסקירה מבלי רגע להגיע לזה, זה למעשה באמצעות גופים שניים, שלישיים. בסדר, סוחרים אותם לעתים, לעתים אפילו הם לא יודעים שהם משמשים עבור גופים כאלה ואחרים.
1: כלומר, המטפש סוחר גופים שאפילו לא יודעים אולי שהם עובדים
0: רגע,
1: עם המטפש?
0: אמרתי שיש כאלה גם טכניקות, בסדר? ויש כן. טכניקות אחרות שבאמצעות גופים הומניטריים שבעצם מייצגים מולם שאלות למול אלו שבעצם סוקרים אותם. כך שאמרתי, יש מגוון רגע של שיטות של איך סוקרים. אני חושב שבסוף באמת אני לא מצאתי שום סקר שמדבר על פחות מ-70%, ולמה אני אומר? כי גם פה השאלה היא למה גם שמים להם רגע, מה המשמעות של להגר, מי האנשים ועוד, אבל אני דווקא רוצה
1: וגם, להחליט... סליחה שאני קודם אותך, אבל מה החלופות? כי
0: נכון,
1: הרי אתה יודע,
0: נכון,
1: אם,
0: נכון.
1: אם גם אתה, אני, חן, אני מניחה שאם היינו גרות בעזה כרגע, אז היינו שמחות לעבור לגור במקום אחר, זה לא נראה כמו אטרקציה מאוד גדולה, שאלה שוב, מה הן החלופות?
0: יאללה, אני חייב להגיד לך משהו,
1: כן.
0: נגעת פה בנקודה מאוד חשובה. אנחנו עושים השלכה שהיא שגויה מיסודה עלינו ועליהם.
1: אתה אומר, זה שלי לא רוצה לגור שם, לא אומר שהם לא רוצים לגור
0: לא,
1: שם.
0: לא, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו נראים כמוהם, אנחנו מתלבשים כמוהם. הם אולי, אם גם יצבטו אותם, יגידו, איי, הם בני אדם. אלא מה, את מערכת ההפעלה שלהם אחרת, התפיסה הדתית שלהם, שהיא זו שהביא אותנו לטווח, אותם לטווח בנו, את זה צריך להבין, זה השונות. מה שעובר
1: אגב,
0: להם בראש...
1: אגב, אתה יודע מה? כן, תגיד, האמת, כשישראל העדיפה את חמאס על פני הרשות הפלסטינית לפני שנים רבות רבות, אני מדברת איתך עוד על תקופת אחמד יסין, כי היא אמרה, כי ראתה בו מנהיג קהילה שאולי נותן קצת רווחה, מביא אותם להתפלל, ועדיף על הלאומיים הפלסטינים של הפתח. בדיעבד, מה אתה חושב על ה... העדפה הזאת?
0: תראו, כמי שמלווה, טוב, לא הייתי בתקופה הזאת בשום תפקיד, עוד כשהייתי יחסית חומרים, בשירות פעיל בצהל, אבל אני חוקר, אני עוסק בביטחון לאומי, וכל מי שבאמת חוקר ומבין, בעצם חמאס קודם כל הוא צמח כתנועה עממית, באמת שעוסקת, ציינתי את זה בנושא רווחה, זה נקרא דאווה, זה עיקרון בכלל דתי, מוסלמי, וכך הם קנו את עולמם. אגב, זו חלק מהנחות העבודה שאנחנו חייבים להבין אותה. חמאס שווה עזה, ועזה שווה חמאס. האמירות, יש חמאס, אבל יש אוכלוסייה, חייבים רגע לפרק אותם. הם בבחינת מה שנקרא הנחות עבודה שגויות לאורך כל הדרך. חמאס נבחר בחירות דמוקרטיות, בין ארגון הטרור על ידי האוכלוסייה. חמאס לאורך כל הדרך, מה שנקרא...
1: כן, אבל כבר 20 שנה לא היו בחירות דמוקרטיות.
0: רגע, אני אומר, פעל לאורך כל הדרך בצורה כמובן של טרור, שהאג'נדה שלו היא חלק מהאמנה, השמדת ישראל בתמיכה. אני אומר לכם, לא בחנו, כי אין סקרים אגב, של מי תומך בעמדות חמאס אחרי הטבח. אבל לא היה, אני אומר לכם, שימו לב לנתון הזה. בכל אלפי, שלא לומר מיליוני הסרטונים של תושבי חמאס, תושבי עזה, שבוכים על מר גורלם באינסוף סרטונים, אחד, ואם אני טועה באחד אז אולי, ואני עוקב, זה חלק מהדברים שאני עוסק בהם, שאומר, תראו, הם אומרים, תראו מה קרה לנו, הרסו לנו את הבתים, הורגים לנו את האנשים וכו' וכו', מה ישראל עושה, מה חמאס הביא אותנו. אין אחד שאומר, תראו מה חמאס עשה בטווח הזה, איזה טווח נורא, איזה מעשים נוראים, ושימשיכו את המשפט, תראו מה ישראל עושה.
1: אז רגע, אורן, אבל מה החלופות, כשאתה אומר, מה החלופות שאתה מציע לתושב עזה? זה לא שהעולם כולו פתוח בפניהם.
0: נכון, נכון. אז קודם כל, זו שאלה נכונה. אני רוצה לתת לכם מזווית הפוכה ולענות לך גם על התשובה הזאת בצורה ברורה. תראו, היום בעזה, היום, יש בין 30-50 אלף פעילי טרור נושא נשק, להם יש עוד כ-50 אלף פצועים כאלה, או לשעברים, זה 100 אלף, תוסיפי להם את הבני משפחות שלהם הקרובים, מדרגה ראשונה, אנחנו מדברים על בין 300 אלף לחצי מיליון פעילי טרור ובני משפחותיהם הקרובים, ברור לכם במי הם תומכים. בסדר? עם הנתון הזה, אי אפשר להבין למה אני מחבר אותו, כי זה בדיוק השאלה מאוד חכמה שמה, טוב, מה הברירה? מה הברירה שלנו כמדינת ישראל? אני קודם כל מדבר על מדינת ישראל, נכון? נראה לי שזה הדבר הכי חשוב. צריכים לשאול את עצמנו מה נכון לנו, ואז לראות גם איך אנחנו עושים את זה כלפי בסוף מי שנשאר. חצי מיליון אנשים שהם פעילי טרור או בני משפחותיהם מדרגה ראשונה נמצאים שם. הם לא יחליפו לא את האידיאולוגיה שלהם, שאפילו התחזקה ברצון שלהם לנקמה מבחינתם, בשום דבר שבעולם. אין תקומה לעזה במובן הזה של שינוי התפיסה שלהם, בסדר? ולכן התשובה היא שהם לא יכולים להישאר שם. יש שלוש אופציות. אחת, שישאר חממה טרור, ואז אנחנו ניכנס לסבבים, לטווח כזה או אחר בכל השנים. אם זה המצב שישאר. השני, זה הגירה. השלישי, זה לכאורה אותה תוכנית שמדברת על שיקום, ואולי דה-רדיקליזציה וכל מיני שמות כאלה מתוחכמים, בסדר שאני יכול לדבר עליהם. אין לזה התכנות. מה זאת אומרת? אותם 50 אלף פעילים שביצעו את הטבח הנורא, אני גם מזכיר לכל אחד שרק שכח, כי זה טבע אנוש, לא חלילה כי אנחנו אנשים לא טובים. כל בוקר לקום, הסתכל בסרטוני הטבח הנורא, הסתכל בתמונות של הנרצחים והרוגים שלנו, ואז לשאול את עצמו, רגע, הם יחתמו על פי, ציינתם גם את
1: אז רגע, אורן, אבל מה החלופה במשפט, למיליון עזתים?
0: אמרתי, הגירה, שנייה.
1: לאן?
0: לכן אני חוזר לחלופה הזאת. תראו, יש פה הנחת מוצא מאוד פשוטה. הם, כמו שאמרתי, לא יכולים להישאר, ואז התשובה היא מה? הגירה. תראו, אתם יודעים שבגרמניה יש מיליון פליטים, בטורקיה יש 3.6 מיליון פליטים, במדינות רבות, בלבנון, בכל המדינות הללו, יש מיליוני פליטים. בכל העולם יש תנועות הגירה בכל משבר שיש, כולל מסוריה, כולל מכל המקומות שהיו בהם מלחמות. רק בעזה לא מאפשרים לצאת רגע. לא כאלה שאנחנו, עוד לא דיברתי על הדיון שאנחנו רוצים במרכאות להגר אותם בכוח. לא, על אלה שרוצים. שנו רגע את המוד.
1: רגע, מה קורה ברגעים אלה? כי אני זוכרת את השרה גילה גמליאל מדברת על זה שכשיפתח מעבר רפיח למעבר בני אדם, אז יהיו המון המון פלסטינים שפשוט יצאו מהרצועה.
0: מה שקורה.
1: וזה לא קרה. מי מונה מהם?
2: וגם כמו שאתה מתאר את זה, זה לא יצוא של טרור בכלל? שעוד יכול לחזור אלינו בסיבוב?
0: שאלת שאלה מאוד נכונה, עמוקה, גדולה. מה המשמעות של כל אלה שיוצאים? אנחנו רואים אותה. את יודעת מה המשמעות? זה קרה לנו בעשור האחרון, תראי מה קורה באירופה וארצות הברית. זה הם. ולכן, זו שאלה נכונה. מצד שני אבל, כמו שאמרתי, הנחת המוצא שלי, אני מסתכל, אני גר פה בעוטף, תושבי עוטף מסתכלים קדימה מעבר לגבול ואומרים, תראו חבר'ה, עם אלה אי אפשר לחיות, זה לא יעזור. נתנו להם אוטונומיה מלאה, הם היו שם, אנחנו נתנו להם הקלות.
1: אז אני חוזרת לשאלה הראשונה, מי מונע
0: שלנו.
1: מהם כרגע לצאת?
0: מי שמונע מהם זה בעצם מי, תתפלו. מדינות ערב, אירופה, מונעות. זאת אומרת, הם עושים בהפוך על הפוך.
1: איך?
0: הפליטות היא כלי להנצחת בעצם המאבק בישראל.
1: תסביר איך מונעות.
0: קודם כל תדעו לכם שיש 33 מדינות שיש יודעות לקבל כל מי שיש לו דרכון פלסטיני באופן מיידי, ללא שום, אתם יודעים, ללא שום מילוי או תפסים או תנאים. מבוליביה, קמבודיה, מלזיה, טורקיה, ואני אתן לכם עוד מלא, זה לא, יש רשימות. התהליך הזה בוצע, יש עבודת מטה שבוצע, אנחנו יודעים. הם יכולים להגיע לשם, ולמעשה משם יכולים להגר לכל מקום בעולם כפי שיתחו. איפה שיש להם? יש להם משפחות, אגב, הרבה מהם. אתם יודעים איך הם מתקיימים? היום. בעזה, מאיפה מגיע הכסף מעבר לסיוע ולתמיכות? בני משפחות מחול, כאלה שכבר יצאו. אתם יודעים כמה יצאו מתחילת המלחמה? למעלה מ-150 אלף, מישיבה באוקטובר. אתם יודעים כמה יצאו בשנים האחרונות, בעשור פלוס האחרונים? למעלה מ-300 אלף.
1: אבל כמה יצאו מאז הפסקת האש?
0: מאז הפסקת האש?
1: כן.
0: אני לא יודע לומר. לדעתי מאות בלבד. יש גם איזשהו עניין של הכנסה והוצאה, יש בה חלק מההסכם, אבל זה פחות משנה. אני רגע נותן פה נתונים מדהימים. מאז השבעה באוקטובר יצאו 150 אלף, מי שהיה לו כסף, אנשי חמאס ומשפחות.
1: כן, הם ברחו מהמלחמה בשבועות הראשונים, ברור.
0: היא הנותנת, תשימי למה אתה אומר, בואו נאפשר להם, הם רוצים. מה יקרה עם אלה שישארו? ירצו בכל מקרה, טוב, זה דיון אחר, כמה כאלה ישארו, בואו נראה מה קורה איתם. רגע, חלק מהם נושאי נשק ולוחמים, בואו נהרוג אותם. האחרים שרוצים להישאר בשלום ושלווה, מה המשמעות? אין בעיה. שיקום, לא שיקום. אבל בואו נתחיל דיון במקומות, קודם כל ענייניים, קודם כל להבין את הבעיה הישראלית הקשה, אי אפשר, זה לא דיון תיאורטי לפני השביעי באוקטובר, ניתן להם הקלות, ראיתם מה קרה?
1: כן, אבל זה נשאר דיון תיאורטי, כל עוד אנחנו לא נוגעים בכך, שזה לא משהו שהעולם באמת יאפשר לנו.
0: ולכן אנחנו, זה בדיוק הנקודה, ציינתי ואמרת גם עכשיו, אני חוזר, ממשלת ישראל, יחד עם ארצות הברית שותפתה אסטרטגית, חייבים לקדם את הנושא הזה הלכה למעשה, לפתוח את הדיון מההתחלה, מהיסוד. תראו, יש לנו קושי אמיתי מול מוסדות העולם, האום. רק אתמול, אם אני זוכר נכון, הכניסו אותנו גם למי? למי באותה כותרת עם חמאס, לכאלה שמבצעים פשעי מין במלחמה. נו, אז
1: נגיד
0: אנחנו...
1: נגיד שיש אזעקות עכשיו במרגליות על חדירה של כתבם.
0: כן, אז לכן מה שאני אומר, אנחנו צריכים קודם כל להבין את הצרכים ואת באמת המציאות בעיניים, ולא איזשהו להפות אותה, אלא לאיזה, לקדם את מי שכן רוצה, ויש כאלה מאות אלפים, ולדון במי שנשאר למול הדבר הזה, ולא הפוך.
1: כן.
0: טוב, בוא נשאיר אותם. הרי זה עניין ייחודי בכל העולם. אתם יודעים, יש מיליוני מהגרים באסיה, באירופה, נשמעת רוסיה, אוקראינה. במזרח התיכון, באפריקה, רק בעזה משאירים אותם, זה כלי להנצחת...
1: כן, אבל אני לא חושבת שהעולם רוצה עכשיו להשלים עם זה שהפליטים האוקראינים לא יוכלו לחזור לאוקראינה.
0: אנחנו לא יודעים, זו שאלה תיאורטית. העובדה היא שאנחנו מספר שנים בפליטות בין רוסיה לאוקראינה. אנחנו הרבה שנים, למעלה מ-10 שנים בפליטות מסוריה לכל אירופה, כן, וקנדה ועוד. ולכן, אנחנו, אין בעיה. קודם כל שיצאו, אחר כך נדון מה קורה עם החזור. מבינה? יש פה איזשהו אנומליה.
1: אני
0: מודה
1: שלא בא שיהיה לי את המעמד של סוריה בעולם, אבל בסדר, אנחנו...
0: לא, לא, זה לא אנחנו. אנחנו צריכים להסתכל, וכמו שאמרתי, תושבי עוטף צריכים להסתכל מעבר לגדר ולהבין שהסכנה שהייתה ועדיין ישנה, היא כבר לא תהיה. בטח אחרי השביעי באוקטובר.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מכניסה לניצנים ועד צומת אמונים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
9: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן, את יודעת מה לא עשינו?
12: מה?
11: כבר, אני לא יודעת, מה זה, 50 דקות כזה? לא, כמעט ולא דיברנו, לא על אהבה ולא על פוליטיקה.
12: בואי נדבר על אהבה.
11: בסדר, מה את אומרת?
12: מה יש לך להגיד על אהבה?
11: ככה, עם מיקרופון פתוח?
12: אוקיי, אוקיי, תחבי את המיקרופון ואחרי זה. אז נדבר עם על אהבה, עם יורם מרציאנו, יור סיעת העבודה לשעבר, כיום משנה לראש עיריית לוד. שלום.
13: שלום, בוקר טוב, אהבה.
12: תבחר אתה, אהבה או פוליטיקה, מה אתה מעדיף?
13: אני מעדיף היום לדבר על פוליטיקה הבוקר.
11: כן? ככה? טוב, אתה במפלגה שלי, יורם, בסדר.
13: תקשיבי, אני לא מומחה כזה לאהבות. את רוצה שאני מדבר איתך על אהבה? אני אוהב לאהוב, אני אוהב אנשים, אני אוהב בני אדם. אבל לא לשם כך התכנסנו.
12: כן, אז תשמע, אנחנו באמת נשמח שתעזור לנו קצת לפרשן את גם את הפוליטיקה של השבוע האחרון. אתמול ראינו איך הקואליציה עצה-רצה להצביע בעד חוק המעונות, שמאפשר המשך מימון מעונות לילדים גם של חרדים שמשתמטים מהצבא. והכל כדי גם למנוע מהחרדים להצביע יחד עם האופוזיציה על חוק לוועדת חקירה ממלכתית. איזה קהל אתה חושב הולך להתחבר לאקט כזה של הקואליציה?
13: אני חושב שהציבור היום מביע שעת נפש גדול מאוד מכל ההתנהלות של הממשלה ושל הקואליציה, כי בעצם אתה ברואה, זה קצת כמו מחירת סוף עונה, בוא תקנה, תיקח את כל מה שאתה רוצה, העיקר תציל אותי, תן לי את מה שאני צריך, וזה לא בדיוק לטובת הציבור במדינת ישראל, זה יותר טובות הנאה אישיות של הפוליטיקאים בתוך הקואליציה. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רואה את כל ההתנהלות מול החרדים, קודם כל באמת יש משבר עם החרדים, שבוא נבין את זה, אנחנו אולי לא מסתכלים על זה בעין פקוחה, אבל יש משבר בדגל התורה לבין נתניהו, לבין הליכוד, יש שם משבר אמיתי וחוסר כן. אמון מוחלט של הרבנים בדגל התורה, גדולי הדור, הרב סילמן, הרב לנדאו, הרב הירש, אומרים את זה באופן חד משמעי. אנחנו לא מאמינים לראש הממשלה, לא מאמינים לנתניהו. אגב, בדבר הזה אני גם רוצה לומר לציבור החרדי ולציבור ששומע אותנו בכלל. יש פה משהו נורא מעניין. את יודעת, אני עבדתי הרבה מאוד שנים עם שמעון פרס, ואני ליוויתי אותו בהמון מסעים ומתנים עם הציבור החרדי בניסיונות להרכיב ממשלה. ופעם אחד החרדים אמר לשימון פרס, שימון, תשלח לנו, אתה יודע, שלח לך מחאה על פני המים. אז הוא אמר, שלחתי לכם מאפיות, לא קיבלתי כלום. וזה באמת הפרדוקס הגדול.
11: יורם, זה משנה כן. אבל? אם הם מאמינים או לא מאמינים לנתניהו, אמרת הם באמת לא מאמינים לנתניהו. אבל החיים זה, החיים זה, החיים
10: זה משחק.
11: כן, אבל בחירות יהיו או בספטמבר או באוקטובר, החיים זה משחק של אלטרנטיבות, ולכאורה אחרי הבחירות האלה, את מי יש להם, חוץ מי את נתניהו?
10: אז אני רוצה לומר לך באופן כן ואמיתי, גם הם מבינים, ואני מדבר עם חברים בציבור החרדי, בעיקר מהפלג הזה של דגל התורה, אני מקורב שם לכמה יועצים שקרובים שם ויושבים על האוזן של הרבנים הגדולים, ואני שומע מה הם אומרים בחדרי חדרים. ואני אומר לך באופן חד משמעי, גם הם מבינים שבתקופות ממשלות שמאל מרכז, הם קיבלו הרבה יותר. הליכוד מדבר, ובשמאל מרכז הם קיבלו, הם יודעים את זה. ועם איידנקוט, אתה יודע, אתם יכולים לקבל. ובסופו של דבר, הם יודעים שגם אצל איברמן, כמה שהוא אנטי, אנטי, אנטי, כביכול חרדים, בסופו של דבר, שיבואו להקים ממשלה, ויש שם שוויון בנטל, והם יהיו שותפים לעניין. כי מה זה באמת חוק הגיוס? בואו, חבר'ה, כי הגיע פעם אחד לשים את הדברים על השולחן. תורתו אמונתו, בן גוריון. מי נגע בזה בסופו של דבר?
11: 400 תלמידי ישיבה. בחיית, יורם. כן.
10: אז אני אומר, מי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס. הצבא זקוק לחיילים.
12: וזה לא קורה.
11: וההנהגה החרדית אומרת גם מי שלא לומד שלא יתגייס.
10: בסוף, אתה יודע, אתם אומרים, ובסופו של דבר יצטרכו להתכנס סביב חדר אחד ולהבין שקורה פה משהו במדינת ישראל. גם הרבנים הם אנשים מאוד מאוד חכמים, ולא תמיד מה שנאמר זה מה שהיה. בסופו של דבר יש פה משבר אמון מול האיש שעומד בראש,
12: שזה בנימין נתניהו. אבל מה שאני בעצם שומעת בין השורות אצלך,
10: רגע יורם, מה שאני שומעת בין השורות,
12: מה שאני שומעת בין השורות זה שאופוזיציה, אם תקום, אתה חושב שגם באופוזיציה, לכשתקום, אם תהיה כזאת ממשלה, הם לא ימהרו להעביר חוק שבאמת מגייס חרדים.
10: אני לא יודע להגיד מה היא, את יודעת,
11: האמת שלא צריך אבל להעביר חוק הזה, יש חוק גיוס לכולם
10: שאלה. אני אומר לך עוד הפעם, גם הם מבינים שבסופו של דבר, תחת ממשלות שמאל, גם אצל רבין, גם אצל פרס, הם קיבלו יותר, והם קיבלו הרבה יותר, מאשר הם מקבלים היום מממשלות הימין.
12: אז נכון, אבל אנחנו אחרי 7 באוקטובר, ואמרנו את זה גם מקודם בראיון עם שר שיקלי, זה משנה את הדברים. אני כן רוצה שנדבר גם על משהו אחר לפני סיום. ראית את הסרטון שעורר שערה השבוע, הסרטון הביביסט שיוצא מהארון מול משפחתו, שמתפלצת מהזהות שלו?
10: פתטי לגמרי, את יודעת.
12: מה פתטי?
10: אני אגיד לך מה פתטי, לוקחים סרטון, מלא צינה, יוצרים פילוג בתוך העם, מי שאחראי עליו זה ראש הממשלה,
12: שהוציא אותו לפני החג ואמר חג שמח.
10: שהוציא את זה לפני החג, בערב חג, במקום לבוא לברך את כלל עם ישראל, הוא פונה לשני מיליון תומכים שלו כביכול, ומתבכיין. אגב, אני חושב שזה מעיד על מצוקה גדולה מאוד אצל ראש הממשלה והסביבה שלו, הסרטון הזה לא משרת אותו.
12: אבל אני אשאל אותך, כמי שיש לו, נראה לי חברים, ביביסטים, מה ההגדרה שלך לביביסט? ברדוגו חבר שלך הרי.
10: יש לי הרבה, אתה יודעת, אני גר בלוד. בלוד, 90% פה הם ביביסטים. אתה יודע, אני, איך אמרתי פעם, אני אוף מוזר בנוף הלודאי. ובכל זאת, אגב, בבחירות בלוד, קיבלתי למעלה מ-40% מציבור שגם...
12: אבל מה ההגדרה של ביביסטי? כי אני לא חושבת שלצאת מהארון כימני מול המשפחה, זה משהו שבאמת מעורר כאלה תגובות.
10: אז אני אומר לך שאני מכיר יותר ויותר אנשי ליכוד בלוד, שהצביעו לנתניהו, ואני משוחח איתם בחדרי חדרים, ואין להם שום כוונה ללכת להצביע לנתניהו. מה זה ביביסט? אנשים שאוהבים את ביבי, סבבה, אז הם קוראים לעצמם ביביסטים. אבל אין באמת 2 מיליון ביביסטים שלא נתבלבל. זה לא קיים. אין מציאות כזאת. ואת יודעת מה, ומפחיד אותי לחשוב שיש פה איזה שלטון מלוכה של מישהו כזה, וכולנו משתחווים אליו.
11: אז תגיד, יורם, אבל אני תוהה לאיזה בייס סרטון כזה פונה, כי אתה אומר, זה סרטון מפלג, זה סרטון...
10: להגיד לאנשים שלו, תראו איך דופקים אותנו, תראו איך הם מתנהגים אלינו, הם מוכנים לקבל את כולם.
11: כן, אבל לפחות לפי מה שאתה מתאר את השכנים שלך שהצביעו פעם ליכוד, זה מרחיק.
10: מה המסר המפחיד? מעבר לזה שזה מצחיק, אתה יודעת, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל זה עצוב מאוד. אז אני אגיד לך, מה המסר שם? באים לקהילה של ההומואים הלסביות במדינת ישראל, אגב, אני לא ראיתי את אמיר אוחנה מגיב בעניין הזה, ואומרים, תקשיב, מה עדיף להיות? ביביסט או הומו? זאת אומרת, אני חושב שיש פה איזה אפילו ניסיון לפגוע בציבור ההומואים לסביות במדינת ישראל. בסרטון הזה, זה נראה רע מאוד.
12: אוקיי, יורם מרציאנו, יורסת עבודה לשעבר, אנחנו נמשיך לדבר איתך, כיף לדבר איתך. פעם באה נדבר על אהבה. כן. תכין משהו להגיד בנושא.
10: אתה יודעת מה? על שבוע הבא נתחיל לדבר על אהבה. יאללה.
11: סגור. תודה.
10: שיהיה לנו אהבה, רק אהבה, אהבה מנצחת. ביי.
12: ביי, ביי. טוב. אז עכשיו לדיון שבו אני צריכה לגייס את הארבע יחידות מתמטיקה שלמדתי.
11: עשיתי חמש. בתיכון.
12: אז אני עשיתי גם חמש, ואז ירדתי לארבע.
11: לא, עשיתי אבל כאילו חמש ב-60, כן? לא חמש ב...
12: אה, קיבלת 60?
11: משהו כזה.
12: ב-5?
11: משהו כזה,
12: גם
11: כן.
12: גם בבגרות? אוי.
11: מבינה?
12: מצב קשה.
11: כמה קיבלת ב-4?
12: 90.
11: את רואה?
12: אבל זה, בגלל זה ירדתי ל-4 בשביל לקבל 90. טוב, יוסף מקלדה, מייסד ומנכ"ל מכון המחקר סטאטנט, שלום.
14: היי, היי, כן, היי.
11: עשית 5 יחידות?
14: כן.
11: בכמה? לא ב-60, אה?
14: מה? לא, 60.
12: אני עוד אוהבת ודה שהרגע שבו החלטתי לעבור מ-5 יחידות ל-4, וואו, אני לא מאמינה שאני מספרת את הדבר המביך הזה, היה כשקיבלתי באחד המבחנים, אני חושבת שזה היה 17 מתוך 100. ושם אמרתי, טוב, לכי ל4 יחידות, והייתי אחלה כראש לשואלים.
11: ובגלל זה את יושבת איתי כאן, ויוסף מנהל מכון מחקר, וקוראים לזה סטאטנט, כי הוא מבין סטטיסטיקה.
12: ועכשיו אתה צריך להסביר לנו למה רשימה משותפת, שיכולה להביא אולי 17 מנדטים למפלגות הערביות, למה זה פועל לטובת נתניהו.
14: כן, זה מה שעורב רביב דרוקר ויקרי בשבוע שעבר, אנחנו בדקנו, עשינו סקר בקרב ערבים, 500 נרגמים, גדול, מייצג, כל כך יפה. אנחנו כסטאטנט הלכנו, ביצענו סקר באחד המכונים של הערוצים המסחריים, והוא היה 600 נרגמים בקרב יהודים. מה מצאנו? כשאנחנו אוספים את שני הסקרים, כי צריך חבילה אחת. מה שמצאנו זה שקודם כל, הדבר הראשון שזה עושה אצל הערבים, זה מביא הרבה יותר קולות. זאת אומרת, עוד 11% בערך 120 אלף קולות. זה מה שטוענת המשותפת. זאת אומרת, אני קודם כל מביאה יותר קולות.
11: כלומר, רק לוודא שאני מבינה, אם יש רשימה משותפת גדולה, יותר אזרחים ערבים בכלל יוצאים להצביע ביום הבחירות.
14: נכון, וזה גם נבדק מחקרית בהרבה מקומות, לא רק למיעוט, גם לרוב, גם בארצות אחרות. הקולקטיב, כשאני כמיעוט, אני כאינדיבידואל חושב, אני לא יכול להשפיע או לא יכול לשנות, אבל כקבוצה אני כן מאמין. ואז זה מביא יותר, וזה הגיוני. הדבר השני שעושה המשותפת, זה שהיא לוקחת חצי מהמצביעים של המפלגות הציוניות. ומי מה מצביעים בדרך כלל ערבים? אז יאיר גולן קודם כל מקבל בדרך כלל 1.5 מנדטים שיש פיצול, אבל כשיש משותפת הוא יורד לחצי מנדט. גם יש עתיד ובנט, לא בנט בדיוק, אבל יש עתיד בגלל יואב סגלוביץ' הם כן מקבלים, וכשיש משותפת אז נגנזים, גם ישראל ביתנו יורדת. הליכוד, מצביעי הליכוד דווקא, כשיש משותפת הם לא מושפעים. מה זה אומר? זה אומר שבקרב ערבים זה פוגע יותר ביחד 85-15 במרכז. אבל
11: אגב, סליחה שאני תוהה, אם שאתה אומר שזה לא משפיע על הליכוד, זה בגלל שיש פחות ערבים שמצביעים לליכוד, או שהערבים שמצביעים לליכוד הם כזה גרעין קשה שהם למשותפת לא יעברו?
14: האופציה השנייה.
11: אוקיי.
14: קודם כל, אין מעט, יש בערך בין 15-20 אלף קולות לליכוד, גם יש ערבים שמאמינים שנתניהו יותר מתאים לראשות ממשלה, אבל זה נושאים צדדיים, נדון עליהם. הדבר השני שקרה, כן, זה שבסקר היהודי מצאנו תופעה מעניינת, שהרי כל הבחירות האלה הם ניסויים, כל פעם אייזנקוט מתחבר לבנט ולפיד, וכן כל הניסויים. הניסוי שנקרא הקמת משותפת, מה שעושה, עושה דינמיקה מסוימת, שאני עדיין לא יודע להסביר אותה, אבל פרשנים יכולים כן, ושמעביר עצם השאלה שהערבים מתאחדים, כן, נוהרים לקלפיות, משותפת, זה עושה איזושהי אסוציאציה אצל הציבור היהודי, ומעבר עוד מנדט ממעבר קולות, ממרכז לימין.
12: כלומר, יותר קל לבוא ולהגיד, הערבים נעים בכמויות לקלפי, ואז זה אמור להוציא את, יותר מהציבור הימני הביתה ביום הבחירות.
11: או שהימין המתנדנד, זה שיכול למצוא את עצמו או אצל בנט, או אצל נתניהו, ילך לנתניהו בגלל שהערבים מתארגנים כקולקטיב.
14: נכון מאוד, אני מסכים אתכן, אבל יש לי הערה מתדורק, אני חייב כסטטיסטיקאי להגיד כן. אותה. אני שונא שאלות עם רציה חברתי. מה זה שאלה עם רציה חברתי? זאת אומרת שאחת המפלגות מופיעה בגוף השאלה, לא באופציות של התשובה. גם okay. בסקר הטלפון שאנחנו עושים, גם בסקר האינטרנטי שאנחנו עושים בציבור היהודי, כל פעם, זוכרות... גבי, אפקט גבי, שקיבל 14 מנדטים בסקר הראשון שהופיע בשאלה, ואחרי זה בקושי עבר
12: איך נוכל לשכוח?
11: אתה אומר, הניסוח מייצר הטייה, אז איפה זה נכנס כאן באירוע שאנחנו מדברים עליו? איפה הייתה שאלה שכוללת את השם וזה מעורר בך שעת נפש?
14: עכשיו, אם המקרה הבסיסי זה 56 גוש נתניהו ו-53 גוש המרכז, כשאנחנו מוסיפים את, את אייזנקוט לבנט ולפיד, פתאום מתהפך. עכשיו, איך זה התהפך? זה משהו שקשור לרציה חברתית. ברגע שכל המפלגות יציבות, זהו, אנחנו יודעים מי הם המפלגות, אז אפשר באמת למדוד. אבל הבעיה כן. זה שאתה לא יכול לחכות לתסריט כמו תסריט מרץ. מרץ כל, בכל הסקרים, בכל המכונים, עברה את אחוז החתימה או התקרבה. מה קרה בסוף? אפילו המדגמים הטלוויזיונים בקושי חזו אותה, מרץ נפלה. אם היינו מפילים פעם אחת את מרץ, אנשים בדרך כלל מצביעים לפי גוש. אפילו יש אנשים שהתקשרו אליי, יוסף, למי, מי אני מציב? וזה לא מעניין אותו אם זה מרץ או ישראל ביתנו, או לחילופי. לא מעניין אותו אם זה הציונות הדתית, הליכוד. הוא צריך להציל חלק מהגוש, כי ההצבעה היא גושית.

0: בסופו של דבר. אז זה אחד הדברים...
1: לא שבטית, אלא גושית. אבל יוסף, אז אני רוצה רגע להבין משהו. אז אנחנו, הבנו למה ריצה משותפת של המפלגות הערביות,
0: ואפילו לא צריך חמש יחידות.
1: כן, אפילו, יכול להיות. אז מחזקת את גוש הימין, הבנו את זה, את הגוש של נתניהו, נקרא לו כך. מה שאני כן תוהה, זה אם במפלגות האופוזיציה מסירים את הסוג של חרם על מפלגת רע"מ, ואחרי הבחירות בסוף כן נתמכים, נשענים על המפלגה הזאת, אז הריצה המשותפת בסוף יכולה לסייע לאותו גוש.
0: חד משמעית, וזה בדיוק מה שהמשותפת, וחלקים מהמשותפת, אחד החלקים מהמשותפת שהוא מאוד מעריך את רביד דוקר, הוא אמר לי, יוסף, זה אחד המרים הכי גרועים של רביד, והוא מאוד מעורך בקרב הרביד, כן? מה שאומרת המשותפת, אני קודם כל מביאה יותר קולות, אני, אפילו אם אני מרחיקה את נתניהו במנדט אחד, כבר עשיתי עבודה. המחיר שאם אני מביאה יותר קולות, המחיר של המנדט הוא יותר גבוה. כך אני מקשה על, על נגיד, על סמוטריץ' לעבור את אחוז, את אחוז החסימה, וכן הלאה. אז בעצם אומרת המשותפת, לא מעניין אותי מה קורה בצד היהודי. אני חוסמת את נתניהו, והסוגיה היא לא סוגיה ערבית, אלא סוגיה יהודית. האם היהודים, מה שאומרת המשותפת, זה לא דעתי, האם היהודים מקבלים אותנו כשותפים לאיזושהי קואליציה, האם מקבלים רק חלק מאיתנו, האם אנחנו לגיטימיים או לגיטימיים?
2: זהו, אם נתניהו נגיד פוסל את רע"מ, מה קורה לקול הערבי?
1: אם נתניהו פוסל את רע"מ?
2: שמענו דיווחים השבוע, סביבת ראש הממשלה, מגבשת מהלך לפסול את רע"מ.
1: בסדר, זה דיווחים שאנחנו שומעים כל מערכת בחירות בערך.
0: קשה לי להאמין שדבר כזה יקרה ליד, אבל... אם יקרה, עוד פעם, אנחנו מדברים על מיעוט שיש בו הרגשת תסכול ופחד, שהם אחד הבסיסים החזקים ביותר לפעולה קולקטיבית, לאחוז הצבעה מאוד גבוה. אני לא אופתע עם אחוז הצבעה בקרב הערבים הפעם, בגלל אותו תסכול, בגלל השנים שעברו, יחצה את ה-70%. אני לא, בכלל, אם נתהיה משותפת, זה בקלי קלות אפילו.
1: יוסף מקלעי.
0: וזה נשנה את המפה הפוליטית כולה.
1: לגמרי. תודה רבה לך.
0: אני אשמח. תודה רבה לכם.
1: טוב, אז הבטחנו פרידה מחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שאתמול הודיעה שהיא פורשת לעת עתה מהחיים הפוליטיים. בואי נזכר ברגעי הבלתי נשכחים.
2: איך אפשר לשכוח?
3: נחת עליי בשנייה, ליאור. פתאום, פח! פתאום את קולטת שכל מה שחשבת שעשית טוב, עשית רע. ויצרתי שסע. ויצרתי פילוג, ויצרתי מתח, והמתח הזה הביא לחולשה, והחולשה הזו בהמון מובנים הובילה לטבח.
4: לי אתם קוראים שרת התעמולה, כל יום גבלס פה וגבלס שם, נאצים כמו נאצנצים, היטלר על הקילו. אני כבר לא מזדעזעת מזה, זה חדשות רעות מאוד עבורכם שאני כבר לא מזדעזעת מזה, כי שנים שמרתי על זיכרון השואה. אם הציבור היה יודע, בסקרים שיצחק עמית או אסתר חיות יבדקו מה היה פה, 80% מהציבור יגיד לא ולא. חלס להנדסת הציבור.
5: נבחר הציבור המוכשר, האמיץ, החכם, המבריק.
6: יפה גם.
5: זה שמחזיק באמת בעמדות אידיאולוגיות בנחישות.
6: אם את יכולה להרחיב,
5: שעושה את זה בשום שכל. אבל השר קרעי, מתפקדי הליכוד, האיש הזה צריך להיות בחמישייה הראשונה.
7: את יוצאת לשעה וחצי. תודה. שעתיים בחוץ. שעתיים את בחוץ. תמשיכי.
8: אני מבקש.
7: תמשיכי. שעתיים וחצי בחוץ. שעתיים וחצי בחוץ. תודה רבה. לא מקובל עליי, ואני מצפה מהייעוץ המשפטי שגם יגן על כבודה של יושבת ראש הכנסת.
1: וזו הייתה חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. נאחל לה בהצלחה בהמשך הדרך, ושלוות נפש, אני חושבת. זה...
2: אמן ואמן.
1: זה מצרך מתבקש. אולי גם ניפרד מחבר הכנסת בועז טופורובסקי. גם הוא הודיע אתמול.
2: יש לך איזה ציטוט בשבילי?
1: אני אחפש, ולדיווחי תנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, המאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן ונרצה לדבר על התחקיר האחרון של זמן אמת, תחקיר על פגיעות טקסיות. אני לא יודעת אם יצא לך במהלך השנים האחרונות לשמוע על הסיפורים האלה לפני שהם התפרסמו בתחקיר קודם כל של נועם ברקן, העיתונאית. אבל זה סיפורים שאני חושבת שכל עיתונאי או עיתונאית שנתקלו בהם, התגובה הראשונית היא להגיד לא. אין מצב.
5: זה מהסיפורים שגורמים, את יודעת, אני חושבת שזה מוסיף קומה. תמיד הטיפול בסיפורים של עבירות מין, כשאין ראיות מוחשיות ואין עדים, הוא תמיד מאוד רגיש ועדין ומילה נגד מילה, וככל שהרבה פעמים הפגיעה יוצרת מורכבות נפשית אצל הקורבן, זה עוד יותר מסובך. וכאן את מוסיפה קומה, כי הסיפורים האלה הם באמת, כמו שגם אמרו חלק מהמרואיינים בתחקיר, הם מהסוג שאת לא רוצה להאמין שהוא נכון.
4: בדיוק, כן. את פשוט מעדיפה להדחיק את זה, אבל אני חושבת שעוד תחקיר ועוד תחקיר ועוד עדות לא השאירו ברירה אלא להבין שזה קרה. רוני זינגר בזמן אמת באמת מביאה גם 5 נשים שהעדויות שלהן מצטלבות, גם מבחינת המיקומים וגם מבחינת הפרקטיקות שחוזרות על עצמן, למרות שרוב הנשים לא הכירו זו את זו. אז כן נוצר פה איזשהו משהו קוהרנטי, שאני הרגשתי בסוף הסרט שלפחות מביא אותנו, אי אפשר עדיין להצביע על השמים, אבל כן אפשר להגיד, אוקיי, זה קרה. ואז אנחנו מקבלים הרבה תגובות של אנשים שאומרים, אתן מחזקות קונספירציות, במיוחד נגד המגזר הדתי, ואין לכן הוכחות ואין לכן ראיות. אבל תגובה שהפתיעה מאוד מאוד לטובה, היא תגובה של מועצת גוש עציון, שלמרות שהמועצה מסומנת בעצם בתחקיר, כי כל הנשים מספרות על אירועים שקרו בגוש עציון, אבל לא יכולנו כמובן לנקוב בשמם של יישובים ספציפיים, המועצה מוציאה הודעה שאומרת, קוראת לתושבים, לתושבות, להתלונן על פגיעות מיניות טקסיות, אם הן עברו דבר כזה, היא לא יוצאת נגד התחקיר, אלא להפך. ובעניין הזה, אנחנו רוצות לדבר עם הרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית של גוש עציון, שמכהן בתפקיד כבר 15 שנה. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
4: אני מניחה שהייתה התלבטות בקרב אנשי המועצה, איך בכלל להתייחס לתחקיר הזה?
6: אני חושב שקודם כל, הכאב גוש עציון מופיע בכתבה, קודם כל לזה שכנראה הדברים התרחשו במרחב גוש עציון, ובעצם בכלל שמתרחשים. אני חושב שכולנו, מעולם לא שמענו על דבר כזה שנקרא פגיעות טקסיות עד לפני 2-3, משהו כזה, או לכל הפחות האדם הממוצע מהיישוב לא שמע דבר כזה, ופתאום אתה שומע שדבר כזה מתרחש ליד הבית, על ידי שכנים, על ידי מישהו, וזה לבד, זה מזעזע את הנפש, שיש דבר כזה בעולם ושזה צריכה. ולכן אני חושב שזו התגובה הראשונה. והתגובה השנייה, שכרי באים נשים ועוברות בקולן, זה קרה כאן בגן השעשועים בזה וזה, כמו שעלה בכתבה, או קרה במקום הזה וזה, שאם מישהו מוכר מסתכל לזה, מכיר את המקום, אז זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ונגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. לא רק טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית שצריך לבער אותה.
4: וקיבלתם איזשהן פניות לפני התחקיר, אחרי התחקיר?
6: אז כיוון שזה חסוי, וזה נמצא בתוך מקום יהודי של העובדות הסוציאליות שמוכשרות לכך, לכן אני לא יכול להגיב על מה הגיע, וגם
4: כן.
6: ברגע שמה שמגיע זה מאוד, הסיפור הזה של הפגיעות הטקסיות, אני מלווה את הנושא הזה כבר שנתיים, בעיקר בגלל שאשתי מתנדבת במרכז תהל, שזה קו חם לפגיעות אלימות ופניות מיניות של נשים דתיות וחרדיות, ושם הגיעו תלונות. ואז אשתי נכנסה עמוק לעניין, ונמצאת בצוות מצומצם של הדבר הזה. אז זה לא קשר לגוסטיון, אני שומע משתיר, שומע על אף אחד כמובן, לא שמות.
5: אז אני תוהה, אבל מעבר באמת להוצאה של ההודעה הזאת, ובהינתן שכמו שאתה אומר, אתם מכירים את הסיפורים האלה עוד לפני התחקיר, מה אתם עושים ברמה האופרטיבית כדי באמת לבאר את זה?
6: אוקיי, אז אני רוצה לדייק. אנחנו לא מכירים את הסיפורים האלה מתוך גוש עציון בהכרח ברמה האופרטיבית, כאילו מלפני זה. אני אישית שומע, לא ברמה של מועצה. מה שאנחנו עושים כרגע, בקרוב יהיה ישיבה של כל רבני גוש עציון בנושא הזה, אנחנו מתחילים דיונים כדי לראות איפה הדבר הזה נמצא, מה קרה. אני לא יודע בדיוק איך יוצרים קשר עם הכתב, זאת אומרת, מכתב יכולה לפרסם שמות, רוצה לפרסם שמות או לא, אנחנו קוראים לאותן נשים שהן תושבות גוש עציון, לפנות אלינו ולהגיש תלונה. ולצערי אני חושב שהמשטרה, או בעיקר מערכת המשפט, זה לא האינסטנציה הנכונה. אני לא יודע מה כן אינסטנציה נכונה כדי להביא אשמים לדין.
4: גם יש התיישנות על הרבה מהאירועים האלה. אני כן אגיד שיש עוד איזשהו מלכוד, כי רוני זינגר, שערכה את התחקיר הזה, מספרת שממש מיד אחרי השידור הגיעו אליה התכתבויות מאחד היישובים בגוש עציון על מקרים של פגיעה מינית, כותבת בהתכתבויות האלה מסבירה שאין לה כל כך למי לפנות ביישובים, כי היא גם לא סומכת על ועדות המוגנות. ועדות המוגנות, אם אתה תוכל להסביר, הן ועדות שאמורות לעזור במקרים האלה, אבל אנחנו כן מבינות שלפעמים חלק ממי שמסומנים כפוגעים נמצאים בעצמם בוועדות המוגנות.
6: אז אני אגיב לזה. קודם כל, ועדות מוגנות זה דבר מדהים ונפלא, והלוואי שהיה בכל עיר, אבל אולי זה לא מתאים לעיר, אבל זה מתאים לקהילה קטנה כמו יישוב. כמעט בכל יישוב בגוש עציון יש ועדת מוגנות שמאויש על ידי אנשים ונשים שמוכשרים לנושא הזה מבחינה מקצועית, וב-95 או כמעט 100% מהמקרים אני יכול להגיד שהם אנשי מקצוע ללא פניות וגם ללא מורה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה נכון, אני מודה, הייתה בעיה נקודתית במקום מסוים, היה מאוד מורכב לטפל בזה, במיוחד ששוב, חלק גדול מהבעיה היא, אין תלונה, וגם אם יש תלונה, והיא נסגרה על ידי המשטרה, אז אתה מבחינה חוקית, מה אתה יכול לטעון או מה אתה יכול לעשות.
5: אז אני תוהה באמת מה אתם יכולים לעשות, איפה הכוח של המועצה ביישובים שהם יישובים קהילתיים, כן לייצר שינוי.
6: אני חושב שהשינוי הוא ברמת הקהילה, זאת אומרת, קהילה, גם ישראל יש לה המון המון כוח, וכיוון שאנחנו יישובים קטנים ואנחנו קהילתיים, יש לקהילה כוח, ואם אנחנו נדע על אדם ספציפי מסוים, שהוא מואשם על ידי אותם נשים, גם אם אנחנו לא יכולים להביא את זה בראיות משפטיות, יש לקהילה כוח לעשות גם לא בצורה משפטית. זה מה שאני אומר, שמערכת המשפט היא לא, אנחנו יודעים ש-90% מהתלונות, שסוף סוף, בכלל רוב הנשים בכלל לא מגישות תלונות במשטרה. אלו שכן מגישות תלונות במשטרה, וגברים עוד יותר לא מגישים תלונות, הם נסגרים מחוסר ראיות, חוסר אשמה, כל מיני חוסרים, שמערכת המשפט לא יכולה לתת מענה, כי כמו שאת אמרת בפתיח, זה משהו שקרה בין שני אנשים בחדר סגור. ולכן אני חושב שמערכת המשפט היא לא תועיל פה, אלא הקהילה יכולה להיות מאוד חזקה פה בעניין.
4: ותודה לך בחלק שלך בעניין הזה, הרב רפי אוסטרוף, תודה רבה.
6: תודה רבה.
4: נגיד שאני בדיוק רואה טור של הראל סגל מהבוקר, שאומר שאין שום הוכחות ויש בעיקר רק פאניקה סביב הדבר הזה. הוא מייחס את הדוגמאות לפאניקה בתגובה של מועצת גוש עציון, שדווקא תמכה וקוראת לנשים לבוא להתלונן.
5: והנה שמענו מהרב רפי שגם הוא שמע דברים.
4: הוא אומר שגם העובדה שחמש נשים ישבו באולפן בסוף התחקיר, זה דוגמה לפאניקה.
5: טוב. ערכה אותנו הבוקר רבית לוי דמסקי, המפיקים שלנו הם שילת מחלוף ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור שרון לרנר ושימון דוקרקר, את חן ליברמן,
4: את ליאל קייזר. אני מקווה ששתי נשים באולפן זה לא סימן לפאניקה.
5: את מצליחה להבדיל בינינו אבל?
4: אני כן. יש לנו חיוך קצת
5: אחר. עדיין מזהה את עצמך. טוב, אחרינו גואטה ואסנאים.
4: ביניהם אפשר להבדיל. תודה, ביי ביי.
3: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
9: יופי, יופי. 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
10: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הורים לחיילים המשרתים באותו בסיס קראו לצהל כבר לפני כ3 חודשים לפנות ממנו את מי שאינם בתפקידים חיוניים. התחזית, היום ומחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובע למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשו ותקשוב, משקיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זו הייתה המטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר אום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
15: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, בעוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
13: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי. בתוך כך, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה אירנית חריפה יותר. כך מוסק השווינו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החל על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בעקביות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
17: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
16: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, יגאל גואטה.
1: בוקר טוב, עומרי הסיניים. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. נדמה לי, יש לנו גם צופות וצופים ב...
0: כן, כן, למרות
1: שאנחנו... ברדיו המצולם הזה.
0: זה ממש עוד מעט יתחיל, אחרי שמהדורת החדשות של כאן 11 תסתיים. אנחנו נפציע על המסך.
1: בוקר טוב גם.
0: התאפרתי בשביל זה, התאפרתי.
1: באמת?
0: כן, כן, לקחתי חדר ריפור.
1: טוב, אתה יפה גם ככה.
0: איזה, היינו פעם יפים.
1: אתה לא צריך להתאפר.
0: מה אתה אומר, יגאל?
1: אני אומר ש... תשמע, זה ממש ממש ממש כואב לי ש... כל יום נהרג עוד חייל מרחפן, זה פשוט לא נורמלי. ואתה יודע, גם לזה התרגלנו. גם לזה כאילו אנחנו מתרגלים, וזה מטורף. מרחפן, זה פשוט לא נורמלי. ואתה יודע, גם לזה התרגלנו. גם לזה כאילו...

0: למה, למה בליכוד נדמה שהצפון פחות מעניין, וב' למה עדיין יש אנשים בצפון שבוחרים ליכוד?
1: תשמע, אני חושב שראש הממשלה ענה על כל זה כבר לפני כמה שנים, באמת. כשמרים פרץ אמרה לו, דיברה איתו על מיון קדמי בקריית שמונה, כי אתה יודע, ילד בקריית שמונה שפותח את הראש, צריך להגיע לבית חולים, אם יש אמבולנס פנוי, כי יש רק אמבולנס אחד שהיה בזמנו עם צוות, כל השאר אי אפשר לסיע, צריך לנסוע לבית חולים צפת. ואם האמבולנס כבר נסע, אז צריך לנסוע באוטו של אבא שלו, של אמא שלו.
0: כי יש אחד, פתוח. אתה אומר, יש אחד.
1: כי היה אחד, כן, וצריך לנסוע לבית חולים צפת. והיא דיברה באמת מכאב למרות של... הוא אמר לה, את לא מעניינת, את משעממת. כן, עכשיו אנחנו מסתכלים על זה כאילו, זה צחוק. אבל זה באמת מה שהוא חושב, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו, הם לא אלקטורליים. אני הבנתי השבוע באחד
0: התוכניות. למה, בגלל המספר שלהם?
1: כן, מספר האנשים המצביעים, הפוטנציאלים שלו, הוא לא אלקטורלי.
0: כמה זה?
1: ואני יודע, אומרים שמקריית שמונה עד צומת עמיעד יש בערך 60 אלף תושבים, ככה הבנתי. אני מקווה שאני לא יטעו לא, לא, לא אותי במספר.
0: אז מה, מבטאים?
1: ובתוך זה כמה בוחרים יש? אז זה כאילו, נגיד אולי חצי מנדט, מנדט בוחרים. בשביל זה אני אלך עכשיו, אני אתאמץ. אז תשמע, ואנשים... עכשיו, אם זה היה רק משהו, משהו קל, אנשים מתים. אנשים מתים. מלא, לא מפריע לך שילדים לומדים בבית ספר מתחת לשולחנות, שכל דקה הם צריכים להתכופף, שכל מסיבת שבועות שלהם נהפכת לסיוט. אבל אנשים מתים, אנשים נהרגים, ריבון העולמים. אנשים נהרגים בצפון כל יום, כל יום, כל יום, ושוב, אף אחד לא מתעורר מזה.
0: בצפון וחיילים, אנחנו נדבר, חיילים, נדבר בהמשך התוכנית עם אימא של חייל קרבי, נשאל אותה איך זה, איך מתפקדים בכלל בסיטואציה כזאת שהבן שלך או הבת שלך נמצאים שם, באמת, אפילו זה לא בקרב, זה דבר שאתה לא יכול להתכונן אליו, זה מגיע פתאום, וגם נדבר עם אשת מילואים.
1: אגב, יש לנו כזאת מפיקה בתוכנית שלנו.
0: נכון.
1: רונית גורריה.
0: שהבן שלה, נכון.
1: כן, כבר המון המון זמן, והיא בקושי נושמת.
0: נכון.
1: כן.
0: אתה חי בחרדה תמידית. בסדר, נדבר על כל אלה שלנו תוכנית.
1: ועכשיו עוד יותר.
0: מה?
1: תאר לעצמך, לא, שעכשיו, אתה יודע, חייל קרבי, אז הוא, אתה יודע, הוא דרוך, הוא מוכן, אם יש איזושהי פעולה,
0: כן.
1: נכנסים, יוצאים, פה אתה כל הזמן...
0: או שאתה שוכב במערב, או שאתה יוצא איזושהי פעילות איזומה.
1: אבל עכשיו יש מצב שמגיע לך רחפן מעל הראש.
0: אתה לא יכול לדעת, טוטו.
1: אתה לא יכול לעשות כלום. אין התראה, אין בטיח, אין שום דבר, אין הכנה.
0: זה בא ומתפוצץ.
1: אין לך גם דרך להילחם בו.
0: יש שומרים שעומדים עם הנשקים מכוונים לשמיים כדי לנסות לפגוע ברחפן.
1: כן, אבל זה הכי מטורף שאתה עכשיו הולך בקריית שמונה, ופתאום שומעים בזזז, ואז אתה רואה את כולם מסתכלים על השמיים.
0: כן, היית שם,
1: אני אומר, זה מה שקורה, זה מה שאנשים, אנשים אומרים לי שכל זבוב שעובר, אנשים מסתכלים על השמיים. אני אתמול הגעתי הביתה בערב, ככה בסביבות שבע, ואני רואה ילד משחק עם רחפן.
0: ליד הבית שלך.
1: בחצר של הבית שלי. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? זה המשחק שמצאת? ואני אומר לעצמי, תשמע, אני לא בסדר. באמת הוא בעיניו זה משחק, הוא גר בבני ברק, אין לו כל כך מושג מה באמת קורה בצפון, ואיך אנשים חרדים מהדבר הזה. אבל אני בעצמי נכנסתי ללחץ קצת.
0: כן.
1: כן, נכנסתי לחצר, אני שומע,
0: מהרעש, מהרעש.
1: כן.
0: תחשוב מה זה להיות שם, להיות חייל וללכת לישון.
1: להיות שם וגם להיות אזרח ולא ללכת לישון.
0: ולא ללכת
1: ולהיות לישון. ילד שם ולא ללכת לבית ספר. נכון. ולהיות ילד שם ולפחד ללכת למכולת.
0: כי לנו מבחינתנו המלחמה נגמרה, אבל לשם היא נמשכת. אנחנו אומרים בוקר טוב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר.
2: היי, שלום וברכה.
0: אלן. שמע, עליה נהרגה חיילת נוספת, ה-12 במספר מאז הפסקת האש מפגיעת רחפן. אז תראה, לא רק שאנחנו לא מסוגלים לייצר הכרעה בצפון, אנחנו גם כבולים אל תוך הפסקת אש מדומה, מעבר לרשתות דייג שאפשר לפרוס מעל החיילים, יש פתרון?
2: אז קודם כל, מה שאנחנו משתתפים בצער המשפחה, וזו בשורה קשה, כי כל צעיר או צעירה כאלו שנופלים, זה מכה כואבת למשפחות שבעצם משלמות את המחיר הכי יקר שרק אפשר לשלם. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד כואב, כל אחד כזה זה עולם ומלואו, ואנחנו... יודעים היטב שהפתרון הוא, זה הכרעה ברורה מול חיזבאללה, וזה מה שצהל התחיל לעשות. צהל התחיל להתקדם, הוא כבר עבר את הקו הצהוב, הוא ימשיך קדימה, ואף אחד לא יכול לעצור אותו. בטח לא החיזבאללה. אני חושב שבסופו של יום, אם אנחנו נכריע את האזור...

0: את האזור הזה שנקרא הצפון, ולאחר מכן גם נשתים את המשימה כפי שאנחנו מנסים לעשות עכשיו בדרום מול חמאס, נוכל להגיד לאזרחי ישראל שעמדנו במשימה.
1: סליחה, השר מיקי זוהר, מה זה נקרא להכריע? מה זה...
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך. ההגדרה שלי מבחינת הכרעה, זה שאין יותר איום, לא עכשיו ולא בעתיד. זאת אומרת שאם חיזבאללה ממשיך להתחמש בצפון, וממשיך להחזיק את אותו צבא, אני קורא לו, זה לא בדיוק צבא, אבל זה ארגון טרור משמעותי שקרוב לצבא, וממשיך לפעול על מנת לעשות את הפעולות העתידיות שהוא רוצה לעשות כנגד ישראל, כפי שהוא עשה במשך עשרות שנים, אם זה המצב, זה לא הכרעה. אבל אם הצלחנו להפוך את המשוואה מהבחינה הזאת, אז זו כן הכרעה. אותו כנ"ל גם לגבי חמאס. אם יש בעזה ארגון טרור שממשיך להתחמש ולהתחזק, ולגייס חיילים ולרכוש נשק שאחר כך הוא רוצה להפנות נגד ישראל, זה אומר שלא הכרענו עדיין. ואם הצלחנו למנוע את הדבר הזה ולבטל אותו, זה אומר שהכרענו.
1: זאת אומרת שכרגע לא הכרענו שום דבר, שום זירה לא הוכרעה.
0: נכון לרגע זה עדיין לא הכרענו את הצפון ואת חמאס.
2: איזה בשורה אפשר לתת לתושבי הצפון בינתיים בזמן הזה, כי יש את החיים עצמם? כן.
0: יחתכו חצי משפט שלי אחר כך ויהפכו אותו לכותרת, כי זה לפעמים קורה בתקשורת. אני אומר שעד עכשיו עדיין לא הכרענו את הצפון ואת הדרום, אבל אנחנו לא מתכוונים להרפות לרגע אחד עד שאנחנו כן הכריע. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתם יכולים לראות, חיסלנו את בחירי החמאס בלי להסס בכלל, ואנחנו לא עושים חשבון לחמאס, אנחנו עושים כל מה שצריך כדי להגיע להכרעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, כדי שיקום כוח ברצועת עזה, שיקח את השליטה מחמאס, ואת הדברים האלה צריך לעשות באמצעות המשך חיסולים והמשך תקיפה איפה שצריך, אותו כנ"ל גם בצפון מול חיזבאללה. דבר אחרון שאני אגיד לגבי הסוגיה האיראנית, זה סיפור שהוא הרבה יותר, נקרא לו גיאופוליטי, גם בהקשר של ארצות הברית ומדינות המפרץ.
2: כלומר, פחות מקומי, אתה אומר.
0: זה פחות, בוא נגיד, זה אירוע קצת יותר
1: פחות רחב. בשליטה שלנו, בוא נקרא לזה
0: לא,
1: ככה.
0: לא, לא בהכרח, אני חושב שיש לנו הרבה שליטה בסיטואציה. אני חושב שאנשים לא שמים לב, גם כשארצות הברית למשל אומרת שהיא לא רוצה דבר כזה, או כן רוצה דבר כזה, אבל בסוף שאנחנו שומעים את הנשיא טראמפ, אנחנו שומעים שכל האמירות שלו הן תואמות חד משמעית את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. הוא מדבר על כך שלא יהיה
1: אורן. כולל זה שהוא ביקש לא לתקוף בבירות? זה תואם?
0: לא, לא, אני מדבר על הסוגיה האיראנית. אני מחדד. על הסוגיה האיראנית שם יש תיאום מוחלט. הוא אומר שלא יהיה להם אורניום מאושר. הוא אומר שהם לא יוכלו להיות בסיטואציה שהם היו קודם מבחינת היכולת שלהם לאיים על ישראל.
1: אבל בהתחלה הוא גם דיבר על הטילים הבליסטיים שלא יהיו, וכרגע זה לא עומד על הפרק.
0: הסוגיה של הטילים הבליסטיים, גם שם תהיה מגבלה, אני כבר אומר לכם. הם לא יוכלו לייצר כאוות נפשם ואיך שהם רוצים, בהיקפים שהם תכננו.
1: אני לא שומע שזה חלק מההסכם של
0: ארצות הברית. אז אתם תשמעו בהמשך. תראה, בסוף ראש הממשלה, הוא עושה את הפעולות מול הנשיא טראמפ בתיאום מאוד מאוד מאוד גבוה, ואני חושב שגם באיראן אנחנו נשיג הכרעה. הכרעה מבחינתי זה שהם לא יכולים להיים על קיומנו. איך הם לא יכולים להיים על קיומנו? בכך שאין להם אורניום ושיכול להפוך לנשק גרעיני, ושאין להם יכולת בליסטית, נקרא לזה, שיכולה לפגוע בו בצורה דרמטית בישראל.
1: וכל זמן שאין לא את זה ולא... זאת אומרת שלא חיסלנו גם את זה וגם את זה, אנחנו עדיין בבעיה. לא פתרנו את הבעיה, מה שנקרא.
0: אנחנו לא נרפא עד שנכריע את שלושת החזיתות.
2: אם אתה תושב הצפון, ואתה שר בממשלה, איזה בשורה אתה יכול לתת למישהו שגר בצפון? זאת אומרת, איך צפויים להיראות חייו בחודשי הקיץ? בואו נלך יותר קדימה.
0: לפני יומיים בכפר בלום, הלכתי לטקס של רז אדם, זכרו לברכה, שנהרג בתאונת דרכים, שחקן הכדורסל.
2: כן,
0: והלכתי הלכתי לטקס וביקרתי שם במלון שנקרא גליליון. עכשיו, הם מספרים לי דבר שהבהיר לי...
2: הם פתוחים אגב, מיקי? הם פתוחים?
0: כן, הם פתוחים והם ירחו שם מאות אנשים.
2: אוקיי.
0: והם פשוט מתרגשים מהזכות שניתנה להם לחזור לשגרה, לארח אנשים, לחזור לפעילות. עכשיו, הם אומרים לי חד משמעית, הם אומרים לי, תשמע, אנחנו, אין לנו תלונות מבחינה כלכלית, כי באמת המדינה פיצתה אותנו בצורה מושלמת, אנחנו לא נזוקנו כלכלית בצורה גבוה, בגלל הפיצוי האדיר שהמדינה נתנה, המדינה הייתה נתנה ביד רחבה, אבל זה לא מספק אותנו. מה שמספק אותנו זה לארח את האנשים, לראות אותם מגיעים לצפון, לראות את הנופים, לראות את הדברים היפים שיש שם. אגב, הם צודקים לגמרי. ואין דבר יפה יותר מלראות אותם חוזרים לשגרה, ולכן אני אומר להם...
1: כן, רק צריך לא לשכוח, השר זוהר, שלאותם בעלים של מלון גליליון,

0: זה קיבוץ כפר גלעדי, יש גם את מלון כפר גלעדי שהוא לא, כמעט ולא עובד.
1: מלון פסטורל בכפר בלום שאני לא יודע אם הוא פתוח, או מלון הגושרים שאני לא יודע אם הוא פתוח.
2: אני אומר בצורה הכי ברורה, אנחנו מחויבים להחזיר את השפיות ואת השגרה לכל...
0: אבל מתי, השר זוהר, מתי, אנשים שם מתפרקים לרסיסים, מתי?
2: אז אני אומר לך, שאנחנו חיים את זה ורואים את זה ומבינים את זה. רק דבר אחד צריך להבין, ניהול המערכה הוא ניהול שצריך להיות מאוד מאוד אחראי. הוא לא יכול להיות בשליפה מן המותן. כי אפשר עכשיו להגיד, אוקיי, אנחנו מחריבים את בירות, כמו שאנשים מציעים, בסדר? אני אומר את הדבר הבא, אנחנו צריכים לחשוב גם על היום שאחרי. מה היום שאחרי? היום שאחרי זה שלום, שימו לב טוב מה שאני אומר פה, זה שלום עם ממשלת לבנון שאין בה את חיזבאללה. ממשלת לבנון הנוכחית רוצה לעשות שלום עם ישראל. עכשיו,
0: אתה באמת מאמין לזה שלא יהיה חיזבאללה?
2: התשובה היא כן. התשובה היא
0: אתה מאמין לזה שלא יהיה חיזבאללה?
2: לא, זו בדיוק הנקודה. הלבנונים, השפויים נקרא להם, והממשלה הנוכחית רוצה שלום עם ישראל. מי שמונע את השלום הזה, זה ארגון הטרור חיזבאללה. כל עוד שם, הוא ימנע את השלום הזה. והתפקיד של ישראל זה לחסל את ארגון הטרור חיזבאללה, לא להרוס את ממשלת לבנון.
0: באיזה טווח אתה יכול לתת קצת אופק וחזון לתושבי הצפון, שאתה מאמין שזה יקרה, שלא יהיה חיזבאללה בלבנון?
2: תראה, לבוא ולהתחייב על תאריכים...
0: לא, לא להתחייב, שמה, אנחנו כבר כמה 9,000 שנה שם עם חיזבאללה, נתנו לו להתעצם במשך שנים
2: רבות. אני יודע דבר אחד.
0: עכשיו, כמה זמן תושב צפון הוא עכשיו נמצא, שומע אותנו, מקשיב לנו, אומר...
2: אני אגיד לך מה יש לי
0: לומר. השר זוהר, בוא תן לי תקווה, שנה, שנתיים, חמש, עשר, זה יהיה לנכדים שלי, זה יהיה לנינים שלי.
2: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה יהיה כבר לאזרח עצמו. לתושבי ותושבות הצפון אני אומר כך, ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים, הוא כבר החל. ואני מעריך שבתוך פרק זמן, שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם, ולגבי חמאס, מי ששומע אותנו מניח גם מתושבי הדרום עכשיו,
0: ברור.
2: אני אומר בצורה הכי פשוטה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה. הוא לא ישלוט ברצועת עזה, בין אם זה ייקח חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואם צריך גם שנה. הוא לא ישלוט ברצועת עזה. עכשיו תראו, מה חמאס הרי יכול לעשות היום? חמאס כבר לא יכול לראות טילים, גם אם ימצא איזה טיל שם באיזה, מתחת לאיזה הריסות, אולי הוא יצליח לראות איזה רקטה אחת, או שניים, אני לא יודע אם הוא בכלל למצוא או יכול, או יש לו יכולות שיגור, כרגע אני לא חושב שהן כבר כמעט קיימות, ואם כן אמרתי זה יהיה משהו מקרי נקרא לו, והם לא יכולים להתקרב לישראל, כי כל הצבא שלנו יושב שם במרחק מאוד מאוד משמעותי מהגבול, ובעצם נותן הגנה לכל התושבים והיישובים, ולכן אני אומר את הצורת הדבר הבא, חמאס מבחינתנו הוא כרגע... זה עניין של זמן עד שאנחנו נסיים איתו את הסיפור.
0: גם בערך, קומסי קומסה כמה זמן?
2: אז אני אומר לך שפה, הזמן הוא לא הסיפור.
1: גם פה האיום כרגע לא קיים על הדרום.
2: היכולת שלהם היום להזיק לישראל,
1: נכון, שם האיום...
0: אני לא רוצה להיות שאנן שוב פעם.
1: לא, ברור, אבל שם כרגע האיום נראה פחות משמעותי מאשר בצפון.
2: הם יכולים להזיק לחיילים שלנו ששם, זה ברור.
0: כן, אבל כרגע הם מתחזקים. יודעי דבר אומרים שהם מקבלים כל יום פי ארבע סיוע הומניטרי ממה שהם צריכים בכלל, סתם לסבר את האוזן. אם צריכים שם 100 מסעיות, הם מקבלים 400 מסעיות, הכל הולך לחמאס, והוא מחזק את עצמו.
2: אז אני אומר חד משמעית, שברור לנו שהמשימה לחסל את חמאס, היא לא יכולה לבוא בד בבד עם זה שהם משתלטים על הסיוע. זה ברור לנו, אבל אני אגיד לכם דבר נוסף. לא לשכוח שישראל שולטת בציר פילדלפי עדיין, ויודעת מה נכנס לרצועה, כל גרגר חול שנכנס לרצועה זה בשליטה ישראלית, זה אומר שיכולת ההתחמשות של חמאס לא קיימת, ואם הם אוכלים ואוכל של הסיוע וגונבים אותו, זה משהו שאנחנו צריכים לטפל בו, אני לא אומר שלא.
0: אבל זה לא מטופל כבר המון זמן. הכל מגיע אליהם בסוף, אתה יודע, השר זוהר.
2: אני אגיד לכם משהו, אני אומר את זה בצורה הכי אובייקטיבית, אני חושב שניהול המערכה, כפי שהוא מנוהל עד היום, בליווי אמריקאי ובסיוע אמריקאי, שהוא חסר תקדים, מזכיר לכם שמאז פרל הרבור, ארצות הברית לא התערבה בשום מלחמה, ובפרל הרבור הם גם חטפו מהיפנים כדי מה שגרם להם להיכנס למלחמת העולם השנייה. פה הם החליטו להיכנס למערכה במזרח התיכון, יחד עם ישראל, כתף אל כתף, זה דבר שהוא חסר תקדים, וזה חסך לנו, אני אומר לכם, עשרות אלפי חיי אדם. כי אם היינו נמצאים פה לבד במערכה הזאת, יכול להיות שהתוצאות היו שונות לגמרי ממה שאנחנו רואים אותן היום. כי זה מה ש... אלה היו תרחישי האימה. ואנחנו הצלחנו להביא את האמריקאים, ויצרנו פה מערכה שאני חושב שהיא מתנהלת עדיין ומתקיימת ועוד לא הסתיימה, אבל היא במסלול נכון כדי להביא את ההישגים, גם אם זה לוקח יותר זמן ממה שאנשים חשבו שזה ייקח.
1: בוא נלך רגע לפוליטיקה, אתם במרוץ הפריימריז כבר עמוק בתוכו, נדמה לי שיוצאנו אותך גם מצילומים לקמפיין שלך, יש כבר תאריך לפריימריז?
2: אומרים שזה צפוי להיות בסוף חודש יוני או בסוף חודש יולי, הבנתי שיושב ראש המרכז חיים כץ מתכוון...
1: זה הבדל של איזה 50 חתונות שצריך לדלם סוף חודש יוני.
0: 500, מה? גם בר מצוות צריך.
2: שתקלתי על הלוץ שלי לשבועות הקרובים. יש לי בערך בחודש הקרוב בערך 80 או 90 חתונות.
1: די.
2: ואירועים.
1: 80 או 90 חתונות?
2: כל יום שלושה אירועים. כל יום שלושה אירועים.
0: בחודש הקרוב.
1: אתה תגיד שאתה מגיע לאירוע כזה, קודם כל אתם לא מביאים מתנות, נכון מיקי?
2: ברוך השם, אם היינו מביאים מתנות, היינו פושטים את הרגל.
1: ואתה אוכל בכל אירוע כזה?
2: לא, משתדל שלא לאכול הרבה, כי זה בערב וזה גם לא...
0: אבל מי נותן לך בכלל לאכול? איך שאתה מגיע, קופצים עליך ועבד.
2: אבל אני אומר לכם, תראו, זה היופי שיש בתנועה הזאת. אנחנו תנועה שהיא הכי משפחה שיש. אנחנו באים בשמחות, ובאים בעצב, ומדברים כל הזמן, ובקשר, וחברים של כולם. וזה דבר שהוא בעיניי, יש לו ערך דמוקרטי עצום.
0: אבל בינינו, תשמע, אני קצת הייתי חבר כנסת, זה קשה מאוד. זה מטרד. זה מטורף.
2: אתה מכין אותי אולי לרעיון הטבעי עם עומרי, שאולי יש לו איזו תוכנית חברה.
1: אולי.
2: ארוחת צהריים עם אנשים שנפתחים, אז אתם רוצים ממני קצת דברים אישיים, אז אני אגיד לכם ככה, ברמה האישית, החיים הציבוריים זו המשימה הכי קשה בעיניי. מי שחושב שחיים ציבוריים הם קלים, הוא טועה. אבל יש בה סיפוק שאי אפשר למצוא אותו בשום דבר אחר. אתה יכול לעשות מיליארדים, ואתה לא תשיג את הסיפוק שתשיג בעשייה ציבורית למען העם שלך.
0: כן, אבל בינינו, אני בוא, אתה יודע, הרי אני מכיר חברי מרכז ליכוד טוב ברמה אישית מאוד, שהם אומרים, תשמע, מה זה, אוי ואבוי לו אם הוא לא יבוא אליי לבר מצווה של הילד. הוא יודע שאני שווה כך וכך וכך וכך.
1: בר מצווה זה עוד טוב, יש גם אירועים יותר הזויים.
0: כן, ולפעמים זה, תשמע, זה כבר מעיק. אני אומר לך שאני בתור חבר כנסת משז, תשמע, היינו גומרים את המליאה, בתקופתך, כן? גומרים את המליאה בשבע בערב, ועכשיו אתה שואל את העוזר שלך, טוב, מה יש היום? אומר לך, יש חתונה בבאר שבע, יש בר מצווה בקריית אתא, ועוד איזה משהו בבני ברק.
1: אתה נוסע להכל?
0: חייב לנסוע, אתה חייב לכבד, לא, פה אין פריימריז, אבל אתה רוצה באמת לכבד את האנשים, להשתדל.
1: היה יום שהייתם מסיים עבודה, היית גם בבאר שבע, גם בקריית אתא?
0: ברור, יום אחד חזרנו בשלוש לפנות בוקר, מאירוע בבאר שבע.
2: לא אוהב ציבור, ולא אוהב להתחכך בציבור, ולא אוהב להרגיש את האהבה שהציבור מעניק לו, אז הוא לא יכול להיות איש ציבור.
0: מיקי, אתה יודע שאני אוהב את הציבור, ואתה יודע שאני איש ציבור, ואני... רגע. כן, אבל עדיין, תקשיב. אתה יצאת בשבע בבוקר מהבית, היית צריך להגיע לוועדה הראשונה בכנסת. אתה עכשיו נמצא ב-11 בלילה, רגע, בחתונה בבאר שבע, אתה גם לא אוכל באירועים, כי איך שאתה מתיישב, מגיע אליך מישהו, גוי, תשמע, תעשה טוב, אתה חייב לעזור לי, ואז אתה מגיע הביתה בשתיים לפנות בוקר, ואתה אוכל מצה עם שוקולד. כי אתה רעב כמו כלב, היית בשלושה אירועים, ולא אכלת כלום.
2: אני אגיד לכם ככה, אני חושב שהכי טוב זה, לפני שאתה מגיע לאירוע זה לאכול סנדוויץ' בדרך. ואז אתה מגיע לאירוע, שבע, ויש לך זמן לאנשים, ולתת להם את החום.
0: או לעשות מה שטלי גוטליב עשה. היא אמרה, חד משמעית, לא הולכת לשום אירוע.
1: מנצחת השיטה.
2: טלי גוטליב, אגב, זה פוליטיקאית מסוג אחר. היא פחות מחוברת לשטח הליכודי, היא יותר מחוברת, נקרא לזה, ברשתות, ועם הפעילות הציבורית שהיא עושה. אגב, זה יהיה מעניין לראות...
0: אבל הנה, היא מספר שניים בפריימריז.
2: אבל אני אומר לך, זה יהיה מעניין לראות בפריימריז.
1: נכון.
2: איך מתפקדי הליכוד רואים את זה? והפריימריז יהיה מדד מעניין.
0: אבל הנה, עכשיו במדגם שלכם היא הייתה מספר שתיים.
1: כן, אבל זה בליכודיאדה.
2: אני חושב שמתגמים ומציאות הם שונים, אבל זה נראה במציאות.
0: איזה מקום אתה חושב שהיא תהיה במציאות סתם?
2: אני לא יודע להגיד לך, באמת.
0: לא, בערך.
2: אני אומר לך שבעיניי היא תעלומה שתיפטר בפריימריז.
1: אגב,
0: רגע, ואם היא באמת תהיה מקום ראשון, אז אתה תשנה את דרכך?
2: אני לא חושב שהיא תסיים ראשונה.
0: שנייה, כאילו, אחרי אמיר אוחנה.
2: אני לא חושב שהיא תסיים גם חמישייה. אבל נראה את זה בהמשך, נראה את התוצאות.
1: וואלה. לא חושב שהיא תסיים חמישייה.
0: האמת שהוא רצה להגיד, אני לא חושב שהיא תסיים גם בעשירייה, אבל הוא אמר, לא נגזים מדי.
2: תקשיב, ברמה של האהדה שיש לה בליכוד, יש לה אהדה מאוד גדולה, אנשים אוהבים אותה, אבל הליכוד הוא סיפור מורכב. זה לא רק המתפקדים החופשיים, יש גם הרבה קולות מאורגנים בליכוד של אנשים...
0: אבל תנסה באמת להסביר לנו, תשמע, אני בדקתי קצת את העשייה שלה, ראיינו אותה לפני כמה זמן, ואמרתי, אני אבדוק מה היא עשתה, כמה חוקים, כמה זה... אח שלי, באמת, הרקורד קצת דליל. לא נעים להגיד.
2: היא ידעה לתודעה הציבורית את המאבק הצודק שלנו מול מערכת המשפט. אני חושב
1: היא ידעה להדהד אותו, היא ידעה לדברר אותו החוצה.
2: בעניין הזה היא דבררה את המאבק שלנו בצורה הכי משמעותית מכולם, והיא גם הייתה בפרונט, והיא גם משלמת על זה מחירים. אנחנו שומעים שהוגש נגדה עכשיו כתב אישום על בעצם מה שהיא עשתה במסגרת העבודה שלה, שבה היא בעצם חשפה עוולה, ועכשיו הוגש נגדה כתב אישום בנושא הזה, ובעיניי היא צריכה לקבל חסינות מהכנסת. אני רוצה להסביר דבר אחד, גם אני עכשיו תחת תהליך
1: בדיוק,
2: של חקירות.
1: בדיוק, אתה עכשיו בחקירות, רציתי לשאול אותך, מה זה הכל, עושה לך בקרב הכל... המתפקדים, שיודעים שאתה נחקר, שיודעים שאתה חשוד כרגע בפלילים?
2: המתפקדים שלנו לא מתרגשים מזה, כי הם יודעים שאנחנו במצב של התקפה בלתי פוסקת נגדנו.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר בכוונת, אתה אומר, ברור, תקשיבו, זה הכל בכוונת מכוון.
1: יכול להיות שזה עושה לך טוב?
0: רגע. בכוונת מכוון...
2: זה לא יכול לעשות לי טוב, כי זה לא נותן לך לישון בלילה, ואתה בתחושה לא נעימה, ושאתה בחששות כל הזמן, מה יגידו לך ומה יעשו איתך, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד.
0: אבל רגע, אתה בעצם אומר שהולכים על הראש שלה ועל הראש שלך, זה בכוונת מכוון, בגלל מה שאמרתם, או מה שעשיתם.
2: אני חושב שהיד קלה על ההדק, ואמרתי את זה כנגד נבחרי ימין, אמרתי את זה כבר אין ספור פעמים. ואני יכול להגיד לכם, כי אני לא יכול לדבר על מה שהיה בתוך החקירה. אבל בסוף, כשאתה נחקר על סוגיות פוליטיות, ושאתה צריך, תראו, יש את עבירת הסל הזאת שנקראת מרמה והפרת אמונים. זו עבירה מאוד מאוד רחבה, שאף אחד לא יודע מה באמת הגדרות החוק שלה. אתה לא יודע מה מותר ומה אסור. זאת אומרת, אם יש לך היום, אומרים לך, אם רצחת, עברת עבירה, אז אתה יודע, אם הרגת בן אדם, עברת עבירה. בעבירת מרמה והפרת אמונים, כפי שהיא היום מנוסחת, אף אחד לא יכול לדעת מה מותר ומה אסור. הכל נמצא בגדר ההחלטה שיקבל, נקרא לזה אותו פרקליט או אותו איש משטרה. ואני אומר לכם, שכשאני נחקרתי ונשאלתי שם שאלות, בהקשרים לעבודה השוטפת שלי, כנבחר ציבור, כן? לא אמרו לי, קיבלת כסף, לא אמרו לי, קיבלת מעטפות של שוחד, אמרו לי, תשמע, אתה עשית עבודה שבינינו היא לא תקינה, היית צריך אולי להיות פה יותר זהיר, אולי פה היית צריך לעשות פעולה כזו או אחרת, אני אומר את זה באופן כללי. ואני אומר להם בצורה הכי פשוטה, כל פוליטיקאי בישראל, לא רק אני, הוא נמצא כל הזמן בתוך הסיכון הזה, אני קורא לזה. בתוך המרחב הלא פשוט הזה, שאתה צריך לתמרן בין הלחץ והאינטרס הזה, לבין הצורך הזה, לבין הצורך הפוליטי שלך, לבין הצורך הציבורי. כל הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסובך.
1: כן.
2: עכשיו, לחקור נבחרי ציבור על ההתנהלות שלהם בהקשר הזה, בעיניי, זה משהו שצריך להבהיר אותו, צריך להבהיר את הדברים האלה.
1: ודווקא בעיניי, אני חושב, אני לא יודע...
2: אי אפשר להשאיר את זה עמום כזה. זה מאוד מאוד לא פריא ועוד מסוכן, וגם חושף אותנו לפרי הציבור כל הזמן לחקירות.
0: כן, אבל גם אי אפשר להשאיר את ההתקפה הבלתי פוסקת שלכם על מערכת המשפט. בדיוק,
1: אבל גם מתעלם מהמצב שלך.
2: אני יודע להעביר ביקורת בצורה מכובדת, אני לא מתקיף אף אחד. גם אם אני מבקר את המערכות, אני מבקר...
0: ואתה חושב שמה שעושה גוטליב בבתי המשפט עם הצרכות האלה, זה מקובל?
2: אתה מראיין עכשיו את מי...
0: לא, אני שואל אם דעתך נוחה מזה.
2: אני לא צריך לחלק ציונים לחבריי לסיעה, אני יודע לבטא את עצמי ולדבר בשם עצמי, ואני גם אם יש לי ביקורת על המערכת, אני מביא אותה בצורה מכובדת ובצורה מנומסת. אני לא חושב שהמערכות הן מתקינות, אני חושב שצריך לתקן אותן, אני חושב שצריך לגוון את המערכות, אני בעד תיקונים ורפורמה במערכת המשפט, אבל אני אומר דבר אחד, בסוף, בשורת התחתונה צריך להבין, אנחנו נבחרי הציבור לא יכולים להיות חדשות לבקרים חשופים לכל פעם לחקירות ולשיימינג.
1: שאלה אחרונה, שר זוהר, השבוע התקיים גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, אתה נמצא נדמה לי באירוע הזה, ואתה בטח ראית את האלימות הקשה של האוהדים שם במהלך האירוע הזה. קודם כל, מה דעתך ואיך אפשר למגר את הדבר הזה?
2: לא הייתה מצד האוהדים בעיקר, אלא דווקא בתוך הקבוצות זה קרה, הקבוצות התעמתו ביניהם שם בסוף, זה היה משחק מאוד חם, גמר גביע, אז הם התחילו טיפה להתעמת, יהיה עימותים בין השחקנים. אני בקרוב מאוד מעריך שיחד עם יושב ראש התאחדות לכדורגל, יהיו נתונים והם פורסמו לציבור, ואני מקווה ששם נוכל
1: להראות... אבל אתה יושב שם בגמר גביע המדינה ואתה רואה שחקנים של שתי הקבוצות הולכים מכות, מה עובר לך בראש?
2: שזה טיפשי. ומיותר, וזה לא דוגמה טובה לאוהדים. האוהדים רואים את זה ובסוף חושבים שזה לגיטימי. ויש שם ילדים צעירים בקהל שרואים את הדבר הזה, וזה לא, זה לא דוגמה, זו לא דוגמה טובה. אם אני הייתי צריך לדבר עם השחקנים כבעל קבוצה או כמאמן קבוצה, אני הייתי אומר להם, חבר'ה, התנהגות כזאת, אין לכם מקום בקבוצה. אם זה יקרה שוב, תן לכם עוד הזדמנות, אולי תהיתם פעם אחת. אם זה יקרה שוב, אתם לא תהיו חלק מהארגון הזה. כי כן. אם הבעלים או המאמנים לא יעשו לזה דבר הזה סוף, אז מה הם מצפים? שרק אנישה של ההתאחדות בהרחקות ודברים האלו יעשו לזה סוף. כן. כולם צריכים לקחת פה חלק בתיקון הזה שנקרא מניעת האלימות בספורט.
3: שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם, להתראות.
3: להתראות, פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
13: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
12: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
14: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
3: אנחנו אומרים בוקר טוב לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג.
15: שלום חברים, בוקר טוב.
3: אתה בעצם הצלחת, במה שלא הצליחו אנשים רבים אחרים, אתה הצלחת בעצם להבהיר לכולם שהמונח הזה, הפסקת אש, הוא לא באמת קיים. זאת אומרת, הוא לא קיים למי ש... הוא קיים, הוא לא קיים למי שחי בצפון.
0: הוא טבע את מטבע הלשון מלחמת הפסקת האש.
3: כן.
15: ועכשיו יש לי עוד משימה אחת. לשכנע שהירי הוא לא על הצפון ולא על קו העימות, אלא על מדינת ישראל. תעזרו לי בזה?
0: מה פתאום, אבל אתם לא שייכים למדינה. אתם חלק מלבנון בכלל.
3: זה נורא מזכיר לי אגב את הרצון אז בזמנו בדרום להפוך את הכינוי עוטף עזה לעוטף ישראל, שזה היה הדיבור, זה עוטף את כל ישראל ולא רק את עזה.
15: כן, כבר היה מי שאמר, שמישהו שאל את ראש הממשלה במלחמה הקודמת קודמת, מה עם הצפון? אז הוא הצביע ב...
0: אתה יודע, אני כל כך מסכים איתך, אני שמעתי, סתם אסנאים, אני משתף אותך בחששות שלי, שמעתי שהסינים המציאו איזשהו מטוס, שהוא חג מעל איזה אזור מסוים, ופתאום יוצאים ממנו מעל 1,000 רחפנים.
3: אה, באמת?
0: כן, כך שמעתי שהם המציאו איזשהו, שהם בונים עכשיו איזשהו מטוס, איזה, לא יודע מה, שיוצאים מתוך המטוס 1,000 רחפנים.
15: מזל שלך, רגע, אתה בא להרגיע עכשיו? לא הבנתי.
0: באתי להרגיע אותך, כן. שהם לא הצליחו לעשות יותר מאלף. סתם, אני צוחק. אבל תתאר לעצמך, רחפן אחד מטרלל את הצפון, תאר לך באמת מגיע מטוס שופך פה...
3: מזל שלחיזבאללה אין חיל אוויר.
0: שופך פה 1,000 רחפנים.
3: נכון.
0: מה זה? מטורף.
15: טוב, חברים, בואו נדבר קצת על הבוקר ועל מה שקורה פה בכלל.
3: כן,
0: בוודאי.
15: אז בשעות האחרונות היו כמה אזעקות כאן בשטח ישראל, בשל חדירות של כתב"מים. חלק התפוצצו מחוץ ליישובים, לא דווח על נפגעים בגוף. חלק יורטו על ידי מיירטי כיפת ברזל. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אוקיי, תשמע, אין הרבה אזעקות, אבל צריך להבין שהאזעקות זה רק חלק אחד מתוך הטרללת שקורית פה. יש כאן כל הזמן רע של תותחים שקירבו אותם עוד יותר בשבועות האחרונים אל היישוב. וזה לא רק רעש, זה הדף, זה פשוט, אתה מרגיש את זה בתוך הגוף. כשאתה מנסה לישון בלילה, אתה לא יכול להתרגל לרעש הזה. הכל רועד, הכל זז. יש פה שיגורים של סוללות כיפת ברזל, רק עכשיו בדקות האחרונות היו כמה כאלה מקרבת הבית שלי. לזה נגיד שעוד אפשר להתרגל, אבל זה גם משהו שמקפיץ, ואתה כל פעם חושב האם תבוא לאחר מכן איזושהי אזעקה. מציאות באמת בלתי נסבלת, והילדים, הילדים ששוב ביטלו להם את הלימודים וכאלה שנאלצים להגיע בדרכים לא דרכים לבתי הספר, בהסעות של הורים ובכל מיני איתורים, כי אין הסעות בגלל שאנחנו בקרבת הגבול. בקיצור, יש פה הרבה מאוד בעיות, ואני רואה שוב ושוב שיש מי שמנסים לייצר פה איזשהו נרטיב אחר. אני מדבר על בעיקר דובר צה"ל.
3: כן.
15: אני לא רוצה להגיד שדובר צהל חלילה משקר, אבל הוא איכשהו צובע את המציאות בצבעים אחרים. קודם כל לא מדווחים על כל האירועים, וכשמדווחים על אירועים אז מנסים להקטין אותם.
0: אז לא מדווחים את כל האמת.
15: אז שוב, אני לא רוצה להגיד שדובר צהל משקר חלילה, אבל הוא מאוד מאוד מסנן את המידע, ולפעמים גם כן מעוות אותו. לדוגמה, פגע שבוע כתבם בבית במטולה. והדיווח של דובר צהל הרשמי היה שזה מה שפגע...
0: שבכלל הירי היה כנגד חיילי צהל.
3: שמה שפגע זה מה? לא שמעתי רובי?
15: שזה היה כתבם, שזה היה רחפן, מה שמקטין את העניין הזה, ומעבר לזה שהמטרה של חיזבאללה הייתה בכלל כוחות צהל. זאת אומרת, למה לעשות לחיזבאללה הנחות? הם ירו ולא בפעם הראשונה על יישוב אזרחי. למה לשנות פה את הנרטיב? לא ברור העניין הזה.
3: מדהים. רובי אמר של הכתבנו בצפון, תודה רבה.
15: צפון ישראל.
3: צפון ישראל, כן, צפון ישראל, יפה מאוד. רק נעדכן שהיום היועצת המשפטית לממשלה...
0: צפון ישראל זה דרום לבנון.
3: כן, בדיוק. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיאר, החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד. זה מאוד מאוד מעניין. עורכי הדין של אורי, חמית חדד ונועה מילשטיין.
0: תשמע, הם תופסים לנו את כל בתי המשפט.
3: שההחלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. אז יונתן אוריך מצטרף לנגד ארי רוזנפלד ולנשם אלי פלדשטיין בפרשת הבילד. זה יהיה מעניין לראות איך העסק הזה מתפתח. ועכשיו אנחנו בנושא שיותר קשור לשיחה שלנו עם... עם רובי אמרשלג. אנחנו אומרים בוקר טוב לאגמית גלב.
0: גלב.
3: גלב. אגמית גלב.
16: בוקר טוב.
3: אמא ללוחם קרבי, ואת מפרסמת פוסט שהפך להיות ויראלי, כי אני חושב שהרבה מאוד הורים יכולים להזדהות איתו בימים האלה. את כותבת, להיות אמא ללוחם זה לא לישון בלילות, זה לגדל שערות לבנות, זה לנסוע אליו שעות רק בשביל לקבל חיבוק של כמה דקות. זה לא לקבוע כלום כי אולי יצא לשבת, זה לקנות כל דבר שיכול להקל או לשמור עליו, זה להסיע אותו חזרה, לא משנה באיזה יום או שעה, זה להיות שם בשבילו בכל שיחה קשה, זה לענות שהוא בסדר גם כששואלים לשלומי, זה להיות בהיקון לכל צו 8 שמגיע כי זה לא נגמר בסדיר, זה לדעת מה עובר עליו במילה הראשונה כשהוא אומר בשיחה, אמא, ואת ממשיכה וכותבת, וזה מאוד יפה ומאוד מרגש ומאוד מגיע.
0: זה בעצם בסוף בסוף לא לנשום סדיר, אי אפשר לנשום בצורה סדירה.
16: כן.
3: אני רוצה, אותי מעניין לשמוע איך נראה לילה שלך. לילה רגיל.
16: אני חושבת שכבר יש לילות רגילים. כבר כמעט 3 שנים אין לנו לילה רגיל. אין כזה דבר רגיל באופן כללי, כן? אני חושבת שאנחנו, ההורים, זו אוכלוסייה מאוד מאוד שקופה. בכלל בסדיר, כן? אבל בכלל לאורך כל השדרה. אנחנו ההורים זו אוכלוסייה שקופה. שברור שאנחנו... כמו שכתבתי בפוסט, אנחנו שם בשביל הילדים שלנו, אנחנו תומכים בהם. אי אפשר להיות לוחם במדינת ישראל בלי שהמשפחה היא הגב שלך. ואנחנו באמת לא חיים נורמליים. אני יכולה להגיד לך שאני מתחילת המלחמה מנהלת קהילה של אימהות ואבות ללוחמים ותומכי לחימה. הקול שלי זה הקול שלהם. אנחנו חיים בפחד מוות. זו התחושה. פחד מוות. כל פעם שסוגרים את הטלפון, אי אפשר לדעת אם זו השיחה האחרונה. יש פה באמת חיים לא נורמליים.
0: איך זה משגיד לי, אבל יש איזושהי מעטפת שמטפלת, שעוזרת להורים של חיילים?
16: אז המעטפת היא המעטפת שלנו. אנחנו בעצם אמהות ללוחמים שהקמנו עמותה שנקראת הנפשות הפועלות, ואנחנו תומכים בבני
3: המשפחה. שמה מטרתה?
16: המטרה שלה היא באמת להסתכל על בני המשפחה, אם זה הורים, אחים, בני בנות זוג וסבא סבתא, שזו המעטפת הראשונה שעוטפת את החייל, ולתת להם מענים בתחומים של חוסן ותעסוקה ומיצוי זכויות. ואני יכולה להגיד לכם שבסוף זה בא לידי ביטוי גם בירידה בתפקוד היומיומי, גם באובדן של תעסוקה. זה משפיע על כל מעגלי
3: החיים. אז אני רוצה בפרקטיקה, אלה הם כמובן כותרות חשובות, אבל איך זה ביום, איך נראה היום יום שלך, ואיך הוא מושפע מהעובדה שהבן שלך נמצא שם בחזית?
0: כשזה מתחיל, סליחה שאני עונה במקומה, אבל זה מתחיל מזה שאתה לא ישנת בלילה, ועכשיו תתחיל את היום.
3: כן, אבל אפילו ברמת של תכנון החופשה הקרובה בקיץ.
16: אין תכנון, אני לא עשיתי מהמדינה מתחילת המלחמה, אין תכנון. אני באופן אישי לא מסוגלת לעזוב את הקרקע של מדינת ישראל, כי מה יקרה אם אני לא אוכל לחזור והוא יצא במקרה הביתה לאפטר או לחופש או לכל דבר אחר, אבל אין כזה דבר לצאת להופעות ואין כזה דבר לעשות דברים, כי אנחנו נמצאות בסוג של, של עצירת החיים שלנו, כי אי אפשר ליהנות כשהם שם ואי אפשר לעשות דברים כשהם שם. ומעבר לזה, שאלת על תפקוד, אז אני אגיד בדיוק, התפקוד יורד בבית, בעבודה. שמע, כמה בן אדם יכול לחיות ללא שינה, עם דאגה גדולה, עם חרדה, עם איבוד של עבודה לפעמים, עם מצב כלכלי לא יציב. כל הדברים האלה פוגשים אותנו בסוף ביום יום, ולכן אנחנו מבקשים ההורים להכיר בנו כחלק מהמערך של השירות, ולדאוג לזה שיהיו לנו מענים וזכויות.
3: שהצורך הוא צורך טיפולי או צורך פיננסי? זאת אומרת, מה אתם...
16: גם וגם. קודם כל, אני לא חושבת שאף חייל שמתגייס הופך להיות משק בית בפני עצמו. אנחנו עדיין דואגים להם, מחלקלים אותם, קונים להם, עושים בשבילם הכל. ולכן, אני לא מבינה למה, למשל, נקודות הזכות לא נמשכות לאורך השירות הקרבי, גם להורים ללוחמים למטה. למשל, למה אין הנחות בארנונה? אנחנו לא חיים, הם חיים איתנו בבית. וגם שהם משתחררים, המשתחררים הצעירים, הם לא חיים לבד. הם חיים איתנו בבית, אנחנו מחלקלים אותם. אז אנחנו מדברות גם על נושא כלכלי, גם על נושא תעסוקתי של הגנה מפני פיתורים.
0: אתם מכירים סיפור של הורה כזה שפיתרו אותו בגלל שהוא לא מתפקד?
16: בוודאי. יש לי כמה וכמה סיפורים. אנחנו מסיימות עכשיו מחזור של תוכנית חוסן ותעסוקה של אמהות שאיבדו את העבודה שלהן במהלך המלחמה עקב תפקוד ירוד. בוודאי יש, ולכן אנחנו מבקשות גם הגנה מפני פיתורים במצב כזה, ואנחנו גם מבקשות מהמדינה שיראו אותנו בתור צד נפגע. ובמחקר שלנו ראינו שההורים סובלים מטראומה ושהמדינה תדאג לטיפול. אנחנו עושות ביום יום תוכניות חוסן עם הרשויות ודואגות להורים ומביאות אותם לקבוצות תמיכה. אבל בסוף המדינה חייבת להכיר בזה שאנחנו חלק ממערך השירות של הלוחמים והלוחמות שלנו.
3: אז קודם כל, אני כמובן, שנינו, גם יגאל וגם אמני, מאחלים לך שהבן יחזור הביתה, והרבה.
0: כל הבנים.
3: קודם כל יחזור הרבה פעמים הביתה ויחזור בשלום.
0: כל הבנים, כן.
3: ושגם אתם תדעו למצוא קצת שקט ושלווה לנפש שלכם, שהיא באמת סוערת מאוד בשנים האחרונות, ההורים של החיילים הקרביים.
0: זה חשוב שאנחנו נבין מה עוברים ההורים האלה, כן? זה תקופה ארוכה כבר, כן.
3: לא שומעים את כולה.
16: קודם כל, תודה רבה על המילים האלה.
3: ממש לסיום, כי אנחנו צריכים...
16: חשוב להגיד עוד משהו אחד, כשהמלחמה הזאת תסתיים, אלוהים יודע מתי, הילדים שלנו חוזרים הביתה, אחרת לגמרי. ואז ההתמודדות שלנו
3: צודקת ב-200%. צודקת ב-200%. תודה רבה רבה, גמית גל, אימא ללוחם שנמצא בחזית ומספר קצת על מה זה להיות אימא או אבא לילד כזה. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נעדכן בהתפתחות הדרמטית בפרשת הבילד, כתב אישום נגד יונתן אוריך, אבל זה מיד אחרי הפרסומות.
17: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
20: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
21: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: אנחנו כאן.
3: חזרנו ואומרים שלום ובוקר טוב לפרשניתנו המשפטית תמר אלמוג.
24: שלום, בוקר טוב.
3: אז היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, האיש שחזר ללשכה, כל זה בפרשת הבילד, בעבירות חמורות של מסירת ידיעה סודית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. לקח הרבה זמן בעצם מאז השימוע ועד ההחלטה הזאת.
24: נכון, לקח הרבה זמן. נאמר קודם כל שגם ארבעת הסעיפים שמיוחסים לו במסגרת כתב האישום הם סעיפים חמורים, בעיקר הראשון, כמו שהזכרת, כי הוא נוגע לאותו סעיף כוונה. סעיף הכוונה מחריף כל עבירה, וכאן מוסיפים את העניין הזה של כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וזה מה שהופך את כתב אישום הזה לחמור מאוד, ואפשר להניח שהיועצת המשפטית לממשלה גם תאמר שאוריך אינו יכול לעבוד בלשכת ראש הממשלה וכולי. גם צריך להבדיל בין זה לבין פרשת קטרגייט, שהיא סיפור נפרד.
3: לגמרי.
24: פרשת המסמכים היא באה עם מה שבעצם התחיל את הכל, וגם כאן נזכיר את העדות והדברים החשובים של פלדשטיין, שהוא אומר לך אומרי בריאיון, שגם הם מאוד רלוונטיים לעניין הזה של הפרשה. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים באמת לזמנים שלקחו כאן, התקשו במשרד המשפטים אצל היועצת עם כתב האישום הזה. גם כאן נזכיר את השם סרוליק איינהורן, שנמנע מלהגיע לארץ, והוא לכאורה מי שגם בתוך העניינים
3: האלה. הוכרז כעבריין נמלט, לא פחות.
24: כן, מי שצריך להגיע לכאן לחקירה. הדברים האלה הפכו את התיק הזה מבחינת הפרקליטות לקשה יותר, אבל בסוף מקבלים את ההמלצה להגיש כתב אישום בעניין.
3: אנחנו עוד נשוב ונעסוק בפרשה הזאת בתחילת השעה הבאה. תמר אלמוג, כבר שניתנו לענייני משפט, תודה רבה על הדברים האלה.
24: תודה.
3: ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאדם שנמצא איתנו באולפן, שזה כבר כבוד, אנחנו אוהבים את זה מאוד. אלון אמיצי.
25: הכבוד הוא לי, יסנה, גואטה,
26: שלום. שלום,
3: שלום. מה קורה? הפודקאסט חיות כיס, נכון?
25: נכון.
3: והפעם פרק מעניין במיוחד, אותי לפחות, על אנשים שנמנעים מה, מלקודד את הכרטיס, לקודד את הכרטיס שלהם כשהם עולים לאוטובוס?
25: לקודד, המילה היא לתקף.
3: לתקף?
25: המילה הנפוצה היא לתקף.
3: כן.
25: אחד מתוך חמישה, כך מסתבר, לא מתקפים באוטובוס.
26: רגע, אבל אנחנו לא נוסעים כל כך באוטובוס, ואני לא באמת מבין מה זה אומר לא לתקף.
25: לא לשלם.
3: כשאנחנו היינו ילדים, היה לו, איך קינאתי בו תמיד בנהג אוטובוס, היית נותן לו את הכסף הקטן, והיה לו כזה כפתור שמוציא, הוא מוציא לך את זה.
26: אתה רוצה את המכשיר הזה?
3: כרטיס מניע זה גדול, גדול, גדול, כבד ממתכת.
26: אבל רגע, להבין, לא מתקף זה...
25: זה לא משלם.
26: זה גניבה?
25: זה גניבה, כן, אבל בוא נאמר ככה.
26: לא, כי אני שמעתי שנגיד סתם בן אדם יש לו עכשיו כרטיס חופשי חודשי, סתם דוגמה.
25: כן.
26: שהוא יכול לנסוע בו כל החודש, הוא משלם עליו נגיד 200 שקל מראש. אז מה זה משנה אם הוא מתקף או לא מתקף? בסוף החודש נגמר לו הכרטיס.
25: יש כאלה, סבבה, יש כאלה שלא מתקפים, למרות שהם אומרים מתקף, למרות שהם כבר שילמו, זה עניין אחד, משרד התחבורה מאוד חשוב לו, זה משהו אחד. הדבר האחר הוא אנשים שאין להם חופשי חודשי, והם אמורים לשלם על האוטובוס, ויש כל מיני טקטיקות שכולם מכירים, זה כבר לא סוד. למשל, אתה יודע, אתה מצלם את ה-QR, ו- ואז אתה לא בהכרח משלם.
26: אני
25: אפילו
26: לא יודע מה זה QR, הרגת אותי.
3: לא, זה. עכשיו, יש איזה קטע, נכון, אלון, שאני לא הייתי מודע לו, שאם אתה עולה לאוטובוס ולא מקודד את הכרטיס, אז יש איזושהי מערכת התראה שמזהה את הדבר הזה, ואז נשמע באוטובוס כל הכריזה הבאה.
1: על פי בדיקת המערכת, מספר נוסעים לא תקפו עבור נסיעתם.
25: כן, מי שנוסע באוטובוס מכיר את הכריזה הזאת טוב. כולם זוכרים איך הם הגיבו בפעם הראשונה, זה מאוד מפתיע, זה כאילו האח הגדול מסתכל עליך.
26: זה נשמע כמו נחש צפה.
3: הייתי משתין במכנסיים.
25: כן, אבל עם הזמן קצת נחות לשמות.
26: אבל רגע, בכל מקרה הוא אומר כמה נוסעים, גם אם זה אחד?
25: אז זהו. זה יש כל מיני השערות, על האם הדבר הזה הוא אמיתי. האם זה פשוט שיטת מצליח? אני יודע סטטיסטית שאנשים פה לא שימו באוטובוס. אני אגיד, ראיתי אתכם.
26: אתה אומר, בעצם אין מצב שזה אחד. תמיד אחד מחמישה. אם יש חמישה אנשים באוטובוס.
3: אבל מה שמעניין, אלון, זה הפסיכולוגיה מאחורי הדבר הזה. מה גיליתם? מה מצאתם?
25: כן, בפרק אנחנו דיברנו קצת על כלכלה התנהגותית ואיך זה קשור לכל העניין. כלומר, יש החלטות שאתה מקבל שהן כלכליות, אבל הן רגשיות. למשל, מכירים את זה, לא יודע, מצאתם במקרה שטר של 100, ואז אמרתם, אני יכול לקנות עם זה מה שבא לי, כי זה לא כסף שבאמת יוצא לי מהכיס. זה איזושהי תחושה שגורמת לך לעשות החלטה כלכלית.
26: לא, אבל שמה זה נראה לי יותר תחושה של לדפוק את המדינה, לא?
25: השאלה שמשרד התחבורה רוצה להבין, ולכן הם התייעצו עם דוקטור יאל קרמש, ראינו בפרק שהוא כלכלן התנהגותי, זה איך גורמים לך להחליט כן לתקף באמצעים פסיכולוגיים. למשל, מה ששמענו מקודם, המערכת זיהתה, זה גם אמצעי פסיכולוגי, זה סוג של לחץ, זה סוג של בושה, אבל גם יש עוד אמצעים. למשל, מכירים את זה שאתה רואה, למשל בקופה, אתה רואה מצלמה שמצלמת אותך, ואז אתה מסתכל על המסך ואתה רואה אותך, ואז יש פחות סיכוי שתגנוב, כי אתה מרגיש את העיניים עליך, אתה מרגיש סוג של השפעה סביבתית, חברתית, לא נעים לי.
26: ואז יש אנשים שגם זה לא מפריע להם, ואז מה?
3: הם עושים גם חישובים בחברות האוטובוסים, כמה עולה להם להשיג כרטיסן, לעומת כמות האנשים ש... תימנע מלשלם בסופו של דבר?
25: אז זה לא הכרטיסנים. קודם כל, הכרטיסנים, הפקחים, מבקרים, מה שתקראו להם, אומרים שזה זרוע האכיפה הכי חזקה שלהם, יותר מכל בסיס של כלכלה התנהגותית. בסוף, כשבן אדם עולה, הם רואים אחוזי תיקוף מאוד גבוהים. וגם המבקרים,
26: רגע, מה זאת אומרת? אבל הרי אתה רק הולך לתקף רק כשאתה רואה את הפקח?
25: הרבה כאלה, כן, בטח.
26: לא הבנתי, הוא עולה לאוטובוס ואז רצים לתקף.
3: כן, אתה רואה אותו עם הכובע.
25: אתה לא צריך לרוץ, יש לך כבר בטלפון, אתה רק לוחץ שלם. ואז שילמתי.
26: ואז הוא עולה וכולם טק, טק, טק, טק, טק.
25: אנשים יכעסו על זה שאני אומר את זה ברדיו. למה אתה מלשין? למה אתה אומר לכולם?
3: כמה מבקרים כאלה יש? כמה מבקרים כאלה יש היום שעובדים?
25: יש לא מעט, אין לי כרגע מספר מדויק, אבל יש הרבה, אבל תחשוב שגם יש את המבקרים. עכשיו גם הוסיפו להם יחידות הבטחה מסוימות, כי בסוף מבקר עולה ואומר לך, אדוני תעודת זהות, ואתה אומר לו לא, אין לו עכשיו איזה סמכות של שוטר להתווכח איתך ולהיכנס לכל מיני מצבים.
26: אבל מה כן יש לו סמכות?
25: יש לו סמכות לעכב אותך באיזשהו אופן. הוא יכול לרדת איתך מהאוטובוס, הוא יכול להביא לך תעודת זהות, הוא יכול להתקשר למשטרה, אבל גם המבקרים, גם היחידות הבטחה עכשיו שמוסיפים להם, גם קמפיינים שראינו ברשתות שמודדים מה שמתקף, כל זה, כך הם טוענים, זה לא יותר מהעלות של מה שהם מפסידים מאי-תיקופים. הם אומרים שזה בין 400 ל-600 מיליון שקל בשנה.
3: אם אין לי כרטיס, אין לי כרטיס חופשי חודשי, ואין לי מכשיר נייד. שבוע, לפני שבוע הייתי בפגישה עם אביגדור ליברמן, יש לו טלפון ישן כזה, כמו של פעם, מוצג מוזיאוני, נוקיה. אז אני לא יכול לנסוע באוטובוס בעצם?
25: אסלם, אתה התקלת אותי פה בשידור. לא, אין לי תגובה רשמית שמה עושים במצב הזה, אני לא
3: יודע, אני לא עם נוקיה. לא, אם אין לך טלפון חכם, מה אתה עושה, אה?
25: אני לא יודע, אני מניח שאפשר לקנות רב-קו ולהטעין אותו פשוט, כי אתה לא חייב חופשי חודשי, אתה יכול ללכת, לא יודע,
3: לרב-קו, כן.
25: רב-קו עדיין עובד, כן?
3: בטח דיברתי עם אנשים כאלה, מה התשובות הכי מפתיעות של למה אנשים לא מנקבים, לא מתקפים?
25: יש כאלה שאומרים, תגיד לביבי נתניהו ששמונה שקלים זה יקר מדי. יש כאלה שאומרים, כאילו, אני לא מקבל שירות טוב, זה קצת דרך להניש את השירות. ואתה יכול להבין את זה, כלומר, אתה חיכית כמה אוטובוסים, אתה כבר מאחר, צפוף לך, עכשיו אתה תתאמץ במיוחד כדי לשלם. יש פה איזשהו היבט פסיכולוגי, כלומר, מה אני עושה את המאמץ המיוחד הזה לשלם בזמן שאני מזיע וצפוף לי באוטובוס ולא נעים לי. זה קשה למכור את זה ברגע שאתה כבר סובל.
3: השבוע ישבתי באיזשהו בית קפה, שחשבתי שהאוכל שלו הוא יקר יחסית לתמורה שאתה מקבל.
26: מה זה חשבת? ראית במחירון?
3: לא, לא, כן, ראיתי וראיתי את המנות וראיתי את הטעם. בקיצור, לא משנה, אבל טעו בחשבון. טעו בחשבון, נתנו לי חשבון יותר קטן, הרבה יותר קטן ממה שהייתי צריך לקבל. אז אתה אומר לעצמך, תקשיב, סליחה, לא רציתי להגיד מילה, החבר'ה האלה, החולרות האלה, הם דופקים אותי פה, גם שלוקחים לי כסף מטורף על האוכל.
26: אבל זה לא מקובל, אחרי שהחלטת, אתה כן יושב, אחרי
3: שראית את המחיר. בסוף שילמתי, קראתי לו, אמרתי לו,
25: אמרת, יש טעות, לא חייבת אותי על האוכל המגעיל.
3: כן, אני מבקש לשלם יותר, אבל אני כזה חנון כזה, אתה יודע. אבל אתה אומר, איך אנשים מתנהגים? זה דומה לדבר הזה, שאתה אומר, אני לא מקבל שירות מספיק טוב, אז אני לא אשלם.
25: זה בדיוק, זו שאלה גם אם זה מרד באמת, או שזה פשוט קל. כלומר, זה הרבה יותר קל לא לשלם באוטובוס מאשר, נגיד, לבוא למעסיק שלך ולהגיד, אני רוצה עכשיו שלא תפריש מיסים, כי אני לא מרוצה מהחלטות של המדינה. או להגיד לסופר, שומעים, תורידו את המחיר של החלב, תורידו את המחיר של השוקולד שאני קונה פה, יקר לי מדי. זה קל, פשוט עליתי, האוטובוס נוסע, אני יורד, ולא שילמתי.
3: מעניין מה קורה בעולם, אגב, בנושא הזה, ואיך הם שונים מישראל.
25: האמת, יש כל מיני דוגמאות בעולם. למשל, בניו יורק, לא לשלם על הסאבווי, זה כמעט משהו תרבותי. כלומר, זה משהו ניו יורקרי לקפוץ מעל מי שמכיר את המסורה.
3: הייתי עכשיו בלונדון וראיתי גם אנשים שקופצים.
25: הרבה מאוד, ויש כל מיני דרכים שמצאו בעולם מתמודדים, זה שדווקא שמח שבארץ לא עושים. יש כאלה שנגיד ביטלו את לעלות מכל הדלתות. אומרים לעלות רק מקדימה, ואז אתה חייב לעבור דרך הנהג, ואז גם האוטובוס יותר זמן בתחנה, הוא מתעכב, וגם ככה אנחנו מתעכבים. יש כאלה שגם הכפילו את הכנסות. ופה זה יכול להיות לא נורמלי לאנשים שממש תלויים באוטובוס, בתחבורה ציבורית, ולא יכולים להרשות לעצמם עכשיו כנס מטורף.
3: נכון. אלון אמיצי, הפודקאסט חיות כיס, על למה אנשים לא משלמים, לא מתקפים את הכרטיסים שלהם באוטובוס? מרתק, תודה רבה רבה.
26: חבר'ה, שלום הבא, מראים את התמונה שלכם.
25: תודה רבה, סנה וקוויטה, אנחנו בדי כולם, תודה.
3: אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה כמובן, גוויטה והסניים, בואו.
23: אנחנו כאן.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
27: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
28: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
27: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
28: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
23: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאים. כאן חדשות ברשת בית.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
30: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיעה היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו, תמר אלמוג. סמלת רותם ינאי שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצה"ל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צה"ל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
0: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה. יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל. ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל. ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית. אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
29: בריאיון ליגאל גואטה על עמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה דבקה בהתנגדותה למינוי ומבקשת מבית המשפט לפרסם צו שימנע זאת. בתגובתה על חוות הדעת המשלימה של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, ציינה ברב מיירה כי דעת הרוב בוועדה היא בגדר פרשנות לא מבוססת. היועמ"ש היא צבורה כי לא נוקה הפגם החמור בתואר המידות של גופמן, בכלל זה היא אמירת אמת. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אלוף רומן גופמן עצמו ביקש מבית המשפט לקבל את עמדת רוב חבריה של ועדת גרוניס ולדחות את העתירות נגד מינויו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
23: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, גואטה והסיניים, שעה שנייה, רשת ב', ואנחנו עם הנושא שהתחלנו בו קודם, הגשת ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד. אנחנו אומרים בוקר טוב לכתבתנו שלי טפיירו.
1: שלום גם לכם.
0: אהלן שלי. אז מה אנחנו יודעים על ההחלטה הזאת ועל הדרך שהובילה אליה?
1: כן, אז זה שני קווים מקבילים, כי אתה מאוד מכיר את גרסתו של פלשטיין.
2: רגע, שנייה, צריך להודיע צבע אדום במשגבם.
0: במשגבם, כן.
2: כן.
0: כן, שלי.
1: כן, אז אני אומרת, יש, הסתובבנו במסדרונות בשני קווים מקבילים. אתה מכיר מאוד מאוד מקרוב את גרסתו של פלשטיין, ואני מכירה מאוד מאוד מקרוב את גרסתו של ארי רוזנפלד, הנגד, מחולל פרשת המסמכים המסווגים, שלפרקליטות עצה הדרך להגיש את כתב האישום נגדו, בין היתר בגין מסירת ידיעה סודית וכולי.
0: וגם נגד פלשטיין.
1: נכון, ונגד פלשטיין, בעוד החקירה נגד אחרים, קרי איינורן ואוריך נמשכת. אני מזכירה לך שכתב האישום הוגש לפני למעלה משנה.
0: נכון, ושלי, לדעתי גם יונתן אוריך בפרשת הבילד בכלל לא היה עצור, הוא היה עצור רק בקטרגייט.
1: נכון, הוא לא היה עצור בפרשת הבילד, ואמרו, ובצדק, הסנגורים של השניים האלה, איזה מין אכיפה בררנית, אם לכאורה, ועכשיו, אגב, אנחנו רואים את זה, הרי עכשיו הוגש נגד כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות, בין היתר מסירת ידיעה סודית, אותן עבירות ביטחוניות שמיוחסות גם לנגד וגם לפלשטיין, רק שהתנאים הם אחרים לגמרי. הוא כמובן לא עצור, התנאים המקבילים, אם בכלל לדעתי, לא קיימים בסיפור שלו, הם אחרים לגמרי. הוא כמובן לא עצור, התנאים המקבילים, אם בכלל לדעתי,

0: כן, אגב, אני לא חושב שאף אחד סותר את הגרסה הזאת. זאת אומרת, אף אחד לא טוען שהיה לארי רוזנפלד קשר ישיר לאוריך. דעתי, הוא לא פגש אותו מעולם.
1: נכון, רק בחדרי החקירות שאלו אותו עליו, אם הוא מכיר וכולי. ומבחינת הסנגורים, הם היו בטוחים שהם יצליחו לשכנע את היועצת המשפטית לממשלה וגם את פרקליט המדינה, שאין להם בסיס ראייתי לסיפור הזה, וזה סיפור דרמטי ביותר, כי א', כמו שאמרנו קודם, יש את שאלת השיעורי, ב', העובדה שהם צריכים לקשור את אורך בעצמו באופן ישיר למסירת הידיעה הסודית, היא קונסטרוקציה משפטית מעניינת מאוד, וכמו שראינו בפרשות אחרות, העניין הזה של לשבות גם לאירוע הזה, במקרה של אוריך, עבירות ביטחוניות, הוא לא פשוט מבחינה משפטית. ראינו גם מקרים אחרים לאחרונה שניסו ללכת על העבירה המחמירה הזאת ולשבות עבירות ביטחוניות, שוב, מבלי להקל ראש בחשדות עצמם, ובית המשפט לא כל כך הלך עם התזה הזאת, ועם הקונסטרוקציה המשפטית הזאת, אבל זו דרמה של ממש, שיש לה, כמו שאמרנו קודם, גם השפעה על הנאשמים האחרים.
0: זהו, רציתי לשאול אותך שתי שאלות. אחת, האם אוריך יוכל להמשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה, נוכח הגשת כתב האישום הזאת, כי הרי הוא בעצם הוחזר רק לא מזמן לשם?
1: זאת שאלה מצוינת. אני מזכירה לך, אתה יודע, שיש ראש ממשלה שמכהן בעודו מנהל תיקים פליליים.
0: נכון, ראש ממשלה זה אחר, נגיד שר לא יכול.
1: ואני מניחה שאתה יודע, אני חושבת שהוא לא מועסק באופן רשמי על ידי הנציבות.
2: זהו, אני מניח שירצו להגיד שהוא לא יכול, ואז הוא יגיד שהוא לא עובד שם, אלא הוא רק נותן שירות, והוא פרילנסר, וכל הסיפור הזה יחזור על עצמו.
0: כן, ועוד שאלה אחת שהיא ממש מעניינת, האם לנשמים האחרים, כלומר רוזנפלד ופלדשטיין, היה אינטרס שגם אוריך יוכנס לתוך קלחת כתבי האישום הזאת?
1: זו שאלה מצוינת. אני לא חושבת שבאינטרס שלהם הגשת כתב אישום משנה את התמונה באופן הזה שהיא מקלה עליהם.
0: אולי מבחינת פלדשטיין כן, כי הוא יכול להגיד, קיבלתי, או יונתן אוריך היה הבוס שלי וקיבלתי ממנו הוראה לעשות.
2: זה הוא יכול להגיד anyway, מה הקשור?
1: כן, נכון, אבל מצד שני כל החומרים האלה היו כבר בתחילת החקירה הזאת בידי הפרקליטות, אז למה השיהוי הניכר הזה, למה לא הגישו את כתב האישום הזה ביחד? הרי אין חומרים חדשים מאז אותם חקירות, אותם ראיות, זאת אומרת, הבסיס העובדתי נשאר אותו בסיס עובדתי. אז בשאלה מהותית, אתה יודע, השנה ומשהו אחרי, פתאום מחליטים שיש מספיק כדי להגיש כתב אישום. אני חושבת שאולי...
0: ולמה גם שניים היו במעצר מאוד קשור, בהחלט, צריך לומר, בהחלט. גם פלדשטיין וגם רוזנפלד במעצר ארוך וממושך, חקירות שבא, כל העניינים האלה, ואחד היה חופשי בבית.
1: נכון, ולא רק זה, גם אפרופו מנהל תקין, לא אפשרת להם במשך השנה ומשהו לנהל את המשפט שלהם, כי לא, החקירה לא התאימה, וכל חומרי החקירה לא הגיעו לסנגורים שלהם, אז דווקא יכול להקל עליהם, שוב, נטו בטענות המשפטיות, לאיזשהו צדק מאוד מעוות, או לאכיפה בררנית, העובדה שהם בעצם במרכאות או שלא כבר נהנשו, כמו שאמרת קודם, מעצרי בית, מעצרים עד תום ההליכים, שורה של הגבלות שהוטלו עליהם, בעוד שנאשם אחר, שהיום אנחנו, שוב, לפי כתב האישום, מיוחסים לו עבירות לא פחותות בחומרתן מאשר לארי רוזנפלד ולפלדשטיין. זאת אומרת, מיוחסות לו עבירות ביטחוניות. וזה במובן המשפטי בהחלט במרכאות עושה מבחינת השופטים איזשהו רצון בשורה התחתונה, אם אנחנו נראה פני עתיד, איזושהי מקדמה להקלה בהרשעה שלהם, בענישה שלהם, בוודאי מקדם לזכותם.
0: שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: נמשיך להתעדכן. ואנחנו אומרים בוקר טוב לאביגיל גרינברג ברנד.
3: בוקר טוב.
0: אביגיל, את אשת מילואימניק, דיברנו בשעה הקודמת עם אמא של חייל קרבי, ואת נשואה למילואימניק שמשרת, אני מבין, בחזית, למרות שהחזית בצפון היא דבר שהוא מאוד רחב, גם אזרחים נמצאים בחזית, ואת כותבת פוסט כזה, את כותבת, בכיתי מלא ביומיים האחרונים, בכיתי ברחוב ובכיתי במיטה ובכיתי באוטו, באוטו אני בוכה הכי הרבה. ואז בכיתי גם מהתרגשות, כשבאתי לאסוף פיצה וסלט שחילקו למשפחות מילואים, ואפילו שקצת איחרתי כפקקים, האחראית המקסימה שאני לא מכירה, הרגיע אותי שאני בסדר, ואני...

0: היא בוכה מכל תגובה או הודעה שמעוטטות לי את לא לבד ולא משוגעת ולא בחיינית, כי אין לכם מושג כמה זה קשה לכתוב על הקושי של המילואים ואיך זה מרגיש, איך זה מרגיש כבר בחייני ושגרתי לכאורה, אבל זה לא קל, זה רק נהיה יותר ויותר קשה לכולנו. וזה גם, זה מאוד מרגש, ואני חושב שזה נוגע בהרבה מאוד נשות מילואימניקים, ואולי גברים שנשואים למילואימניקיות. אני מכיר אחת כזאת, האחיינית שלי, שהיא בעלה משרת, לאחיינית קוראים גל, ולבעלה מקסים קוראים עומר, והוא המון המון במילואים בצפון, וזה פשוט לא לנשום. אז מתי את מצליחה בכל זאת לנשום פה ושם?
1: זאת שאלה מצוינת. קודם כל, כשהוא
0: מגיע... אני חייב להגיד לכם, כבר שלוש שאלות רצופות שלי אמרו לי שאלה מצוינת, זה מאוד מחמיא לי, אבל זה בדרך כלל אומר שאין להם תשובות.
2: או שמישהו פשוט הנחה אותם שכשאתה אומר להם
1: רעיין,
2: שזו שאלה מצוינת, אז אתה עובר אותו.
0: לא, אביגייל יש תשובה, כן, אביגייל.
1: יש לי תשובה, קודם כל, בגלל שכשהוא לא נמצא, באמת כל כך קשה לנשום, אז כשאני נושמת זה מאוד ברור שזה קורה. הפער הוא מאוד מאוד קיצוני, הקושי הוא מאוד מאוד גדול, זה לא קושי רק שלי, זה קושי ש... המון בני ובנות זוג של משרתים במילואים ובקבע אגב ובסדיר מרגישים אותו, ולכן לעומת הקושי, בוודאי שאני יודעת להגיד מתי אני כן נושמת, אני נושמת כשהוא פה, קודם כל, כשהוא מגיע הביתה, גם כמובן בסוף הצו, גם בתוך הסבב באפטרים, זה גם לנשום סוף סוף כי הוא לא נמצא במקום מסוכן, הוא אגב כרגע לא בצפון, הוא כרגע נמצא בעזה, אבל היו לו סבבים גם שם וגם שם, אז קודם כל זה לנשום כי אני לא צריכה לדאוג לו, וגם זה לנשום כי יש לי פה את עמוד התווך שלי, את הפרטנר שלי, אני נושמת גם כשעוזרים לי, יש לי משפחה מדהימה שעוזרת לי, יש לי חברים וחברות, רובם אגב בעצמם משפחות של משרתים, ואנחנו עוזרים אחד לשנייה, עוזרות אחת לשנייה.
2: את יודעת, אביגל, השבוע ראיינתי בתוכנית אחרת חייל מילואים, ודיברנו איתו על מה שאשתו עוברת, והוא אמר לנו במפורש, לא, אמר, לא, לא, לא, אני לא מנסה לשנות את המציאות, אבל תדעו לכם שהמילואים של אשתי הרבה יותר קשים משלי.
0: ככה, גם את מרגישה?
1: תראה, לא הייתי מתחלפת איתו.
2: בלי להצטנע, בלי להצטנע.
1: בוא נגיד ככה, לא הייתי מתחלפת איתו על התנאים שהוא נמצא בהם ועל הלחימה, אבל כן, מבחינה... מהרבה בחינות, קודם כל מבחינת תחושת המשמעות, שהרבה יותר קשה להרגיש אותה בבית, מבחינת הבדידות, בסוף הוא הולך ונמצא עם החבר'ה שלו, שהוא כבר שנים נמצא איתם במילואים, ויש לו הרבה הפוגות בין לבין, והוא יושב איתם, ואני המון לבד, עם ילדים קטנים.
2: ועם בעיות שיכול להיות שבעבר לא הצלחת להתמודד איתם, סתם לדוגמה, סיפרה לי איזה אשת מילואימניק, שפתאום היא נתקעה עם איזה פנצ'ר ביישוב, והיא פעם ראשונה בחיים מתקנת לעצמה פנצ'ר, וזה נורא קשה, וזה נורא פיזי, והיא אומרת לי, לא ידעתי בחיים שאני אצליח לעבור את הדבר הזה, ברוך השם היא עברה את זה בשלום, כי תמיד אתם עוברות...
1: ספציפית הרכב תמיד אליי, אז אני מודה שאני
2: שרות לרכב
1: ומעלה גם כשהוא נמצא,
2: אבל בעיות אחרות שהבעל תמיד טיפל בהם, לא יודע, סתם בעיות חשמל בבית, אני יודע מה...
1: כן, זה אפילו ביותר פשוט, יש לי ילדים קטנים, עכשיו כשאבא לא נמצא הרבה פעמים, הם ישנים פחות טוב, הם קמים לחפש אותו בלילה.
2: וואו.
1: יכול להיות לילות שלמים שאני באמת פשוט ערה מאחד לשני, ואין שום החלפה. כאילו אין רגע שאני יכולה לתת את הילד למישהו אחר, גם באמצע הלילה זה לא יעזור שיש לי משפחה וחברים, הם יכולים לבוא למחרת. אבל בסוף באיזה רגע בשלוש לפנות בוקר שאני מבינה שלא ישנתי ולא ישן, אין מישהו לתת איתו יד, ואת מאוד לבד בתוך האירוע הזה. ושוב אני אדגיש שזה ממש לא רק הסיפור שלי.
2: ברור.
1: אני יש לי את הנתונים שלי ואת הסיפור חיים שלי ואת הילדים שלי, אבל אני שומעת את זה באמת מאין סוף כיוונים, שהמון המון נשות משרתים מתמודדות עם שעים כאלה ואחרים.
2: מה זה המון? זה בעצם כולן, כולן מתמודדות עם הבעיה
1: נכון,
2: הזאת.
1: נכון, בשלב הזה אני חושבת שגם החזקות ביותר והנתמכות ביותר, ואלה שיש להם המון עזרה מההורים, בשלב מסוים זה כבר, אנחנו מאוד קרובות לקצה שלנו, חלקנו כבר עברנו את הקצה שלנו, והבעיה הכי גדולה בעיניי זה לא רק שאנחנו כבר עכשיו בקריסה, זה שאין כרגע שום אופק
0: מתי
1: הדבר הזה עומד להשתנות.
0: כל כמה זמן אביגיל הוא מגיע הביתה?
1: עכשיו הם עושים שבוע שבוע. ואני, לפעמים הוא אפילו מגיע יותר, כי הוא צריך לעבוד. האיש שלי הוא דוקטורנט באוניברסיטה העברית, והוא מלמד שם.
0: בדיוק.
1: והצו הזה יצא על כל הסמסטר. זה עבודות שאי אפשר להגיד, ניפגש עוד חודשיים.
0: כשהוא סוף סוף בא, זה אותו בן אדם שאת מכירה?
1: אנחנו כבר שנתיים וחצי לא אותם אנשים שהיינו פעם. אני כבר לא יודעת להגיד על השאלה הזאת. אנחנו אנשים...
2: אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה אחרת. תגידי, את נוסעת במרצדס?
1: לא.
2: לא, כי אמרת שבאוטו אני בוכה הכי הרבה, אמרתי, בטח באוטו זה מרצדס, אז נוח לפקוד שם. מה יש באוטו
1: שאת... נראה לי האוטו זה הרגע היחיד שבו אני חושבת שאני מרשה לעצמי לשחרר מנטלי. אני יודעת שאין לי, אני לא יכולה כרגע לעשות כלום חוץ מלנהוג, ולכן הראש לי מרשה לעצמו לשחרר, כי בכל רגע נתון אחר, גם כשאני עכשיו, אני מחליפה טיטול, אני זוכרת שאני צריכה לעשות כלים. אני עושה כלים, אני זוכרת שאני צריכה לעבוד. אני יושבת לעבוד, אני זוכרת שעוד רגע אני צריכה להעניק. ופתאום באוטו יש איזה רגע שאני, המחשבות ככה קצת יותר צלולות. זה לא קורה הרבה אגב, אני לא נוהגת המון.
0: כן. אני יכול להגיד מה...
2: אבל זה המקום שאת מרגישה לבד לגמרי, ואת חופשייה במחשבות לעשות מה שאת רוצה.
1: נכון, ילדים מאחורה, אבל...
0: אני יכול להגיד מהחוויה שלי כמילואימניק בעבר, זה שאתה נמצא במילואים, אז כשאתה חוזר, כולם מצפים ממך להיות, מצפים ממך לתת 130% מאמץ, זאת אומרת, במקום העבודה נהדרת, אז אומרים, מה היית במילואים? זה לא חופשה, זה לא שום דבר, אתה צריך עכשיו, כל העבודה נופלת עליך בבית, לא היית בבית, אז רוצים שהילדים רוצים, אתה יודע, הדרישה ממך כשאתה חוזר, היא באמת מטורפת, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
2: היא לא מטורפת, היא באמת סטנדרטית, אבל אתה אומר, חבר'ה, אני עכשיו, אני
0: רק חזרתי.
2: אני גיבור ישראל, אני הייתי...
0: תנו לי דקה להתרגל אליכם שוב.
2: אני באתי לנוח, ואז האישה אומרת לו, כן, אבל אתה לא היית חודש עם הילדים.
1: תראה, זה כן, זה באמת מטורף. אני חושבת שזה מטורף גם כי זה לא בניגוד לפעם שהיינו עושים מילואים, נגיד איזשהו קו פעם בשנה, שנתיים, באימונים מדי פעם, עכשיו זה כבר ממש בלופים אינסופיים. אנחנו, הסטטוס הזה של להיות אחרי מילואים, מתערבב עם הלפני מילואים ועם התוך כדי מילואים. זה ממש ככה לקפץ מסבב לסבב, ולכן, קודם כל, זה כבר לא בסוף הסבב לתת 130%, זה בכל יציאה הביתה. כל יציאה היא מבחינתנו עכשיו מרתון להספיק את מה שלא הספקנו ולהתכונן לשבוע הבא שלא נעשה. לשנינו אגב גם אני בסוף צריכה לנצל את הזמנים שהוא פה כדי לתת את המרתונים שלי בעבודה ובאופן אישי. ולכן זה ממש לא רק אחרי וזה כן מטורף. אני חושבת שזה, אנחנו קרובים מאוד לנקודה שבה זה יהיה בלתי אפשרי ואנחנו... צריכים לוודא שזה לא ממשיך, כי אני גם כרגע לא רואה שום תרחיש שב-2027 הדברים נראים אחרת. לא נעשה שום דבר כדי להבטיח לנו שדברים יראו אחרת. אנחנו כנראה נעשה מספר תלת ספרתי של ימי מילואים, וואו. לפחות גם בשנה, שנתיים הקרובות, אלא אם יקרה איזה משהו באמת חריג, כי פשוט לא עושים שום דבר. יש למדינת ישראל כל כך הרבה חזיתות פתוחות כרגע, וכוח האדם לא גדל מספיק. זה לא מתכנס. יש פה המון המון משימות ביטחוניות חשובות, וההנהגה שלנו לא מספיק מחברת בין המשימות לכוח האדם שלה, ודואגת שהדבר הזה יהיה בר קיימה. ואם לא עכשיו, כי דברים לוקחים זמן, אז עוד שנה, עוד שנתיים, אנחנו לא מספיק רואים את התהליכים האלה קורים, וזה אולי הדבר הכי קשה, שאנחנו כבר יודעים להגיד שזה יימשך, שזה כמו
2: שזה מין חופשת לידה,
1: כמו מעסיק שיש לו נשים מחופשת לידה, אבל... כל הזמן, כאילו יש לי פעם בשנה ואפילו יותר מפעם בשנה.
2: כשהוא מגיע לחופש, הרי כולם צריכים להתחלק בו, הילדים ואת והמטלות של הבית.
0: והעבודה שהוא צריך
2: לחזור אליה. והעבודה שהוא צריך לחזור אולי. את שוב פעם מבטרת?
1: אנחנו אחד לשני. אנחנו יושבים בתחילת השבוע ואנחנו עושים איזה תאום ציפיות. מתי, איך כל אחד מאיתנו מצליח גם להשלים את הדברים שלו וגם ביחד וגם עם הילדים. לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות. יש לפעמים באמת חיכוכים ותחושה שאולי מישהו נתן יותר ופחות קיבל את המקום שלו, ואנחנו עובדים על זה. ושיח זוגי פתוח כל הזמן, חייבים.
2: אבל זה בדרך כלל קורה שהאימא מקבלת הכי פחות? הראיה?
1: לא אצלנו.
2: לא? אוקיי.
0: לא בבית ספרנו.
2: לא, כי כשיש ילדים אין מה לעשות, זה לוקח את הזמן, כן.
0: אביגיל גרינברג ברנט.
2: וואו, באמת, באמת, לעמוד ולהצדיע לכן, באמת, לכל האימהות האלה.
0: כל אנשים, כן.
1: אני יכולה להגיד משפט לסיום?
2: בוודאי.
1: אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכם שנתתם לנו את הבמה.
2: תודה לך.
1: האמת שזה אמור להיות כבר לפני שבועיים.
2: אנחנו חייבים לעשות את זה.
1: נכון, מי שלא יודע, זה אמור להיות לפני שבועיים, וצפו דברים.
0: נכון.
1: שזה לדעתי מאוד סמלי גם על המצב שלנו, שבאמת חשוב לי להדגיש, זה לא איזה קושי אישי, אנחנו לא מקרה רווחה כזה שבו ניתן יד, אנחנו עושים את זה בשביל מדינת ישראל, וכל החברה אמורה להיות מגויסת לדבר הזה ולהבין ש... שזה סיפור של כולנו, וכולנו צריכים לתת לזה יד כדי שזה יתאפשר. זה לא מסע שלנו פרטי. לגמרי. אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך. תודה רבה רבה.
1: ותודה לקהל שמקשיב, ושיהיה איתנו שוב באירוע הזה, ולדרוש
2: מהממשלה
1: שלנו...
2: אני שומע בקול שלך.
1: הממשלה הזאת וכל ממשלה שתהיה לדרוש תשובות, לדרוש איך האירוע הזה...
2: כן, הם לא עסוקים בזה עכשיו, הם לא עסוקים בזה עכשיו.
1: צריך לדרוש מהם שהם יהיו עסוקים בזה.
2: כן, דרשנו מהם, הם לא עסוקים בזה. אבל רק שתדעי שבקול שלך אנחנו שומעים עשרות אלפי נשים ואימהות שמדברות. תודה רבה לך.
0: אביגיל גרינברג-בראון, שבעלה משרת במילואים. הרמון, תודה לך. פרסומות, נחזור אחריהן.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות תיכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
9: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
10: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו, גואטה ואס עיניים, ואנחנו אומרים בוקר טוב לשרון קדמי, מנכ״ל רשות שדות התעופה.
13: בוקר טוב.
12: מה קורה אצלכם? שמע, אני, האמת, הייתי אמור לבקר אצלכם מחר, הייתי אמור לטוס, אבל אני כנראה מבטל את הטיסה, הייתי אמור לטוס ליוון, לשישי שבת, אבל...
14: אנשים בוכים שמבטלים להם, ועכשיו זה הפוך, אתה מבטל.
12: אני מבטל, אני מבטל.
13: אומרים משהו שאני יכול לעזור?
12: לא, לא, האמת לא, רק להוסיף...
14: חוסר זמן, אתה יכול לעזור.
12: חוסר זמן, וצריך לשאול בנוח. מה קורה אצלכם? תגיד, אנחנו מנסים לעשות איזשהו סדר באיזה חברות טסות, איזה חברות לא טסות, כאילו, מי מגיע לך, מי לא מגיע לך, מי שוויז חוזרים או חזרו, אייר פרנס לא.
14: מה עושים אנשים שקנו כרטיסים ו...
12: לא, זה כבר, נראה לי מזמן כבר לא קנו לחברות הזרות. אבל בוא תעשה לנו איזשהו סדר.
13: בוא ננסה לעשות סדר. קודם כל, השדה פעיל ופעיל מאוד במגבלות, ויש המון מגבלות שלצערי יעיבו על הרצון של הטסים והטסות לטוס, ואני תכף אגיע לזה. כל החברות הישראליות טסות, יש עשרות חברות זרות, שחזרו לטוס, אתה צודק, וויז חזרו היום לפעילות.
12: היום? שבוע... היום ממש? אה, וואו.
13: היום ממש, כבר הם נחתו כמה טיסות של וויז, והם לאט לאט יגבירו את היקף הפעילות שלהם, ויגיעו בעצם לשיא הפעילות שלהם באמצע חודש יוני. אבל זה לא שיא הפעילות שהם רוצות. מסיבה מאוד פשוטה, המשאב שלנו מוגבל, מסיבות שכולם יודעים, אנחנו לא לבד פה, גם מסיבות מאוד מובנות. אבל בהיבט הגיאופוליטי...
14: כמה זה באמת לוקח מחופש התנועה שלכם?
13: 70% מהשדה...
14: מה אתה אומר?
12: 70% מהשדה מושבת לטובת פעילות של צבאית?
13: הוא לא מושבת. הוא לא מושבת, הוא דווקא פעיל...
12: לא, מושבת מבחינת תעופה אזרחית, אני מדבר.
13: הוא לא, כן, תעופה אזרחית, אנחנו מנצלים כשליש מהפעילות של השדה.
14: וכמה אתם באמת פועלים באחוזים לעומת תקופה שהם לא נמצאים פה?
13: לא, אנחנו בקצה גבול היכולת.
14: מתחתם עד הסוף.
13: אנחנו, ואפילו עוד קצת מעבר, אנחנו הגענו לחסם האפקטיבי שלנו, ולא נוכל לעלות ממנו. חשוב שתבינו, גם אתם וגם המאזינים, שיהיו טיסות שכבר בימים הקרובים אנחנו נודיע שהן מתבטלות, וחברות לא יוכלו לחזור בקצב שהן רוצות. ויהיו עיכובים גם בהמראות מחול.
14: מה זאת אומרת? רגע, תסביר לי, אני פשוט לא כזה קליינט גדול שלכם. חברות שמה, שאמרו שהם יחזרו ולא חזרו?
13: לא, לא. חברות יוכלו לחזור, אבל בוא נאמר, הנה וויז, בימים כתיקונם, עם 90 ו-100 טיסות שבועיות.
12: ועכשיו?
13: לא נוכל להגיע למספרים האלה, בשום צורה ואופן.
14: ברור, אם אתה 30% רק...
13: יפה, אבל בכלכלה בסיסית, ברגע שהביקוש עולה על ההיצע, אנחנו יודעים מה זה עושה ל...
14: מחירים עפים לשמיים.
12: זאת אומרת, זה עוד, תראה, דוגמת, זה אפקט של המלחמה שאנחנו לא מדברים עליו.
13: נכון.
12: זאת אומרת, הפעילות הצבאית שמתרחשת בנמל התעופה בן גוריון, בעצם גורמת לנו לשלם הרבה יותר על כרטיסי הטיסה, גם אם כל חברות התעופה היו מגיעות לך.
13: התשובה היא כן, וצריך להבין שהמאמץ הוא מאמץ מחוף אל חוף. זאת אומרת, שרת התחבורה ומעלה עוסקים בזה, כל גורמי הצבא, אבל זה החלטות שצריכות להתקבל בדרג הכי בכיר. בסוף אנחנו לא נתווכח מן הסתם על מה עשו החברים האמריקאים עבורנו ועושים.
12: כן,
14: כן. אבל תגיד לי סתם שאלה צדדית, הם משלמים שכירות שם?
13: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. אני לא מתבלבל במספרים, לא מיליארדים.
14: נכון. כן.
13: וכמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה, אנחנו נשענים על התקציב שלנו ועל ההכנסות שלנו, שכרגע...
14: מי ישלם את זה?
13: פחות עוד. אנחנו... אנחנו נשרוף מזומן.
14: מה, הרשות תקח מהכיס שלה ותשלם את המיליארדים האלה? אמריקאים לא משתתפים משהו? שכירות קצת? ארנונה? ביוב?
13: משלמים תפעול, אבל לא מזה ניפרע. צריך להבין שזה משחק סכום אפס בסוף, כי אם יש פה מישהו ש...
14: ומישהו מדבר איתכם על זה? מהאוצר, מהמדינה, ממשהו?
13: אמרתי, זה בדרג הכי בכיר שיש, משרת התחבורה ומעלה, יושב ראש הרשות באירוע.
14: תקשיב, גם תושבי הצפון אומרים להם שמטפלים בהם בדרג הכי בכיר, אבל כסף בינתיים עוד לא הגיע כל כך, והבעיות לא נפתרות. אתה חושב שיש מצב שיתנו לכם לחכות זמן עד שהכסף הזה יגיע?
13: אנחנו לא מבקשים כסף, אנחנו מבקשים שיתנו לנו, אנחנו יודעים לייצר כסף. אנחנו צריכים בשביל לייצר את הכסף, צריכים לעבוד ושיתנו לנו לעבוד.
14: בסדר, אבל זה גם לא בשליטת המדינה. הם לא יכולים להגיד לאמריקאים צאו עכשיו.
13: אני נוטה להסכים איתך.
14: אז מה האופק? אתה בתור מנכ״ל צריך לדעת עד מתי, לא?
13: אני משווע לדעת עד מתי, אנחנו כל יום בישיבות היערכות, אנחנו נערכים, ואני יכול להגיד לכם שוב, אנחנו במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס. פשוט הטיסות, לא נכיל את זה.
14: 2-3 מיליון מתוך כמה? שאמורים לטוס.
13: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
12: וואו.
13: והמשמעות היא ברורה, אנחנו באמת עושים את כל מה שצריך.
14: מה זה, 15-20% ירידה?
13: ביחס לירידה שכבר מוצע, כן. כן, כן, כן. המשמעות היא הרת גורל.
12: אגב,
14: המשמעות היא, רגע שנייה, אבל אומרי, המשמעות היא שאנשים יריבו על כרטיסים.
12: ברור, ברור.
13: לא, אני לא חושב שאנשים יריבו, זה לא להריב, הם פשוט שלו.
12: תגיד, ויש לזה איזושהי תוחלת לדבר הזה? זאת אומרת, זה, אתה יודע, אנחנו עכשיו כבר בהרבה מאוד זמן של הפסקת אש עם איראן, מישהו רומז על מתי הדבר הזה אמור להסתיים?
13: יכול להיות שכן, אנחנו לא מקבלים את הרמזים האלה.
12: אין לכם שום מידע מתי פעילות צבא ארצות הברית תפסיק להשתלט על אחוז ניכר כל כך של הפעילות בשדה?
13: לא, אנחנו בשיח תוטף איתם בדרג המקצועי, המבצעי, מדי יום, כל היום. אבל גם השותפים אומרים, זה החלטות.
12: מה עם שדה התעופה רמון? מה עם שדה התעופה רמון? למה לא מעתיקים את פעילות הצבא לשדה ברמון? שהוא פחות עמוס.
13: שדה התעופה רמון הוא אח הקטן של נתב"ג, והוא סובל מאותה בעיה.
14: מה היעד הכי מבוקש עכשיו?
13: היעדים הכי מבוקשים בדרך כלל הם כמובן צפון אמריקה, יוון, האמירויות, מאוד מאוד מאוד, אפילו שיש מלחמה, יש 17 טיסות יומיות.
12: 17 יומיות לאמירויות, וואו.
13: כן, הם טסים פשוט גם פליי דובאי וגם את אחד, טסים המון למזרח. אנשים טסים, רוצים...
14: ומה היעד הכי מבוקש והכי בעייתי שלא מצליחים למלא את המבוקש?
13: זה לפי החברות תעופה. אני מניח שיעדים קרובים, אבל אני יכול לבדוק, אני לא זוכר מהראש בדיוק איזה יעד.
14: לא, יש כאילו תמיד באיזה יעד שהוא בעייתי, שכולם רוצים לטוס, אבל אין מספיק...
12: כן, אין מספיק טיסות.
13: הישראלים אוהבים לטוס לכל מקום, וטסים המון, לצערי, כרגע רק ישראלים. תיירים משום הישראל פחות אטרקטיבית עבורה מסיבה מוזרה, אבל הישראלים טסים באמת בכמויות מאוד מאוד מאוד גבוהות, אבל שוב, הגענו לקצה גבול היכולת שלנו בגלל המצב על הקרקע ובאוויר. זה צפוף.
14: זה גם מעקר בדרך כלל את הכרטיס, לא שתיירים, לא, בדרך כלל שבאים ויוצאים, אז זה קצת יותר מקל על החברות התעופה, לא?
13: לא, ככל שיש יותר חברות תעופה, ככל שעל כל יעד יש יותר אפשרויות, אז יש תחרות. ברגע שיש תחרות, זה בא לידי ביטוי במחיר.
14: כן, אבל אם יש תיירים שבאים ויש יותר מטוסים שמגיעים לפה, אז ככל הנראה המציאות היא שיש גם יותר מטוסים שיוצאים.
13: כן, אבל המטוס לא משנה אם הוא מטיס תייר או אזרח ישראלי, המטוס...
14: לא, אבל אם הוא מטיס רק ישראלי, אז יש פחות טיסות.
13: לא, הישראלים יודעים למלא את הביקוש.
14: מה אתה אומר? גם של התיירים?
13: כשאני אומר, תחזית של 18 מיליון זה מעל 90% ישראלים. ממש, אפילו יותר. זאת אומרת, הישראלים, זה רק אומר מה הפוטנציאל שלנו לגדול, כשיפרוץ השלום והתיירות
14: תחזור. כן, בעצם לפי מה שאתה אומר, כשיפרוץ השלום ויבואו לפה גם התיירים, אז אתה מכפיל את עצמך ב-200%.
13: לא 200%, אבל אני אומר...
14: 190.
13: אז אני יכול להגיד לכם, ערב השביעי באוקטובר כבר כמעט שברנו את השיא של נתב"ג בכל הזמנים, 25 מיליון נוסעים בשנה. זאת אומרת, כבר נגענו בשיא, התחזית הרבה מעבר לזה, אבל שוב, כדי שזה יקרה, צריכים לקרות כמה דברים, שחלקם לצערי לא תלויים בנו.
12: שרון קדמי, מנכ״ל רשות שדות התעופה, תודה רבה על הערת העיניים הזאת שעשית לנו.
14: שיהיו ימים טובים יותר.
13: אמן, תודה, ביי ביי.
12: להתראות. יגאל, איך היית בפיזיקה בבית? אתם לא למדת לימודי ליבה? כן למדת לימודי ליבה?
14: למה לא? למדתי בקריית שמונה ביסודי.
12: אה, אוקיי.
14: אבל לא למדתי בכלל. לא רק שלא למדתי פיזיקה.
12: לא ליבה, לא ליבה.
14: לא, לא למדתי בבית ספר, כמעט. לא, לא, לא, לא היה לי קשר עם המורה.
12: ופיזיקה, אהבת?
14: לא למדתי בכלל, אני אומר לך. לא למדתי בכלל.
12: אולי בבית, אני יודע, אולי לא בבית ספר.
14: בבית עם מורים שלא יודעים קרוא וכתוב בעברית, ושעברו שכול, ואף אחד לא אכפת לו מזה.
12: זאת אומרת, לא נמנית על סגל הנבחרת האולימפית בפיזיקה.
14: לא, לא, ממש לא, אבל אחרי זה, לימים השלמתי את כל החסר, ואז עשיתי תואר ראשון ותואר שני, והיה לי קשה מאוד.
12: ואהבת פיזיקה?
14: לא כל כך. לא, לא, לא, לא, לא. לא אהבתי לא פיזיקה ולא התעמלות. זה קשה מדי, זה לא בשבילי.
12: כן, אני עדיין תחת האלם של השעון שלך, שסופר כמה סנדוויץ'ים אתה אוכל, שהוא כל כמה צעדים אומר לך שצריך לאכול סנדוויץ'.
14: כן, ככה צריך.
12: כך צריך. אז הנה אנשים שהלכו לאולימפיאדה, תקשיב, גיגה, זה לא יומן. שתי מדליות כסף, שלוש מדליות ארד, ותואר הבת הכי טובה באסיה. אלה הישגים של המשלחת הישראלית ואולימפיאדה.
14: ומדהים שפיזיקה, קוראים לזה אולימפיאדה.
12: כן,
14: כי אני בראש שלי אולימפיאדה, זה רק, אתה יודע, אלה שרצים 100 מטר.
12: אז אנחנו אומרים שלום לאישה עצמה, לנערה עצמה, רות קוזלובסקי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
14: קודם כל שפו.
12: שפו, תלמידת כיתה יהודי, זכתה במדליית הכסף ותואר הפיזיקאית הצעירה הטובה באסיה. תחשוב, בכל אסיה יש אחת, והיא, זאתי.
14: והיא רות.
12: נכון. אז תגידי, איך זוכים בה בדבר הזה? כלומר, אני מבין שאתה צריך להיות חכם, אבל מה עוד?
14: שקדן.
12: מה?
1: צריך להשקיע הרבה, ולעשות פיזיקה בעצם במהלך כל השנה, וגם להתכונן מבחינה מנטלית לתחרות.
12: מה זה, מה זאת אומרת מבחינה מנטלית?
14: אבל רגע, שנייה, מכיוון שאני חלש בזה, אתה קצת יותר קרוב לפיזיקה.
12: אני ממש לא למדתי פיזיקה
14: מעולם. כאילו, מאיפה זה מתחיל בכלל שאת נמשכת לדבר הזה בצורה כזאת, שאת פשוט יושבת ומשקיעה שעות רבות בפיזיקה?
1: בגיל צעיר הייתי מאוד סקרנית, ורציתי להבין איך היקום פועל, ולמה הדברים קורים, ולמה הוא כפי שהוא. ופיזיקה בעצם מסבירה את זה.
14: הוא מנסה
1: לפחות להסביר את זה.
14: והבנת כבר אז שאת לא כמו רוב התלמידים בכיתה שלא מתים על זה?
1: הבנתי כבר אז, כן.
14: אוקיי. ועדיין המשכת, התמדה.
1: כן.
12: ואיך מתכוננים מנטלית לתחרות כזאת?
1: צריך ליצור לעצמך שגרת ביצוע, שזה בעצם איך אתה מתנהג בזמן התחרות, איך אתה... איך אתה מצליח להירדם עם הלחץ של יום לפני במבחן בתחרות בינלאומית.
12: כן, את נעלמת לנו מהקו רות, את איתנו?
1: כן.
12: אז את אומרת שמה?
14: איך מתכוננים באמת?
1: אז צריך לשבת ולהחליט מה טוב עבורך, לבדוק מה עובד עבורך, זה מאוד שונה בין בני אדם שלי.
12: תגידי רגע, איך נראית בעצם תחרות כזאת? מה, יושבים הרבה מאוד נערים ונערות, או כאלה שנבחרו במסגרת, ופשוט שואלים אותם שאלות, כל פעם מישהו אחר?
1: כל נבחרת, כל מדינה שולחת נבחרת של כמות כלשהי של אנשים, בתחרות האסיאטית זה היה 8 אנשים, ואז... משווים את כולם בחדר, באולם, בכיסא, כשיש קירות, אז אי אפשר לראות אף אחד אחר, ונותנים 5 שעות לפתור מבחן של 3 שאלות.
12: עכשיו, אם זה אליפות אסיה, אז יש שם את כל היפנים וכל הקוריאנים גם?
1: כן, וכל הסיני,
12: כאילו
1: לא כל, 8 בכל מדינה.
12: לא ברור, זה אנשים, תקשיב, אני למדתי בבית ספר,
14: אנשים חזקים, לא?
12: למדתי בבית ספר אמריקאי, תקשיב, היו לנו שם יפנים וקוריאנים, שהייתי בתיכון. אלה חיות, זה לא, תקשיב, הם, אתה יודע, הם פותרים תרגילים שאתה לא, אתה יודע, אתה לא מצליח לקרוא בכלל מה כתוב. איך מתמודדים עם הקוריאנים והיפנים והסינים, נכון?
1: כן. אז... לדוגמה השנה, הצלחתי יותר מרוב היפנים.
14: איזה יופי.
12: וואי, וואי, וואי. כל הכבוד.
14: איזה כבוד, באמת.
12: רגע, והמאמן שלך גם על הקו?
1: אני לא יודעת.
12: פאבל?
11: כן, אני איתכם על הקו.
12: אני אומר רק פאבל, כי השם משפחה שלו, תקשיב, יגאל, זה לא גואטה, זה רדזיבילובסקי, בוא תגיד את זה.
11: רדזיבילובסקי.
12: פאבל רדזיבילובסקי, אתה המאמן הראשי של נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה. אז נגיד בכדורגל, אם אנחנו רוצים להגיע לאולימפיאדה, אז עושים משחקים פנימיים, עושים קצת כושר, בועטים לשער. איך מאמנים
14: נבחרת פה בארץ?
12: סגל אולימפי, אתה יודע, לאולימפיאדת פיזיקה.
11: אז דבר ראשון, בכדורגל אין אולימפיאדה, יש משחקים אולימפיים.
12: נכון.
11: האולימפיאדה הרצינית יש במדעים, יש באולימפיאדה למתמטיקה, יש אולימפיאדה בפיזיקה.
14: זה אולימפיאדה. איזו אולימפיאדה.
11: קודם כל מתחילים מכמות גדולה מאוד של תלמידים שמתעניינים. אצלנו באולימפיאדה לפיזיקה, אולימפיאדה ארצית לפיזיקה, זה מתחיל מכיתה י' א', שנכנסים 4,000 תלמידים לשלב הראשון.
14: 4,000 ילדים מתעניינים באולימפיאדה הזאת, בתחרויות האלה? זה משמח, לא?
11: אני באמת דווקא מופתע לרעה, צריכים להיות כולם. בסין למשל...
12: כולם בכדורגל, פאבל, כולם בכדורגל. אצלכם זה 4,000 שלום.
11: אגב, אפשר גם להיות בכדורגל.
12: נכון, נכון, נכון, נכון.
14: אתה חושב באמת שאפשר גם להיות בכדורגל וגם בפיזיקה? לא, אני חושב שזה שני...
11: יש לנו כמה כוכבים.
14: זה אישיות שונה, לא?
12: אפשר להיות גם בכדורגל, שאלה כמה טוב אפשר להיות בכדורגל וגם טוב בפיזיקה ביחד. כן, למרות שאתה יודע, להתמצות ברחבה, זה גם כן סוג של כישרון. אבל בוא נחזור אליכם, איך בעצם מתכוננים?
11: כן, אז אותם תלמידים הם ניגשים למעשה למבחן ראשון, שהוא מבחן, מה שנקרא אמריקאי, שאלות רב בחירתיות, שהן שאלות שבכלל אין בהן שום צורך בידע בפיזיקה, הידע יעזור, אבל בעיקר תלמיד צריך לדעת להפעיל את הראש.
14: אתה יכול לתת לי דוגמה לשאלה אחת, לאסניים, נראה אם הוא עונה?
11: אז בדיוק טסנו באחד המטוסים של אלעל, ושמעו שיש נבחרת והזמינו אותנו לקוקפיט, אז הטייס ביקש שאלה בפיזיקה, היינו צריכים כמובן לתת לו שאלה על מטוס.
14: כן, זה בהמשך לאייטם הקודם.
12: אז מה השאלה, מה השאלה שנתתם?
11: יש לי מטוס שהוא התהפך בנסיבות כאלה או אחרות, בלי שום שינוי בצורתו החיצונית, בצורת ההגאים וה... שאלנו את התלמידים איך ירגישו הנוסעים.
14: לא הבנתי, הוא יתהפך באוויר?
12: הוא יתהפך, כאילו...
11: כן, מישהו...
12: אוקיי. הראש שלו
14: כלפי מטה. האם הם ירגישו שהראש שלהם למטה?
11: כן, האם הם ירגישו בכלל באיזשהו הבדל?
14: לפי דעתי לא, הנוסעים לא מרגישים.
11: הקוס, נכון, אתה צודק. אם יש להם קוס קפה על השולחן שלפניהם, היא תמשיך להיות דבוקה לשולחן בדיוק.
14: היא לא מתהפכת. אתה צודק. כן.
12: למה, למה, למה? הלו, זה מעניין.
11: זה דווקא מאוד מעניין.
14: אתה רואה, לא למדת ליבה, תראה מה קרה לך.
12: קודם כל, שפו לגואטה שידעת תשובה.
11: אפילו בנושאים.
12: לא, לא, אבל איך זה שהוא מתהפך והכוס לא נשפכת? בחיית, פאבל, תן איזה, כאילו, איך זה קורה?
11: מסתבר שכבידה זה מין איזשהו כוח כזה שלא באמת יכול להשפיע על החיי יום-יום שלנו, ובאיזה כיוון בכלל מאיתנו נמצא כדור הארץ, זה דווקא לא משנה. מה שמשנה יותר זה איך בנויות הכנפיים. כמובן שמטוס כזה הוא לא יוכל לטוס הרבה זמן, הוא יהיה עצמו בתאוצה של 2G כלפי מטה. זה מהר מאוד התרסק, אבל לפחות בשניות הראשונות אחרי ההתהפכות הזאת, לא תהיה לנו שום דרך
12: לדעת. והטייס ידע את התשובה?
11: הטייס ידע את התשובה, והטייס והטייס משנה המשיכו להתווכח על התשובה, הכל היה...
14: מה היה הוויכוח?
11: מה באמת נכון במצב הזה. דרך אגב,
14: באמת?
11: אני מניח שכולכם, אם טסתם פעם במטוס, לפעמים מטוס עושה פניות.
12: נכון.
11: הנוסעים עדיין ממשיכים לחשוב שלמטה זה למטה של המטוס, ולאו דווקא
12: כיוון של... אגב, אתה היית בעצמך תלמיד בנבחרת ישראל לפני 30 שנה, משהו כזה בשנת 96. מה קורה? איך הדור הולך ופוחת, הולך וגובר? מה קורה עם הדור?
11: הדור הולך בהחלט וגובר בשנה שלי.
14: איזה יופי.
11: אנחנו קיבלנו מדליה אחת. היום בועז קאץ, חבר טוב, היום פרופסור בועז קאץ. אני קיבלתי צלש, עוד אחד קיבל צלש, ועוד שני תלמידים הסתפקו בתעודת השתתפות. היום, אם אני לא חוזר עם 5 מדליות מתוך 5, זה נחשב כישלון.
12: ושאלתי את רות, איך באמת הרמה שלנו מול האשפים?
14: יפנים והסינים,
12: היפנים, הקוריאנים והסינים.
11: אז קודם כל, הצמרת של האולימפיאדה הבינלאומית היא גם הצמרת של האולימפיאדה האסיאתית. הסינים הם תמיד מובילים, הם מובילים כבר הרבה מאוד שנים. כל ההתקדמות הסינית למעשה קודם כל התחילה באולימפיאדה לפיזיקה, עוד כשסין הייתה מדינת עולם שלישי, והיום כבר מה שנקרא אף אחד לא צוחק. גם קוריאה, גם רוסיה הם מאוד חזקים, גם אוסטרליה מדינה חזקה שהנבחרת שלה היא ברובה מורכבת מסינים, גם ארצות הברית. ארצות הברית לא השתתפה באולימפיאדה האסיאטית, מן הסתם.
14: תראה, כל המדינות שאתה מדבר עליהן, זה מדינות גדולות מאוד באמת, ואנחנו, מדינת ישראל הקטנטונת, מגיעה ועושה שם שרירים, איך מתייחסים אלינו?
11: אז קודם כל, יש גם מדינות קטנות. סינגפור, למשל, באולימפיאדה הזאת, הייתה מעלינו בדרך כלל, אנחנו עוברים אותם. גם להם, אגב, יש 8 סינים מתוך 8.
12: נעלמת לנו פאבל?
11: אנחנו נבחרת חזקה.
12: כן.
11: אנחנו נבחרת שיודעת להיכנס לתוך העשירייה הראשונה.
12: רות, מה איך ממשיכים מכאן?
14: לא, אבל רגע, מאמן, מילה מהמאמן על רות, ספר לנו קצת על הילדה הזאת שהביאה לנו הרבה כבוד.
11: אז רות עבדה מאוד קשה, ובאמת זה פרס של הבת הכי טובה בתחרות כולה, זה... משהו מאוד מכובד, גם מדליית כסף, אני בטוח.
12: אגב, פאבל, כי הרוב גברים, נכון?
11: אז בואו אני אגיד לכם ככה, מתוך 140 תלמידים שעד עכשיו ישראל שלחה לאולימפיאדה בינלאומית, יש סך הכל 5 בנות.
12: וואו.
11: שנה שעברה הייתה לנו בת בנבחרת, וזה אירוע נדיר, קיבלה מדליית כסף, אגב, גם כן.
12: וואו.
11: ולפני שנתיים היה לנו פעם ראשונה והיחידה, שבת קיבלה מדליית זהב.
14: מה זה? 3%? טיפה מעל 3%, לא יאומן.
12: כן, מקצוע של מקצוע לגברים.
11: אפשר להגיד שאנחנו משתפרים.
12: אנחנו לאט לאט.
14: אז עוד שפו לרות, כן.
12: אז ככה, נגיד לכם, רות קוזלובסקי, תלמידת כיתה י' בית ספר עירוני ד' צריך לומר, בתל אביב, שזכתה במדליית כסף ותואר הפיזיקאית הצעירה הטובה באסיה. והמאמן שלה,
14: רבה,
12: פאבל רדזיבלובסקי, המאמן הראשי של נבחרת ישראל לאולימפיאדה.
11: כן. רוצה להזכיר כמובן את כל הגופים שעוזרים לנו, גם מרכז מדעני העתיד, גם מרכז חוסידמון של
12: בן
11: גוריון, וכמובן משרד החינוך שלנו.
12: חשוב.
11: מאוד חשוב להם העניין הזה. כל הקבוצה הזאת שבסוף נותנת שירות לכל המדינה.
14: אנחנו שמחים שזה חשוב מאוד
12: למשרד החינוך. תודה רבה לשניכם.
14: עלו והצליחו.
1: תודה רבה.
12: תודה לכם. ואנחנו אומרים צהריים טובים כבר כמעט לילד שני.
1: צהריים טובים.
12: מחברת הספר, קודם כל עיתונאית בארץ, מראיינת בחסד, וכותבת את הספר יחסים מסוכנים.
1: תודה רבה. יחד עם אפרת הראל היימן.
12: נכון.
1: הפסיכולוגית הקלינית חשוב גם להזכיר.
12: נכון. אז איך נולד הספר יחסים מסוכנים ועל מה הוא מספר? בעיניי אגב נושא, אני ישר התחברתי, נושא מרתק. לדעתי הרבה אנשים יוכלו להתחבר למה שניסית לבדוק ומה שאת מוצאת שם בספר ומה שאת כותבת.
1: אני מסכימה איתך.
15: כי אני חושבת שיש לנו נטייה לראות בתופעה הזאת של נרקיסיסטים ממאירים, של אנשים שמסתתרים מאחורי איזושהי חזות נורמטיבית, שמאחוריה באמת רוכשת איזושהי אישיות מאוד מאוד אפלה, פוגענית ונצלנית. אנחנו משום מה נוטים לחשוב שזה באמת יותר קורה בסרטים, בסדרות, באי של ג'פרי אפסטיין, בנוכל הטינדר.
12: אז על מה מדבר יחסים מסוכנים, הספר?
14: על נרקיסיסטים ממאירים?
15: כן, הוא עוסק בעצם במערכות יחסים, שמבחוץ הן נראות נורמטיביות לחלוטין.
12: לרוב שבינו לבינה, נכון?
15: כן. כן, לרוב אפילו מעוררות קנאה, זה בדרך כלל גבר שהוא גבר מרשים וקריזמטי, ומבחוץ זה באמת נראה כמו מערכת יחסים כזאת אידיאלית, של אהבה וחום וקרבה ואינטימיות, אבל בתוך הבית ובין שני בני הזוג, מה שמתרחש זה בעצם איזשהו מסע הרס של המתעלל.
12: שמה הוא, מה יכול לכלול? אני אגב לא מדבר על דוגמאות קיצוניות, אני מדבר דווקא על ה-everyday couple.
14: הנרקיסיסטים הנורמליים.
12: בדיוק.
15: לא, אין כזה דבר.
14: אין כזה דבר.
15: נורמליים, השאלה היא כמה טוב הם יודעים
14: להסתיר את זה.
12: אז מה זה יכול לכלול במובן היותר, הייתי אומר, במחאות כפולות ומכופלות קל של המילה?
15: תראה, התשתית לקשר הזה היא קודם כל גזלייטינג. אוקיי? אז זה באמת מונח שלשמחתנו כבר אנשים ימצאו אותו לשיח הפופולרי. והרעיון הוא שבעצם מתבצעת איזושהי השתלטות על תפיסת המציאות של הקורבן. היינו, את מדמיינת, את רגישה מדי, את לא רואה את הדברים נכון, אני לא אמרתי את זה, את לא זוכרת נכון. וממש בשורה של צעדים עדינים, צעד אחר צעד, הקורבן בעצם נשללת ממנו תפיסת המציאות שלו. עכשיו, ברגע שאין לנו מציאות, ברגע שאין לנו את היכולת לסמוך על מראה עינינו, על התחושות שלנו, על הרגשות שלנו, אנחנו בעצם מתערערים בצורה מאוד מאוד עמוקה.
14: אבל הילד, זה עובד בצורה כזאת שהם מנסים תמיד להתעלות מעליך, או להקטין אותך.
15: נכון, אבל זה מוסווה בצורה כל כך כל כך מתוחכמת וערמומית, שזה מאוד מאוד קשה להבחין בזה.
14: כן, אבל הדרך הערמומית הזאת היא כביכול באה בדרך של, תשמעי, אני קצת יותר חכם, אני קצת יותר מבין, ומה שאת חושבת זה לא בדיוק, ואני אסביר לך מה זה באמת.
15: נכון, יש פה איזושהי תפיסה של יחסי כוח. יש פה צד אחד שניזון מהצד השני, שמשתלט עליו, שגוזל ממנו את כל הטוב שיש בו, את שמחת החיים שלו, את ההתרגשות שלו, את האהבה שבו, את החמלה, את האמפתיה, באמת את כל התכונות שעושות אותנו לאנשים.
14: ובחוץ הם גם כאלה? בחוץ הם גם,
12: מחוץ למערכת היחסים.
14: מחוץ למערכת היחסים, נגיד שהוא הולך לעבודה שלו, הוא גם מסביר לאנשים שם כמה הם טיפשים ולא מבינים ולא רגישים וכן ולא.
15: הוא לא מסביר להם כמה הם טיפשים והם זה, אבל כן, הוא גם אם האדם הזה, סוג האדם הזה, מנהל מערכות יחסים נצלניות והרסניות עם כל מי שסביבו. הוא לא יכול אחרת.
14: לא, כי לפי דעתי הגרוע ביותר זה שהוא בבית כזה, ובחוץ הוא קצת יפה נפש, ואנשים אומרים, וואלה, לא האמנו שהוא כזה.
15: נכון, תמיד לא מאמינים שהוא כזה.
12: יש לי, איך זה בא לידי ביטוי, הילד, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי במובן הכלכלי בתוך מערכת יחסים?
15: זה יכול לבוא לידי ביטוי, שוב, באופן מאוד עדין, נעשית איזושהי השתלטות, שהקצה שלה הוא אלימות כלכלית כאילו מהסוג הקיצוני ביותר. זה מתחיל מזה שהוא יגיד לך כאילו, טוב, את לא כל כך טובה בזה, ואת גם כזאת קצת בזבזני.
14: ואת קונה שטויות.
15: ואת קונה שטויות כל הזמן, את לא טובה, תני לי להתעסק עם הכסף. תני לי, אני אטפל בדבר הזה של הכסף. וכן, ותשאלי אותי לפני כל משהו שאת קונה, כי את לא יודעת.
14: טוב, מה צריך לעשות בשביל...
12: לא, אבל לא, איך אישה, איך אישה, מתי... אגב, יש גם נשים נרקיסיסטיות וגברים שהם קורבנות של נשים נרקיסיסטיות?
15: בוודאי, בוודאי. בספר מוקדש לזה פרק מיוחד, מכיוון שה...
14: כמה וכמה?
12: אבל כמו פיזיקה זה מקצוע יותר גברי, הנרקיסיזם?
15: קשה מאוד לדעת אם פשוט יותר נשים פונות לטיפול, וקשה בכלל להבין מה השכיחות האמיתית של התופעה הזאת, כי זה לא בדיוק האנשים שמאוד רוצים להתאבחן, לעבור איזשהו אבחון שהוא מורכב בפני עצמו ולהיות מוכרים כנרקיסיסטים ממירים. זה לא...
14: בספר שלך נותנת גם איזה שהם עצות לקלוט את הבן אדם הזה מההתחלה, ולא להסתבך עם מערכת כזאת ולתת לו בעיטה מהדקה הראשונה?
15: ודאי.
12: אז תני לנו כמה עצות.
15: אוקיי. המטרה של הספר הזה היא בעצם לפקוח עיניים. מבחינתי באמת, אני לא מתבאסת להגיד את זה, שכתבתי אותו מתוך איזושהי תחושת שליחות. והרצון שלי זה שבאמת כל אדם שקורא את הספר הזה, בוודאי כל אישה שקוראת את הספר הזה, ואני חושבת שכל אישה צריכה לקרוא אותו, יבין בדיוק אם הוא נמצא במערכת יחסים כזו, ויש לנו כאילו שאלונים מאוד מפורטים, ואנחנו מפרטות את הכל כדי שתביני האם את נמצאת במערכת יחסים נצלנית, ויש לנו גם את כל סימני ההיכר, דגלים אדומים.
12: אז תני לנו כמה, איילת, לפני שאנחנו נצטרך להיפרד בגלל סיום התוכנית, תני לנו כמה סימני היכר כאלה.
14: שאל לנו דקה ועשר שניות.
15: אוקיי, קודם כל, איך את מרגישה? כאילו, אנשים כל הזמן אוהבים להתעסק בהוא, האם הוא נרקיס ממאיר, האם הוא כזה או לא כזה. עזבי אותו. איך את? את רגועה לידו? את מרגישה שאת משנה דברים שהיית רוצה להגיד כדי שהוא לא יכעס? את מרגישה שדברים הלכו, לפחות בתחילת הקשר, מאוד מאוד מהר, שזה היה כזה too good to be true? את מזהה תארים בין דברים שהוא אמר לך בעבר, מזהה חוסר חידויות בין הגרסאות? האם האדם הזה יודע, כמו שאומרים, להרים לך? הוא יודע לפרגן לך? הוא יודע לתת לך משהו? חום, חמלה, אהבה? או שלהפך, כשאת שבורה הוא... הוא בא וחופר ומחטט בפצעים שלך, וגורם לך להרגיש עוד יותר קטנה. דינמיקה שצריך לשים לב אליה, היא שמערכת יחסים אינטימית לא אמורה להיראות כמו רכבת הרים.
14: ובעיקר, לא. תסלחי לי שאני מוסיף... רגע, לפני השאלה, כן. אני מוסיף עלייך עוד דבר שחשוב מאוד, אל תחשבו שהוא ישתנה. אנשים כאלה לא משתנים.
15: לא, אין סיכוי.
12: ורק בעשר שניות, איך אישה מתפקחת? זאת אומרת, מה גורם לה להתפקח ממש בעשר שניות?
14: להתפקח.
15: זה נורא תלוי. לפעמים פתאום היא ניצבת מול איזה משהו שמזעזע כן. את עולמה, והיא לא יכולה יותר לחיות בתוך השקר שהיא חייתה בו.
12: כן.
15: לפעמים הוא דוחף אותה החוצה.
12: הבנתי.
15: ההתפקחות זה הבנה של מה שקורה.
12: זה מרתק. הילד שני מחבר את הספר יחסים
14: מסוכנים
12: על מערכות יחסים עם נרקסיסט. אנחנו מודים לך, ואולי נכנס אותך לעוד שיחה. ערכה אותנו עידית ברינייר, מפיקות אורית שולץ ורונית גורריה, ביצוע טכני אמיר שמואלי בדיגיטל עידן סניור. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה, יגאל גואטה.
14: תודה רבה, סנאים. תודה לכל הצוות. ביי.
16: אנחנו כאן.
17: טל ברמן.
18: כאן.
17: איילה חסון.
19: כאן.
17: רועי קייס.
18: כאן.
17: איתי בלומנטל.
20: כאן.
17: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
21: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
22: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
21: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
19: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
20: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
23: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הדלפת המסמכים לבילד. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. באצבע הגליל יורד כתבם, אין נפגעים. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
25: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראיה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. האירועים בצפון, לפני כשעה יורתה באצבע הגליל מטרה אווירית, לא היו נפגעים. התראה הופעלה במשגב עם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעתיים האחרונות שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון. כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. בתוך כך, צבא לבנון מדווח כי אחד מחייליו נהרג בתקיפה אווירית של צהל במרחב נבטיה. התקשורת הלבנונית מוסרת כי חיל האוויר ביצע תקיפה נוספת במרחב צור. כך מוסרת כשופתנו יובל אינבר. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. דודתה של סמלת רותם ינאי, מיטל, אמרה לכתבתנו מיכל וסרמן כי טוב ליבה של אחייניתה היה התכונה הבולטת באופייה.
26: כבר בגן קראו לה אמא רחמניה. היא פשוט הייתה מלקטת את הילדים המסכנים והייתה מרימה אותה. כל כולה לב, אני חושבת שרואים את זה בתמונות, רואים את העיניים, רואים את השמחה. עכשיו שהם חזרו בשבועות מלבנון, היא הרימה שולחן של מטעמים לחיילים. היא הייתה מבשלת להם כל הזמן. למרות הרחפנים, היא אמרה, כן, יש רחפן פה, רחפן שם. היא דאגה לכולם, אבל היא לא גרמה לך לדאוג לה.
24: השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
27: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה. יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל. ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל. ואני מעריך שבתוך פרק זמן, שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית. אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
24: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. תחקיר זמן אמת על פגיעות טקסיות. ראש המועצה הדתית גוש עציון, הרב רפי אוסטרוף, שבתחומה הראו הפגיעות לכאורה, קורא לנשים ולגברים שנפגעו לדווח על כך.
0: זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ונגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. לא רק טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית.
24: בריאיון לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' ציין ראש המועצה הדתית גוש עציון כי כמעט בכל יישוב פועלת ועדת מוגנות למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית על כל צורותיה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום. עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, בחצי היום רותם ינאי, משק איטש כבר הייתה אמורה לצאת הביתה מהבסיס בשומרה, אבל התעכבה עוד קצת כדי לברך חברים. נועה כהן, חברה קרובה מאוד של רותם, אומרת לנו, אני הייתי במקלט כשזה קרה, הייתה פה מתקפת רחפנים, היא לא הספיקה, אנחנו מכירות מגיל 5, לא יודעת איך ממשיכים מכאן. אחיה של רותם, דור, נפצע קשה בקרב מול המחבלים בשבעה באוקטובר. ולפני שעה הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי כתב אישום חמור יוגש נגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. הוא מואשם בפרשת הבילד במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. אנחנו נדבר עם עורכת הדין דבורה חן, היום מומחית למשפט פלילי וביטחוני, שהייתה מנהלת המחלקה על עניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה. המסע ומתן מול איראן נמשך ונמשך, ותכף המונדיאל בארצות הברית, האם זה הדדליין של טראמפ? אבנר וילן, לשעבר בכיר במשרד הביטחון, יהיה איתנו. כאמור, בעוד 3 שעות, תובל למנוחות בחלקה הצבאית בגבעת עדה, סמלת רותם ינאי. מוקדם יותר, שוחחתי עם חברתה הטובה ששירתה איתה באותו הבסיס. שלום לנועה, החברה שלום. של רותם.
1: שלום.
0: אנחנו משתתפים בצערכם.
1: תודה רבה.
0: נועה, מה שלומך? איך עוברים חוויה כזו, איומה?
1: זה לא, כאילו, זה לא מתעכל, אני, כאילו, הלב שלי, כאילו, שבור רק מהמחשבה שלי, כאילו, איך ממשיכים, כאילו, אני לא מכירה חיים בלי רותם, אני ורותם מהגן באחד, אני לא מכירה משהו אחר, וכאילו, זאת הילדה עם הכי הרבה, כאילו, חיים שיש, כאילו, זה, כאילו, זה לא נתפס, ובשנייה אחרת זה כן נתפס, זה... כאילו, אני עם לב שבור.
0: אני שומעת לגמרי. מה זאת אומרת הילדה עם הכי הרבה חיים שיש?
1: רותם, לכל מקום שאת תגיעי, יש שם שמחה ואור.
0: מה זאת אומרת הילדה עם הכי הרבה חיים שיש?
1: רותם, לכל מקום...

0: יש, כאילו.
1: את היית אצלה בבסיס? איפה שהיא נפלה?
0: אני והיא בחודש האחרון גילינו שאני מגיעה לשבת איתה באותו בסיס, אני בתותחנים, לוחמת, וכאילו הייתי באה לשבת איתה המון, וכשזה קרה אני הייתי במקלט 3 שעות. אבל אני הבנתי מרותם שהיא יצאה כאילו מהבסיס לתגיס של חברה, ואמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי, בחיים לא חשבתי דבר כזה.
1: את ישבת במקלט בזמן הזה שהרחפן הגיע?
0: זה היה ממש כאילו מתקפה של רחפנים. זה היה איזה 4 רחפנים שנפלו, אבל אני הייתי במקלט למטה, ורותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט, שהרחפן היה, והוא... כאילו לצערי הרב, כאילו אני לא מנסה לבד את זה, אבל הוא פגע בה.
1: נועה, מתי דיברת איתה בפעם האחרונה? הספקת לדבר איתה אתמול?
0: ברור, אני כאילו ורותם כל היום מדברות ביחד, דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי, ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה, ושיש לנו עוד שבת לסגור, שבת הבאה, וממש גם דיברתי איתה, כאילו... שעה לפני זה אמרתי לה את יש לך אני הגעתי מוקדם יותר יש לך זמן שניפגש, ואמרה לי לא לא אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון. וזו הפעם האחרונה שדיברנו.
1: היא הייתה אמורה לצאת הביתה ממש שעה או שעתיים אחרי שזה קרה.
0: הייתה אמורה לצאת לדעתי אפילו איזה שעה לפני שזה שעה לפני שכל האירוע הזה התחיל או משהו כזה. אני הבנתי שבדיוק היא באה לצאת ואז כל האירוע התחיל.
1: כשהיא התכוונה לצאת הביתה.
0: כן.
1: נועה, כמה שנים את מכירה את רותם?
0: רותם, אנחנו כבר מגיל 5 אנחנו דבוקות ביחד.
1: את גם האזור מגבעת עדה, בנימינה?
0: כן, כן, אני גם מגבעת עדה.
1: כלומר, מהגן את איתה.
0: כן.
1: איך זה... בת כמה את היום, נועה?
0: אני בת 19.5.
1: מה זה בשביל ילדה בת 19.5? את חשבת... את יודעת, אנשים צעירים מאוד עברו בשלוש השנים האחרונות למכות איומות ונוראיות. ראינו את מה שקרה בשבעה באוקטובר. את... היה חשש כזה שבגיל 19, 19 וחצי יקרה לך כזה אסון? או שזה משהו ש, ש, שלא חושבים עליו בגיל כל כך צעיר, למרות כל מה שעברנו כאן במדינה?
0: תראי, אצלנו בבסיס אני כאילו... אני גם נפל מולי לפני 3 שבועות גם רחפן. וכאילו אני אמרתי, טוב, זהו, ברוך השם, זה הסתיים בנס, אבל כאילו... בחיים לא חשבתי שיקחו לי את הצלע השנייה שלי, אנחנו 3 בחבורה, ובחיים לא חשבתי שיקחו לי את שזה יקרה לדבר שהכי קרוב אליי בעולם, כאילו, זה... בחיים לא עליתי את זה לראש. אנחנו לא הצלחנו לדבר על כמה שאנחנו מתכננות ביחד, להתחתן ולגור ביחד, כאילו, ולטייל ביחד. זה כאילו דיבור שערץ אצלנו ביום יום כזה. אז בחיים לא העליתי על זה שפשוט יקרו לנו את הצלע שלנו. באמת, זה כאילו חצי מהלב לקחו לנו עכשיו. אני באמת אומרת לך. אני לא יודעת איך ממשיכים בחיים, אז אין לי מושג.
1: נועה, יקירתי, אנחנו משתתפים בצערך, אנחנו שולחים לך חיבוק גדול מאוד מכאן. תודה רבה ששיתפת אותנו.
0: תודה רבה.
1: שלום לדודה של רותם, מיטל אנסבכר.
2: שלום.
1: מיטל, אנחנו משתתפים בצערכם.
2: תודה רבה.
1: ספרי לנו על רותם.
2: רותם, בשתי מילים, היא... היא פשוט לבנה.

0: היא ילדה שכל המהות שלה מגיל מאוד מאוד נמוך זה נתינה, אכפתיות, היו קוראים לה בגן, האחות הרחמניה. כולה לב ענק של נתינה. זה לא סתם שהיא הגיעה לתפקיד הזה והצטיינה בו כל כך, כמשה קיצ'אץ' בגדוד רותם בגבעתי. זה משהו שהיא נועדה לעשות אותו. לדאוג לחיילים, לדאוג לאחרים, לפנק אותם. רק עכשיו בשבועות היא הכינה לחיילים שחזרו מלבנון, פתחה להם שולחן שהיא הכינה הכל, את כל המתמים, כל פעם שהם היו חוזרים, היא הייתה מכינה ועושה להם. כל עם המון המון אהבה ועם החיוך, החיוך הזה שקורה מהתמונות שלה. ילדה שאהבה את החיים, טרפה את החיים, ובאמת כאילו איזושהי נחמה קטנה, איזושהי, שהיא ידעה לחיות, שהיא ידעה לחיות גם בחיים הכי קצר, כך קצרים האלה, היא ידעה לחיות ונהנתה בהם, ו... ובאמת השאירה חותם על החברים שלה, על כל הסובבים שלה, באהבה והנתינה והלב זהב הזה שהיה לה. זאת רותם.
1: חששתם לה? משק איתש.
0: האמת שלא, האמת שלא, זה, לי זה הגיע בכל אופן בהפתעה מאוד מגמורה, ידעתי שהיא בצפון, אבל א' היא שידרה עסקים כרגיל, היא דאגה תמיד לכולם, אבל היא שידרה פה עסקים כרגיל, וכן, זה רחפן פה, רחפן שם, משהו שבכלל, בכלל... לא, לא, לא, לא העליתי על דעתי שבכלל בסיוטים הכי גרועים יכולים להיות. לא, ממש, ממש, ממש לא. והגיע בהפתעה שאי אפשר לתאר.
1: מיטל, אחיה של רותם נפצע בשבעה באוקטובר.
0: נכון, אחיה של רותם הוא גם גיבור גדול. הוא בשביעי באוקטובר הוא היה חובש בזיקין. והוא פשוט ראה את חבר שלו שנפצע, והוא יצא מהנמר להציל אותו. קיבל כדור ברגל שמזלנו יצא מהצד השני תוך כדי. הצליח גם להרוג את שני המחבלים שירו בו. וחשבנו שאז היה ניסיון ששמו אותנו ושצלחנו אותו. והנה לא, קיבלנו את זה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות.
1: מתי דיברת איתה בפעם האחרונה?
0: דיבור שלי איתה אישית, היא הייתה אצלי, חגגנו ביחד את חג הפסח, הם היו אצלי כל המשפחה, זה היה אחרי שהיא סגרה 50 יום בבסיס, היא באמת היא נתנה את כל כולה בתפקיד, היא הצטיינה בו כמו בכל דבר אחר שהיא בחרה לעשות, כשהיא בחרה לעשות היא עשתה אותו בדרך הכי טובה, כמו שהיא יודעת, היא לא ידעה לעשות משהו שהוא פחות כשהיא מחליטה לעשות דברים, ושם צחקנו וגם בדיעבד אני חושבת על הנשיקה והחיבוק שנתתי לה בסוף שהיו יותר מהרגיל. ואני אישית מאז לא דיברתי איתה. ההורים שלה דיברו איתה אתמול. אמא שלה דיברה איתה ב-12:30, אבא שלה 11:30. היא הייתה אמורה לצאת הביתה. וגם כאן היא התעכבה כי היא רצתה ללכת לעודד את חברה שלה באיזה קורס שקיבלה הצטיינות או משהו כזה, והיא רצתה ללוות אותה, ולכן היא התעכבה, כי בשעה הזאת היא כבר הייתה אמורה להיות בבית.
1: היא התעכבה בבסיס שהיא כבר הייתה צריכה לצאת?
0: כן, היא הייתה צריכה לצאת, בדרך כלל יוצאת הרבה יותר מוקדם, ובגלל שהיא הייתה צריכה ללכת לטקס הזה של החברה, אז היא כנראה התעכבה עם החברה או עם עוד חברות נוספות שהם רצו לצאת ביחד לאירוע הזה, לטקס הזה. וזה מה שעיכב, כי בשעות האלה היא הייתה אמורה כבר להגיע הביתה.
1: מיטל, אנחנו ממש משתתפים בצערכם, פשוט אין לי מילים, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד.
0: תודה רבה.
1: יש כבר מועד להלוויה?
0: כן, זה אמור להיות היום ב-3, בחלקה הצבאית בגבעת עדה. ומסע הלוויה עצמו יצא מהבית פה בגבעת עדה ב-2:15.
1: תודה רבה לך, מיטל עצמחר, תודה רבה.
0: תודה לכם. ביי.
1: רותם ינאי. תובל למנוחות בעוד כ-3 שעות. יהי זכרה ברוך. והמלחמה בצפון עדיין נמשכת, למרות שמדינת ישראל לא מגדירה אותה ככזו. עדיין, למרות המחירים הכבדים. רובי המרשלג, שלום.
2: שלום ליאת, המלחמה בישראל, אנחנו חלק ממדינת ישראל.
1: נכון, נכון, נכון. אבל כן, בכל זאת המצב שלכם חמור הרבה יותר. בכוונה אני אומרת כן. את זה, כי לא מגדירים את זה ככה.
2: כן. כן, אז לפני כשעה וחצי הופעלו אזעקות בשל ירי רקטות במשגב עם. צהל דיווח שהוא יירט מטרה אווירית או כטב"ם או רחפן. לא דווחנו על נפגעים בגוף, ומאז 6 בבוקר נשמעו כבר כמה פעמים אזעקות בישראל בשל שיגור כטב"ם מלבנון. אזעקות הופעלו בין היתר ברג'ר, כפר יובל, מעיין ברוך, שטולה, מרגליות ומנרה. לפי צהל, חלק מהכטב"מים יורטו בידי לוחמי כיפת ברזל, חלק נפלו בלי לגרום לנפגעים בגוף. והבוקר הותר לפרסום שאתמול נפלה רותם ינאי ששירתה בחטיבת גבעתי, היא נפגעה מרחפן. שמענו רגע את השיחה המאוד מרגשת ועצובה. רק נציין שבאותו אירוע נפצעו עוד כמה חיילים, בהם גם חברי כיתת הכוננות של מושב גורן שבאו לסייע לחיילים. חיזבאללה עשה להם מערב, הוא המתין להגעת כוחות החילוץ ושיגר לעברם רחפנים נוספים. ובקו העימות גם היום לא מתקיימים לימודים, וגם מסעות התלמידים מבוטלות אף הן. והחקלאים כאן נמצאים בלחץ גדול, הם צריכים להמשיך ולאבד את השטחים החקלאים בסמיכות לגבול עם כל הסכנות האלה סביב. והיום מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל עמית יפרח מתייחס למצב בצפון.
3: הזעקה של תושבי וחקלאי הצפון היא חדה וברורה, אבל בעיקר היא מוצדקת. אין שום סיבה שהתושבים בצפון, בוודאי החקלאים בצפון, יחיו תחת איום רחפנים מתמיד וללא יכולת בכלל לנהל שגרת חירום או שגרת חיים בתוך האזור. מדינת ישראל חייבת להחזיר את הביטחון לאזור הצפון. והדבר השני שמדינת ישראל חייבת זה לייצר רשת ביטחון כלכלית לתושבי הצפון וחקלאי הצפון. צריך להכריז על האזור כאזור אדום, על מנת שתהיה לתושבים את התחושה שאפשר להשתקם אחרי האירוע הזה ולמנוע את הקריסה הכלכלית של התיירות הכפרית ושל החקלאות הישראלית, ויפה שעה אחת קודם.
2: כן, כל מה שנשאר עכשיו זה שמישהו ישמע, יתייחס, ואולי אפילו יבוא לבקר כאן בצפון.
1: רובי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ארצות הברית תקפה יעד כטב"מים בבנדר אבאס. משמרות המהפכה בתגובה, תקפנו בסיס של חיל האוויר האמריקאי כפעולת תגמול. ובתוך כך בוושינגטון מבהירים, יש לנו ציפיות ממדינות ערב ביום שלאחר המלחמה, בראשן סעודיה, הגיע הזמן לסיים את הסכסוך האזורי עם ישראל. דיווחו של עורך חדשות החוץ, רן סיקורל.
4: צבא ארצות הברית תקף הלילה יעד צבאי באזור בנדר אבאס שבדרום איראן בפעם השנייה בתוך 3 ימים. לפי פיקוד המרכז האמריקני, הכוחות תקפו אתר ששימש לשיגור כטב"מים לעבר האזור. בד בבד ירתו 4 כטב"מים איראנים שלדבריהם היוו איום מיידי על התנועה הימית במצר. באיראן דיווחו על פיצוצים עזים סמוך לעיר הנמל האסטרטגית. זמן קצר לאחר מכן, משמרות המהפכה האיראנים יצאו בהודעה רשמית וטענו כי תקפו בסיס חיל אוויר אמריקני כפעולת תגמול ישירה לתקיפה האמריקנית. ידיעה שאין לה כל אישור מהצד האמריקני. בהודעה חריגה מסרו משמרות המהפכה כי מדובר באזהרה חמורה לוושינגטון כהגדרתם. בהנהגה הצבאית של איראן איימו באופן ישיר וכינו את הצעד רק שלב ראשון, תוך שהם מבהירים כי כל מתקפה אמריקנית נוספת על אדמת איראן תוביל לתגובה נחרצת, רחבה ועוצמתית הרבה יותר. בד בבד לאימות הישיר, סוכנות הידיעות האיראנית הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי חיל האוויר של הארגון אילץ מחלית אמריקנית לשנות מסלול ולסגת ממצר הורמוז, לאחר שלפי טהרן ניסתה לעבור באזור בניגוד להגבלות האיראניות. ההסלמה האזורית נותנת את אותותיה גם במדינות המפרץ השכנות. לפנות בוקר הודיעו בקווית על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בעקבות מה שתואר כאיומי טילים וכטב"מים עוינים. על רקע חילופי האש נמשכים גם חילופי המסרים הפוליטיים בין וושינגטון לטהרן סביב האפשרות להסכם, אבל הפערים נראים בלתי ניתנים לגישור. ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי הבהיר כי איראן לא תיסוג מהקווים האדומים שלה. לדבריו, תנאי הסף של טהרן כוללים זכות להעשיר אורניום, שליטה מלאה במצר הורמוז והסרה מוחלטת של הסנקציות. בוושינגטון מנגד מציגים קו תקיף שדורש שינוי דרמטי במפת המזרח התיכון, תוך התבססות על הסכמי אברהם וצירוף מדינות נוספות, בראשן ערב הסעודית. הסנאטור האמריקני לינזי גראם שיגר מסר חריף למדינות האזור, וקרא להן להתייצב לצידו של הנשיא טראמפ כדי להביא לסיום הסכסוך.
5: Everybody in the region should rally around the idea of adding Saudi Arabia and other countries to the Abraham Accords. It would change the makeup of the Middle East in a way that nobody could envision just a year ago. It would change the Middle East for the better. the biggest change in thousands of years, to our Arab allies, you need to help President Trump. You need to embrace the fact that it is now time to end the Arab-Israeli conflict, make peace with Israel, build on the Abraham Accords, and if you say no to him, you say no at your own peril.
4: כולם באזור צריכים להתלקט סביב הרעיון של צירוף סעודיה ומדינות נוספות להסכמי אברהם. זה ישנה את המבנה של המזרח התיכון באופן שאף אחד לא יכול היה לדמיין רק לפני שנה. לבעלי הברית הערבים שלנו אמר, אתם צריכים לעזור לנשיא טראמפ, אתם צריכים לאמץ את העובדה שהגיעה העת לסיים את הסכסוך הערבי-ישראלי, לעשות שלום עם ישראל ולהיבנות על הסכמי אברהם. ואם תגידו לו לא, אתם אומרים לו לא על אחריותכם בלבד. ובינתיים הממשל האמריקני מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בחופש השייט או שליטה איראנית בלעדית במיצר האסטרטגי. הנשיא טראמפ עצמו התייחס למגעים מול טהרן ושיגר איום ברור לפיו אם איראן לא תתגמש, ארצות הברית מוכנה לפעול בעוצמה.
6: איראן is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
4: איראן מאוד מעוניינת, הם רוצים מאוד להגיע להסכם. עד כה הם לא הגיעו לשם. אנחנו לא מרוצים מזה, אבל אנחנו נהיה. או שזה יקרה, או שנצטרך פשוט לסיים את העבודה.
1: שלום לאבנר וילן.
7: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר בכיר במשרד הביטחון. איך ממסע ומתן תקוע קשה מול איראן, הגענו לקמפיין להרחבת הסכמי אברהם?
7: אני חושב שזה לא בלתי קשור. אני לא יודע עד כמה המסע ומתן הזה תקוע קשה. כל ההצהרות וכל הדיבורים בתקשורת והציוצים, וגם המתקפות הקטנות שדיווחתם עליהם, הם חלק מאותו מסע ומתן שחלקו מתנהל ליד השולחן וחלקו במקומות אחרים. ואני חושב שאנחנו מתחילים להבין מה אפשרי ומה לא אפשרי. בכל מקרה לא נראה שיהיה איזשהו הסכם סביב הגרעין בחלק הראשון, אלא במקרה הטוב יהיה פה איזשהו הסכם קטן של הורמוז תמורת הורמוז, ואולי שחרור קצת כספים. ופה כדי להעביר את זה בגרון, אז טראמפ צריך להציג פה איזשהו פרס, איזשהו פרס ניחומים, ולכן הוא מנסה לדחוף בין אם הצהרתית ובין אם באמת להכניס מדינות נוספות להסכמי אברהם, כדי לרבע את המעגל הזה ובעצם לגדול מסב שבעצם אפשר לסמן את ההסכם הזה כניצחון, כי בלי זה זה בהחלט נראה שבסוגיות הליבה מול איראן מאוד קשה לשווק את ההסכם הזה.
1: ואם יהיה הסכם, אם יהיו באמת הסכמי אברהם כאלה מהסוג שטראמפ מתאר, אתה יודע, אני אשים את זה על כפות המוזניים, זה כאילו הוא משלם את המחיר שיש 440 קילו אורניום מושר בתוך איראן, תכף נדבר על כמה יכולה להשאיר, לא יכולה להשאיר, באיזה מצב היא בכלל נמצאת מבחינת הפיקוח על הגרעין שלה בהסכם הזה, למול הסכמי אברהם. מה מבטיח יותר את ביטחונה של מדינת ישראל?
7: אני חושב שגם הסעודים, גם הקטרים אמרו לאורך השנים, שהם לא התקרבו לנורמליזציה עם ישראל בלי פתרון לסוגיה פלסטינית.
1: זאת אומרת, ישראל תצטרך לשלם פה מחיר על האירוע הזה.
7: לכן אני חושב שיש עוד פער בין הצהרה של טראמפ לבין תפיסה שלהם של הסכמי אברהם. תראו, בסוף אני חושב שיש פה, אבל כן, איך שלא נצא מזה, שינוי של המזרח התיכון. וצריך לראות איזה בריתות בעצם... איזה בריתות יהיו פה היום בסופו של דבר, ולכן אני חושב שהאינטרס של מדינת ישראל זה לייצר בריתות ארוכות טווח, ואם אפשר להכניס את סעודיה ומדינות נוספות זה כמובן טוב, אבל אני חושב שצריך להסתכל על התמונה הכוללת, לא רק על חלקים ספציפיים. בסוף איראן גרעינית זה בהחלט אחד הסיכונים הגדולים ביותר שיש במדינת ישראל.
1: אני אשאל אותך שאלה שמטרידה אותי כל הזמן. לו טראמפ לא היה יוצא בלחץ כבד של נתניהו מהסכם הגרעין של אובמה 2015, כשהם נמצאים תחת פיקוח ושמותר להם להשאיר לרמה מינימלית מאוד של אורניום. הרי ברגע שהוא יצא מהסכם הגרעין, הם טסו אל השרה של 60 קילו, ואז הם 60%, ואז הם קרובים הרבה יותר לפצצה. בהנחה שככה זה מסתיים, כמו שאתה אומר, יש להם 440 קילו, עמוק באדמה, אבל בתוך איראן, תחת שליטה שלהם, לא ברור כמה פיקוח יש להם על השרת הגרעין, בטח לא מההסכם הראשוני הזה שאתה מתאר עכשיו, למול המצב שהיה בתקופת הסכם אובמה. איפה היינו בטוחים יותר מבחינה גרעינית לדעתך?
7: מבחינה גרעינית חד משמעית אפשר להגיד שהציעה מההסכם הייתה טעות לפחות בנקודת הזמן הזו. כי היום אנחנו בעצם לא היום, ביוני שעבר היינו במצב שאיראן הייתה עם 440 קילו ב-60% כמו שאת אומרת, כפסע מ-11 פצצות גרעין. תחת ההסכם זה פשוט לא היה קורה. גם האנשים שאמרו שההסכם הוא בעייתי, אז אומרים שהיו לו שתי בעיות. היה אחת זה באמת העובדה שהיה לו פג תוקף, היה לו 10-15 שנה עד שהמגבלות על איראן בתחום הגרעין היו מתחילות לפוג. ודרך אגב, גם זה היה אפשר לעבוד כדי להאריך אותם. הדבר השני זה הקצף שהיה מגיע למשטר, שבעצם יאפשר לו לבנות את תוכנית הטילים וטרור וכו'. עכשיו, מה אנחנו הולכים לקבל? אנחנו, בתחום הגרעין, נחשב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה.
1: אבל אפילו את זה אין להם כרגע ביד.
7: ואפילו את זה אין להם ביד, ובטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו כספים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, יש היום מדברים על $25 מיליארד, וכמובן גם 10 סנקציות, ולכן אחרי כל הסיבוב הזה אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה של אובמה. אז אני חושב שאלה אם עכשיו המשטר ייפול, ואז באמת הוא ייפול לפני שיש להם נשק גרעיני, בתחום הגרעין, היציאה מהסכם הגרעין הייתה טעות אסטרטגית.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך, לא, אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת על ההסכם. הייתה לי שיחה שבוע עם מי שהיה ראש המל"ל, אלוף מילואים יעקב עמידרור, שאמר גם הוא, צריך להגיד, איש ימין, מקורב לראש הממשלה, והוא אמר פה בפה מלא, אם לא יוציאו את האורניום המשאר, המדיניות הישראלית, האסטרטגיה הישראלית מול איראן הייתה שגיאה חמורה, כישלון חמור. ועוד יכול להיות שיקרו שם דברים, אבל הוא אומר לי, עמידרור, שההסכם של אובמה, ברגע שהיה פג תוקפו, אי אפשר היה להמשיך אותו, האיראנים לא היו מוכנים להמשיך אותו, ולכן היה עדיף לצאת מהסכם הגרעין. אנחנו יודעים בוודאות שאי אפשר היה להמשיך את ההסכם של אובמה אולי לנצח?
7: ההסכם יש לו פג תוקף.
1: אבל אפשר לנהל מסע ומתן, לא?
7: אני אענה.
1: אוקיי.
7: ואני חושב שב-2018 קרה משהו דרמטי, אנחנו הבאנו את ארכיון הגרעין. וארכיון הגרעין הראה הוכחות חד משמעיות שאיראן היה לה פרויקט לפיתוח נשק גרעיני. לכל מי שראה את הסרטוטים, את הגרפים, את הסרטונים, את הניסויים שהיו שם, זה משהו שהוא מעבר לכל ספק. ובעצם כל הסכם הגרעין בנוי על זה שאיראן אמרה שהיא לעולם לא תבנה נשק גרעיני, ואנחנו אומרים, הנה, תראו, לא רק שאנחנו מוכיחים שהיה לכם את היכולת, אתם גם משמרים בצורה מסוימת את היכולת הזאת. אז אני חושב שב-2018, במקום לצאת מההסכם, היה אפשר לבוא לעשות מהלך שהוא אגרסיבי למול איראן, ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, או שאנחנו עכשיו מעריכים את ההסכם הזה, בלי הגבלה זמן אפילו, כי הוא מבוסס על שקר, כי אנחנו תפסנו אתכם בשקר הזה. או שאנחנו עכשיו יוצאים, אבל לא רק ארצות הברית באופן חד צדדי, אלא כל המדינות שחתומות על ההסכם, כי אי אפשר להמשיך ככה, היא מדינה ששיקרה בצורה כל כך בוצה. והיה אפשר לעשות מהלכים דיפלומטיים, היה אפשר להחזיר סנקציות משתקות, אז אולי לא על הגרעין, אלא על התקק ועל הפרוקסי שהם כבר אז התחילו. היה אפשר להפעיל את אותו לחץ מתוך ההסכם, בלי שנשלם את המחיר שאיראן מתקדמת בתחום ההשערה. ואז לא היינו מגיעים למצב שאנחנו כל כך, עם איראן שהיא כל כך קרובה לנשק. זאת הייתה הטעות האסטרטגית. הרי איראנים, גם מי שחתם על ההסכם, וגם מי שהחזיק בהגה, גם בארצות הברית, גם בישראל, אף אחד לא חשב פתאום חובבי ציון. אבל השאלה היא, מה עושים בתחום הזה? לא הייתה שום נוכנות להשאיר את ההסכם, או לנסות ללחוץ מתוכו, אלא ראש ממשלת ישראל נתניהו וטראמפ החליטו שבגלל שזה הסכם גרוע של אובמה ואת ההבטחת בחירות של טראמפ יוצאים, והבעיה היא שגם לא עשו שום דבר בזמן הזה. זאת אומרת, מ-2018 עד 2025 היו 7 שנים שבהם איראן התקדמה כמעט ללא הפרעה. למה אנחנו מדברים על הזמן הזה? החלטתם לצאת? בסדר, לגיטימי, מה עשינו בזמן הזה? כלום, אנחנו ראינו, היו פה
1: מי הפריע לישראל לתקוף בשנים האלה?
7: אז לתקוף גם, בפניין הכוח לא התבצע. ישראל גם הייתה רוצה לתקוף, לא היה לה את היכולת לעשות את זה עד יוני 25. זה כבר בחוץ.
1: בוא נדבר רגע על המזרח התיכון החדש. שינינו את פניו של האזור. אנחנו חושבים גם הנשיא האמריקאי, גם ראש ממשלת ישראל. בוא נדבר רגע באמת על שינוי פניו של, של, של האזור. אין ספק, יש פגיעה משמעותית בחיזבאללה, אבל הוא עדיין תוקף. יש פגיעה בחמאס, אבל הוא עדיין עומד על הרגליים, למרות שזה לא אותו חמאס שלפני 7 באוקטובר. וצריך להגיד, זה גם לא אותה איראן מבחינה צבאית, כן? לא מבחינה גרעינית. גם מבחינה גרעינית, היא כרגע יהיה לה קשה לייצר העשרה, אבל אם יזרימו כספים, היא תשקם מהר את היכולות שלה. תקן אותי אם אני טועה. אבל בכל זאת, יש, אין ספק שבפעולות הצבאיות של ישראל בשנתיים וחצי, היה איזשהו סוג של החלשה. אבל אני מבקשת להסתכל איתך רגע על שינוי פניו של המזרח התיכון, ולשאול אותך לאן הגענו. אנחנו יודעים שקטר וטורקיה, לא עדות גדולות של ישראל, מעורבות חזק מאוד במה שקורה עכשיו בעזה, בכל התוכנית הזאת של, של שיקום רצועת עזה. אנחנו גם יודעים שקטר עכשיו מתקרבת לאיראן, ואולי אפילו מתכוונת לשלם איזשהו סוג של פרוטקשן לאיראן, כלומר מיליארדים לשיקום של איראן, כדי שהיא לא תיפגע מאיראן בהמשך. כנ"ל גם לגבי אומן. ואנחנו יודעים שבהקשר הסעודי, כמו שאמרת קודם לכן, לא בטוח שאפשר יהיה להגיע איתם לאיזשהו הסכם בלי סוג של פתרון וויתור ישראלי בשאלה הפלסטינית. ובהקשר הזה אני אגיד בסוגריים, אני אציין בסוגריים את הדיווח של גילי כהן השבוע, על כך שראש השב"כ זיני נפגש עם מוחמד דחלן, פתאום, עכשיו. כשמסתכלים על כל התמונה הזו, פניו של המזרח התיכון שונו לטובת ישראל, לרעת ישראל, או שאנחנו באותו מקום שהיינו בו ערב 7 באוקטובר?
7: אני חושב שעם כל הצניעות, אנחנו לא יודעים. אנחנו עדיין באמצע מהלך, אנחנו באמצע איזשהו טרנזישן, היה מזרח תיכון מסוים, הוא השתנה החל מהשבעה באוקטובר, אנחנו כרגע באמצע תהליך השינוי. השינוי הזה מתבצע גם באמצעות פעולות צבאיות, כוחניות, אבל גם באמצעות פעולות דיפלומטיות, וכרגע אני חושב שאחת הבעיות זה שאנחנו יודעים להפעיל כוח בצורה טובה, אבל אנחנו בקונספציה מסוג שני, שאם עד השבעה באוקטובר מאוד חששנו מלהפעיל כוח, עכשיו אנחנו יודעים להפעיל רק כוח ולא משלימים את זה עם שום מהלך משלים. ואז אנחנו מקבלים, כמו שאת מציינת, שהכרענו את חמאס צבאית, ואנחנו מקבלים את קטר וטורקיה, בונים מחדש את רצועת עזה ומחמשים את חמאס. אז אני חושב שהמהלך הזה עוד בתהליך, יש בעצם שלושה צירים, שלושה כוחות, יש את הציר השיעי שאין מה לעשות, נחלש בצורה משמעותית. יש את הציר הסוני שהולך ומתגבש, החל מפקיסטן, סעודיה, טורקיה, שהופך להיות איזשהו קונטרה, והוא עלול להיות מסוכן לא פחות לישראל בטווח הבינוני והארוך. ויש את הציר, נקרא לו הפרו-אמריקאי, שאני חושב שדווקא עם הפעלת הכוח הזה מול איראן, שראינו את הכוח המטורף הזה של סנטקום בישראל, מצד שני, איראן מצליחה להיות על הרגליים. וכולם מבינים שב-2028 יהיה נשיא אחר בבית הלבן, ולא ברור עוד כמה הקרנת הכוח הצבאית האמריקאית תתרגם להקרנת כוח פוליטית, כי אם בסוף איראן מצליחה לצאת, למרות שהיא חטפה כאלה מכות, במצב אסטרטגי יותר טוב, אז בכלל כל המעמד האמריקאי באזור עלול להיפגע. ולכן אני חושב שאיך שהסיפור עם איראן ייגמר, ועוד כל מיני דברים שכרגע קורים פה יסיימו, מאוד ישפיע על איזה מזרח תיכון אנחנו נקבל. יש פה פוטנציאל גדול.
1: כן.
7: יש פה פוטנציאל גדול למזרח תיכון יותר טוב, אבל יש גם תרחישים שהמזרח תיכון יהיה הרבה יותר גרוע, עם איראן שהופכת להיות גרעינית, עם ציר סוני שעכשיו כן. רואה את איראן גרעיני, וגם כן. הוא הופך להיות גרעיני, וכולם שונאים אותנו. אז יש פה פוטנציאל גם להידרדרויות משמעותיות.
1: אנחנו נעצור כאן. אבנר וילן, לשבר לך.
7: סליחה שביאסתי בסוף.
1: לא, אמרת שיש גם פוטנציאל לשיפור. אנחנו נחכה ונראה. לגמרי. ימים לגמרי. יגידו. תודה רבה לגמרי. לך על השיחה הזו.
7: תודה, תודה, יום טוב.
8: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
9: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
15: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
16: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
15: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
17: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
19: 90 שנה לשידור הציבורי.
20: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית בכל ערב בשבע וחצי בדיוק.
21: סיידתי וסיידתי אסעד אללה ומסאכם ג'מיען אליכם אנשרה אל-אכבריה אל-מסורה.
20: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
22: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
20: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים, בוכים.
23: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
20: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
24: المايك لك على قناة مكان كونوا معنا
25: ماز 1936 90 سنة للشيدور الصيبوري نحن كان
1: כתב אישום חמור הוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ומואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, אירוע שגרר הרבה מאוד גלים של תקשורת ותגובות, והנה זאת ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה. שלום לפרשנית לענייני משפט תמר אלמוג.
26: שלום לי, צהריים טובים. כנלז, אנחנו מדברות על הגשת כתב אישום בפרשת המסמכים, פרשת הבילד, נבדיל את זה כמובן מפרשת קאטרגייט, ונגד יונתן אוריך יוגש כתב אישום. זה בעצם ההגשה היום, זה רק ההודעה, שהוא כולל ארבעה סעיפים. מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, כך נשים כוכבית ליד ומיד נחזור לזה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עכשיו בואי נחזור לכוכבית ליד. התוספת הזאת של כוונה לפגיעה בביטחון המדינה היא הכותרת הגדולה של האירוע הזה. כי על כתב האישום היה די ברור שהולך להיות מוגש כתב אישום, כבר פרסמנו את זה, ידענו את זה, כולם אחרי השימוע. הסיפור פה הוא שלוקחים את העבירה ואומרים, זה לא רק שהוא החזיק את הידיעה הסודית, כלומר את אותם חומרים, ולא רק שהוא מסר אותם, לא רק שהוא מעורב, אלא שהוא ידע, סעיף הכוונה הוא לאו דווקא קמתי בבוקר והתכוונתי לפגוע, אבל לכל הפחות הייתה איזושהי אדישות, את יודעת, משמעותית לעניין הזה, הבנה שזה עלול לפגוע בביטחון המדינה, והתוספת של הסעיף הזה היא תוספת שיש לה משמעות רבה. עכשיו, יש כבר נשמים בפרשת המסמכים, נזכיר, יש את פלדשטיין ויש את הנגדת ארי רוזנפלד, ואחרי תקופה מאוד ארוכה בעצם מוסיפים, לאו דווקא באותו כתב אישום, אבל הפרשה הזאת גם את יונתן אורי. יש פה עוד כמה דברים רלוונטיים. קודם כל, פלדשטיין עצמו, אחרי הרעיון לאורי אסטנאים, בכאן 11, מה שהביא לטיפת כתב אישום לגצחי ברוורמן, פרשת הפגישה הלילית, זה רלוונטי גם לפרשת המסמכים, ולכן גם הוא בעצם עוד נדרש להשלמות בעדות שלו, גם בעקבות דברים שהוא אומר. אבל אנחנו מדברות כאן על השלכה שיכולה להיות גם האם אורי שוב יורחק מלשכת ראש הממשלה. גם זאת נקודה מעניינת, האם זה יקרה, הוא הורחק והוא הוחזר, אז גם הדברים האלה אנחנו צריכות לזכור אותם בתוך הפרשה המאוד מאוד צבוכה הזאת.
1: ואולי מילה על ישראל איינהורן?
26: כן, זאת נקודה גם מאוד רלוונטית שטוב שאתם מזכירה.
1: שבכלל לא מגיע לחקירה, כן.
26: נכון, ישראל איינהורן בעצם, ממש לאחרונה, כשזה היה לפני שבוע וחצי, היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות הודיעו שהם מקפיאים, למעשה סוגרים, את התיק נגד יועצי ראש הממשלה על הטרדת עד, ושם הם כתבו כי איינהורן עד, שהוא גם אמור להיות, שהוא נשם באותה פרשה, לא מגיע לארץ. אבל זה רלוונטי גם כמובן לפרשה הזאת, כי העדות שלו בעניין הזה היא מאוד מאוד רלוונטית. עשו לו חיקור דין בזמנו בחול, אבל יש מגבלות עם השימוש בחומרים האלה. איינהורן לא פה, גם זה מאוד משפיע.
1: תמר, כשאת מסתכלת על העבירות שבהם הוא אשם אוריך, זה עלול להסתיים מבחינתו בישיבה בכלא?
26: כן, לפי החוק, מדובר בעבירות חמורות, אבל פתחנו בכוכבית, אולי גם נסיים בכוכבית מסוג אחר. צריך לזכור שאין קורלציה מדויקת בין מה שכתוב בחוקים לבין מה שקורה. יש המון המון אם ובכלל הוא יורשע, וצריך לזכור שחזקת החפות היא לא איזה מין סיסמה אלא דבר אמיתי. אם והרבה פעמים דברים כאלה, תיקים כאלו, נגמרים בהסדר בין הצדדים, לוקחים בחשבון נסיבות, לוקחים בחשבון הימשכות הליכים, הכל יכול לקרות. הייתי מאוד מאוד נזהרת מלדבר על זה, מה תהיה התוצאה הסופית של כל האירוע הזה.
1: תמר אלמוג, תודה רבה לך.
26: תודה לך.
1: שלום לעורכת הדין דבורה חן.
0: תוריים טובים.
1: מומחית למשפט פלילי וביטחוני, לשעבר מנהלת המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, כלומר, לו את היום בתפקיד, היית מטפלת באירוע הזה של אוריך? זה בדיוק הנושאים שעסקתם בהם?
0: אני, יכול להיות שכן, אני הייתי מחלקה קטנה, ומטבע הדברים טיפלנו בתיקים מאוד ספורדיים, אבל לכן אני, זו החלטה של ניתוב תיקים בפרופיל כזה בפרקליטות המדינה, היא החלטה של פרקליט המדינה.
1: כן, אבל את מכירה היטב את החומרים האלה, אז תסביר לנו בבקשה קודם עד כמה חמורה ולמה העבירה הזו. של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.
0: כן, קודם כל אני רוצה להדגיש שאינני מכירה את עובדות כתב האישום, מעבר למה שפורסם באמצעי התקשורת, ובעניין הזה כולנו חייבים להזהיר את עצמנו, שגם המפרסמים, גם אלה שנתנו את המידעים לאמצעי התקשורת, הם אנשים עם אג'נדה מסוימת, וגם אמצעי התקשורת היום לדעבוני, לחלקם יש אג'נדה מסוימת, לכן, אנחנו כציבור שמענו בליל של עובדות שקשה למצוא בהם את הידיים והרגליים.
1: אבל אנחנו כן יודעים שהיא החליטה להגיש כתב אישום על העבירה הזו.
0: אנחנו יודעים, בסדר. אבל כרגע אנחנו לא מכירים את העובדות לאשורן. עכשיו, מה שאני הצלחתי, אני הסתכלתי על ההודעה שיצאה ממשרד המשפטים, וראיתי שהם בחרו לציין בכתב האישום חלופות שונות של סעיף 113 שעניינו פרסום או החזקת ידיעה סודית, כאשר ההבדל בין, בעיקר ההבדלים בין כל אחד מתתי הסעיפים האלה היא ביסוד הנפשי של של הנאשם.
1: כלומר, התכוון לפגוע בביטחון המדינה, לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה?
0: החמור ביותר זה התכוון לפגוע בביטחון המדינה, אז על זה תמר אלמוג כבר אמרה כמה מילים, התכוון לפגוע בביטחון המדינה, זה לא כמו שאנחנו, רוב הציבור מפרש את זה, רצה לפגוע בביטחון המדינה, לא זה המקרה, אלא האם, לפי הפסיקה נקבע, האם הייתה לו מודעות ברמה גבוהה של הסתברות, שזה עשוי לפגוע בביטחון המדינה.
1: ואם ניקח את זה רגע לסיפור הספציפי הזה, שאנחנו יודעים מגורמי ביטחון, שהפרשה גרמה לנזק לביטחון המדינה עקב חשיפת שיטות עבודה ומקורות מודיעינים רגישים שהביאו את החומרים האלה למודיעין מלכתחילה. עכשיו הם נחשפו.
0: בואי נניח, כפי שאמרתי, אני לא יודעת מה העובדות. אני לא יודעת אם אוריך ידע או לא ידע איך הידיעה הזאת, או מה המקור של הידיעה הזאת שהתגלגלה לידיו. לא יודעת אם יש ראיות בעניין הזה שהוא ידע שמקור הידיעה הוא מאדם שעובד בחיל המודיעין, במקום שהוא חזקה עליו, שכל הידיעות שם הן סודיות, והאיש הוציא ידיעה ללא קבלת אישור, אז בוודאי שאסור למסור אותה לגורמים לא מוסמכים.
1: לא, אנחנו יודעים שהוא, אנחנו יודעים שזה היה ללא אישור, אנחנו יודעים שהצנזורה בישראל לא אישרה לפרסם את זה.
0: אז יש הבדל. אני מעריכה, ופה גם אם הוא לא ידע, שאלה אם התפקיד שלו היה לבדוק. לפי הסיפור שכן מוכר לכולנו, ואני לא יודעת עוד פעם עד כמה הוא נכון, פלדשטיין אומר שהוא מסר את הידיעה הזאת, ידיעה מסוימת, את הידיעה הזאת, לאורך שדאג שבסוף היא תפורסם, הוא אמר לו לפנות לאיינורן שזה יתפרסם. אורך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, למרות שתיאורטית או לא תיאורטית, בפועל הוא מועסק על ידי תנועת הליכוד, שגם על זה יש מה להגיד, אז עוד כשמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו. אז אורך שהוא מקבל ידיעה, שכתוב בה מה שכתוב, הוא צריך לנסות לברר איך היא הגיעה, איך היא התגלגלה לידיו של פלדשטיין, ובראש וראשונה, הצנזורה אישרה אותה.
1: את חושבת לכן, שיש סיכוי שהוא הדליף ידיעה כזו, אבל הוא
0: לטעמי, הוא היה חייב לברר את זה.
1: אבל אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, ולהזכיר שהוא ניסה קודם כל לפרסם את זה בכלי תקשורת בארץ ונבלם, ואז הוא פרסם את זה בחול. זה לא אומר...
0: לפי מה שאני הבן, אני לא יודעת, זה אחד הדברים שעבורי הם סימן שאלה, מי שניסה לפרסם את זה בארץ, זה אורך או פלדשטיין. כי אם פלדשטיין ניסה לפרסם, וזה נבלם על ידי הצנזורה, לכאורה, אני לא יודעת אם אורך ידע מזה או לא, אם יש ראיות על זה שהוא ידע, ולכן אני מחדדת. בין אם הוא ידע ובין אם הוא לא ידע, הוא היה חייב לבדוק אם הצנזורה אישרה את זה.
1: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי הנושא הזה, ההגדרה הזו של פגיעה בביטחון המדינה. קודם כל עולה השאלה למה בכלל הדלפת את הידיעה כזו לעיתון גרמני? למה רצית להדליף את זה לעיתון הגרמני? גם אם הוא לא ידע, ואנחנו כמובן מנהלות פה דיון תיאורטי, כי הפרטים לא ידועים לשתינו כמובן. אבל הדלפת את זה לעיתון גרמני, יש פה חשש שניסית לבצע איזשהו סוג של מהלך השפעה פוליטי שקשור למאבק לשחרור החטופים.
0: המניע, אני רוצה להדגיש רגע, בוא נחזור למשפטים. לדבר משפטים, מה שאני קוראת. המניע, למה הוא עשה את זה לצורך הוכחת העבירה הוא לא רלוונטי. השאלה היסוד הנפשי של מה הוא ידע או לא ידע. לכן זה מתקשר למה שאני אומרת שהוא היה חייב, גם אם אין הוכחה חד חד ערכית, שהוא ידע שהצנזורה פסלה את זה, ויכול מאוד להיות שיש ידיעה, עצם העובדה שהוא החליט או שהיה שותף להחלטה לפרסם את זה בחול, אם לפחות יש לזה איזושהי ראיה, זה מראה שהוא צריך להסביר למה הוא לא פרסם את זה בארץ. אם הכל קשר למאדרים, אם מדובר בידיעה סתמית שאין איתה שום בעיה, אז למה לא דאגו קודם כל לפרסם את זה בארץ? כלומר, יש פה הרבה מאוד דברים, קודם כל, שייתכן מאוד שיש ראיות חד משמעיות שפותרות את כל סימני השאלה שלנו. אבל יש פה הרבה מאוד חורים שיש עליו נטל ראייה להסביר את ההתנהלות שלו.
1: הוא יצטרך להסביר למה הוא מפרסם את זה בבילד ולא בעיתונים ישראלים.
0: והאם הוא בדק או לא בדק, מה קורה פה עם הצנזורה, או מאיפה הגיעה הידיעה הזאת?
1: טוב, למיטב הבנתנו, מישהו מהם ידע, והשאלה אם גם אורך ידע, אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שנמצא שם בהתכתבויות הוואטסאפ, שאני מבינה שגם לא הייתה השפעה בהחלטה הזו בסופו של דבר להגיש את כתב האישום הזה נגד אורך, שהוא כותב לפלדשטיין, הבוס מבסוט.
0: תראי, עוד פעם.
1: למה הציטוט הזה רלוונטי לכתב האישום, אם הוא רלוונטי לכתב האישום? כי זה מוצג כציטוט שכן רלוונטי.
0: אני מאוד נזהרת בזה, כי כולנו מכירים ידיעות וואטסאפ באלף ואחד נושאים. אני לא יודעת, באמת לא קראתי את כל חילופי הוואטסאפים. אנחנו לא יודעים באיזה הקשר נאמרה, אני לפחות לא יודעת, באיזה הקשר נאמר הבוס מבסוט, כי הבוס מבסוט יכול להיות מאלף ואחד עניינים אחרים. כן. אם יקשר ההשתלשלות של הוואטסאפים עולה שלכאורה זה קשור לפרסום הזה, אז כמובן שיש בכך
1: מסיבה
0: שעומדת לרעתו.
1: כן, זה הודעה שהגיעה מיד אחרי הדלפת המסמכים המסווגים. אני אשאל אותך...
0: כן, אבל השאלה מה הם התכתבו ביניהם?
1: כן, כן, לא, זה ברור, אני מבינה. אני אשאל אותך לסיום, האם להערכתך האירוע הזה וההתפתחות הזו, הגשת תו האישום הזו, יכולה להביא לממצאים נוספים שיגיעו אולי לראש הממשלה? כי כל הזמן מרחפת מעל האירוע הזה השאלה, האם הבוס ידע מה האירוע הזה?
0: תראי, השאלה אם הבוס ידע או לא ידע, קשה לדעת. בסוף בסוף, או לא בסוף, כבר מלכתחילה, צריך להוכיח כל דבר. מה שכל אחד מאיתנו משער בליבו, זה סיפור אחד, ולמה שיש ראיות שיכולות להתגבש לכתב אישום, זה דבר
1: כן,
0: אחר.
1: אוקיי. דבורה, אני רוצה עוד להספיק
0: לשאול. נכון לעכשיו, אני יודעת שאף אחד, או לפחות על פי הפרסומים שהיו בתקשורת, אני רוצה להיות זהירה, לא עלה שמישהו שיתף את ראש הממשלה במידע קונקרטי בעניין הזה. אבל לכן השאלה היא לא תיאורטית אם הוא ידע או לא ידע, ואני אומרת לכל אחד מאיתנו יש השערות משלו.
1: עורכת הדין.
0: השאלה אם יש ראיות להוכיח את זה.
1: בהחלט. עורכת הדין וורכן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה וצהריים טובים. ביי.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: נראה שנעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: בוחרים אלקטרולוקס.
29: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
28: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת. חברי מועצת אוקטובר, קרובי המשפחה של קורבנות טבח שבעה באוקטובר, הוציאו כבר אתמול הודעות זועמות על האיום של המפלגות החרדיות לתמוך בוועדת חקירה ממלכתית אם לא יועבר בקריאה טרומית חוק המעונות, שעבר בסופו של דבר בקולות הקואליציה. עכשיו הם מוצאים גם הודעות בתגובה על ההודעה על הגשת כתב אישום נגד יונתן אוריך, הדברים שנעשו בעיצומה של המלחמה. מיד נהיה עם ליד ברעם, אביו של נטע ברעם, זכרו לברכה. נחזור לצפון, נהיה עם סגן הרב שץ במושב מרגליות, נהיה עם ארז קלפון לאבדיל, כן, הליגות בכדורגל, וגם איזר אשדות, 40 שנה לאינטרנט, אחד מהראשונים שהשתמשו באינטרנט לצורך מוסיקה, יהיה איתנו גם כן. גיא כותב ועורך את המשדר בהפקה נוגה אורטל, ג'רמי קוסקס וביה קברט, טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני ליאת רגב, אנחנו שווים מיד.

0: אנחנו כאן.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ, משום שנתב"ג מייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני. בשוויץ נפצעו 3 בני אדם בפיגוע דקירה שביצע מוסלמי. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. המנכ״ל של רשות שדות התעופה, שרון קדמי, צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
10: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
11: 2-3 מיליון מתוך כמה?
10: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
8: בריאיון ליגל גואטה לעומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה סופגת הפסדים כספיים עצומים.
10: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
11: מי ישלם את זה?
10: אנחנו נשרוף מזומן.
8: סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששירתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
12: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
8: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
13: בתחום הגרעין, אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו כספים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, שהיום מדברים על 25 מיליארד דולר. אחרי כל הסיבוב הזה אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה אצל אובמה. אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
8: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בן 31 כמה נוסעים תוך כדי קריאות אללהו אכבר. שלושה בני אדם נפצעו, אחד מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
14: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: תעשו כבוד לחג.
14: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 בחצי היום, בעוד כשעתיים תובא למנוחות סמלת רותם ינאי מגבעת עדה. היא תובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה לאחר שנפלה מפגיעת רחפן במוצב בשומרה בתוך גבול ישראל. בשעה הקודמת שוחחתי כאן עם חברתה נועה כהן, היא חברה שלה מגיל 5 והיא גם שרתה איתה באותו הבסיס.
1: אני הייתי במקלט למטה ורותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אני לא מנסה אני מה זה זה, אבל הוא פגע בה. ואמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. בחיים לא חשבתי דבר כזה. אני כאילו ורותם כל היום מדברות ביחד. דיברתי איתה באותו בוקר. היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. ממש גם דיברתי איתה, כאילו, שעה לפני זה. אמרתי לה, אני הגעתי מוקדם יותר, יש לך זמן שניפגש? והיא אמרה לי, לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון, הייתה אמורה לצאת, לדעתי אפילו שעה לפני שכל האירוע הזה התחיל או משהו כזה. אני הבנתי שבדיוק היא באה לצאת, ואז כל האירוע התחיל. בחיים לא חשבתי שיקחו לי את הצלע השנייה שלי, אנחנו שלושה בחבורה, ובחיים לא חשבתי שזה יקרה לדבר שהכי קרוב אליי בעולם. לפני שלושה שבועות נפל מולי רחפן, וכאילו אני אמרתי, טוב, זהו, ברוך השם, זה הסתיים בנס, אבל זה לא מתעכל, אני, הלב שלי שבור רק מהמחשבה שלי, כאילו, איך ממשיכים? אני לא מכירה חיים בלי רותם, אני ורותם מהגן באחד, אני לא מכירה משהו אחר. רותם, לכל מקום שאת תגיעי, יש שם שמחה ואור וצחוקים ובלגנים, זאת הילדיים הכי הרבה חיים שיש.
0: כן. ילדות, חיילות, בנות 19.5. שלום לליאת ברם.
2: צהריים טובים.
0: אבא של נטע ברם, זכרו לברכה, חבר מועצת אוקטובר. שלום לליאת ברם.
2: צהריים טובים.
0: אבא של נטע ברם.

0: לוקחים אותך למקום שאתה לא בדיוק מתכנן בלשון המעטה.
1: ואתה חבר מועצת אוקטובר, לוחמים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית שוב ושוב ושוב, ואתמול אתם שומעים בשעות הצהריים שהמפלגות החרדיות מאיימות על חברי הקואליציה, שאם אלה לא יתמכו או לא יעבירו את חוק המעונות, הם, המפלגות החרדיות, יצביעו בעד הצעת האופוזיציה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מה עבר לך בראש כששמעת על האירוע הזה ליד?
0: אתחיל בזה שאני אתייחס למילה שאת השתמשת בה, נלחמים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, לקיים את החוק, לקיים את הדין, את הסדר, את המשטר התקין, את המנהל התקין במדינת ישראל, שהשתבש לגמרי, התעוות לגמרי מאז השבעה באוקטובר. ואתמול אנחנו שומעים את חבר הכנסת גפני, שישבנו בו לא פעם בוועדות הכנסת, שלא מעיז להשתכל לנו בעיניים, אין לו אומץ להשאיר לנו מבט בכלל. והוא עוד מאיים וסוחט על דם בנינו ובנותינו, חיילים וחיילות, אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל, ששילמו את הנורא מכל, סוחט את על הדם שלהם, הוא סוחט את הכסף, את הכספים. זה פשוט שפילות רוח מהנמוכות ביותר ששמעתי מאודי.
1: מה זאת אומרת גפני לא מסתכל לכם בעיניים? מה, כשאתם באים לכנסת?
0: כשאנחנו באים לכנסת, אני ישבתי לא פעם ולא פעמיים בוועדות, אני מניח שגם חברים שלי מהמועצת אוקטובר, או ממקומות אחרים, הוא לא משאיר מבט אפילו. הוא יושב, מסתכל, אין לו אומץ להשאיר מבט ולשמוע את מה שיש לנו, לאו דווקא בעניין של האמירה מאתמול. אבל כן, זה האיש, זאת ההתנהלות של המפלגה שלו. וזה באמת, הרגשתי אתמול שוב, סכין בלב, בגב, בכל הגוף, שהם סוחטים את המדינה על הגב של הבנים והבנות שלנו. שבמקביל הם גם עושים הכל בשביל להעביר את חוקי ההשתמטות כמובן.
1: כן.
0: וזה כבר סיפור שמתחבר לזה.
1: כן, אבל גם מתחבר עליך, כי אתה איבדת את בנך כחייל צהל בשבעה באוקטובר.
0: נכון.
1: ליד, היית מצפה לתגובה אחרת מהקואליציה לסוג הזה של איום? הרי הקואליציה
0: מצפה
1: יכולה...
0: מצפה ומקווה. העובדה שבסופו של דבר, בקריאה טרומית, הקריאה עברה, תקציב למעונות עבר. ושוב, בקריאה ראשונה, מה שנקרא.
1: אז מבחינתך הם נכנעו ללחץ הזה של החרדים סביב ועדת חקירה ממלכתית?
0: חד משמעית. רק מראה עד כמה הם לא רוצים לחקור, עד כמה הם רוצים להשתמט ולברוח מכל עניין של אחריות. זה כבר לא מנהיגות שיש לה אמונה מסוימת, זה פשוט פחדנות. אנחנו חוזרים ואומרים, הרי אם הממשלה הזאת הייתה רוצה לחקור משהו, הם היו מקימים מזמן כל ועדת חקירה שהיא רוצה. לא סתם החוקים של קלנר או כל ההמצאות האחרות שמנסים להגיח מדי פעם לאוויר העולם, לא עוברות ולא רוקמות אור וגידים. הם לא רוצים לחקור, בטח ובטח ובטח שלא על פי הדין. והסיבה היא של ועדת חקירה ממלכתית, יש שיניים, יכולת להזמין עדים, לדרוש מסמכים, ולכן הם לא רוצים את זה. ועדה אחרת, אם חלילה תקום, יכולים לחוקק איזה חוק, את מי כן ואת מי לא תזמין, למשל.
1: הם אומרים, לגבי אותה ועדה פריטטית, so called, של נציגים מהאופוזיציה ומהקואליציה, שזאת הוועדה הכי נכונה להגיע איתה לחקר האמת, ומי שמטרפד אותה זה לא הם, הם לא מעכבים את ההקמה של הוועדה הזו, זו האופוזיציה מעכבת הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ממלכתית, מהסוג הזה.
0: אני אגיד בציניות שטוב שהם לא אומרים שזה אני מעכב את ועדת החקירה שהם רוצים. גם חברי אופוזיציה, ויש ביניהם אנשים מספיק אגונים וישרים, שאומרים, כן, אני הראשון להיחקר. אומר את זה אייזנקוט, אומר את זה בנט, שהיו בתפקידי מפתח, כראשי ממשלה, כרמטכ"ל, שם אומרים, כן, תקום ועדת חקירה ממלכתית ואנחנו נחקר בה. מכירים באחריותם, בתפקידם ואולי בחלקם, באסון שבא עלינו באופן ספציפי ועוד אלפים ועל כלל העם במדינה הזאת. אבל הם לא בורחים ולא מתחמקים מזה. אז הוועדה לא יכולה להיות חצי חצי. מה גם שהוועדה אומרת, שני חברי קואליציה, שני חברי אופוזיציה ויושב ראש מטעם הקואליציה.
1: אמיר אוחנה. כן.
0: אמיר אוחנה וחוק שקלנר מנסה להעביר. הם כן מתאים את הכף לטובת הקואליציה. אין שם שיפור.

0: שוויון אמיתי. ושוב אני אומר, גם חברי אופוזיציה צריכים לחכר. אז אם הם מבטיחים שיהיו שיניים לוועדה שלהם, ואם הם מבטיחים שהיא תהיה שוויונית, למה לעשות את כל זה? יש חוק קיים, חוק ועדת חקירה ממלכתית, כמו שיש הרבה חוקים אחרים שמנסים שם.
1: ליעד, אני רוצה רגע לשאול אותך ברמה הנפשית. אתם עברתם את הנורא מכל, איבדתם את נטע בשבעה באוקטובר. באמת, עברתם דבר נורא והיום, נורא והיום. כמה כאב נוסף לכאב שלכם כשמדינת ישראל לא מקימה ועדת חקירה ממלכתית ומתעלמת בעצם מהדרישות שלכם?
0: כמה כאב. קודם כל, אנחנו לא עברנו את זה. אנחנו עוברים את זה יום, יום, שנייה, שנייה, דקה, דקה. זה לא משהו שעברנו. עוברים אותו ויש לנו את כל החיים שלפנינו. להמשיך ולעבור אותו. ובגלל שאנחנו יודעים מה צפוי לנו, ואנחנו לא רוצים, הבת שלנו בצבא בימים אלה, הבת השנייה תתגייס בעוד 3 שנים. אנחנו רוצים שהם ישרתו בצבא מתוקן, עם מדינה שפועלת למען האזרחים שלה, שמתקנת את העוולות, מתקנת דברים מקולקלים, פועלת לחקר צדק, ושנוכל לחיות ביחד, בצורה מתוקנת, גם אם יש הסכמות. אני דואג לעתיד שלהם, של הבנות שלי, והן כמשל לכלל...
1: ליד, אתה נעלם לי, השיחה איתך נקטעת. כן, אני מאוד רוצה לשמוע אותך. כן.
0: עכשיו יותר טוב?
1: כן, תודה רבה.
0: אוקיי. העתיד, אנחנו נלחמים את המלחמה המיותרת הזאת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, למען העתיד. הבת שלנו, יש לנו בת אחת בצבא, יש לנו בת אחת שתתגייס בעוד מספר שנים. זה העתיד, והן כמשל לכלל העם הזה שיש לו עתיד במקום הזה. במקום הזה שהסבים וסבתות שלי הגיעו לפה להקים פה את המדינה הזאת. הם היו אנשים דתיים, הם היו אנשים מאמינים. חלקם, מה שנקרא, יצאו ונהיו חילוניים, הפכו להיות חילוניים. אחרים פחות. הקימו את המדינה, מדינה יהודית, דמוקרטית, אמיתית, של שוויון, של אחדות. אלה האמת, אלה הצדק, הערכים האלה נעלמו. הודות לכל ההתנהלות של המדינה, של הממשלה, בשנתיים וחצי האחרונות בעיקר, ואנחנו פועלים כדי לתקן, שיהיה פה טוב, שיהיה פה עתיד שווה לכולם.
1: ליד, אני אגיד לך, מיד אחרי שיחה מן הסוג הזה, כמו השיחה שאני מנהלת איתך, אני מקבלת תגובה שאומרת, אבל יש הורים שקולים שחושבים דברים אחרים לגמרי. וראינו את זה בדיון הקשה הזה, הסוער הזה בבגץ. יש הורים שקולים שלא מאמינים בוועדת חקירה ממלכתית ולא רוצים אותה.
0: מה הסיבות שלהם? כי כבר 10 שנים מטיפים לנו נגד בגץ, שאין שום דבר נגד שופטי בגץ, אין שום דבר נגד מהלכים של בית המשפט העליון, דברים איזוטריים שניפחו אותם של נגד נשיא בית המשפט העליון, שתיקן את הכל וחזר, והכל תוקן והכל קיבל אישור. אז שיוצאים 10 שנים מנהלים מסע הכפשה נגד בית המשפט העליון, אנשים מאמינים לזה okay. בסוף. Okay. תגיד שקר מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת שלך.
1: Okay.
0: אין לנו שום דבר, יש הנחיות, פסקי דין של בגץ, אחד הדברים הזויים שכל הזמן אומרים שבגץ יתערב בהוראות הפתיחה באש בפרימטר, שבגץ אמר במפורש, אני לא זוכר את המספר של פסק הדין שם, זה לא מעניינינו להתערב בהוראות הפתיחה באש. זאת הייתה הפסיקה. ואנשים ממשיכים להאמין לזה. וזהו, אז מי שרוצה, אני באמת, אני לא אתווכח עם אף הורש הכל, ובטח לא יריב ובטח לא יצעק, אבל יש חוקים במדינת ישראל, החוקים האלה תקינים, יש מערכות של הפרדת רשויות, ואנחנו רואים לאנשים מומחים, ואנחנו רואים איפה האנשים בלשכת ראש הממשלה עשו, מה הם עושים, איך החזירו בכלל את אורך לשם. עכשיו, כל מה שמעשים על זה, להסתיר את האמת, מהשבעה באוקטובר, בשעה 7 בבוקר, התחילו לנסות להסתיר ראיות. זאת הדרך של הממשלה, לא יודע, לא רוצה להגיד מילים פוגעניות, אני לא אדם כזה. אבל באמת ממשלה שמורידה אותנו לתהום, ו... כמו שבגץ אמר, הכרעת העם תהיה בבחירות.
1: ליד. אנחנו נעצור כאן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: טוב, עכשיו אנחנו במעבר חד, אם כי הוא לצערנו לא כל כך חד בנסיבות האלה. אנחנו איתך כעת, כתבתנו דקלה אהרון שפרן, ראש הממשלה אמר היום בביקור בחטיבת חשמונאים, כי מי שלא לומד תורה חייב להתגייס ולקבל את הזכות לצאת כחרדי במערכת הפוליטית, נערכים לקראת ההצבעה על פיזור הכנסת בשבוע הבא. שלום דקלה.
2: שלום אליאת, אז כן, תחילה לביקור של ראש הממשלה היום בבסיס האימונים של חטיבת חשמונאים, הוא הגיע לשם עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, ואומר נתניהו שם בחטיבת החשמונאים, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס, וכשיתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. נתניהו לא מתייחס למי שלומד תורה או נמצא בישיבה, הוא מתייחס למי שלא לומד תורה ואומר שעליו להתגייס. במהלך הביקור, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון פונה לראש הממשלה ומדבר איתו על כמה זמן ייקח עד שישראל תהיה עם רמטכ"ל חרדי. בואי נשמע את הדברים.
3: שאתה רואה פה יחד איתי כאן היום, המוטיבציה המדהימה, איכות הלוחמים חיילים שיש פה, השאלה שלי, השאלה לראש הממשלה, זה כמה שנים אתה מעריך עד שיהיה לנו רמטכ"ל חרדי?
4: אני תלוי בכם. תשארו, קצו לצבא, צבא טבע, יש להם עתיד מזהיר, יש להם הרבה מה לתרום, והלימוד שלכם, הערכים שלכם, זה תוספת כוח ענקית. גם לכם באופן אישי, אבל בצבא, ואתם, כל אחד מכם, אין גוף. מה שאתם עושים כאן, גם בחטיבת החשמונאים, גם בקורס הקצינים, אתם בעצם יוצאים את המפקדים העתידיים של עם ישראל.
1: כן.
2: כן, אתה היה מעט קשה לשמוע, נאמר שביסמוט אומר לנתניהו, השאלה תוך כמה זמן אתה מעריך שיהיה רמטכ"ל חרדי, ראש הממשלה מצביע ללוחמים ואומר להם, זה תלוי בכם, יש לכם עתיד מזהיר, וביסמוט אמר שאת מהפכת גיוס החרדים לא ניתן לעצור, צריך להגיד
1: מהפכת גיוס החרדים, ככה הוא מכנה את זה?
2: כך הוא אמר זאת, צריך להגיד שהמספרים עד כה לא ממש עומדים מאחורי הדברים הללו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מספר מתגייסים, אבל נשים זאת כעת בצד. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אמר בתגובה לדברים של ראש הממשלה, שמי שלומד צריך להתגייס גם כן, וליברמן אומר, תלמד נתניהו מתלמידי ישיבות ההסדר, שנוהגים גם בתורה וגם בצבא. אליאת, מילה אחת על מה שצפוי יהיה ביום שני הקרוב במערכת הפוליטית נערכים לקראת ההצבעה על פיזור הכנסת בקריאה ראשונה. החוק הזה, הצעת החוק לפיזור הכנסת, צפויה לעלות תחילה בוועדת הכנסת, לאחר מכן להגיע למליאה בקריאה ראשונה. נאמר שלפי תקנון הכנסת ניתן לעלות כבר ביום שני את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ולהביא בכך לפיזור הרשמי של הכנסת, בעצם ליציאה לבחירות, אבל הדבר נתון לידיו של יושב ראש הקואליציה, הוא יוכל לתזמן את המועד שבו תעלה ההצבעה באופן סופי לקריאה שנייה ושלישית. הדבר זה כמובן ישליך על מועד הבחירות. ליאת.
1: דקלה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: שלום יוני יעקובי.
5: צהריים טובים. צהריים טובים.
1: חקלאי וסגן רבשץ מושב מרגליות. שמעת את הדיווח של דקלה?
5: שמעתי את הדיווח. אני רוצה להגיד רק, אין, כאילו, במה מתעסקים האנשים? אין הפסקת אש בצפון, אין הפסקת אש ביישובים שלנו. זה הפך להיות בלתי נסבל. יש פה ירי קבוע גם שלנו, גם כתבגמים, גם ירי שלהם. שמעתי לא מזמן איזה חבר כנסת אומר שאין ירי על הצפון, הוא מוזמן לבוא לפה.
1: הם לא מגיעים?
5: יש פקק תנועה, יש שמו שוטרים שיכוונו את השרים עם החברי כנסת, יש עכשיו חג של המוסלמים, חג הקורבן, אז אני רוצה להגיד, ממשלת ישראל הקריבה את הצפון לטובת טראמפ. ממשלת ישראל הקריבה את הצפון, במיוחד את אצבע הגליל, אם זה אנחנו, אם זה גליל מערבי, אם זה קריית שמונה, עשיתי סיבוב היום בקריית שמונה לעשות כמה קניות, עיר מתה לגמרי, הרסתם את המדינה, שנתיים וחצי, אתם לא יודעים לנהל, אני מקווה שביום שני הם ילכו הביתה, לא יודע מי יבוא לתקן, הכנסתם את החיילים, את הילדים שלנו, לתוך לבנון, ועכשיו אתם נותנים להם שם למות לבד, תתביישו לכם, איך אתם בכלל מעיזים להתראיין, אין לכם טיפת בושה וכבוד, למה הכנסתם את החיילים לתוך לבנון שעכשיו יהיו שם כמו ברווזים? ואתם לא יודעים עכשיו מה לעשות עם ידיים קשורות. אתמול נהרגה חיילת והלכו, פיזרו קצת השן, לא נותנים לצבא לעבוד. כל יומיים פה, כל דקה יכול לבוא לאוטובוס עם ילדים. ואז, צר לנו, צהל ינחה, ואני הנחיתי, ואני אגיב. תתביישו לכם. אני נולדתי במרגליות, גם אני אמות במרגליות, זה בסדר. בחרתי לחיות פה, בחרתי לטפל במטעים שלי, בחרתי לאבד את האדמה שלי. שנתיים וחצי נתנו לכם אשראי. לאן אתם רוצים להגיע? לאן?
1: הם יגידו...
5: לאן אתם רוצים? הנה עזה פתוח, הנה איראן פתוח, הנה לבנון פתוח. מספיק עם הסיסמאות סרק, מספיק. הולך, זה אומר לו רמטכ"ל חרדי, בעזרת השם יהיה אתמול רמטכ"ל חרדי. תסתום את הפה שלך, בוא תדאג לאנשי מילואים שהרקתם אותם פה.
1: אתה אומר את זה לראש הממשלה?
5: אני אומר את זה לכל חברי הקואליציה. אני אומר לאותו ביסמות הזה. איפה אתם? איפה אתם? בוא תראו את המגד במילואים, לא ראה את הילדים שלו כמעט חצי שנה. אנחנו וצהל, מי זה צהל? הרסתם את צהל, הרסתם את המדינה.
1: למה אתה אומר שהרסו? למה אתה אומר שהרסו? יוני, למה אתה אומר שהרסו את צהל?
5: למה שמת אותו בלבנון? למה שלחתם אותו לבנון אם ידעתם שלא תקבלו אישור ירי? למה שמתם את הילדים שלנו שם כמו ברווזים במטווח? למה?
1: יוני, אני רוצה...
5: למה?
1: מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, התראיין פה בתוכנית לפנינו אצל עומרי אסנה ויגאל גואטה, והוא אמר שתוך כמה חודשים צהל יחסל את חיזבאללה ויהיה ניצחון מוחלט בלבנון.
5: 40 שנה, 40 שנה לא חיסלו את חיזבאללה. אני הראשון שמת שיפרקו את חיזבאללה. אני הראשון, אני לא רוצה שיהיה חיזבאללה. 40 שנה, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מדבר שטויות? למה אתה סתם זורע חול בעיני האנשים? למה? למה אתה מבלבל את המוח? איזה, איך שלושה, ארבעה חודשים, איך? אז השנתיים לא הצלחתם, אתה רוצה פה את לבנון? שבמשך 22 שנה בנו פה עם מתחת לעיניים שלכם, בנו פה אימפריה. אני אומר לך, בלתי נסבל לחיות פה, זה פשוט לא היה, אי אפשר לישון לא ביום ולא בלילה. אי אפשר לתפקד, אי אפשר לעשות כלום.
1: איך אתה באמת שאתה...
5: ואלה יוצאים לי בכל מיני סיסמאות, בכל מיני בלבולי מוח. כמה אפשר, כמה?
1: תגיד לי אתה. איך נראים חיי היום? אתה קם בבוקר, יוצא מהבית, ומסתכל כל היום לשמיים עם תקווה בלב שזה לא יגיע רחפן. איך יוצא מהבית, בחוצה?
5: קודם כל יש לי תקווה. אני מאמין שבסוף יהיה טוב. רק צריך לדעת איך לעשות את זה. זה אחד. אני בן אדם מאמין, אני מאמין, ואני בטוח שיהיה טוב. ייקח זמן, אני יודע את זה. עם ישראל, זה שלו נקרא בדמים, כל מה שזה. עכשיו, אני קם בבוקר, כל בוקר. אנחנו יוצאים לעבודה, יוצאים למטעים. אני קיבלתי החלטה. לאור הנזקים שהיו לי בחרבות ברזל, ואני עדיין מול מס רכוש, אנחנו אמורים לפגש חודש הבא. אני לא יכול לספוג עוד נזקים במטעים שלי, אני מאבד אותם, גם במחיר שיכול שיפול עליי כתבם. אני קם בבוקר, אני הולך למטעים, אני מטפל, אני משקה, אני מרסס, אני עושה הכל, במשנה זהירות, פעם היינו עובדים בלילות מרססים, היום זה כבר לא ייתכן, אי אפשר לעשות את זה, גם העובדים לא יעשו את זה, אנחנו הולכים ללולים, אנחנו מטפלים, אנחנו מנסים לשמור על חיי שגרה. אבל אם אתה כל לילה בהפגזות, אפילו העובדים אומרים, מתקשרים לפעמים, היום אנחנו לא יכולים לעבוד, היום היה לילה עצים. אבל אמרתי לך, כמו שאמרתי לפני זה, אנחנו אנשים עם תקווה ועם חזון, ואנחנו לא נוותר על הגליל, ואנחנו לא נוותר על חבל ארץ כזה, עם ממשלה כזאת או אחרת, אנחנו נעשה הכל, הכל, הכל.
1: יוני, סליחה, בזמן שאנחנו מדברים, יש עכשיו אזעקות ביפתח, עכשיו הזקות ביפתח.
5: אני שומע בקשר, אני שומע הכל. כאילו, זה דבר שכאילו, אי אפשר להגיד את זה, דבר שבשגרה.
1: לא, אנחנו יודעים.
5: זה צערי.
1: מה חשבתם על ההחלטה שאחר כך הוא חזר בו, על שר ההחלטה לקצץ את התקציבים לכיתות הכוננות, אחר כך שר הביטחון חזר בו מההחלטה הזו? א', האם זה היה נכון גם אליכם?
5: זה רק מראה את היחס שלהם לצפון, את היחס שלהם לכיתות הכוננות.
1: זה אגב לא רק בצפון, גם בעוטף, כן.
5: זה, את כל, אני מדבר כמובן על העוטף, כמובן שכל מה שקרה להם, כאילו אין מה לדבר בכלל. כמובן, אנשים מנותקים, לא יודעים בכלל מה קורה, מקבלים איזו החלטה כזאת או אחרת, לא יודע למה, מאיזה סיבה. אני אומר לך, אני לא יודע מה עובר עליהם. איך בכלל הגיעו למצב כזה? לשחרר כיתות כוננות במצב שעדיין יש מלחמה.
1: איך לדעתך? למה התקבלה החלטה כזו? הוא חזר בו אחר כך, שר הביטחון, אבל איך התקבלה החלטה כזו? מה זה, לחסוך בכסף?
5: אין לי מושג, הוא כנראה לא מחובר למציאות, הוא כנראה לא יודע מה זה, הוא כנראה לא יודע. אני לא יודע, הוא עסוק בפריימריז, הוא עסוק, הם עסוק בלעון כל מיני רפורמות, כל מיני זה, לא יודע כבר, אני משתדל להתעסק עם מה ששלי. כן. אני משתדל לנסות לשמור על המשק שלי בשתי ידיים. Mm-hmm. אני מנסה כאילו שלא זה. אז אני, איך אומרים, פחות מתעסק עם הדברים האלה. כל אחד אמור להתעסק בדברים שלו. אתם קיבלתם מנדט לטפל, לשמור על הביטחון שלנו.
1: אבל זה מה שהם אומרים, הם אומרים, אנחנו הכנסנו את החיילים כדי להגן עליכם, אנחנו רוצים לתקוף. האמריקאים לא נותנים לנו, לא נותנים האמריקאים. ראש הממשלה אמר, אפילו צ'רצ'יל לא יכול לפעול בלי בעלי ברית.
5: אני במשך שנתיים, כל מה שהממשלה אמרה, אמרתי, איך אומרים, אמן. אתם לא מצליחים, אתם לא יכולים, אתם לא יודעים. תלכו הביתה.
1: יוני,
5: תדעו למישהו אחר שיעשה.
1: אנחנו נעצור
5: לא הצלחתם, כאן. לא הצלחתם, נכון? היה לכם שנתיים וחצי אשראי. לא הצלחתם.
1: יוני,
5: לא, קיבלתי, הרי ההחלטה, בגלל ההחלטות שלהם ככה נראה עם טראמפ. מה, יום בהיר פתאום טראמפ אמר, לא. היה לכם חלון הזדמנויות לטפל בלבנון, שכל העולם היה 20% הייתם שמים בצפון. למה לא טיפלתם בלבנון שהיה משהו באיראן?
1: יוני,
5: למה לא טיפלתם בזה אז? למה נתתם לזה עכשיו שאנחנו נהיה פה שלושה חודשים עוד פעם מתחת לממדים? מתחבים?
1: יוני יעקובי, אנחנו נעצור כאן, אבל אנחנו נמשיך לדבר איתכם שוב ושוב. ומרגליות, תודה רבה לך על השיחה.
5: אני מאוד מודה לכם על הבמה שאתם נותנים לנו, ואני עוד פעם אומר שלא ישמע חלילה, אנחנו פה, ואנחנו נשאר פה, ואנחנו נטפל, ואתם תאכלו מפירות ארץ ישראל שלנו, ואנחנו עוד ננצח.
1: אמן.
5: לא עם הממשלה הזאת.
1: תודה רבה, יוני יעקובי, תודה.
5: תודה, תודה. ביי.
1: עכשיו אנחנו לפרסום ראשון שלך, מיכל וסרמן. בית המשפט הורה לפרק את גדר הביטחון המפרידה בין היישובים אולש ובערותיים בעמק חפר לקו התפר. זאת בעקבות עתירה של תושבים וארגוני סביבה שטענו לפגיעה בטבע. שלום מיכל.
6: כן, שלום ליאת. מדובר בגדר ביטחון שנבנתה בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אורכה 11 קילומטרים, בעלות של כ-6 מיליון שקלים, בגובה של 2.5 מטרים. בית המשפט קבע שהרשויות לא נתנו משקל ראוי לשמירה על ערכי הטבע, והתעלמו מההתנגדויות להקמת הגדר של תושבים, רשות הטבע והגנים וקק"ל. תוואי הגדר הוקם על גדות נחל אלכסנדר ונחל תאנים, ופגע במסדרון אקולוגי באזור, גם תושבים בהרחבה באותם יישובים אולש ובערותיים נפגעו מהגדר שהוקמה לדבריהם במרחק של 8 מטרים מהבתים שלהם, בלי שניתנה להם זכות ערעור. כאמור, בית המשפט הורה לפרק את הגדר בתוך 30 ימים חלק מהגדר. נשמע את עורך דין אסף בן לוי, יועץ משפטי בחברה להגנת הטבע.
7: הגדר שהקימה המועצה האזורית עמק חפר הייתה בעייתית ביותר מבחינה אקולוגית. היא הייתה בסמוך מאוד לנחל תאנים ונחל אלכסנדר, ובלב מסדרון אקולוגי ארצי. גם החברה להגנת הטבע וגם רשות הטבע והגנים הציעו למועצה דרכים לשפר את המצב, אבל היא סרבה, ולשמחתנו בית המשפט קיבל את עמדתנו על חוסר חוקיות של הגדר, והורה שלא להמשיך לבנות אותה ולעשות תאורה לאורך הנחלים.
6: כן, אז כאמור בית המשפט הורה להרוס חלק מהגדר, יש להם ערכה של 30 ימים להרוס את החלק הרגיש, החלק הפחות רגיש יוסר בתוך שנה, כך קבע בית המשפט. המועצה והוועדה לבניין ערים חויבו בהוצאות משפט בסכום של 50,000 שקלים, וממועצת עמק חפר נמסר כי לאחר 7 באוקטובר הוגדרו היישובים אולש ובערותיים יישובים מאוימים בסיווג גבוה, ובהתאם הוחלט על הקמת גדר הביטחון במימון מלא של המדינה. העבודות בוצעו במהירות בתיאום עם גורמי הביטחון, תוך הסתמכות על חוות דעת מקצועית בתחומי אקולוגיה, ניקוז וביטחון, תוך איזון בין צורכי הביטחון כן. לשמירה על הסביבה. ועכשיו הם אומרים, הם מתכוונים להרער לבית המשפט העליון, כי המצב הנוכחי מסכן את היישובים.
1: מיכל, תודה רבה לך.
6: תודה.
8: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
9: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
16: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
15: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
16: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
18: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
17: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
19: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
1: ולקראת סוף הש...
21: רשת ב'.
1: טוב, אנחנו נהיה עם הספורט עוד מעט, הספורט הרשמי, אבל גם זה סוג של ספורט בעצם, כי בסוף השבוע הזה מזמינים אתכם בתל אביב יפו להצטרף למיזם שנקרא הליכות ג'יין תל אביב יפו. זה התחיל הבוקר וזה יימשך במשך 3 ימים. חדווה יערי, מנהלת הפרויקט, מצטרפת אלינו כעת. שלום.
22: שלום.
1: מה זה בעצם? היי. אתם מזמינים אותנו לסיורים ברחבי תל אביב, סיורים מודרכים?
22: נכון, בואי אני אגיד רגע רקע על פסטיבל הליכות ג'יין בכלל, מאחר ומדובר בפסטיבל בינלאומי, עירוני ואזרחי. והכוונה היא שמדובר בפסטיבל שהוא עצמאי, שעוסד, והוא בעצם ביוזמת תושבים למען תושבים, והכל ללא עלות, הכל מבוסס על התנדבות. גם אני מובילה את ההפקה בהתנדבות, וכל מובילי הסיורים הם מתנדבים, תושבים.
1: איזה סיורים למשל? תני לנו דוגמה.
22: האמת, כמעט בכל תחום שאפשר לדמיין, מהתחדשות עירונית, היסטוריה, סיפורים אישיים, סיפורים לאומיים, קהילתיים.
1: הנה, למשל אני רואה סיור מלחמת העולם הראשונה, נכון. בצפון תל אביב. שכונת אבי, כן. אבו כביר ופארק החורשות. גבעת, נכון. הקורקר בלב שכונה, פינת החמד גן ברלין. מגדר, כן. והעיר הגדולה. סיורים ממש מרתקים.
22: אכן מרתקים.
1: יש פה סיור שנקרא אירוטיקה אורבנית. הסודות, נכון. של שייך מורד. פגישה עם היום, סיס, כן. החומות, הציפור המהירה והעירונית בעולם. איפה נרשמים? כן.
22: האמת שיש לנו גם פייסבוק וגם אינסטגרם, ואפשר פשוט לעשות בגוגל הליכות ג'יין תל אביב יפו והכל יעלה לכם, ויש שם קישורים לתוכניה המלאה שלנו. חלק מההליכות בהרשמה, חלק בלי הרשמה, פשוט לראות את השעה ואת המיקום ולהגיע. וזהו, וזה ממש מתקיים עכשיו 3 ימים ברציפות. יש לנו 40 הליכות, 40 סיורים.
1: למה קוראים לזה הליכות ג'יין?
22: אז בעצם הפסטיבל הזה נוסד ב-2007 בטורונטו כדי לחגוג את המורשת של מישהי שקראו לה ג'יין ג'ייקובס, שהיא הייתה אקטיביסטית ועיתונאית אמריקאית קנדית, והיא לא הייתה להשכלה תכנונית, אבל היא מאוד הבינה מה זה לתכנן עיר לאנשים, והיא בעצם קידמה בין היתר את התפיסה שתושבים הם המומחים למקום שהם חיים בו, והיא עודדה אותם לצאת ולהוביל מה שהיא קרא לו וואקס, הליכות, כדי לספר את סיפור המקום דרך עיניים והחוויה שלהם. ובעצם הפסטיבל הזה חוגג את המורשת הזאת, ולכן יש סוף שבוע אחד שלם בשנה שמוקדש לפסטיבל הזה, והוא מתקיים ביותר מ-500 ערים בעולם כל שנה באחד מסופי השבוע של מאי. אנחנו חלק מזה.
1: כמה זמן זו הליכה ממוזעת? קודם כל, זה סיורים מאוד מאוד יפים ברחבי תל אביב, עם מדריכים מצוינים. כמה זמן זה כל הליכה בממוצע?
22: בסביבות שעה וחצי. יש כמה, שניים, שלוש, הם לא יודעת, קצת יותר, שלוש, אבל זה רשום. הכל רשום בתוכניה, ככה שבן אדם יכול לדעת למה לצפות. אבל בסביבות שעה וחצי, כן.
1: הליכות ג'יין, בישראל. חדווה יערי, תודה רבה לך.
22: תודה, תודה.
1: פרסומת עכשיו.
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
20: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
23: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
24: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
25: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא האשם.
27: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אנחנו כאן.
28: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: שלום ליאן וילדאו.
29: שלום, שלום ליאת, צהריים טובים. אנחנו היום למעשה מסכמים עונת כדורגל. זה הסתיים באופן רשמי השבוע, גם האליפות הוכרעה וגם גביע המדינה. בכלל עונה מרתקת הייתה לנו עם מרוץ דו ראשי, עם הרבה קל במגרשים וגם אירועים פחות נעימים. וכדי לסכם יחד איתנו נמצא ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות איתנו על הקו. שלום ארז.
30: שלום, צהריים טובים ליאת וליאן.
29: אתה מבסוט מהעונה הזו או שיש לך כוכביות?
30: כן, אני מבסוט מאוד. אני חושב שמגיעה תעודת כבוד לכדורגל הישראלי, לקבוצות, לשחקנים, למאמנים, לכולם, שעברנו, אני חושב, את העונה המורכבת ביותר מתולדות הכדורגל, מלחמה עם איראן, מלחמה עם זירות נוספות, הובלת ממאמים למגרשים, לשחק תוך כדי מלחמה שיש טילים מלבנון וכמובן מאיראן וחזיתות נוספות, ובסופו של דבר הליגה הוכרעה בצורה ספורטיבית על קר הדשא.
29: רגע, אבל לפני שאתה מחלק תעודות כבוד, זה אומנם לא בגזרה שלך, כי זה תחת מפעל של התאחדות, גמר גביע המדינה.
30: תכף נדבר על גמר הגביע.
29: ראינו מכות בסוף, וזה קצת העיב על העניין. והאלימות, אגב, האלימות לא התחילה בעניין הזה, ראינו המון אלימות השנה במגרשים, ביציים ומחוץ עליהם.
30: תראה, בסופו של עניין, אני אעבור לאלימות לשנייה, אני רק רוצה לסכם, שיחקנו כל 3 ימים משחק, ובסופו של דבר, כמו שאמרת, האליפות הוכרעה בדקה 90, העולות היורדות, הכל בדקה 90, שברנו את שיא האוהדים במגרשים, כ-2.3 מיליון אוהדים במגרשים. אני חושב שזה שיאים שהכדורגל הישראלי לעולם לא היה בהם. עכשיו לגבי מה שקרה בגמר הגביע, חמור מאוד, אותם שחקנים צריכים להיענש בצורה קשה. אני בטוח שהתובע דרך מצלמות הטלוויזיה יאתר את מי שנהג באלימות ויורחק לתקופה ארוכה. תמיד שאתם מראיינים אותי אני אומר, כל עבריין שמתפרע כאוהד במגרש צריך להיות מורחק ולקבל ענישה קשה, וכך השחקן שאמור לתת דוגמה לילדים ולבני נוער, אם הוא מתנהג בצורה אלימה, צריך לקבל הרחקה ארוכה כדי שיחשוב 200 פעם לפני שהוא מחליט אם להרים יד על חבר לקבוצה או כמובן חבר לקבוצה היריבה.
29: טוב, שוב, הפעם זה לא בגזרתך כי זה לא מפעל של המנהלת, אבל בעבר אתה כנסת קבוצות על פגיעה במותג, בכדורגל, נכון, בשם של הכדורגל, על דברים הרבה פחות גרועים ממה שראינו.
30: אם זה היה במשחק ליגה, מעבר, כמובן מעבר לענישה של בית הדין, שהוא כמובן מרחיק את מי שמתפרע או נוהג באלימות, גם אני כיור המנהלת במשחק ליגה נותן כנסות לקבוצות שאני דורש מהם להוריד ולהפחית את זה לשחקנים על התפרעויות, אבל באמת אני חושב שזה מקרה חמור מאוד, אבל בסופו של דבר זה לא מייצג את העונה, זה משחק אחד שמספר שחקנים בודדים התנהגו באלימות, אבל בסופו של דבר אנחנו אחרי עונה מרתקת, עם סיום אני חושב המרתק ביותר בכדורגל הישראלי, אצטדיונים מלאים, כמו שאמרתי בהתחלה, זה התעודת כבוד האמיתית של הכדורגל הישראלי.
29: טוב, אלינו, אני צריך לשים הכל גם במשוואה, אלינו גם את הסיפור של טבריה שהעיבה לכדורגל הישראלי, הורדת 8 נקודות לקבוצה בליגת העל, כשביקשו בהתחלה בכלל 30, זה גם משהו שאני מניח שלא אהבת לראות, אבל אני רגע שם את זה בצד, אני רוצה לשאול אותך גם על הסיפור של אצטדיונים ביתיים, אנחנו חושבים שקירת שמונה בעונה הבא שוב לא תארח בבית שלה, עד כמה אתם מציבים את זה כדרישה, כי לא, עושה רושם שלא מזדרזים שם לסדר את הליקויים ולחזור לשחק וחבל.
30: תראה, קודם כל קריית שמונה שראויה באמת לכל הצועות והכבוד על זה שבאמת היא משחקת כבר 3 שנים מחוץ לקריית שמונה עקב המצב הביטחוני הקשה. אנחנו כמובן בקשר צמוד גם עם מנהל הפרויקטור של המגרש, אנשי הקבוצה, ראש העיר, שהמגרש הזה כבר טיפלו בו, היה מוכן לחזרה לליגה, אבל לאחר מכן שוב פעם היו רסיסים ועדיין הם עובדים כדי להכין את את המגרש לעונה הבאה. עכשיו ברור שכרגע אי אפשר לשחק בקריית שמונה בגלל המצב הביטחוני, ואנחנו תלויים במצב הביטחוני. אם יהיה אפשרי קריית שמונה תחזור הביתה, אם לא הם ימשיכו לארח בנתניה עד שהמצב הביטחוני בצפון יירגע. כמובן לא נסכן לא את השחקנים לא העודים, מצב קשה מאוד, אבל תמכנו בקריית שמונה ונמשיך לתמוך בה כמובן גם בעונה הבאה על כל מה שהיא עוברת עקב האירועים.
29: מילה אחת רק לסיום, אתה מתחיל העונה הבאה, תאריך פתיחה?
30: אנחנו מתחילים כבר בסוף יולי את גביע הטוטו וכמובן בסוף אוגוסט את הליגה עצמה עם המפעלים האירופאים ועם הכל עקב זה שהצלחנו לסיים את הליגה על קר הדשא, ואני מאחל לעצמי שהשנה הבאה תיראה כמו השנה הזאת, אלופה עולות בדקה ה-90, וכמובן הצלחה לכל הקבוצות הישראליות שיצגו אותנו באירופה, וכמובן לעולות ולמצטרפות החדשות לליגות המקצועניות.
29: ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, תודה.
30: תודה גם לך.
29: ואנחנו נרחיב בסיכום העונה עם כל הקולות, וכמובן הקבוצות השמחות, ואולי השמחות פחות, וגם סיפורים נוספים בכאן ספורט ב-4.
1: תודה רבה, ליאן.
29: תודה.

0: הורנט, שהגיע לארץ בדיוק לפני 40 שנים, וביום רביעי הבא, בשלושה ביוני, יקיים איגוד האינטרנט הישראלי אירוע גדול שיציין את הגעת האינטרנט לכאן. זה יתקיים באודיטוריום הספרייה הלאומית בירושלים, ויהיו פה באמת אנשים מאוד מאוד משמעותיים במהפכה הזו, כמו פרופסור אמנון שעשוע ממובילאי, פאנל מיוחד שידבר על ביטחון, כלכלה מקוונת עם גיא רולניק, אבות האינטרנט, והאירוע שיחתום את הכנס הוא מופע מיוחד של ליזה רשדות על המהפכה הדיגיטלית במוזיקה הישראלית, ומערך את נונו, Living the Dream או Living the Stream. שלום יזהר.
1: אהלן.
0: זה השיר הראשון שעלה בדעתנו כשחשבנו על האינטרנט בעולם מקביל. בעולם מקביל, במרחק נגיעה מכאן.
1: ממש לא עולם מקביל, זה העולם.
0: כן, אבל ככה זה היה אולי לפני 40 שנה. ספר לי אתה, מתי בעצם בפעם הראשונה אתה כמוזיקאי, באמת מהראשונים שהשתמשו באינטרנט ובעולם הדיגיטלי למוסיקה, מתי בעצם המוסיקה פוגשת את האינטרנט מבחינתך?
1: על האינטרנט עצמו עדיין לא יכולנו להתחבר בתחילת שנות ה-90, כי זה היה מוגבל רק לצבא ולאוניברסיטאות, לאקדמיה. אז יאיר ניצני ואני התחברנו לקומפיוסר, שזה היה מאגר מידע באמריקה שהיה פתוח לקהל, ואז בעצם פעם ראשונה שהתחלנו לחוות את העניין הזה של היכולת לתקשר עם אנשים באופן וירטואלי, להוריד קבצים. אני זוכר את הקובץ הראשון שהורדתי, שזה היה צעקות של ג'יימס בראון, כאילו מה יותר...
0: תסביר למי שלא מכיר למה זה כל כך משמעותי מבחינתך, היכולת להוריד קובץ כזה.
1: קודם כל, העניין הזה זה כבר באמת קשור לטכניקה של יצירה של מוזיקה, לסמפלינג, שזה באמת כבר כל כך נפוץ היום, אבל באמת, היכולת להשתמש בקבצים דיגיטליים במוזיקה, שזה דבר כל כך, זה לחם וחמה היום של יצירה של מוזיקה.
0: כמה זה היה מלהיב אז מבחינתך כמוזיקאי, כיוצר, שהעולם הזה שנפתח בפניך?
1: לא רק כמוזיקאי כיוצר, בכלל כאדם, העולם הזה שנפתח, היכולת להגיע לכל אינפורמציה שמעניינת אותך, היכולת לתקשר עם אנשים שהמכנה המשותף שלכם הוא יכול להיות משהו הכי איזוטרי בעולם, ויש חמישה אנשים שזה מעניין אותם, ואתה יכול לפגוש אותם.
0: ופעם...
1: ולאינטרנט עצמו, כן. הגעתי 4 שנים אחרי זה, ב-1994, כשזה באמת הפך להיות פתוח לקהל, לציבור.
0: כל כך פתוח שהחלטת לתקוע אותו שנתיים אחרי.
1: לא החלטתי לתקוע אותו, אני אוהב את ה... כל, כל,
0: אבל ספר על האירוע הזה ב-96, איך תקעת את האינטרנט?
1: המיתוסים האלה שנוצרים עם השנים של באמת הרגעים החדשים, את יודעת, כמו שהיום מדברים על AI בחדש, מדברים בעיקר על הסכנות ועל הפחד, אז כבר אז דיברו על האינטרנט באותם מושגים, כמו שמדברים היום על AI, פחות על הצדדים החיוביים, ופחות על זה שזה פשוט איתנו וזהו, לנצח. כך גם היה האינטרנט בימים הראשונים שלו.
0: אבל אמרו לי שכן היה רגע שבו אתה הפצת משהו ביותר מדי ותקעת את האינטרנט ב-96?
1: תקעתי, לא תקעתי את האינטרנט, זו הייתה כותרת של דודי קולדמן וידיעות.
0: והיא תלווה אותך כנראה לנצח, זהו, כן. לא, כי אתה יודע למה, כי באינטרנט, בגוגל כל הזמן, זהו, הלך לחכה.
1: האינטרנט בשנת 96, האירוע הזה קרה, היה מאוד איטי, החיבור של הארץ לעולם היה מבוסס על איזה קבל צר עם כמות מאוד מוגבלת של דאטה, וברגע שאיזשהו אימייל שלי התחיל להיכנס ללופ, גם מגבלות האינטרנט של אז, ולחזור ולהסתובב ולחזור, אז הייתה העתה קלה של כמה שעות באינטרנט בלילה.
0: אבל הכותרת עושה את שלה. הכותרת עושה... מתי ממש מתחילים, המוזיקה תופסת תאוצה בתוך העידן של האינטרנט, והוא הופך להיות כלי מאוד מאוד משמעותי?
1: אני כבר בשנה אחרת, בשנה 97, יחד עם יהודה פוליקר, שיתפנו בפעם הראשונה שיר של להורדה באינטרנט באופן רשמי.
0: מה היה השיר הראשון, אתה זוכר?
1: זה היה לעיניך הכחולות של קטע אינסטרומנטלי שיהודה ואני עשינו יחד, שמופיע גם באלבום שלו בקיסריה. אז זאת הייתה פעם ראשונה. אחרי זה, שנתיים, שלוש אחרי זה, נתתי להורדה את האלבום הראשון שיצא רק באינטרנט בארץ. אז כל נקודה כזאת
0: היא משמעותית. ומה אתה מבין, שכשאתה מפיץ באינטרנט זה מצליח?
1: אתה יודע, אנחנו עשינו זה, היה בזה משהו חלוצי, אז רק מה שנקרא early adapters היו שם. אבל תשמעי, המהפכה הגדולה קרתה בשנת 99, כשנאפסטר עלתה לאוויר, ובעצם שינתה את הדרך שאנשים צורכים מוזיקה, וגם את, את, את כמה כסף הם מוכנים לשלם עבור מוזיקה, שזה אפס, כן?
0: אבל גם עולמות כמו האינדי למשל, האינדי פורץ משם במידה רבה, נכון?
1: מי זה האינדי? מי זה האינדי? לא, אני שואל. מי זה האינדי?
0: עולם האינדי, במוזיקה.
1: עולם האינדי, תראי...
0: ספוטיפיי ורשתות חברתיות, זה לא משהו שנתן תאוצה מאוד משמעותית.
1: הייתה הבטחה גדולה, כשתחיל האינטרנט, הייתה הבטחה גדולה בעצם שהנה עכשיו אפשר לוותר על המידלמן, וכל אומן יכול לשבת בחדר השינה שלו, להקליט אלבום, להוציא אותו לאינטרנט ולהגיע למיליוני אנשים. זה ממש לא כך. עובדה, עדיין אתה צריך, כדי להגיע להרבה מאוד אנשים, או מזל גדול, שזה לבודדים קורה, או באמת יכולת שיווקית וכסף שיש מסביב, שעדיין החברות הגדולות הן אלה שתומכות במוזיקאים ומאפשרות להם באמת להגיע להרבה מאוד אנשים. הפנטזיות לא לגמרי התגשמה, שבאמת האומן הבודד שיכול להגיע לאנשים, וגם לא, לרוב האומנים אין באמת את היכולת השיווקית הזאת ואת הרצון להיות איש שיווק כמוזיקאים.
0: איזר, ספר במילה אחת על שיתוף הפעולה שנשמע ממש ממש מרתק בינך לבין נונו. אתה מארח אותה שם במופע.
1: אני מארח אותה, תשמי, שיתוף הפעולה הזה הוא נבע מהעובדה שאילי, הבן שלי, הפיק בעצם את האלבום הראשון שלה ואת הפריצה הגדולה שלה, עם חברים מבית ספר.
0: אילי אשדוד שהוא מפיק מוזיקלי בפני עצמו, כן, כמובן.
1: נכון, ומוזיקה ואומן, ואת יודעת, אז ברגע שהציעו לי איגוד האינטרנט לארח את נונו, וגם אילי יהיה שם, אז כמובן בשמחה. אני חושב שבעצם המצמר הערב במובן הזה זה נונו באלבום הראשון שלה מבצעת את סוד, שאלונה ואני כתבנו לאדם, ואחרי זה רוני סופרסטאר ביצע, ואז נונו ביצע אותה, את השיר הזה ביצע אותו, כיוזמה של אילי, אז אנחנו נעשה את זה יחד, כן, שלושתנו.
0: וואי, וזה יהיה מקסים. אין לי בכלל ספק בזה. זה שירים שלך? אתה מופיע גם בשירים שלך וגם בביצועים משותפים עם נונו?
1: אני חושב שזה היחיד שאנחנו נעשה יחד. אני אעשה כמה שירים שלי ולספר סיפורים על משוחות האינטרנט.
0: נשמע ממש ממש מרתק. הבנתי גם שאתה פונה לא מעט לאיגוד האינטרנט, נכון? כמי שפעיל שם. רוצה לומר, למה אתה צוחק?
1: אני ממש פעיל. אתה יודע, לפעמים הם יכולים לעזור, כי הם באמת, כאילו, איגוד האינטרנט, אני
0: לא יודע. בוא ניתן להם את הקרדיט, הם אחראים על הכנס הזה.
1: לגמרי, אז אתה יודע, אז הם בעצם איזשהו מה שיפה באינטרנט, לפחות כפי שהוא אמור להיות, זה באמת העצמאות שלו. ואיגוד האינטרנט הוא יותר סוג של מתאם דברים ומאפשר לדבר הזה להמשיך ולהיות כזה, ולהיות חופשי. אז אני חושב שזה הדבר החשוב באינטרנט, היכולת שלו להמשיך ולהיות עצמאי וחופשי.
0: לגמרי, לגמרי. אז הנה, אנחנו נמשיך לשמוע אותך ברקע, הפעם בשיר זמן קסם, יש כאלה שסבורים שזה הזמן באינטרנט. בואו כולם לכנס הזה. ביום רביעי הבא באודיטוריום הספרייה הלאומית, 40 שנים לאינטרנט הישראלי, יחניכו שם גם את היכל התהילה של גיבורי האינטרנט. איזר אשדוד, תודה רבה לך, בהצלחה.
1: תודה לך, יחד.

גיא קוטב עורך את המשדר, בהפקה ג'רמי קוסקס, נוגה אורטל וביה קברט. טכנאי השידור הוא דני רוקי. עידן סניור ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, אני אליית רגב, אנחנו נשתמע ביום שני בחצי היום. המשך האזנה מענה לכולכם, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול בפגיעת רחפן נפץ בבסיס בגבול הצפון, תובא למנוחות בעוד שעה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצה"ל. מנכ"ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ. והתחזית, גם מחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. תובא למנוחות בעוד שעה סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה נועה כהן, ששרתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
5: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
3: נועה כהן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
6: צבא הטבע. יש להם עתיד מזהים, יש להם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקית, גם לכם באופן אישי, אבל בצבא.
3: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. החלטתה של היועמ"שית להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, על מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועל 3 עבירות אחרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש ממשלה מייחס חשיבות לביטחון ישראל, היה מוקע את הבוגדים בבושת פנים ומרחיקה מיד מלשכתו. כל רגע שבו נתניהו ממשיך להסיק בוגדים מסכן את ביטחון ישראל והופך אותו לשותף לפשע. אני מצפה שגורמי הביטחון האמונים על כך ירחיקו מלשכת ראש הממשלה אדם המואשם בכוונה לפגוע בביטחון ישראל, תגובת בנט. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לחבק אדם המואשם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה תובע בשחיתות, בריקבון ובקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור, דברי לפיד. יונתן אוריך עצמו הגיב על ההחלטה להעמידו לדין במילים, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. עורכי דינו, עמית חדד ונועם מילשטיין, אומרים כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד מרשם בפרשת ההדלפה לבילד שגויה ומנותקת מחומר הראיות המרסקות כליל את הטענות נגד אוריך. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, לשון תגובתם של עורכי הדין. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
7: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
8: 2-3 מיליון מתוך כמה?
7: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
3: בריאיון ליגל גואטה ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' ציין קדמי כי רשות שדות התעופה הפסידה בחודשיים האחרונים יותר מ-700 מיליון שקלים, ואם ממשך המצב הנוכחי, היא צפויה להפסיד מיליארדים. אזעקות נשמעו כעת בזרעית ובשומרה בשל חדירת כתב"ם. שימו לב, אזעקות באזור זרעית ושומרה בשל חדירת כתב"ם. נא להיכנס למרחב המוגן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, אנחנו עכשיו עם עדכון חדשות בשעה זו. צהל תוקף בבירות, ברובע הדחיה, ואנחנו איתך איתי בלומנטל עם הפרטים. שלום איתי.
1: שלום ליאת, אז אין לנו יותר מדי פרטים לעדכן, מעבר לתיעודים שמגיעים לפני זמן קצר מלבנון. אנחנו רואים מה שנראה כמו תקיפה ממוקדת, יש אולי להגיד חיסול ממוקד, תקיפה באזור שואפת, אזור שנקרא מדרום לבירות, קרוב מאוד לרוב הדחיה, ולפני זמן קצר גם יוצאת הודעה רשמית מטעם דובר צהל. אני אקריא פשוט את ההודעה הראשונית, צהל תוקף באופן ממוקד בבירות. אפשר להגיד שיש כאן איזושהי עליית מדרגה, כי עד עכשיו האמריקנים הגבילו מאוד את האפשרות של חיל האוויר הישראלי לתקוף בבירות. הם לא רצו לראות מבנים קורסים, לא רצו עצימות, מנסים לשמר איכשהו הפסקת אש. אז יש אולי סיבה שבצהל מקפידים לציין בהודעה שמדובר בתקיפה ממוקדת, נראה כמו ניסיון חיסול, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב.
0: כן. איתי בלומנטל, תודה רבה לך. אם כן, כבר יש הודעה של דובר צהל על תקיפה ממוקדת באזור בירות. נזכיר, כמו שאמרת איתי, תחת מגבלות אמריקאיות כבדות. עכשיו אנחנו איתך, ראש תחום הערבים, רועי קייס, אתה מצטרף אלינו כרגע באולפן. נזכיר במקביל בדקות האחרונות גם הזקות בגליל המערבי. רועי, יש לנו כבר פרטים על מה שקורה שם?
2: כן, אנחנו בעיקר רואים שבאמת יש דיווחים שהחלו מהצד הלבנוני על תקיפה באזור שוויפת, זה אזור שנמצא דרומית-מזרחית לבירה בירות, כלומר זה לא ממש בלב הבירה בירות, זה אפילו הייתי אומר, זה לא באזורים הקלאסיים של הדחה של בירות המאור של חיזבאללה, אבל אין ספק שמדובר בתקיפה חריגה מאוד. כרגע זה נראה באמת לפחות ממה שאנחנו רואים שהשן מתאמר מבניין מאוד ספציפי, כלומר זה נראה כמו ניסיון חיסול של פונקציונר, כנראה מרכזי בחיזבאללה. אפשר להעריך שמדובר באמת במישהו שקשור לכל מה שאנחנו רואים מבחינת הפעילות של חיזבאללה, בדגש על נושא הרחפנים וגם שיגור הרקטות לעבר ישראל ולעבר כוחותינו בימים האחרונים. נגיד, באמת, כמו שאנחנו ראינו בעת האחרונה, לא ראינו תקיפות ביעדים מרוחקים כאלה,
0: אבל כן ראינו... שהיו מגבלות אמריקאיות על התקיפות הללו.
2: נכון, אבל שוב, אבל גם צריך להגיד, זה לא תקיפה שהיא ממש בלב בירות, כלומר, ראינו תקיפות שהן יותר אפילו עמוקות מזה, לפחות בסביבה של בירות, אבל לא ספק בהשוואה לתקופה האחרונה, יש פה באמת עלייה של דציבל מבחינת הקליק, מבחינת הפעילות הישראלי, כשנזכיר, ישראל ממשיכה לתקוף גם בדרום לבנון, גם בבקעת הלבנון ראינו כמה תקיפות בימים האחרונים, וגם אנחנו רואים יותר פינויים, פינויים נרחבים, גם של העיר נבטיה בדרום לבנון, גם של העיר ראינו כמה תקיפות בימים האחרונים, וגם אנחנו רואים יותר פינויים, פינויים

0: ששלום כרמלה, כן.
1: שלום רב, כן, כפי שבעצם אנחנו הבנו גם מהרמטכ"ל, גם מצה"ל, גם מכוחות הביטחון, הצבא תכנן והחליט לפעול בתוך כל, כפי שאמר לנו גורם צבאי בכיר, לפעול בכל רחבי לבנון, ללא הגבלה שהטילו על הצבא. הרמטכ"ל כזכור העלה את הדברים, גם קצינים בכירים אפילו דיברו, העלו את ההתלבטויות, את הקשיים האלה של, שבהם צהל נאלץ לא לפעול מחשש שהפעילות של צהל תפגע בהסכם עם איראן וארצות הברית. שורה תחתונה, קבלו את הידיים של הצבא, והצבא כעת פועל. בשלב הזה מדובר בפעילות אווירית, תקיפות בדחיה ותקיפות בלבנון. והדברים האלה, כנראה, כן. אנחנו הולכים לקראת הסלמה נוספת.
0: כרמלה, תודה רבה. בינתיים, עכשיו אנחנו איתך, כתבנו בצפון רובי אמשלג, ורק נזכיר שלפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, יעד התקיפה הוא מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה. שלום רובי, כתבנו בצפון רובי אמשלג.
2: שלום, כאן שגרת מלחמה. לפני כמה דקות אזעקות בשל חדירת כתב"ם, כלי טיס בלתי מאויש באזור זרעית ושומרה, לא בפעם הראשונה שם היום. לפני כן אזעקות דומות גם באזור הגליל העליון, ביפתח, מרכז אזורים מבואות חרמון, זוכה שם רחפן שהתפוצץ בלבנון, לא דובחנו על נפגעים, ונזכיר שאנחנו כאן בכוננות גבוהה, התלמידים לא הלכו היום לבתי הספר בקו העימות, גם היום לא, גם ההסעות לא מתקיימות, גם השוק העירוני בקריית שמונה לא נפתח היום בגלל הגבלות פיקוד העורף, ומבחינתנו כאן הכל בשגרת מלחמה, כך ש... אם תהיה עכשיו הסלמה או לא תהיה, זה כבר חלק מהמשחק שאנחנו חיים אותו בשבועות האחרונים, בתוך המלחמה הזאת שפשוט לא נגמרת.
0: רובי, מה רוצים תושבי הצפון? הם רוצים עכשיו הסלמה במלחמה? או שהם רוצים, אחרי כל מה שהם עברו בחודשים האחרונים, הם עכשיו מבקשים שקט?
2: תראי, אני לא חושב שאפשר לדבר בשם תושבי הצפון. אני חושב שבצפון של דבר רוצים לחיות חיים שגרתיים, אבל מעל הכל... רוצים שמישהו יתייחס, מישהו יתייחס אל הבעיה ויכיר בה, לא יקרא לזה הפסקת אש, אלא יבין שיש כאן באמת מלחמה, יכיר בזה, ולהכיר זה אומר גם לדבר עם התושבים, וגם לתת מענים כלכליים, רגשיים, טיפולי חוסן, וכל המעטפת, כל מה שצריך, כל מה שכל אזרח במדינה זכאי לו. אני לא יודע, אני מניח שיש כאלה שידרשו ברגע הזה הסלמה, ולהיכנס בהם בכל הכוח, וכל אותן כותרות, אני לא יודע אם באמת אפשר להשיג איזשהו שובר שוויון במהלך כזה, אבל אין ספק שהמצב הנוכחי של הדשדוש הזה שנמשך שבועות ארוכים, זה לא משהו שיכול להימשך.
0: טוב, אנחנו רואים זה הולך להסלמה, כי אנחנו גם שומעים שדובר צהל מוציא הודעה שזו תקיפה ממוקדת. צריך לזכור את זה, ויד התקיפה בבירות הוא כנראה מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה. מצטרף אלינו כעת אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית. שלום קובי.
3: שלום ליאת, צהריים טובים.
0: קודם כל, ממה שאתה רואה כרגע, זה באמת איזשהו שינוי במדיניות, ואנחנו נצא למתקפות נרחבות, או שיכול להיות שיש פה תקיפה ממוקדת אחת, ואולי ניסיון חיסול מאוד משמעותי?
3: אני לא, לצערי, לא רואה פה שינוי מדיניות. אני חושב שהמלכוד בזירה הצפונית ממשיך. יש פה סיכול, אנחנו יודעים שסיכול יש לו השפעה מסוימת, תודעתית ותו לא, אבל אני חושב שהאתגר האדיר של ההנהגה בישראל, בעיקר ראש הממשלה, איך מגיעים להבנה אל מול הנשיא טראמפ והצוות שלו, שהמציאות הזאת היא מנוגדת לאינטרס של ישראל ולאינטרס של ארצות הברית. אני חושב שהאמריקאים ליאת לא מבינים את האירוע. גם החשיבה שלהם, שהם נותנים עדיפות למום, למסע ומתן עם האיראנים, ולכן הם עוצרים אותנו, משיגה בדיוק את ההפך. מכיוון שהם נותנים רוח גבית לחיזבאללה, ומחזקים את הזיקה ואת הציר. וגם אם הראייה שלהם ליאת היא בהקשר של לא ליצור דה-לגיטימציה למהלך המדיני, הם משיגים את ההפך. כי המציאות שהחיזבאללה לא מחויב היא... נותנת לו רוח גבית ומחזקת אותו מול איראן ובתוך הזירה הלבנונית.
0: קובי, בוא תישאר איתי רגע.
3: שישראל מאוד קשורה, נלחמת עם ידיים קשורות.
0: בוא תישאר איתי רגע על הקו, אני רוצה רגע לחזור ליעד התקיפה, מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה,

0: ולשמוע מה עוד אנחנו יודעים על האיש הזה, על הדמות הזו. רואי, אתה איתנו, רואי
1: כן, קס. כרגע, לפחות אני חייב להגיד, מהצד הלבנוני אין יותר מדי פרטים, אבל צריך לומר שישראל מאז השבעה באוקטובר כבר חיסלה לא מעט פונקציונרים, כולל מפקדים של יחידות הטילים של חיזבאללה. אגב, אני שוב, אני אומר...
0: היו כבר חיסולים של מפקדי יחידות טילים.
1: כן, זה לא חיסול ראשון, היו מפקדי טילים שחוסלו והתחלפו, כמו שאנחנו מכירים בכל ארגוני טרור. רק נגיד שגם בשלב הזה, כדאי להיות זהירים, יכול להיות שמדובר במפקד שהוא לא דווקא בחיזבאללה ישירות, אלא למשל במיליציות כאלה ואחרות, שיעות שקשורות לחיזבאללה ופועלות בעבורה. למשל, יש את המיליציה אימאם חסן, שישראל חיסלה לא מעט מבחיריה, גם באזור הזה של בירות, במרחב של בירות. ושוב, נגיד את הדבר הבא, התקיפה היא לא בלב בירות, היא אפילו לא ממש בתוך הדחיה של בירות.
0: למה אתה מדגיש את זה?
1: לא, כי אני מדגיש, כי צריך להבין, כשאנחנו אומרים, יש פה באמת עליית מדרגה, אז יש פה עליית מדרגה, בהחלט, אבל היא לא, בוא נגיד, שבירת כלים לחלוטין. כלומר, זה לא שאנחנו עכשיו רואים תקיפות שלא במעוזי חיזבאללה. אגב, שואפה, נגיד שבאמת זה אזור שהוא קצת, הייתי אומר, חריג בנוף, כי לא מדובר באזור קלאסי של האוכלוסייה השיעית, אבל שוב, צריך לומר, תקיפה באמת באזור, במרחב הזה, כן. שואפה את זה באזור של ערה לבנון, אבל באמת יחסית קרוב לבירות. ככל נראה מפקד בחיזבאללה, או באחת המיליציות שפועלות בעבור חיזבאללה.
0: אז הנה, יש לנו, אנחנו כבר יודעים ככל הנראה מי היעד לחיסול. ליטל בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך.
2: כן, שלום אליאת. אז יש לנו כבר את השם שלו, עלי אחסני, הוא אחראי מערך הטילאות בדיוויזיית האימאם חוסן. ניסינו להבין כמה באמת הדיוויזיה הזו, המיליציה, היא באמת משמעותית, וכשבנו בדסק הערבים, עומר שחר מסביר שהדיוויזיה היא מיליציה שקשורה לכוח קוץ, כלומר משמרות המהפכה של איראן, וגם פועלת אדוק מאוד עם חיזבאללה. בעבר זו הייתה מיליציה של שכירי חרב, והיא פעלה לעתים בסוריה, היום היא בעיקר פועלת באזור לבנון, צמוד מאוד למחבלי חיזבאללה. אני לא יודע עד כמה מדובר בחיסול שהוא דרמטי, בטח לאור הלחימה בין ישראל לבין חיזבאללה, אבל אני חושב שמעבר לכך יש כאן איתות. הייתה הגבלה מצד האמריקנים על תקיפה ישראלית ברובע הדחיה בבירות, ולפחות נראה שהסבלנות נגמרת. יש פה אולי איתות לממשלה הלבנונית שבסוף אי אפשר לאפשר לחיזבאללה להמשיך לשגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל עם נתונים אגומים מאוד מהיכולת של ישראל להתמודד. בירי צהל רצו לעלות מדרגה, היו הגבלות של האמריקנים, ואנחנו רואים שכרגע, ברגע שהייתה הזדמנות לחסל מישהו משמעותי שנמצא בבירות, התקיפה יצאה לדרך.
0: כן. איתי, תודה רבה לך בשלב הזה. רואי, קייס, מילת סיום?
1: אני חושב שזה לא הנקודה. ברגע שהייתה הזדמנות מודיעינית, התקיפה יצאה לדרך, כי לא מדובר פה באיזה מישהו, כרגע, לפחות מה שאני מתרשם באיזשהו game changer. כמו שאמרתי, הזכרתי את הדיוויזיה הזאת, האימאם חוסיין, מיליציה שיעית, מפקד ביחידת הטילאות, לא ברור אם החיסול הצליח, צריך לחכות, אבל אין ספק שאנחנו רואים שפני הדברים הולכים להסלמה ולא להפך.
0: רואי, קייס, תודה רבה לך. אלוף משנה במילואים קובי מרום, מילת סיום שלך, כן, קובי, איך אתה מסכם את האירוע
3: אני
0: הזה?
3: אני רוצה לומר לך, תראי, אני מציע שלא, העובדה שאנחנו לא תוקפים בבירות מייצרת כותרות סביב החיסול הזה, אנחנו במלכוד מאוד בעייתי, העובדה שאיבדנו 12 לוחמים ולוחמות, ועשרות נפצעו קו אדום, אני חושב שזה כישלון של ההנהגה הישראלית, שבשיח עם ארצות הברית היא לא מצליחה להבהיר כמה ההגבלות של האמריקאיות מהשיגות בדיוק את ההפך. אם ישראל, בתיאום עם ארצות הברית והממשל הלבנוני אגב, לא תפגע במשך שבועות במרכזי הכובד, בבקה, בבירות, החיזבאללה לא יעצור את האש, יש לו רוח גבית, ועוד מילה אחת על הממשלה והצפון. תראי, העובדה שההנהגה של המועצות בצפון עלתה אתמול ירושלים לקושש עבור תקציבים כשהם במלחמה היא בלתי מתקבלת על הדעת. העובדה ששרים וחברי כנסת לא מגיעים לאזור המלחמה, זה אובדן, הממשלה שמאבדת הצפון תרתי משמע, וזה חמור, צריך להגיד את זה בפה מלא.
0: אלוף משנה מילואים קובי מרום, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, טוב.
0: זהו, אנחנו חותמים את העדכון הזה שלנו, שערך גיא קוטב, הפיקו נוגה אורטל וביה קברט, יאיר ניומן איתנו על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, ועכשיו נשוב אל גדי לבנה. עם רגעי קסם, להתראות.
4: תודה רבה ליאת, תודה.
5: עכשיו גדי לבנה כאן חדשות.
4: ברשת ב'.

כן, להקת חיל הים כמובן, בוא אלינו לים בחיפה. איזה ים יש לנו פה, כולכם מוזמנים. אנחנו רואים אותו מפה, אתם יודעים, איזה כיף לנו. ויהיה לכם כיף בכמה זמן שנשאר לנו לשדר לכם את השירים הישראליים של יום חמישי. אז בואו נשמע עוד אחד, אחר כך נעשה הפסקת פרסומות, ואז נרוץ לנו לעניינים שלנו. אז אנחנו...

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
9: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

אצלי הכל בסדר, אומר בועז שרעבי. ואתמול הוא חגג את יום הולדתו ה-79. מזל טוב, בועז. לא יודע אם כולכם זוכרים, אבל בועז התחיל את דרכו בארצות הברית למעשה, היה נגן חליל, קצת טמבור ואת כל החבר'ה האלה, אבל הוא לא, כמעט לא שר, עד שכתב את פמלה. יחד עם יגאל חרד, נתן את המילים, נתן לכתוב מילים חדשות בעברית, ושבר את האוזן הישראלית. עם השיר הזה, התחיל קריירה עשירה, ענפה, מצליחה מאוד. והשאר היסטוריה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

אין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה לסיים עם שיר שהוא השיר הכי גדול של האיש הזה, אבנר גדסי, שביום ראשון חגג 74. מזל טוב אבנר, ואנחנו ניפרד כך.

כן, עם השיר הזה אנחנו מסיימים את רגעי קסם לשבוע הזה. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו אימן קסם סלימן עם מרחבת, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן. באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. באים לידי ביטוי. שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
1: שלום, שלום.
0: אני זוהר סדן. כהרגלנו אנחנו מדברים על מילים וביטויים בשפה העברית, והיום נדבר על...
1: נכון, היום נדבר על טעות הגייה הנפוצה, בתקווה שנצליח לשרש אותה או לפחות לצמצם אותה. על פי רעיון של ידידי אורי אמירם, נשמע כעת כמה קטעים מתוך שירים ידועים, שבכולם מצויה אותה טעות הגייה. ואתה כמובן תצטרך לזהות מה הטעות הזאת.
0: מה אך אני אוהב את זה? כן.
1: אחת.

0: טובה.
1: האם זיהית את הטעות המשותפת?
2: נראה לי שכן.
1: נראה לך שכן, גם לי נראה. נכון מאוד, נכון. אכן, בכל השירים ששמענו, הוגים נראה במקום נראה. האם אסור להגות נראה? תלוי מתי, כי זו פשוט שאלה של זמן. נסביר. נראה היא צורת ההווה. למשל...
2: נראה לי שאת צודקת. אתה נראה ממש טוב. נראה לכם שאמרתי את זה.
1: הגייה זו של נראה בזמן הווה רגילה בפי כל, בביטויים כגון כנראה, ככל הנראה, וגם דני דין הרואה ואינו נראה. לעומת זאת, נראה היא צורת העבר. למשל...
2: הוא נראה מצוין במסיבה אתמול. כבר לפני יומיים הוא נראה לי חיוור.
1: הפועל נראה הוא פועל בבניין נפעל, והוא שייך לגזרת למד יוד, המכונה גם גזרת למד ה. שורשים שהאות האחרונה שלהם היא יוד או ה. בגזרה הזאת יש הבדל קבוע בתנועה האחרונה, בין הצורות של הוא בעבר ובין הצורות בהווה יחיד. בזמן עבר, הפעלים מן השורשים האלה מסתיימים בתנועת א. כמץ, ראה, גילה, הפנה, התרצה, וכך גם נראה, נקנה ונבנה. לעומת זאת, בזמן הווה, הם מסתיימים בתנועת א, סגול. רואה, מגלה, מפנה, מתרצה, וכך גם נראה, נקנה ונבנה. עכשיו, ברגע זה. בלשוננו היום, כמו ששמענו בכמה וכמה שירים נפלאים, רבים משתמשים בצורה בקמץ, נראה, בשני הזמנים, ללא הבחנה בין עבר להווה. השימוש הזה נובע, כנראה, מחוסר ההבחנה שיש בין עבר להווה בפעלים רגילים, כמו הוא נכנס לכאן אתמול, וגם הוא נכנס לכאן עכשיו. גם כן בבניין נפעל, כמו נראה ונראה. האמת היא שנכנס בעבר מנוקד בפתח, ואילו נכנס עכשיו מנוקד בקמץ. אבל בהגייה שלנו זה נשמע אותו הדבר. מכל מקום, בצורות כמו נראה ונראה, נבנה ונבנה, נגלה ונגלה, הלשון העברית מעמידה לרשותנו הבחנה ברורה גם בהגייה בת ימינו. ואין שום סיבה שלא נשתמש בה. מה נראה לך? אתה מסכים איתי?
2: כן.
1: מעולה.
2: אבל.
1: אבל?
2: אבל, בגלל שאנחנו מדברים על שירים, ואני נותן להם הנחה, אולי לפעמים מבחינת השירה מתאימה יותר המילה נראה מאשר נראה, בהנחה שהם מודעים להבדל בין שתי המילים.
1: תראה, אי אפשר לעמוד בפני חירות המשורר.
2: כן.
1: נראה לי.
2: גם לי. תודה, תמר קצת.
1: תודה רבה.
3: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחרי החדשות, אימאן קאסם סלימאן. כאן ח
0: החדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בבסיסי בגבול הצפון מובאת כעת למנוחות. חיל האוויר ניסה לחסל בבהירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימן חוסן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצהל. התחזית גם אחר טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת האדם מתחלה כעת הלווייתה של סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. מאות מלווים אותה בדרכה האחרונה. סמלת ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 949 חיילי וחיילות צה"ל. יהי זכרם ברוך. גם בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקו העימות, בזרעית ובשומרה. איש לא נפגע. מצה"ל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עימן הקשר. האירועים הסתיימו. צה"ל ניסה לחסל באזור ביירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לכוח קודס של משמרות המהפכה של איראן. התקיפה של חיל האוויר כוונה אל עלי אל-חיסני, מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. בד בבד תקף צה"ל גם בנבטיה שבדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. בצהריים הודיע דובר צה"ל כי ביממה האחרונה הותקפו כ-135 יעדי חיזבאללה בצור ובמקומות אחרים בדרום לבנון וגם בבקעת הלבנון. בין השאר הופצצו כ-10 אתרים לשיגור רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ואל שטח ישראל. כמו כן הותקף מחנה אימונים של חיזבאללה וחוסלה חוליית מחבלים. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יועמד לדין באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלדשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
12: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
11: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
13: צבא צבא, צבא טבע, יש להם עתיד מסעיר, יש להם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל צבא צבא.
11: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
14: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
0: עכשיו, אימן קאסן סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבת, התוכנית שהיא חלון, אפילו דלת אל החברה הערבית בישראל, כי חשוב שכולם ידעו מה עובר על כ-20% מהחברה, שחיה כאן ליד, ביישוב השכן, ברחוב הסמוך, ולפעמים גם באותו בניין. רצינו להתחיל בלאחל חג שמח למאזינינו המוסלמים והדרוזים, עיד אל-אדחה, כל עם ואנתם בחייר. אבל לא כל כך שמח כאשר הפשע משתולל ורצח רודף רצח. תיקים לא מפוענחים, נשק בחמות שלא מבייש את צבא שלם. משילות לא קיימת, כאילו מדינה בתוך מדינה. מסתובבים עם נשק באור יום ובשעות הלילה. מנסים לחסר ראש מועצה, רוצחים רופא וגם ילדה. זו בעיה שחייבת טיפול שורש, כי זה לא יעצור ביישובים הערבים בלבד. זה יזלוג וכבר זלג לכל עיר ויישוב במדינת ישראל. על זה נדבר היום. נהיה גם עם פוליטיקה. רשימה משותפת תהיה או לא, ומה תהיה ההשפעה שלה על המפה הפוליטית. נשים ערביות בפוליטיקה, יוזמת 50-50, דורשת ייצוג שווה מול גברים. נשים ערביות הגיעו לכנסת יותר מאשר לשלטון המקומי. אנחנו נשוחח היום עם אחת המועמדות. עמיתנו רובי המרשלג דואג תמיד להזכיר שישראל במלחמה ולא הצפון במלחמה. כי חובתנו לדאוג לאותו אזור מדמם, סובל ועדיין חי תחת מתקפת טילים, רחפנים וכתבאמים. נהיה עם יקב, כי יין אמור להיות על שולחן חגיגי וחגיגות אין. נהיה ביחד שעה שלמה עד ארבע. מתחילים.

0: סונדוס סענבטאוי, מובילת קמפיין החוסן בחברה הערבית בתנועת עומדים ביחד. שלום לך סונדוס, כל עם ואנתי באלף חייר במונסבת עיד אל-אדחא אל-מובארק.
1: שלום, שלום, חג שמח,
0: כל עם ואנתי בחיר. ואנתי בחיר. האמת היא שזה לא כל כך שמח, סונדוס. רצח רודף רצח. גם היום, ארבעה פצועים בדרום, אחרי רצח של רופא באעבלין, רצח כן. של ילדה בערערה, ניסיון חיסול ראש מועצת ג'דייד אל-מכר, הוא וסגנו נורו. מה עובר על החברה הערבית?
1: מצב קשה, ממש קשה לתאר. החברה הערבית מדממת, רואים באופן גלוי שיש אובדן של שליטה, שאנחנו מרגישים אותו בתוך הרחובות בחברה הערבית, ולצערי הרב, כן, החברה הערבית סובלת, מדממת, ממשיכה לסבול מהבקרה מתמשכת מהממשלה הנוכחית, דווקא בכוונה, אני חושבת וכבר בטוחה שזה מדיניות מכוונת כלפי החברה הערבית, הבקרה מתמשכת, ולא מרגישים אפילו על טיפול או הכרזה על מצב חירום, על מה שקורה בתוך החברה הערבית.
0: לפני שנדבר על המשטרה, ואנחנו נדבר על המשטרה, ועל הנשק המשתולל, ועל ארגוני הפשע, אבל אנחנו, פנימית, כחברה, שידועה בערכים, בנתינה, מה התקלקל והסתירה הזאת בין רוצחים, פושעים, ואנשים שמחזיקים נשק בנתינה, מה התקלקל והסתירה הזאת בין רוצחים,

0: מהחברה, שנמצא בכל מקום, והוא קל ונגיש, ואז בכל פעם שיש סכסוך פה ושם, יהיה קל להשתמש פה. אז אני חושבת שכלי הנשק הבלתי חוקיים שנמצאים בתוך החברה הערבית, כבר, כמו שאמרת בהתחלה, יש לנו 400 אלף כלי נשק בלתי חוקיים שמסתובבים בתוך החברה הערבית, ונמצאים על השולחן.
1: אגב, יש טילי לאו גם.
0: כן, כן, כן, כן, שאפשר להשתמש בהם בצבא שלם, וזה, אני לא רוצה ולא מאמינה שהחברה הערבית שלנו היא תלכילה, או שיש בה משהו שלא טוב. אנחנו חברה טובה, אנחנו חברה אקדימית, אנחנו חברה לומדת, אנחנו עם ערכים, למדנו, לא היה מצב, לא היה מצב ככה, אבל כשאנשים מרגישים שאין אכיפה, אין שלטון, אין ביקורת, אין עקביות, אין מישהו שיגיד להם מה כן, אין עונש גם כלפי המגמה שעולה ולא מפסיקה, אז אנחנו מרגישים שכן יש בו משהו שמתקלקל והוא נדבק, זה מדביק, זה נלקח מאחד לאחד. בוא נגיד את האמת, שאנחנו רואים את זה שהנשק מסתובב אצל
1: הצעירים
0: שלנו.
1: מה הציפייה שלך ושלכם? כמובן אנחנו גם נדבר על כל הנושא של הפורום של משפחות הנרצחים. מה הציפיות שלכם מהמשטרה?
0: הציפיות שלי, לפחות אני באופן אישי מהמשטרה, אני גם מדברת עכשיו, תכף נדבר על פורום משפחות הנרצחים, פורום שהוא נמצא עכשיו במאבק מתמשך, לפחות להכריז על מצב חירום ולצאת בתוכנית עבודה למגר ולטפל בעניין, בפשיעה, בתופעה הזאת, שאי אפשר. אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו צריכים, אנחנו לא מרגישים ביטחון, לא ברחובות, אין מקום שהוא מוגן היום, לא ברחוב, לא במרפאה, לא במסעדה.
1: אז מה אתם רוצים? נוכחות יותר, כי לא מעט אומרים, כשרצו לפתוח ולהקים תחנות משטרה ביישובים הערבים, הערבים התנגדו. מה קורה היום? האם היום האזרח הערבי בישראל רוצה לראות תחנת משטרה ביישוב שלו?
0: אני לא יודעת, אני לא, בוא נגיד, יש אנשים, אנשי טיפול ואנשים מתמחים ואנשי ביטחון שיודעים את הפתרון הרבה יותר טוב ממני, מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות. זה תוכנית עבודה של אנשים מתמחים, אנשי טיפול וגם אנשי ביטחון. אז אני לא יודעת אם הפתרון הוא באמת שתהיה בכל כפר או בכל יישוב, בכל עיר תחנת משטרה. צריך שיהיה קבינט שמתפל לדעתי, זה צריך
1: פרויקטור, משרד שלם, מישהו שיקח את התוכנית כולה. אבל את יודעת, כדי שזה יזוז, החברה הישראלית כולה, ואני מתכוונת גם שהאזרחים היהודים ירגישו מה עובר על החברה הערבית. האם אתם בפורום שלכם, פורום משפחות הנרצחים, וגם בתנועת עומדים ביחד, את מרגישה שהחברה הישראלית כולה מודעת ויש לה אמפתיה וחלק מהמאבק הזה של החברה הערבית, שהיא חלק מאותה חברה ישראלית כללית במה שעובר על החברה הערבית?
0: אני אגיד לך את האמת, שזה לא היה לפני כמה חודשים, או בוא נגיד שנה. אנחנו עובדים קשה ולבנות שותפים מכל הגופים, התנועות והארגונים בתוך החברה הישראלית, והצלחנו לגייס הרבה ארגונים ותנועות מחאה ציפורית בישראלית, בתוך ישראל, והם איתנו עכשיו במאבק ונמצאים איתנו בשטח, ואנחנו עם תוכנית עבודה במאבק משותף, ערבים ויהודים ביחד נגד ההפקרה והבקשה שלנו זה להפסיק להגיד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הפשיעה והאלימות היא בחברה הישראלית, והמאבק הזה צריך להיות משותף.
1: אגב, זה זולי גם, אנחנו רואים שזה מתחיל לזלוג, שצעיר יוצא מפיצריה ונרצח, זה כל החברה.
0: כן, זה כל החברה.
1: אבל את יודעת, סונדוס, הייתה הפגנה בעקבות ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר, וממה שאני עקבתי, ההשתתפות לא הייתה גדולה. נכון. בעשר שנים האחרונות, קחי אפילו את החמש שנים האחרונות,

0: האחרונות, כל כך הרבה נרצחים, אם מתחילת השנה הזו כבר 115 נרצחים, אם מכל משפחה היו יוצאים 100, את מבינה מה היה קורה, אבל מה עובר על האזרחים הערבים? זה ייאוש, זה פחד לצאת להפגין, הייתה הפגנה גדולה ענקית בסכנין, אבל כן. זה, את יודעת, זה עולה ויורד, זה לא תמידי, מה עובר על החברה הזו? הם ייאושים, מה קורה?
1: תשמעי אימן, זה גם וגם וגם. אני חושבת שחברה ישראל, החברה הערבית היא לא רק, אני לא רוצה להגיד מילה מיואשים, אבל הם מפוחדים, חלק מהם מאוימים. ללכת למקום להפגין היום נגד רצח או נגד ניסיון לרצח, זה אומר שאנחנו מפגינים נגד הארגון הפשיעה או הפושעים או הרוצחים, שיש הרבה אנשים, שזה מה שאנחנו גם מקבלים לפעמים מהמשפחות שאנחנו מלווים אותם, שהם מקבלים לפעמים טלפונים ואיימים עליהם, תשבו בשקט, אל תעשו הרבה רעש, והם מפחדים ויושבים בבית ולא ממשיכים איתנו לפעמים בתוך ההפגנות והמחאות, ומפסיקים להשתתף. החברה הערבית...
0: אז הם לא יוצאים מתוך פחד, כאילו, ארגוני הפשע הם אפילו מאיימים על משפחות הנרצחים, תשבו בשקט.
1: לא רק על משפחות הנרצחים, אלא על כל בן אדם בתוך החברה. גם אנחנו אחרי הרצח, בתור קמפיין חוסן, אחרי, סליחה, הניסיון רצח והירי בג'דיידה, הלכנו ישר לשם, ועמדנו, עשינו עמידה מול המועצה. שם, גם אחוז המשתתפים שבא היה מאוד נמוך. עכשיו אני באמת לא רוצה להאשים אותם, אני יכולה להבין שהם מפחדים, שהמצב כולו, אין ביטחון, אין ביטחון. וגם אני עכשיו לא רוצה להסביר למה זה לא הצליח או הצליח, או למה אנשים לא היו הרבה אנשים. גם אני הבנתי שהמשטרה לא נתנה אישור לצעדה, אז האנשים גם התבלבלו, לא ידעו אם זה חוקי או בלתי חוקי. האנשים מכל הכיוונים בתוך החברה הערבית מפוחדים, הם מרגישים שאין להם, גם הם לא מקבלים ביטחון, גם בתוך הבית, גם כשהם יוצאים להפגין נגד ארגוני הפשיעה ומפחדים מההתנהגות של המשטרה כלפיהם. את לא ראית מה היה בתוך ההפגנה? היה כמות המשטרה שהייתה יותר מהאנשים שהשתתפו.
0: מי אתם, פורום משפחות הנרצחים?
1: אנחנו פורום של כמעט 100 משפחות שהילדים שלהם נרצחו בשלוש שנים האחרונים. הכרזנו והקמנו פורום משפחות הנרצחים, שהמטרה הבסיסית שלו הוא לא לשבת בשקט, לצאת למאבק משותף ערבי-יהודי, ולבקש ולדרוש ביטחון והפסק שפיכת הדמים ברחובות שלנו, כי הסיסמה הכי חשובה של המשפחות היא את הילדים שלנו כבר איבדנו, אבל אנחנו רוצים לדעת למה הם נרצחו, ולקבל כאילו להבין מה קרה ולמה הילדים שלהם נרצחו, ורוצים שהרצח ימשיך.
0: סונדוס, למה את שם? איפה זה נוגע בך? כי היום כמעט כל אחד בחברה הערבית, או שמכיר מישהו שאיבד אח, או מכיר מישהו שנרצח, למה את שם?
1: אני שם אחרי ש... קודם כל, אני בת של החברה הערבית, ואני גרה בתוך הכפרים והערים, ואני קמה בחמש בבוקר כמו משוגעת על ירי שאני שומעת מליד הבית שלי. קמה כי אני מפחדת שיש לי שלושה ילדים, אני לא רוצה שהם יגדלו וינרמלו את החיים האלה, כאילו זה בסדר לחיות עם ירי ועם פשע ועם רצח, וזה רגיל. אני רוצה שהילדים שלי יהיה להם חיים, מגיע להם חיים שווים, טובים, כמו כל ילד שגר בתל אביב, בנתניה, בנהריה, כמו כי אנחנו אזרחי המדינה, ומגיע לנו את הביטחון, ומגיע לנו יותר טוב לילדים שלנו. ואחרי הליווי שלי עם המשפחות, הם הפכו חלק מהמשפחה, כאילו אנחנו הפכנו להיות משפחה, משפחה גדולה שנאבקת למען העתיד של כל הילדים שלנו. אני זוכרת שאלו פעם אחד ההורים, למה אתה כאילו משתתף, כבר אתה יודע מי רצח את הבן שלך. אמר לו, בכדי שהבן שלך לא ירצח, אני ממשיך את המאבק. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
0: הרצח של הרופא יחיא קסום באעבלין. אז מה עובר בפן הזה שמכוונים כלפי הדובדבן של המשפחות, מישהו שהוא רופא, מישהו שהוא למד, מישהו שהוא אקדמי, מכוונים כלפי מישהו שהוא הכי טוב במשפחה. לא, בלי לזלזל כמובן במקצועות אחרים, אבל מה זה אומר? איך את רואה את זה?
1: זה קשה, זה קשוח, זה בלתי אנושי, כאילו כל הרצח וכל העניין של כאילו מישהו לוקח את החוק לידיים שלו ומחליט להעניש משפחה בגלל איזשהו סכסוך ביוב ולרצוח את הבן אדם, כי בוא נגיד לא רק הכי טוב, כאילו הבן אדם שהוא לא קשור בשום מקום. זה קשה, זה קשוח, זה הורס את כל החברה, זה הורס את כל הכפר. שם, בוא נגיד, בוא נסתכל על אעבלין. אעבלין, זה ערב חג, אין חג. המשפחות מפוחדות, העיר כולו בהלם. כאילו כולם, כל האנשים, גם אנחנו, אני משפרעם, אני שכינה. אנחנו, אני לא מרגישה שיש חג, אין אווירה של חג. האווירה כל כך קשה, קשוחה. אנחנו אי אפשר להמשיך בחיים כרגיל, שאתה מרגיש שחברה שלמה...
0: סונדוס ענבתאוי, מובילת קמפיין החוסן בחברה הערבית בתנועת עומדים ביחד וגם פורום משפחות הנרצחים. תודה רבה לך. שוקרן סונדוס, ושוב כולם.
1: שוקרן, שוקרן. תודה רבה לכם. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו. במאי, אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
12: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
11: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
13: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: מרחבת, וכעת פוליטיקה, אנחנו בשנת בחירות, אז נאמר שלום לך דוקטור נהיה וישחי, מועמדת מספר 5 ברשימת חדש לכנסת. מסע אלחיר נהיה, אדחה מוברק, כל עמו אנתי באלפי חייר.
14: מסע אלחיר, אחר תוריים טובים, כל עמו אנתו בחיר, חג שמח לכל החוגגים, אדחה מוברק, ינעד עליה שעבנה בלאמן ולאמן.
0: אמן. אבל זה לא כל כך אמן ואמן, זה לא כל כך אין ביטחון אישי ביישוב. את מערערה, ושם הראה הרצח המזעזע של הילדה לילה ג'וג'ה. איך האווירה שם היום?
14: אווירה מאוד קשה. אווירה, במקרה עברתי היום בכפר, הרחובות שומנים, ממש טרגדיה אמיתית של ילדה בת שבע שנורתה למוות ביום חג הקורבן. אמנם חג הקורבן וילדה כזו היא קורבן של המציאות המדממת שנכפתה על החברה הערבית. מציאות של נשק בלתי חוקי שמציף את הרחובות שלנו, והקלות הבלתי נתפסת להשגת נשק בהיעדר ההרתעה והאכיפה מצד המשטרה והממשלה, גובה כל יום קורבנות, לצערי, כל יום קורבנות חדשים. זו מציאות של הפקרות מוחלטת לחברה הערבית כולה, בכל תחומי החיים. חשוב לציין שזה מצב שהינו תוצאה של מדיניות ממשלתית שמתייחסת לאוכלוסייה הערבית כאל אויבים. אני בטוחה אם הנשק הזה שמציף את החברה הערבית היה מכוון נגד יהודים, אין לי ספק ולו לרגע שהמדינה הייתה אוספת אותו ברגע, ממש ממש, הייתה נכנסת לכפרים ולערים.
0: אבל את יודעת דוקטור נהיה וישחי, זה לא רק זה, זה גם העניין של פנימית, החברה הערבית, החינוך, התשתיות, הרבה דברים, השיקון, הרווחה, הספורט, זה כל דבר, ואת מועמדת לכנסת. קודם כל, בואי תכירי למאזיני כאן רשת ב', מי את, דוקטור נהיה וישחי?
14: דוקטור נהיה וישחי, פעילה פוליטית בחדש יותר מ-30 שנה, פעילה גם בארגונים, בהסתדרות המורים, מרצה במכללה, בשתי מכללות ומורה בבית הספר, אני באתי במערכת החינוך, וכרגע אני מועמדת חמישית ברשימת חדש לכנסת.
0: את מועמדת חמישית, ואת מודעת לעובדה שיש את היוזמה של 50-50 שדורשת ייצוג שווה בין נשים וגברים דרך המפלגות לבחירות. בבחירות שהיו בחדש, יוסף ג'בארין גבר, ג'עפר פרח גבר, עופר כסיף גבר, יוסף אלעטאונה גבר, ואז דוקטור נהיה וישחי, ואומרים שזה אולי לא מקום ריאלי. למה זה קרה? למה לא ראינו אישה במקום ראשון, שני?
14: לא לשכוח, אימן, שהיו מתמודדות, שהן ראויות גם, אבל לצערי, הבחירות שקרו, קרו בצורה דמוקרטית, וזאת התוצאה של הצבעה של צירי וצירות חדש. והמתמודדות כנראה שלא שכנעו מספיק, הן לא, הפעם המזל לא שיחק לצד המתמודדות הנשים, אבל בחדש, מאז ולתמיד חדש הובילה בעניין הנשים, והנשים הן מנהיגות, מנהיגות בכל תחומי החיים, אם זה בהסתדרות, בנעמת, במועצות המקומיות, ברשויות המקומיות.
0: היה עדיף להשאיר מקום משוריין לנשים?
14: אנחנו בתוך חדש והמפלגה מדברים על הנושא, והנושא נמצא על השולחן, אנחנו מפיקים לקחים בדרך כלל ולומדים את הנושא, ואני מאמינה שיהיה פתרון
0: ברשימה משותפת
14: נשים, למרות שאני מאמינה שכל חבר מפלגה ממפלגת חדש יכול לייצג את הנשים בצורה ממש טובה. גם ההפך, גם נשים יכולות לייצג את הגברים, את כל העם שלנו בצורה מכובדת.
0: דוקטור נהיה וישחי, רשימה משותפת תהיה, לאן הגיעו המגעים של הקמת הרשימה המשותפת?
14: בנושא הרשימה המשותפת אני ממש אופטימית, יש לנו צוות מחדש והמפלגה שהוא אחראי על הנושא, אבל אנחנו מתעדכנים שיש סיכוי מאוד טוב, אנחנו מעוניינים ברשימה המשותפת כדי להשיג את המטרה שלנו, ואני מאמינה שיש אנשים שדנים בנושא הזה, וקרוב מאוד אני מקווה שתהיה רשימה.
0: האם זה אומר שאתם כבר לא שמים תנאי לגבי כניסה או אי כניסה לקואליציה? כי ברור שרע"מ מכוונים לשם, ואתם לא רוצים להיות חלק מהקואליציה.
14: תשמעי, חדש כמו כל מפלגה אחרת תשמח להיות חלק מהשלטון ולהיות בקבלת ההחלטות. ותיישם את כל מקום שתיישם את כל המדיניות שלה. לצערנו הרב, אנחנו לא רואים בינתיים ממשלה שיכולה להתהוות וכן תהיה מוכנה ללכת איתנו על העקרונות הבסיסיים של סיום הכיבוש, של שירותי רווחה, שירותי חינוך, מיגור תופעת הפשיעה והאלימות וללכת בדרכי שלום. אנחנו לא ראינו עד עכשיו. אחרי הבחירות נראה מה יהיה. אם יפתיעו אותנו ותהיה ממשלה שיכולה לדבר גם על סיום הכיבוש, אנחנו בטח לא נעמוד בצד. אבל העיקר שאנחנו כן נהיה פעילים בהפלת הממשלה הפשיסטית הנוכחית.
0: דוקטור נהיה וישחי, ונניח שנכנסת לכנסת,
14: כן.
0: מה את מציעה? ואת יודעת שהדבר הראשון שמדאיג את האזרחים הערבים זה נושא הפשע והאלימות בחברה הערבית. יש לך הצעות, מה נשאר? כי כנסים וישיבות וועדות ומאמרים והפגנות ותהלוכות, ניסינו כבר הכל, דוקטור וישחי.
14: תשמעי, הדבר העיקרי שצריך לקרות זה שינוי מדיניות. והממשלה והמדינה היא אחראית על ביטחון התושבים ולא חברי הכנסת. מבחינתנו חברי הכנסת הערבים תפקידם לחוקק חוקים ולהפעיל לחץ ולהשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים כדי שהמדינה והמשטרה יעשו את המוטל עליהם. תפקיד ביצועי של הרשות המבצעת שהיא הממשלה. אף אחד לא דורש מחבר כנסת יהודי עכשיו לשאת נשק ולהילחם בארגוני הפשיעה שהתחילו להגיע גם לאוכלוסייה היהודית. תפקידנו לחוקק חוקים שיאפשרו ענישה ולפעול למען שיקום לצעירים שמדרדרים בגלל עוני וחוסר מעש לעולם הפשיעה. תפקידנו כחברי כנסת להעלות את הנושא על סדר יומה של הממשלה ושהם יטפלו, שהמדינה תטפל.
0: דוקטור נהיה וישחי, ברעיון היום עם השר שיקלי, הוא אמר דברים על הטבות שהחברה הערבית מקבלת, אם זה לסטודנטים, אם זה הטבות מס. זה נכון?
14: הייתי רוצה לקבל הטבות כתושבת, כאזרחית המדינה, אבל השר עמיחי שיקלי, השר הגזען, שדבריו שקריים, כנראה שהוא בטיפשות מוחלטת, מדבר על נתונים שאין להם כל בסיס, ואפילו לא בודק את הנתונים שלו. הסטודנטים לא מקבלים כלום מהמדינה, להפך, הם לומדים מכספם או מכספי הוריהם. אם נסתכל על מקורות המלגות של הסטודנטים הערבים, נראה שלא מקבלים כלום לעומת הסטודנטים היהודים. עוד עובדה, שיש תוכניות, העובדה שיש תוכניות עידוד לסטודנטים הערבים, זה אומר שיש אפליה כנגד הסטודנטים הערבים, ועדיין יש פער גדול. הסטודנטים הערבים ניגשים לבחינות בדיוק כמו הסטודנטים היהודים. עם כל החסמים של השפה, עושים את הרעיונות במבחני השפה בעברית. זה מעיד על אפליה. אם נדבר על הטבות מס, הנתונים הם גם שקריים. כי היישובים הערבים לא מקבלים הטבות מס ביחס ליישובים היהודים. ואם נדבר על ההתנחלויות, בואי נדבר על ההתנחלויות והתקציבים המושקעים בהתנחלויות. בהטבות מס שהשר הזה מנסה לקדם כל הזמן, הטבות מס להתנחלויות למיניהם, כולל הטבות מס שזה מעיד ממש על שקריו של השר שיקלי. עוד נתונים אני אתן לך. פחות מ-4% מתקציב הפיתוח הממשלתי מוקצה ביישובים הערבים, כאשר אנחנו כ-20% מאזרחי המדינה. אין בכירים ערבים מכל משרדי הממשלה, למרות שיש חוק שקובע שצריכים להיות בכירים במשרדי הממשלה.
0: אז מה את חושבת לעשות? את מדברת על כל כך הרבה נושאים ותחומים שזה מצריך לעבוד 24/7.
14: לא, זה חשוב לי. כ-30% מהצוותים הרפואיים ערבים בהנהלת משרד הבריאות שאין בו ערבים. דרך אגב, אלה רופאים שלמדו מכספם ומכספי הוריהם וניגשו לבחינות והצליחו בזכות עצמם ולא בזכות המדינה ולא בזכות ההטבות שהם קיבלו. יש משרדים שלמים שהכספים מוקצים ליהודים כמו משרד הקליטה. הפער זה מה שחשוב לי. כי אשת חינוך, הפער בשעות ההוראה בין תלמיד יהודי ותלמיד ערבי בתיכונים מגיע לכ-3,000 שקל. על איזה הטבות הוא מדבר?
0: דוקטור נהיה וישחי, אתם מפלגת חד"ש תמיד מתעקשים לומר, אנחנו לא מפלגה ערבית, אנחנו מפלגה ערבית יהודית. עובדה שגם המועמד השלישי שלכם, עופר כסיף, הוא לא ערבי.
14: נכון.
0: ולכן, האם את רואה בצד האחר של החברה הישראלית, החברה היהודית, הם שותפים בדברים שאת אומרת? כי בסוף עבודה בפוליטיקה זה מצריך שותפות עם מפלגות אחרות, עם שרים, עם בכירים במשרדי הממשלה. אי אפשר לעשות את זה בלי שיתוף פעולה ערבי-יהודי. ואת רואה שאחרי השבעה באוקטובר יש קרע, אי אפשר להתכחש לעובדה, שיש קשיים. אז איך את רואה את השותפות הזו? איך אפשר לקדם דברים?
14: אני רואה את השותפות כמו שאני רואה בחדש, רואה אותה ממש בחדש. אני יודעת שיש בחברה בכלל, בכל המדינה, החיים בין היהודים והערבים והשותפות בין יהודים וערבים נפגעו. ולא בגלל האוכלוסייה הערבית. בואי נגיד כך, לא בגלל האוכלוסייה הערבית. אני יודעת שזו מדיניות של ממשלה. ממשלה שהיא רעה לא רק לערבים, היא רעה גם ליהודים וגם לערבים. ואני מאמינה. ואנחנו, כל, לדורות החדש והמפלגה, השותפות היהודית הערבית היא שותפות שהיא עיקרית והיא מתהווה בכל מקום שאנחנו מיוצגים בו. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברינו בחברה היהודית, ואנחנו דואגים גם. אם אנחנו מדברים על רווחה, אז אנחנו מדברים על, גם על החברה היהודית וגם על החברה הערבית. אם אנחנו מדברים על יוקר המחיה, על יוקר המחיה, גם לערבים וגם ליהודים. אם אנחנו מדברים על שלום, שלום טוב גם לערבים וגם ליהודים.
0: אז את אמרת שלום, ודוקטור נהיה וישחי, ואת כמועמדת, כמובן, לכנסת, הרי את יודעת שתמיד ישאלו, וישאלו איפה אתם במפה המדינית, במפה הפוליטית הכוללת, כשמדובר בישראל איראן, כשמדובר בחזבאללה, כשמדובר בחמאס, כשטילים מגיעים ונופלים בישראל, זה פוגע וזה הורג ערבים יהודים וערבים, וגם ערבים נרצחו בשבעה באוקטובר ונחטפו בשבעה באוקטובר, וגם הטילים של חזבאללה מגיעים גם ליישובים הערבים וערבים נרצחים. מה את עונה? איפה אתם במשוואה הזו הכוללת של מדיניות, של פוליטיקת העל, של ארגונים מסביב שמנסים לפגוע בישראל?
14: אנחנו במצב מאוד קשה, אנחנו נגד מלחמות בכלל, ואנחנו היחידים שיצאנו לרחובות נגד המלחמה. מאז שפרצה המלחמה בשביעי לאוקטובר, אנחנו התנגדנו לכל רצח, ואנחנו היחידים שיצאנו נגד המלחמות עד עכשיו. אנחנו מתנגדים לכל מלחמה, אבל פה זמנית אנחנו גם מתנגדים לכיבוש. אז אנחנו כל הזמן רואים ששלום שווה יותר, ואנחנו מאמינים ששלום שווה יותר. לא משנה עם מה, אבל תמיד שלום שווה יותר.
0: דוקטור נהיה וישחי, תודה רבה לך. שוקרן דוקטור נהיה, ושוב חג שמח שיהיה לכולם. נזכיר, גם הדרוזים וגם המוסלמים חוגגים את חג הקורבן, עיד אל-אדחה. שוקרן נהיה, תודה.
14: עיד סעיד.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית.
15: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
17: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: שמי אניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
20: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
21: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
22: להתעורר
2: לאנרגיות חדשות. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חזרנו ונאמר שלום לך ג'קי חורי, העיתונאי, כתב ופרשן לענייני ערבים בעיתון הארץ ומנהל החדשות ברדיו שמס. מסע אלחיר ג'קי.
1: חיית אימן, מסע אלחיר, כל עמו טוב חיר.
0: כל עמו אנת באלף חיר. אתה הקשבת לחלק מהרעיון עם המועמדת דוקטור נהיה וישחי, ואתה כתבת לו מעט. קודם כל, רשימה משותפת, תהיה או לא ג'קי חורי, כי לפי זה נהיה תהיה חברת כנסת או לא.
1: טוב, אני קודם כל מאחל לה בהצלחה, ומאחל לכולם בהצלחה. עכשיו, אם תהיה רשימה משותפת או לא, אני בדרך כלל לא מאמר ולא אוהב לאמר, אבל אני חושב שצריך להכריע כמה שיותר מהר לאן פונים. זאת אומרת, הסכנה הכי, לדעתי, אקוטית, שימשיכו עם זה בסוג של סחבת עד הדקה ה-90, ואז בדקה ה-90 יגידו, הצלחנו, וכולם ימחו כפיים ויגידו, הנה, הצלחנו, או שיגידו, נכשלנו, וזה גם ידכה לא מעט מצביעים בציבור הערבי, אבל תרשי לי מה להגיד שהסיפור הוא לא רק אם משותפת ולא משותפת, כי כאילו אנחנו בתוך הבועה הזאת מתעסקים עם זה, מתי ואיך ומה עושים ומי ימנה ומי יושב ראש ואיך יסכמו את העניין הזה, גם ייצוג נשים ולא ייצוג נשים, ולדעתי קצת שוכחים שיש מי שעורב בצד השני, מנסה לבדוק כל אפשרות לחלחל, לקלקל, לפגוע בסיכויים של הייצוג הערבי בכלל, לא אם תהיה משותפת, לא תהיה משותפת, ולדעתי במפלגות הערביות צריכים להיות עירים מאוד למה שמתפתח בזירה הזאת, מה שמחכה לנו בשבועות, בימים הקרוב, בימים ובשבועות.
0: למי אתה מתכוון?
1: את יודעת, אני לא פוליטיקאי, אני עיתונאי, אבל אני חושב שמה שאנחנו ראינו בכל מיני סימנים, גם הודעות על מה שקורה ברעם ולגבי הצעות חוק לפסול את הרשימה ואולי לחבר אותה לגורמים כאלה ואחרים, גם לבדוק פסילה של מועמדים וגם לבדוק פסילה של רשימות, גם כל העניין של הייצוג הערבי, איך יקבל ביטוי, מה יקרה ביום הבחירות, מי יפקח על הבחירות, מי ינהל את הבחירות האלו, מה קורה מסביב. הרי אנחנו לא בתוך איזה רק הבחירות הן בחברה הערבית והכל עומד ותלוי על מעמדם של האזרחים הערבים ועל איך יצביעו ולמי יצביעו, ויש עוד מפלגות, חלקם שבאמת רוצות לא מעט מנדטים בתוך הציבור הערבי, חושבים שיש שם מאגר קולות מאוד חשוב ומאוד דומיננטי מבחינתם, כמובן להצביע, לא להשפיע, ולכן הסוגיה פה, אם תהיה משותפת, לא תהיה משותפת, זה נכון, זה חשוב, אף אחד לא מכיר ראש בזה, אבל אסור להתקע בתוך הסוגיה הזאת, וכאילו אנחנו כל יום בבוקר ככה קמים, שואלים, יש משותפת? אין משותפת. יש משותפת? אין משותפת. אני יודע שבשבוע הבא יש פגישה, יכולה להיות פגישה מאוד מכרעת. הסוגיה עכשיו היא סוגיית הייצוג, ופחות הדברים האחרים. כולם אומרים, מפלגה, רשימה טכנית, פלורליסטית.
0: העניין הזה של רשימה טכנית, האם זה אומר שהם כבר הפנימו שכל אחד אחרי הבחירות יעשה מה שבא לו? מי שרוצה להיכנס אליו הקואליציה, תפדל, מי שלא רוצה, תפדל. כי בהתחלה, אתה יודע, ג'קי חורי, בהתחלה כולם אמרו, קו אדום, צריך להיות רשימה על בסיס של אותו קו, אותה אידיאולוגיה, אבל מה לעשות? החברה הערבית היא לא כולה אדם אחד או דעה אחת.
1: קודם כל, בבחינה עובדתית, פעם מצאו מחנה משותף, אני עכשיו יכול לספור לך 100 נושאים שיכולים כולם להסכים עליהם, אולי לא על השיטה והדרך לטפל, אבל אפשר למצוא מחנה משותף, ולדעתי זו גם סוגיה שקשורה למה שהזהרתי, ברגע שאתה רשימה אחת עם מצע מדיני מפורט ועם מצע וכל מה שאתה צריך לעשות מול החברה הישראלית ומול ועדת הבחירות ומול כולם, אז זה גם סוג של גלגל הצלה, אבל בכל זאת, גם אם את שואלת משפטנים, חלקם גם מעומדים בתוך הרשימה הזאת, אם וקשה תהיה, יגידו, אנחנו מלכתחילה כל הזמן אמרנו שזה רשימה טכנית, כי ברגע שיש חיבור כזה ואחרי הבחירות מפלגה כזאת או אחרת מחליטה לפרוש, אז יש להם את האפשרות, אין פה איזה המצאה של הגלגל, אבל יש פה קצת הגדרה של כל מיני סיטואציות שמישהו מנסה לדחוף לשם. בוא נגיד, חבר הכנסת מנסור עבאס רואה את מעורבותו המאוד אפקטיבית בתוך הקואליציה הבא, הוא רוצה להיות שם, יש אלה שחושבים שצריך באמת כן לקדם אג'נטה משותפת על כולם, אבל צריך לזכור גם אימן שכל מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו הוא בעצם תיאוריה, כי אם וכאשר אחרי הבחירות ירכיבו ממשלה בלי הערבים, ואת יודעת, ואני לא רוצה ללכת יותר מדי קדימה, ואולי בלי גם הדמוקרטים, אולי ממשלת אחדות לאומית בסיטואציה מסוימת, כל השיחה הזאת בינינו זה שיחה תיאורטית.
0: לא רלוונטית, אבל כן? ג'ק, יש עוד נקודה לגבי רשימה משותפת. האם יהיה לה אפקט של הערבים כולם ביחד כזה אפקט מאיים כלפי החברה הישראלית היהודית.
1: מה זאת אומרת מאיים? כאילו, קודם כל מדובר בחברי
0: כנסת. לא, אתה מבין איך יכולים להשתמש בזה, שהנה, כל הערבים ביחד, הם כולם נגדנו, שזה יכול לגרום דווקא להפך.
1: את יודעת, מה שקורה עכשיו, שהתחושה בציבור הערבי שכל היהודים נגדנו, לא ההפך, אבל העניין הוא, אז בוא נגיד רובם. אז קודם כל אי אפשר לקשור כל דבר שקשור במיעוט. בסופו של דבר הציבור הערבי הוא מיעוט. אז גם אם יהיו 15, 16, 17 חברי כנסת, את יודעת, יש עוד 100 חברי כנסת יהודים ציונים בצד השני. אז אני לא יודע מי יהיה מאוים פחות ומי יהיה מאוים יותר, ואני לא חושב שחברי הכנסת הערבים פעם אחת איימו על מישהו בתוך הכנסת מבחינת כל הסוגיה של הייצוג. השאלה, כמה הכנסת הזאת רוצה להכיל את הנציגים הערבים, לראות בהם גם חברי כנסת שיכולים להצביע ולהשפיע, כי את יודעת, מי שעכשיו חושש מלהרכיב ממשלה שיש בה ייצוג ערבי או קואליציה שנשענת על ערבים, הוא נתפס בעיני המיינסטרים כלא לגיטימי, ולכן אני חושב שהשאלה הזאת צריכה להפנות למי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה, למי שמציג את עצמו שהוא זה שיביא את האווירה החדשה למדינת ישראל על כל רבדי היהודים וה ערבים, ולכן אסור תמיד ככה להתאפס לטענה הזאת, מה אם כל הערבים ביחד זה סוג של איום. אני יודע שקרו דברים נוראים בשביל אוקטובר ואחריהם, יש מי שמנצל את כל האירוע הזה כדי לדכא ולפגוע ולהגיד לא מגיע לכם, לא זכויות, לא לדבר, אפילו השיחה הזאת בינינו יכולה להיות סוג של, את יודעת, סוג של פריבילגיה עוד מעט, אני לא יודע איך הדברים התפתחו, ולכן השינוי הפוליטי הוא דבר מאוד חשוב. דיברתם על הלימוד, דיברתם על מה שקרה אתמול בערערה, ולדעתי זו סוגיה שצריכה להסיק את כולם, לא רק המשטרה. אגב, גם אם יביא עכשיו עוד 1,000 שוטרים לתוך ערערה, זה יטפל בנער למשל שנשר מבית ספר? זה ישנה משהו מבחינת המציאות העקומה?
0: אני אמרתי את זה בשיחה עם דוקטור וישחי, שזה גם תשתיות ותרבות וחינוך וספורט וכל התחומים האחרים, אבל ג'קי, איך אפשר להחזיר את האמון בקרב האזרחים הערבים בדבר הזה שנקרא פרלמנט, כנסת, שהם יאמינו שכן אפשר להשפיע ולשפר את החיים שלנו אם שולחים נציגים לכנסת? כי היום החברה הערבית חיה בייאוש, ואתה שומע את זה, ואתה כמוני מסתובב, ואנחנו שומעים, אומרים, לא יקרה כלום, החיים שלנו לא טובים, אני לא רוצה להגיד גם איזה ביטויים משתמשים, וכלום לא ישנה את המצב. הרי יש גם שהיגרו לא מעט מהגרים לחוץ לארץ.
1: קודם כל, אני חושב שהשינוי, בוא נגיד, לתרגם כל מחאה גם למשהו פוליטי, זה הוכיח כבר את עצמו בתוך אין מה לעשות, זו המציאות במדינה הזאת, כי יש אלה שאומרים חברה אזרחית, יש אלה שאומרים רשויות מקומיות, יש אלה שאומרים לצאת לרחובות ולהפגין ומחאה ציבורית, ויש אלה שאומרים רק מבחינת ייצוג בכנסת ולא לשבת באופוזיציה אלא להשפיע מבפנים. עכשיו, אני חושב שכל התשובות פה נכונות, זה לא רק, אנחנו בוא נסכם, אם חברי הכנסת לבד יהיו בתוך הכנסת, אין שלטון מקומי ערבי, הייתי אומר בהגדרה מקצועי ולא ברמה של מוכתרים, ויש שיפור מאוד משמעותי בעניין הזה, הרי ראש רשות שהוא מבין עניין, שנמצא ביישוב שלו, מחובר לחבר כנסת מבין עניין, שיודע מה הוא רוצה מהכנסת, מחוברים לאנשי חברה אזרחית שיש להם את הנתונים ויש להם את אנשי המקצוע שיכולים לטפל בסוגיות, גם באלימות, גם תכנון ובנייה, גם סוגיות הקשורות ליום יום מבחינת התקצוב בחינוך, ברווחה, בכל דבר. יש לך פה שרשרת מאוד מעניינת. אני מכיר ימים שהיה ראש רשות מגיע לשר ואומר לו, אדוני השר, תן לי כסף. אתה אומר לו, אין לך תוכניות. אומר לו, אין לי תוכניות. העידן הזה תם. אתה צריך את כל השרשרת הזו. גם חברה אזרחית, גם שלטון מקומי, גם אנשי מקצוע, ויש לנו לא מעט אנשי מקצוע בכל התחומים, בכל התחומים, אגב, אלה שיכולים להכין תוכניות, להביא את חבר הכנסת, חבר הכנסת להיות בקשר עם השר הדומיננטי, השר שרוצה לשמוע אותנו, ומאז אפשר להתקדם. אבל להגיד שהכל עומד ותלוי רק בנוכחותם של חברי הכנסת, אגב, וגם עיתונות ותקשורת בועטת שיש לה גם את האפשרות לשאול את השאלות ולכוון איפה שצריך ולעצב דעת קהל, כל זה ביחד יכול להוביל לסוג של שינוי חיובי.
0: ג'קי, מילה אחרונה, אתה תושב הכפר פסוטה בצפון, מה המרחק שלכם מהגבול?
1: 600-700 מטר ככה אווירית.
0: תאר לי מה עובר עליכם, אנחנו במלחמה.
1: כן, תשמעי, הרבה בומים, זה לא מה שהיה, בוא נגיד, לא צריך להגזים, אני פה, את יודעת, לא מייצג את, את התושבים, אני תושב פסוטה כמו שאמרת, זה לא נעים, זה יש חששות, זה פחות אגרסיבי ממה שהיה, צריך להודות, אנחנו לא מתנהלים באווירה של פחד כל היום, אבל את יודעת, פה ושם שומעים אזעקה, פה ושם שומעים בום, גם אם זה מהצד הלבנוני, וגם אם יש ירי מהצד הישראלי לכיוון לבנון, אנחנו חשים את המתח באוויר כל הזמן. מצד שני יש הורים שיש להם ילדים בבית ספר, אז תמיד יש את הדאגה. אגב, יש גם את העניין הביטחוני ויש את העניין הכלכלי. זאת אומרת, זה סוג של אווירה כזאת שלא מלחמה ולא שלום, לא שקט ולא בומים של מלחמה. אין איפה להתפנות ואין מה לעשות.
0: העניין הכלכלי יעביר אותי לרעיון הבא. בשלב זה, תודה רבה לך, ז'קי חורי. שוקרן, תודה. ענן ערף, יקב ג'וליה, מסע אלחיר ענן, שלום.
3: על הנימן.
0: אתם במעליה, מה המרחק שלכם מהגבול?
3: מרחק 5-6 קילומטר עברית מהגבול.
0: ומה עובר עליכם כעסק, כיקב, כמטע? שתף אותנו מה עובר עליכם בימים אלה.
3: תשמעי, המציאות הזאת היא נמשכת כבר 2.5 שנים, למעט באמת הפוגות קטנות. אז מעניין הוא, בעצם בהתחלה, לפני 2.5 שנים, שהכל התחיל אחרי 7 באוקטובר, שהתחילה באמת המלחמה מול לבנון, אז היה גם ירי רקטי מסיבי יחסית לאזור אצלנו, והיה יותר קשה לאבד את הקרמים, זה בראש ובראשונה. אז אני לא מדבר על הצד העסקי, שהוא נפסק לגמרי, כלומר...
0: לא קונים, לא קונים יותר מהיין שלכם?
3: תיירות לא הייתה, אנחנו כעסק קטן, כעקב קטן, בדרך כלל, חלק גדול, כאילו מההכנסות שלנו, זה באמת אנשים שבאים לבקר, זה מהמרכז מבקרים, תכלס, אנשים שבאים לטעום יין וקונים בקבוקים.
0: וזה לא קיים היום.
3: זה לא היה כשנה וחצי, עד הפסקת האש, והיום אחרי שגם הסבב השני נקרא לזה חזר, אז יש טפטופים, כלומר אנחנו באחוזים מאוד נמוכים ממה שהיה לפני המלחמה.
0: ומה קורה עם הקרמים? כי גם אדמות נפגעו מטילים וכל מיני גם צריך לאבד ולדאוג, מה קורה עם הקרמים שלכם ענן?
3: קרמים, אז זהו, זה העניין של החלטה. או שהולכים לקרמים או שלא הולכים. אנחנו קיבלנו החלטה שכן מאבדים את הקרמים.
0: למרות שזו סכנה, לפעמים זה מסוכן.
3: כן, הרבה שברי עירות היו מעלינו וזה לא היה פשוט. ואנחנו, היה לנו גם איזשהו חוזה עם קיבוץ ברעם לגבי הקרם שהריים שם, זה קרם יין שרחוק ממש, זה על הגבול, אולי 200-300 מטר משם, והוא נשרף כליל. לפני כשנתיים. הוא חטף ונשרף כליל, אז...
0: עכשיו כשאנחנו מדברים, אני מבינה ממך שיש לכם מאגר של יין שלא נמכר.
3: יש סטוקים, אז תשמעי, אנחנו...
0: מה אתם עושים? אתם מנסים? כי אני רואה יש עסקים שמנסים אונליין, ואנחנו כחברה הוכחנו שאנחנו מנסים לעזור אחד לשני. אתם מנסים ענן אונליין, או לא יודעת מה, מישהו ש...
3: אז זהו, יש לנו חנות אינטרנטית, יש לנו חנות אינטרנטית, היא עובדת יפה, אנחנו עלינו אותה לא מזמן, לפני, ממש בזמן המלחמה, לפני כשנתיים, והיום היא תופסת יותר ויותר, כלומר, אנשים מתחילים להכיר אותנו ולהזמין אינטרנטית, ומקבלים משלוח עד הבית.
0: יש לך ילדים ענן? אתם משפחה.
3: אנחנו משפחה, יש לנו ילד בן 3 ותינוקת בת 9 חודשים.
0: ואיך מתמודדים עם המצב? פעילויות, גנים, מסגרות, הצגות, חפלות, משהו?
3: בעיקר בגינה של הבית.
0: במעליה, נזכיר למאזינים, זה בכפר מעליה, הכפר היפה והמקסים.
3: כן, אז זהו, בעיקר פעילויות בגינה של הבית, עכשיו זו תקופה יחסית. יותר רגועה, כלומר, אין עכשיו ירי רקטי לאזור אצלנו, יש מעט מאוד, נגיד, אזעקות, זה יותר באזור הגבול, אז אנחנו עכשיו יותר, נגיד, יוצאים לקרמים, אבל זה בסביבה הקרובה. לפני כן זה פשוט בלתי אפשרי היה, הבן שהיום הוא בן 3.5, והוא כמעט רוב החיים שלו היה תחת המציאות הזאת, זה לא היה קל באמת, גם חוסר המסגרות, אנחנו נאלצנו להישאר הרבה זמן בבית, פשוט הם ילדים, כי אין לך מסגרת.
0: למה זה עקב ג'וליה? מאיפה השם?
3: אוקיי. ג'וליה היא אמא שלי ועקב על שמה.
0: וואו.
3: זה עסק שהוא קיים מ-2012, באופן מסחרי. הקרמים מ-2009, תחילת הקרמים, ומאז נתן עוד ועוד קרמים. זהו, העסק הזה, אבא שלי התחיל אותו, הוא אגרונום במקצועו, ג'ורג', ואני ואבא, תכלס בעסק הזה, מנסים לעשות את מה שאפשר בתקופה הזו.
0: מעל הבמה הזאת, אתה רוצה לפנות למישהו, לומר משהו, לא בהכרח לממשלה, אפשר לשרים, אפשר לחברה הישראלית, אפשר לצרכנים, למישהו, אתה רוצה לומר משהו?
3: שרים, אם היו צריכים להקשיב, היו מתקשיבים מזמן. אז לציבור ששומע אותנו, אני אומר, למרות שזה נשמע באמת לא קל, תבואו לבקר בצפון. הצפון עדיין יפה ועדיין ירוק, ואני לא חושב שהוא עד כדי כך מסוכן. היום באמת רוב הפעילות היא מסמוך לגדר, ובאזור נגיד של מעלה, שאנחנו 5-6 קילומטר מהגבול, האזור יחסית שקט. אני רואה שהיום רוב האוכלוסייה שבאה לבקר אצלנו זה אוכלוסייה מקומית צפונית, מה שנקרא. אז האנשים שהיו, אנחנו מסתמכים באמת הרבה על הצימרים שהיו מערכים מכל הארץ, אנשים שבאו מהמרכז, מהדרום, וזו תנועה שכמעט הפסיקה, או שהרבה פחות אנשים מגיעים לאזור אצלנו. בטוח תגיעו, בטוח.
0: מישהו מהממשלה דיבר איתכם, מהמשרדים, מישהו נותן לכם פיצוי?
3: רוב העדכונים הם דרך המועצה המקומית. ומול מול באמת האחרים בנושא הזה, וזה לא ישירות מול הממשלה. זה לא, אנחנו כפר קטן, ואין שם ממשק באמת ישירות מול הממשלה. זהו.
0: טוב, אפשר למצוא אתכם כמובן בכל הפלטפורמות, נכון? אינסטגרם, פייסבוק.
3: כן, אנחנו מגיעים גם לירידים, אנחנו נהיה בסרון המרקט ב-11 וב-12 לחודש, ליוני.
0: כן.
3: תגיעו לבקר גם אותנו ביקב. אתם יכולים להזמין דרך האינטרנט.
0: ועד שיזכרו ששמעו אותך במרחבת, בכאן רשת בית. ענן ערף, יקב ג'וליה, מאוד מרגש, שזה על השם של אמא שלך, ג'וליה, שזה גם שם מאוד יפה. מה אני אגיד לך? אני מאחלת לכם הצלחה, וגם שהביטחון בצפון, כמו בכל מקום אחר, גם במדינה היפה והמקסימה שלנו, שיחזור. שוקרן, ענן ערף, בנג'אח.
3: שוקרן, אמן, תודה חברים, יאללה, כל טוב, ביי.
0: ביי, ביי. טוב, עד כאן מרחבת. את התוכנית ערכה שושנה פורמן, הפיקה רונית גור אריה, דרור רוטשטיין היה איתנו על הביצוע הטכני. כמובן אני ליוויתי אתכם, ואני אהיה אתכם גם בשבוע הבא, אימן קסם סלימן, עד שאירן זינגר יחזור מהחופש. נאחל לו חופש נעים. לכולכם אני מאחל את סוף שבוע נעים ושבת שלום.

0: אנחנו כאן. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובאת למנוחות צמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בבסיס צהל בגבול הצפון. עדיין לא ברור אם חיל האוויר הצליח לחסל באזור בירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. והתחזית, גם מחר, טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת האדם ובית למנוחות סמלת רותם ינאי בת 20, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. 2,000 מלווים אותה בדרכה האחרונה. אמא הילית נפרדה ממנה בדמעות.
6: רותם ילדה שלי, יחידה ומיוחדת שלי.
5: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. בצהריים נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון, בזרעית ובשומרה, איש לא נפגע. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עמן הקשר. האירועים הסתיימו. עדיין לא ברור אם הצליח ניסיון צהל לחסל באזור בירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לאיראן. חיל האוויר תקע בצהריים יעד שבו על פי מידע מודיעיני שהה מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין עלי אל-חיסני. זו הייתה התקיפה הראשונה בבירות לאחר כ3 שבועות. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי בד בבד הותקף גם יעד בנבטיה שבדרום לבנון. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי לא יהיה שקט באזור בלי שיושמד המשטר הציוני. בהודעה שפרסמו בעקבות חיסול בכירי חמאס בעזה, כתבו משמרות המהפכה כי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ היא הונאה וכי אזורנו לא יענה מיציבות כל עוד המשטר הציוני קיים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נמשך גל הפיטורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הפיטורים ייעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרן נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. מאמדוקס נמסר בתגובה כי הנהגתה החדשה של החברה מובילה בימים אלה מהלך רחב לעיצוב מחדש של מודל הפעילות שלה כחלק מהערכותה לשלב הבא בהתפתחות השוק ולחיזוק המובילות שלה בעולם. במסגרת מהלך זה צפויה גם התחזקות במעמדה של הפעילות בישראל ובחשיבותה האסטרטגית, כך לשון התגובה. ההחלטה להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
7: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
5: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. אזעקות נשמעות כעת במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין בצפון. נא להיכנס למרחב המוגן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ואת החזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. שבועיים לפני המונדיאל הגדול, עונת הכדורגל המקומית הגיעה לסיומה בדרמות גם בליגה וגם בגביע. מיד איתנו בשידור אליאל פרץ מהאלופה הפועל באר שבע ועידו שחר ממחזיקת הגביע מכבי תל אביב. הם התייחסו גם לתגרה המונית בין השחקנים בתום משחק גמר הגביע הסוער. נכיר גם את הבעלים החדשים של מכבי תל אביב בכדורסל, אריק שטילמן, יש לו תוכניות גדולות עבור הצהובים, הוא יספר כאן איך הוא רוצה להחזיר את מכבי להיות השולטת הבלעדית בכדורסל הישראלי. הכדורסל שלנו והספורט בכלל חוו טלטלה גדולה בשבוע החולף, טרגדיה, מותו של שחקן נבחרת ישראל רז אדם, חברו הקרוב מגליל עליון יובל שניידרמן ישוחח איתנו כאן. ונהיה עם רעיון פרישה, ביברס נטחו, קפטן הנבחרת לשעבר, מסיים קריירה אדירה. וגם על סדרת דוקו חדשה על בני יהודה תל אביב, מלכת השכונה, סדרה שמשודרת בכאן. כאן ספורט, אנחנו איתכם, עד חמש. אנחנו פותחים עם חגיגות האליפות של הפועל באר שבע אמש, כ-20 אלף אוהדים באר שבעים הגיעו לחגוג עם השחקנים, עם הצוות, גם שמעו עוד לפני כן על החתמתו של המאמן רן קוז'וך לשנתיים נוספות, גם מתן בלטקסה ממשיך במועדון לפרק הזמן הזה, היום הם מתבשרים האוהדים והשחקנים על כך שאיתי רוטמן מהפועל פתח תקווה מצטרף כרכש ראשון להפועל באר שבע, שעשתה עונה גדולה, זכתה באליפות, פספסה בגמר הגביע, אבל נשמע תכף איך התחושות אצל אחד מהבולטים בעונה הזו. אליאל פרץ, שלום.
1: היי, מה קורה? צהריים טובים.
0: איך היו החגיגות אתמול?
1: מדהימות, כיף, כיף גדול, היה מרגש, היה שמח. שנזכה לעשות את זה כל שנה בעזרת השם.
0: אבל קמת מוקדם לילדים, נכון? עדיין, רגיל, יש את החיים עצמם.
1: לא, הפעם לא.
0: לא? אוקיי, הצלחת לישון קצת.
1: הילדות פרגנו לי, איך? הלכו ישר, כמה ישר יצאו, לא העירו אותי, לא כלום.
0: תגיד, אני לא יודע אם אתה מרגיש את זה, אני כמי שאגב גם גר בבאר שבע, מרגיש שממש מתייחסים אליך כשחקן בית, כאילו צמחת בהפועל באר שבע, החיבור הזה נעשה כל כך חזק, ואתה אחד השחקנים האהובים בטרנר.
1: כן, זה משהו שאני גם מרגיש אותו מהרגע שהגעתי, ככל שעבר עוד משחק ועוד משחק, והתקדמנו בשנה, הרגשתי את האהבה העצומה של הקהל, ונהיה חיבור טבעי, חיבור כיף, חיבור שהוא מרגש. קבל את כל האהבה הזו במועדון הזה, זה משהו שהוא מדהים.
0: הנה שימון, הטכנאי שלנו שמנו ברקע את אחד השירים שאוהבים. אחלה שיר אגב, קליט, אתה אוהב את זה, נכון? אהבת את הביצוע.
1: שיר קליט מאוד, נתפס לכולם, ויודע, בתחילת שנה לא הבנו כמה הוא יהיה קליט בקבוצה, וככל שעבר הזמן הבנו שהוא
0: תופס.
1: הוא מאוד מאוד קליט ותופס חזק, ובסוף אתה יודע, זה כיף, זה כיף שמקבלים את כל האהבה הזו, ואני מסיר תודה על זה.
0: זהו, כי באת גם להפועל באר שבע במעמד שונה, צריך להגיד את האמת, ובגעת מהפועל באר שבע, ובעזרת היכולת המצוינת שלך, בשתי העונות האלה, להיות שחקן מרכזי בנבחרת ישראל, לא רק בהפועל באר שבע. כאילו החיבור היה כל כך טוב, שזה שדרג אותך ואת הקבוצה במקביל.
1: אין ספק, אין ספק שהחתימה שלי במועדון, וזה היה הצד הכי טוב שעשיתי בקריירה, וכמובן שביחד עם המקצועי והקהל וכל מה שנהיה סביב המועדון וסביב הקבוצה, זה משפיע עליי גם באופן אישי, וזה בא לידי ביטוי בקבוצה קודם כל בראש ובראשונה. אחרי זה קיבלתי את הצ'אנס בנבחרת ולקחתי את זה בשתי ידיים. זה משהו שחלמתי עליו כל החיים, משהו שעבדתי בשביל כל כך קשה, וזה כיף.
0: אתה כבר לא ילד, 29, אתה כאילו לייט בלומר, למרות שזה כבר לא כזה, בכדורגל של היום 29 זה לא כזה מבוגר, אבל אתה...
1: זה צעיר.
0: אתה אומר, יש לך עוד הרבה, זה בסדר, להרגיע את האוהדים. תראה, שישה שערים, חמישה בישולים, זה אחלה. אתה מרגיש שאתה בסיס שלך, או שזה לגמרי עונה שאתה חושב שאפילו היה אפשר להשיג בה יותר מבחינתך האישית, וגם קבוצתית, כי בסוף היה את הגביע הזה שפספסתם את החלום הגדול שלכם וגם של האוהדים.
1: כמובן שזה מצוין. אני חושב שמבחינה מספרית, אומנם מספרים הם לא בשמיים, אבל התרומה הייתה תרומה טובה, ותמיד אני שואף ליותר ותמיד רוצה יותר. אבל יש דברים אחרים חוץ ממספרים, חוץ מגולים, חוץ מבשולים שהבאתי למשחק, וזה דברים שונים, ובסופו של דבר אני פה בשביל לעזור לקבוצה ולעשות הכי טוב. ונכון, סיימנו בטעם פחות טוב, רצינו להביא את הדאבל הזה, פיסוסנו את ההיסטוריה, שאני פה בשביל לעזור לקבוצה ולעשות הכי טוב. ונכון, סיימנו בטעם פחות טוב,

0: מה התרחש שם שזה ככה יצא משליטה בין שתי הקבוצות האלה?
1: קודם כל צריך לגנות את כל האירוע שקרה שם. בוא נתחיל מזה, זה משהו שלא אופייני לשתי הקבוצות. כדורגל יש מלא אמוציות. מה שקרה בזמן המשחק אפשר להבין, אבל מה שקרה בסוף המשחק, שכבר אין חשן נשחק שריקת הסיום, לדעתי זה משהו שלא ראוי שיקרה. אני חושב שזה התחיל מהשחקנים של מכבי תל אביב שהתגרו בשחקנים שלנו, חגגו מול הפנים, וזה משהו שלא היה צריך לעשות. אנחנו צריכים להיות קצת יותר בוגרים וללכת לחגוג עם הקהל שלהם. גם הצוות המקצועי שלהם, הרפואי, התנהג בצורה קטסטרופלית. ואחרי זה זה תגובות שגררו תגובות. וזה הגיע לאלימות, וזה הגיע לידיים, וזה מראות שאנחנו לא רוצים לראות בכדורגל שלנו. בסוף בסוף אנחנו צריכים כולנו להשכיל ולהבין שאין לזה מקום בכדורגל. וכל מי שהיה חלק בדבר הזה צריך להיענש.
0: טוב, זה קל וחומר בימים כאלה, ואני אומר ימים כאלה כי העונה עשיתם דברים מופלאים גם בחיבור עם משפחות חטופים, ראינו את יאיר ואת איתן הורן, ועם משפחות של חללים, בן כהן זיכרונו לברכה. כאילו זה הרבה יותר עוצמתי מהמשחק עצמו ומה שקורה על הדשא.
1: לגמרי, לגמרי, זה הרבה יותר חזק מזה. יש לנו את הזכות לבוא ולתמוך במשפחות האלה ולהעלות את המודעות. גם היה את כל הנושא של האלימות עם השני הבחורים מפתח תקווה ומבר שבע, והעלינו את המודעות, וזה משהו שהוא חשוב בעצם לכל הקהילה שלנו, להבין שאין מקום לדברים האלה. אני מאמין שכל מי שהחלק בזה הוא מתבייש בזה ולא לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כבר מאחורינו, ואני מקווה שהגורמים הרלוונטיים יטפלו בכל מי שצריך.
0: בוא נסתכל מה שלפנינו. יש לכם לא הרבה זמן לנוח, אתה בכלל יש לך נבחרת, זה נשמע לי עומס בלתי נתפס, ואחר כך מוקדמות ליגת האלופות.
1: כן, כן, אין לנו הרבה זמן לנוח, 20 יום אולי זה המקסימום, צריך כבר להתכונן לליגת האלופות. אני מקווה מאוד שאנחנו נתחזק איפה שצריך, נעשה את ההתאמות. אתה יודע, יהיה קשה בלי טרנר, זה משהו שהוא לא פשוט. אנחנו יודעים מה העוצמות של טרנר, מה הקהל שלנו יכול להביא. אבל אני מקווה מאוד שאם הגרלה קצת נוחה, אנחנו נצליח לעבור, והלוואי ונתקדם כמה שיותר רחוק. זה החלום של כולנו.
0: גם החלום של רן קוז'וך הוא ממשיך במועדון, והחיבור שלך ושלו אני מניח הוא מיידי, כי השדרוג, עשית את הקפיצה אצלו. תן קצת מה שרן שינה אותך כשחקן וככה שדרג אותך. איזה טיפ או איזה שינוי?
1: אני חושב שרן, הטביעת אצבע שלו על הקבוצה היא מורגשת בכל רגע במגרש. ועוד לא נתקלתי במאמן שמשפיע ככה על הקבוצה ויודע בכל רגע נתון מה השחקנים צריכים לעשות. אז יחד עם זאת, אנחנו כקבוצה משחקים ממש טוב, אז יותר קל לבוא לידי ביטוי. אצל רן השתפרתי מאוד בכל האספקטים. מבחינה, אני חושב השיפור הכי גדול שעשיתי אצלו זה דווקא בלי הכדור, העבודה שלי על המגרש בלי הכדור. זה השדרוג הכי גדול שאני מרגיש שחוויתי אצלו, והאינטנסיביות. וזה כיף, זה כיף באמת להיות תחת מאמן כזה שהוא מקצוען וכל הזמן דוחף אותך לקצה. ואני מקווה מאוד שהרגעים הגדולים שחווינו השנה, אנחנו נחווה אותם גם בשנתיים הבאות איתו.
0: מה החלום הכי גדול שלך בפועל באר שבע עוד? מה נותר להשיג?
1: בעזרת השם, צ'מפיונס ליג זה החלום הכי גדול. ושנה הבאה, להביא דאבל.
0: האוהדים של באר שבע בטח קונים. אליאל פרץ, תענוג לשוחח איתך, תהנה מהחופשה הקצרצרה, וגם מהתארים והאליפות והנבחרת וכל מה שיבוא. אולי תספיק גם לראות מונדיאל בין לבין, אני לא בטוח. זה עוד שבועיים מתחיל עם כל העומס הזה. יש לך נבחרת מועדפת, אגב?
1: לא, האמת שלא, אין לי נבחרת מועדפת.
0: יאללה, קח את קורסאו, מה אכפת לך?
1: לא, אבל ההפתעה שלי, פורטוגל, להפתעה, אני לא אגיד הפתעה, כן, אבל לדעתי פורטוגל תזכה.
0: יאללה, רשמנו. אליאל פרץ, המון תודה.
1: יאללה, תודה רבה. ביי ביי.
0: כן, המונדיאל ממש מעבר לפינה, עוד שבועיים אצלנו בכאן ובחינם. טוב, שמענו את הצד של הפועל באר שבע, יש את הצד של מכבי תל אביב, גם בעניין התגרה, שהייתה מול השחקנים של הפועל באר שבע, גם שם יש טענות אחרות כמובן לחלוטין, וגם בעניין העובדה שמכבי מסיימת עם תואר על חשבון הפועל באר שבע, גנזה את חלום הדאבל, אבל יותר חשוב מבחינתה, זכתה בתואר בעונה שלא הייתה טובה, עם החלפות מאמנים, וגם עם מקום שלישי מאכזב, אבל עם גביע. מיד בתום המשחק, שוחחנו לקחנו לשיחה את עידו שחר, שחקן מכבי תל אביב.
2: שלום.
0: ברכות, עונה קשה שמסתיימת עם טעם מתוק לפחות, מתוק מאוד.
2: אמת, כן, עונה מאוד מאוד קשה ומאתגרת. סיימנו אותה בצורה הכי מתוקה שיכלנו. באמת אושר גדול, עברנו עונה, באמת, זה לא תירוץ שלא לקחנו אליפות, אבל אנחנו היחידים ששיחקנו באירופה, עברנו עונה באמת מטלטלת עם... באסטון וילה לפני המשחק ישנו 5 שעות שם על הרצפה, וטיסות ונסיעות ומשחקי חוץ. כן, אבל באמת אושר גדול, תאליפות לצערנו לא לקחנו השנה, אבל לפחות סיימנו עם הגביע.
0: במשחק הספציפי הזה ראינו את מכבי העוצמתית חוזרת מפיגור, לא נשברת מול קבוצה שזכתה באליפות.
2: כן, כן, אני מסכים איתך. אני חושב שראינו באמת אופי גדול של כל השחקנים.

0: אני חושב שגם שיחקנו טוב, היינו עדיפים על באר שבע, אני חושב ברוב שלבי המשחק, ובאמת אני חושב שהגיע לנו הניצחון הזה.
1: מה מבחינת הטלטלות שעברה מכבי? כי עברתם באמת עונה גם עם שלושה מאמנים, גם חיית שחקנים, להתרגל כל פעם לשיטת משחק שונה, להנחיות שונות, ובסוף אולי זה גם פגע בכם בדרך, ובסוף זה התיישר.
0: וואו, באמת, אני יכול להגיד לך שבאמת עברנו עונה מטלטלת. באמת זה הרגיש עונה אחת, אבל זה כמו שלוש עונות עם הסבבים של המלחמה, והחילופי מאמנים וכל מה שקרה. כן, היינו צריכים להתאים את עצמנו למאמנים חדשים שבאו. אבל אני באמת שמח, כמו שאמרת, שינינו חלק גדול מאוד מהסגל השתנה, הרבה שחקנים משמעותיים עזבו. אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, לפחות בעשור האחרון לא היה סגל כזה צעיר במכבי. היה לנו לא מעט משחקי ליגה, משחקים באירופה, שעלינו עם הרכב שממוצע גילאים 23-23.5 אם אני לא טועה, שאני לא זוכר דבר כזה במכבי, אבל באמת אני שמח שהצלחנו להביא את התואר הזה בסוף.
1: זו גם עונת הפריצה שלך, מספרים מעולים שאולי אפילו אתה לא חשבת שתביא עונה.
0: כן, אני מאוד שמח לגבי זה. אני באמת מתחילת העונה קיבלתי את כל האמון בהתחלה זרקולזטיץ', אחרי זה עם רוני מהמועדון. ידעתי שהשנה הזאת אני הולך להיות יותר משמעותי. באמת אני שמח שהצלחתי להפיק את המיטב מזה.
1: שאלה על דור פרץ, חבר שלכם, שאולי כן הוא ימשיך, אולי לא, סופר משמעותי, עונה מדהימה גם שלו.
0: מדהים. באמת אני לא רוצה להרבות יותר מדי במילים על דור. כבודו במקומו מונח. אני רוצה להגיד לך באמת אישית שאני מאוד מאוד מאוד מעריך אותו, גם בתור שחקן, גם בתור בן אדם. אני לומד ממנו המון כל יום, זכות גדולה לשחק לצידו, ואני באמת שמח שהשנה יצא לנו שתף הרבה פעולה ביחד, ושתנו גם בסוף סיימנו מלכי השערים של הקבוצה. אני באמת שמח על זה מאוד, ואני שמח מאוד בשבילו. באמת הוא עשה עונה אדירה, הרבה מאוד משחקים ורגעים הוא השאיר אותנו בחיים, נתן לנו תקווה. מנהיג אמיתי.
1: דיברנו על המתוק של הסוף, אבל היה גם טעם חמוץ, כי היו פה מכות על המגרש בסיום המשחק, שהמון הרחקות, לא דברים שילדים בבית צריכים לראות.
0: נכון, חד משמעית. אני חושב שמה שקרה בסוף זה לא מתאים ולא מכבד את האירוע, אבל באמת כי זה היה גמר כל כך מותח והרבה אמוציות, עדיף שפחות נתייחס לזה, אני מעדיף שנתייחס למשחק ולגביע שלקחנו.
1: אז לקחתם גביע, מה קורה איתך שנה הבאה?
0: כן, כמו שאתם יודעים, אין לי חוזה לעונה הבאה, יש למכבי תל אביב אופציה שהיא צריכה לבחור אם ממש עליי או לא. בוא נראה מה יהיה בקיץ. אתה יודע שבסוף אף אחד לא יודע מה יהיה מחר בכדורגל, באמת זה מקצוע מאוד מאוד דינמי. בסופו של דבר כל שחקן רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר.
1: זהו, אני חושב על זה שפספסת יורו על איזה אירוע, פתאום אתה בטופ, בתחתית, על אירוע לב, ועכשיו יש לך שחקן מהקבוצה הנגדית, דן ביטון, פספס עונה על אירוע לב, דינמי מטורף.
0: כן, באמת, בגלל זה אמרתי, בכדורגל אתה לא יודע מה יכול להיות מחר. אני שמח שאחרי זה גם יצא לי להיות באולימפיאדה ולהיות חלק משמעותי באולימפיאדה, שבאמת זה אחד מהציוני דרך והרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים. שוב, כמו שאמרת, כן, אני חושב שברמה האישית עשיתי עונה מאוד מאוד טובה, וזהו, הצבתי לעצמי גם מטרות אני והצוות. אני רוצה להגיד לך שהרבה אומרים שמופתעים, שאני בעצמי מופתע. אני יכול להגיד לך שבתחילת העונה, לפני המחזור הראשון של הליגה, זרקולזטיץ' לקח אותי לשיחה, והוא אמר לי שהוא רוצה להציב לי ולצוות שלו מטרה שאני אגיע לפחות ל-15 שערים בכל המסגרות או 20 מספרים, גולים ובישולים. אני שמח שהגעתי גם לזה וגם לזה. בסוף סיימתי עם 17 שערים וטוטל 23 שערים ובישולים. אז באמת אני כן האמנתי ואני ידעתי, ואני באמת מאוד מאוד שמח על זה.
1: לסיום, כמכביסט, אתה יוצא יותר מאוכזב מהעונה הזאת כי לא התמודדתם על אליפות, או יותר מסופק כי לקחת גביע והייתה לך עונה אישית נהדרת?
0: שאלה מאתגרת. כמובן שאנחנו מתבאסים שלא לקחנו אליפות, כי זו מטרה מאוד מאוד מרכזית. אני חושב שאנחנו במכבי נלחמים על כל התארים ואנחנו נעשים כמה שיותר בכל הכוח. לצערנו זה לא יצא השנה. באר שבע בסוף לקחו אליפות, ומי שלוקח אליפות הם הקבוצה שהכי מגיע לה. באמת היה להם עונה מדהימה. אני שמח באמת שלקחנו גביע בסוף, ועברנו, היה לנו מתחילת הגביע הגרלות מאוד מאוד קשות. במחזור הראשון קיבלנו את הפועל חיפה, קבוצה מליגת העל, ואז דרבי ומכבי חיפה, ואני באמת באמת שמח לסיים את העונה הזאת בצורה הכי מתוקה שיש.
1: עידו שחר, תודה רבה, מברוק שוב.
0: תודה רבה לך.
1: ועוד מילה אחת לגבי האירועים האלימים, שמענו את עידו שחר אומר אני מעדיף פחות להתייחס לזה, אבל מכבי תל אביב, משמע שבאר שבע היא זו שהתחילה את העניין עם כניסה לאזור הספסל של מכבי תל אביב וכו'.
2: שינו זוארץ, יושב ראש התאחדות לכדורגל, מוציא מכתב גם למכבי תל אביב, גם להפועל באר שבע, וכותב כך, מצפה משני המועדונים המובילים בכדורגל שלנו, או שני מועדונים מובילים בכדורגל שלנו, בלי ה, לא מעליב אף אחד, מצפה משני מועדונים מובילים בכדורגל שלנו, לגנות באופן נחרץ את ההתנהגות האלימה, ולא להתקוטט סביב שאלה ילדותית מי התחיל, ולפעול באופן בלתי מתפשר נגד מי שמייצגים אותם, פגעו בשמם הטוב וגרמו נזק ערכי לכדורגל שלנו, כך יושב ראש התאחדות שינו זוארץ. אז גינויים שמענו, אבל זה לא סוף פסוק, יהיה בית הדין, ובבית הדין כנראה יעמדו עוד כדורגלנים לדין מעבר לארבעה שהורחקו באירועים הללו, וגם היו כאלה שהורחקו במשחק. בקיצור, זה לא היה משהו להתגאות בו, החלק האחרון של העונה כולה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עדכוני התנועה, דרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. חדשות ברשת בית.
7: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
13: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
14: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
16: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: כאן ספורט, פרק הכדורסל כעת, הערב דרבי תל אביבי, רגע לפני הפלייאוף, אין לו משמעות בטבלה, מכבי ראשונה, הפועל שנייה, אבל בוודאי שיש משמעות יוקרתית, אבל עם כל הכבוד לדרבי הזה, יש חדשות אחרות בעולם הכדורסל התל אביבי, כאשר מבנה הבעלות במכבי תל אביב משתנה עם בעלים חדשים שמיד נכיר אותו, אריק שטילמן, הבעלים החדשים של מכבי תל אביב.
17: שלום וברכה.
2: קודם כל, ברוך הבא לספורט הישראלי, למרות שכבר אתה בתוך הספורט הישראלי, כמנכ״ל חברת רפיד, שהיא הספונסרית של מכבי תל אביב. עד כמה היית מעורב ועד כמה זה עכשיו הולך להיות הרבה יותר?
17: לא הייתי מעורב עד עכשיו, אני ספונסר של מכבי כבר בערך 5 שנים, השנה ספונסר ראשי, אבל לא הייתי מעורב מעבר לזה שהייתי ספונסר. עכשיו אני הולך להיות מעורב הרבה יותר מן הספונסר.
2: אתה מחולה הכדורסל או זה לא המצב? אתה פשוט אוהב מכבי או משהו מהסוג הזה?
17: אני אוהד מכבי מאז שאני ילד, יש לי מנוי מגיל 12 ואני חולה כדורסל.
2: אז אתה גם מבין בכדורסל, אני מתאר לעצמי, ויש לך, כבר שמעתי כל מיני בעטויות של תוכניות די גדולות למכבי תל אביב. ספר לנו את האוזן קצת מבחינת מה שאתה חושב שצריך ויכול לקרות.
17: מכבי תל אביב צריכה לחזור להיות מה שהיא הייתה, שזה אימפריה ביורוליג, לנסות להגיע לפיינל פור כל שנה בוודאות, ולנסות לזכות בגבי הפעם בכמה שנים, כשהמטרה שלי שבחמש שנים הקרובות הקבוצה תהיה לפחות שלוש פעמים בפיינל פור, ולנסות לזכות בגבי אחד או שתיים. חוץ מזה, הקבוצה עצמה צריכה לעבור טרנספורמציה כדי להיות חברה שמתנהלת בשנת 2030, עם טכנולוגיה שקשורה לניהול קשרי לקוחות, עם ארנה חדשה של 20 אלף מקומות. הכל צריך לעבור שדרוג מהותי כדי בעצם להחזיר אותה לאיפה שהיא הייתה, וכל הדברים האלו זה דברים שאני מתכוון עושים עליהם הרבה פוקוס.
2: וואלה, כשאמרת ארנה וחדשה וכאלה, פתאום קבץ לי אופר ענה ישר לראש, כי זה כאילו, שמענו התבטאויות דומות בזמנו, כמה הוא היה זרז למה שאתה החלטת לעשות להיכנס יותר, כלומר, העובדה שהפועל מתחזקת והולכת לכיוונים האלה?
17: תראה, הוא לא זירז אותי, כי תמיד רציתי להצטרף לקבוצה של הבעלות של מכבי תל אביב, או אני חושב שבשלב מסוים הרגיז אותי שהכסף הגדול נמצא בצד השני של הכביש בעיר.
2: שהוא אדום.
17: כן, הוא אדום ויותר קטן, ואין שום סיבה שבמכבי שהאוהדים של הכמות היא משמעותית יותר גדולה, ויש מספיק אנשים אחרים שהם בעלי ממון שהם אוהדי מכבי, שלא ייכנסו פנימה, ובעצם ירימו את הקבוצה בחזרה למה שהיא תמיד הייתה, שולטת לחלוטין גם באירופה וגם בליגה הישראלית.
2: תראה, מבנה הבעלות של מכבי, רוב האנשים לא מכירים, הוא די סבוך, ואתה נכנס עכשיו כמחצית המניות של פדרמן, שאתה כנראה רוצה לרכוש את כולן, אני מבין, ובעתיד אמורים להיכנס האחים וילף, שהם מיליארדרים מארצות הברית. תעשה לנו סדר במפה הזאת, ואיך זה הולך להתכנס לזה שבאמת תיקח את המושכות יותר.
17: תראה, יש מבנה בעלות שהוא במבנה של חברה בעם, עם כל מיני זכויות של בעלי מניות וניהול וכדומה, אבל מה שהולך להשתנות בעיקר בצורה מהותית, זה שאנחנו בעצם הולכים בתור בעלי מניות להביא הצעה להגדיל את התקציב בצורה משמעותית, ולעשות תקציב מסודר שיוחלט מראש לשלוש שנים קדימה, כשכל הכסף יוזרם מראש פנימה לתוך הקבוצה, בדיוק כמו שמתנהלת חברת הייטק שעושה גיוס כספים מקרן הון סיכון. ובמקרה הזה כל בעלי המניות יכולים לקבל החלטה האם הם רוצים להשקיע את הכסף, או האם הם מעדיפים שידללו את המניות שלהם בהתאם לכמות ההשקעה של האנשים האחרים. מבחינתנו אנחנו מאוד נשמח אם כולם יצטרפו ויזרימו את הכספים.
2: רגע, שאומר מבחינתנו זה אתה ואחים וילף או כרגע אתה?
17: זה כרגע אני, אבל יש מאחורי קבוצה מאוד גדולה שכוללת גם משקיעים אמריקאים גדולים. הכספים הם מאוד רציניים. ה-30 מיליון זה נקודת פתיחה, אבל אין לנו בעיה להמשיך ולהשקיע כמה שצריך בשביל להגדיל את ההחזקה בתוך הקבוצה, או להגדיל את הקבוצה במידה ואחרים ירצו להשתתף גם בחלק שלהם.
2: אתה אומר, זה קרה עכשיו כי הרגיז אותך מה שקורה בצד השני, גם המחאה של האוהדים הייתה סוג של זרז, כי יש מחאה נגד פדרמן וגם נגד רקנטי. זה היה משהו שעמד, אוקיי, עמד בפרונט ואמרת, אוקיי, בוא נשנה את זה, נשנה את האנרגיות גם?
17: קודם כל, לא, המחאה לא, היא לא מה שזרזה אותי, אבל מן הסתם לא נעים לראות את המחאה הזאת מהצד, ואני מקווה שברגע שאנחנו נוכח לקהל שאנחנו רציניים, אז גם המחאה הזאת תיעלם, ונחזור להיות בעצם קבוצה שאוהדים שלה, הם רק דוחים את הקבוצה קדימה, ואין שום דבר שהוא שלילי בסביבו.
2: זהו, אפרופו שלילי, אני אגיד לך, יש איזה בעיה בכדורסל הישראלי, כל השביתה הזו של הישראלים, ובכלל, איך שהדברים מתנהלים, העניין דואך, אוהדים של מכבי והפועל לא יודעים שיש היום דרבי, יש הערב דרבי, ואף אחד, לא אף אחד, אבל המון לא יודעים, חובב הספורט הממוצע לא יודע שיש דרבי אפילו.
17: תראה, קודם כל הדרבי הזה הוא די חסר משמעות, כי הוא מסיים סיבוב בליגה.
2: אמרת לאוהדים דרבי חסר משמעות, זה כבר מדליק נורות אדומות, או צהובות.
17: הוא חסר משמעות מבחינת משחק כמשחק, מעבר לזה שהוא דרבי ורוצים לנצח אותו תמיד, אבל אתה יודע, הוא תקוע בסוף הליגה, שהליגה הופסקה והתחילה מחדש והיה מלחמה וכדומה.
2: אבל אתה מסכים איתי, שהכדורסל הישראלי במשבר כרגע?
17: אני חושב שהכדורסל, כן, הוא במשבר. דרך אגב, הכדורסל בכללי באירופה הוא בסוג של משבר זהות, כי מצד אחד היורוליג נראית כמוצר מעולה, אבל זה לא נמכר מספיק טוב. הליגות המקומיות די דוחות, חוץ מהליגה הספרדית שתמיד היא נראית טוב. וכן, בגלל זה גם הרוח של NBA אירופה מרחפת פה מעל כולם, כי גם אנשים אחרים מבינים שיש פה מוצר שהוא יכול להיות מוצר מצוין, פשוט לא מנהלים אותו כנראה כמו שצריך בכל אירופה, אני מתייחס לא ספציפית בישראל.
2: תגיד, אם כבר משווינו כל מיני עניינים, עניין הישראלים, איך אתה רואה אותו? מכבי צריכה זהות ישראלית, זה לא דבר חשוב, זה כן דבר מהותי בכדורסל המקצועני?
17: זה מהותי למכבי, מכבי תמיד החזיקה שחקנים ישראלים מצוינים, אבל אני חושב שבמקרה ספציפית שלנו, בשלוש שנים האחרונות, יש לנו ממש קבוצה של ישראלים מאוד מאוד חזקה.
2: סורקין, בלט, תגור לוין, נהדרים.
17: כן, שחקנים ברמה, ותמיד צריך שתהיה זהות ישראלית, אבל בסוף מה שהכי חשוב זה לנצח.
2: מי עכשיו ינהל מסע ומתן? נגיד בלט כזה, צריך להשאיר אותו, וזה הרבה כסף. מי ינהל מסע ומתן מולו ויזרוק את הצ'ק השמן, זה אתה?
17: בסופו של דבר, מי שמנהל את המסע ומתן מטעם הקבוצה, זה גם קולדובלה שהוא ה-GM, וגם אבי בנטל שהוא המנכ״ל. אנחנו נדאג שיהיה להם את התקציב, כדי להחתים כל שחקן שהם ירצו, ובסוף הם יצטרכו להחליט איך להשתמש בתקציב הזה. המסע ומתן עצמו אני אשאיר לאנשי מקצוע.
2: טוב, אבל אתה נשמע מאוד חד וחריף, ובטוח שמכבי יכולה לחזור למה שהיא הייתה, כלומר, שולטת הבלעדית בכדורסל הישראלי.
17: חד משמעי.
2: אריק שטילמן, הבעלים החדשים, שיהיה בהצלחה, ושיהיו בשורות טובות לכולם, שהכדורסל גם יחזור למקום הראוי לו, בהיבט של העניין בוודאי. תודה.
17: תודה.
2: כך במכבי תל אביב. עכשיו לטרגדיה, לסיפור הכל כך כואב של השבוע החולף, מותו בתאונת דרכים של שחקן נבחרת ישראל והפועל גליל עליון, רז אדם זיכרונו לברכה, ואנחנו רוצים לומר שלום ליובל שניידרמן, חברו לקבוצה מהפועל גליל עליון. שלום יובל.
6: שלום, מה נשמע?
2: קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך, אנחנו יודעים שהייתם גם חברים קרובים, חבר לקבוצה, חבר לחדר הלבשה, עברת איתו כברת דרך, שיחקת איתו גם בקריית אתא. איך אתה, איך אתם כרגע?
6: עדיין מנסים להקל, זה עוד לא מתעכל כל כך. אף אחד פה לא ממש כאילו קולט את מה שקרה, וזה עדיין לא באמת נתפס. אנחנו מנסים לעבור את זה יום אחרי יום, ולהבין שבאמת כאילו הוא לא יהיה איתנו יותר, וזה לא באמת נקלט עדיין.
2: כן, ובתווך היה משחק בין גליל עליון לקריית אתא, משחק שנדחה מיום ראשון בגלל שלא יכולתם לשחק ביום ראשון, וזה מובן לגמרי. ביום שלישי עליתם, ואתה אפילו כחבר קרוב במשחק הזה, כשהמשפחה נמצאת שם ומדברת איתכם גם לפני המשחק, במשחק של 28 נקודות סי קריירה, אני תוהה מאיפה הפסקת את הכוחות בכלל לשחק כדורסל, אתה והקבוצה.
6: אני חושב שהרבה מזה זה גם אמא שלו, שבאמת ממש שנייה לפני המשחק נכנסה לחדר הלבשה ו נגע בכולנו וביקשה שבאמת נשחק בשביל רז וניתן את הכל בשבילו וננצח, ואנחנו חייבים את זה גם לו, כי בסוף רז היה ספורטאי אדיר, ובאמת כאילו היה לא משנה באיזה סיטואציה, היה נותן את הכל ומנסה לנצח כל משחק ונמצא שם ונלחם.
2: זה היה משחק ברוחו ובצלמו, שתי הערכות, וניצחתם בסוף 113-108, ממש תואם את הקריירה הקצרה לצערנו מדי של רז.
6: ממש, זה משחקים גם שבדיוק מתאימים לו, זה בדיוק סוג המשחקים שהוא היה נהנה בהם ושהוא היה מתעלה בהם.
2: תגיד, יודעים את, אגב, מה בדיוק הרע שם? אני מבין שאפילו היית אמור להיות איתו ברכב, כי זה היה בדרך לערב גיבוש, ואתה בסוף לא היית איתו ברכב ב תאונה הנוראית הזו.
6: כן, ממש רבע שעה לפני שיצאנו כל אחד מהבית דיברנו, ובסוף החלטנו שכל אחד יצא ברכב משלו. כן, שזה טיפה
2: קשה, קשה מאוד.
6: כן.
2: איך מצליחים להמשיך לשחק כדורסל בכלל? דיברנו על המשחק הזה שאולי גם אפילו ההורים שהגיעו נתנו איזושהי אנרגיה מיוחדת, ואיך בכל זאת שומרים על חדר הלבשה ששעבר טלטלה וטרגדיה כל כך גדולה?
6: מאוד מאוד קשה. אני אתן את זה לקבוצה שהם באמת עושים הכל מהכל לעזור לנו, הביאו אנשי מקצוע שידברו איתנו, ובאמת נותנים לנו מעטפת מאוד מאוד טובה. אבל עדיין, אני חושב שהרבה מזה זה פשוט כי באמת אנחנו לא ממש קולטים עדיין את מה שקרה, זה עדיין לא באמת נפל, ואני מתאר לעצמי שזה ייפול לנו, יהיה טיפה יותר קשה, כי זה עדיין כאילו באמת אף אחד פשוט לא תופס מה שקרה.
2: זה בשיח או שאתם מתחיקים כרגע, מנסים להתעסק בכדורסל ומנסים רגע לא להתעסק בזה כי אי אפשר אחרת?
6: מנסים, אבל אי אפשר לברוח מזה בסוף, כאילו כל דבר שקורה וכל דבר שעושים בעולם ותמיד יהיה איזושהי תזכורת או איזושהי מחשבה שקשורה לרז, אם זה הבדיחות שלו, אם זה דברים מצחיקים שהוא עשה או דברים מטורפים שהוא עשה תוך כדי משחקים או באימונים.
2: הוא היה טיפוס מיוחד, נכון?
6: כן.
2: אז מאוד.
6: מאוד מאוד מאוד.
2: חריג בנוף, סופר חריף, אינטליגנט. ראיתי, קראתי שהיה לו מנוי בספרייה בקריית שמונה.
6: כן, בכל מקום, גם בקריית אתא היה לו מנוי.
2: עבדה גדולה, עבדה גדולה לספורט הישראלי, לנבחרת, לכדורסל שלנו, וגם לכם כחבר, טוב. יובל, אנחנו שוב משתתפים בצערך, בצער המשפחה, בצער הקבוצה, ומקווים לימים טובים יותר, ותודה שחלקת איתנו קצת על רז אדם הבן אדם, ועל השחקן הכל כך איכותי וחבר טוב שהיה. תודה לך, יובל שניידרמן,
17: תודה לכם, ותודה שאתם נותנים למקום.
18: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: התכונת תנועה נוספים, כביש החוף, עומס תנועה ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, מאשדוד עד נתניה, עומס תנועה, וגם ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. עוד מעט שווים עם ביברס נטחו, רעיון פרישה.
18: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות. ברשת בית.
20: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
21: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
27: כאן.
28: כאן.
26: קרן נויבך.
28: כאן.
26: מאיה בצלל אסיס וקוטי סבג.
27: כאן.
26: אריה גולן.
29: כאן.
26: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
18: אנחנו כאן.
2: כאן ספורט, עכשיו אנחנו רוצים לעשות כבוד לאחד הגדולים ביותר ששיחק בנבחרת ישראל, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, ביברס נטחו, בגיל 38, הוא השבוע פורש ממשחק פעיל, אגב גם כובש במשחק הפרישה במדי קבוצתו פרטיזן בלגרד מול רדניק בליגה הסרבית. המספרים מדהימים אגב בפרטיזן, 83 שערים, 74 שערים, 290 הופעות, אבל זה באמת פסיק בקריירה מדהימה. לפני זמן קצר שוחחנו עם ביברס.
30: שלום, שלום.
2: זהו, שחקן לשעבר? אתה שלם עם התואר?
30: כן, אחלה תואר.
2: עשית הכל בכדורגל, אפילו האירופי מבחינתך, או שאתה אומר, וואלה, הייתי יכול עוד קצת?
30: תראה, אתה יודע, אף פעם אי אפשר הכל, ותמיד אפשר למשוך את זה ולהמשיך, אבל אני באמת במקום טוב, בטעם טוב, אני חושב שזה היה בזמן נכון, ונהנה מזה בינתיים.
2: זה הגיל או הגוף או הכל ביחד, המשפחה?
30: הכל ביחד, אתה יודע, הגוף מרגיש טוב, ולמזלי באמת עד המשחק האחרון הייתי בכושר, אבל אתה יודע, לפעמים יש החלטות שצריך לקחת, מכלול של החלטות שבסוף, אתה יודע, צריך לדעת מתי לסיים, ואני שמח שקיבלתי את זה בזמן הזה.
2: טוב, האגדה, אתה תושש אותה או תפריך אותה, אומרת שבן סער הביא אותך לכדורגל, להפועל תל אביב, והנה הוא פרש, אז אתה החלטת גם לפרוש.
30: זה נכון מאוד שהוא, כן? הוא יש לו חלק, כן, כן, יש לו חלק מאוד גדול, מרכזי, הוא היה בהפועל תל אביב, ודרכו, דרך ההורים שלו, בסוף הגעתי להפועל תל אביב.
2: תשמע, אם כבר הזכרנו את הפועל תל אביב, אתה עכשיו שובר הרבה לבבות. אני מכיר המון אוהדים שא' היו בטוחים שתחזור לעונת פרישה בהפועל, וב' היו מוכנים לשלם הרבה כסף גם שזה יקרה.
30: נכון, וזה אתה צודק. גם לי היה, בוא נגיד, עד השנים, עד הזמן האחרון, היה חשיבה שזה מה שיקרה, וזה, אתה יודע, זה היה כאילו הסיום הכי יפה שיכול להיות. אבל יש דברים בחיים ובקריירה, אתה יודע, שאתה מקבל החלטות.
2: רגע, זו החלטה שלך לא ללכת על זה, או שבסוף לא קיבלת הצעה מספיק טובה מהפועל, או הם לא היו בעניין, או הרגשת שזה לא משלם עם זה?
30: לא דיברתי עם הפועל, לא שהם הציעו לי, ולא ש... לא היה דיבור עם הפועל.
2: זה מפתיע אותי, כי הם שומעים את רחשי, הפועל זה מועדון ששומעים את רחשי הקהל שלו, והקהל חד משמעי רוצה אותך לעונה, ואתה אומר, לא פנו. קטע.
30: לא היה דיבור, אבל שוב, אני גם באופן אישי, לא חלוק, יש לי כבר, אתה יודע, ילדים שהם בו מתבגרים כבר, ואני ואשתי כמשפחה, אנחנו החלטנו להישאר בחול, וכרגע זה התכנון שלנו.
2: אז אתם נשארים באיפה? בבלגרד? כלומר, זה היעד? אתם נשארים לחיות שם בינתיים?
30: כרגע, בתקופה הקרובה, כן.
2: זה מעניין, כי אתה גם איש שנשארת המון זמן בהמון מקומות. למעט עונה אחת באולימפיאקו שעשית עונה, כל השאר זה באמת 4 עונות באפועל, 4 בקזן, היה גם פאוקסלוניקי עונה, אבל שנתיים ביוון, אם ככה. 4 עונות בצסקה ו7 עונות בפרטיזן. כלומר, אתה לא אוהב את המעברים הדרסטיים, ואתה איש של מועדון שנשאר איפה שאוהבים אותו.
30: כן, אתה יודע, בדרך כלל גם בחיים וגם בקריירה אני מעדיף יציבות, ואני אוהב שדברים, אתה יודע, הולכים בדרך הרגועה והנכונה, ולשמחתי גם בקריירה זה יצא לי, למעט, אתה יודע, גיחות כמו שאמרת שהן היו קצרות, כל החוזים שלי וכל המועדונים שהייתי בהם, זה נמשך באמת להרבה זמן. עם הערכה והאדם משתי הצדדים, אז אתה יודע, זה משהו שאני מאוד מעריך.
2: אם אתה כבר נשאר בבלגרד, יכול שנראה אותך בתפקיד מקצועי בפרטיזן בלגרד, שאתה שם אליל?
30: יכול להיות מאוד, אתה יודע. אני אוהב כדורגל, אני איש של כדורגל.
2: לא, אני לא שואל ברמת התיאוריה, אני אומר, אולי כבר דיברו איתך, בוא נעשה את המעבר, משחקן מוערך לאיש מקצוע.
30: עדיין לא עבר שבוע, זה המועדון גם עכשיו צריך לסדר כמה עניינים טכניים שלו, ואני מאמין שבזמן הקרוב באמת נעבור לשלב הבא.
2: אבל מה מעניין אותך להתחיל כעוזר מאמן, מאמן נוער אולי, ואז מאמן בוגרים, או ישר לקפוץ למים כמאמן בוגרים, או בכלל ללכת לתפקיד של ניהול מקצועי?
30: אני מאוד אוהב את עניין האימון, אבל אני מאוד לא אוהב איך שמתייחסים למאמן כרגע, וזה מה שאני חושב שאני כרגע פחות חושב להיכנס לתחום הזה. זה מה שאני כן רוצה ללמוד ולהכיר, אבל כרגע אני לא חושב שאני יתחיל כמאמן. הניהול המקצועי הוא משהו שכרגע מאוד מאוד מעניין אותי, והייתי רוצה, אתה יודע, באמת להתנסות בזה.
2: אולי שומעים את זה כמה בעלים בארץ, ואומרים, וואלה, ביברס, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, זה האיש שאני רוצה שינהל לי את המועדון, זה בכלל רלוונטי, או בגלל החול זה לא משהו שיפתה אותך ניהול מקצועי בארץ?
30: אתה יודע, בכדורגל ובחיים בכלל, אתה לא יכול להגיד כלום. בוא נראה, אתה יודע.
2: פתוח
30: החיים, לצעות. הזמן יגיד, כן?
2: תגיד, נהוג ביניהם ברעיונות פרישה, מה הרגע הכי גדול שחווית? אז אני לא חייב אותך להגיד מה הרגע הכי גדול, אבל איפה אתה, כשאתה הפלשבקים של הקריירה הבאים, אז איפה אתה מתמלא גאווה?
30: תראה, זה באמת, אתה יודע, כמו שאמרת, רק בבוגרים יש לי 20 שנה, ו-20 שנה של קריירה, ובאמת הייתי במועדונים מאוד הייתי אהוד, ואני מאוד אהבתי להיות שם, אם זה להתחיל מהפועל, שאתה יודע, יש אלפי רגעים, קהל כזה, אתה יודע, שאתה, ואז אתה עובר לקזן, וצסקה, ופאוקסלוניקי, וגם פרטיזן, אתה יודע, ליגת אלופות, ליגה אירופית, נבחרת, הכל זה, אתה יודע.
2: איך פספסת ללכת לטורניר גדול? היה איזה שלב שאמרת, אנחנו נהיה שם, וזה לא קרה, זה הפספוס, להוביל את הנבחרת כקפטן.
30: אני מאוד מאוד האמנתי, וחשבתי שזה יכול לקרות. אבל אתה יודע, בסוף לא הכל הולך כמו שאנחנו רוצים, אבל בסדר. אני מאוד שלם עם המהלך קריירה שלי.
2: זהו, אני שאלתך, כי אז, לפני 3 שנים, נדמה לי, כשפרשת מהנבחרת, דיברת על זה שחשת קצת חוסר הערכה, דווקא בנבחרת, על כל מה שתרמת, זה 88 הופעות ו4 שערים, והמון רגעים יפים עם הנבחרת, וזה קצת דיסוננס להערכה הגדולה במועדונים. דווקא בנבחרת זה כאילו לא התחבר, אנשי מקצוע מאוד העריכו, הקהל פחות, משום מה.
30: יש לזה הרבה סיבות, אתה יודע, אני לא יכול עכשיו...
2: כן, אז אמרת אצלנו ברעיון, אני אגיד, כי אתה לא תגיד, אמרת אצלנו ברעיון, זה גם בגלל שאני לא יהודי, אז זה פחות התחבר.
30: כנראה שכן, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אני שוב, שמחתי במהלך הקריירה שלי, כל חדר הלבשה, כל צוות אימון שחוויתי, הריח אותי ואהב אותי ובאמת האמין בי, ואני חושב שגם החזרתי לו. זה אחד הדברים שאני מאוד גאה בקריירה שלי.
2: טוב, איזה גול הכי גאה? כי אמרת לך לא רגע, אבל גול שאמרת זה, זה גול של הגדולים ביותר. תזכיר לנו ולמאזינים.
30: היה לי גולים, אתה יודע, גם הגול הראשון שלי בנבחרת נגד אזרבייג'אן הוא מ-30 מטר, אתה יודע, טעות של שוער, אבל עדיין, אתה יודע. ואז גם להבקיע נגד אובלק, שהוא אחד השוערים הגדולים, ואז להבקיע נגד בקבוצה עם נגד טוטנהאם, נגד צ'לסי, נגד, אתה יודע, לבשל בית אחד שני שערים ולנצח את מנצ'סטר סיטי שם. שמחתי באמת, היו לי, אתה יודע, רגעים מוצלחים בקריירה.
2: ומטורפים. ואני אומר בנימה אישית, תמיד היה כיף לראיין אותך, תמיד בנועם, ברוגע ולעניין, ותמיד מסביר פנים. מסביר וסנטרו, היה תענוג לסקר אותך, ואנחנו מקווים שאנחנו ממשיכים לסקר אותך בכובע אחר, בכדורגל הישראלי או באירופי. תודה ששיתפת אותנו, והצלחה בפרק הבא.
30: תודה רבה.
2: עכשיו אנחנו עם סיקור אחר. מלכת השכונה זו סדרה דוקומנטרית בת 4 פרקים שיצרו אייל אלישע, אמנואל ברבי ורפאל בלולו. היא מלווה את קבוצת בני יהודה תל אביב, קבוצה שהיא כמובן מקור הגאווה של שכונת התקווה, אבל בשנים האחרונות זה ממש לא כך, גם לפני 2 עונות וגם העונה, אגב, לא מצליחים לחזור לקדמת הבמה לליגת העל. הסדרה הזו מלווה את עונת 24-25 בליגה הלאומית, והיא מכה גלים. אני שומע המון המון ביקורת, כולל באולפן הזה, משני אנשים לפחות שראו את הפרק הראשון, ואיתנו רפאל בלולו, יוצר הסדרה. שלום רפאל.
0: שלום לכולם, שלום למאזינים.
2: אז קודם כל, ספר מאיפה המחשבה לעשות סדרה דווקא על בני יהודה, שהיא לא בצמרת של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות.
0: בני יהודה היא מועדון מיוחד, יוצא דופן, המועדון המקצועני האחרון אולי בישראל, שמייצג קהילה, שכונה ולא עיר. כדורגל זה העוצמות של כדורגל, אני לא צריך לספר לך את זה, וכשזה מתחבר לחיים, לתשוקות, לאהבה, לרצון, לדרמות, יש לך פה פשוט פוטנציאל אדיר לסיפור מעולה.
2: אתה אוהד בני יהודה או אחד היוצרים האחרים?
0: אנחנו כולנו לא אוהדים בני יהודה.
2: לא הסתרן אף אחד שלא כתום, אתה אומר.
0: כן, אבל אנחנו אוהבים סיפורים טובים, ואנחנו אוהבים אנשים שמאנדרדוג רוצים להצליח, ואני חושב שזה מקור החיבור גם של הסדרה, ובאמת כמו שאמרת, עם מכה גלים, אני גאה מאוד במה שיצא לנו, ואני באמת ממליץ לצופים חוויה אדירה.
2: תתן כבר את הלוז, אם כבר המלצת לצופים. פרק אחד היה, אבל אפשר לראות אותו שוב, גם בקטשאפים למיניהם, וגם, אני מניח, במקומות נוספים, בפלטפורמות של כאן.
0: נכון, הסדרה היא בתאגיד, בכאן, כאן 11, כאן בוקס. היא הזמינה עכשיו ביוטיוב הפרק הראשון, הפרק השני, בעזרת השם, במוצאי שבת משודר, ומחר שקרנה חגיגית בפסטיבל דוק אביב. בכאן 11, כן. בערוץ הראשון, כמו שפעם.
2: בערוץ הראשון, כן, אנחנו כבר בכאן 11. אני רוצה לומר ולחזק את מה שאתה אומר, אפרופו סיפורים אנושיים, יש לכם כבר הישג שגם, אפרופו מכה גלים גם, ברשת, זה שיחה גלויית לב עם אלירן האתר, או יותר נכון אפילו מונולוג שלו, שבו אלירן אתר שלא מתראיין, ואני אספר לך אפילו חוויה אישית, אני פעם ליוויתי ממסע של הנבחרת, שאלתי אותו, אלירן, למה אתה לא מתראיין? אתה שחקן בולט? הוא אומר, אני לא אוהב אתכם, את אנשי התקשורת, אני לא רוצה, היה לו איזה סיפור עם העניינים של אותו שוד מפורסם, שזה מלווה אותו כל הקריירה, והוא פשוט נחשף, בוא נשמע קטע מתוך הסדרה.
1: השוד שהורשעתי בו, למעשה, פעם ראשונה שאני מדבר עליו, דרך אגב, לבוא להגיד, הסביבה זה הדבר הכי נוח שיכול להיות. הסביבה גררה אותי, אבל הייתה לי הבחירה לא להסתובב איתם, היה לי הבחירה לא לעשות. אתה יודע, זו הייתה בחירה שלי בסופו של דבר, להיות במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. דמיו אמר לי משהו ביום הראשון שהייתי עצור בגיל 19. אתה יודע מה אמר לי? היום הזה ילך איתך עד סוף חייך. אתה יודע מה אמרתי לו? מקבל, לאחראי למעשים שלי.
2: רפאל, אלה דברים מדהימים. שוב, זה בחור שלא מתראיין, שמכבי תל אביב הייתה מקבלת קנסות כי הוא לא מסכים לבוא לעמדת הראיונות אחרי משחקים, ופה הוא נחשף על מלא.
0: אני חושב שזה אחד ההישגים הבולטים של הסדרה, ובאמת מגיע שפול הבמה יהיה ללישה, שצריך לייצר אמון ואינטימיות. ואני חושב שזה הערך של הסדרה הזאת. היא סדרת ספורט, היא סדרת כדורגל, למי שאוהב ספורט וכדורגל, היא סדרה מלאה ברגעים אינטימיים, אנושיים, דברים שלא נראו מעולם על מסך, והיא מחברת את שני הדברים האלה, ומייצרת באמת חוויית צפייה מרגשת, מצמררת, משמחת, גם מאוד מאוד מבדרת ומצחיקה, צריך להגיד.
2: כן. יודע, באמת, בעונות כאלה מבדרת ומצחיקה, כי הרי מדובר סך הכל בסוף בעונות כושלות ספורטיבית, לא מצליחים לחזור לליגת העל, למרות שמשקיעים הרבה כסף, ואתה אומר עדיין, יש שם את הרגעים של ההומור.
0: תראה, קבוצה כמו בני יהודה, עם בעלים כמו שיש לה, זה קבוצה שמשקיעה המון כסף. קבוצה שמשקיעה משאבים, היא חושבת קדימה, היא חושבת מודרני, והדבר המרכזי שאתה מחגיש בסדרה כל הזמן, זה שכולם מאוד מאוד מאוד מאוד רוצים לנצח, ועושים את הכל, וכשלא מנצחים, סובלים, ליטרלי, ממש סבל, אתה יודע, של ספורט של אנשים שהם ווינרים. ופה הסיפור מתפוצץ, אתה מבין? הרצון הזה לנצח, הווינריות שיש בספורט, והקושי כשזה לא קורה.
2: וליוויתם אותם במהלך העונה, לא האחרונה, אלא זו שלפני 24-25. אגב, יש המשך, כלומר, הלכתם וביליתם גם איתם השנה, או שאתם ממתינים לעונת עלייה?
0: מקווים שהמספרים יהיו מספיק טובים כדי שנקבל עונה שנייה, כמו שאומרים.
2: טוב, נראה לי שזה בכיוון הנכון, בטח על פי מדד הפידבקים.
0: חבל הזמן, זה ממש כיף לראות את החוויה. אני הולך ברחוב, אני שומע אנשים מדברים על הסדרה. היום קניתי סביך, שמעתי אנשים מדברים על הסדרה. אתה יודע, זה כמו להיות רואה ואינו נראה. אתה יודע את המאמץ האדיר שהצוות השקיע, ושהבמאי והאורחים, וכל מי שעשה את הסדרה, ואנחנו מפיקים.
2: מה הפתיע אתכם, אגב, כאנשים שמועדים כדורגל, אבל כשנכנסתם לקרביים של המועדון, מה הפתיע אתכם אם היו דברים כאלה?
0: אני לא חושב שראיתי סדרה כזאת בכלל, אי פעם. לא בנטפליקס ולא בסדרות בחול שמדברות על קולנוע, ולא שמדברות על ספורט, ולא על כדורגל, ולא בישראל. במובן הזה שאתה נכנס לקרביים, אתה נכנס לקודש הקודשים, להבדיל, כן, אתה נכנס ממש לתוך האזורים שמעולם, בוא נאמר שלעיתוני הספורט אין גישה אליהם. וזה היופי של דוקו, נכון? זה היופי של סרט תיעוד של סדרה תיעודית, שאתה נכנס למקומות אינטימיים, לחדר המאמנים, לבתים שלהם, לעברות, לאזורים בעונה, שאתה לא נכנס, ואני חושב שזה הכוח. הכוח הוא אנושי והכוח הוא ספורטיבי.
2: נראה בעניין, כל הפלטפורמות של כאן, מלכת השכונה רפאל בלולו, יוצר הסדרה על בני יהודה.
0: לגמרי.
2: תודה רבה.
0: מבטיח לכם, מבטיח למאזינים צפייה סופר מענה, לכו על זה עכשיו, יוטיוב, כאן 11 וכאן בוקס.
2: כן, עוד משהו שאפשר לראות בכל הפלטפורמות של כאן, ונזכיר לכם, אנחנו היום שבועיים, רפאל, תודה, והיום אנחנו שבועיים למונדיאל, ממש שבועיים למונדיאל, שישודר כולו בכאן ובחינם, מטבע הדברים בשבועיים הקרובים, עכשיו גם נגמרו האלמנטים המקומיים. אנחנו נתמקד בענייני המונדיאל והרבה. אם ככה אנחנו מסיימים, נודה לאנשים שעסקו במלאכה, לאורית שולץ המפיקה, לטכנאי שמעון דוקרקר, לאדר ליבני על התחקיר והסיוע, ליאן וילדר, מודה לכם, שיהיו לנו רק בשורות טובות, סוף שבוע רגוע, להתראות.
5: אנחנו כאן. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
20: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן.
4: רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: אנחנו כאן
15: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם כאן חדשות ברשת ב'

0: חמש דקות לחמש, אתם על כאן רשת ב' וכאן 11 יומן הערב עם מזל מועלם, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב אישי, ערב טוב לצופים ולמאזינים שלנו.
0: עוד מעט נדבר עם דודה של סמלת רותם ינאי, זיכרונה לברכה, שנפלה אתמול במתקפת הרחפנים, היום לפני שעתיים הובאה למנוחות, נהיה שם גם עם אחד מחברי כיתת הכוננות בשומרה, ואנחנו כבר על 11 נופלים.
1: 12.
0: אוי,
1: היא
0: החלל ה-12. כן, החלל ה-12 בהפסקת האש, מה שמכונה, והאירוע הזה של לבנון מייצר דילמה. כי אני שומע כל הזמן קולות שאומרים, רגע, מה? אנחנו מעמידים שם חיילים, כמו שאמרו בתקופת רצועת הביטחון, ברווזים במטווח, לא ברור מה התכלית המבצעית, לאן חותרים, הנה הייתה איזו תקיפה עכשיו בבירות, חיסלנו מפקד בדיוויזיית האימאם חוסיין, עוד מעט נבין מה זה אומר, אבל זו התקיפה השנייה, כמדומני, מאז הפסקת האש בבירות, רוב הזמן בירות שקטה, לא מפילים שם 10 בניינים, כמו שאמר סמוטריץ', ולאן האירוע הזה הולך? האם חזרנו לדמם חיילים, חיילות, אנשים הכי טובים שיש לנו בקצב של 2 בשבוע בגבול הצפון, בלי תוחלת מבצעית, כשטראמפ קושר לנו יד אחת מאחורי הגב? והנה הדילמה. מה האלטרנטיבה לאירוע הזה?
1: אז אתה יודע, לא תמיד, אז האלטרנטיבות הן כולן גרועות, וצריך להגיד שזה כרגע חיילים נפגעים, אבל זה ככה יכול לקטול אזרחים, ילדים, זה בחירה כרגע של מי שיורה, לא לכוון את זה ליישובים אזרחיים, ואפשר לעשות את
0: לפעמים,
1: זה.
0: לפעמים, ולפעמים כן, מכוונים.
1: לא, גם יכולה להיות טעות.
0: נכון.
1: הייתה טעות,
0: נכון.
1: אתה זוכר? קרה כבר. ולכן, וזה יכול להכניס אותנו לאירוע אחר לגמרי, כי ישראל לא תוכל, עד כמה שזה נשמע אכזרי, לא להגיב על כזה דבר, אם כרגע נופל באחד הקיבוצים, וחלילה כן. נהרגים ילדים או אזרחים, וצריך להתייחס על זה, כאילו זאת הסיטואציה. עכשיו,
0: אבל
1: השאלה
0: אנחנו
1: שלך...
0: אומרים לכאורה יש... אלטרנטיבה שהיא שקט בגבול. גבול הצפון יהיה שקט, החיים האזרחיים שם יתנהלו כסדרם, החיילים שם לא ירגישו ומשפחותיהם לא ירגישו שהם ברולטה רוסית. אבל בזמן הזה, אם אנחנו ניתן שקט לאויב, האויב יתחמש ויתרגל, ויהיו שוב שסמים בגבול הצפון, וכוח רדואן שמאיים לפלוש ולרצוח אלף איש ביום. אז אני אומר, האם האלטרנטיבה שלנו היא בין שקט מדומה שבו האויב שלנו מתחמש, לבין רעש זמזום תורדני אינסופי שבו נרגים לנו שני חיילים בשבוע, או שיש מוצא מהדבר הזה?
1: אני לא חושבת שזאת הדילמה שלנו, היא לא הדילמה, כי אם זאת הדילמה שלנו, אז מה היו כל השנים האלה ומה זה היה 7 באוקטובר? היא לא קיימת הדילמה הזאת, לדעתי לא בדור הזה, ולדעתי גם לאף ממשלה שלא תקום פה אחרי הבחירות, וזה הרבה מעבר לנתניהו. יש פה ציבור שלא רוצה את הדבר הזה, גם הציבור שהוא נדבר בהמשך על איפה הציבור בימין, בשמאל מרכז או במרכז, הציבור הישראלי בכללותו של אחרי 7 באוקטובר רוצה משוואה אחרת. אני חושבת שה7 באוקטובר 23 סיים תהליך של 30 שנה שמתחיל באוסלו 93, זה דור שלם שבו מדינת ישראל על כל הממשלות שהיו פה והיו פה גם ממשלות ימין אומרת אנחנו נצטמצם, נצא מרצועת הביטחון, אנחנו נצא מעזה בהסכם חד צדדי, אנחנו נחשוב אולי ניסה וניתן, אנחנו נמגן את עצמנו, תהיה לנו כיפת ברזל, נעשה גדר מתחת, ובסוף אנחנו חוטפים את הדבר הזה של 7 באוקטובר, שזה על הגדר שלנו, וכולם יודעים היום שזה יכול היה להיות הרבה יותר אסוני, כי מה היה שם עם כוח רדואן. לכן הדבר הזה, אני חושב שגם אנשים לא יגורו על הגדר, בלי שתהיה שם בתוך לבנון באיזשהו מוצבים חודרים, וזאת תפיסת ביטחון חדשה שנתניהו, אני אומרת לצערי, מתחת לאף של כולם, במקום שיתקיים פה דיון על מה נתניהו עושה פה במובן האסטרטגי, אז הולכים פה כל הזמן לטקטיקה היריבים שלו. נתניהו שינה את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, כבר אין מלחמה קצרה, היא מלחמה ארוכה, תכף 3 שנים המלחמה הארוכה בתולדותיה, אין הכרעה מהירה, לא הכרענו עדיין בשום והוא חי כן. זה בשלום, ואתה יודע, ובסוף זה האירוע, אתה רואה ממשלה אחרת שקמה ואומרת, אבל הדבר השלישי שהוא שינה, שאנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, התכנסנו, אנחנו התפרסנו, אנחנו בסוריה, אנחנו בלבנון, חיילים שלנו, חיילים שלנו גם בעזה, וגם יש כאלה טוענים בעיראק.
0: אגב, הדברים האלה אומר נתניהו עכשיו בכנס הביקה, אנחנו שולטים כבר ב-60% מרצועת עזה, אני רוצה להתקדם ל-70, ומשם נתקדם.
1: אתה מבין? וזה האיש שהוא הקונספציה. צריך להגיד גם את זה, נתניהו הקונספציה של ההחלה של שקט תמורת שקט.
0: בהמשך אני אעשה לאתגר את הקונספציה החדשה הזאת, אבל קודם אל הדיווחים, כרמלה מנשה מצטרפת אלינו עם התקיפה של צהל היום בלבנון, בבירות, ממש בלב הדחיה.
2: סמוך מאוד לבירות, אנחנו מדברים על עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של המיליציה שהקימו משמרות המהפכה, שמסייעת לחיזבאללה, היא לקחה חלק בלחימה במהלך נגד ישראל, שגרה כתבמים, טילים ליישובי הצפון, ובמערכת הביטחון, ורואים בזה עוד עליית מדרגה מסוימת של צהל בפעילות ההתקפית בלבנון, תקיפה רחבה יותר באזור בירות, סמוך מאוד לבירות. אבל צריך להזכיר, אל-חוסייני הוא לא בעצם המחבל הבכיר ביותר, והוא לא המחבל הראשון שצהל מסכל, לא בעזה ולא בלבנון. הפעילות הזאת נמשכת, כשבעצם עד לאחרונה הידיים של צהל בהחלט היו כבולות, אבל הפעילות של צהל היא בעיקר הגנתית, ואנחנו עדים לזה שההגנה בכל זאת לא מלאה, לחלוטין לא מלאה, פגיעות גם בתושבים, גם ביישובים, מזקות, כתבאמים, רחפנים, חיילת שנהרגה, קצין שנהרג ועוד קצין שנהרג. לצהל אין עדיין תשובה מלאה לרחפנים, יש גם חברות, תעשיות ביטחוניות, יש גם ניסיונות, יש גם את הרשתות שהן בהחלט יעילות, אבל התשובה היא בעצם לחלוטין לא חד משמעית. אנחנו לא יכולים לדבר על שקט, לא בצפון, גם לא בדרום, וגם לא בעצם, אנחנו מדברים פה על פעילות הגנתית בעיקר, אם כי בצהל אומרים שהצבא ממשיך לפעול ומנסה לפגוע ופוגע, בהחלט פוגע, כל לילה יש פעילות של צהל בלבנון, כן. ובימים האחרונים הרחיבו את הפעילות גם באזורים אחרים, והפעילות הזאת כנראה כן. תימשך.
0: אתמול התירו לפרסום בצהל שישנה פעילות קרקעית גם מעבר לליטני, והוציאו התראת פינוי לכל דרום לבנון, מדרום לזהרני, וספציפית למרחב העיר צור, ראינו שם גם תקיפות הבוקר.
2: אביחי אדראי, הוא כמעט כל יום מוציא הודעה, אבל אני לא יודעת כמה יכול, בעצם איזה יכולת יש לציבור לשמוע ולהקשיב ולהכיל חיילת שנהרגה, כי לא היה מיגון מספיק טוב.
1: והאורים האלה שלכם. שאלה קטנה בנוגע לחיילות שנמצאות שם, יכול להיות שצהל בודק אפשרות לצמצם כוחות לא חיוניים שם? היא הייתה חייבת להיות שם? עד שימצא איזה פתרון?
2: תראי, אי אפשר בסך הכל מדובר בחיילות שמשרתות. זאת בדיוק השאלה. המשפחה של החיילת הזאת כבר לפני חודשיים שלחה מכתב אליי, שלחתי, פניתי לדובר, זה מזכיר לי להבדיל אלפי הבדלות את סיפור נחל עוז, שלחו מכתבים, פניתי לצבא, הם כתבו בדיוק מה שאת שאלת, משקיות תש לא יכולות בעצם להיות, לא צריכות להיות פה גם לוגיסטיקה, לא נשים חיילות או חיילים שאין להם, והתשובות היו כמו תמיד, צהל יודע, בודק, אבל שוב,
1: אבל המכתב לא תמיד הזה צהל יודע.
0: כרמלה מנשה.
1: כן.
2: מסתבר שלא.
0: כרמלה לא מנשה כתבתנו. תודה רבה, ובדיוק בהקשר הזה. אנחנו פונים עכשיו לחן ביאר, כתבנו, מבית העלמין, שם הובאה למנוחות, סמלת רותם ינאי, זיכרונה לברכה. חן, שלום לך.
3: כן, שלום לכם. אנחנו כאן בבית העלמין בבנימינה, גבעת עדה. אלפים עדיין נמצאים כאן, מתקשים להיפרד מרותם ינאי. סך הכל בת 20, משק איתש, בחטיבת גבעתי, והיום הגיעו כאן כדי ללוות אותה בדרכה האחרונה, גם רבים מהתושבים של המושבה שעמדו כאן בצידי הדרך עם דגלי ישראל, וגם כאמור אלפים שהגיעו לכאן לבית העלמין, והייתה כאן לוויה קשה וכואבת מאוד, הרבה מאוד מבני המשפחה והחברים דיברו כאן, ספדו לרותם, היה ניכר שלמרות שהיא כל כך צעירה, רק בת 20, היו לה כבר מערכות יחסים מאוד מאוד משמעותיות, והיא הייתה משמעותית כל כך בחייהם של אנשים רבים, גם בני המשפחה הקרובים, גם הרחוקים יותר, גם חברים רבים שביקשו כאן היום להיפרד ממנה. חיילת שלא הספיקה להגיע אל המיגונית בזמן ההתראה הקצר שהיה אתמול בשומרה, כאשר רחפן הנפץ של חיזבאללה פגע במקום, ו... היא לא הספיקה להתגונן ולהגיע למיגונית, הייתה אמורה לצאת הביתה בסוף השבוע הזה, לפגוש את החברים, סיפרו גם על המפגש האחרון עם בני המשפחה רק בחג שבועות האחרון, ועל השחרור שכבר היה נראה באופק וכבר היו תוכניות לעתיד, אבל לצערנו אלה נגדעו. המשק איתה של כולנו, כך אמר כאן אחד מבני המשפחה, ואף עין לא נותרה כאן יבשה היום בלוויה הכואבת שהייתה והסתיימה לפני זמן קצר כאן בבית העלמין בגבעת עדה.
0: חן ביה, תודה רבה. ונצפה יחד בקטע מהדברים מהספד של טל ינאי, אבא של רותם.
4: מי עוד יקרא לי ביני? מי יחפור לי על האוטו כל סופש? לאן הלכת ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש בגבעתי בגדוד רותם. ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
1: מצטרפת אלינו עכשיו רעות שוורצמן, דודה של סמל רותם ינאי, זכרונה לברכה. אנחנו משתתפים בצערכם קודם כל.
5: תודה רבה.
1: ושומעים את הדברים של האב, הצער של אבא שלא מצליח לשמור על הילדה שלו, ובמקרה הזה זה זועק.
5: כן. החלט. הייתה לוויה מאוד מאוד קשה. אני מאוד שמחה שהיא הייתה מאוד מכבדת, כמו שמגיע לילדה המאממת הזאת. אני מודה, אפילו לא הבנתי עד כמה היא מיוחדת וחשובה לגדוד שלה, לגדוד רותם. רק בלוויה כאן הבנתי כמה היא הייתה עמוד תווך וכמה כולם אהבו אותה, והיא הייתה האור של כולם, ואז אני מבינה שזה תואם למה שהרגשנו בבית, במשפחה, שהיא הייתה האור של כולנו, ילדה מיוחד בבינה, טורפת את החיים, שמחת חיים. אני שמחה שלמרות שהיא הייתה פה כל כך מעט זמן בעולם, היא חיה אותו ומצטה אותו כל שעה וכל רגע. ילדה מהממת, והיא פשוט אובדן שהוא בלתי נתפס. אני לא יודעת איך נמשיך בלעדיה. לקחה איתה חלק מאוד מאוד ניכר מאיתנו. היא תמיד תהיה בזיכרון של כולנו, ואנחנו ננציח אותה ונוודא שיזכרו אותה כמה שהיא הייתה מיוחדת וכמה שהיא הייתה האור של כולם.
0: ראות, אני חושב על מה שעברתם כמשפחה, את דור אחיה הגדול של רותם נפצע בשבעה באוקטובר בקרב על מוצב יפתח, ובטח אחרי אירוע טראומטי כזה המשפחה אומרת לפחות הוא החלים, הוא חזר, הוא איתנו, ואז האסון הזה של אתמול.
5: כן, חשבנו שניצלנו בנס, כי הוא באמת היה באותו יום אובדן של כמה חברים מאוד טובים שלו, ועכשיו הגיעה המכה. לא תיארנו, לא... אסון, נפל עלינו אסון, הצטרפנו למשפחת השכול, זה כל מה שמהדהד לי כל הזמן בראש. איבדנו ילדה מהממת שלא תזכה להתחתן, ולא תזכה להיות אימא. בגיל כל כך צעיר, ובאמת על כלום, כאילו על רחפן ארור שפשוט התביית עליה והרג אותה, ממש כמו ברווזים במטווח.
1: והדבר הזה עלה בשיחות איתה? כי הרחפנים זה כבר מלווה אותנו כמה שבועות. היא דיברה על זה, על הפחד. והדבר הזה עלה בשיחות איתה? כי הרחפנים זה כבר מלחפנים.

0: שנייה של מה בדיוק קרה שם?
1: בערך. הגיע המפקד של גדוד רותם והסביר לנו אתמול בערב. אני יכולה להגיד שצבא ההגנה לישראל באמת עושה עבודת קודש. הם ליוו אותנו מהרגע הראשון ועד עכשיו, וניסו עד כמה שאפשר לתחקר, והם אמרו גם שהם ימשיכו לתחקר ולהתקן אותנו. ובאמת אני חייבת לציין לשבח את הפעילות שלהם. צערי, נכנסתי למשפחת השכול, ועכשיו אני מבינה עד כמה הצבא עוטף ושם במחיל, וכל הכבוד. חבל שפשוט הוא כל כך מתורגל בזה. זה מה שיש לי להגיד.
2: ראות, כמה משמעותי היה השירות הצבאי והשירות בגבעתי עבורה? כי זה עלה מכל, גם מההספדים.
1: מאוד משמעותי.
0: רותם מגדוד רותם.
1: נכון. רותם מגדוד רותם, מאוד מאוד משמעותי. זה התפקיד שלה, הוא מתאים לה, משה כיתה של כמה שהיא הייתה בעצם האם של כל הגדוד ועמוד התווך שלהם. ושמעו את זה בהספדים, שהיא בשלה להם ארוחות ודאגה להם, והיא לא רצתה לצאת לגימלים כי היה חשוב לה להיות עם החיילות ועם החיילים, והיא פשוט, היא אהבה את זה. היא באמת מאוד אהבה את זה, ומה שאני לפחות רואה בו נחמה זה שבאמת היא חיה חיים קצרים, אבל היא מצטה אותם אטומם, ובאמת עשתה את הדברים שהיא אוהבת. וזהו, אני מקווה שהיא רואה אותנו מלמעלה, ושהיא מחייכת. שנעשה אותה גאים.
0: בהחלט. והשאלה הכואבת הזאת שריחפה פה גם בחלל האולפן, למה הייתה צריכה להיות שם, אם בתפקיד של משק איתש?
1: אני מסכימה, זו שאלה שבהחלט צריכה להישאל. אני מסכימה שצריכים להיות שם רק גורמים מבצעיים שבאמת נדרשים לקרב, למלחמה, מה שזה לא יהיה, ובתפקידיי לא הייתה אמורה להיות שם, בטח ובטח במקום שהוא לא ממוגן. הבנתי מההורים שהם ביקרו אותה, והמשרד שהיה לה לא באמת ממוגן ולא יכול להכיל אם יש באמת מטען או רחפן. וזאת שאלה של למה.
0: ראות שוורצמן הופמן, דודה של סמל רותם ינאי, זכרונה לברכה. תודה שסיפרת לנו עליה קצת. אני מקווה ש...
1: תודה לכם.
0: נזכור אותה ואת כל הנופלים שלנו במלחמה הארוכה הזאת.
1: אמן.
0: חיים שטרנברג איתנו עכשיו. חיים הוא תושב שומרה, ממש איפה שהיה מתקפת הרחפנים הזאת אתמול. מתגורר שם משנת 82, נכון? חיים?
3: כן, כן, כן.
0: עוד מלבנון הראשונה.
2: זה הכי מפחיד ש... כן? חיים, זה הכי מפחיד שהיה? הרגע הזה, שזה איום בלתי צפוי, אין התראה, אי אפשר להתגונן, זה רנדומלי, ברווזים במטווח, עולת הרוסית.
3: הכל הולך, כל מה שאמר. אני משנת 82 הולדתי בצור ותידון, היינו שם בפנים, ואנחנו מכירים גם בפנים וגם בחוץ, אנחנו עכשיו פה. הכי מפחיד ופשוט כואב בלב. אנחנו חולקים אסון משותף, את יודעת, אתם עברתם כרגע מהאסון של החיילת, והגענו אליי ונפצעו
0: שני חברי כיתת כוננות.
3: אחים אצלנו, שני חברי כיתת כוננות. שכולנו פה מכירים את כולם, וכולם משפחה אחת. ואנחנו פשוט מרגישים חסרי אונים, פשוט מרגישים מוזנחים, נטושים. תראה את הנוף שפה מאחריי. אין נפש חיה, הכל פה מסתכלים למעלה לשמיים. זה מה שאנחנו מסתכלים כרגע.
0: חיים, תתאר לנו, מי שלא חווה דבר כזה, או לא היה שם אתמול בוודאי, איך זה נראה, מתקפת רחפנים על שומרה, אותה מתקפה שאתמול רותם נהרגה בה?
3: בעיקרון, תראה, יש מדי פעם אזעקות, אבל זה לא קורה הרבה, אבל אנחנו די מתורגלים, תראה. ברגע שהממשלה שלנו אמרה שהם החליטו לעבור קצת את הקו הצהוב שם ליד הליטני, הבנו שאנחנו הולכים לקבל על הראש. וכשהתחילו הסוללות לעבוד מסביב, ופתאום אנחנו רואים הוראות פינוי, הבנו גם שקרה משהו.

0: אצלנו, וכמובן אנחנו גם רואים מפה את המסוקים עוברים מעלינו, כך שאנחנו הקודים פה הם די ברורים,
1: כן.
0: שאנחנו יודעים מה מומיך ולמה, וכמובן שכל הזמן אנחנו עם עיניים למעלה.
2: חיים, אתה לא חושש לדבר איתנו ככה מבחוץ? כרגע שאתה בחוץ, אתה בסכנה כלשהי?
0: אני אגיד לך, אני מחר בן 67, איך אומרים, עברתי הרבה בחיים שלי. כן, אני די חושש, מאוד חושש. למה? יש לי פה מאחריי מתחם של צימרים של הילדים שלי. יש פה בריכה, יש פה פגיעות, רסיסים של כל מיני מיירטים שנחתו פה אצלי בחצר, הכל בסדר, אנחנו כבר התרגלנו, אנחנו והמזל שלנו, אין פה משהו גרנדיוזי. אנחנו סומכים יותר על האנשים שלנו, על כיתת הכוננות שלנו, על צהל שלנו, ולא בדיוק רואים או מישהו מהדרג המדיני, משהו, אני יודע, שום דבר. דרך אגב, הבוקר הזנתי למיקי זוהר,
1: כן.
0: שר הספורט, שהוא אמר שהוא היה בכפר בלום, באיזה הלוויה. ואז הוא חלק מאלה שהגיעו לצפון, הגיע להלוויה, הוא דיבר על איזשהו בית מלון, נקרא גליליון, והוא אמר, איזה יופי, איך החבר'ה שם מאושרים ומסודרים, והם קיבלו את כל הפיצויים שלהם והכל בסדר. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, מיקי זוהר? על מה? 4 חודשים פה, אנשים פה לא הכניסו שקל. על מה אתה מדבר? עזבתם אותנו, זנחתם אותנו, כל ה-120 תלכו הביתה. הרקתם לנו את הצורה. אנחנו פה מושקעים עד מעל הראש. אנחנו מסתכלים לשמיים לראות שלא יורד לנו רחפן, ומסתכלים על הטלפון שלא התקשרו אלינו מהבנק. מה? הרגתם אותנו.
2: חיים, כמה אפשר למשוך עוד? כי זה נשמע... יש משהו באיום הזה של הרחפנים שהוא מבעית אפילו. כמה אפשר למשוך, אוקיי, עוד שבוע, עוד שבועיים? אפשר לקיים שם בכלל שגרה אצלכם? עם תחת איום כזה? לשלוח ילדים לגן, לבית ספר?
0: ממש לא. אני משתגע, אני אומר לך, הנס שקרה לנו לפני כמה ימים, שרק בזכות חומת תושייה של הקב"ט, שעצר את האוטובוס בנטועה, והמרדף אחרי הכתב"מים פה, אתם לא מבינים, זה פה משפחות, יש לנו פה רבשץ, שהוא ושתי הבנים שלו רצו אחרי הכתב"מים, ואשתו והבת שלו בחמל מנהלות את האירוע. זה משפחות, אנחנו פה שומרים על עצמנו, אנחנו משתדלים, זה יש אומרים בזכות ולא בחסד. אנחנו, אבל תשמעי, זה לא עברנו דבר כזה בחיים. אז יש התראה, רבע שעה, רצים, באים, חוזרים.
2: זה בדיוק.
0: פה זה כתבם, אתה לא יודע. אתה לא יודע פה שום דבר, אתה לא יודע. אתה יורד עליך, אני נוסע בכביש, אני מפחד. אני מפחד לצאת מהמושב.
2: אתה נוסע? או שמצמצם נסיעות?
0: אני מצמצם נסיעות, אך ורק אם אין לי ברירה, אני נוסע, אני משתדל לא לנסוע. ואת יודעת, לצערי, אני, אולי זה לא ישמע כל כך טוב, אבל אני משתדל לא לנסוע ליד בסיסים צבאיים, וכשאוטו צבאי עובר לידי, אז אני משתדל לא להיות גם קרוב אליו. למרות שאיך אומרים, אי אפשר לדעת שאם הוא קיבל איזה אבית קטנה בג'ויסטיק או משהו כזה שיכול
1: כן.
0: להעיף כמו תחנת אוטובוס או אוטובוס שלם. אנחנו פה חיים פשוט, בלי תקווה, פשוט בלי תקווה. בלי תקווה, אין לנו אמונה.
1: אבל בוא בכל זאת ננסה רגע להרים את הראש ולהסתכל קדימה. מה הציפיות שלך מהדרג המדיני, מהצבא, מה אפשר לעשות כדי לא להמשיך בשגרת הלחימה הבלתי נסבלת הזאת?
0: אני לדרג הצבאי לא יכול לומר מילה אחת. אמרתי לך, אני פה רואה את המסוקים שעוברים עם הפצועים בדרך, זה מעל המרפסת שלי, אני לא יכול להגיד מילה אחת. מהדרג המדיני, אני אומר לכם, לכל ה-120, באמת תלכו הביתה, תעזבו אותנו בשקט, תזרימו דם חדש, תנו לנו לחיות בביטחון בצפון, בביטחון ובשקט, שיחזרו למושב, אנחנו פה 20% מהאנשים נמצאים במושב. אין, זה מושב נטוש. אני, אתה רואה גם פה באחריי, יש פה בתים מסביב, אין אף אחד. איך אומרים? תנו לנו ביטחון. תנו לנו תקווה. תנו לנו רצון. אנחנו לא נעזוב כאן. אנחנו חיים את האדמה הזאת, את הנוף הזה. תעזרו. תעזרו. לפחות, אני אומר גם, תעזרו במה שאפשר.
1: חיים שטרינברג, שומרה. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: חיזוקים פה מאיתנו, בכל מקרה. הלוואי.
2: ישי, בינתיים אולי יש דרמה.
1: כן, דיווח באתר אקסיוס האמריקני, שאיראן וארצות הברית הגיעו להסכם, להפסקת אש ל-60 יום, אבל יש כוכבית, בכפוף לאישור טראמפ. שאלה אם אנחנו באירוע דרמטי, או שאנחנו בעוד ספין, בשורת ספינים של כמה זמן זה כבר נמשך?
2: כמעט חודשיים.
1: היום 28 במאי. חמישה חודשים בדיוק, הפגנה הראשונה באיראן, 28 בדצמבר, הפגנה ככה בבזר בטהרן.
2: סוף פברואר התחיל שגת הערים.
1: כן, ממש בזה, 40 יום היינו בלחימה, הרבה מזמוזים לפני, הרבה מזמוזים אחרי, מה בדיוק, לאן זה הולך, האם עכשיו הגענו להסכם או לעוד...
2: וצריך לראות, תכף ננסה לדלות פרטים, מי המדווח, איך זה הגיע, באיזה הקשר, ואז אולי יהיה לנו...
1: לא, גם מה המשמעות שאומרים, הגיעו להסכם, אבל זה בחפוף לאישור טראמפ, זה לא המצב שהיינו בו בכל הזמנים עד עכשיו.
2: אני חושבת שזה, כן, היינו בכמה דרמות
1: כאלה. האם הייתה פריצת דרך בהסכמה האיראנית לגבי האורניום, זה אולי שאלת השאלות. בכל אופן אנחנו נצא לפרסומות, נאסוף עוד פרטים, נדווח לכם ונביא את שאר העניינים אשר על סדר היום, פרסומות וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: אנחנו כאן.
6: 5.25, חזרנו ואנחנו עם הדיווח הדרמטי, לכאורה, על, אני אדגיש את המילה הזאת, על הגעה להסכמה בין איראן לארצות הברית, בכפוף עדיין להחלטה של...
7: לפעמים זאב זאב, ולפעמים זה קורה.
6: לפעמים זאב
7: זאב. קורה, אז בואו נפנה לאיראן סיקורל, מדסק החוץ שלנו. שלום איראן.
8: שלום חברים, וגם פה צריך לפרגן לעמיתנו ברק רביץ, שמפרסם את הדברים באקסיוס, ממש...
7: מפיו של הנשיא שוב?
8: אפשר להניח שכן, הוא מביא לא מעט סיפורים מהמקום הזה, וזה בהחלט ראוי לפרגון. על פי הדיווח הזה, וזה בעצם הדבר החשוב באמת, מתגבש הסכם, או ליתר דיוק, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות למשך 60 ימים להערכת הפסקת האש, ותחילת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. הנשיא טראמפ עדיין צריך לתת אישור סופי, כך מדווחים שם באקסיוס. על פי ההסכם הזה, תקופת צינון בעצם, זה מה שעומד במרכז ההסכם, בצד האיראני התחייבות להקפאת חלקים רגישים בתוכנית הגרעין במהלך ימי המזכר, בראש ובראשונה עצירת העשרת האורניום לרמות הגבוהות, בצד האמריקני הקפאה זמנית של הטלת סנקציות חדשות מצד ממשל טראמפ, ומתן אישור לשחרור מוגבל של כספים איראנים קפואים בחשבונות בחול. ב-60 הימים הללו יתקיים מסע ומתן לקראת הסכם ארוך יותר וחזק יותר, כך מגדירים את זה, סוג של הסכם שיעסוק בפירוק הגרעין של איראן, כשנשיא טראמפ נחוש מאוד להגיע.
6: אז אם אין שינוי בהתחייבות האיראנית, פוטנציאלית אפילו להוצאת האורניום המואשר ברמה גבוהה משטחה, אז חזרנו שבועיים אחורה בזמן. הרעיון הזה של 60 יום הפסקה באורמוז, ונדבר בהמשך על ה... על הגרעין. טראמפ כבר אמר שהוא לא לוקח את התנאים האלה.
8: זה הלוואי שהיינו יכולים לחזור אחורה שבועיים בזמן, כיוון שאנחנו שומעים גם היום על כך שהאיראנים הולכים ומתחמשים, עובדים מאוד מאוד קשה בייצור טילים ונערכים לקראת הפעולה הבאה. כל שבוע וכל יום שניתן לאיראנים במצב הנוכחי עם פיתוח תוכנית הטילים הבליסטיים, כמובן מקרבת אותנו יותר למלחמה גדולה יותר מול איראן. איראן מועצמת, ואפשר להניח שהכספים האיראנים שיכנסו, אותם מיליארדים שהאיראנים כל כך מעוניינים בהם, ודאי ילכו להגדלת...
7: כן. איראן, היות ועקפת מקרוב אחר המסע ומתן הזה, במה זה שונה הפעם הפרסום הזה? למה אולי יותר רציני או שלא?
8: קשה לדעת, אבל צריך כמובן להמתין ולראות. אפשר להניח שעם הזמן הצליחו טיפה לקרב את הצדדים זה לזה, אבל כמובן שנצטרך להמתין ולראות את הפרטים של ההסכם, כי האלוהים כאן נמצאים בתוך...
7: או שחכות לעוד איזה ציוד של טראמפ.
6: עמיתנו ברק רביד מצטט בכיר אמריקני שאומר, הנשיא העביר מסר למתווכות שהוא רוצה כמה ימים כדי לחשוב על זה, לפני שיקבל החלטה סופית. אז אנחנו בעוד רצף, טראמפ דוחה בעוד כמה ימים, בעוד כמה שבועות, בעוד זה, נחיה ונראה.
8: מי ממהר בינתיים?
7: לא, אל תתפלו עם יצוץ, איזה ציוץ עם טראמפ, עם איזה
6: דחים. ציוץ כלשהו אני בטוח שיהיה.
7: ארמד אדרן.
6: איראן סיקורל, כתבנו, תודה רבה.
8: מפעלי הטילים הבליסטיים באיראן פעילים, וממשיכים.
6: במקביל גם המצור נמשך, גם לזה יש השפעה. השעון מתקתק לשני הכיוונים. תודה רבה.
8: תודה.
6: עכשיו אנחנו עם שלי טפיירו, כתבתנו, הצטרפת אלינו באולפן.
9: שלום חברים.
7: סוף סוף, סוף סוף אני אומרת, כתב אישום נגד יונתן אוריך, אחרי מעל לשנה וחצי,
1: נכון. קודם כל נגיד...
7: ממר מואשם, פרשת הבילד, תעשי לנו סדר.
1: אז קודם כל נגיד פרשת המסמכים המסווגים, שמכונה הבילד, אי שם לפני שנה וחצי, ראתה לנכון הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד מחולל הפרשה, נגד במילואים ארי רוזנפלד, ונגד פלשטיין, כאשר להבדיל משני הנאשמים הללו, כולל כמובן מעצר שכלל שבועות ארוכים ועמדת שבק שצריך להשאיר אותם במעצר עד תום ההליכים, אוריך זה סיפור אחר לגמרי. היום הוא נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זאת אומרת עבירה ביטחונית חמורה ביותר, רק שהוא לא נעצר מעולם בפרשה הזו, ובטח לא חלו על התנאים הכה מחמירים שחלו על השניים האלה, ולכאורה גם הוא היה עובד בלשכת ראש הממשלה עיין ערך פלשטיין. ואני רואה את האירוע הזה, זאת אומרת, מנסים לעשות איזושהי הפרדה, אבל זה לא. זה בסוף אירוע שהוא מקשה אחת. פלשטיין ורוזנפלד כבר שנה וחצי לא יכולים לנהל בפועל את ההליך המשפטי שלהם, כי החקירה לכאורה עדיין התנהלה, ולא כל החומרים הגיעו לסנגורים שלהם, וכפי שאני רואה את זה, הפרקליטות נמצאת בבעיה. כי היא תצטרך להסביר, אם אכן היא החליטה לבחור בעבירה החמורה ביותר, איך יכול להיות שהיא לא הכילה את התנאים הכל כך קשים שהיו על פלשטיין והנגד בזמן אוריך, אמן.
7: ואיך אפשר להוכיח, אגב, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה?
1: וזה עוד רמה בסוגיה הזאת. הכוונה לפגוע בביטחון המדינה, אני רק מחדדת, זה עבירה שלצידה עונש דו ספרתי, עונש מאסר בפועל, כמובן, כן. דו ספרתי, אחת מהעבירות החמורות ביותר, וצריך לראות מה בית המשפט, כשהוא יקבל את כתב האישום הזה, יגיד לגבי העבירה הזאת, ואני אפתח סוגריים ואגיד שהיו פרשיות ביטחוניות, עיין ערך זיני ואחרים, שבפרקליטות נאחזו בסעיף הביטחוני המחמיר, כאשר בתי המשפט אמרו את דברם.
6: כן. אז כן. זה סיפור כתב האישום נגד אוריך, וגם איינורן במובלע.
1: נכון.
6: נעשה רגע, נסגור את הסוגריים האלה, בואי נדבר על בגץ גופמן, מה החדשות היום?
1: כן, אז לא מאוד נופתע שגם לאחר שנשמע עדותו של גופמן ועדותו של עלם ג', היועצת המשפטית לממשלה עומדת על כך שצריך לפסול את המינוי הזה. יתרה מכך, היא אומרת שחברי הוועדה, הרוב בוועדה, עשו הכל כדי שהמינוי הזה יקרה תוך התעלמות מהנתונים, מתיחה בהם ביקורת חריפה מאוד. גופמן מצידו, באמצעות הסנגור של עורך הדין שלו, אומר שנוכח בסופו של דבר השלמת ההליך הזה וחוות הדעת המאוד ברורה, צריך לאפשר את המינוי הזה. כמובן שנוכח לוח הזמנים המאוד מאוד צפוף, אנחנו נראה ביממות הקרובות החלטה של בגץ בסוגיה הזאת, ואולי הם ירימו את הכפפה או שלא של יו"ר הוועדה אשר גרוניס, שאמר שאולי צריך עוד זמן ולמנות איזשהו ממלא מקום זמני לראש המוסד, שאגב אני לא ראיתי יו"ר ועדה שבעצם מציע איזושהי חלופה שהיא לא בהכרח
7: טוב.
1: זאת אומרת, אני לא ראיתי ועדה שהיא לתואר המידות שיש לה יכולת לחקור
7: אירוע הזה, לא
1: מלפני כל להגיד, כך הרבה כן. שנים.
6: בואו נצרף לשיחה שלנו את עורך הדין אברהם משה סגל, שמייצג בבגץ את הוועדה למינויים בכירים. שלום לך.
9: שלום וברכה, מה שלומכם?
6: בסדר. היום בעצם היועצת המשפטית לממשלה מאשימה את חברי הוועדה שהם לא מתייחסים לעדויות שהובאו בפניהם, הם היו נעולים על אישור מינוי גופמן. כמי שמייצג את הוועדה, מה תגובתך להאשמה הזאת?
9: תראה, זה באמת כל כך מופרך שזה זועק מהנייר. היועצת המשפטית לממשלה, אחרי שהתקבל התצהיר של תעל ג' לבית המשפט העליון, בעצם היה אפשר לסגור את הסוגיה, מפני שאז היה ברור לכולם שהאלוף גופמן, ראש המוסד, אין בו אפילו לא פגם או רבב בתואר המידות. בכל זאת, בית המשפט העליון החזיר את הדיון לוועדה, הוועדה קיימה דיונים, שמעה עוד עדים, הסתכלה על כל התכתובות של אלמקייס עם אותו רב סרן מאוגדה 210, ולמרות, והוועדה נימקה באופן יסודי את ההחלטה שלה על כך שלא זו בלבד שלא דבק רבב באלוף גופמן, אלא שהאלוף גופמן השיב תשובת אמת לאותו תעל ג' ותעל ג' התעקש על זה בוועדה, בעדות שלו בוועדה, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אני שאלתי את האלוף גופמן בשעתו, תת אלוף גופמן, מפקד אוגדה 210, אני שאלתי אותו באופן מפורש, האם הוא דלף חומר מסווג? ואין מחלוקת, בכלל אין מחלוקת שלא הודלף שום חומר מסווג, ודאי שלא מוקדם 210. אגב,
7: עורך הדין סגל, כן, אבל אתה מדבר על הוועדה, והוועדה אינה פועלת כרגע כמקשה אחת, יש את יושב ראש הוועדה, השופט בדימוס.
9: לא, סליחה, סליחה.
7: ויש את חברי הוועדה.
9: כן. אז בואו נעשה שנייה סדר. אוקיי. יש ועדה שהיא ועדה מייעצת למינויים בכירים. הוועדה הזו מורכבת מארבעה חברים, כמו כל ועדה. אגב, תכף נראה איזה ועדה, גם כן הייתה, היו בה חילוקי דעות ובכל זאת קיבלו את עמדת הרוב. כמו כל ועדה, החלטת הוועדה מתקבלת ברוב. נכון. כך קובעת החלטת הממשלה שהקימה את הוועדה מייעצת
7: למינויים בכירים. ונראה שגרוניס מתקשה לקבל את עמדת הרוב.
9: אז גרוניס גם, אני אומר את זה בכל הכבוד הראוי לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, הוא גם אומר, כאילו יש לו איזושהי סמכות, הוא גם אומר, אולי נמנה ממלא מקום ונשלח את העניין לבדיקה נוספת אצל גורמים, צדדים שלישיים, נראה לי שטיפה התבלבלו היוצרות כאן, אבל בוא נזכיר רגע נשכחות. אתם זוכרים ודאי כולכם, שכשהנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט עמית, מונה להיות נשיא, אז מי שדן בעניין, במינוי שלו, הייתה הוועדה למינוי שופטים. והעניין הזה הגיע לבגץ. ארגון לוי הגיש בגץ על זה שהוועדה למינוי שופטים לא ירדה לעומק כל התלונות שהופנו כנגד הנשיא עמית, והיה ראוי שהיא תדון, ולכן הוא מבקש שהעניין יוחזר לוועדה, וישקלו מחדש האם, הרי גם שם הזה המינוי שלו היה ברוב דעות, כן? וככה כותבים כבוד השופט גרוסקופ, וכבוד השופט שטיין, בפסק הדין שדחה את העתירה על מינויו של הנשיא, של כבוד השופט עמית לנשיא. הם כותבים כך, הוועדה דנה ארוכות בכל אלה והחליטה כפי שהחליטה. הוועדה לא ראתה צורך להרחיב בחקירה ודרישה מעבר למה שכבר נעשה, אחרי שסברה כי המידע שבידה מאפשר לה להגיע לכלל החלטה נכונה. במכלול הנסיבות הללו לא ניתן לבוא אל הוועדה בתרוניה, על שלא ראתה לנכון להרחיב את חקירתה.
7: אז רגע, אנחנו רוצים רגע לקדם את השיחה שלנו.
6: רגע, רגע.
9: זה חשוב.
6: אבל עכשיו הוועדה שאתה מייצר,
9: זה חשוב.
6: לפחות יושב ראש הוועדה, כן רואה צורך בלהרחיב את הבדיקה. אז זה לא מקרה דומה.
9: לא, אז שנייה, בוא נעשה סדר. הוועדה דנה והחליטה שהאלוף גופמן לא דבק רבב בתואר המידות שלו. לבקשת בית המשפט העליון ניתן תציר של תעל ג' שמהתציר הזה עולה באופן חד משמעי שלא דבק רבב בתואר המידות שלו. איך אני יודע את זה? כי תעל גופמן שאל את אותו תעל ג' האם אני יכול לפנות לפקודים שלי לברר את העניין הזה
7: סגל,
9: של ערוץ הטלגרם שהופעל. רגע, רגע, אבל
7: לא,
9: זה
7: אבל
9: לא
7: אנחנו לא מתקדמים.
9: זה לא יורד, אתם חייבים להקשיב.
7: אנחנו מקשיבים, אבל אנחנו רוצים מתקדמים. רגע לקדם את השיחה.
9: אתם חייבים להבין.
7: האירוע...
9: אתם חייבים להבין, אנחנו...
7: בסדר, אבל אני מנסה להבין בסוף האירוע, אבל בסוף התחושה היא שגרוניס אינו מקבל את דעת הרוב, דעתו לא נוחה, משהו מציק לו.
9: אז לא קרה כלום, משהו מציק לו. אז מה קרה? אז מה קרה? יש גם לפעמים שבית המשפט העליון פוסק ברוב דעות. אז מה, אז אפשר להגיד שפסק דין שניתן ברוב דעות הוא לא פסק דין מחייב? יש ועדות, הוועדה שמינתה את קובי שבתאי, יושב ראש הוועדה, שופט אליעזר גולדברג, זיכרונו לברכה, טען שיש לקובי שבתאי גם בתואר המידות. אז היועצת המשפטית לממשלה לא עמדה ואמרה, אני מאחורי הוועדה שניתנה החלטה ברוב דעות.
7: אז מה קורה פה לדעתך?
9: קשה לו.
7: מה קורה פה לדעתך?
9: אני אגיד לך מה קורה, אז מאוד מעציב אותי להגיד את זה. היועצת המשפטית לממשלה העמידה את מנהל מחלקת בגצים בדיון בבגץ, ומנהל מחלקת בגצים, עורך הדין הנר הלמן, אמר דבר שאינו אמת לבגץ. הוא אמר שהיועצת המשפטית לממשלה העבירה נייר ליושב ראש הוועדה, כדי שזה יעביר אותו לכלל חברי הוועדה, בזמן הדיונים של הוועדה. ומה הסתבר? מה שהסתבר זה שהיועצת המשפטית לממשלה העבירה לשופט, ליושב ראש הוועדה, לנשיא גרוניס, נייר, שכתוב עליו אישי למחותב בלבד. תשבו בנפשכם, חס וחלילה, חס ושלום. אני אומר, חס וחלילה, חס ושלום, שצד למשפט מולכם, מעביר ליושב ראש ההרכב שדן בתיק שלכם, מכתב אישי למחותב בלבד, ומבקש ממנו לא לגלות את זה בעצם, כי הוא כותב אישי למחותב בלבד, מבקש ממנו לא לגלות את זה לחברי הוועדה. היועצת המשפטית לממשלה החליטה, עוד לפני שהתחילו דיוני הוועדה, כשהיא העבירה נייר חסוי לשופט גרוניס, במטרה שלא להעביר אותו לשאר חברי הוועדה, עם הנחיות ומסקנות, היא החליטה שגופמן לא ימונה. היועצת המשפטית לממשלה עשתה פה מעשה חמור ביותר, ואני אומר לכם מעשה שאני לא יודע אם הוא גובל בפלילים, או הוא פלילי בעצמו, שהיא לקחה נייר, כתבה עליו אישי למכותב בלבד.
6: אבל אני רוצה...
9: כתבה עליו את דעתה.
6: אני רוצה... יודע מה, כל הדברים שאמרת על היועצת המשפטית לממשלה, בוא ניקח אותם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הרי בוועדת האיתור, ש...
9: עובדה שכבוד השופט גרוניס, באופן די מוזר, לא התייחס לזה שהוא קיבל מהיועצת המשפטית לממשלה נייר שכתוב עליו אישי למכותב בלבד.
6: אז, אז
9: לא,
6: אני...
9: הוא לא סיפר.
6: אתה מרים לי להנחתה.
9: לעם ישראל...
6: עורך הדין סגל, הרי אנחנו יודעים שבוועדת האיתור לתפקיד היועמ"שית, היחיד בחדר שהתנגד היה היושב ראש גרוניס, שאמר זה כמו למנות אלוף משנה לרמטכ"ל. האם לא מטריד אותך שגם נכון. עכשיו הוא מוטרד מהמינוי?
9: וזה הוא צדק, לפעמים הוא גם צודק, מה? אני אומר שמה, זה ועדה אחרת.
6: אם אתה אומר שהוא צדק לגבי היועמ"שית, לא מטריד אותך עכשיו גם? אולי הוא צודק לגבי גופמן, אולי יש לו איזה תפיסה?
9: אז בוא אני אסביר לך. הוועדה שמדובר שעל מינוי היועץ המשפטי לממשלה היא ועדת איתור שבוחנת גם כישורים. הוועדה של המייעצת למינויים בכירים לא בוחנת כישורים. היא בוחנת האם במועמד יש איזשהו פגם בתואר המידות. בעניין של היועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי בערב מיירה, השופט גרוניס צדק. אין את הכישורים. אנחנו רואים שאין לה את הכישורים. Okay. היא גם לא מהססת לפעול בצורה, אני אומר לכם, אני מזועזע, היא מדרדרת את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ומעמידה את הפרקליטים מטעם המדינה במצבים בלתי אפשריים. באמת, זה בוז. במקרה הזה, רגע, במקרה הזה תקרא את חוות הדעת של גרוניס.
6: כן.
9: חוות הדעת של גרוניס, אחרי סגל, שהוא קיבל את התציר של
6: טענתי... אני בטוח שגם אני קראתי לא וגם שופטי בג"ץ יקראו והם אלה שיכריעו. בסופו של דבר ונמתין להכרעה שלהם, אני בטוח שגם תדבר שם אם יהיה צורך. עורך הדין אברהם משה סגל, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. חוזרים לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, ואתה פעם עם פרסום ראשון, סיור אזרחי לאזרחים בתוך בסיס צבאי במתקנים צבאי.
10: כן, הפקה של לא סתם אזרחים, הפקה של VIP סיורים אקסקלוסיביים, זו הפרסומת של אותה חברת הפקה שמביאה לבסיס צבאי לתוך לביעות הירדן, ממש לא בשטחים שם, ומכניסה קבוצה של צעירים וגם מבוגרים וגם שני תינוקות לרנג'רים, יחידת יתר, זה יחידה צבאית, מבצעית שמלווה ומסייעת לצהל עם טרקטורונים, והם לוקחים את הקבוצה הזאת של התיירים לסיור עם הסברים, עם הערות, כשהם כמובן עם כסדות, לפחות הקצינים והמפקדים נותנים להם הסברים וזהו, והגיעו ללונה פארק, אטרקציה.
6: והדבר הזה, את אומרת, מתואם על ידי חברת הפקה שעושה פרסום לתיירות הצבא הזאת?
10: חברת הפקה פרטית, הנה זה, היא פרסמה, חברת ההפקה הזאת פרסמה את הסרטון הזה, חלק מהפרסום שלה, שאולי יגיעו עוד תיירים בדרך הזאת, כי אנחנו עושים...
7: מי גוזר את הקופון?
10: זו בדיוק השאלה שאני שואלת. עכשיו, הם בצהל אמרו לי, אכן, בסוף שבוע היה אירוח שלא אושר בצירים המקובלים, האירוע מתוחקר. מטרת הביקור הייתה לעשות לחיילים על האש. זה מתואם מקודם, הבטיחו להם. זה גם, זה VIP, זה סכומים גבוהים, זה מקומם, באמת, הם לא לומדים בצבא שיש משמעת. פה זה מתחיל. מה זה? לוקחים ילדים, תינוקות, יש שם צילום של תינוקות, שלוקחים אותם לסיור שטח. הצבא משתמש בציוד צבאי, ציוד שהצבא מקבל, כדי להראות להם את השטח, לטייל איתם. כל פעם מחדש אני בעל. לא, לא, אין, זה לא... זה קרה כבר בעבר.
6: חברת הפקה שמתאמת סיורי תיירות בתוך בספסל. עם חיילים, כרמלה מנשה.
10: זה היה בעבר, ואמרו שהם יפיקו לקחים. והנה זה חוזר, לא עם החברה הזאת, זה עם קצין חכם אחר.
6: כרמלה מנשה.
10: מה נעשה?
7: תודה, כרמלה.
10: תודה רבה. תודה.
6: נצא לפרסומות.
7: לצאת לפרסומות.
6: יאללה, דוחקים בנו, אז נצא. אחר כך מבטיחים לנו, צעירים חרדים מבטיחים לחסום צעירים, אנחנו נראה אם הם עמדו בהבטחתם.
7: כוננות, אל תצא מפה.
6: אל דאגה. פרסומות וחוזרים.
11: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת ב'. מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברניה גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
16: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: אנחנו כאן.
7: טוב, חוזרים להפגנות החרדים ולאופר חלפון שנמצא בצומת גאה ומדווח משם.
6: אהלן אופר.
17: שלום לכם, כן, אז ההפגנה הזאת החלה ממש לפני כשעה. בין 100 ל-200 חרדים, בעיקר צעירים, שמגיעים לכאן, הגיעו לכאן וחסמו את צומת גאה. אנחנו מדברים גם כן על חסימה שהמשטרה כבר עשתה בכביש 4, ממחלף מסובים עד מחלף אם המושבות שאנחנו נמצאים כאן בסמוך. כאמור, גם רחוב ז'בוטינסקי בואכה מבני ברק לכיוון פתח תקווה חסום. המפגינים כאן מוחים נגד הכוונה לגייס אותם, נגד מעצר עריקים. אנחנו מדברים על 5 עריקים שנמצאים במעצר. קריאות נמות ולא נתגייס, אותם קריאות שאנחנו שומעים במהלך ההפגנות שמתקיימות כמעט כל שבוע. גם בירושלים אנחנו שומעים על חסימות כבישים ואימותים עם המשטרה. המשטרה כאן בינתיים נותנת להפגנה הזאת להתנהל. היא כמובן בתחילת ההפגנה הכריזה על כך שמדובר בהפגנה לא חוקית, אבל כרגע אנחנו, המפגינים, נמצאים כאן בסמוך אלינו. יש כאן אוטובוס עם כמה נוסעים שנתקעו פה ונאלצו ללכת למקום אחר, נאלצו למצוא פתרון אחר כדי להגיע למחוז חפצם. והנה אנחנו שומעים פה את הקריאות כאן לידינו. אין כאן כמות גדולה כמו שראינו בהפגנות קודמות. יש כאן בעיקר אנשים צעירים שבאו ומפגינים וצועקים בעצם למות ולא נתגייס.
6: אופר חלפון, כתבנו, תודה רבה.
7: תודה.
6: ואיתנו באולפן, פרשננו יאיר רטינגר, שלום.
18: שלום, ערב טוב.
6: אז קודם כל, ההפגנה הזאת, החסימות האלה, זה הפלג הירושלמי, או שזה כבר התרחב לכלל המגזר החרדי? כי אני רואה את גפני קורא לא לשתף פעולה עם המשטרה.
18: כן, כולם זה הפלג הירושלמי קצת, בגלל איזשהו וקום. אז כולם נשאבים אל תוך השיחה הרבה יותר קיצונית,
7: אבל זה נורא מעט כאשר... אם יורשה לי, כי הם מאות אלפים, אז זה מה שהם
18: לא,
7: צריכים...
18: לא, לא, לא, ברור, ברור. אני רק אומר שהפלג הירושלמי זה הגרעין הקשה, הם אלה שמכריזים על ההפגנות האלה בדרך כלל, אבל יש להם כל מיני נספחים. עכשיו שימו לב לאיזשהו נספח שהוא צריך לעניין אותנו במה שקורה דווקא בירושלים. יש איזשהו, יש פלג ירושלמי ספרדי, והם עכשיו בעצם, הם היו פעילים לפני כמה חודשים, ועכשיו פתאום הם מתעוררים שוב לקראת הבחירות. והנרטיב שלהם...
6: שזה קבוצה שהתנתקה משס, כן? מהמטריה השסניקית, והולכת יותר קיצוני ימינה כאילו?
18: יש להם דווקא היסטוריה עם החוגים היותר קנאים, הפלג הם ככה ציבור של קצת העדה החרדית הספרדית, הם תמיד ככה דשדשו על הקווים, והם תמיד היו בפנים בחוץ בשס, ומתוך הקבוצה הזאת, יש שם גם מישהו ששם הרבה כסף, יש איזושהי אופוזיציה לשס, והנרטיב הוא, תראו, שס מפקירה את בני התורה הספרדים, תראו שהמעצרים האלה שבגללם יוצאים עכשיו לרחובות, הם כמעט תמיד, זה סיפור בפני עצמו, זה חבר'ה שהם מזרחיים, הם לא מתוך, בטח לא מהישיבות האשכנזיות, שימו לב, הסיפור פה הוא סיפור במגרש הספרדי, ושס לא דואגת לנו, שס היא הפקירה את הציבור הזה של בני התורה הספרדים. עכשיו שוב אני אומר, זה קמפיין ממומן, יש כאן אנשים מאחוריו.
6: השקרים הבוטים של חבר'ה שאומרים, עציר עולם התורה, ואז מוצאים אותו בתאילנד חוגג, וכשכולם, כל הפוליטיקאים, והיום גם נתניהו חזר על זה, הם מהפה ולחוץ, אומרים מי שלא לומד צריך להתגייס, עוצרים את מי שלא לומד, והוא אז הוא עריק עולם התורה.
18: לגמרי.
6: עציר עולם התורה.
7: אבל בעיקר ניכר שיש המון בלבול.
18: כן.
7: בציבור הזה, בחברה הזאת, בקרב הפוליטיקאים, יש איזה גם חוסר אונים אל מול ההבטחה והבחירות
18: נכון, מכיוון שבפתע. בעצם החרדים, אולי אם שבוע שעבר עוד היה איזשהו בדל קטן של אשליה שאולי יצליחו לשקם את העניין הזה של חוק הפטור, אז השבוע כבר מבינים שזה לא יקרה, ככה ניגשים לבחירות. ואז מה אומרים לציבור החרדי? זאת אומרת, למה שתבחרו בנו? למה שתבחרו בנו? אז אנחנו כבר רואים בימים האחרונים, אריה דרעי מגביר את הווליום נגד היועצת המשפטית לממשלה ובגץ, אבל מה הם יעשו? בעצם המשחק שלהם הוא לא משחק, אין פה הרבה תמרון.
7: אז מה האלטרנטיבות?
18: אין אלטרנטיבות. אין אלטרנטיבות.
6: צריך להגיד... וגדי אייזנקוט הצהירו על רצונם להיות אלטרנטיבה.
18: תראו, יש כאלה שלוקחים ברצינות את האמירה הזאת של הרב לנדו, שאין יותר גוש, ואומרים, באמת זה כאן מתווה איזושהי אסטרטגיה חדשה לציבור החרדי האשכנזי. זה בוודאי ובוודאי, לפני השידור דיברתי עם מזל, זה בוודאי לא נוגע לשס. שס חזקה מאוד עם נתניהו, אין שאלה בעניין, וגם לגבי יהדות התורה, אנחנו לא באמת רואים שיש כאן אופציות, אבל יש כאן מבוכה ענקית, מה הם אומרים לציבור שלהם, כאשר המעצרים האלה שהם בטפטופים, מה הם אומרים להם?
7: מפילים את התיק על היום.
18: זה הכי קל, אבל השאלה אם זה יספיק. השאלה אם זה יספיק. לכל אחד יש את האתגר שלו, אריה דרעי גם צריך לא לאבד את הציבור המשרת, הוא לא יכול לדבר נגד הצבא. אז בעצם...
7: אתה יודע, לפעמים אנשים בשכנוע עצמי מבינים את הסיטואציה, אבל אין להם ברירה, אז הם רוצים להשתכנע מאיזה משהו שהם מתחברים אליו. ואתה יודע, היועצת המשפטית, כל המערכת המשפטית, זה...
6: אני לא רוצה להיות כופר כשאנחנו מדברים על כזה נושא, אבל... ומה האלטרנטיבה של המצביעים החרדים? יש חשש שזליגה המונית, והם הצביעו בכל זאת. אפילו אם הנציגים אחרי המפלגות החרדיות לא הביאו את מבוקשם בממשלת החלומות הימנית, יצביעו שוב, יגידו, אם לא יהיה זה, אז יגייסו אתכם באזיקים.
7: בן גביר הוא קצת בעיה, אולי לשס, אולי אפילו בשוליים קצת.
18: לא, יש. אטרקטיבי. אנחנו ראינו שאריה דרעי יודע לנהל קמפיין גם על הבייס הזה, אבל הפעם זה יהיה יותר קשה מפעם שעברה, בגלל הסיפור של הצבא. אז בינתיים בעצם אין, הממשלה הזאת לא זזה לשום מקום בעניין הזה של הצבא והחרדים, חוץ מאולי דבר קטן שצמח פה ולא באשמת הממשלה, וזה חטיבת החשמונאים.
6: או, שזה בדיוק, יש מספרי הגיוס החרדים עולים, למי שלא מעודכן, עולים בקטנה, גם אצל הלוחמים, עולים בקטנה. עכשיו ראיתי שבתומכי הממשלה מתחילים להגיד, זה הנה, בזכות הפעילות של הממשלה, אבל זה כנראה בזכות הסנקציות.
18: נכון.
6: וכרגע הסיטואציה מבחינת סנקציות היא הכי חריפה ביחס לחרדים.
18: כן.
6: כי אין חוק.
18: אז איך חשבו, אפשר אז חשבת להראות שזה את יותר, זה? חשבת שזה יביא יותר, נתונים
6: לא,
18: יותר גבוהים?
6: לא, הטפטופים את. אבל איך אפשר לעשות? אין ברירה, אין זה. משהו אחר.
7: איך אנחנו יכולים להראות את הקשר בין סנקציות?
18: בצבא אומרים את זה.
7: אוקיי.
18: זה מה שאומרים בצבא. הצבא באגף כוח אדם אומרים את זה במפורש, שמבינים שגם מצד אחד התאמות, כמו חטיבת החשמונאים,
7: התאמות
18: יותר גדולות כלפי הציבור החרדי מצד אחד, מצד השני סנקציות. כי צריך לזכור
7: שהציבור החרדי לא רוצה... כן, אבל בסוף זה ציבור מאוד מסוים שמגיע לשם.
18: אבל הציבור החרדי, ואני מדבר על פה צעירים, בני 20, 21, 25, לא רוצים להיות עבריינים. ואני חושב שהסיפור הזה הוא מבחינתם משמעותי. ולכן, אז כשאמרנו את זה, חטיבת החשמונאים, אולי זה גם מסביר למה נתניהו בחר היום. להגיע לחטיבת החשמונים, לביקור שכמותו לא ראינו, נגיד אריה דרי לא ראינו אותו בחטיבת החשמונים.
7: נכון, שרים לו שם יומים. ביקור מתוקשר, מצולם, עם...
18: שרים עליו, שרים לו יומים, כמו גדול ישראל, מה שנתניהו, באמת זה המעמד שלו, בקרב רבים בציבור החרדי.
6: יאיר ריטינגר, פרשננו, תודה רבה.
18: תודה, ערב טוב.
6: תמיד מעניין, יום אחד נרחיב את הדיבור על נתניהו כגדול ישראל בציבור החרדי.
18: בשמחה.
6: אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של יומן הערב. אחרינו, כאן, אנחנו ממשיכים בכאן רשת ב', בכאן 11, רצועת 6. תודה רבה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
10: להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
13: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
12: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
13: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
14: 10, 20, 30. מעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
15: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
16: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
17: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובעלים נוחות, צמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים ו3 מתנחלים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה, הובאה למנוחות סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה, אביה טל ספדלה.
0: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. לאן הלך ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש וגבעתי בגדוד רותם. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
18: תושב שומרה, חיים שטרימברג, אומר כי המושב נטוש וכי החברים מאבדים את התקווה. בריאיון למזל מועלם ולישי שנרב, אמר שטרימברג כי אין לו טענות לצהל.
2: אני לדרג הצבאי לא יכול לא לומר מילה אחת. אני פה רואה את המסוקים שעוברים עם הפצועים בדרך, זה מעל המרפסת שלי, אני לא יכול להגיד מילה אחת. מהדרג המדיני, אני אומר לכם לכל ה-120, באמת תלכו הביתה, תעזבו אותנו בשקט, תזרימו דם חדש, תנו לנו לחיות בביטחון בצפון, בביטחון ובשקט. איך אומרים? תנו לנו ביטחון, תנו לנו תקווה.
18: אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך סר כשבנו ישי בר יוסף. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים משאבים כלכליים וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי. המחאה על גיוס חרדים לצהל. עשרות חרדים חוסמים כעת את כביש 4 סמוך לבני ברק. המשטרה הכריזה להפגנה לא חוקית וממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. כתבנו אופר חלפון מוסר כי הפגנות דומות יש במוקדים נוספים בארץ. טניס, הפתעה באליפות צרפת הפתוחה. המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, הודח כבר בסיבוב השני של הרולאן גארוס. כתבנו ליאן וילדר מוסר כי הטניסאי האיטלקי הפסיד לחואן מנואל סרונדולו מארגנטינה, המדורג 56 בעולם. סינר כבר הוביל בשתי מערכות והיה מרחק משחקון מניצחון, אך נקלע לקשיים פיזיים בשל החום הכבד בפריז, איבד את היתרון והפסיד.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
21: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
20: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: תעשו כבוד לחג.
17: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות. ברשת ב'

0: 6:05, כאן חדשות ברשת ב', איתכם מזל מועלם וישי שנר.
1: אהלן, אהלן.
0: אהלן, אנחנו ממהרים, כמו שאומרים, לניו יורק.
1: כן, נגיד רק, הכותרת של החצי שעה האחרונה, זה פרסום ראשון של עמיתנו ברק רביד, לפיו הושג הסכם מסגרת להפסקת אש בת 60 יום בין ארצות הברית לאיראן, אבל זה בכפוף לאישורו של טראמפ, והוא ביקש עוד כמה ימים לחתום עליו. עכשיו, ממש בדקות האחרונות, אני רואה שעמיחי שטיין, עמיתנו, מפרסם שכנראה גם מוג'תבא חמינאי לא אישר את ההסכם, ולכן זאת אחת הסיבות שטראמפ לא רוצה עדיין להשאיר מצידו.
0: אז אנחנו עדיין באירוע מתגלגל הזה.
1: פתאום נזכרתי במשהו. לפני כמה שעות, אותו מוג'תבא חמינאי פרסם בטוויטר ציוץ,
0: פרסם, אנחנו לא יודעים שהוא מפרסם, הוא מצייץ, אם הוא חי,
1: אבל כנראה שהוא חי. אגב, לא משנה, החשבון על השם אייתולה מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן לכאורה, מפרסם ציוץ שאומר ככה: חיוני שכל אלה מוכנים להקריב למען האסלאם והמהפכה שמקדישים את עצמם לעצמאות והכבוד של איראן, יגבירו את מאמציהם עוד יותר לשמירה על אחדות לאומית, ולא יאפשרו להבדלים בלתי מוצדקים או אפילו מוצדקים להתפתח לפילוג. ויש לי קונספירציה. כל המהלך האמריקני הזה עם ההסכם, זה עוד אחד מהניסיונות הבלתי פוסקים של דונלד טראמפ לפצל את ההנהגה האיראנית לרליבאף ועבאס ערקצ'י מצד אחד,
0: ולשמורת המהפכה וחמינאים מהצד השני. בוא נאמר שאנחנו די באפלה, צריך להודות. זה מסע ומתן מאוד...
1: אני אומר קונספירציה כי אין לי, אני לא בקיא בפרטים, אני חושב שמישהו אגב בקיא בפרטים האלה.
0: אבל כל האירוע של טראמפ הוא לא אירוע רגיל של נשיא רגיל. הדיפלומטיה שלו היא לא רגילה, הוא כותב אותה מחדש, היא מתנהלת בציוצים. זה לא שיושב עכשיו איזה צוות מסע ומתן בז'נבה, ואנחנו שומעים הדלפות מפה ומשם. זה לא האירוע, כשהוא רוצה, נדבר עם ברק רביד, מוציא איזה מידע, ואז אנחנו מתגלגלים איתו.
1: טוב, נלך. בוא נדבר, אמרת לניו יורק,
0: עם שגרירנו. שם נמצא
1: שגריר. שגריר ישראל באו"ם דני דנון, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: זה רציני? מה אתה שומע שם? ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן.
2: אם הנשיא טראמפ צריך לחכות לשמוע בקולו, וגם אז יכול להיות...
1: וגם אז יוצאים מבולבלים.
2: אז צריך להמתין, אבל גם אם יש איזשהו הסכם מסגרת, בעצם הם מסכימים על ניהול מסע ומתן, ולא נוגעים בנקודות המשמעותיות, מדברים על איזושהי אולי דחייה של המחלוקות, יש פה מונדיאל שנפתח בעוד כמה ימים, אבל בפועל...
1: קונית כרטיסים, דני?
2: לא, הכרטיסים פה מאוד מאוד יקרים, וגם מאוד קשה להשיג כרטיסים.
1: אתה רוצה להגיד לי שמשרד החוץ לא יכול לספק לך כרטיסים למונדיאל?
2: לא, גם לא ביקשנו.
1: אני צוחק. אבל אז איך אתה מבין בכלל את האירוע כרגע? אנחנו כבר 5 חודשים מתחילת המהומות באיראן, כמה זמן עבר משביעי של פסח, אנחנו כבר אחרי חג שבועות.
0: זה אירוע חדש או זה אותו דבר?
1: מריחה אינסופית הזאת, לאן היא הולכת?
2: תראה, הנשיא אומר בצורה מאוד ברורה שהוא רוצה לראות שני דברים שיקרו במיידי. אחד זה נושא של פתיחה של המצרים, והדבר השני זה באמת ניטרול יכולות הגרעין. לצערנו הוא פחות מדבר על הטילים הבליסטיים ופחות מדבר על נושא של הפרוקסי, אבל הוא כן מדבר על נושא הגרעין, דברים שמבחינתו הם יארג ובל יעבור. והאיראנים, כמו איראנים, הם אלופים במסע ומתן. צעד קדימה, 2 אחורה, מושכים את הזמן. לכן אני חושב שהתקופה הזאת היא בעצם תאפשר לנשיא לבדוק את הכוונות של האיראנים, אם באמת הם מוכנים לוותר על הגרעין או לא. צריך גם לזכור שבתרבות האיראנית, זה חשוב להם, זה משמעותי להם, גם בהתחת הכבוד שלהם, ביחס שהם מסתכלים על עצמם באזור, לא ברור אם עדיין הם מוכנים לוותר על זה.
0: דני, איפה זה מעמיד את ישראל? כי התחושה היא, וגם נרמז שנתניהו אומר את זה, שאין לו השפעה פה על טראמפ, אנחנו מחוץ למעגל, או שאולי אתה יודע להגיד אחרת, שכן מתייעצים עם ישראל.
2: השיח הוא קרוב, אני חייב לציין, גם ברמות של ראש הממשלה והנשיא, גם ברמות של הנציגים בוושינגטון, וגם כאן באום, אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם האמריקאים, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל כן יש שיתוף פעולה, יש
1: הערכה... אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזה חוסר הסכמה?
2: יש, חוד נושא לבנון לדוגמה. אנחנו רואים שאנחנו בהחלט מחריפים כרגע את הצעדים שלנו מול התוקפנות של חיזבאללה, תוקפים במקומות שונים. מבחינת האמריקאים הם מאוד מאוד מאמינים במסע ומתן, ואנחנו מנהלים במקביל גם מסע ומתן בוושינגטון וגם מלחמה מול חיזבאללה.
0: אתה לא מודאג?
2: זה מורכב.
0: אתה לא מודאג שטראמפ פה באיזשהו רגע יפנה את הגב, או אתה יודע, יסתכל רק על האינטרסים שלו וימשיך הלאה?
2: התפקיד שלנו הוא להיות מודאגים, וגם שיש לך שותפים, בסוף בסוף כל מדינה מסתכלת על האינטרסים שלה. אנחנו מעריכים את מה שהנשיא עשה עד עכשיו, וגם להישגים גדולים מאוד ביחד, אבל תמיד אנחנו מסתכלים על המשקפת שלנו, לאן מתקדמים. אנחנו גם נמצאים באזור, צריך לקור, ארצות הברית מאוד ביחד, אבל תמיד אנחנו מסתכלים על המשקפת שלנו, לאן מתקדמים.

0: שהמזכ"ל החליט להכליל את מדינת ישראל ואת שירותי הביטחון שלנו באותה רשימה עם חמאס, עם חבלי הנוח'בה, שביצעו עבירות מין בשבעה באוקטובר. זה פשוט מזעזע. אני כבר שנים רבות פה, אני מכיר את הצביעות של המקום הזה, אבל כזו צביעות עוד לא ראיתי, כי אין להם שום בסיס.
1: אז זהו, על מה הם מתבססים בכל זאת?
0: מזל שום דבר. אני שנה כבר מנהל איתם שיח, ומבקש מהם תעבירו לנו עדויות, תבואו לבקר, שני ביקורים שתיאמנו להם הם ביטלו. בשיחה הוא אמר לי שיש להם עדויות של 31 מקרים, שבהן יש תלונות.
1: אבל הם לא צריכים להציג את זה, איך זה עובד? יש דוח, ולא אמורים לראות אותו.
0: אנחנו ביקשנו שיעבירו לנו את המקרים ונגיב עליהם. ואנחנו, דרך אגב, אם יש אירועים חריגים אצלנו, מדינת ישראל היא מדינת חוק. אנחנו יודעים לבדוק, יודעים גם לחקור, יודעים להאשים, ואם צריך, יש מה, בתי משפט, והם יודעים את זה. מה שקרה פה זה עניין פוליטי, כי אנשי המקצוע באום, שהם לא קלים איתנו, הם הבינו שאין פה בסיס. פשוט לפני שנה, האום החליט להכליל את חמאס ברשימה הזאת. אחרי שהם עשו שיעורי בית אמיתיים, וראו עדויות, ובאו לישראל, ופגשו את ניצולות השבי. ולכן, מאז שחמאס נכנס לרשימה, אפילו לחץ פוליטי לייצר איזשהו איזון קדוש, מעוות, ולכן המזכ"ל בחר לאזן בין הדברים ולהכניס גם אותנו וגם את חמאס.
2: זה קשור לפרסומים על כוח 100 ומה שקרה שם בבסיס שדה תימן?
0: לפי דעתי זה קשור לעובדה שהוא עוזב עוד כמה חודשים, וזה המורשת שלו, המאבק נגד ישראל.
2: לא, אבל אתה אומר, אמרתי לאנשי מזכ"ל האום, אין שום עדויות. בואו תשמעו, תבררו את העדויות. הם אומרים לך שיש 31 עדויות. יכול להיות שאחת מהם זה דברים שפורסמו כאן, סרטונים וטענות לעבירות מין שביצעו חיילי, לוחמי כוח 100 במחבל.
1: והתחקיר של טוב, זה עם כלבים.
0: בהחלט זה יכול להיות, אבל התחקיר נבדק, והוברר שזה לא נכון. וגם בכתבה שהייתה בניו יורק טיימס לפני כמה שבועות, היא גם חלק מהקמפיין הזה.
1: אבל אתה לא מצליח, דני, בסוף...
0: מאמנים כלבים לתקוף מינית כחלק ממאמץ.
1: כן, אבל בסוף עבודתו של שגריר ישראל באום לאורך השנים אינה קלה אף פעם. אנחנו זוכרים את זה, את ההכרזה לציונות, השוואתה לגזענות, סליחה. וגם אתה נתקלת בלא מעט מקרים. אתה... לא יכול לייצר איזה קואליציה, אתה יודע, אין לך איזה בני ברית שם שיעמדו מול ההבלים האלה?
0: תראה, הבני ברית שלנו העיקרים בארצות הברית, והם עומדים לצידנו. אני מניח שגם השעות הקרובות הם יוציאו הודעה מאוד ברורה בנושא הזה. הם החליטו דרך אגב לנתק את היחסים שלהם עם המשרד הזה של המזכ"ל, שחוקר עבירות מין כבר בעבר משיקולים שלהם. אנחנו עד היום עוד עבדנו איתם, עוד האמנו שאפשר באמת אולי לשכנע. התבדנו, ולכן אני חושב שאנחנו בהחלט נעבוד עם ארצות הברית, והדבר החשוב ביותר שבעוד כמה חודשים יהיה מזכ"ל חדש, ואני באמת מקווה, מתפלל שהוא יהיה אגון, יהיה מקצועי, ולא יעסוק בפוליטיקה כל כך כל כך זולה.
2: אבל שגרירות ישראל באום מנתקת מגע ממזכ"ל האום הנוכחי אנטוניו גוטרש?
0: נכון, סיימנו איתו. אנחנו עם מזכ"ל האום גוטרש סיימנו. אנחנו מבינים שהוא כל כך פוליטי, כל כך ציני, שאפילו שאנשי המקצוע שלו אומרים לו שאין להם שום בסיס להכליל את ישראל, הוא עדיין שם אותנו ברשימה השחורה הזאת.
1: ובמה זה התבטא?
0: תראה, זה התבטא שאנחנו לא נבוא איתו במגע. זה לא הרבה זמן דרך אגב. כבר יש תהליך בחירות פה, בינואר הוא כבר לא יהיה כאן.
1: אבל מה זה לא לבוא איתו במגע? מה, להחרים דיונים? לא הבנתי.
0: בדרך כלל יש כן שיח איתו, ואנחנו כן מביאים לו משלחות, והוא נפגש עם נציגים. ומעלים בפניו סוגיות. אנחנו נעבוד עם האום, אבל עם המזכ"ל הזה, עם אנטוניו גוטרש, ואני יכול לומר לכם, בקדנציה הראשונה שלי אני יצרתי יחסים מאוד טובים איתו. הוא היה מגיע אליי לארוחות שבת, היה בארץ, אבל משהו קרה לו בקדנציה השנייה, מאז השבעה באוקטובר הוא לא הגיע פעם אחת לישראל. איך זה יכול להיות? מזכ"ל אום לא מגיע אחרי הטבח הנורא הזה. הוא חצה את הקווים, לא יודע, אולי מישהו הגיע אליו, אולי יש לו תוכניות לעתיד לעשות משהו, אבל בהחלט הוא נוקט בצורה מאוד מאוד
1: חצי. כן, אבל זה נשמע כאילו, סליחה, זה נשמע חוסר אונים דיפלומטי להיות שם באום ולא להצליח להשפיע בדבר כאילו בעיניי באום מאליו.
0: חלק מהדיפלומטיה זה לחבק את הידידים שלך ולהיאבק ביריבים שלך.
2: כמה חודשים בודדים לקראת סוף כהונתו?
0: אנחנו יודעים שזה לכמה חודשים. זה המסר שאנחנו מעבירים. אנחנו לא מנתקים מגע. היום אני יש לי פגישות עם בכירים באו"ם.

0: בנושאים שונים, ואנחנו נמשיך לעבוד עם האום, אבל עם גוטרש עצמו, אין לנו יותר מה לעשות איתו.
1: דני, אתה חי בניו יורק לא מעט שנים, אנחנו קוראים בימים האחרונים על חרם ישראלי, על ישראל בניו יורק, החלטה של קואופרטיב אמזון בברוקלין להוציא מוצרים ישראלים מהמדפים. זה עוד עליית מדרגה, מה זה?
0: הסתכלתי, לא צריך להפריד. Okay. יש כל הזמן ידיעות כאלו ואחרות. ניו יורק היא עיר שהקהילה היהודית היא חזקה פה, יש פה חיים יהודים משמעותיים, גם הרבה מאוד ישראלים. לראש העיר אנחנו שומעים את האמירות שלו. אנחנו ביום ראשון נצעד כאן עשרות אלפי יהודים ותומכי ישראל בשדרה החמישית, בפעם הראשונה בלי ראש העיר. אז בהחלט זה סימן, זה סמלי. אבל אני לא חושב שצריך פה להגזים. עדיין יהודים חיים בניו יורק, בתי הכנסת פתוחים, הרבה מאוד עברית שומעים כאן בעיר, אבל בהחלט הסימנים האלו של ראש העיר, שלא נותן באמת גיבוי לקהילה, ושיש הפגנות מול בתי כנסת, הוא מגמגם, זה מטריד, אבל בשלב הזה אני לא חושב שאפשר לדבר על דאגה.
1: נפגשת איתו?
0: בפירוש לא. Okay. אין מה לדבר איתו. הוא אמור לנהל את העיר ולדאוג לרווחתה, והוא עוסק בהשמצות נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל. לכן צריך להבין, אם מישהו רוצה לעסוק בנושאים של קידום דברים ולהיות חיובי, אנחנו נפגש עם כל אחד, ובואו נפגש עם הרבה גורמים. אבל מי שעוסק בהשמצות נגד ישראל, וזה הקמפיין שלו, אין לנו מה לדבר איתו.
2: דני דנון, שגריר ישראל באום, אני עדיין חושב שאתה יכול להשיג כרטיסים למונדיאל, עוד לא מאוחר.
0: אם אני משיג, אני מעדכן אותך.
2: דני, ישר עולה על נוטות. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: חוזרים לאופר חלפון, שנמצא בכביש 4 בצומת גאה, בחסימה של כמה מאות צעירים חרדים. אופר, שלום.
3: שלום, ישי, שלום. מזל, אז כן, החסימה הזאת עדיין נמשכת. צריך לומר, לא מדובר פה... מדובר פה באמת בקצת יותר מ-100 צעירים שנמצאים כאן.
2: אז לא כמה מאות, חושבים... קצת יותר מ-100.
3: כן, לא כמה מאות, כן, כמה מאות זה נשמע הרבה, זה ממש לא הרבה, וחושבים פה איזושהי יציאה אחת. המשטרה אמנם...
2: המציאות האכיפתית בישראל של השנים האחרונות, יש גם עם 4 אנשים אפשר לחסום ציר מרכזי.
3: בדיוק, בדיוק, זה מה שקורה. מה שאנחנו רואים פה גם יש כאן אוטובוס ש...
1: כן, היה דיווח על יידוי אבנים, על שוטרים.
3: זה משהו שאנחנו שמענו על הדיווח הזה באזור ירושלים, אני לא נמצא שם ככה שאני יודע לאמת את זה, אבל לפי מה שאני מבין היה יש עימותים מפגינים בצומת בר אילן בירושלים, גם במחלף יבנה, גם שם היה מוקד, יש מוקד של הפגנת חרדים. אז כאן כאמור בצומת גאה יש כאן כמה עשרות של חרדים שעדיין חוסמים פה איזשהו אוטובוס, נשכבים ממש מתחתיו, המשטרה כאמור לא מפנה אותם, אומנם בתחילת ההפגנה איכשהו היא באה והכריזה על הפגנה לא חוקית, אבל היא לא, כרגע היא נותנת להם להמשיך להיות פה, וכרגע הם לא מפנים אותם. אני מניח, לפי מה שאני זוכר מההפגנות קודמות, באיזשהו שלב הם מתפזרים בעצמם, אבל כרגע זה לא קורה, אז אני מניח שזה ייקח עוד איזה, דרך עוד איזה שעה עד שהם יתחילו להתפנות, אלא אם כן אם המשטרה תתחיל כאן במלאכת הפינוי, מה שלא נראה כרגע. וצריך לומר, יש עומסים כבדים, חסימות, כביש 4 חסום על ציר מאוד מאוד ארוך, כמובן גם רחוב ז'בוטינסקי מכיוון רמת גן, כיוון בני ברק, לכיוון פתח תקווה, הדרכים כאן חסומות. זה המצב כרגע כאן לנוכח אותם הפגנות חרדים.
2: עופר חלפון, כתבנו, תודה רבה.
3: תודה.
2: אומרים עכשיו שלום לעורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. אנחנו,
4: שלום וברכה, שלום אישי, שלום מזל.
2: שלום, שלום. אנחנו מצרפים אותך אלינו בעקבות העניינים בבגץ רומן גופמן, גם אתה הופעת שם. ודיברנו כאן קודם עם עורך הדין אברהם משה סגל, שמייצג את הוועדה למינויים בכירים, והוא אומר, מה רוצה מאיתנו היועצת המשפטית לממשלה? הוועדה יש לה מנדט לבחון את תואר המידות של גופמן. היא פעמיים החליטה שהוא קשיר להתמנות. End of story.
4: כן, end of story. אתה יודע שבמשפט המנהלי, כל החלטה של כל רשות מנהלית, לרבות ועדה כמו ועדת גרוניס, נתונה לביקורת שיפוטית. כשכותב כבוד הנשיא לשעבר, גרוניס, שמעוותים פה את האמת ולא רוצים לראות את האמת ולא רוצים לראות את העובדות, וזה מה שעושה הוועדה, שלא נזכיר מי יושב שם, מי עם חברי הוועדה, אימא של עבריין נמלט שמעורב ועמוק בפרשת קטר גייט.
1: סליחה, אבל היא לא נפסלה לשבת במקום הזה, אפשר היה לפסול אותה. אם היא שם, אז היא שם, אין מה לעשות.
4: היא שם, אז היא שם, בסדר, אבל צריך לקחת בערבון מוגבל את מי שנמצא שם, ואת המניעים ואת המוטיבציות. מי שלא רוצה לראות את התתיר של רחת הפעלה של תת-אלוף ג' שכותב במפורש, וזה היה הסיפור הגדול, וזה הגיים צ'יינג'ר שהיה אמור לפחות אצל אנשים נורמטיביים, אנשים אגונים, אנשים שבאמת רוצים לבדוק תואר מידות של מי שעתיד להיות ראש מוצד, היה צריך לשנות להם לפחות בתשתית הראייתית שלהם. הנה, יש כאן לא רק את התצעיר של רחת הפעלה, לא רק שהבאנו את רחת הפעלה, יש לנו גם את המזכר האותנטי, נכון, מאותה שיחה. והדברים מעידים...
2: והוא מנקה לחלוטין את גופמן מהשקר המיוחס.
4: ממש לא. להפך, אתה נשאלת לא בעובדות. לא, ממש לא.
2: היה איזה פלפול שעשו על התצהיר של אותו תת-אלוף ג' ואז הוועדה מזמנת אותו, ובוועדה הוא מסביר, אתה יודע, ברחל בתך הקטנה.
4: ממש הפוך. או שאנחנו לא מדברים על אותו תצהיר, אנחנו בתשתית עובדתית אחרת. באותו תצהיר ובאותו ממו, באותו תזכיר, מדובר במפורש שגופמן מתכחש ומכחיש כל ידיעה להפעלת אותו אורי אלמקייס. הוא אומר את זה במפורש, הוא מתכחש, הוא לא מכיר. אתם צריכים להבין שאם גופמן היה בא ואומר, הפעלתי, נכון, זה היה בניגוד לנהלים, נכון, עשיתי את זה על דעת.
1: אבל הוא לא ידע את מי הוא מפעיל. מאיפה...
4: זה לא קשור, מה זה משנה?
1: בוודאי שזה משנה.
4: מה זה משנה? עצרו, בוודאי,
2: שהבן אדם שיושב... אני אדם פשוט, עורך דין שרגא, בוא תסביר, אני איש פשוט, אני יודע, ראש הממשלה רוצה למנות את...
4: א', אתה לא איש פשוט.
2: אז אני מעיד על עצמי, כמו תת-אלוף ג'. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ראש הממשלה רוצה למנות את רומן גופמן. אתה אומר יש בעיה במינוי. מהי הבעיה?
4: אני אומר שיש בעיה.
2: היועץ המשפטית לממשלה וגם התנועה לאיכות השלטון.
4: אומר נשיא בית המשפט העליון, יש בעיה קשה מאוד בתור עמידותיו. מי שקורא את המסמכים רואה שיש לו ארבע...
1: אבל בית המשפט העליון קבע שאין בעיה עם תור
4: עמידות
1: שלו.
4: או שאתם רוצים לשמוע, שאתם לא...
1: אני שואל אותך,
2: אני שואל אותך, עורך הדין אליעד שרגא.
4: בתשתית העובדתית יש לו ארבע גרסאות. לאמת יש רק גרסה אחת, אין לה ארבע גרסאות, ולכן כשבא עכשיו רחת הפעלה, בא תת-אלוף ג' ואמר, הוא הכחיש את הידיעה שהוא מפעיל בלוגר, הוא מכחיש את הידיעה, וזה היה הסיפור, כי עד אז זה היה בסימן שאלה, כי זה היה דרך צד שלישי, אם ידע, לא ידע, אבל פה הוא מפורש מכחיש את זה שהוא הפעיל, למרות שיש עדויות אחרות, שהוא זה שנתן את ההוראה לרב סרן צור.
2: איזה עדות יש?
4: מה זאת אומרת? גם שרב סרן צור, זאת אומרת, הוא, רב סרן צור בעצמו, מדבר על כך שהוא הודיע למפקד האוגדה שהוא מפעיל את הבלוגר הזה.
2: מה הוא הודיע לו? סרן צור, הוא הודיע לו, אני מפעיל את הבלוגר אורי מרקייף בן ה-16?
4: ישי, אתה נכנס לשאלה אם הוא יודע אם קוראים לו אורי או לא יודע אם קוראים לו אורי.
2: כי זה חשוב. האם מפקד אוגדה בצה"ל ידע שהוא מפעיל במבצע... כל השאלה היא, האם מפקד אוגדה בצה"ל ידע אם הוא מפעיל קטין והתנכר לו ולא היה אכפת לו והפקיר אותו, כמו הסיפור המצוץ מהאצבע מתברר שמחר אורי מקייס לעיתונות, לבין השאלה האם אוגדה בצה"ל...
4: אתה לא מכיר את העובדות.
2: אני מכיר את העובדות.
4: אתה לא מכיר את העובדות. עובדות הן שגם אם הוא לא ידע, כן, ב-5 או 6 למאי הוא לא ידע את זה, לצורך העניין, הוא ידע את זה אחרי שבועיים. אחרי שבועיים הוא ידע שמוחזק במעצר קטין.
2: על מה הוא נעצר? לא, אבל יש הרבה הטעיה בעניין הזה, עורך הדין שרגא. למה הוא הוחזק במעצר?
4: ישי, תשמע.
2: למה יש קצין ב-8200 שישב שנתיים במעצר על העניין הזה?
4: הוא הוחזק במעצר. כי מפקדת אוגדה 210 התכחשה אליו. לא. זה הכל, אם זה היה הילד
2: במעצר,
4: שלך,
2: בגלל,
4: לא היית מדבר ככה.
2: בגלל פרשה
4: אם הילד שלך היה מוחזק שנה וחצי במעצר, שהוא היה מופעל על ידי אוגדה 210, ומפקד האוגדה, כן, היה משקר לרחת הפעלה,
2: פלחת אפלה אומר שהוא לא שיקר, אני לא מצליח להבין איזה עוד טענה נשארה כלפי רומן גופמן.
4: אוקיי, בסדר, טוב. אישי, אני אין לי...
2: אתה אומר שרחת אפלה משקר כשהוא טועה, שהוא גרסתו החדשה, אתה נאחד בפלפול על התציר שלו, אני באמת מנסה להבין.
4: אתה לא מנסה להבין, אתה באת עם עמדה קדומה, יש לך דעה, בסדר, תמנה אתה ראש מוסד, ראש מוסד שלא אומר אמת, בסדר גמור, זכותך. אתה לא מכיר את העובדות, אתה לא מכיר את העובדות, אישי, אתה פעם...
1: מה הדירקטיבה של הוועדה? שנייה, רגע, שנייה, מה הדירקטיבה של הוועדה? עורכדין
2: ליאת שרגא, עורכדין ליאת שרגא, כמו שאמרו לך בבגץ, אדוני מחבל בטענה שלו, תתרכז במה שאומרים לך.
1: מה הדירקטיבה של הוועדה למינוי בכירים? לבדוק ענייני טוהר מידות, נכון? מה הדירקטיבה של הוועדה למינוי בכירים?
4: זאת הדירקטיבה, לבדוק טוהר מידות.
1: נכון, ומה אמרו שופטי בגץ בנוגע לטוהר מידות?
4: שמה? הם לא אמרו כלום. הם עדיין לא אמרו כלום, הם החזירו את זה לוועדה לבדוק את הטענות.
1: ועדיין הוועדה עומדת על דעתה שאין בעיה טוהר מידות.
4: הוועדה עומדת.
1: אז למה כשנוח זה הוועדה אומרת?
4: אבל אני באמת, מזל, או שאתם מכירים את התהליך או שלא. הדיון היה בבגץ. בבגץ התברר שחסר חומר בסיסי לתוך התשתית העובדתית, ושההחלטה התקבלה ללא תשתית עובדתית ראייתית מלאה. באו ואמרו, תתכבדו, ועדה נכבדה, תשלימו את התשתית הראייתית שלכם. ואז הביאו את התצעיר של רח"ט הפעלה של ג', הביאו את המסמכים ואת החומר של אוריאל מקייס, נתנו לשניהם להופיע בוועדה, הופיע גם בן אדם נוסף בוועדה לצורך העניין. אוקיי, הם קיבלו החלטה דנובו על אותה החלטה. נכון. אומר, יושב ראש הוועדה, אתם מתכחשים לאמת, אתם לא רוצים לראות את המציאות, אתם לא רוצים לראות את התשתית העובדתית. זה מה שכותב גרוניס עכשיו בהחלטה המחודשת שלהם. עכשיו, יש החלטה חדשה, היועצת המשפטית לממשלה הגישה את עמדתה אתמול בערב, אנחנו הגשנו את עמדתנו אתמול בערב, אנחנו חושבים שצריכים לצאת צווים על תנאי, זה יחזור עכשיו לבגץ, בית המשפט העליון יבדוק האם התשתית החדשה איזו שקובעת שגופמן שיקר במאי כשנעצר אוריאל מקייס, התכחש אליו, הפקיר אותו בכלא, ואם זה מה שבית המשפט העליון יחליט, אז זה מה
2: אפילו,
4: שיהיה.
2: אפילו היושב ראש גרוניס לא אומר את זה. הוא אומר, אז בוא נרחיב את הבדיקה. הוא לא קובע שהייתה פגיעה גם בתואר המידות. בעמדתו העדכנית.
4: לא זה לא נכון, ממש לא. הוא חוזר על זה שיש כאן, והוא לא מאשר אותו, הוא חושב שיש פגיעה בתואר המידות. יש אירוע אחר. אל מקייס הביא 500 הודעות וואטסאפ לתוך האירוע הזה. עכשיו, יש שאלה האם הודעות הוואטסאפ, האם החומרים שרב סרן צור העביר לאל מקייס, זה חומר מסווג, לא חומר מסווג, זה שאלה אחרת. אומר,
1: מה שנקרא, נמתין לבגץ.
4: אני לא יכול לקבוע אם זה חומר מסווג, כן או לא. תביאו אנשי מקצוע, והם יקבעו אם זה חומר מסווג, כן או לא.
2: כן, וחברי הוועדה האחרים אומרים שקראו את כל 500 העמודים ולא מצאו בדל ראייה לטענות שלו. עורך הדין אליעד שרגא, ועדה ממלכתית של המדינה, מה היא כבר?
4: נמתין להחלטת בגץ, ומה שבגץ...
2: רק דעת המיעוט תקבע. עורך הדין אליעד שרגא.
4: לא ירגיע אותי, צריך להרגיע אותך. את צריכה לישון בלילה, לא בשקט.
1: אני ישנה בלילה,
4: בסדר. אז נפלא לך.
1: אוקיי, אתה יודע, אני שואלת את עצמי, אתה יודע, אם כבר אנחנו, בוא נפתח את הדברים. לא שמעתי אותך מנהל מאבק כל כך אמוציונלי וחובק מדינה בנוגע לרוגלות שאנחנו רואים מה קרה ומה נחשף, שנכנסו לאנשים לתוך הבתים. אז אתה יודע, אז אני שואלת את עצמי, למה אתה לא שם גם?
4: מזל, את יודעת, הדבר היחידי שאת לא יכולה להגיד עלינו, זה שאנחנו לא 36 שנה עובדים נגד כולם. 36 שנה. אנחנו לא באנו אתמול. אנחנו את העתירות הראשונות שלנו עשינו נגד שמעון פרס ונגד יצחק רבין.
1: כן, אבל אני תוהה מה קורה בשנים האחרונות.
4: מה קורה בשנים האחרונות? את יודעת, את שכחת את הימים שביבי היה מתקשר אליי כל לילה ב-12 בלילה, כשאולמרט היה על הגריל. אז כשזה נוח, אז אנחנו שם. וכשזה לא נוח, אז אנחנו שם. אנחנו היינו גם אצל שמעון פרס. וגם אצל רבין, וגם אצל אהוד ברק וצלבין,
1: וגם אצל אהוד שרון, וגם אצל אהוד אולמרט, וגם אצל בנימין נתניהו,
4: וגם אצל לפיד, וגם אצל בנט.
1: אומרים לנו שאנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נקבע עוד דייט.
4: כל טוב לכם.
2: עורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון.
4: תודה.
2: אנחנו יוצרים לדיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: בנתיבי איילון עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גלילות, לכיוון דרום ממחלף גלילות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 4 באזור מחלף גאה יש חסימות בעקבות הפגנות החרדים, כך גם בדרך ז'בוטינסקי. אנחנו יוצאים לפרסומות.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
6: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן, וכולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, את יודעת.
9: היה שיר כזה פעם, לא?
8: כן.
9: אצל השיר.
8: אני לא, חלילה, חלילה וחס, אני לא השיר. אבל אפילו מוקי כבר לא מדבר על שלום, אגב, סתם. הייתה שבוע סדרת כתבות כאן אצלנו, בכאן 11, על המילה שלום ולאן היא נעלמה. ולפני שנדבר עליה, אני רוצה להשמיע קטע מרעיון שהיה בתוכנית עובדה עם גדי איזנקוט, שבן שני ליווה אותו בקמפיין הבחירות, ככה לקראת ההכרזה על המפלגה. מפלגת ישר, ובין השאר הוא נפגש שם עם יועץ סקרים אמריקני בשם סטיב מילר, בן טיפוחיו של ארתור פינקלשטיין, והוא ממפה לו, הוא עשה סקרי עומק, הוא אומר לו, איפה, אם המרכז הוא באפס, ואתה יכול ללכת 100 נקודות, זה הכי קיצוני ימין, נגיד בן גביר במפה הפוליטית, או לא יודע, מיכאל בן ארי ופייגלין שעכשיו התאחדו, ו100 נקודות שמאלה, זה הכי קיצוני שמאלי, נגיד בלד. איפה נמצא הבוחר הישראלי בסקאלה הזאת, הממוצע? איפה נמצא הבוחר הממוצע? אומר לו סטיב מילר, 49 לכיוון ימין. כלומר, הדעת הקהל היא כל כך ימנית כרגע, שאומר לו גדי איזנקוט, אתה נתפס כמרכז שמאל, אתה בדפיציט, פה תשמעי את הסצנה הזאת, כפי ששודרה בתוכנית עובדה.
10: Where are Israeli voters today?
11: This is zero. This is the מרכז, okay? This is 100 נקודות שמאל, and this is 100 נקודות ימין. Gantz, left.
10: Lapid, very left.
12: Lapid is dying right now. And I would not race to hug him so quickly.
11: The average voters, there is space between you and the next real person, let's say it's Bennett.
12: This is the key, and I've always said this, to Israeli politics. And it's where Bennett is.
11: Right?
12: Bennett is big. Bennett's big. And he sits right here.
11: What I will watch on your brand is if we can move a little bit to the center right.
13: מה מגדיר right left? הפלסטינים?
11: Not only.
14: רגע, אבל זו שאלה טובה. כי עכשיו מה שגדי אומר לנו, אתם אומרים לי תזוז, תזוז. אבל אתם לא אומרים לי איך.
9: טוב, וזה היה קולו של
8: רונן מנליס.
9: רונן מנליס, היועץ הקרוב והאסטרטג של גדי איזנקוט. אתה יודע, הם לא הראשונים בשנים האחרונות או במערכות בחירות האחרונות שמנסים להזיז לשמאל מרכז מהימין, אבל אתה יודע, כשאתה מכניס מיקרופון, והאמירה הידועה של אדלר, אף אחד לא יצטער על רעיון שלא נתן, או על מיקרופון שהוא לא הכניס, זה נכון לגבי זה, אנחנו רואים את מפעל הנקניקיות, הם לא הראשונים שמנסים לעשות את זה, איך מעבירים מצד לצד, ואתה מה שאתה בעצם אומר, זה חושף את מה שכולם רואים בסקרים, בסקרי העומק שהם עושים, שהציבור הימני, לא רק מהשבעה באוקטובר וביתר סט מהשבעה באוקטובר, אבל מ-2006, 2007, 2008, 2009, כשנתניהו חוזר לשלטון, הוא יותר ימני. יותר כן. ימני בגלל אכזבות מתהליכי השלום למיניהם שהיו במהלך השנים, למיניהם.
8: זה בדיוק הנקודה לצרף אלינו את דוקטור גיל סמסונוב. שלום לך.
7: שלום, שלום, ואני מקווה שהשיחה בינינו תהיה יותר רגועה מאשר השיחה הקודמת.
9: אנחנו ננסה, לא מבטיחים.
7: אני מבטיח.
8: כן, אז אנחנו זוכרים שנים שבהן, אגב, מציינים 30 שנה לכהונתו הראשונה של נתניהו, עושים שלום בטוח, זו הייתה סיסמה גם של הליכוד, ושרון, ונתניהו, וכמובן הקמפיינים משמאל, כולם היו סביב המילה שלום, והיא אכן נעלמה, הס מלהזכיר, אפילו יאיר גולן, הוא לא אומר אני אביא שלום, הוא אולי מדבר על אפשרות עתידית, אפילו נזר מלומר את צמד המילים מדינה פלסטינית.
9: כן, אבל נגיד גם שגיל סמסונוב היה קרוב לנתניהו בשנים האלה, אז אנחנו
8: בנתניהו בהחלט, אחד שיודע מה שנקרא.
7: אני חושב שאני ממש מעניין לי לשמוע אתכם, כי גם אני מסכים איתכם לכל מה שאמרתם, בניגוד לאליעד שרגע.
8: זה פחות טוב לנו לרייטינג, אם תוכל להתווכח איתנו.
7: כן, כן, עוד רגע, אנחנו
8: נמצא. הנושאים בפקקים עכשיו, בכביש 4, זה מאוד צריכים
7: אותם. אני חושב שבשיחה שהייתה לי עם סטודנטית שלי מקיבוץ בערי לפני כשעה, היא דווקא חשבה שאנחנו צריכים קצת להוריד את הטונים במדינה, והסכמתי איתה. אז בואו נדבר על העניין. קודם כל, לי יש בעלות על המושג שלום בטוח. אני צריך להודות פה.
9: ככה זה התחיל.
7: כי פעם זה היה מאוד פופולרי. השלום היה מאוד פופולרי. הוא היה במודה כאן, לפי אופנות. הוא היה בשנות ה-70 וה-80.
9: וה-90.
7: הוא היה מאוד פופולרי, ואפילו מפלגת העבודה, שלצערנו הרב הובילה כמה וכמה מלחמות, תמיד האשימה את בגין ואת הליכוד שהם מחרחרי מלחמה. עכשיו, אנחנו הגענו לקמפיין של 96, כאשר השלום היה ממש באופנה, ונכנס עוד וקטור, וזה הפיגועים. פתאום לתוך היופי הזה של השלום, באמת, קודם כל נוסיף בסוגריים לכולנו, אנחנו נחשפנו לשלום, רצינו שלום, רוצים שלום, מצפים וחולמים על שלום. אממה, היו פיגועים איומים, ואז נכנס וקטור של הביטחון, והשלום, המניות שלו התחילו לרדת בחוזקה. אנחנו, אז אסור היה לנו להתעלם בכלל מהחלום של השלום, ואז הבאנו את הביטחון. שלום בטוח.
9: כי מה? כי גם הימנים רצו שלום,
8: יש לי ביטחון בשלום של שרון, זה היה אחר כך.
7: כן, ואחרי זה עוד שרון עדיין המשיך עם זה. למה עשינו את זה? כי עדיין היינו בפריות של עידן הטרור החדש, ופרס המשיך להחזיק את דגל השלום והפסיד, ברק אחר כך המשיך להחזיק את דגל השלום והפסיד, שרון כשרץ הבחירות, כמו שאמרת, הוא הלך עם רק שרון, יביא שלום.
9: כן. Okay? אבל גיל, כשאתם ב-96 מחליטים על הסיסמה הזאת, זה פייק? זאת אומרת, אתם לא מאמינים שנתניהו יעשה שלום בטוח?
7: לא.
9: עושים שלום בטוח? או שאתם לא. מאמינים, הוא מאמין בשלום?
7: אנחנו מה? מאמינים שאוסלו, לצערנו, אני אומר את זה גם במישור האישי, כי אני הייתי נגד אוסלו, אבל חלמתי שזה יצליח. אנחנו לא מאמינים.
9: אז אתם עושים את מה שאייזנקוט עושה עכשיו, בעצם מנסים לקחת.
8: ארתור פינקלשטיין אמר לכם, אתם ימניים מדי נתפסים, תלכו קצת שמאלה.
7: אני חושב שלא תפסתי אותו אף פעם אומר לכו שמאלה. לא לנו, לא למועמדים
8: בארצות הברית. אבל תראה, קרה עוד משהו בשנים האלה, לא רק המילה שלום נעלמה, המותג שמאל נהיה רעיל בעולם המותגים, זה אני חושב ההגדרה. אתה שומע השבוע את יאיר לפיד אצל נדב פרי, הוא אומר, אני ציוני ואני פטריוט ואני לא שמאל.
9: ומאשימים כן, אגב אתכם ואת נתניהו שהוא הפך את המותג שמאל לרעיל.
7: כן, אני רוצה רגע להציע תזה אחרת. אני רוצה להציע תזה שאנחנו הטובים והפלסטינאים, האויבים שלנו, הם הרעים, הם פוצצו את הסכמי אוסלו שהלוואי והיו מצליחים. הווי והחלום של רבין היה מצליח, אבל הם פוצצו את זה באוטובוסים, שיד ימין של ערפאת חתמה להסכם, ויד שמאל עודדה פיגועים. ומשם והלאה זה המשיך, ואני ממשיך עד השביעי לאוקטובר, ומה אפשר לעשות שהציבור הישראלי מאוד מאוד מאוד ריאלי.
9: אז כפרסומה, להשתמש במילה שלום היום, גם אם אתה מפלגת שמאל, זה לא.
7: אני רואה את המועמדים, מה שנחמד זה שאני רואה את המועמדים הבכירים וגם אלה שמצטרפים, אני רואה, וזה לא האשמה, זה הערכה. שאומרים להם לפני רעיונות, רק לא שלום, רק לא פלסטינאים, רק לא רשות פלסטינאית, אומרים להם, ראיתי את יונתן שלב ששאלו אותו שיצטרף לבנט, רואים עליו שהוא מתחלחל מהשאלה, מתחלחל, הוא בורח משם, וכן הלאה, כולם, ואיזנקוט ראינו כולנו.
8: אוקיי, אבל עכשיו תיתן לי, תכניס את 7 באוקטובר לסיפור, כי 7 באוקטובר פגע פרסונלית קשה בהנהגת הימין, כי ממשלת הימין-ימין היא זו שקיינה והביאה את הדבר הזה, והניסיון לחמוק מאחריותה לכל ה-15 שנה שקדמו, הוא ניסיון פתטי משהו. ומצד שני, הציבור, לפי כל הסקרים, בעמדות האידיאולוגיות שלו, עבר עוד יותר ימינה. אז הימין פה נפגע פרסונלית, אבל הרוויח אידיאולוגית.
7: נכון, אני חושב שהציבור מבין שמי שאחראי על 7 לאוקטובר זה החמאס, זה הפלסטינאים. קודם כל, אנחנו כל פעם משתמשים במושגים, לא רבין אחראי על הפיגועים של ערפאת, ולא נתניהו אחראי על השביעי לאוקטובר, אלא החמאס, אלא ערפאת, אלא הצד השני שהוא כזה. הציבור הישראלי ריאלי. עכשיו, מה שקורה, עכשיו אני קצת מדבר כמו, כאילו לא כפרסומאי, אז אני אחזור לדבר כמו פרסומאי. בפועל, יש נגטיב ענק למילה שלום, מכיוון שהביאה לנו טרור. השלום הזה הביא לנו טרור. דבר שני, יש המושג שמאל, הרי כל אחד מלכלך את הצד השני בזה, שעל הימין ועל השמאל. היום המונח שמאל, זה מדהים לראות איך כולם בורחים ממנו, ופתאום אייזנקוט, שיש לו, שלגיטימי לגמרי, שהוא בעמדות של מפלגת העבודה דאז. בסדר, הוא אוסלו, הוא ההתנתקות, לגיטימי, אלה דעותיו. זה נורא נחמד לראות איך כנראה היועצים של, לא כנראה, סליחה, ראינו את זה על המסך, לוקחים אותו בכוח ימינה, וכולם זה מרכז ימין. אין שמאל. אנחנו מחפשים יאיר גולן.
9: אז מה יש? אז החלוקה כיום היא, על מה היא מתבססת? אם אנחנו נפרדנו מהדיכוטומיה הזאת של שמאל מדיני, ימין מדיני, כי אין, כפי שאתה מתאר, אז איזה חלוקה כן יש?
7: בואי אני אפתיע אותך, כמי שכתבה איזשהו ספר, אחד הטובים שקראתי, מצטערת לדעת לדעתי, בגלוי, נתניהו, לא נתניהו, ביבי, לא ביבי, זה המון שם חרדים, זה עכשיו ככה, ומחר ייתנו לחרדים מכאן, וייתנו לחרדים משם, בסוף זה הפרסונה, ובסוף
9: זה נתניהו. אז הבחירות
7: אינן נתניהו. כן, לצערנו, כי יש לנו הרבה מאוד נושאים אחרים על הפרק, אבל כשאתה בודק הרבה מאוד נושאים, אנחנו רואים שכל אחד מתגמש לפי האינטרס שלו, ונתניהו זה כן השאלה הגדולה, ומה שיפה זה באמת שאתה רואה שהיום כבר אין ליכוד ואין נתניהו ואין ימין, יש כבר ימניים במרכז ובשמאל, יש ליכודניקים שמרכז ושמאל, תראו כמה יש בגוש נגד נתניהו.
9: אז האידיאולוגיה שלכם ניצחה, זה מה שאתה אומר?
7: לא, לצערנו, מזל, אנחנו ממש ממש לצערנו שהאידיאולוגיה הימנית נקרא לזה ניצחה, ממש לצערנו, הרי בסוף אנחנו כולנו חלמנו, ואגב רובנו כן. גם היינו באשליות, גם אפילו עם החמאס, שאיכשהו נחיה איתם. בסדר? כולנו, טעינו. אז זה לא, אין שמחה.
8: המשמעות השנייה של מה שאתה אומר, זה שהימין האידיאולוגי מפסיד בכל השנים האלה, כי במקום לממש את הרוב המדהים שיש לו בדעת הקהל, הוא נכנס למלחמות על פרסונליות על נתניהו.
7: כן, העניין הוא שלא הימין רק נכנס למלחמות פרסונליות על נתניהו, אלא גם המתנגדים של הממשלה, הם כל פעם מביאים משהו אחר, אבל בסוף זה נשאר נתניהו לא נתניהו, כיוון שבסוף, כמו שבתקופת בן גוריון וכמו בתקופת בגין, בסוף המלחמה הפוליטית הייתה כן לא בן גוריון, כן לא בגין. זה בסוף כן היה במקום הזה, ונתניהו כל כך דומיננטי, אם זה בשביעי באוקטובר, ואם אחרי זה זה לבנון וזה איראן, וכל מה שכרוך בזה, הכל כלול בפנים.
9: כן, אבל רואים את דוח המותג, מתומחר.
7: נכון, גלום גם, כן. כן, אבל זה מעניין טרמינולוגית, אני אגיד לכם אנקדוטה קטנה, שהייתי פעם עוזר הוראה באוניברסיטה, היה לי מרצה שנתן לי לקרוא את ולמצוא כמה פעמים אסד אבא אומר את המילה שלום. ועשיתי את זה, וראינו שם, אפילו ראינו שינוי לחיוב. הטרמינולוגיה היא מרתקת, המילה שמאל נעלמה, המילה שלום נעלמה, ומי שהיה פעם שמאל, היום הוא מרכז, ומי שהיה מרכז, היום הוא ימין.
8: כן.
7: אז זה קצת מצחיק.
8: וגם אסד הבן נעלם. דוקטור גיל סמסונוב, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
9: תודה.
7: שלום
8: שלום. דיווחי תנועה.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: כביש ירושלים תל אביב, יש עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. בכביש החוף לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. 90 שנה לשידור הציבורי.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: הבוקר בא כל כך מהר.
18: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
19: אפגניסטן, נו, ארג'נטינה, אבסטנשן, אוסטרליה, יס.
20: החומוס פסול למאכל אדם.
21: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, כי אותו בתנך היא נפלאה.
22: תרחו! זרחה הבא! טאו! ביגלר! יופי!
23: מי זו?
24: מריץ' מראץ' בסריץ'ראץ' מציפור ופופטל ציפופטל.
25: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
26: משוחרר!
27: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן, אנחנו בעשרה לשבע, ואנחנו רוצים להתייחס לפרסום בכאן 11 השבוע, שלפיו ראש השבק זיני נפגש באמירויות עם מוחמד אחלן. ככה, אם כבר אנחנו בשמות מהניינטיז, בדיוק. דוקטור רוני שקד איתנו, חוקר במכון טרומן, אוניברסיטה העברית, שלום לך.
28: שלום, ערב טוב מזל, ערב טוב ישי.
9: ואני אזכיר לשעבר עיתונאי בכיר בידיעות אחרונות, שבילה הרבה עם פלסטינים בעזה בתקופה הרלוונטית.
28: כן, אכן נכון, ואנחנו הולכים לדבר, כפי שאני הבנתי, על הפגישה של ראש השבק זיני עם דחלן. ראשית, אני מברך על הפגישה הזאת. כי הגיע הזמן להתחיל לדבר עם הפלסטינאים אחרי כיפאון עמוק של הרבה הרבה הרבה שנים טובות, ובהקשר אם אנחנו ממשיכים את השיחה שדיברתם עם גיל סמסונוב, שלום זה לא מילה פוליטית, שלום זה עתיד של עם, זה תקווה של עם, זה שאיפה, זה חלום. אני לא מדבר על שלום עם הפלסטינאים, אני מדבר על הסדר איתם, ואני מדבר על שלום לעם ישראל.
9: אז רוני, כן. למה דחלן? מה יש
28: כן,
9: לדחלן?
28: כן, אכן, עכשיו אנחנו מדברים עם דחלן, סוף סוף מדברים עם פלסטינאים דחלן, ואכן לדחלן, למוחמד דחלן, אבו פאדי, שאני מכיר אותו באמת הרבה שנים, מאז 95 אני מכיר אותו, ודיברתי איתו לאחרונה גם שהוא היה באמירויות, לדחלן יש את כל הכישורים, הקשרים והכישורים לשמש אלטרנטיבה לאבו מאזן. הוא משמש יועצו של שליט האמירויות, ויש לו הרבה הרבה ניסיון כבר פוליטי, לא רק פוליטי בתוך האמירויות, אלא פוליטיקה גם בבלקנים, גם במצרים, גם במדינות ערב, גם בנושא המלחמה בלבנון. יש לו קשרים במדינות הערביות וגם במערביות. יש לו בסיס תמיכה בעזה ובגדה. יש לו קשרים עם החמאס. הוא עצמו האיש שהציע חודש לאחר השבעה באוקטובר את ממשלת הטכנוקרטים שהיא
9: אבל
28: הוקמה. אבל
9: רגע שנייה, אם מי שמכשיר אותו זה ישראל וזיני ראש השבת, לא ירצחו נכון. אותו?
28: אבל הגדול, ואני אומר באותיות קידוש לבנה לבן, הוא לא מוכן לוותר על החמאס כשותף לפתרון סוגיית עזה, ויותר אבל גדול, ואבל הרבה יותר גדול, הוא רואה את עצמו מנהיג פלסטיני שמבקש לפתור את הבעיה של הפלסטינאים או להביא את טובה לפלסטינאים עם דרישות שאינן פחותות כלל וכלל ולו מילימטר אחד מהדרישות של אבו מאזן. בכל מקרה הוא לא מוותר על עזה כחלק מהפתרון הכולל עם הגדה, והוא לא מוכן לוותר על גבולות 67, והוא לא מוכן לבוא תחת הכידונים הישראלים לעזה.
8: ויש גם, יש גם את העניין הקטן הזה, שהוא האיש שאחראי על פיגוע אוטובוס הילדים בכפר דרום, שלושה ילדי משפחת כהן שנחרטו להם הרגליים בעקבות הפיצוץ הזהיר הזה באוטובוס של הוביל תלמידים לבית ספר. ויש משהו בניסיונות שלנו, ארוכי השנים, למצוא את המנהיג הפלסטיני הנכון שיאזן מספיק מדינת ישראל כדי להיות פופולרי ואיך שהוא יעבוד איתנו.
28: ישי, הזיכרון הקולקטיבי שלנו הוא רק פיגועים טרור, פיגועים טרור ורצח. אנחנו עושים שלום לא עם החברים שלנו ולא עם ציונים ולא עם אנשים שיצטרפו לתנועה הציונית. אנחנו עושים, אנחנו מבקשים להגיע פה להסדר על עזה עם אויבים, והאויבים שלנו נמצאים בעזה, ומוחמד דחלן, תסתכל עליו, אתה רוצה לראות אותו כאויב לכל דבר, תראה אותו כאויב לכל דבר, אבל הוא פלסטיני, והוא פלסטיני שעשה את מה שעשה, אם הוא השתתף בפיגוע, הוא לא השתתף בפיגוע הזה אישית, ואם הוא ידע עליו או לא ידע עליו.
8: אחרי שהאירוע הזה קרה, צהל הפציץ את המפקדה שלו,
28: כן? אני מכיר את המקרה של טל יחותיאל, תאמין לי, אני מכיר אותה בצורה טובה, ואני לא, אני עוד פעם, אני לא בא להגן פה על דחלן בעניין הזה. רק אני בא ואומר, בואו נפסיק לעשות חשבונות שלפני 20-30 שנה.
9: לא, כי אתה יודע, בתווך היה את השבעה באוקטובר. פשוט היה השבעה באוקטובר באמצע.
28: השבעה באוקטובר זה תחנה מחורבנת בכל הסכסוך. אני סליחה על המילה הזאת, תחנה קשה ביותר. אבל היא לא תחנה, אבל עם דחלן מאז אנחנו עשינו איתו הרבה הרבה הרבה אז... מסעים ומתנים, וישבנו איתו, והוא היה שר בממשלות, ועד 2011 ישראלים נפגשו איתו,
9: אוקיי,
28: ורצו לפתחו עצמה.
9: נכון, אז רגע, שנייה רוני, אז בוא רגע,
28: זה ש... ואם עכשיו הוא קשיר לפתור לנו את הבעיה של
9: אז עדה, אז מה יכול להיות בפגישה, מה יכול להיות בפגישה כזאת בין זיני לדחלן?
28: בפגישה בין זיני לדחלן, מה יכול להיות? קודם כל, זיני, אני אומר עוד פעם, אני בטוח, לזיני לא היה כוונות מדיניות פה, ואין לו, אין לו גם מנדט מדיני בכל הנושאים. יכול להיות שמשהו יתעסק עם דחלן, זה בנושאים הביטחוניים. כלומר, שישראל מחפשת עכשיו לא פתרון לעזה, אלא מחפשת קבלן לרגיעה ביטחונית בעזה, והיא חושבת שזה יהיה, האיש הזה יהיה דחלן. כן, צריך לדבר עם דחלן, כן, צריך לדבר עם פלסטינאים אחרים שיכולים לשמש אלטרנטיבה למה שנעשה כיום בעזה, כי בלי זה החיים שלנו, לא של הפלסטינאים, קודם כל החיים שלנו הם לא, לא, לא, לא, יהיו, לא יהיו כפי שאנחנו רוצים ולא כפי שאנחנו חולמים לחיות.
8: דוקטור, רוני שקד.
28: ודחלן, שאלה אם הוא באמת יוכל לעשות את זה, ובית, אם הם כבר מקיימים פגישות כאלה, וזה פגישות מאוד מאוד חשובות, שיכולות להתחילות לפעמים פגישות
8: מעניין לאן האירוע הזה התפתח, ועוד דווקא מראש השבק לזיני מכולם.
28: למה דווקא?
9: אוקיי,
8: 15 שניות, אנחנו חייבים לסיים. דוקטור רוני שקד, תודה רבה. תודה ללילה אופר, איתי זלצמן, יוראי פיקר, תודה לך, מזל מועלם.
9: תודה לך, ישי שנר.
8: תודה לכם המאזינים, נשתמע להתראות.
0: שעה בחסות. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב.
1: לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: טלי מורנו,
13: כאן.
12: שאול אמסטרדמסקי,
14: כאן.
12: אליאור לוי,
26: כאן.
12: גילי כהן,
13: כאן.
12: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
29: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשלומי שבגליל המערבי נפלו שברי עירות בחצר בית ובכביש אין נפגעים. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים ועל 3 מתנחלים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
31: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בגבול הצפון שוגרו 3 מיירטים לעבר 2 מטרות אוויריות חשודות. שברי עירות נפלו בחצר בית בשלומי ובכביש ביישוב. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לא הופעלה אזעקה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי חיזבאללה במלחמת הסתרדות על המשך קיומו ומשווע להפסקת אש. בביקור בפיקוד הצפון אמרת תלוב דפרין כי חיזבאללה מנה כ-30,000 מחבלים ועד כה חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי דובר צהל התייחס גם לסוגיית הרחפנים.
32: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוץ אלו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים ב3 מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
30: שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי על אף המחלוקות בין ירושלים לוושינגטון, שיתוף הפעולה בין המדינות מלא.
33: השיח הוא קרוב, חייב לציין, גם ברמות של ראש הממשלה והנשיא, גם ברמות של הנציגים בוושינגטון וגם כאן באום. אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם האמריקאים, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל כן יש שיתוף פעולה. עוד נושא לבנון לדוגמה, אנחנו רואים שאנחנו בהחלט מחריפים כרגע את הצעדים שלנו מול התוקפנות של חיזבאללה, תוקפים במקומות שונים. מבחינת האמריקאים הם מאוד מאוד מאמינים במסע ומתן, ואנחנו מנהלים במקביל גם מסע ומתן בוושינגטון וגם מלחמה.
30: השגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולאישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכם יישאו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כעת נמסר כי במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי תושב לוד ערבי נעצר בחשד לרצח. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים ומשאבים כלכליים וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי.
29: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
13: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
29: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ואלן, ועד כאן מחדר חדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
14: ערב טוב ושלום רב. התוכנית 929, פרקים למחשבה, תשודר מעתה מדי יום חמישי בשעה 21:00. כעת אנו מביאים לשידור פרק חדש בסקט האקטואליה, עוד יום. האזנה נעימה.
15: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, הסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: דווקא בימים לא פשוטים לעולם התקשורת הישראלי, כשהקואליציה מאיצה את הניסיונות לחוקק חוקים שמגבילים את חופש העיתונות ומגדילים את השליטה על כלי התקשורת הציבוריים והמסחריים.
18: אותו מונופול שיש היום לשמאל על התודעה בערוץ 12 רוצה לגרום לכך שהחוק לא יעבור.
17: רגע אחד לפני פיזורה והליכה לבחירות, כשבגץ דן בעתירות נגד סגירת גלי צהל.
19: זו תחנה שאנחנו יודעים מה אומר שמרין אוצרור, הוא דאג לרעב הכבד שהיה בעזה.
17: והכנסת מעבירה בקריאה ראשונה חוק שיחפיף את תאגיד השידור הישראלי כאן, שאנחנו חלק ממנו, לממשלה, ובכך החופש העיתונאי והיצירתי שלו עלולים להיפגע קשות.
20: גם את התקציב הזה אני כשליח ציבור רוצה פעם לפקח עליו, לנהל אותו, לשלוט בו כמו שאני שולט בכל תקציב המדינה. אני רוצה לשלוט ב-100% תקציב. אף אחד מהיושבים אחרי...
17: כששר התקשורת שלמה קרי, באמצעות הוועדה המיוחדת של גלית דיסטל אטבריאן, מקדמים את חוק השידורים שיש בו כדי לפגוע בעצמאות חברות החדשות של ערוצים 12 ו-13, קיבלה העיתונות אלומת אור משפטי מבית המשפט העליון בתוך חשיכת החקיקה.
21: פסק דין חשוב בעתירות עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי בעניין מסירת החומר. בית המשפט קבע פה אחד שהמשטרה לא עמדה בתנאים לקבל צו שיחייב למסור את כל חומרי הגלם בריאיון עם אלי פלדשטיין ששודר בכאן אחת.
17: נשיא העליון יצחק עמית, השופטים אלכס שטיין וחלד כברוב קבעו בפסיקה תקדימית שחומר עיתונאי, ריאיון, שיחת רקע או חומר גלם זוכים לחיסיון עיתונאי מלא, ולמשטרה ולרשויות אכיפת החוק אין זכות אוטומטית לקבל אותם. החיסיון קבעו השופטים הוא אינטרס ציבורי. הגנה כזו בימים אפלים שעוברת התקשורת הישראלי זו בשורה ציבורית חשובה מאוד.

0: שלום לכם, אנחנו עוד יום הסקט האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. עמרי אסנהיים הוא עיתונאי ותיק, הוא מכיר היטב את אולמות בתי המשפט מבפנים, גם אלה של בית המשפט העליון. בדרך כלל הוא מגיע לשם עם עט, מיקרופון או מצלמה. הפעם הוא הגיע לדיון עם נייר, שעליו כתב את טיעוניו מדוע אין להעביר את חומי הגלם מהרעיון שקיים עם אלי פלדשטיין, שטלטל מדינה שלמה ושודר בכאן 11 בתוכניתו יהיה טוב לידי המשטרה. אסנהיים טען בפני השופטים ושכנע. מיד הוא יהיה כאן לספר איך הרגיש ועל משמעות ההחלטה, נשמע ממנו וגם מדוקטור רועי פלד, שהוא מומחה לחופש המידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי מהפקולטה למשפטים במכללה למנהל. שלום עמרי אסנהיים.
1: שלום יואב.
0: אז בוא נתחיל מההתחלה עמרי, איך מתחיל כל הסיפור הזה מבחינתך?
1: בעצם הוא מתחיל בראיון ששידרנו עם אלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו של בנימין נתניהו אחרי 7 באוקטובר.
2: אני לא יודע מה ראש הממשלה ידע, בסדר? אני יודע מה צחי ברוורמן ידע. באירוע הזה צחי ברוורמן ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, במחלקת ביטחון מידע של צה"ל, שמגיע עד לשכת ראש הממשלה. והוא בוחר מכל אנשי הלשכה, במוצאי שבת, באישון ליל, לפגוש אותי בחניון מינוס 4 מחוץ לבור בקריה.
1: נאשם בפרשת הבילד, חשוד בפרשת קטרגייט, לוקחים הרבה מאוד חודשים כדי לשכנע אותו עד שהוא בסופו של דבר מגיע למצלמה כדי לספר את סיפורו. זה שלושה פרקים שאנחנו משדרים במסגרת תוכנית תהיה טוב בכאן 11.
2: למה הוא פוגש דווקא אותי ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה? זה השאלה שאני שואל.
3: אתה יודע איך קוראים לזה בשפה המשפטית למה שאתה מספר כאן?
2: לא, תגיד לי אתה איך קוראים לזה.
3: שיבוש חקירה.
2: מצוין.
3: אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו יכול לפתוח בעוד חקירה פלילית.
2: מצוין. אז הגיע הזמן שיחקרו את האמת סוף סוף.
1: יום אחרי יום, התוכנית מביאה אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים ודיבור מאוד מאוד חזק, וזה מעסיק את המדינה במשך מספר שבועות. בעקבות הרעיון הזה נפתחת חקירה פלילית, כי פלדשטיין מספר על פגישה לילית שנערכה לכאורה בינו לבין מי שהיה אז ראש הסגל של לשכת נתניהו, צחי ברוורמן, בחניון קומה מינוס 4 בקריה. בא לכאורה צחי ברוורמן אמר לפלדשטיין שהוא יכול לכבות את החקירה בעניין הבילד.
2: תגיד לי אם זה קשור אליך, תגיד לי אם זה קשור אלינו, אני יכול לכבות את זה.
1: ואז בעצם כעבור מספר שבועות מגיעה דרישה לחומרי הגלם, זאת אומרת להשגת חומרי הגלם. הדרישה מגיעה מצד יונתן אוריך, שהוא חשוד בעצמו בשתי הפרשות, גם בבילד וגם בקטרגייט. עורך דינו עמית חדד מגיש את הדרישה הזאת על פי סעיף 43 פקודת הראיות. ואז בעצם כעבור מספר ימים מצטרפת לבקשה הזאת גם משטרת ישראל, דורשים מאיתנו את החומרים, אנחנו מביעים התנגדות, ומגיע לבית המשפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי בעצם די זורק אותנו מכל המדרגות, וקובע שאנחנו צריכים למסור את החומרים למשטרת ישראל, לא לאוריך אלא למשטרת ישראל. אנחנו מעררים לבית המשפט המחוזי, שם השופטת גלר נותנת איזושהי הצעה שהיא לכאורה יותר טובה מבית המשפט השלום, אבל היא עדיין קובלת אותנו, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיש את חומרי הגלם גם על פי ההצעה הזאת. ואז יש התייעצויות, הייתי אומר, קדחתניות בינינו לבין עצמנו, מייעוץ משפטי ועם מנכ״ל תאגיד השידור הישראלי גולן יוכפז, ובסופו של דבר אנחנו מחליטים להרער לבית המשפט העליון.
0: לא הייתה לך שום התלבטות בשאלה אולי יש ערך ציבורי בהעברת החומרים שנמצאים בגלם שלך? אתה יודע מה יש שם, רק אתה והצוות שלך יודעים את זה. לא חשבת שיש אינטרס ציבורי שהנושא הזה ייחשף גם הוא?
1: לא, חשבתי שהאינטרס הציבורי הוא שחומרי הגלם יישארו אצלי. כפי שחשב גם אחר כך נשיא בית המשפט העליון יצחק תמיד, וגם השופטים קבעו בשתיים, ואני אסביר למה. האינטרס הציבורי שחומרי הגלם יישארו אצלנו, מכיוון שאנחנו לא חושבים רק על פלדשטיין, שבא לספר אצלנו את הדברים שהוא רצה לספר בריאיון, אני חושב גם על הפלדשטיין הבא. זאת אומרת, אם המרואיין הבא, המקור הבא, ידע שחומרי הגלם מראיון איתו ימסרו למשטרה, במידה והיא תבקש אותם או תדרוש אותם, במקור הבא ידע שחומרי הגלם מראיון איתו ימסרו למשטרה, במידה

0: מה היה בכל חומרי הגלם, שזה גם אינטרס ציבורי. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שבמשוואה הזאת של שמירת החיסיון, כפי שקבע בחוכמה רבה בעיניי נשיא בית המשפט העליון עמית והשופטים שלצידו, הוא מכניס את הציבור למשולש הזה. זאת אומרת, החיסיון לא שייך רק לעיתונאי או למרואיין, הוא שייך גם לציבור. במובן הזה, האינטרס הציבורי הוא זה שהעיתונאי והמרואיין שלו ייהנו מחסינות, כדי שבפעם הבאה זה לא ישמש אפקט מצנן למרואיינים הבאים.
1: אבל בעצם אין כמעט מה להסתיר. זה רעיון שמשודר בטלוויזיה, זה לא מקור שהעביר לך מידע, את מרב הדברים בעלי החשיבות הציבורית, הרי הבאת בסופו של דבר אל מסך הטלוויזיה.
0: נכון, ולכן אני יכול להרגיע גם את המשטרה שוויתרה אתמול על הזכות להגיש בקשות מצומצמות יותר, כפי שהורה לה נשיא בית המשפט העליון. אני יכול להרגיע גם את המשטרה וגם את הציבור, אם יש בי איזשהו כישרון עריכתי ועיתונאי, אז אני לקחתי את הדברים החשובים והמעניינים ושמתי אותם בסרט הארוך ששידרנו בין שלושת הפרקים. זאת אומרת, לא, בעיניי לא היו דברים מעניינים סלש חשובים שהשארתי בחוץ. יכול להיות שיבוא עיתונאי אחר ויגיד, אני הייתי עורך את זה אחרת, יש חלקים, אבל אני אדבר על העיקר, נגיע להסכמה על 90-95% מהחומרים, וב5% על כמה שאני יכול לשפוט, אין לי יכולות חקירתיות, אני לא שוטר ולא חוקר בלהב 443, אבל אני כן יכול להעריך שאין שם איזשהו מידע שיכול לסייע להם באיזושהי צורה או דרך.
1: זאת אומרת שמבחינתך, עומרי, זה לא שהאמת לא תצא לאור בשל העובדה שחומרי גלם שנמצאים בידיך בארכיון הפרטי שלך ושל תאגיד השידור הישראלי לא הגיעו לידי המשטרה.
0: ממש לא, וגם אם המשטרה הייתה מדברת על איזשהו צורך נחוץ או רלוונטי לחקירה, אז אפשר היה לדבר. פשוט הם ביקשו את כל חומרי הגלם באופן גורף. אגב, אם הייתי מקליט או מתעד שיחות של פלדשטיין לפני הרעיון המצולם, זה היה במסגרת הבקשה. הם ביקשו כל תיעוד מכל פגישה וכל דבר, לא רק את חומרי הגלם, הכל, הכל, הכל, כולל הכל. אתה צריך להבין, יואב, גם עוד דבר שאנשים אולי לא כל כך מודעים אליו. כשאומרים להעביר חומרי גלם למשטרה, זה בעצם לא רק למשטרה. המשטרה תחליט מתוך חומרי הגלם מהם חומרי החקירה, הדבר הזה יעבור לחשודים, ומהחשודים זה יעבור לכלי תקשורת שונים בעולם ובארץ, שאתה מכיר את טבעם, את האג'נדה שלהם ואת יכולת ההשפעה שלהם. ולכן אני כבר לא מדבר על זכויות קניין ועל החומרים שהם, אני חברת הפקה גם עצמאית, החומרים בעצם שייכים לי ולתאגיד השידור הישראלי, אני מדבר גם על זכויות קניין וכל הדברים האלה, וזכויות יוצרים וכל מה שקשור בזה. אני מדבר על העובדה שמעכשיו אלי פלדשטיין שבא להתראיין אצל מראיין שיש לו איתו מערכת יחסי אמון והוא בחר אותו בקפידה, והדבר הזה נעשה על פני חודשים של שיחות ופגישות והיכרות מוקדמת, עכשיו בעצם המרכולת שהוא נתן עשרות שעות חומרי הגלם בעצם נגישים לכל ערוץ שרוצה לערוך אותם כאוות נפשו. זאת אומרת, זה לא שזה הולך למשטרה ומשמש כצורת חקירתי, אז זה לא רק שלא הצביעו על דבר שהוא נחוץ ורלוונטי לחקירה, זה גם, אתה יודע, זה גם הולך לכל העולם ואשתו. עכשיו תראה, אם הייתי מחזיק בידיי, בוא נגיד, אני מדבר איתך עכשיו מאיזשהו מרכז מסחרי בתחנת דלק. אז נגיד שהייתי תופס פה, מישהו היה נותן לי מתחנת דלק את מצלמות ההבטחה של איזשהו פשע שנעשה פה אתמול בלילה. והייתי מחזיק את מצלמות ההבטחה, והמשטרה אומרת, הייתה אומרת, אדוני, זה לא, בוא, זה עשוי עכשיו לשמש לנו ככלי עזר מאוד מרכזי בחקירת פרשה פלילית. מובן שהייתי נותן את החומרים, יש כאן צורך נחוץ, רלוונטי, ברור, אבל פה, כמו שהגדיר את זה נשיא בית המשפט העליון בדיון שלנו, היה מסע פישינג, מסע דייג, תנו לנו את החומרים, ואנחנו נראה מה כן, מה לא, אם יש הבדלים בגרסאות, כל הדברים האלה.
1: אתה מגיע לדיון הזה בבגץ?
2: אני קצת מתרגש כי אני לא רגיל לדבר במעמד כזה, וגם בגלל הקייס שבו מדובר.
1: ואתה גם מדבר בפני שופטי בגץ.
2: ואני כאן כדי להגיד לכם עד כמה להחלטה שלכם יש משמעות קריטית על העבודה שלי.
1: עיתונאים בדרך כלל נמצאים מהצד השני, הם בכלל על ספסלי העיתונות מסקרים את האירוע הזה. תכניס אותי לתוך תחושותיך באולם בית המשפט העליון.
0: תראה, קודם כל אני לא ידעתי שיתנו לי לדבר, זה לא היה דבר שהוסכם עליו מראש, זאת הייתה בקשה שהפנתה עורכת הדין שלנו ליאת ברגמן, שעשתה אגב עבודה מעולה, והיא מפנה את הבקשה הזאת בסיום דבריה או במהלך דבריה. אני, כפי שנוהגים לפעמים מועמדים לזכייה בפרס, שמכינים נאום למידה והם יזכו בפרס, אז אני מכין איזשהם עיקרי דברים שאני רוצה לומר בדיון הזה, ואני חייב לומר לך, שמה, אני מופיע גם בטלוויזיה,

0: בטלוויזיה וגם ברדיו, אבל קודם כל מאוד מאוד התרגשתי.
1: אני לא כאן בשביל האמת של פלדשטיין שכבר נאמרה ונפתחה בעקבותיה חקירה פלילית, ומי שחשוד חשוד ומי שלא לא.
0: מאוד מאוד התרגשתי גם בגודל המעמד. שמע, אתה עומד, אני לא, לא איזה ליטיגטור, ואני לא למדתי משפטים, ואני לא מבין בסעיפים ובדקויות שכל אחד מעורכי הדין שם הפליא להיכנס אל תוכם. אני מופיע בפעם הראשונה מול שופטים בבית המשפט העליון, לא סתם מול שופטים, מול נשיא בית המשפט העליון ומול שופטים מכובדים כמו חלד כבוב ואלכס שטיין, ואני צריך לנסות לשכנע אותם, אני צריך לנסות לשכנע אותם לא במשפט, אני צריך לנסות לשכנע אותם במקצוע שלי.
1: אני כאן בשביל האמיתות הבאות, אני נמצא עכשיו במסע ומתן עם 10 אנשים שאני רוצה לראיין, אתם מכירים כמעט את כולם. הדבר הראשון ששואלים אותי בכל הפגישות האחרונות מאז ש... התבקשה הבקשה הזאת, מסרת את החומרים של פלדשטיין, ומסרת אותם כבר?
0: להכניס אותם לתוך העולם שלי, לא סעיפים 43 ו-55, 7, ב' ג' עם נספח. אני צריך להסביר להם מה זה להיות עיתונאי, מה זה ליצור מערכת יחסי אמון עם מרואיין, את הדרך הסיזיפית שאתה עובר עד שהוא מגיע למצלמה, את השאלות ששואלים אותי מרואיינים פוטנציאליים ברגע שהם יודעים שאני נדרש לתת את החומרים של פלדשטיין בכל פעם שאני מנסה לשכנע אותם להתראיין. אני מנסה להכניס אותם אל תוך עולמי, ואני חושב שדווקא ההתרגשות שהייתה לי, והייתה התרגשות באמת, באמת גדולה, היא עזרה לי, כי הדברים הם באו מהלב, וכאשר דברים באים אל, מהלב, הם נכנסים אל הלב, אז היו שם באותו יום בדיון הרבה דברים שעברו מהראש אל הראש, אבל אני מקווה שנגעתי איפשהו בליבם של השופטים, לא במובן שהם הזדהות איתי רגשית, אלא במובן שהם הבינו את ה... הצליחו להיכנס יותר לעולמי כעיתונאי.
2: באיזה שלב במהלך הדיון הזה, אומרי, אתה מבין את הלך הרוח של השופטים שהולכים לפסוק לטובתך?
0: אני לא הבנתי, אני לא חשבתי שהם הולכים לפסוק לטובתי. אני יכול להגיד שאחד מעורכי הדין המכובדים של של הצדדים שנגדי אמר לי שאין סיכוי שהשופטים לא יענו לבקשת המשטרה. אגב, אפרופו הזכות שניתנה לי לדבר, הרבה פעמים זה סימן לא טוב שנותנים לך לדבר, כי אומרים, אנחנו נותנים לך לדבר כדי להראות שנתנו ונתנו את הזכות ושמענו את הכל ושמענו בקשב רב, אבל אז אנחנו בעצם נפסוק נגדך. אז ממש לא ראיתי במהלך הדיון, אני ראיתי שהם מאוד מאוד סימפטיים לטענות. זאת אומרת, יש טענות שנוגעות בהם. מצד שני, למשל, עלתה שאלה של השופטים, זה בעצם ביצה ותרנגולת. אתם אומרים, אנחנו לא רוצים לתת למשטרה את החומרים. מצד שני, המשטרה לא יודעת מתוך החומרים האלה מה יכול לעזור לחקירה, ויכול להיות שיש שם חומרים שהם כן רלוונטיים ונחוצים. אז איך הם יכולים להצביע על נחיצות ורלוונטיות אם הם לא יודעים מה יש בחומרים? אתם מסרבים לחשוף אותם. אז היו כל מיני שאלות שהיה קשה לענות עליהם במובן הזה, ושהשופטים יקשו. הם יקשו מאוד עלינו, הם יקשו מאוד על הצד השני. לא היה לי יסוד סביר להניח שהפסיקה תהיה כפי שהיא בסופו של דבר הייתה, אולי אפילו להפך.
2: ואם נסכם את כל האירוע הזה, אז השבוע בעצם נסגר מעגל, כשהפרקליטות הודיעה על ההחלטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד ראש הסגל צחי ברוורמן, שהוא בעצם העילה שבגללה נפתחה כל החקירה הזאת, הפגישה הלילית שנחשפת בריאיון שאלי פלדשטיין נתן לך, אז זה בעצם אולי הוכחה שבקשת המשטרה לקבלת כלל חומרי הגלם לא הייתה באמת נדרשת.
0: אז הם יכולים לבוא ולהגיד שהם רצו את זה גם לפרשות הבילד ופרשת קטרגייט, הם רצו הכל מהכל מהכל, אבל בסופו של דבר אני חושב שהצורך בחומרים נולד בעקבות פתיחת החקירה הפלילית החדשה, זה באמת מה שעניין אותם, ככה אני הבנתי בדיונים, למרות שהדברים האלה השתנו בכל פעם מדיון לדיון, ובמובן הזה, תראה, הם עשו את זה לא רק ללא חומרי הגלם של... של פלדשטיין, הם עשו את זה גם מבלי אפשרות לחקור את בנימין נתניהו, גם זה צורך חקירתי שהם לא הצליחו להגיע אליו בסופו של דבר, כי נתניהו, לפי מיטב הבנתי, אני צרכן תקשורת במובן הזה, לא מצא זמן להגיע לחקירה הזאת, או למסירת העדות הזאת בתיק הזה, אז הם עשו את זה גם ללא חומרי הגלם, וגם ללא עדותו של נתניהו, אבל באמת יואב, אתה יכול לתאר לעצמך שלאור כל הדיונים האלה, ואנחנו כבר הוכרחנו הרי למסור את החומרים בערכאות הנמוכות, ואם הזכות שלנו להרער לא הייתה מתקבלת, אז היינו צריכים למסור אותה מיד, אז אתה יכול לתאר לעצמך שעיניי שזפו את חומרי הגלם, ובמיוחד את עניין הפגישה הלילית. תקשיב, זה כמעט אחד לאחד ממה ששודר, באמת, זה עריכה מינימלית לצרכים רק מטעמי עניין, זה באמת כמעט אחד לאחד מה שפלדשטיין אמר בריאיון.
2: איך זה להיות עיתונאי שבגץ מקבל החלטה כל כך דרמטית לגבי חשיפה שלו ונותן הגנה לחומרי הגלם שלו? זה באמת בגץ שעוד ילמד, אני מניח.
0: אז יש פה שלוש רמות, כן, זה בגלל שכבר, אני קיבלתי דיווחים מבתי ספר למשפטים באוניברסיטה, למשל, באוניברסיטה העברית, שזה כבר נכנס לתוכנית הלימודים, בבית ספר למשפטים, אני לא מדבר על תקשורת ששם זה בטוח ייכנס. אני אגיד לך, יש פה שלוש רמות. ברמה הפרטית, מובן שזו הקלה גדולה, כי זה הופך את החיים שלי ליותר קלים, במובן של היכולת לשכנע מרואיינים אחרים, לשבת מולי מול המצלמה, לסמוך עליי ולתת בי אמון ולשחרר את כל מה שעלי בם, בתקווה ובידיעה שאני אערוך את זה על פי מיטב כישרוני, ושזה לא יעבור לצדדים שליליים אחר כך. זה במובן הפרטי. במובן של העיתונאים כולם, כמובן שזו בשורה ענקית, כי מה שאני חווה באופן אישי, יחוו מעכשיו כל העיתונאים במובן של היכולת שלהם לשמור על המקורות שלהם, על המרואיינים שלהם וגם על חומרי הגלם שלהם. אבל יש כאן עוד דבר שהוא המובן היותר כללי ואולי הכי חשוב. אני חושב שאנחנו עומדים בתקופה שבה כלי התקשורת, אתה יודע, יש איום גדול על עצמאותם ועל החופש של כלי התקשורת בישראל, כולל המקום שבו אנחנו מדברים כרגע ועורכים את השיחה הזאת. ואני חושב שבית המשפט העליון בהחלטה שלו, בפסיקה שלו, בעצם סימן את הכיוון במידה מסוימת, אולי, אני מקווה, לעתירות עתידיות שיגיעו וינסו לפגוע בחופש העיתונות. זאת אומרת, אין פה רק עניין של שמירה על חיסיון והרחבת החיסיון, שזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. יש פה בעצם אמירה של בית המשפט העליון על כל גווניו. אגב, אני מזכיר לך שהשופט שטיין נחשב לשופט מאוד מאוד שמרן, ושופט שמונה על ידי שרת המשפטים איילת שקד, לכאורה כדי לאזן את בית המשפט העליון. שלושה שופטים שבהם השופט שטיין בעצם מכירים מעל לכל ספק בחשיבותה של עיתונות חופשית, בצורך להגן עליה, ובמובן הזה הפסק הדין הזה הוא מעבר לעניין הפרטי ולעניין העיתונאי הכולל, הוא גם פסק דין חשוב למצבה העתידי של העיתונות בישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: יופי, יופי. בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
7: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: אלומת אור בחושך של החקיקה שמנסה להגביל את התקשורת. עמרי אסנאים, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: להחלטה הזו של בגץ יש משמעות הרבה יותר גדולה מפרשת פלדשטיין ברוורמן, זוהי למעשה פסיקה תקדימית. על משמעותה נדבר כעת עם דוקטור רועי פלד, מומחה לחופש המידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי מהפקולטה למשפטים במכללה למנהל. רועי היה בעבר מנהל התנועה לחופש המידע. שלום דוקטור רועי פלד.
8: שלום יואב.
2: בוא נתחיל מהבסיס. איך פסק הדין הזה משנה את הכללים שאנחנו מכירים ונהוגים עד היום?
8: אני לא יודע אם הוא מאוד משנה כמו שהוא מבהיר, כי לדעתי, ואפשר להתבקח על זה, אלה היו הכללים גם עד עכשיו, הוא עונה על שאלות שלא נשאלו. האם המשטרה יכולה לבוא לעיתונאי ולהגיד לו, תן לי את כל חומרי הגלם שלך. עד עכשיו ידענו שהיא לא יכולה להגיד לו, תגיד לי מי ידליף לך מידע. זה היה ידוע. אבל לא עלתה השאלה, אוקיי, אנחנו יודעים מי דיבר איתך, אבל אנחנו רוצים לא רק את מה ששידרת, את כל מה שהוא אמר לך. זה לא נדון. ההנחה עד היום הייתה שאתה יכול להגיד להם, אני לא רוצה להגיד לכם מי דיבר איתי, אבל אין לך איזו הבטחה שהם לא יחפשו אצלך בחומרים. ואת הדבר הזה בית המשפט שינה או הבהיר, כמו שאני אומר, שגם המידע שקיבלת מאדם גלוי שכולם יודעים שדיברת איתו, גם הוא יש עליו הגנה מסוימת, מוגבלת, מחיפוש משטרתי.
2: אז זה בעצם לא חיסיון מקורות, אלא חיסיון על הכלים העיתונאיים שלך. זאת אומרת, על מה שאתה בוחר כעיתונאי, להשאיר על רצפת שולחן העריכה, או לחילופין על המקלדת או על המחשב שלך כחומר גלם, גם חומרי הגלם שלך חלים עליהם חיסיון מקורות, למרות שהמקור גלוי.
8: נכון, ואם נסתכל רגע על המשמעות המהותית של זה, אז אני אומר את זה טיפה אחרת. זה יצירה של מעגל רחב יותר של הגנה על חופש הפעולה, חופש איסוף המידע, חופש עריכת המידע, חופש העבודה של העיתונאי עצמו, בלי קשר למקור שהגיע אליו. אם כן, יש כאן חידוש חשוב, יותר מהעניין הטכני שדיברנו עליו כרגע, אני חושב שבית המשפט אומר, ההגנה בחופש העיתונות היא לא על המקור בלבד, והיא אפילו לא על העיתונאי בלבד, אלא היא על האינטרס הציבורי בעבודה של העיתונאי. ובשביל זה אנחנו לא צריכים להסתכל על מה המקור צריך, רוצה, איזה הגנה. אנחנו צריכים להסתכל על מה הציבור צריך, שהעיתונאי יוכל לעבוד בחופשיות.
2: וזה אפילו מבחינת פסק הדין הזה, זה לא תלוי ברצון של המקור עצמו, לשמור על חיסיון או של המרועיין עצמו, אלא הגנה אוטומטית שהמרועיין מקבל, שהמרעיין מקבל.
8: בדיוק, בגלל זה אני אומר, וזאת החשיבות לדעתי, שאנחנו מסתכלים פה בפסק הדין לראשונה, על האינטרס של הציבור. אנחנו אומרים, מי שנהנה מהחיסיון הזה, זה לא רק המקור ולא רק העיתונאי, זה הציבור. אני יכול לדמיין מצבים ש... או נרחיק עדות מעבר ים, אוקיי? וושינגטון פוסט, הבעלים שלהם זה ג'ף בזוס. מתראיין שם מישהו ואומר, אני רוצה לתת לך מידע מזעזע על ג'ף בזוס. והוושינגטון פוסט מחליטים שלא בא להם לפרסם אותו. אבל המקור אומר, מבחינתי אפשר, אבל הוושינגטון פוסט אומרים, אנחנו עורכים, יש לנו שיקולים, לא רוצים. לדעתי במצב כזה, על פי ההיגיון שבפסק הדין החדש של בית המשפט העליון, לעיתון אין שום טענה. כי השאלה היא האם לציבור יש אינטרס שהמידע ייחשף. אם העיתון אומר, אני לא רוצה לפרסם בגלל שיקולים שלי, אני מגן על הבעלים שלי, זאת תהיה טענה חלשה מאוד, וחיסיון במקרה כזה לא יעמוד להם, על פי ההיגיון של פסק הדין החדש בישראל.
2: אז בוא נדבר רגע אחד על האינטרס הנוסף שקיים לציבור, והוא משותף גם למשטרה, ואתה יודע מה, גם לעיתונות. האינטרס הוא מלחמה בפשיעה, ואם אומרים לך שבחומרי הגלם יש משהו שיכול לסייע בחשיפת עבירה פלילית, אז אולי דווקא האינטרס הציבורי מחייב אפילו את העיתונאי לחשוף את המידע שיש בידיו.
8: עד משמעית, ובית המשפט אומר את זה ומזכיר את זה, ומעבר לפסק הדין העיקרי של הנשיא עמית, השופט שטיין מחדד את זה, החיסיון הוא לא חיסיון מוחלט, ויש מצבים שבהם יורו לעיתונאי למסור מידע. אפילו לגבי המקור עצמו זה יכול לקרות. העניין הוא איפה אנחנו שמים את האיזון. כלומר, בית המשפט אומר, יש אינטרס ציבורי בעבודה של העיתונות, יש אינטרס ציבורי בעבודה של המשטרה. מה שאומרים כאן, זה שאנחנו נחשוף, נורא לעיתונאי לחשוף מידע, אולי אפילו מקור, אבל במקרה הזה מידע, אם המשטרה תשכנע אותנו שיש עניין קונקרטי, ספציפי, שהיא זקוקה, מידע מסוים שקיים אצל העיתונאי, שאין לה שום דרך אחרת להשיג אותו, שאין לה קייס בלעדיו, אם היא תעמוד בכל הדרישות האלה, בהחלט זה יכול להיות מצב שאנחנו נורא לעיתונאי לחשוף מידע. מה שהיה כאן זה פישינג. המשטרה אמרה, נראה לנו שיכול להיות שם משהו מעניין. למעשה, אחד החשודים האחרים בפרשה אמר, כן, זה הרי מתחיל הכל מיונתן אוריך, אומר, נראה לי שיכול להיות שם משהו מעניין, אני רוצה שתראו לו לחשוף. זה אומר בית המשפט, לא, אתה לא יכול לבוא עם טענות כלליות, וככה להתפרץ לחדר עריכה של עיתונאי.
2: יש כאן בעצם בפסק הדין הזה התנגשות, כי זה לא חיסיון מקורות. חיסיון מקורות זה לא לגלות מי העביר לך מידע, ואתה כעיתונאי שומר את זהותו של המקור אצלך. כאן ברור שלצורך העניין אלי פלדשטיין הוא מקור מידע, שגם הגיע בסופו של דבר לתת עדות במשטרה. הוא גם היה עצור תקופה מאוד ארוכה. חלק מהדברים שהוא אמר במשטרה, הוא לא אמר בריאיון, ולהפך. אז אולי בעצם העובדה שאנחנו יודעים במי המדובר, אנחנו בעצם פוגעים באינטרס הציבורי לגלות עבירות. ועובדה, אחד הדברים שהוא אמר בריאיון הזה, והוא לא אמר במשטרה, הופך אולי לכתב אישום נגד ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן.
8: בסדר, המידע הזה קיים למשטרה. כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל צריך פה על המוזניים לשים עוד שתי נקודות. לו אלי פלדשטיין היה יודע שכל מה שהוא אומר בהפסקות ליד הקפה, כשהוא חוזר מהשירותים, לא יודע מה, בסוף יגיע למשטרה, יש להניח שהוא לא היה אומר את זה, ולכן כל היכולת של המשטרה לקבל כאן מידע בנויה על איזה סוג של הולכת שולל, של הסתמכות על ההנחה של פלדשטיין שהוא יכול לדבר חופשי עם עיתונאי, ומעבר לזה, השאלה היא לא פלדשטיין, השאלה היא הפלדשטיין הבא, כן, הבן אדם הבא שירצה לבוא לעיתונאי, וידע שאי אפשר לסמוך על עיתונאים לדבר איתם חופשי כדי שהם יפעילו שיקול דעת ויציגו סיפור לציבור, אלא כשאני הולך לעיתונאי אני בעצם כאילו אני מדבר עם מדובב משטרתי, ואנחנו לא רוצים שעיתונאים יהפכו לשליחים של המשטרה, לאנשים שכאילו יש עליהם איזה מכשיר ציטוט משטרתי שהותקן עליהם, כי אז אף אחד לא ידבר עם עיתונאים. אז ודאי זה תמיד איזונים, כל מה שאתה אומר, יש אינטרס של הציבור שהמשטרה תוכל לעשות את עבודתה, אנחנו הרי לא, זה לא הציבור נגד המשטרה והמשטרה נגד הציבור, המשטרה היא זרוע גם של הציבור. העניין שאומר בית המשפט צריך לעמוד באיזשהו רף כדי להוכיח ששווה כאן לפגוע בחופש עיתונות. צריך להראות שיש לכם מידע קונקרטי, שעשיתם מאמצים להסתדר בלעדיו, תראו לנו את כל הדברים האלה, אז אולי נשנה את דעתנו, לא הראיתם לנו את זה פה. יכול להיות אגב, שכשיהיה משפט ויהיו נאשמים, אז המשקל של הטענות של אוריך למשל יהיו שונות, כי הוא יגיד, אני נאשם בהליך משפטי, אני צריך את זה בשביל להתבונן. אני לא יודע, יכול מאוד להיות. כרגע אומר בית המשפט, לא עמדתם ברף הנדרש כדי לשכנע אותנו לפגוע פגיעה שהיא קשה ויש לה השלכות לעתיד בחופש הפעולה של עיתונאים.
2: בית המשפט נכנס כאן בעצם בחלל שאין בו חקיקה לגבי מהו חיסיון עיתונאי, מי זוכה לחיסיון עיתונאי, מה באמת מערכות היחסים שבין עיתונאי לבין מקור, בין עיתונאי לבין מרועיין. בעצם נוכח היחסים המאוד מאוד קוצניים בין מערכת המשפט לבין הפוליטיקאים, לבין המערכת הפוליטית, יכול מאוד להיות שכאן בית המשפט פותח פתח שחקיקה שמנסה לדרוס את התקשורת, תנסה להכניס את רגלה גם ביחסים האלה של שאלת חיסיון עיתונאי מהו?
8: תראה, מי שרוצה לדרוס את התקשורת לא היה צריך לחכות לתירוצים מבית המשפט העליון, אנחנו רואים את זה. זה עניין שמאוד מאוד קשה לחוקק, בהרבה מדינות בעולם אין חוקים בעניין הזה וזה נקבע בפסיקה, יש מדינות שיש, אבל גם איפה שיש, זה די חזרה כללית על מה שנאמר בפסיקה, כלומר על העיקרון, על זה שיש חיסיון מסוים, אבל בית משפט צריך לאזן בין החיסיון הזה לבין האינטרס בגילוי האמת, ועם אפילו קביעות במדינות באירופה שיש להן חקיקה, בחלק ממדינות ארצות הברית שגם יש פדרלית אין שמה, אז אמירות די דומות שהאיזון עובר בהאם יש חיוניות למידע, והוא חיוני כדי לגלות פשע חמור במיוחד, ואין דרך אחרת להשיג וכו'. אז מהותית אני לא חושב שיהיה הבדל גדול. היו אגב ניסיונות לחוקק בארץ לפני הרבה שנים, הייתה ועדה ציבורית שניסתה לנסח הצעת חוק בעניין הזה, וזה לא קרה. מהותית, אני לא חושב שזה יעשה שינוי גדול. זה לגמרי נכנס בתוך הדיון הרחב יותר של ביזור כוח. האם הפוליטיקה מוכנה שיהיה גורם עצמאי שמאתגר אותה ויעבוד עם איזושהי הגנה על העצמאות שלו, או שהפוליטיקה רוצה להיכנס ולשלוט גם בזה?
2: ברור שהפוליטיקה רוצה לשלוט גם בזה, ותראה שמה שנעשה בחקיקה נגד התקשורת עכשיו לא נכנס עדיין ליחסים האלה, אבל הוא מנסה לבלום את היכולת של התקשורת להיות עצמאי בזוויות אחרות. מה פסק הדין הזה בעצם אומר על מערכת היחסים היום בין המדינה, מערכת אכיפת החוק והעיתונות?
8: אני רוצה להגיד שני דברים. הוא אומר קודם כל שהמדינה חייבת לכבד איזשהו מעגל של חופש פעולה. העיתונאי הוא לא כמו כל עד שהמשטרה אולי נתקלת בו אגב עבודתה, כי העד הזה, להבדיל מאדם מקרי שנתקל במידע, הוא שליח ציבור במובן מסוים, הוא זרוע של הציבור, חשוב לנו שהוא ימשיך לעבוד, לעבוד חופשי, ללא מורה וללא מסופנים. ואומרים למשטרה, ותרצה לפוליטיקה שמעליה, את תתרחקי, יש סביבו מעגל הגנה שאת לא יכולה להיכנס אליו, אלא דרך בית המשפט, וזה יהיה בתנאים די מחמירים. אני חושב שזה אומר עוד משהו, ובמובן הזה זה חרב פיפיות לעיתונאים, לא צריך רק להתלהב מזה. כי כשאומרים לעיתונאים, מי שנהנה מהחיסיון זה גם הציבור, אז בעצם אומרים לעיתונאים, תראו, אנחנו גם נשקול אם אתם באמת פועלים לטובת הציבור. אני יכול לדמיין מצבים שעיתונאי יתנהג באופן רשלני בצורה בוטה, יתנהג למען אינטרסים של בעל כלי התקשורת, או כדי להתנגח בכלי תקשורת אחר, ואז יכול להיות בית המשפט ייכנס ויגיד, סליחה, המוטיבציה שלך פה לא הייתה ציבורית, וזה ודאי מתעורר כשכל השאלות של מי הוא עיתונאי ומי הם עיתונאים הרבה יותר מטושטשות, ולכן אתה לא זכאי ליהנות מהחיסיון. כלומר, יש פה גם איזושהי אמירה, אם הסיבה של החיסיון היא אינטרס ציבורי, אז גם ההצדקה של החיסיון במקרה קונקרטי תצטרך להראות שהעיתונאי פועל בשירות הציבור. שלא יחשבו ששילמתם לי, אבל אני חושב שבתאגיד השידור הציבורי זה יחסית קל, כי אין לכם אינטרסים אחרים, וזה כל שליחותכם. בכלי תקשורת אחרים, אצל כל מיני עיתונאים מטעם עצמם, זה יכול להיות מורכב לפעמים.
2: למרות שבית המשפט צריך להחליט האם שיחה שמשודרת או מודפסת היא כבר עבודה עיתונאית, ולא משנה מי עושה אותה, גם אם מדובר נגיד במי שהיה פוליטיקאי ועכשיו הוא אוחז מיקרופון, או מי שהיה איש יחסי ציבור ועכשיו הוא יושב באולפני טלוויזיה. זאת בעצם אולי המשימה שבית המשפט צריך לקבוע, האם מדובר במוצר עיתונאי, גם אם לא עיתונאי בעל הכשרה הוא זה שמקיים אותה.
8: נכון, אז בית המשפט אמר על זה כמה דברים בעבר, בפרשת אילנה דיין בסרן רייש, למי שזוכר, קשה מאוד היום לקבוע מי עיתונאי, ואנחנו לא רוצים להסתמך רק על מי שלעם החליטו שהוא עיתונאי, השאלה היא מי עושה עבודה עיתונאית. ולהחזיק מיקרופון וללרלר את עצמך לדעת, זה חשוב, זה תורם לחופש הביטוי, זה תורם לשיח הציבורי, זאת לא עבודה עיתונאית. העבודה עיתונאית היא עבודה של איסוף מידע והצגתו לציבור, והעבודה העיתונאית היא לא סתם עבודה של איסוף מידע, היא עבודה של איסוף מידע שכפופה לכללים מסוימים, כללים אתיים, ששוב, גם הם לא קבועים בחוק, אבל יש לנו מקורות להסתמך עליהם, כמו מועצת העיתונות, כמו ארגוני עיתונאים, יש גופים שעוסקים בזה. ונכון, היום המצב הרבה יותר קשה, אני חושב שאינדיקציה טובה למי זכאי להגנה, לא בלעדית, אבל טובה, זה מי פועל בתוך מערכת שכופה עליו כללים מסוימים, מי מעביר את החומרים שלו בדיקה אצל עורך, איפה יש סטנדרטים שנאכפים על העיתונאי, אבל אתה הזכרת, יש גם עיתונאים עצמאיים שאין להם את זה, והם עדיין זכאים להגנה הזאת, זה פשוט באמת מחייב בדיקה ממקרה למקרה, האם אתה עומד בסטנדרטים של מה שבית המשפט העליון הגדיר עיתונות אחראית.
2: דוקטור רועי פלד, תודה רבה.
8: תודה לכם.
2: אנחנו היינו עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס שמעון דוקרקר, בצוות האורחים שלנו, גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים, בתגובות של ספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X. אני יואב קרקובסקי. תודה על ההזנה.

0: אנחנו כאן.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: אנחנו כאן.
11: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. אחרי התקיפה, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם להערכת הפסקת האש ב-60 יום. כעת ממתינים לאישור הסופי של טראמפ. ובא למנוחות סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בצפון הארץ.
1: אני רוצה שאת תנוחי בשלום. את לא צריכה לשמור עליהם. אני אוהב אותך יותר משמילים יכולות להביע.
0: חיל האוויר תקף בדחיה בבירות, המטרה בכיר במערך הטילים של חיזבאללה. מיד כתבנו עם כל העדכונים מהגבול. יועץ ראש הממשלה והפגיעה בביטחון המדינה. כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הביל. מיד גילויים חדשים. בזמן שהממשלה מנסה למנוע ועדת חקירה ממלכתית, תיעוד מיוחד משכונת הצעירים בכפר עזה.
2: לא הבנו כלום עד שלא באנו לבית שלנו. ראינו הכל ולא הבנו כלום. זה מה שרוצים לקחת.
0: האם לבנות מחדש או לשמר את העדות לטבח?
3: אנחנו לא רוצים לחיות לאור כל מיני מצבות ואנדרטאות. אנחנו רוצים לחיות את החיים ולחיות טוב.
0: וגם שבועיים למונדיאל. ההכנות האחרונות ולמה הכרטיסים לא סולד אאוט.

0: ערב טוב לכם. עליית מדרגה מדינית וצבאית היום. גורמים בבית הלבן ובאיראן מאשרים את הדיווח על הגעה להסכם, הסכם שבמסגרתו תוארך הפסקת האש. עכשיו כולם מחכים להכרעה של טראמפ. במקביל, צהל תוקף בלב בירות ומנסה לחסל בכיר הממונה על מערך הטילים בכוח קודס, טרם התבררו תוצאות החיסול. אנחנו עם הכתבים והפרשנים שלנו הערב הזה בכל המוקדים, כאשר היום הובא למנוחות משקית הטש, סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ בתוך שטח ישראל. אנחנו מיד נהיה עם הפרידה המרגשת ממנה, אבל אנחנו מתחילים איתך, גילי כהן, ערב טוב, עם גילויים חדשים על העדכונים שקיבלה ישראל מהבית הלבן בנוגע להסכם.
1: כן, תעל, שלום. אכן גורמים אמריקנים מאשרים ארצות הברית ואיראן על סף חתימה של הסכם. למעשה כל הפרטים עצמם סוכמו, נותר רק כך לפי גורמים אמריקנים. הייתה חתימה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וברצותו יהיה הסכם. זה דבר שיכול לשנות את תמונת המצב לא רק כלפי איראן, אלא גם כלפי לבנון. אנחנו נרחיב על כך בהמשך. ובישראל עד עכשיו שתיקה. אמנם הבינו וידעו וקיבלו עדכון או מסרים על כך שזו תוכנית המסתמנת, שהדברים נמצאים על סף סיכום, אבל לפחות כרגע לא שמענו התייחסות חרף פניותינו של גורמים בישראל על המהלך הזה, שיכול להשפיע כאמור לא רק בזירה האיראנית, גם הלבנונית, כי זה חלק מהסיכום שהפסקת האש תהיה מוחלטת גם בנוגע ללבנון. ובנוגע לפרטים של ההסכם עצמו, בעצם איראן וארצות הברית חותמות על הסכם דו-שלבי, השלב הראשון, פתיחת מצר הורמוז, שחרור חלק מהכספים האיראנים המוקפאים, והערכת הפסקת האש, כולל התייחסות ללבנון, ובשלב השני, כל סוגיית הגרעין. ולמעשה כרגע האיראנים מוכנים למסע ומתן בסוגיות הללו, אנחנו עוד לא יודעים לומר מה בדיוק יהיו הפרטים עצמם של פיקוח תוכנית הגרעין, פיקוח על תוכנית הגרעין של איראן, דבר שממשל טראמפ מעוניין שיקרה בקרוב.
0: כן, תודה רבה גילי, בהמשך ננסה להבין גם מה קורה עם תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית שחשובה מאוד לישראל. אבל לפני הדיווחים על הגעה להבנות עם איראן, במצר הורמוז חלה היום דווקא הסלמה. צבא ארצות הברית סיכל מתקפת כתבמים איראנית לעבר כוחותיו במצר. משמרות המהפכה תקפו גם בסיס אמריקני בקווייט. כתב חדשות החוץ שלנו, איתמר וישנקו, מדווח.
2: האם הסכם עם איראן קרוב מתמיד? באתר החדשות אקסיוס מדווחים כי איראן וארצות הברית הגיעו להסכם על מזכר ההבנות שיעריך את הפסקת האש ב-60 יום, ושני הצדדים מחכים כעת לאישור סופי של ההנהגה הבחירה.
3: There's an agreement to be made. We want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made.
2: בשטח המצב נראה היום רחוק מאוד מהסכמות.
4: Fox News alert, we just carried out a new wave of strikes in Iran. The Pentagon confirming to Fox that US forces struck 4 Iranian drones posing a threat to the strait. CENTCOM also bombing an Iranian military site that was seconds away from launching a 5th drone.
2: והתגובה האיראנית לא איחרה לבוא.
5: که در پی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز در ساعت 4:50 دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.
2: فیکود مرکز آمریکایی گینوی تمتکفه و تهران مأمین لشمور على المشبعه كل متکفه تعنه بتگوبه نخرصت افیوتر كנגد ارصوت ابریت وبالوت بریتا.
6: عزیز ما در میدان احمد خیلی اقدامات میتونن بکنن سنگین اما ولایت میگوید مردم دنیا آسیب کمتر ببینن
2: و بنتایم ایران نערכת בעצימות גבוהה לחידוש המלחמה. צילומי לוויין שחשף היום ערוץ CNN מראים שאיראן פרסה מחדש משגרי טילים ותחנות שליטה בכתבמים, הגבירה את ההגנה על אתרי הגרעין ומפקדות השליטה, ופרסה סירות להנחת מוקשים ימיים.
7: Iranian Foreign Ministry deputy has said that the conditions of the Strait of Hormuz will never be like before the conflict and before the war, US and Israeli war with Iran. So if that happens, that shows that Iran can, you know, Iranian authorities can go back home and say that we have won, we managed to gain control over the Strait of Hormuz.
2: בחילופי האש בשדה הקרב לחיפופי הידיים בשולחן המסע ומתן. בטהרן לא נסוגים מהדרישה לקבל את 12 מיליארד הדולרים האיראנים המוחזקים בארצות הברית כתנאי סף להסכם. אולם הנשיא טראמפ ממשיך ומתעקש בלי האבק הגרעיני אין מזומן.
8: Does that give you more urgency to make a deal? Why doesn't it?
9: Well, I'll tell you, the primary urgency, if I said this, it wasn't covered properly, but the primary urgency is that we can't let Iran have a nuclear weapon.
2: אם המסע ומתן היה מסובך מלכתחילה, הדרישה של הנשיא טראמפ לכלול את מדינות המפרץ בהסכם הופכת אותו למורכב אף יותר.
9: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
10: He's saying to the Arabs, look what I've done for you. He saved MBS. He's the best friend Israel's ever had. Everybody in the region should rally around the idea of adding Saudi Arabia and other countries to the Abraham Accords.
2: מילים וטילים, דיפלומטים ובחירי צבא רבים פעלו בשבועות האחרונים כדי להכשיר או להכשיל את המסע ומתן המורכב, ועכשיו אפשר להגיד בזהירות שהבשיל לכדי הסכם. והעולם כולו מחכה כעת למילה האחרונה של הנשיא האמריקאי והמנהיג העליון.
0: מה ורדי, שלום לך, מה יודעים כרגע לספר על ההסכם המתגבש?
11: תראה, למעשה, בעצם ההסכם הזה שהיה אמור להיות הסכם כולל הרבה יותר, הוא כפי שאנחנו מבינים, הסכם לפתיחת מצר הורמוז. אז איראנים פותחים את מצר הורמוז, גם כן בהדרגה, האמריקנים מסירים את המצור, ואז, כפי שציני הגילי, נכנסים למסע ומתן של 60 יום על כל הסוגיות האחרות. העניין הוא שעד היום הם לא הגיעו להבנות לגבי הדרישה של ארצות הברית למסירת האורניום המואשר, להיפטר ממנו על ידי איראן, ומצד שני, ארצות הברית לא נענתה לדרישה של איראן להסיר את הסנקציות ולהפשיר את הכספים המוקפאים. ולכן השאלה היא, כשיוודאו הפרטים הסופיים של ההסכם, האם יש איזשהם הבנות צד, מחויבות איראנית, בגדול, שהמסע ומתן של 60 היום יכלול הוצאת האורניום המואשר, ואז צריך לראות מתי ולאן וכמה. האם יש הגבלה להעשרה ל-10, 20 או 30 שנה, ואז רק מדברים על הפרטים הקטנים, אותו דבר לגבי הסנקציות מצד שני, או שלא הסכימו על כלום. ואז בעצם יכול להיות שבעוד 60 יום הם עדיין לא מסכימים על כלום, ואז יהיה המבחן הגדול. מכיוון שאם בעוד 60 יום אין הסכמה על הוצאת האורניום, ובמשתמע גם לא על הסרת הסנקציות, חוזרים למצב של היום, כאשר טראמפ וארצות הברית יהיו הרבה פחות נוטים לחדש את המלחמה, זה כבר אחרי חודשיים, הראש במקום אחר, הארמדה הצבאית כבר אולי תהיה במקום אחר, זה בעצם המבחן. האם טראמפ יצליח לחלץ בכל זאת, למרות שזה לא כתוב בהסכם, הבנות מהאיראנים לגבי נכונותם לוותר על האורניום הזה,
0: כן.
11: גם אם זה לא כתוב בהסכם עצמו.
0: תודה רבה, מואב. על רקע הדיווחים על התקרבות להסכם, דיווחים שמאושרים כאמור בין ארצות הברית ואיראן, מתברר שלא רק בוושינגטון זוהמים על אומן, רואי קייס, גם מדינות אחרות במפרץ כועסות על הסולטנות הזאת שמשתפת פעולה עם הרצון של טהרן לנהל את מצר הורמוז.
12: כן, טל, אז דיפלומט מאחת המדינות שמתווכות בין איראן לבין ארצות הברית אומר לי הערב שבימים האחרונים, במהלך השיחות שהאיראנים קיימו בדוחה בירת קטר, המתווכות ניסו לשכנע את טהרן להחזיר את המצב לקדמותו במצר הורמוז למצב שהיה לפני המלחמה, כלומר לתת מעבר חופשי ללא הגבלות. לכן, ביממה האחרונה אנחנו רואים שהאמריקנים משחררים הצהרות מאוד תקיפות וחריגות נגד סולטנות אומן המפרצית, כולל איום של טראמפ לפוצץ אותה. הסיבה היא שאומן נתפסת כמי שמשתפת פעולה עם הניסיון של איראן ליצור מנגנון ניהול וגבייה משותף על מעבר במצר הורמוז. מתברר, כפי שאנחנו מדווחים הערב, מפי אותו דיפלומט שמשוחח איתנו, שלא רק האמריקנים מתנגדים לכך בתוקף, אלא גם שאר מדינות המפרץ שלא רוצות לשמוע על שום מנגנון ניהול משותף של אומן ואיראן שיגבה מהן כספים. זה ישפיע עליהן ישירות, אומר לי אותו דיפלומט, שגם מוסיף שבמזכר ההבנות שמתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, רוח הדברים היא שמצר הורמוז ייפתח ללא הגבלות וללא מנגנון ניהול משותף. המסר לאומנים, אל תפריעו למאמצי התיווך, נחיה ונראה.
0: תודה רבה, קייס. סמלת רותם ינאי, משקית התש בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון, הובא היום למנוחות. המונים הגיעו לחלוק כבוד אחרון לצעירה שרק רצתה לעזור ולהפיץ אור. הקולות מהלוויה בכתבה של חן ביאר.
13: תושבי גבעת עדה ובנימינה התייצבו היום בצידי הדרכים עם דגלי ישראל, ואלפים הגיעו לבית העלמין כדי ללוות את סמל רותם ינאי בדרכה האחרונה.
14: סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני עוז והדר לבושה.
13: רגעים ארוכים ומרים שבהם היה קשה להאמין, להקל, לעזוב את הארון.
15: אין לי מושג, איך אני אמשיך מלעדייך? איך אני מושג? אבל אני רוצה שאת תנוחי בשלום. את לא צריכה לשמור עלינו. אנחנו נשמור על דדי ועל דור, ונשתדל שהם יהיו שמחים למרות הכל. אני אוהבת אותך יותר משמילים יכולות למיע. תחזרי לנו מאוד. זה יהיה חלל שלא יהיה ניתן למלא. אנחנו אוהבים אותך כולנו.
13: רותם ינאי רק בת 20, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. אבל כפי שאמר אחד מבני המשפחה, היא הייתה משק איתתה של כולנו.
16: עומד כאן נדהם, מסרב להאמין. הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. מי עוד יקרא לי ביני? מי יחפור לי על האוטו כל סופש? לאן הלכת ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
17: שירתה בצפון, רצתה לעזור לכל החיילים שהיו תחת חסותה, ופתאום הגיע הרחפן הארור והתביית עליה והרג אותה. רותם ילדה שמחה שתמיד רק עשתה לכולם טוב והפיצה אור.
13: רותם נפגעה מרחפן הנפץ של חיזבאללה שחדר אתמול לשטח ישראל והתפוצץ באזור שומרה בגליל המערבי. בזמן ההתראה המצומצם שהיה, רותם לא הספיקה להגיע אל המיגונית.
18: עד אתמול הייתי עצוב ושמתי את עצמי שלא אמרתי לך מספיק פעמים כמה שאני אוהב אותך. 20 שנה שלא אמרתי לך, אבל למזלי יש לך חברים מדהימים שדאגו להסביר לי ולספר לי כמה הקשר בינינו היה עמוק.
13: בני המשפחה סיפרו על המפגש האחרון בחג שבועות בשבוע שעבר, אחרי 50 ימים שבהם רותם נותרה בבסיס. גם על החלומות והתוכניות לימים שאחרי השחרור שכבר בא והתקרב, וגם בסוף השבוע הזה אמורה הייתה רותם לצאת הביתה לפגוש את החברים שבמקום זאת הגיעו היום להיפרד.
19: אין זיכרון ילדות שאת לא נמצאת בו. אין רגע משמעותי בחיים שלנו שלא קשור אלייך. כמה ברי מזל אנחנו שזכינו לעבור את כל הרגעים הכי חזקים ומעצבים בחיים ביחד איתך. אני יודעת שאת שומעת אותנו, אבל אנחנו אוהבים אותך לנצח. נוחי על משכבך בשלום, נשמה טובה שלנו, אנחנו אוהבים אותך.
0: ובדקות האחרונות התראות על חדירת קליטה סויין באצבע הגליל, אנחנו מיד נהיה עם העדכונים מהאירוע הזה. גילי כהן, אנחנו חוזרים אלייך על רקע הסלמה בצפון. מחר יערכו שיחות בין ישראל ולבנון. מה צפוי בשיחות האלה?
1: כן, טל, בשיחות הללו, לפחות ממה שאנחנו יודעים, אמורים לדבר תכלס. איך מפרקים את חיזבאללה מנשקו? ללבנונים יש תוכנית, לישראל יש תוכנית, והמטרה היא להגיע להסכמות. כדי להצליח להתקדם לקראת מועד נוסף של סבב שיחות ישיר בשבוע הבא בין ישראל ובין לבנון. זה יהיה בדרג שגרירים בשבוע הבא, וכבר מחר משלחת צבאית, שזה כשלעצמו אירוע. צהל ישלח שלושה קצינים בדרגת התלוף לפגוש קצינים מהצבא הלבנוני בפנטגון, שם אמורים לדבר באמת מבחינת צבאית איך עושים את הדבר הזה. ואני מדברת גם עם גורמים ישראלים וגם עם גורמים זרים שחושבים ש... כחלק מהמגעים מול איראן, אבל לא רק בגלל זה, אנחנו לקראת הסכם הפסקת אש כולל, הלבנונים דורשים נסיגה משמעותית של כוחות צהל, ולפחות על פי גורמים זרים, ככל הנראה זה מה שעתיד לקרות. ישראל רוצה שמירה או אחיזה בשטח עדיין בקו שמאפשר הגנה ליישובים בצפון, אבל אלו הנושאים המרכזיים שאמורים להיות בדיון בין המדינות החל ממחר.
0: תודה גילי. איתי בלומנטל, ערב טוב לך. במערכת הביטחון חוששים מההשלכות בין ההסכם בין איראן וארצות הברית על הלחימה בלבנון. האם זה יגביל אותנו?
20: נכון, טל. חשש במערכת הביטחון שההסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל בסוף גם לדרישה מלמעלה לעצירת הפעילות הצבאית בלבנון. זה אומר גם תקיפות מהאוויר, זה אומר גם המשך ההתקדמות של כוחות צהל מצפון לקו הצהוב. אפילו עד לרמה שצהל יצטרך לסגת בדרישה מלמעלה מאותה רצועת ביטחון ישראלית. עד עכשיו ישראל הצליחה ליצור איזשהו נתק בין חיזבאללה לבין איראן, אבל בישראל חוששים שבסוף, כמו במקרים קודמים, בסוף ההחלטה שתתקבל תהיה בגלל הבית הלבן, בגלל הוראות מלמעלה. ובכיר בפיקוד צפון אומר לנו ערב את הדברים הבאים, חיזבאללה נפגע באופן משמעותי, על אף המתקפות שהוא מבצע מעומק השטח נגד כוחות צהל, הארגון חלש, חיזבאללה נאבק על חייו, מעוניין בהפסקת אש מלאה, ומפעיל לחץ כבד על איראן כדי שתכלול אותו בתוך ההסכם. בישראל צריך להגיד ביושר, היו רוצים להמשיך את הפעילות בלבנון, גם את ההתקדמות, גם להמשיך בהתקיפות. יש מצב עכשיו שיאפשר, לפחות שנים קדימה, להגיע למצב טוב יותר עבור תושבי הצפון, אבל ייתכן מאוד שבסוף ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל גם לסיום הפעילות בצפון.
0: תודה רבה. בלומנטל, רובי אמרשלג, שלום לך. לפני זמן קצר הצבעות באצבע, אזעקות באצבע הגליל, בעצם לאורך כל היום אזעקות בלתי פוסקות.
3: נכון, בדקות האחרונות כמה פעמים אזעקות במטולה, כפר יובל, יישובים סמוכים, מסגב מפתח, וגם ביישובים בעמק החולה, גם בשל ירי רקטות וגם בשל חדירות של כטב"מים, ראינו כמה עירותים. לא דווחנו על פגיעות, אבל כן הייתה פגיעה בחשמל בכמה יישובים, מטולה ויישובים סמוכים, יש הפסקת חשמל ככל הנראה בגלל פגיעה או של מיירט או משהו אחר. מוקדם יותר היום, נפילה של מיירט ללא אזעקה בשלומי, נשמע שם פיצוץ גדול מאוד, שברים נפלו בחצר בית. אני מזכיר שוב ושוב שמיירטים משוגרים מקרבת היישובים לכיוון מטרות בלבנון, הם עוברים מעל היישובים ללא אזעקות, ולא פעם שרידים או שריות של אותם מיירטים נופלות בתוך היישובים, גורמים שם נזקים. זה עד עכשיו נגמר בנס ללא נפגעים, אבל זו רק שאלה של זמן עם המדיניות הזו. לאורך כל היום הזה התראות בשל חדירות של כטב"מים ליישובים רבים, בעיקר בגליל המערבי, זה נגמר ללא נפגעים בגוף. ונציין שגם היום התלמידים בבתי הספר בקו העימות לא הלכו ללימודים, ויותר ויותר הורים מתחילים לשלם מחירים כלכליים בעקבות כך שהם נאלצים להישאר בבית עם הילדים. אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים שמזומנים לשימועים והם על סף פיתורים. בשבוע הבא טל נרחיב על כל הנושא הכלכלי של קו העימות. יש הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד סוגיות שאף אחד כרגע לא נותן להן מענה.
0: תודה רבה רובי. היעד לתקיפה של צהל היום בלב בירות היה עלי אל-חסיני, בכיר במיליציה איראנית. הפרטים על התקיפה, למרות הווטו האמריקני, והמשך המתיחות בגבול הצפון היום, בדיווח של איתי בלומנטל.
21: לראשונה אחרי שלושה שבועות ובעקבות המשך הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף אחר הצהריים באופן ממוקד בבירת לבנון ביירות.
22: הרא استهدفت الطابق الاول من هذا المبنى المؤلف من اربع طبقات اضرار كبيره خلفتها هذه الغاره في محيط هذا المبنى.
21: לקראת השעה 2 בצהריים, בעקבות מידע מודיעיני מדויק, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו דירה בשכונת שוויפת, לא הרחק מרובע הדחיה בביירות. היעד לתקיפה הוא עלי אל-חוסייני, אחראי מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין.
23: هي كانت غاره اغتيال مركزه نظرا لانها استهدفت شقه في مبنى سكني من خمس طوابق.
21: הדיוויזיה השיעית פועלת מטעם כוח קוד של משמרות המהפכה האיראני לצד חיזבאללה. בעבר הייתה מיליציית שכירי חרב שפעלה בעיקר בסוריה, וכעת פעיליה פועלים בלבנון כתף אל כתף עם חיזבאללה במערכה נגד ישראל. ניסיון ההתנגשות בביירות בלי קשר לתוצאתו מבטא עליית מדרגה בתקיפות הישראליות בלבנון. בימים האחרונים, למרות דרישה ישראלית, האמריקנים הטילו וטו על תקיפות בביירות, אולם נראה שהפעם מדובר בתקיפה ממוקדת שיצא לדרך בעקבות מידע מודיעיני שלושה שבועות לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, אחמד בלוט.
24: אנחנו דורשים את פירוק חיזבאללה מנשקו, זה לא קל. זה תהליך של חודשים שלמים, ובסוף גם צהל, חזק ככל שיהיה, לא יכול לפרק אותו עד הסוף. ולכן צריך להיות פה שני דברים, זה רגל אחת, זה הרגל הצבאית, והרגל השנייה, הרגל מדינית.
21: גם ביממה האחרונה המשיך חיזבאללה לשגר רחפני נפץ וכטב"מים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, ולעבר מרחבים צבאיים סמוך לגבול. יום נוסף במלחמת הפסקת האש.
24: הרעש הוא מטורף, בעיקר בלילות. צריך לזכור, זה לא רק הרחפנים והכטב"מים של חיזבאללה, זה כל המיירטים והתותחים שיורים. פשוט אנשים הולכים לישון עם כאב ראש ומתעוררים עם כאב ראש, זה פשוט ממש ממש לא אמיתי. והדבר הכי משמעותי, שאף אחד לא אומר לנו כמה זמן זה ייקח.
21: מלבד התקיפה הממוקדת בביירות, גם היום תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר בדרום לבנון, באזור נבטיה, צור ובקעת הלבנון, בשעה שכוחות צהל ממשיכים לתמרן קרקעית מצפון לקו הצהוב. מחר ייפתח לראשונה מסלול ביטחוני ישיר בין ישראל ללבנון, בהשתתפות נציגי צהל וצבא לבנון בפנטגון, לקראת המשך השיחות בתחילת החודש הבא.
0: רואי שרון, ערב טוב לך. אנחנו נמצאים הרי מצב אבסורדי שהאמריקאים משחררים לנו חבל, או מחזיקים אותנו מאוד קצר עם מרחב הפעולה. היום זה היה באישור אמריקאי. טוב לך, אנחנו נמצאים הרי מצב אבסורדי שהאמריקאים משחררים לנו חבל, או מחזיקים אותנו מאוד קצר עם...

0: להתקדם שם, ממשיך עם התמרון, גם מעמיק את התמרון גם מצפון לליטני, אבל בעצם מחכה לאיזו התקדמות מדינית, לאיזה תרחיש שיקרה, איזו התרחשות כלשהי, או בין איראן לארצות הברית שתשליך על לבנון, או במסע ומתן בין ישראל ללבנון, משהו שיקרה, ובינתיים מנסים להעמיק את ההישג. היום בכיר בצהל אומר, אנחנו פשוט מנצלים הזדמנויות כדי לפגוע בעוד תשתיות של חיזבאללה ולהרוג עוד מחבלים. לפי הנתון של צהל, עד כה חוסלו 2,500 מחבלים מתחילת שהגת הארי, אבל מה השלב הבא בדרום לבנון? מה התוכניות של צהל מבחינת צהל, לפחות עד שתהיה אותה התרחשות מדינית? כמו שזה נראה עכשיו, עוד מאותו דבר.
1: תודה רוי. תפנית דרמטית בחקירת מותם של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו השבוע, זה קרה בתחילת השבוע, לאחר שבהתחלה נחשד כי מדובר ברצח והתאבדות, היום נעצר בן 17, תושב לוד, החשוד ברצח בני הזוג על רקע לאומני. אורלי אלקלעי, את עם הפרטים.
2: כן, נכון, טל, אותו צעיר בן 17, תושב לוד, נעצר על ידי יחידת הימ"מ. הוא נעצר ליד תחנת הרכבת כשהוא חמוש. הימ"מ עוצרים אותו, והם מצליחים להגיע אליו בעקבות חקירה סבוכה ומודיעינית של היחידה המרכזית, ולא רע, גם שירות הביטחון הכללי. כשבני הזוג רוסלן ואולגה נמצאו בתוך מכוניתם, בשטח פתוח, ירויים, ללא רוח חיים, סמוך למשמר הילון, מיד חשבו שמדובר שברצח והתאבדות. ידעו שלרוסלן יש נשק, נשק שהוא נסע ברישיון בעצם מאותו טכנאי מעליות. אבל הנשק לא נמצא, וכאן זה עורר את חשדם. האם מישהו גנב את הנשק לאחר הרצח וההתאבדות? האם מישהו ירה בהם? כשהנשק של רוסלן נמצא בכספת הביתית, בתוך ביתם בראשון לציון, ובני המשפחה והחברים אמרו, לא יכול להיות, אין סיכוי שהיה כאן רצח והתאבדות לשניים בן 17, שהיה כל עולמם, והחיים ביניהם היו חיים מאושרים וטובים. החקירה הופכת בתפנית אחת להיות החקירה לאומנית, והנה המעצר של אותו בן 17, חמוש, שנתפס על ידי הימ"מ, הם אלו שמבצעים את המעצר שלו. אחיו של אותו חשוד היה מעורב בפיגוע הדריסה בשנת 2024 בצומת גלילות. וכרגע התפנית הזו היא כמובן על רקע לאומני. בני המשפחה אומרים, אנחנו אמרנו את זה מההתחלה ולא שמעו לנו, ידענו שזה מה שקרה להם.
1: תודה רבה. כתב אישום יוגש נגד יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, בפרשת המסמכים המסווגים. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לסנגוריו כי הוא יואשם בהחזקת ידיעה סודית, השמדת ראיה, ובעבירה החמורה של מסירת ידיעה סודית, תוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. שלי טפיירו, שלום לך. את עם דברים שאומרים לך גורמים בכירים על הסעיף הזה, סעיף מאוד מאוד חמור.
3: מאוד חמור ומאוד חריג, כפי שציינתי, היועצת המשפטית לממשלה מחליטה להגיש נגד מקורבו של נתניהו יונתן אוריך כתב אישום בגין העברת ידיעה סודית בכוונה לפגיעה בביטחון המדינה. גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הזה שמצוי ברזי החקירה הזאת אומר לנו כי הפרקליטות תתקשה עד מאוד להוכיח כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ויכול להיות שמדובר באיזשהו בלון ניסוי מבחינת הפרקליטות להתחיל את התיק הזה ברף גבוה ואולי בהמשך, למרות שכרגע הצדדים מצויים בשני צדדים אחרים לגמרי, כאשר אני מזכירה שכתב האישום הזה הוא במסגרת פרשת המסמכים המסווגים, קרי מתנהל הליך במקביל וביחד גם נגד אלי פלדשטיין גם נגד הנגד ארי רוזנפלד, וגם הודיע היום היועצת המשפטית לממשלה על כך שאיינורן, מי שנמצא בסרביה, גם הוא צפוי לעמוד לדין, רק לא ברור איך יעשו את זה, נוכח העובדה שהוא לא נמצא, אבל כך או כך, הליך מורכב וסבוך שהשורה התחתונה בו, אם תהיה, תהיה בשנים הקרובות.
1: תודה רבה, שלי.
3: תודה.
1: ועוד על כתב האישום והתגובות בכתבה של רועי ינובסקי.
4: איך מרגיש? שנה וחצי לאחר חשיפת הפרשה, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבאי כוחו של יונתן אוריך כי הוחלט להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
5: מי זה יונתן אוריך?
6: הבוס שלי וחבר.
5: כמה פעמים ביום אתם מדברים במוצע אז?
6: כל יום, כל היום.
5: ובשביל ראש הממשלה?
6: האדם הכי קרוב אליו ביותר. יודע הכל, מכיר הכל.
4: כתב האישום המלא טרם הוגש ופורסם, אך הוא צפוי לציין כי אוריך ביחד עם פלדשטיין פעלו כדי לפרסם מידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה.

0: ביותר, אשר הושג באמצעות אמצעי מודיעיני שהיה סודי.
1: מדינה שלמה נעטפת באבל כבד. 6 חטופות וחטופים נרצחו בשבי בעזה.
0: היוזמה לפרסם את המידע עלתה לאחר רצח 6 החטופים ברפיח. על פי הפרקליטות, בין היתר כדי להשפיע על התודעה הציבורית בקשר לראש הממשלה, ולהטות את השיח שהיה באותה עת בנוגע למדיניותו. פלשטיין ניסה לפרסם את המסמך בארץ, אך הוא נפסל בצנזורה, בשל החשש לפגיעה במקורות, וכשזה לא צלח, פעל לפרסם אותו בחול.
2: אז למה ברגע שהצנזורה פוסלת, אתה לא אומר לעצמך, אלי סטופ?
3: את הפרקטיקה הזאת, שאם משהו לא הולך בארץ, הולכים לחול. אתה מכיר אותה?
2: כן.
3: שמעת עליה פעם?
2: כן.
3: אני המצאתי אותה?
2: לא.
3: אז מה אתה רוצה ממני?
0: הנרטיב של הפרסום היה שחמאס כלל לא מעוניין בעסקת חטופים, והוא פועל להונות את ישראל. אולם בצהל טענו כי הפרסום באופן הזה הוא מניפולציה, וכי מדובר במסמך ישן ולא עדכני, שכלל לא נכתב על ידי סינואר, אלא כהמלצה של דרג ביניים בחמאס. חקירה סמויה הצביעה על איש המילואים ארי רוזנפלד כמי שהוציא את תוכן המסמך מהמערכות המסווגות והעבירו לפלשטיין, שפעל לפרסמו בחול דרך ישראל איינורן. פלשטיין נעצר, ובתחילה טען כי פעל לבדו וביוזמתו. לגרסתו, כשגילה שלשכת ראש הממשלה מתנערת ממנו, סיפר על מעורבות אוריך בעניין.
2: יכול להיות שאוריך ידע מאיפה קיבלת את המסמך ושמעבירים את המסמך לתקשורת זרה, אבל הוא לא ידע שהמסמך לא עבר צנזורה?
3: ידע. הוא יודע את כל מה שאני ידעתי. מאיפה המסמך הגיע? מה המקור שלו? למה זה לא הולך בארץ? הכל הוא יודע.
0: באי כוחו של אוריך טענו בשימוע שהוא כלל לא היה מעורב בפרסום המסמך, ולגרסתו פלשטיין שיקר בחקירותיו האחרונות. עורכי דינו הצביעו על כך של הוואטסאפים שפלשטיין שולח לאוריך לפני הפרסום, אוריך כלל לא עונה.
3: מה שאני עשיתי, שירה את הבוס שלי. אתה יודע איך אני יודע? הבוס מבסוט. אתה מכיר את הוואטסאפ הזה?
2: מי זה הבוס?
3: ראש הממשלה.
0: בכוחו של אוריך, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות, ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. השופט מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה.
4: ראש הממשלה נתניהו התייחס עכשיו לאפק תחקיר. בבקשה.
0: בקואליציה התייצבו לצד אוריך, והוא זכה לציוצי תמיכה בין היתר מהשרים ישראל כץ, מירי רגב, דודי אמסלם, אמיר אוחנה, עידית סילמן, שלמה קרי, עמיחי שיקלי ואלי כהן. אוריך הגיב, קטע שהיומשית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. במקביל, פלשטיין נקרא היום לחקירה במסגרת השלמות חקירה האחרונות בתיק קטרגייט, התיק השני שבו אוריך ואיינורן מעורבים, ובו גם צפויה החלטה בקרוב.
5: רועי ינובסקי, שלום לך. יש עוד דמות שנחקרה בפרשה הזאת ועדיין לא הואשמה, ישראל איינורן. הוא נחקר בסרביה ועדיין שוהה שם, לא חוזר לארץ כרגע. מתי צפויה החלטה בעניינו?
6: אז תראה, טל, אם לא היה עוד תיק, אם היינו מדברים רק בתיק המסמכים המסווגים, ואם איינורן גם היה בארץ, אז היום, ככל הנראה, הוא היה כבר מצורף לאישום, הוא היה מקבל כתב שימוע בפרשת המסמכים. בגלל שהוא נמצא בסרביה, בגלל שיש עוד תיק על הפק, תיק קאטר גייט, אי אפשר כרגע לבקש הליך הסגרה. הליך הסגרה צריך לבקש על כל העבירות שבהם המדינה, כל העבירות שבהם המדינה רוצה להסגיר את אותו מואשם, ולכן ימתינו כרגע. מה שצפוי להיות, זה שרק שתהיה הכרעה בתיק של קאטר גייט, תהיה בקשה להסגרה בשני התיקים, צפוי לקרות כמה חודשים. יכול מאוד להיות שהשימוע לאיינורן בכלל יהיה בארץ, בפני בכוחו, זה הליך שנעשה בפני עורך דין, אבל רק שיהיה הכרעה בשני התיקים זה יהיה. מה שקורה בתיק קאטר גייט כרגע, שזה נמצא מבחינה בפרקליטות, בקרוב תהיה החלטה לגבי כל החשודים, לגבי כתבי אישום. יש השלמות חקירה אחרונות, גם היום הייתה השלמת חקירה, פלשטיין נקרא אלה חקירה קצרה בעניין השלמה שהפרקליטות דורשת, אבל החלטה גם בעניין התיק הזה צפויה בקרוב, גם בעניין אוריך פלשטיין וגם בעניין איינורן, ואז אחרי כן יהיה את אותו כן. הליך הסגרה.
5: תודה רבה לך ינובסקי. שלום פרשניתנו תמר אלמוג. את עם פרטים חדשים על המהלך מאחורי הגשת כתב האישום נגד אוריך.
7: נכון, קודם כל, אוריך לא יואשם בנפרד. בפרקליטות מתכננים לבקש לתקן את כתב האישום הקיים בפרשת המסמכים. אי אפשר לתקן אוטומטי, צריך לבקש מבית המשפט. והכוונה היא לבקש לתקן את כתב האישום כדי להוסיף את אוריך לנאשמים שכבר נמצאים בתיק, פלשטיין ורוזנפלד. הסיבה שמתכננים את המהלך הזה היא כזאת. בעצם ההנחה היא שפלשטיין יעלה להעיד לטובת עצמו, ואז מהרגע שהוא עולה להעיד, הוא גם יפליל את אוריך בעדותו, ולכן רוצים לצרף את אוריך לאותו כתב אישום. ועוד דבר שקורה כאן במסגרת התיק הזה, בפרקליטות מניחים שפלשטיין, העדות של פלשטיין לבדה לא מחזיקה, היא לא מספיקה לדיה, ולכן יש ראייה משמעותית נוספת שבונים גם עליה.
5: תודה רבה, תמר. מעצרו של סמיד ג'אג'ה, האב החשוד שירה על המוות בביתו לילה בת התשע, הוא ערך היום בבית המשפט, והמשטרה חושדים כי הוא זה שירה בביתו, ולאחר מכן העלים ראיות על הרצח שמזעזע את המדינה וההתפתחויות בחקירה, בכתבה של אורלי אלקלאי.
8: פחות מ-24 שעות לאחר מותה של לילה ג'אג'ה רבת התשע, שנורתה למוות בביתה, החקירה ממשיכה להתפתח ובמרכזה אביה של הילדה. במשטרה חושדים כי האב הוא זה שירה בנשק הבלתי חוקי שברשותו. לאחר הירי עשה עם אחרים פעולות שיבוש והעלמת ראיות. בשלב הזה מייחסים לו גם מסוכנות. במהלך הדיון בבית המשפט טענו החוקרים כי קיימות אינדיקציות שמעלות חשד למעורבותו במותה של ביתו.
9: כשאנחנו מגיעים לזירה הזאת, אנחנו נחשפים קודם כל להתנגדות. אני רואה שיש חשוד שבדיוק השוטרים עוצרים אותו ורוצים להכניס אותו לרכב, ואני אומר לחשוד, אתה מוכן להירגע, מה קורה איתך? ובתגובה אני מקבל מי אתה בכלל ומקבל יריקה על הפנים. עכשיו אחרי שהוא ערך מעצרו, בהחלט אפשר להגיד שמדובר על האבא של הילדה.
8: גורמי החקירה טוענים כי מאז הדיווח הראשוני נקבו עדויות רבות, נאספו ממצאים מהזירה, בניסיון להבין מי לחץ על ההדק. המשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את המעצר ב-12 ימים כדי לבצע פעולות חקירה נוספות. בהן עדויות נוספות, איסוף ממצאים וחיזוק התשתית הראייתי. לפי החשד, העדים לירי ניסו להעלים ראיות ולמחוק כל ממצא פורנזי. הם ניקו את הזירה ואף שוטפו את ידיהם באקונומיקה.
9: אנחנו מבינים ורואים שהזירה שטופה בצינורות של מים. אתה רואה את הזרזיפים של אדם, אתה רואה סימנים של שאריות האלימות, כי אתה רואה כיסאות שבורים, אבל אתה לא רואה את כל החלקים של הכיסאות. וכשאתה הולך למצלמות, אז אתה מבין שפירקו חלקים שלהם. ואז מה אתה מבין? שלצערנו הרב, לילה, הילדה, נפגעה, והיה מי בתוך המשפחות האלה שכל מה שעניין אותו זה לשבש את הראיות.
8: מנגד, סנגורו של האב דחה את החשדות וטען כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים.
10: מדובר באדם נורמטיבי נטול עבר פלילי, מצוי במצב נפשי קשה, האירוע טרגי ונוראי, הוא מכחיש את החשדות המיוחסים לו. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה באופן חלקי, העריך את מעצרו עד ליום שני, מקווה שעד אז תסתיים החקירה, כדי לאפשר לו להתאבל ביחד עם בני משפחתו.
8: בית המשפט נעתר חלקית לבקשת המשטרה ונימק. ישנו חשד סביר ואינדיקציות שקושרים את האב למעשה. השופט הוסיף כי קיים חשד לשיבוש ועילת מעצר של מסוכנות, והעריך את מעצרו של האב בחמישה ימים נוספים.
5: אורלי אלקלעי, את מצטרפת אלינו עם פרטים חדשים מהחקירה.
11: כן, אז כמו שאנחנו יכולים להבין, האב אומר, זה לא אני, אני לא יריתי, מכחיש כל קשר. אבל הערב אנחנו אומרים שייתכן מאוד שמדובר בשני כלי נשק שפעלו שם בזירה, לא אחד, אלא שניים. בכל מקרה, גם את האחד שאיתו הם יודעים בוודאות שבוצע איתו ירי, הוא נעלם כלא היה. אבל הכליים שנמצאו שם מראים על שני אקדחים שבהם ביצעו ירי, מי מהמעורבים ששתפו את הידיים באקונומיקה ולא היו שרידי ירי. גם אם הילדה נחקרה בשעות הלילה המאוחרות, חקירה ארוכה של שעות ארוכות, ובסופה היא שוחררה. אם כן, החקירה בעיצומה, ובמרחב מנשה אומרים, ובמחוז חוף אומרים, אנחנו נמצא את החקירה הזו עד סוף, מגיע ללילה שנביא את האמת.
5: לכן, תודה רבה, אורלי. בכפר עזה התמודדו בחודשים האחרונים עם החלטה קשה במיוחד. האם להרוס את הבתים המפויחים בשכונת הצעירים שמהווים תזכורת יומיומית לטבח הנורא בקיבוץ, או לשמר אותם כאתר זיכרון? ההחלטה להרוס את השכונה ולהעתיק כמה מבנים לאתר מחוץ לקיבוץ, הביאה כמה משפחות שכולות לעתור נגד ההריסה. נופר משה פרדו, בתיעוד מיוחד של הדילמה הכמעט בלתי אפשרית בין שימור הזיכרון לתקומה.
12: Come with me. You can see here, for example, the house of Sivan.
13: This is now Hasidim.
12: And his girlfriend. They were 7 years together, from 16 until
13: 23.
12: A couple that loved each other so much.
13: משהו שלא מתעכן. אני זוכר את היום הראשון של סיוון שנכנסה אלינו הביתה. איזה אור היה לי בבית. כל כך שמחתי, כל כך הייתי גאה בבן שלי, בן האור, שהוא בחר את סיוון. מלאך, כואב לי, כואב לי. אני מתגעגע לי. אני מרגיש את הפעימות האחרונות של נאור. אני מזה מרגיש אותו, אני מרגיש את סיוון.
14: גם היום, אחרי כמעט 3 שנים, אפשר להרגיש את נאור ואת סיוון כאן בדירה הקטנה בשכונת הצעירים בכפר עזה.
13: אני באתי לפה אחרי שבועיים. לא האמנתי, אמרו לי, תבוא, תראה. מה שראיתי את הזוועות שהיו פה בתוך הבית, אני לא מאמין שיש מישהו שיכול לתאר דבר כזה. מה היו פה? מפלצות. מה היה פה?
15: סיוון ונאור היו 7 שנים ביחד מהתיכון. והוא בא אליה לחג, הוא רק בא אליה לחג.
13: את שומעת? את שומעת מה הוא אומר לי? אני עכשיו מקבל משהו, שזה משהו לא להאמין. הוא אומר שאח שלו היה פה בשביל אוקטובר, ונלחם פה, בבית הזה. הכדורים האלה שאת רואה על הדלת, הכדורים שאח שלו נלחם, ואח שלו נהרג. אח שלו נהרג, זה לא להאמין.
16: אח שלי זה יוסף ודריה. אני אפשר לראות פה בחולצה.
15: יוסף ודריה.
13: וואו. וואו.
16: אח שלו רצה להגן על ה...
13: וואו.
17: Really emotional. It's still so present. I know time has passed, but I still feel like there's so much healing that needs to happen, and we can't forget. And the Jewish people and all of our allies can't forget.
14: בכל בית, בכל קטע שביל, יש עדיין שרידים של החיים היפים והצעירים שהיו פה, וגם של הזוועות.
18: פה אני מרגישה אותו. פה אני יודעת שהוא פה חי. לבוא לפה, לא שבת לדבר איתו עם התמונות.
19: וואי, אני רואה את הגדר הזה וזה עושה לי רע, הדבר הזה.
14: בבית של אביעד, שגר 3 חודשים בלבד בקיבוץ, נכנסי הג'ינס עוד מקופלים בארון.
19: זה היה מכנס העיקר שלו. חברים שלו כל הזמן היו אומרים, למה אתה שם את הסטרוך? למה אתה שם את הסטרוך? כאילו, למה אתה כושר כזה קטן שכזה, כזה, כל דבר מכנס שהוא היה שם עליו, היה גדול עליו. פה אין סימני ערי. וריבונו של עולם, איך אביעד לא הצליח לסגור את הדלת הזו.
20: לא נגעתם כלום בדירה כאן?
19: לא.
21: ב-10:04 אני דיברתי איתו, שיחה אחרונה. בשיחה הזאת שומעים ירי מטורף.
14: הבית בקצה הרחוב הוא של נראל וניב. נראל היה לוחם וקצין מצטיין שהגיע לגור כאן עם אהובתו, שנרצחה גם היא באותה השבת.
21: חבלים מורפים את הראש של נראל ולוקחים אותו איתנו. איפה זה הגיע? אם בגלל לחימה שהיו פה עם המחבלים נשאר פה, הגיע לעזה, לא הגיע לעזה. ואפילו שיש מצבה וקבר, זה לא הקבר. קבר הוא פה כאילו.
14: אביו אמיר מביט שוב ושוב מחלון הממד השרוף שממנו יצא בנו כדי להילחם במחבלים.
21: אומרים לי, אנחנו היינו חיילים של נראל, הופצנו בשביל הסירי, ראינו את כל הזוועות בעיניים. נכנסנו ללחימה עוד 4.5 חודשים. יצאנו עכשיו להפוגה. אומרים לי, לא הבנו כלום עד שלא באנו לבית של נראל. ראינו הכל ולא הבנו כלום. זה מה שרוצים לקחת?
14: השכונה הזאת היא זיכרון דומם של מה שהיה ומה שנחרב, וכך הפכה לאתר זיכרון באופן לא רשמי.
22: The first forces that reached Kfar Aza of IDF is probably at 8:30.
13: היו פה קבוצה עכשיו, לפני כמה דקות, חיילים, בערך 20 חיילים. סיפרתי להם את הסיפור של נאור וסיוון.
1: הם היו בהלם.
2: זה קורה כל יום, כמה פעמים ביום?
1: וכמה שנים.
2: כן.
14: אבל כעת לקראת חזרת התושבים והרצון להשתקם ולחיות שוב כאן על אדמת הקיבוץ, התקבלה ההחלטה להעתיק כמה מן המבנים בשכונה לאתר הנצחה שיוקם ולהרוס את היתר.
2: בקיבוץ מקבלים החלטות בהצבעה.
14: כמה אנשים הצביעו?
2: כמעט 300. זאת לא סוגיה שיכולה עליה להתקבל החלטה בהצבעה, בטח לא של כל חברי הקיבוץ, בטח לא כשהורים של נרצחים שהם לא חברי קיבוץ, לא נכללים, לא נלקחים בחשבון בעניין של ההחלטה. אתה יכול להצטרף אלינו, דורון, אם אתה רוצה.
3: אהלן, שלום.
2: היי. אהלן. דורון הוא אבא של יובל.
3: אהלן.
2: הבן שלו נרצח פה בשכונה גם. וגם דורון הוא חבר קיבוץ.
14: ההחלטה בקיבוץ כבר התקבלה, אבל כעת חמש משפחות שכולות עתרו נגד המדינה ונגד ההחלטה ומבקשות לשמר את כלל המבנים במיקום הנוכחי.
3: קיבוץ פרזה הוא סוברני להחליט מה שהוא רוצה. מדינת ישראל לא שייכת לעניין. עובדה היא שמדינת ישראל לא החליטה על בניין המשטרה בסדרות. מדינת ישראל לא החליטה על הבתים בבארי וגם בטח לא על ניר עוז. ככה שאל להם לבוא בטענות אליהם. אנחנו לא רוצים לחיות לאור כל מיני מצבות ואנדרטאות. אנחנו רוצים לחיות את החיים ולחיות טוב.
2: אני אומרת כמו החברים שלי בקיבוץ, לא רוצים לחיות לצד אתר הנצחה. גם אני לא רוצה לחיות לצד אתר הנצחה. אבל השכונה הזאת, שכונת דור צעיר, ממוקמת ממש על דופן של הקיבוץ. תסתכלו, אנחנו במקרה עומדים כאן בין בתים. הנה, הגדר לעזה. לי ברור שמה שקרה בשבת שמיני עצרת שמחת תורה בשבעה באוקטובר, זה פשוט אירוע ששייך לעם היהודי כולו, לא רק לתושבי כפר עזה, מהמקום שברור לי שבאו שוב לרצוח אותנו על עצם היותנו יהודים.
23: אין לנו בזה שום ויכוח, זה שצריכים לחזור לפה וקשה לחזור לראות ליד. אבל לא שמעו אותי, לא נתנו לאף אחד לדבר, אז אנחנו אמנם באותו כאב, והחברים הכי טובים, אני ואתה, אבל לא קיבלתי
3: את ההזדמנות,
23: אני ואתה, אתה ואני. אבל אנחנו לא מקבלים את אותה הזדמנות.
24: כל השאריות של מה שהיה. הבית שרואים שם, רואים את הקיר שלו, לא צריכים לראות פה את המרפסת, זה הקיר של הממד של החברים באמת מהטובים ביותר שלנו. ולהם היה איזה סדק בחלון ברזל של הממד. וכשהם ידעו שניצן נפטע ממני, כי אני כל הזמן התכתבנו, אז הם ראו פה חיילים ממש ליד, והם צעקו לחיילים, יש בחדר הזה פצוע.
14: כדי להבין עד כמה גדול הקונפליקט בין הרצון לשמר ובין הרצון לחיות ולהשתקם, צריך רק להביט מחלון חדרו של ניצן ליבשטיין, זכרו לברכה.
24: אנחנו פה בכפר עזה עברו מעל ל-200 אלף מבקרים בשכונות האלה ובכל הקיבוץ, גם באזור של הבית שלנו. ואנחנו רוצים לספר את הסיפור. אנחנו אחרונים שרוצים למחוק אותו או שישכחו אותו. אנחנו רק רוצים שזה לא יהיה בתוך הבתים שלנו, בתוך היומיום שלנו, שתהיה איזושהי הפרדה.
14: ורד איבדה באותו יום נורא ארבעה בני משפחה. את בנה ניצן, את אופיר בעלה, ראש מועצת אשכול, את אמה בלהה ואת אחיינה נטה, שגר גם הוא כאן בשכונת הצעירים. היא איבדה כל כך הרבה, ובכל זאת בחרה לחזור הביתה, ובעוד כמה חודשים היא תשוב לגור בקיבוץ עם ילדיה.
24: לי זה כואב בלב, זה מפחיד אותי שאני חוזרת כל יום לרגע הזה. זה, אני יכולה להראות לך אחר כך, זה כאילו בצד דרך של הילדים לבית ספר, כמה זה קרוב לפה. הבית שפה מאחורי החדר של ניצן, הבית שהכי קרוב, זה החברים הכי טובים שלנו. אין שבוע שאני לא שבת שם. וזה מה שאני אראה, כי זה הנוף של המרפסת שלהם.
14: שכונת דור צעיר נמצאת בפעתי הקיבוץ, ממש סמוך לגדר הצופה לעזה. מאחורי שורת חדרי הצעירים נמצאים בתי הקיבוץ, שעליהם בקרוב מאוד ישובו משפחות שכולות, משפחות שילדיהן נחטפו, שמבקשות לנסות ולבנות מחדש.
25: החלופה שעלתה זה לשמר אותו פה, או להעתיק אותו למקום אחר, והתקבל ברוב קולות מאוד גדול בקיבוץ, להעתיק אותו כמו שהוא, או לפחות חלק ממנו, לאתר הנצחה מחוץ לקיבוץ, מתוך הבנה שמה שאנחנו רואים פה את הקרבה, אי אפשר, אנשים לא יוכלו לחיות פה שהמקום הזה נמצא. הבתים פה זה בתים שחברים גרים בהם, המרפסת כאן, הבית שם, הבית שם זה הבית של רוני שטיינבכר, שראה את הבת שלו נחטפת בחדר מתחתיו.
14: בעצם זה הבית של ההורים של דורון, והם נגיד באים לכאן, יושבים, שותים קפה, שבת, וזה מה שהם רואים מולם.
25: נכון, זה מספיק רק לחשוב מה הם ראו בשביל האסירים מהמרפסת של הבית שלהם שהם הציצו. ולהבין שזה לא יכול להיות. אנשים לא יכולים לגור פה בתנאים כאלה, בקרבה כזאת.
2: כשאני באתי לכאן לבית של הבת שלי בשלושה בנובמבר, כשהצבא עוד לא נכנס לעזה, ואני מצאתי את עצמי עדה לזוועות האלה, והיה לי ברור בגוף שהבית הזה חייב להיות פתוח, כי כל העולם צריך לבוא ולראות מה קרה פה.
5: כביש 4 נחסם לתנועה מוקדם יותר היום בשל הפגנת חרדים נגד גיוס. מאות מפגינים גם ליד הכניסה לירושלים. בצומת בר אילן התפתחו עימותים אלימים בין מפגינים והמשטרה. על פי המשטרה, המפגינים לא נשמעו להוראות, החלו בגרימת נזק חמור לתשתיות, השליחו חפצים, אבנים ותקפו שוטרים. הכוחות החלו לפנותם תוך שימוש בכוח ובמכתזיות. כתוצאה מהשלחת אבנים נפצעו קל שוטר ואזרח שהיו במקום ונעצר חשוד. בשעה זו כל הצירים נפתחו לתנועה. ובהמשך המהדורה, השחקנית זוכת האוסקר שהותקפה בגלל תמיכתה בישראל. וגם האם בקרוב אנחנו נשלם על וואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק. אספר לכם מה המהלך החדש של חברת מטה. ושבועיים למונדיאל, ההכנות האחרונות בעיצומן, למה הכרטיסים לא נמכרים?
0: הכרטיסים באמת יקרים, אנחנו קנינו עוד לפני הגרלה, אז היום זה נשמע מחירים זולים, כמה מאות דולרים בודדים. אנחנו יודעים שהיום המחירים מגיעים לאלפי דולרים.
5: ההיערכות האמריקנית לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן מורגשת היטב בנתב"ג. עשרות מתדלקים תופסים מקום בנמל התעופה, וכעת החשש מפגיעה בתעופה האזרחית הופך לאזהרה ממשית. מיליוני ישראלים עלולים לקבל הודעה על ביטול הטיסה שלהם בקיץ. יעל שחנובר עם הנתונים המדהיגים.
2: לצד ההתרגשות העצומה בחזרתן של חברות תעופה זרות וחופשת הקיץ שמעבר לפינה, אותות המלחמה עדיין סביבנו. למרות השיח על הפסקת אש ארוכה מול איראן, שככל הנראה תוביל לדילול כוחות אמריקניים בארץ, ברשות שדות התעופה מזהירים, נתב"ג הפך לבסיס למתדלקים אמריקנים.
4: בסוף אנחנו לא נתווכח מן הסתם על מה עשו החברים האמריקאים עבורנו ועושים. במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס. בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים.
2: הודעות ביטול עדיין לא יצאו, אבל התפוסה הרחבה בנתב"ג משפיעה בלי ספק על מצב הטיסות.
6: בזמן מלחמה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהמתדלקים האמריקאים האלה היו פה במדינת ישראל, ואפשרו להם תוסע חיל האוויר להתקוף בסבבים. באיראן, ברגע שהשדה התחיל לעבוד בקצב יותר גבוה, יהיה מאוד מאוד קשה לעבוד במקביל, ולכן המתדלקים, חלקם, יצטרכו לעזוב את נתב"ג ולעבור למקומות אחרים.
2: היום נרשם יום C במספר הנוסעים בנתב"ג.
7: היום עברו מעל 60 אלף נוסעים בנתב"ג, וככל שנתקרב לקיץ אנחנו אמורים לראות, אם לא יהיו שינויים, מספרים יחסית יפים. שוב, אלו עדיין לא המספרים שהכרנו לפני 7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר בימי ה-C בקיץ הגענו למעל 100 אלף נוסעים, לפעמים גם מעל 110 אלף נוסעים.
2: ועדיין נראה שענף תיירות החוץ בישראל לא מצליח לחזור לימיו הזוהרים.
7: לפני 7 באוקטובר ראינו שפעלו בנתב"ג מעל 100 חברות תעופה. נכון להיום המספר עומד על קצת יותר מ-20, ובימים הקרובים צפויות להגיע חברות תעופה נוספות לישראל. המספר צפוי להתקרב לכ-30 חברות תעופה בימים הקרובים, אבל אנחנו עדיין רחוקים מהמספרים גם של הנוסעים וגם של חברות התעופה מהימים שהכרנו לפני 7 באוקטובר.
2: אבל האם צריך להתחיל לחשוש לקראת חופשת הקיץ? הדעות חלוקות.
6: מי שרוצה לטוס, שיקנה כרטיס ויטוס, בסיכומו של דבר זה יצא לפועל. אני מעריך שהטיסות בקיץ יופעלו כסדרן ולא תהיה בעיה.
7: יש הרבה ישראלים שמחזיקים כרטיסי טיסה ומלונות ביד, אבל אנחנו תלויים במצב, וכמו שראינו לא פעם במהלך המלחמה, היו שינויים כאלה ואחרים בעקבות ההתפתחויות. ולכן כדאי לעקוב אחרי ההתפתחויות, וכמובן להזמין בתי מלון וככל שניתן חופשות עם אפשרויות ביטול ושינוי, כדי להיות גמישים אם במידה ויהיה צורך.
8: כך או כך, נראה שבמציאות שלנו הכל יכול להשתנות ולהשתבש. ועד שגלגלי המטוס לא ינתקו מהקרקע, החופשה עוד עלולה להתבטל.
5: אחרי החלטת שר החינוך קיש לפתוח בהליך פיטורים נגד ראש הרשות למדידה והערכה בעקבות הסתרת הציונים המביכים, בכירים במשרד החינוך מודיעים שיש בעיה. לירן חוג'יינו פתח עם ציטוטים מתוך ישיבות הנהלת המשרד.
9: כן, טל, תראה, דבר אחד בהחלט בטוח בכל המשבר הזה שאנחנו רואים במשרד החינוך, אין נתונים ואף אחד לא יודע על מי להסתמך, ואנחנו מביאים הערב באמת ישיבת הנהלה סוערת מאוד של משרד החינוך, ממש ברקע הפיתורים, הליך הפיתורים שפתח שר החינוך קיש נגד גל אלון, וככה זה מתחיל כאשר אחת ממנהלות המחוז אומרת, המדיניות של רמה, אותה רשות לארצית ומדידה, והחיים מדיניות קיצונית, אנחנו לא יודעים איפה טעינו, איפה הצלחנו. עכשיו, מה אני עושה עם נתון של 3%? כלומר, הנתונים במדעים. אנחנו לא יודעים מה להגיד לצוותים שלנו, אם זה נכון או לא, תביאו לי נתונים. היא אומרת, מנהלת מחוז אחר אומרת, אסור שנמדוד את עצמנו, אבל יחד עם זה, לא יכול להיות שהגוף יהיה גוף לעומתי, מדברת על רמה, שמנסה לייצר את המשרד כמשרד כושל, ומנהלת מחוז נוספת אומרת, הרי המורים הולכים להשתלמויות ופתחו תוכניות לימודים. אם אלה התוצאות, יכול להיות שאחת המסקנות היא שהמורים בכלל לא מלמדים את מה שבתוכנית הלימודים, ועוד בחירה במשרד החינוך זוהמת באותו ישיבת הנהלה. פתחנו ערוץ מול המדען הראשי כדי לקבל איזושהי תמונה יציבה וברורה של נתונים. בכל פעם שמתפרסם משהו, אנחנו מרימים טלפון לרמה, מנסים להבין אותם, אבל יש סוג של משבר אמון. דבר אחד בטוח, טל, מכל הציטוטים שאנחנו מביאים פה, יש איזשהו כאוס גדול במשרד החינוך, אני לא יודעים מה לעשות, אין נתונים, כשמצד אחד שומעים את השר, אומר דברים מאוד ברורים שהנתונים לא אמינים, אבל אין להם עם מה לעשות, אז לא סומכים על רעה מצד אחד, אבל כן רוצים עדיין לשמור על העצמאות שלה מהצד השני, כשהשר רוצה לפטר את ראש הרשות.
5: תודה רבה לירן.
9: תודה.
5: השחקנית הבריטית הלן מירן היא מהכוכבות הבודדות שעמדו לצידנו מאז 7 באוקטובר. מי שגילמה את גולדה ערב מתקפת חמאס, מצא את עצמה מותקפת בידי ההמון הפרו-פלסטיני, ואתמול אפילו חוותה התקפה מילולית ברחובות לונדון בשל תמיכתה בישראל. שליחנו לאירופה, דוב גילהר, עם התיעוד.
10: And there's Helen Mirren, the avowed Zionist. She said Israel should last forever because of the Holocaust. And she was very happy the Palestinians' houses were gone. You put the post up, we will obey. You're an evil Zionist bitch. And you as well. Fuck you and all.
11: אלה 17 שניות משפילות במיוחד שחוותה אמש ברחובות לונדון השחקנית הבריטית אלן מירן בת 80 קלת פרסי אוסקר, אמי וטוני על תמיכתה בישראל והתקשורת הבריטית נרעשה.
10: You're an evil Zionist bitch.
12: Newly released social media footage shows the legendary actress Dame Helen Mirren being accosted in the street.
15: A pro-Palestine activist calling her, well, he starts off just by just calling her a Zionist. By the way, Zionist isn't an insult, people. You're really going to have to learn this. It's not an insult. Proud to be a Zionist.
11: מירן הלא יהודיה היא תומכת נלהבת של ישראל עוד מימיה כמתנדבת בקיבוץ ומשלמת מחיר על תמיכתה זו רק בחודש שעבר. הייתה מהאומנים המעטים שחתמו על מכתב תמיכה בהשתתפות ישראל באירוויזיון.
26: Important for you to sign the letter in support of Israel staying in Eurovision
27: because I don't think artists should ever be discriminated against because of politics. Artists are the ones who get us often get us through politics, so it never seems right to me to discriminate against artists.
11: אז מאיפה הקשר של הלן מירן ליהדות ולארץ? הכל התחיל מאהבה, כפי שהיא עצמה סיפרה.
27: I had a Jewish boyfriend. That always helps. It was shortly after I joined the Royal Shakespeare Company. He was with the Royal Shakespeare Company as well. He was a very important person in my life. I was with him for about 4 years, but he taught me a great deal, and I'm very grateful to him.
11: כמובן שאת החטא הגדול בעיני הפרו-פלסטינים עשתה מירן בשנת 23, כשכיכבה בסרטו של גיא נתיב גולדה בתפקיד גולדה.
27: Well, I'm not going to get under the table, but don't let me stop you. She was extraordinarily brave and with a commitment to Israel that was total. And in a weird way, it was a bit like playing Elizabeth I of England.
11: הסרט יצא למסכים רגע לפני 7 באוקטובר, והזיהוי של מירן עם המנהיגה הציונית הישראלית חשף אותה ללא מעט שנאה מצד מפגיני השנאה, אבל התוקף של אלן מירן אמר עוד משהו אתמול מלבד לנבל את פיו.
10: And she was very happy the Palestinians' houses were gone.
11: ובכן, הסיפור הזה חוזר לימים שאחרי מלחמת ששת הימים, כשהלן מירן הייתה מתנדבת צעירה בקיבוץ האון.
27: It was only about 6 months after the six-day war.
11: מירן נסעה לבקר במזרח ירושלים, שזה מקרוב שוחררה, ועל הביקור שלה סיפרה. הייתי עדה לדברים שהיו לא בסדר, הייתי ערבים נזרקים מבתיהם בירושלים, אבל זו הייתה פשוט אנרגיה קסומה יוצאת דופן של מדינה שרק מתחילה להקות את שורשיה באדמה. זו הייתה תקופה מדהימה להיות כאן.
10: You're an evil Zionist bitch.
13: This whole pro-Palestinian garbage that's out there has been instigated and is backed by the Iranian Revolutionary Guard Corps, their Quds force, and they've manipulated idiots.
11: אז מי הוא התוקף של דיים הלן מירן, מי ששיחקה גם את אליזבת הראשונה וגם את השנייה, ויש לה מעמד די מלכותי בעיני רוב הקהל הבריטי. המדריד המשיך להציג גם לסוחרי הרחוב הלונדוני, ואם חשקה נפשכם לחזות בו, הנה הוא. זהו המדריד של מראה תיאטרון וקולנוע בריטי. כך נראה, שונא ישראל, דוב גילר מברלין.
5: שלוש ענקיות טכנולוגיה ישראליות יוצאות היום במהלכי פיתורין. איתי שיקמן, שלום לך. מה קורה בהייטק ולמה זה קורה דווקא עכשיו?
16: כן, טל, אז אתה שואל למה עכשיו? טוב, במילה אחת אפשר לומר AI, טוב, אולי זה שתי מילים, בינה מלאכותית. אנחנו מדברים כאן על שלוש חברות גדולות מאוד, בטח במונחים ישראלים. Wix שמפטרת 20% מכוח האדם שלה, שרוב העובדים שלה מועסקים בישראל. אמדוקס, שיש לה כ-30,000 עובדים, צפויה לפטר בין 2,000 ל-3,000 עובדים. אנחנו מדברים על בין 7-10% מכוח האדם, מאות מהם יפוטרו בישראל, וגם רפיד צפויה לצאת למהלך של פיטורים, לא ברור כמה עובדים, אבל כל החברות הללו יוצאות למהלך הזה מכמה סיבות. קודם כל, ההתחזקות של השקל אל מול הדולר, ברגע שהחברות מרוויחות את הכסף שלהן בדולרים, אבל מוציאות את המשכורות בשקלים, זה מאוד מאוד מקשה וגורם לכך שהמשכורות הפכו להיות לנטל גבוה יותר בחודשים האחרונים עם ההתחזקות של השקל. כמובן, מהפכת הבינה המלאכותית שמייעלת את העבודה וגורמת לכך שצריך פחות עובדים, אבל מצד שני גם צריך לומר, הרבה חברות רוכבות במושג שנקרא AI washing, הן בעצם גייסו יותר מדי עובדים. עכשיו, עם הגל הזה אומרות, הנה, הכנסנו בינה מלאכותית, למרות שהן לא בהכרח הכניסו אותה באותה כמות, והן משתמשות בזה כדי לפטר עובדים, השורה התחתונה היא שלא מעט עובדים הולכים הביתה.
5: תודה רבה, שיקמן. הכוכבת ההוליוודית מרילין מונרו הפכה לאגדה זוהרת וטרגית. היא ממשיכה לרתק אותנו גם במותה, ועכשיו, במלאת 100 שנים להולדתה, דנה הרמן יצא לגלות מה היה במונרו שהפך אותה לתופעה חד פעמית. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.

0: היה זה עיתונאי אמריקאי שאמר שאי אפשר יהיה להגדיר את המאה הקודמת בלי שלושה אנשים, אלברט איינשטיין, אדולף היטלר ומרילין מונרו. But I prefer a man who lives and gives
1: expensive jewels. אני חושבת שמה שהופך אנשים לאייקונים היא היכולת שלנו לעצום את העיניים לרגע, ותוך שנייה הדמות פתאום עולה לנו. הבלונד, נקודת החן, השפתיים האדומות.
2: זה לא עוד אישה, אלילה, זה גודס.
3: אני חושבת שאנחנו מוקסמים מדברים שאנחנו מתחברים אליהם והם מרגישים לנו דומים. ככל שגדלתי והבנתי את הסיפור חיים שלה, הבנתי שאנחנו, יש משהו מאוד דומה בסיפור חיים.
4: כל הכניסה של מרלין מונרו למגרש, והכל אני מספר מסיפורים של שמיעה, לא של ראייה, הייתה וואווית. כי אז הכל היה שחור לבן כמובן בצילומים, אבל מרלין מונרו נכנסה על מכונית כשהיא יושבת עם סמלה כחולה מאוד מאוד צמודה, שחושפת יותר ממה שהיא מסתירה, ובזה נגמר האירוע. זאת אומרת, כל השאר כבר בטל ב-60.
5: כן, אני זוכר. ספר,
4: ירדה למגרש, והיא הייתה אמורה לתת את בעיטת פתיחה, ושחזרו את זה 3-4 פעמים, עד שבסוף היא נתת בעיטה ובדשא ונקעה את הרגל גם.
6: בעצם לאף שחקן
4: אין תמונה.
6: אין תמונה מלבדו.
4: את שואלת למה? השמדנו את כל הנגטיבים של כל התמונות האחרות.
7: דונה, כשעשתה את המופע בלונד אמבישן, שקרא לו בלונד אמבישן, היא ממש ממש התכוונה לעשות מחווה למרלין מונרו. כאילו זה היה ממש, זה ממש ניכר, גם עם איך שהיא התלבשה אז, ואיך שהיא חיכתה בעצם את מודל היופי שמרלין מונרו הביאה לעולם. והיא לא קראה לזה בלונד ביוטי או בלונד סקסי או בלונד, קראה לזה בלונד אמבישן. זה כמו אגדה.
8: אז זה מחר, בחדשות שישי. כיצד מי שברח מכל סממן יהודי בחייו, הופך עכשיו לכוכב בציונות הדתית? זה הסיפור של דוד שוקן, ממשפחת מייסדי עיתון הארץ. אחרי 7 באוקטובר הוא יצא למסע לגילוי הזהות שלו, הזהות היהודית והישראלית. בין לונדון למערת המכפלה, דוד פוגש דמויות מהמחנה שעד לא מזמן היה הכי רחוק ממנו. ויקו אטואן הצטרף למסע.
9: אני ראיתי אותו בפודקאסט.
10: ראיתי אותו כבר ב...
9: של מתן רחמים לבני?
10: לא. עכשיו היה מה, היה עם פייגלין.
9: לא, אבל פודקאסט.
10: היה עם רוסו, בקול היהודי.
11: היום יש קול היהודי.
10: כן.
12: ראיתי אותך באיזה פוסט. אתה לא דרך הנכונה.
10: תודה, סמי.
13: למה היה חשוב לך להגיד לו את זה?
12: הוא הולך עם הלב, הוא הולך עם נקודת האמת. אתה שהוא פה? אנחנו רבי והעם של אורחים ועם האמת. ואתה שמה.
10: תודה, סמי.
14: תודה,
15: שאני רואה את הסרטונים שלך,
16: עם הרב מרדכי אליהו. לגמרי. שמואל אליהו. שמואל אליהו, סליחה. מאוד נהנה. חשוב
17: מאוד לדבר, ויש הרבה מאוד פחד.
16: וזה מפשיר את הפחד, הדיבור.
17: עיר הקודש, קריית ארבע, היא חברה.
16: שלום!
17: אני אוהב מאוד לראות את התוכנית שלך.
16: כאילו, שומר בבודקר, רואה פודקאסטים כאלה, באורך כזה, אני לא מביא את הדבר.
18: דוד שוקן הוא כוכב עולה, ויש אפילו שיגידו מטאור במגזר הדתי-ציוני-לאומי.
16: אבא שלי בדרך להתקף לב, באמת. הם כל כך רוצים את האחדות, הם כל כך רוצים לאהוב את הצד השני, והצד השני לא נותן להם.
19: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: השעה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
13: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות. ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים אמריקניים מאשרים שהושג מזכר הבנות להערכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. ישראל החליטה לנתק את כל קשריה עם לשכתו של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. גורמים אמריקניים מאשרים את הדיווח באתר אקסיוס שצוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית האשרת האורניום. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד הצפון אמר לכתבנו איתה בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. לא רק ארצות הברית, גם מדינות המפרץ זוהמות על סולטנות אומן בעקבות הניסיון לגבש עם איראן מנגנון משותף לניהול מצר הורמוז ולגביית כספים מהעוברים בו. דיפלומט מאחת המדינות המתווכות בין וושינגטון לטהרן אמר לכתבנו רועי קייס כי בשיחות שהתקיימו בימים האחרונים בדוחה ניסו המתווכות לשכנע את האיראנים לפתוח את המצר לחלוטין בלי הגבלות כפי שהיה לפני המלחמה. ישראל החליטה לנתק את כל קשריה עם לשכתו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראליים לרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך. משרד החוץ בירושלים אומר כי גוטרש הפר כל סטנדרט של יושרה, הגינות ומקצועיות. כעת הוא מנצל את חודשיו האחרונים כמזכ"ל כדי להמציא האשמות חסרות בסיס נגד ישראל. התפרצות האבולה במזרח אפריקה. ארצות הברית הקימה בקניה מתקן שבו יוסמו בבידוד אמריקנים שנחשפו לנגיף. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לקראת המונדיאל ארצות הברית משתפת פעולה עם קנדה ועם מקסיקו ותנהיג תקנות משותפות בתחום בריאות הציבור לנושאים שיגיעו מאזורים בעלי סיכון גבוה באפריקה. הערכות הן שבהתפרצות נגיף האבולה מתו עד כה כ-200 בני אדם מתוך כ-900 נדבקים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
16: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית. מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות...
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה. שאל תנ"ך אקטואליה ומה שביניהם, אחרי כמה חודשים שבהם שודרה תוכנית ברצועה אחרת, מוקדמת יותר, אנחנו חוזרים לשעה הקבועה שלנו. יום חמישי בערב, מיד אחרי חדשות, השעה 9. והשבוע אנחנו מתחברים לרצף הקריאה של מיזם 929, מחזור הקריאה הרביעי מאז שהמיזם יצא לדרך. הגענו בשבוע שעבר לספר יהושע. ואין כמו לקרוא בכל שבוע חמישה פרקים מפרקי הנביאים ולגלות שם אוצרות. הנה, אנחנו מתחילים בגילוי של האוצר הראשון. שלום לרב בני לאו.
1: שלום, שלום לירון.
0: אנחנו כאמור נכנסים לתוך הפרקים פרקי הנביאים, אחרי שלפי קצב של מיזם 929 היינו בספרי התורה, נכנסים לספר יהושע. אז קודם כל, את השיחה הראשונה, למרות שאתה אומר מי, לא יודע מי זה יהושע, בוא נדבר על יהושע. יהושע, שהוא דמות שאנחנו פוגשים אותה כבר בספר שמות, ואנחנו פוגשים אותה עוד אחר כך, גם כן בהמשך של ספרי התורה, אבל הנה, עכשיו בספר יהושע הוא מקבל ספר על שמו.
1: תשמע, יהושע הוא דמות מרתקת, כשעוקבים אחריה ממש מהרגע שהוא נכנס לזירה, שזה מלחמת המלאק, שם בעצם מהופעת הבחורה שלו. אתם זוכרים כולם את התמונה של משה מרים את ידיו, וכאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל, וכאשר יוריד משה את ידיו וגבר המלאק, ואהרון וחור מחזיקים את ידיו, זה מזה וזה מזה, ויהושע, ויחלוש יהושע בעמק. איזה תמונה. תמונה שמשה נמצא על הגבעה, ויהושע בעמק, ויחלוש יהושע ונלחם בעמלק. יהושע נלחם מכוח ידיו של משה. תחזיק את התמונה הזאת, ויש לך את יהושע על מלא. זו תמונה הרבה פעמים, נכון, בספרות טובה, יש לך איזה רגע של פתיחה, רגע של איזה נביטה של הסיפור, ואתה הולך עם הנביטה הזאת וגדל איתה עד סוף הסיפור. יהושע פועל מכוחו של משה. הוא יופיע להמשך הספר כמשרת משה, לא ימוש מתוך האוהל. האנרגיה של משה נותנת המון כוח ליהושע, אבל יהושע הוא לא רק דמות פסיבית שיונקת מכוחו של משה, אלא ויחלוש יהושע בעמק. יש לו כוח גם של יצירה של תנועה, של חיכוך, של מגע, במקרה של המלאק עם האויב, אבל לא רק עם אויב. תראה תמונה מדהימה. סוף ימיו של משה, לא בספר דברים, בספר במדבר, אומר משה להשם, אני מבקש, מה זה מבקש? אני דורש. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני, אלוהי הרוחות, לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא ואשר יבוא וכו' וכו'. משה דורש מהשם, אני לא מפנה את המקום שלי עד שאני ידע שהצון הזה שאני מחזיק על ידיי, שיהיה להם רואה, שלא יהיו כצון אשר אין להם רואה. זה אחריות מדהימה של מנהיג.
0: אנחנו דוברים על משה הנביא ומשה המנהיג, אני חושב שבהקשר הזה, שפה גם זה יוזמה של משה, והידבר משה.
1: נכון.
0: ואני חושב שזה עוצמה אדירה של מנהיג, אני חושב שזה אחד מהביטויים הכי גדולים של משה כמנהיג. הוא בא וביוזמתו אומר, אני לא הולך מפה עד שאין לי יורש.
1: עכשיו, קודם כל זה באמת מלמד המון על משה, אבל כשאתה חושב על מי הדמויות שהיו יכולות למלא את כוחו של משה, אתה חושב על דמויות מאוד מוארות, מאוד קריזמטיות, מאוד חזקות, של יד השם מובילה אותם. ואומר השם למשה, קח את יהושע. יהושע הרי הוא אצלך. עכשיו הוא אומר לו, לא סתם, קח את יהושע, איש אשר רוח בו. ואתה יודע, אני אגלה עכשיו לכל המאזינים, אני בשבוע הבא, בעזרת השם, מתחיל איזשהו מיזם שהוא ילד או ענף של 929, שקוראים לו הרשי היומי. מה זה אומר? אני ככה בדקה מספר שאני לוקח בכל יום רשי מהקריאה של אותו יום. אתם יודעים, פרשת שבוע יש שבעה עולים, אז יש את העולה של יום ראשון והעולה של יום שני, כאילו מחלקים את שבעת העולים לשבעה ימים. ביום ראשון העולה הראשון, ביום שני העולה השני, ובכל יום אני לוקח את הפסקה של אותו יום וקורא על הפסקה הזאת את הפסוקים הרלוונטיים. ואני אומר את זה כי אני כל הזמן עכשיו קורא את רשי. אני מנסה עכשיו להביא בדקה ביום, זה יהיה, אתם תקבלו את זה למי שירשם, ככה תקבלו את זה הביתה, בוואטסאפ, אתם תירשמו במרכז בבואה, זה המקום שאנחנו ככה מייצרים ביחד לירון, ומרכז בבואה מייצר תנועה של יהדות רואה פני אדם, ואחד האנשים שהכי ראו בני אדם זה רשי, ואני רוצה להביא את רשי למרחב הציבורי שלנו. בקיצור, כאן איש אשר רוח בו, יהושע בן נון, אומר השם, הוא יהושע שנמצא כל כך קרוב אליך, הוא איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו, אומר רשי, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד. תחזיק רגע את המשפט היפה הזה.
0: מה זה אומר?
1: תחשוב רגע על מנהיג. תחשוב על מנהיג שיש לו רוח משל עצמו. רוח גדולה, חזקה. היום קוראים לזה אג'נדה. יש לו אידאות. והוא מושך את כולם אחריו כמו איזה קטר של רכבת שאומר, אני לא רואה ימינה, לא רואה שמאלה. אני מושך אחריי.
0: זאת אומרת, הוא בעצם מעיף את האנשים שמסביבו.
1: בדיוק. זה אדם, משתלט. זה בדרך כלל סוליסט. זה בדרך כלל אדם חזק מאוד. אם הייתי בוחר דמות, הייתי לוקח את כלב בן יפונה. אדם כל כך חזק, עם מלא אנרגיה, שיכול לעמוד מול כל המרגלים ולהגיד, שקט, נכון? ויעש, ויעש אותם כלב. הוא אומר, אלא נעלה, יכול נוכל, איזה רוח. אל מול הרוח הגדולה הזאת עומד איש הרבה יותר צנוע, אבל עם המון נחישות והרבה כוח לעשות מכוחו של משה, מידיו של משה. אבל הוא יודע להלוך, אומר רשי, כנגד רוחו של כל אחד. תנסה לחשוב על עם שנכנס לארץ, ופתאום שבט גד וראובן עם הצרות שלהם בעבר הירדן, ושבט דן שמחפש נחלה, ושבט יהודה שבכלל רוצה להיות לבד, כל אחד ורוחו שלו, ויהושע צריך להיות זה שמסוגל לאגד את כל השבטים.
0: אנחנו נתקלים בתנ"ך, בתורה, בביטוי של, ציינת את זה קודם, משרת, משה, כלומר שהוא היה משרת. מצד שני, אנחנו רואים גם ויחלוש יהושע, ואחר כך אנחנו ניכנס לתוך פרקי ספר יהושע, אנחנו רואים שם את יהושע המצביא. אז בתוך הפער הזה, אני אגיד ככה בהערת אגב, יש גם את המקום שמשה ממש מלמד את יהושע, שביהושע שיש מרד כביכול נגד יהושע, מרד רוחני נגד יהושע ונגד משה, ויהושע אומר לו, אדוני משה כלהם, אומר לו יהושע, אומר לו משה, הלוואי וכולם היו כאלה. כלומר, הוא ממש ממש גדל, הייתי אומר, על ברכיו אולי, הוא מלמד אותו, אבל בסופו של דבר, בתוך המתח הזה, איזה מין יהושע העם מקבל אחרי איזה, כל הדבר
1: איזה
0: הזה?
1: איזה דוגמה טובה מה שנתת, ש... פתאום אנשים מתנבאים במחנה. ומה זה אומר מתנבאים? פתאום יש מלא רעיונות ואידאות ורעש גדול. ויהושע נלחץ, כי יהושע רוצה לארוז את הכל. יהושע צריך סדר, יהושע צריך משמעת, יהושע צריך שיהיה איזשהו כיוון תנועה. וכשיש מלא אנשים מתנבאים במחנה, בלגן גדול. ומשה בא מהאנרגיה.

הטרגדיה הגדולה, וכשהוא רואה את יהושע נלחץ, יהושע אומר, כלאם, תכלה אותם, אומר משה, מה בא מהאנרגיה הגדולה, וכשהוא רואה את יהושע נלחץ, יהושע אומר, כלאם,

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מרון. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
7: הרב בני, בואו ניכנס ממש לתוך ספר יהושע בפרק א', גם כן אפרופו משה, אנחנו מציינים את המציין הכתוב, את ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. ויהושע באמת עושה את כל ההכנות למעבר של...

0: לירדן, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית. אנחנו רוצים לנחות בפרק ב', פרק ב' שיהושע נערך לקרב, יהושע עכשיו הוא המצביא, עכשיו הוא חובש את כובע המצביא, והוא שולח, מתחיל ושולח מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. שזה מעניין, ואנחנו רואים כבר פה את המצביא, הוא גם שולח את המרגלים, וגם הוא כבר נותן להם פקודה מאוד מאוד ברורה, מה הם צריכים לעשות.
1: אז קודם כל בואו נחזיק רגע את הראש, שהאיש המצביא החדש, המנהיג החדש, יהושע מחזיק ביד שלו הבטחה. ההבטחה שנמצאת בפרק א' שאומרת, כל מקום אשר תדרוך רגליכם, לכם נתתים. כאשר דיברתי אל משה, רק חזק ואמץ, רק חזק ואמץ חוזר פעם, מה שאומר שהיה צריך להגיד לו הרבה פעמים חזק ואמץ, כי התיק מאוד כבד. להכניס עם שעשה כל כך הרבה צרות למשה, להכניס אותם עכשיו לארץ בלי משה, להכניס אותם לארץ בלי המן שעורד מהשמיים, בלי כל הניסים שליוו את המדבר, פחד פחדים. ויהושע מתחיל דווקא מן הארץ, כשהוא שולח מרגלים חרש לראות את הארץ וספציפית את יריחו, הוא בעצם עושה מעשה ארצי. כאילו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לי ליווי ומבטיח שהכל יהיה בסדר, אני צריך לקחת אחריות. יהושע הוא אדם שפועל מלמטה. ראינו אותו מקודם בעמק, נכון? ויחלוש יהושע בעמק. תסתכל איך הוא עכשיו נכנס לעמדת מנהיג, שאומר, קודם כל אני רוצה לבדוק את השטח. אני רוצה להבין איך זה נראה. אני רוצה להבין מה מצב הדופק של העם הזה שעומד מולי, והוא שולח אותם ליריחו. יריחו היא, עוד נראה בהמשך, המפתח של ארץ ישראל. ככה חזל קראו לזה. תנסה רגע לדמיין שאתה נמצא עוד בעבר הירדן, מעבר, בצד השני המערבי, נמצאת הארץ המובטחת, ושם ממש אחרי שאתה חולש, אחרי שאתה חוצה את הירדן, פתאום יש לך את החומה של יריחו, והיא בדמיון שלך, היא הדלת שדרכה אתה אמור להיכנס לארץ ישראל. יש מנעול, המנעול זה יריחו. ואז הוא שולח את המרגלים. סיפור המרגלים הוא סיפור פנטסטי, בגלל שהוא בעצם מלמד לדופק של עם, בלי קשר לא למצב הכלכלה שלהם, לא למצב התלג שלהם, לא למצב, אני לא יודע מה, המצב המורל הלאומי. זה מה שהמרגלים יודעים להגיד. הם נמצאים על החומה בבית של רחב, שמן הסתם הערכה אותם על כל מה שמשתמע מאירוח על החומה, בביתה על החומה, אישה שיש לה גסט האוס, ושמה בתוך הגג של רחב, הם שומעים את המונולוג הגדול של האישה שאומרת, נפלה אימתכם עלינו, נמוגו כל יושבי הארץ מפליכם. יותר מזה הם לא צריכים לשמוע. זאת אומרת, מצב הכוחות ביניכם לבינינו, זה לא מאפשר לנו, אין לנו רוח, אין לנו שום יכולת, לנו לאנשי יריחו, אנחנו איבדנו את זה כבר, עוד לא נפתחה מערכה, אנחנו איבדנו את זה. את זה הם היו צריכים לשמוע. עכשיו, אנחנו לא מדברים לא עליה ולא עליהם, אנחנו ממוקדים ביהושע. יהושע בעצם אמור להיכנס, וכשחוזרים המרגלים מכל הפרק הארוך הזה שהוא יפהפה עם תקוות חוט השני וההבטחה והשבועה שנשבעים לרחב ולמשפחתה, הם חוזרים ויספרו לו את המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ ונמוגו יושבי ארץ מפנינו. שים לב שהשליחות הזאת נעשית בסתר. זה נקודה שהיא שונה במהותה בין משה לבין יהושע. כשאנחנו מתחילים אצל משה את סיפור מה שאנחנו קוראים המרגלים, התרים את הארץ, אז יש לנו, ותדברו אליי כולכם, שלח לנו אנשים, נכון? משהו נורא פומבי, וכשאנשים חוזרים...
0: אתה יודע, זה מרגלים, אבל זה נשמע כמו איזה סוג הזה של משלחת. לכו, תראו את הארץ, תבדקו, תעשו פה, זה הולך לשם, זה הולך לשם. יש פה איזשהו משהו, וכאן זה...
1: סודי לגמרי.
0: הרבה יותר סודי לגמרי, ושאנחנו רואים את זה, זה כל מיני מרפרר, ויש עוד מקומות בספר יהושע בהתחלה, שמרפררים לדברים שקרו בתקופת המדבר, ופה באמת יש את הפער בין מה שאותם, אותה משלחת של מרגלים, שיהושע היה חלק ממנה, מה שהם אמרו למשה ולעם, לבין מה שהם אומרים פה למשה.
1: אז בוא תחזיק את זה רגע, כי אצל משה היה מעמד כמו טקס. נכון, הם חוזרים עם הפירות, זאת הארץ, נכון, וזה פירייה. ואז מוצאים, פוצצים את הבלון אפס, כי אז העם היושב, נכון? הם ראו עם חזק, הם ראו מבצרים, הם ראו עוצמה, ובבת אחת וימס ליבנו. כלומר, שמה באמת כלב התגלה ברוח שלו, וזה לא עזר. זה לא עזר מול הבכי הגדול של תשעה באב של עשרת המרגלים ההם. יהושע היה יותר שקט עד שהוא הצטרף לכלב. כאן יהושע עושה משהו אחר לגמרי. הוא לא שולח לטור את הארץ, הוא שולח חרש. אף אחד מהעם לא יודע. תחשוב מה זה...
0: אתה חושב שהוא פשוט למד לקח? הוא אומר, אני לא רוצה שיבואו אנשים, שיבואו עוד פעם מרגלים, יהיה איזה טקס, ואני לא יודע מה הם יגידו, אולי עוד פעם יורידו?
1: אני חושב יותר מזה. אני חושב זה לא רק שהוא לומד לקח, אני חושב שהמטרה היא אחרת לגמרי. יהושע עומד לקח, הוא לא שואל עכשיו, זה לא בוא נראה. אין לי מה לראות. אני צריך להיכנס לארץ. אז מה תוחלת? מה תכלית, סליחה, של כל השליחות הזאת? אם אתה אמור להיכנס, תיכנס, נכון? אם אתה אמור לעשות משהו, תעשה
0: אז
1: משהו.
0: אז מה היה? לא הייתה לו ביטחון?
1: זה טקטיקה. הוא רוצה ללמוד עכשיו דופק, הוא רוצה להבין, זה לא עניין של, אני חושב זה לא עניין של הביטחון של המנהיג, כמו הפעולה של המנהיג. אני רואה אותו עכשיו כאיש עושה, איש פועל, לעניות דעתי, הפעולה הזאת של המרגלים היא פעולה ראשונה לקראת כניסה לארץ. היא לא הדילמה האם להיכנס, אלא איך להיכנס. וכשהם חוזרים ואומרים לו, נמוגו יושבי הארץ, אומרים, זה לא משנה, תיכנס מכאן, זה נגמר. הם אומרים, המערכה נגמרה לפני שהיא התחילה.
0: אתה יודע, עכשיו שאתה מספר את זה, ואני חוזר לשיחה הקודמת שלנו, אז המקום הזה, אנחנו מדברים על זה שברגע שיש את הכניסה לארץ, אז כל מיני ניסים הם נעלמו. למשל, הסיפור הכי בולט זה הנושא של המן, שבבת אחת אין את המן. אבל יהושע, הוא כל הזמן חי בתוך המקום הזה, בין הניסי לבין העזרה האלוהית, לבין המקום של להיות נטוע בקרקע. אז ראינו את זה במלחמה הראשונה עם הידיים של משה ויהושע שחולש, וגם עכשיו כל הזמן הוא חי בתוך המתח הזה.
1: הנה, וזה יחזיק אותנו כל הזמן, כי זה יהושע. יהושע נמצא בדוינג, הוא נמצא בעשייה, הוא יודע שיש הבטחה כל הזמן, הוא יודע שזה יד השם שם למעלה, אבל הוא לוקח את האחריות מלמטה, ושליחת המרגלים חרש היא אולי הצד הראשון, הצד הבא מאוד מפתיע, כשהעם כבר נמצא בגלגל, אנחנו מדלגים אל עבר הירדן המערבי, זאת אומרת, כולם כבר חוצים את הירדן, עם שלם חונה על הגלגל, ממש על מבואות יריחו, וצריך להתחיל. שוב.

0: 929 פרקים למחשבה. אנחנו מדברים השבוע על יהושע בן נון, אחרי הסתלקותו של משה, יהושע שלוקח את ההנהגה. הרב בני, דיברנו בהתחלה, בתחילת התוכנית, על הדמות של יהושע כמנהיג, ואחר כך על הדמות שלו כמצביא בשליחת המרגלים. עכשיו אנחנו מדפדפים בספר יהושע לסוף פרקי, למפגש של יהושע עם מלאך אלוהים.
1: תראה, זה כל כך חזק, כשאתה מתחיל לסרטי דמות, שהתחלנו איתה מהסיפור של המלאך, שהוא למטה בעמק, ומשה עם הידיים למעלה, ואז אתה רואה את הרוח של הנביאים, שמשה מתלהב ואומר, ויהושע מנסה לכלוא, ואז אנחנו רואים את המרגלים חרש שהוא שולח, ועכשיו כל העם, רק לראות את התמונה הזאת, כל העם יושב בהמתנה, בגלגל, אחרי שחצו את הירדן, ופתאום מתחיל פסוק כזה, והיא בהיות יהושע ביריחו. שים לב, רק בפרק הבא יהיה כיבוש יריחו, אבל הפרק הזה, סוף פרק ה' למי שפותח את התנך, והיא בהיות יהושע ביריחו. היי, אתה לא אמור להיות ביריחו, אתה אמור להיות בגלגל יחד עם כולם. אז מה זה? מה זה ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויסע עיניו וירא, ותכף נגיד מה הוא ראה. אבל קודם כל, איפה אתה נמצא? למה אתה ביריחו?
0: אולי זה הכוונה לקראת הקרב שיש ביריחו. כלומר, העם נערך בעצם לקרב הראשון שיש ביריחו.
1: העם לא נערך, העם יושב בגלגל, מי שנערך זה יהושע. תנסה לחשוב רגע על הדמות הזאת של יהושע, המצביא שנמצא בכל ימיו. כל ימיו באיזה עמדת עשייה, ועכשיו הוא יודע שהוא צריך להיכנס עם כל העם הזה שמעולם, לא, באמת לא, לא חווה את הדבר הזה. פתאום הפסוק הקודם היה, אין יותר מן. תחשוב, זהו, פעם ראשונה בתולדות הילדים האלה שנולדו במדבר, הם כבר בני 40, 39, אנשים מבוגרים, הם קמים בבוקר, אין להם מן. הם צריכים להתחיל ללקוט כל מיני שעורים, כל מיני, אין להם. והעם הזה אמור עכשיו להיכנס ליריחו. מה שעושה יהושע, הוא הולך למה שנקרא תצפית מפקדים אולי, הוא הולך לפני כולם, הוא הולך לילה לפני זה. אנחנו יודעים שיש איזה רגע של כניסה מאוד מיוחד שנדבר עליה ליריחו, אבל הוא קודם לכולם. והיא בהיות יהושע ביריחו. האם הוא הלך לבד? אתה זוכר את נחמיה? שהלך לתור את ירושלים, את החומות השבורות, בשקט, אף אחד לא הלך איתו, הוא והחמור. הנה יהושע קודם לנחמיה. יש המון דמיון בין נחמיה לבין יהושע.
0: אפרופו דמיון, נגיד, ואני מציע למאזינים לקרוא את זה לבד, כי אנחנו לא נספיק לדבר על זה הפעם, אבל יש גם את ההשוואה בין החצייה של הירדן לבין קריאת ים סוף. וקריאת ים סוף היא נעשתה בצורה מאוד, הייתי אומר, מאוד מרוגשת, מאוד רועשת, נועזת. לעומת זאת, החצייה של הירדן נעשתה בצורה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שקטה. אז אני מנסה לחשוב ככה, לדמיין את העם, שהוא חוצה, הוא אומר, וואלה, סבבה, דווקא חצינו פה את הירדן, היה בסדר.
1: אין שירת הים.
0: אבנים, עניינים, כן, גם הירדן שפתאום נהיה זה, זה לא כמו בחציית ים סוף, עם חומה מימינה ומשמאלה, הכל בסבבה. הם לא יודעים מה מצפה להם, ואז יהושע אומר, אני יודע, אני הולך לבדוק מה הולך לקרות.
1: אני רוצה אולי לבדוק את החומות, את השערים, מאיפה אנחנו נכנסים, טקטיקה. אני חושב שפה הוא ממש ברמת טקטיקן, אבל הוא עומד שם ביריחו, או ליד חומת יריחו, ואז קטע מדהים, וישא עיניו, וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. התמונה הזאת של איש עומד לנגדו, חרבו שלופה בידו, אם הייתי עכשיו יושב איתכם כל המאזינים ועושה חידון תנך, הייתי אומר, תמצאו לי עוד שני מקומות בתנך של מין תמונה כזאת של אדם שנמצא באיזושהי סיטואציה, ופתאום הוא נושא את עיניו ורואה חרב שלופה אל מולו. בא לכם ככה לשתף, הלוואי שהיינו יכולים לדבר, אבל אירון, בואו נשחק רגע את המשחק. אחד, אנחנו זוכרים מספר במדבר את בלעם על החמור, או על האתון, נכון? שפתאום יש איזה מלאך ירת לנגדו, ועוצר אותו עם החרב השלופה בידו, שאומר לו...
0: תעצור כאן.
1: הוא אומר תעצור, אבל בסוף הוא אומר לך. אבל בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, זה גם רשי.
0: כן.
1: אבל זה אחד, זה בלעם. אבל יש לנו עוד תמונה עוד יותר חזקה, שזה מופיע פעמיים בתנך את אותו סיפור של דוד בירושלים. עם הסיפור המטורף של הדבר של שלושה ימי דבר שבאים בעקבות המפקד שעשה דוד. אם אתם רוצים לראות את החרב הזאת, תפתחו בדברי הימים א' פרק כף א'. שם תראו את דוד נושא את עיניו לשמיים, והנה הוא רואה חר, איש ממש מלאך השם, חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ואתה מבין שכשאדם רואה חרב נטויה אל מולו, זה נורא מבהיל. זה כאילו חרב, זה כמו, נכון, אקדח שנשלף, ואתה אומר, בסוף זה אמור לראות. ואז אתה שואל, החרב הזאת, לאן היא נועדה? שואל יהושע בן נון את האיש, תגיד לי, הלנו אתה אם לצרנו? כלומר, מה אני רואה? הלנו אתה אם לצרנו? והתשובה של שר צבא השם היא כל כך מוזרה. הוא אומר לו, ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם. אתה באתי, אתה עכשיו באתי.
0: הלא, רק נגיד, זה באלף, זה לא בוו.
1: כן, הוא אומר, לא, אני לא לנו ולא לצרנו, אז מה אתה כן? אתה באתי. אומר יהושע, אני לא מבין מה אתה מדבר. והיא אומר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? תדבר איתי, ברור, אני לא מבין מה זה אתה באתי. אז הוא עונה לו. והיא אומר צבא אדוני אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, ויעש יהושע כן.
0: שזה ישר זורק אותנו עוד פעם אפרופו משה לשל נעליך, לסנה. אז מה קורה פה?
1: אז קודם כל, בא לי לשים לב להבדל בין משה שעומד שם בסנה, פעם ראשונה שהוא זוכה להתגלות האלוהית, ושם הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. כמה זה נעליך? שתיים. שתי נעליים. וכשאתה מסתכל אצל יהושע, אתה אומר, של נעלך מעל רגליך, ואתה אומר, נו,
0: מה ההבדל?
1: מה אתה מתקטנן איתי? נעל, נעליים, מה באמת על זה אתה הולך לדבר? והתשובה היא כן. אני רוצה להגיד למה. הרעיון הזה של של נעליך מעל רגליך, זה תתפרק מהאדם שמחזיק אותך. אדם, הגובה שלו, העמידה שלו, העוצמה שלו, זה על ידי נעליים. נעליים זה כוח. נעליים זה כוח שלך בהליכה, בלחימה. אנחנו יודעים מה זה נקרא לסרוך את הנעל וללכת, ויש לנו הרבה ביטויים על הכוח של האדם על ידי הנעל. לפעמים זה גם להזיק, שאתה יוצר, נכון? כשמוכרים את יוסף, אומר לנו הנביא עמוס, אביון בעבור נעליים. כאילו, הנעל זה החוזק של האדם, אתה מוריד את הנעל, אתה מתפרק במשהו.
0: בתרבויות מסוימות, כיום, זריקת נעל על מישהו היא ממש השיא השפלה, השיא של ההשפלה.
1: גם בית חלוץ הנעל אצל מי שלא מוכן להקים את שם אחיו, נכון? זה נושא מאוד גדול. כשאומר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעליך מעל רגליך, עכשיו אתה הופך להיות עבד השם. תתפרק. תתפרק מהאדם, ועכשיו אתה, נכון, אתה משתתח אפיים ארצה אל מול מלכות השם בעולם. ומשה רבנו יהיה עבד השם, הוא יהיה איש אלוהים. משה יביא דבר השם לעולם. זה משה האיש. משה הוא אנרגיה שכולה צרובה מרוח השם.
0: ויהושע?
1: יהושע לא. יהושע זה כל הזמן בין לבין. יהושע מקבל אנרגיה ממשה, נכון? פני משה כפני חמה, יהושע כפני לבנה, אבל יהושע ויחלוש יהושע בעמק. הוא איש מעשה. יש לו שמיים ויש לו ארץ. ומה, אומר לו השם,
0: מה המלאך מזכיר לו?
1: של נעלך מעל רגליך. זה אומר שאל תעוף על עצמך, שאתה מצביא ואתה אדון ואתה אלוהים, ואתה יכול לעשות הכל. לא, לא, לא, לא. של נעלך תזכור את מקור הכוח, ותזכור גם את גבולות הכוח. אתה עומד להיכנס לשנות מלחמה, שבע שנות מלחמה. אתה הולך, תזכור כל הזמן, מעליך יש שמיים. של נעלך, אבל את הנעל השנייה תשמור. כי אתה לא הולך לחוות רק ניסים, אתה הולך לחוות הרבה ניסים, אבל המון אחריות. זה נקרא בעזרתו ובהשתדלותנו.
2: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
6: יופי, יופי. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
8: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
7: להתעורר לעיניים
2: חדשות. אנחנו כאן.
0: הרב בני, השיחה האחרונה שלנו בתוכנית תעסוק בנושא של יהושע ולמעשה המלחמה הראשונה של ישראל בכניסתם לארץ, וזאת המלחמה עם יריחו. אני חושב שכולם מכירים את הסיפור של החומות יריחו שנופלות, אבל בוא ניכנס ממש לעומק של הסיפור ונראה שיש שם דברים מעניינים. נגיד, עוד פעם אנחנו נמצאים בתוך המתח הזה של יהושע, שבין הכוח של השמיים לבין החיבור הארצי כמצבי.
1: זה מעניין כשאתה אומר המלחמה על יריחו, כי הסוד הוא שלא הייתה מלחמה על יריחו. נכון, הרבה פעמים אתה אומר, סתם, אתה יודע, כשמדברים על נפילת בבל ועליית פרס. אתה אומר, אימפריות נופלות. ופתאום מלמדים אותנו ההיסטוריונים שפרס נכנסה לשערי בבל בלי קרב. זה מהמם. אתה אומר, אימפריות לפעמים נופלות גם בקריסה של החומה. קריסה של החומה זה גם ה-literally, המילים עצמם, שחומה נופלת, אבל הרבה יותר מזה, זה המטאפורה. זאת אומרת, זה הסימול שהחומה נופלת, זה האימפריה קורסת. תחשוב על חומת ברלין, תחשוב על נפילת ברית המועצות, על הרגע הזה שבו פתאום זה קורס לתוך עצמו. ואני חושב שהפרק הזה על יהושע, על יריחו, היא מחזיקה, התמונה מחזיקה גם את זה וגם את זה, אבל אנחנו ממוקדים ביהושע, באיש יהושע, ותראה כמה זה מופלא. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שסגורה ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. אם הייתי אומר לך, לכל אחד מהמאזינים, הייתי אומר, תציירו לי רגע ציור, זה חזק או חלש, כשכתוב יריחו סגורה ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. זה לטובת אנשי יריחו או נגד אנשי יריחו?
0: אני חושב שזה ממש לרעתם. כלומר, כשאין יוצא ואין בא, זה אומר שיש פחד מאוד מאוד גדול. אנחנו דיברנו בתוכניות הקודמות על הסיפור של חזקיהו, בתקופת חזקיהו והמצור הגדול על, על החומות. מקום שאין יוצא ואין בא, זה משדר פחד.
1: אז אני רוצה להגיד אמביוולנטי. זה נכון שאתה אומר, אנחנו סגור מסוגר, אבל זה בלי מצור. ההבדל הגדול הוא שכאן עוד לא היה מצור. אנשי יריחו נעלו את עצמם בתוך חומת ביתם, אין יוצא ואין בא, זה אומר, אנחנו מחוסנים מבפנים. אנחנו בוטחים על הכוח שלנו, החומות של יריחו זה סמל בעולם. סמל לעוצמה, לחוסן, יריחו לא נופלת. ואנחנו אומרים, אנחנו נחזיק עכשיו חזק את החומה, אין יוצא ואין בא, זה גם מאוד מאיים מה שנמצא בחוץ, אבל גם אנחנו בחרנו להסתגר פנימה. זה אמביוולנטי. ואז מגיע הרגע שבו אומר השם ליהושע, בוא אני אספר לך איך זה הולך לקרות. ואני מקצר כמובן, אומר השם ליהושע, ראה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל. זה עם מאוד גיבור, עם של גיבורי חיל. איך אתם תעשו את זה? כל יום אתם תעשו סיבוב אחד של החומה, שישה ימים, ואז יגיע היום השביעי, חלק מהפרשנים אומרים זה היה שבת, לא משנה כרגע, ובכל אחד מהסיבובים יהיו כהנים. כהנים הולכים עם שופרות, יובלים, שופרות של איל בפיהם. ביום השביעי שבעה סיבובים עם שופרות, ואז כתוב לנו את הפסוק, והיה במשוך בקרן היובל, כשומחם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, טרח ונפלה חומת העיר. זה טבע אונס, לירון. מה זה?
0: זה נשמע הכי נס בעולם.
1: אלוהי לגמרי. זאת אומרת, אתם תעשו סיבובים, ממש אנחנו מכירים את זה היום, נכון? שעושים הקפות כאלה. זה המקור של כל סיבוב ההקפות, שאומרים 6 פלוס 1. שישה של פעם ביום, פעם ביום ותנוחו, פעם ביום ותנוחו, וביום השביעי, שבעה סיבובים, תרועה גדולה, ממש כמו סוף יום כיפור כזה. תריעו תרועה גדולה, והחומה מתמוטטת.
0: אבל כשאנחנו רואים אחר כך שיהושע עובר לביצוע של הסיפור הזה, אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם הוא עשה בדיוק משהו צובה? כלומר, איך אתה קורא את זה? ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תראו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם, הריו והריותם.
1: נכון, זה בסדר. זה כי באמת התרועה צריכה להיות הסיום של שבעת הסיבובים של היום השביעי. וזה פיקס. פה הוא לא חורג בכלום ממה שאמר לו השם.
0: עכשיו רק נגיד, שנראה איפה כן יש חריגה, רק נגיד שהפסוק הבא זה וישכם יהושע בבוקר, ואנחנו רואים את יהושע המשכים, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה. יהושע הוא משכים, וזה עוד פעם בתוך מי משכים? המצבי משכים.
1: אבל עכשיו תסתכל על ההבדל הגדול הגדול שזה מתחבא פה בתוך הפסוקים. יהושע נותן פקודה לכולם, ואומר לכהנים, תישאו את ארון ברית השם, תובילו אותנו. כן, הכהנים לפני ארון ברית השם. ואז הוא אומר אל העם, שים לב, זה הוא אומר בלי שהשם ציווה אותו. ויאמר אל העם, עברו, וסובו את העיר, והחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. מה זה? מה זה החלוץ? מה התפקיד של החלוץ? השם אמר כהנים וארון. נס. ופתאום בא יהושע ואומר, אני רוצה את החלוץ. החלוץ זה אותם אולי שבט גד וראובן, שאומרים, אנחנו נעבור חלוצים. זה הלוחמים הטובים ביותר שיובילו את העם אל הקרב. ואם זה לא מספיק, הוא אומר להם, והמאסף אחריהם. אני רוצה לראות בתוך הרעיון הגדול של יד השם שמחוללת את הנס, אני רוצה לראות את הלוחמים נמצאים בשטח. זאת היא באמת יזמות של יהושע. והקדוש ברוך הוא הולך איתו על הדבר הזה. עכשיו, זה דבר גדול. הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא מקבל את רצונו של יהושע, זה לא הדבר היחידי פה בפרק. יש עוד דבר. הדבר הנוסף הוא שבאמת מגיע היום השביעי ושבעה סיבובים, ואז חומת יריחו מתרסקת במובן הכי באמת ממשי של הדבר, ואז אומר יהושע לעם. הוא אומר דבר ששוב חזל בתלמוד אומרים, זה היה יזמות של יהושע. אומר להם יהושע, אתם תחרימו, שמתם את מחנה ישראל לחר, כלומר אתם לא נוגעים בכלום. העיר היא עיר של חרם, וכל אשר בא להשם בלבד. השם לא אמר את זה. זה לא בא מעת שמיים, זה בא מיהושע. ומה הוא בעצם רוצה להגיד? יהושע פתאום קולט את הכל. הוא קולט את החרב שקיבלה את פניו בתצפית מפקדים שהוא עשה קודם. הוא קולט את דבר השם על הסיבובים ונפילת החומה. והוא אומר, אנחנו עכשיו לפני הכניסה לארץ ישראל של כיבוש, שבע שנות כיבוש. העיר הראשונה היא כמו תרומה להשם. כמו שאתה עושה חלה. נכון, אתה מפריש, עושה עיסה ולוקח חתיכה קטנה ואתה אומר קודש להשם, זה לא שלי, זה אני לא אופה, זה לא יהיה הלחם שלי. אתה לוקח את כל מפת הארץ שאתה הולך לרשת ואתה מוריד ממנה עיסה קטנה, קוראים לה יריחו, והוא אומר איש אשר יבנה את העיר הזאת, הוא עובר על החרם ואני מקלל אותו, אומר יהושע. הוא אומר פה מילים, האיש אשר יבנה את העיר נגד השבועה שלי, אז הוא בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. העיר הזאת היא לא שלנו, לא השלל, לא הכסף, לא הזהב, והעיר הזאת צריכה לדורי דורות להיות סמל לכך שארץ ישראל ניתנה לנו מעת שמיים.
0: אז נגיד שבהמשך התנ״ך אנחנו רואים מה קרה למי שבנה את יריחו, אבל אנחנו לא נדבר על זה, כן נדבר על מה שקורה, שקורה כשיהושע בעצם עושה את היוזמה הזאת. בעצם הוא מביא על עצמו את המבחן הראשון שהוא מבחן בו בתור מנהיגות.
1: כי כשאתה אומר חרם ואסור לגעת מהשלל, אתה בעצם הולך נגד הטבע של הלוחמים, נגד הטבע של האנשים, ובאמת מיד אחרי זה בפרק זין, הם מגיעים וכולם מפחדים כל העולם, והם מעלו בני ישראל מעל בחרם. כתוב בני ישראל מועלים, ואז ההמשך של הפסוק, ויקח אחן משבט יהודה לוקח מהחרם. מה הוא לקח? הוא לקח איזה בגד, אדרת, הוא מצא משהו שחמד אותו. אתה יודע, לקחת זה, זה כזאת חמדנות פשוטה, מה אכפת? למה לזרוק? לא חבל? הוא לוקח אחן. ואז כתוב, וייחר אף אדוני בבני ישראל. ויש לנו פה סיפור נורא של תבוסה ראשונה של ישראל במלחמה השנייה, מלחמת העי.
0: שנגיד
1: ואתה לא מבין מה קרה.
0: אתה לא מבין מה קרה, רק נציין שיהושע גם פה שולח מרגלים. כלומר, יהושע ממשיך במצביעות שלו.
1: נכון, אבל כאן, ויאמר השם אל יהושע, נכון, שיהושע בוכה, מה קרה? אז אומר השם ליהושע, מה אתה נופל? חטא ישראל. עברו את בריתי, לקחו מן החרם, גנבו, כיחשו, שמו בכליהם. יהושע בשוק והוא עושה בדיקה, ואז הוא מגלה שמכל מחנה ישראל בן אדם אחד.
0: ואז אתה שואל...
1: אחן.
0: כן, ואז אתה אומר לעצמך, מה זאת אומרת חטאו ישראל? איך יכול להיות? הרי בסך הכל היה בן אדם אחד. מה המשמעות של הדבר
1: והנה,
0: הזה?
1: והנה כאן בדיוק בחלון זמן הזה נכנס התלמוד באחד הקטעים אולי הכי הכי יפים, שאומר, ברגע שחצינו את הירדן, ברגע שיצאנו מהמדבר, יצאנו מהתלות הגדולה של השמיים, אנחנו עוברים לתקופת האחריות שלנו כבני אדם. אנחנו אומה שצריכה לרשת ארץ, והידיים שלנו חייבות להיות נקיות. ואם בן אדם אחד לוקח מהחרם, לוקח שלל בידו, הוא מכתים את כל האומה כולה. אומר התלמוד, ישראל ערבים נולד, המושג הזה, ישראל ערבים זה בזה, נולד רק אחרי שחצינו את הירדן. כל עוד לא חצינו, בן אדם לא נושא בשום אחריות. בשנייה שעברנו את הירדן, התחלנו לרשת ארץ, אנחנו נושאים באחריות, וחטא של אחד הוא החטא של כלל ישראל. ישראל ערבים זה בזה, שלוקחים אחריות.
0: ואנחנו רואים את זה גם בתוך המקום של אחן, שבאמת עשה מעשה חמור וגם שילם על זה, אבל כשיהושע עושה גורל, ובסופו של דבר הוא מוצא את אחן, הפנייה שלו, אתה מדבר על הרוח, אומר לו יהושע, ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים לך כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגד נלי, מה עשית? אל תכחד ממני. יש פה איזשהו מקום, וגם האחריות שאחן לוקח על עצמו, גם כן מהדבר הזה אפשר ללמוד.
1: כן, אני רוצה רק את המשפט האחד לסיום לומר, שהמושג ישראל ערבים זה בזה, הוא מושג שמוביל אותנו כשאנחנו לוקחים אחריות. המושג הזה של סולידריות, המושג הזה של להסתכל על חטא של האחד ולהבין שאתה לא יכול להגיד סתם מישהו חטא, אלא אתה קודח חור בחדר שלך בתוך ספינה, והספינה עלולה לטבוע, ולכן אנחנו נושאים באחריות המשותפת.
0: עם הדברים האלה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה. נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית. תודה לטכנאי השידור קובי מור. הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום חמישי, מיד אחרי חדשות השעה 9. בינתיים נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: אנחנו כאן. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
1: כן, כן, רק 10 שקלים.
2: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר את ההסכמות עם צוות המסע ומתן של איראן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין וושינגטון לטהרן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. המרינה בלימסול שבקפריסין החלה לדחות בימים האחרונים בקשות של ימאים ישראלים להיכנס לתחומה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל הותקנו על ההסכמות בין איראן לארצות הברית על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ עוד לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנציגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד הצפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כדבמים ורקטות מעומק השטח. פרשת המסמכים המסווגים שהודלפו לבילד הגרמני. בפרקליטות הוחלט שלא להגיש כתב אישום נפרד נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. התביעה תבקש לתקן את כתב האישום שכבר הוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד איש המילואים ארי רוזנפלד, ולהוסיף את שמו של אוריך לרשימת הנאשמים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בפרקליטות מעריכים שפלדשטיין יעלה להעיד ויפליל את אוריך בעדותו. בפרקליטות מסתמכים על ראיה משמעותית נוספת שנמצאת בידי החוקרים, ולא רק על עדות פלדשטיין שלא נחשבת חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך. המרינה בלימסול שבקפריסין החלה לדחות בימים האחרונים בקשות של ימאים ישראלים להיכנס לתחומה כדי לעגון או אף כדי לתדלק את היכטות. כמה בעלי יכטות ישראלים התלוננו באוזני כתבנו דוב גילהר כי התחושה היא שמדובר בחרם נוסף. לטענת הימאים, כל מרינה אחרת בקפריסין מקבלת ישראלים על בסיס מקום פנוי. הפורום הישראלי לקידום השייט שלח מכתב תלונה לשגריר קפריסין בישראל ולשר התיירות הקפריסאי. הנהלת המרינה אומרת שהיא אינה מפלה איש או כלי שייט על בסיס לאומי, וכי אם כלי השייט סורבו כניסה, נבע הדבר ממרינה עמוסה. צוות כאן חדשות נפגע ממכתזית של המשטרה שהופעלה בחינון ישיר במהלך פינוי הפגנת הפלג הירושלמי בירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' סובל מפגיעה קלה בפניו. ציוד הצילום של הצלם אופר אדלשטיין ניזוק. תאגיד כאן נפנה למשטרה בדרישה לערוך ברור לאירוע.
9: עכשיו כאן תחזית.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמישי, כאן יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'. השריקה נשרקה וכל השחקנים עטו על המגרש. היעד לבעוט בכדור כדי לפגוע, לבעוט כדי לפגוע בשוערת היחידה שנמצאת לבדה בשער. היא בציפורניים מנסה למנוע הפקעות ישירות אל תוך השער שלה, אך מרגע שהודיע גלי בערב מיארה, השוערת, על החלטתה להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך על הדלפת מסמך לבילד להעמיד אותו לדין, כל הקואליציה כולה בועטת בכדורים ישירות כדי לפגוע בה. הם פשוט לא היססו לעשות שום דבר, הם פשוט פשפשו וחיפשו את המילים, חידדו את לשונם וניסו להיות הכי ארסיים והכי מקוריים. ההודעות נגד היועצת המשפטית לממשלה ומתן גב למי שנחשד בסיכון ביטחון המדינה, המילים היו חדות וחסרות פשרות. אבל זה הזמן לזכור במה עומד בלב ליבה של הפרשה הזו, שלכאורה יש בה איזשהו ניסיון לפגוע בביטחון המדינה. מה המשמעות של הדבר הזה? מדובר במסמך שלכאורה כתב יחיא סינואר, ובו הוא חשף את האסטרטגיה של חמאס לדחוף את הציבור הישראלי להפגנות כדי לקדם עסקה לשחרור חטופים. מקורביו של ראש הממשלה, דוברו הצבאי אלי פלדשטיין, יונתן אוריך, בשיתוף עם ישראל איינהורן, חשבו שחשיפת המסמך הזה תוכיח שההפגנות מחלישות את כושר העמידה של ישראל מול חמאס, וכך אולי אפשר יהיה להרחיב את הסדק הפנימי בין משפחות החטופים בינה לבין עצמן ובתוך החברה הישראלית בשאלה האם להמשיך בלחץ על הממשלה בנושא החטופים או לא. הדלפה לכלי תקשורת בארץ כשלה, כי הצנזורה פסלה את המסמך מפרסום בישראל, אז החליטו השלושה להדליף אותו לעיתון גרמני, הבילד, עליו לא חלים כללי הצנזורה. אני לא נגד הדלפות, אבל המקרה הזה, ההדלפה נועדה כדי למנוע לחץ ציבורי להגיע להסכם לשחרורם של החטופים, וזאת ערב עסקה שהתפוצצה. תוצאת פיצוץ העסקה בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר 2023, היה מחיר דמים מזעזע. הירש גולדברג פולין, כרמל גת, עדן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו נרצחו בידי שוביהם במנהרה. זה ההקשר, לא רדיפה אחרי אוריך ולא בטיח. קמפיין השפעה שהם ניסו לעשות על דעת הקהל הישראלית שיצא מתוך לשכת ראש הממשלה על מנת לנסות למנוע את הלחץ של משפחות החטופים על אותה הממשלה, ואם זה לא סיכון של ביטחון המדינה ואזרחיה, אז מה זה? 42 ישראלים נרצחו בשבי חמאס, ויכול להיות שעסקאות שהיו מושגות מוקדם יותר היו חוסכות חיים. נקודה. כשצריך לתקוף את בערב מיארה ולגבות את אוריך רגע לפני פריימריז, יש לחברי הכנסת של הקואליציה וגם לשריה המון זמן. לעומת זאת, להיכנס את הרכב ולנסוע לצפון, לחוש את סכנת הרחפנים שאולי תאיץ אותם למצוא פתרונות, לזה אין להם זמן ואין להם עניין. 12 חיילים ואזרחים נרצחו בפגיעת רחפני הנפץ. הבוקר זו יסמלת רותם ינאי, זכרה לברכה. אש בלי הפסקה. מלחמת הפסקת האש, כך מגדירים אותה תושבי הצפון, כשידי צהל כבולות בידי טראמפ, אבל הצפון חוטף וחוטף בלי הפסקה. במציאות הזו היה ברור שממשלת ישראל תחבק את תושבי הצפון בהטבות כלכליות, מענקים, תקציבים, אבל לא, בדיוק להפך. תוכנית שיקום הצפון מתעכבת כבר שנים, אולי תעבור ביום ראשון בישיבת ממשלה, על מענקים מיוחדים שניתנים ליישובים ביהודה ושומרון, על זה שר האוצר סמוטריץ' נלחם בשיניים. זה לא מה שהוא עושה לתושבי הגבול הצפון, כי זה לא הבייס. זה לא הבייס, ואנחנו ערב בחירות. הכנסת יתפזר אולי בשבוע הבא, סוף סוף. הקואליציה באטרף משוגע, יש לחץ גדול בקואליציה לחוקק את החוקים להחלשת התקשורת, להשתלט על התאגיד, חוקי ההפיכה המשטרית. רק דבר אחד הם צריכים להתעסק בו, ובזה הם פחות מתעסקים. הטבות, הטבות, הטבות והקלות לתושבי הצפון, וחקיקה אולי שתסייע לצהל לגייס עוד לוחמים. בזה לא מתעסקים, רק חקיקה שמתעסקת בעצמם. חמישי, השעתיים האחרונות של השבוע, האם ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם? נשאל עוד מעט. גם פיתורי ענק בענף ההייטק, זה שבר או משבר? חג הקורבן היה אתמול למוסלמים ולדרוזים. אנחנו נארח פה את השפית נוף אתמנה, תדבר איתנו קצת על מנהגי החג וננסה לברר לאן אתם גולשים באינטרנט, באפליקציות. יהיה לנו גם שיר בהשמעת בכורה וגם גדעון מיצ'ניק. אנחנו מיד מתחילים. ואנחנו פותחים בחשד לרצח בשרון. שלום אנה פינס, כתבתנו.
1: שלום יואב, זה ממש עדכון מהדקות האחרונות, כך שאין עדיין יותר מדי פרטים, אבל אישה כבת 45 נמצאה ללא רוח חיים בכפר קאסם אחרי שנורתה ברכב. למעשה המשטרה במרחב ירקון מגיעה לשם ופותחים בחקירת נסיבות האירוע. עדיין לא נעצרו חשודים במעשה, כמובן שינסו להבין האם היא הייתה יעד לאיזשהו חיסול או שמדובר בירי שהסתבך. כמובן שהרקע הוא פלילי במקרה הזה. פרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום כשהיא נמצאה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות. ניסו לבצע בבדיקות רפואיות אבל לא נותר להם, אומרים במד"א, אלא לקבוע את מותה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה ובאופן כללי האלימות שיוצאת מכלל שליטה.
0: אנה פינס, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום אירן סיקורל, עורך חדשות החוץ.
2: שלום יואב קורקובסקי.
0: יש הסכם, יש כבר הבנות, כי משני הצדדים, האיראנים והאמריקנים, מפיצים ידיעות לכאורה, כבר יש נייר, אבל כרגיל אנחנו עוד לא יודעים אם זה באמת סופי, כי טראמפ עוד לא החליט אם זה סופי.
2: זוכר שהיה פעם פוליטיקאי ישראלי מפורסם שהיה אומר כן ולא? אז כנראה שזה המצב.
0: עשו עליו קמפיין על גבו, אני לא בטוח שהוא באמת היה עושה את זה. זה היה שמעון פרץ, זכרו לברכה.
2: בדיוק, כן ולא. אז ארצות הברית ואיראן לפחות לכאורה הגיעו להסכמות על מתווה למזכר הבנות זמני בין 60 ימים, שהמטרה שלו היא בעצם להאריך את הפסקת האש הנוכחית ולפתוח במסע ומתן רשמי בנוגע לתוכנית הגרעין. על פי כלי תקשורת זרים, רוב תנאי העסקה סוכמו כבר ביום שלישי האחרון. בישראל צריך לומר לא ממהרים להתייחס לדיווחים האלה. על פי מזכר ההבנות המתגבש, חלון הזמן של 60 הימים בעצם נועד להבטיח מעבר של סחורות בלתי מוגבל במצר הורמוז, קצת להקל על הפקק העולמי הזה שמתרחש שם בתוך הטריטוריה המאוד מצומצמת הזאת במצר הורמוז. ללא גביית אגרות, ללא התרדות מצד איראן. איראן תידרש בעצם להסיר את כל המוקשים הימיים מהמיצר בתוך חודש ימים. בתמורה ארצות הברית תסיר את הסגר הימי שהטילה באזור, ובנוסף המתווה הזה כולל התחייבות איראנית לא לפעול להשיג נשק גרעיני בינתיים. הסוגיות שיעלו לדיון אחר כך במהלך החודשיים הללו יהיו הגורל של מלאי האורניום המואשר שעדיין נמצא בידיים של איראן, והדרישה של איראן להמשיך להשאיר אורניום ברמה כזאת או אחרת. מנגד, ארצות הברית התחייב לנהל דיונים על עוד הקלות בעיצומים הכלכליים, שחרור נכסים איראנים מוקפאים. ולמרות ההתקדמות הדרמטית, יש עוד כמה עיכובים. למשל, הנשיא דונלד טראמפ אומר שהוא צריך כמה ימים כדי לחשוב על העסקה הזאת. הוא אומר שהוא עדיין לא מרוצה מהמתווה ומזהיר שאם איראן לא תתקפל בעצם, ארצות הברית עדיין יכולה לחדש את
0: המלחמה. ממה היא צריכה להתקפל? הרי בינתיים יש כבר מספר הבנות. הרי היא לא אמורה לתת עכשיו תשובה לגבי מה עושים עם 400 קילוגרם האורניום המואשר. אז איזה שינויים הוא עוד חושב שאפשר להכניס בהם בהסכם הזה, שהוא כבר בעצם איזשהו נייר מוסכם בין שני הצדדים, עכשיו הוא רק צריך להחליט אם הוא לא הולך עליו כן או לא?
2: על פניו נראה שטראמפ בעיקר בודק את המים, והמים שלו הם כמובן הביצה הוושינגטונית. אנחנו עומדים לפני בחירות האמצע. טראמפ צריך במידה רבה לקבל אישור מהתומכים הקוראים שלו, הם כמובן הביצה הוושינגטונית. אנחנו עומדים לפני בחירות האמצע.

0: למי שמעוניין בהסכם הזה, וכל זה קורה כשאיראן טוענת שעדיין אין הסכם, כך שכל צד עדיין לא לגמרי סגור, למרות שלכאורה יש מתווה. רק ביממה האחרונה ראינו עוד חילופי אש בין הצדדים, פיקוד מרכז של ארצות הברית מאשר שאיראן שיגרה טיל בליסטי לעבר כווית במהלך הלילה, הפרה בוטה של הפסקת האש, ככה מכנים את זה, גינויים חריפים גם מסעודיה, מצרים וקטר, במשמורות המהפכה אומרים שהירי הזה בוצע בתגובה לתקיפה אמריקנית מוקדמת יותר בבנדר אבאס, כך שבינתיים ממשיכים לראות, ומי שמנסה לתווך בין הצדדים היא פקיסטן, שר החוץ של פקיסטן שעושה דרכו עכשיו לעבר ארצות הברית, לפגישת חירום עם מזכיר המדינה מרקו רוביו בניסיון להציל את מתווה הרגיעה, כך שבשלב הזה עדיין לא ברור האם המתווה הזה שהושג באמת יהיה המתווה הסופי, כיוון שכל צד כרגע, למרות שיש מתווה, משדר עדיין שהוא מאוד לא מחבב את המתווה הזה.
1: תגיד סיקורל, אתה...
0: ממשיכים לראות, כך ש...
1: אתה עוקב לא מעט על מה שקורה ברשתות האיראניות, בין היתר גם באמצעות רשתות האינטרנט, מה יוצא משם. חלק מרשת האינטרנט חזרה באיראן, משהו מידע חדש, כתוצאה מחידוש רשת האינטרנט, שאגב שמורה אך ורק לתומכי המשטר בשלב הזה, אבל משהו בכל זאת הצלחת ללמוד?
0: כן, אנחנו מדברים על עלייה של עשרות אחוזים בגלישה באיראן ביממה האחרונה, בעקבות לחץ, צריך לומר, של הנשיא פזשקיאן, שנמצא בעצמו תחת לחץ של העם. הם היו כבר 3 חודשים ללא אינטרנט, ואנשים כועסים, הציבור מתוסכל, והם באמת החליטו לפתוח את האינטרנט, אבל כמו שאמרת, זה אינטרנט תחת פיקוח מאוד מאוד דדוק, הם משחררים את זה מאוד במשורה, כך שהמידע שמגיע משם הוא עדיין מאוד מאוד מפולטר. צריך כמובן להמתין ולראות. ככל שיחלפו הימים, אפשר להניח שנתחיל לקבל אולי עוד ועוד מידע, גם על הימים הנוראים של ינואר, זה כבר 5-6 חודשים, מאז האירועים הנוראים שהיו שם
1: שאנחנו עדיין לא יודעים מה המספר המדויק של הנרצחים שם, בין 30,000 ל-70,000,
0: בין 30,000 ל-100,000, כך שבאמת קצת קשה לדעת. מה שברור זה שנעשו שם זוועות מחרידות, והאיראנים הצליחו להשתיק את זה, העולם לא כל כך רודף אחריהם בעניין הזה, יש להם מדינה אחרת שהם מאוד עסוקים בה בחודשים האחרונים, והיא איננה איראן, אז צריך להמתין ולראות האם נוכל לקבל עוד מידע על מה שקרה שם ועל מה שקורה, אבל צריך לומר שאנחנו דיברנו עם תושב איראן.
1: נכון, רציתי להזכיר את זה רק לפני 10 ימים, עם אינטרנט או בלעדיו, הצלחת להביא עדות פנימית מתוך טהרן של מה בעצם עושה ההסכם הזה, המסע ומתן, שתחושת התושבים היא שזה מחזק את המשטר ומגביר את האכזבה מישראל וגם בעיקר מארצות הברית.
0: כן, התחושה היא שבוגדים בהם, אין מילה אחרת, שהם יצאו לרחובות ושהבטיחו להם שעזרה בדרך, אבל בפועל העזרה הזאת לא רק שהיא לא מגיעה, בסופו של דבר ארצות הברית לא רואה את העם האיראני בעיניים בהסכם הזה, אלא אך ורק את האינטרסים של פתיחת מצר הורמוז, הכלכלה האמריקנית, והם מרגישים נבגדים, פחות מישראל אגב, כן, מתנגדי המשטר מרגישים שישראל הייתה רוצה לעשות יותר, אבל מבחינתם זה כמובן לא מספיק. עדיין, יש בכל זאת תקווה שגם ברגע שיפתח האינטרנט, אז אולי אפשר יהיה להתארגן טוב יותר כדי לצאת שוב לרחובות במחירים כבדים מאוד, גם בעתיד למרבה הצער.
1: סיקואל, תודה רבה.
0: תודה, יואב.
1: שלום, כרמלה מנשה, פרשנית אין לו לצבא וביטחון.
2: שלום, יואב.
1: אז בואי נרחיב את זה גם לזירה הצפונית. גם היום יותר מ10 רחפני נפץ חוצים את הגבול, מלבנון ליישובי גבול הצפון. חיילת, סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, נפגעה אתמול מפגיעת רחפן, הובאה היום למנוחות עולמים. ואתם שומעים היום, הכתבים הצבאיים, תדרוך מצד גורם צבאי בכיר, מה יקרה ברגע אם תתחדש האש מול איראן?
2: א', צה"ל נערך ערוך כבר היום לתקיפה באיראן בתוך זמן קצר. אולי הפעם נלך

0: המידע, אולי הנתונים שלא כך מוכרים, שצהל חושף היום, על שורה של מפקדי שבעה מחבלים מרכזיים שחוסלו, מפקד גזרת תל חיים, עוזר סגן מפקד יחידת בדר, קצין המודיעין של גזרת שקיף, אחראי הנדסה בגזרת יחמרס, סגן אחראי הנדסה באותה גזרה, ועוד אחראי הנדסה בגזרה נוספת. זאת אומרת, שורה של חיסולים, 2,500 מחבלי חיזבאללה חוזלו מתחילת מבצע שאגת הארי, 800 מהם מכניסת הפסקת האש, מפקדי שטח מרכזיים. עם זאת, אומרים בפיקוד הצפון, מעריכים החיזבאללה במצוקה, הלוחץ על איראן להגיע להסכם הפסקת אש. על פי אותו גורם, אוגדה 36 דוחק את חיזבאללה, הוא מאבד נכסים, ומספר הנפגעים שלו הוא עצום, אומר לנו אותו גורם. אנחנו נמצאים במלחמה, לא בהפסקת אש, אנחנו בקרב הגנה ואנחנו מבצעים התקפה. קיבלנו מהדרג המדיני אפשרו למנוע ירי שטוח מסלול, למנוע ירי טילים, ליצור מרחב חיץ. אנחנו פועלים לפגוע בחיזבאללה, להביא לפירוק החיזבאללה מנשקו, פועלים לנתק את החיזבאללה מהציר, ומתוך המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ועוד אומר אותו גורם שהמסע ומתן שבין ישראל לבין לבנון הוא דבר חיוני שמנתק את הקשר עם איראן. אני לא בטוח, הוא אומר, שזה יביא לתוצאות אופרטיביות של פירוק החיזבאללה. עושים מאמצי ההגנה. אנחנו שומעים את הדברים האלה גם על הרחפנים, מדבר אותו גורם. אין לנו עוד איזה בשורה אדירה.
1: השאלה היא אם אנחנו לא גובים מחיר מספיק כבד מחיזבאללה, בנוכח העובדה שצהל, מדינת ישראל, כבולה בידיים על ידי דונלד טראמפ, והדבר הזה בעצם מחריף את האלימות שאנחנו רואים מצד חיזבאללה באמצעות הכלי נשק הפרימיטיבי, אבל הקטלני הזה.
0: כן, אז אני פה באמת מצטט את גורם צבאי, לי אין יכולת לבדוק את הנתונים האלה, אבל שמדבר על מעבר להגנה בתוך המרחב, עושים מאמץ הגנתי אבל גם התקפי, פועלים לתיאור המרחב בשטח כולל של 560 קילומטרים רבועים, אזור טופוגרפי מורכב, חיסול של מחבלים, מאמץ התקפי של פשיטות כמעט כל לילה, נהרגים שניים, כל יום נהרגים שניים, 20-30 מחבלים, כשהמטרה היא בעצם לדחוק את האויב אחורה, לפגוע בו, להשמיד תשתיות, סריקת ודיות, מספר הרוגים של חיזבאללה, אמרנו, הרבה מאוד הרוגים, ואיום הרחפנים מעסיק מאוד את פיקוד הצפון. עד היום 7 חיילים ואזרח הרוגים מרחפנים. כן, אבל החיילים והחיילות שנמצאים תחת המתקפה הזאת של הטילים וחוששים לצאת לשנייה, למרות שהרשתות כנראה כן הוכיחו את עצמם, אז אותם זה לא מעניין. וכמובן פרסמנו שוב ושוב את הסיפור של הגדוד הזה שיושב שם, את הקבוצה של החיילים שיושבת באותו מקום, ולפני בשמונה במרץ אבא של אחת, אבא וקבוצה של הורים מאותו מקום כתבה מכתב ופנתה לכל גורם אפשרי והתלוננה על המשקיות תש, משקיות של אישות.
1: שאין חובה שיהיו בגזרה כל כך קרובה לגדר.
0: כן, הם ממש כאילו קראו את משהו. אין ספק שהשארת החיילים ועיקר החיילות שאינם חיוניים, הם מהווים סיכון מיותר וזלזול. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע יפגע כתבה בו
1: פצמר. והנה זה קרה לנו האסון הזה אתמול.
0: אסון, כן.
1: כרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון, תודה רבה לך.
0: תודה, יואב.
1: ועכשיו מצטרף אלינו אבנר וילן, שלום לך.
2: ערב טוב, יואב.
1: בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן. יש כבר חגיגות די משמעותיות שנציגי המשטר מול המיקרופונים, כבר הם לא מייססים לצאת לדבר אל המיקרופונים. היום ראיתי את סגן שר החוץ האיראני, אבל לא רק אותו. בעצם הם חשים שבעצם מול טראמפ הם ניצחו.
2: כן, אני חושב שבראייתם הם צודקים. המלחמה הזו לא הייתה סימטרית. ארצות הברית וישראל היו צריכות לנצח, ואיראן, כל מה שהייתה צריכה לעשות זה לא להפסיד ולהישאר על הרגליים. ומה שקרה זה לא רק שהם נשארו על הרגליים, אלא הם הקליפו לייסר לעצמם את הקלף של מצרי הורמוז, שכולם כבר יודעים בדיוק איפה זה ומה בדיוק עובר שם, ובעצם לייצר לברג' משמעותי במסע ומתן. ולכן אני חושב שבראייתם מדובר בניצחון, ואני לא חושב שהם טועים.
1: הניצחון הוא עצם העובדה שהמשטר נותר על כנו, עכשיו אפילו במידה מסוימת מחזק עמדות במקומות שבהם היה אולי, הייתה נקודות, הם זיהו נקודות תורפה, אז הדבר הזה אפילו לכאורה המלחמה גבתה מהם מחיר, אבל גם חשפה את המקומות שבהם הם צריכים לחזק עמדות מול האוכלוסייה האזרחית שלהם, מה שמקטין סיכוי ליציאת ההמונים לרחובות כדי להפיל את המשטר.
2: נכון, תראה, בסוף כשמסתכלים על זה, אז משטרים טוטליטריים נמדדים בנקודה שבה המונים מנסים להפיל אותם, ויש שאלה של האם כוחות הדיכוי מוכנים לטבוח באזרחים שלהם כן או לא, ובאיראן קיבלו את התשובה בינואר. ולכן אני חושב שגם בפעם הבאה שאזרחים, אם יצאו לרחובות, אז הם כבר יודעים מה הם יפגשו שם, ולכן אני לא בטוח שאנחנו נראה, לפחות בדרך שבה ראינו בינואר את ההמונים יוצאים לרחובות, שמעתי שקודם דיברתם על ההבטחה של טראמפ שהעזרה בדרך, וכרגע לא נראה שהיא תהיה, אז אלא אם יהיה משהו שונה בפעם הבאה. למשל, אם תהיה תמיכה של ארצות הברית, של ישראל, של מישהו בציבור הזה, שמישהו, כשאנשי הבסיס ואנשי משמרות המהפכה יצאו לרחוב וינסו לפגוע במפגינים, האם יהיה מישהו שיראה עליהם מהאוויר או מהקרקע? כל עוד זה לא קורה, אז אני, קשה לי לראות את הציבור מצליח להפוך את המשטר, ולכל עוד שתהיה דינמיקה אחרת. אבל אם אני מסתכל על שלוש מטרות המלחמה שהוגדרו, אחד זה שינוי המשטר באיראן, שתיים טיפול בפרויקט הגרעין, ושלוש צמצום או מניעת היכולות של הטילים הבליסטיים והיכולות הקונבנציונליות והפרוקסיס, אז אני לא חושב שבאף אחת מהם אפשר לסמן וי ולהגיד שניצחנו. המשטר כרגע לא רק שהוא עומד, אלא אפילו נהיה יותר קיצוני, ואם באמת ההסכם הזה יצא לפועל, אז יקבל עכשיו גם הקלת סנקציות ועוד כספים שיאפשרו לו להמשיך לשרוד עוד הרבה זמן.
1: זאת אומרת שההסכם מבחינתך הוא כישלון?
2: תראה, אני חושב שביחס למטרות המלחמה, אז הוא כישלון. אבל בסוף ביחס לאלטרנטיבות שאפשר להגיע אליהם כרגע, אז אני חושב שהוא יכול להיות האלטרנטיבה הכי פחות גרועה.
1: אם אנחנו משווים את ההסכם הזה, טיוטת ההסכם הזה, למה שנחתם בין אובמה לבין איראן לפני קצת יותר מ-10 שנים, איזה הסכם גרוע פחות לישראל?
2: אז מבחינת הגרעין, אני חושב שכל אחד בצד שלנו היה לוקח עכשיו בשתי ידיים את ההסכם שאובמה חתם עליו. כי בעצם מה שקרה, שהיציאה מהסכם הגרעין ב-2018, גרמה לזה שאיראן חזרה להשאיר, הגיעה למצב שיש לה היום 450-440 קילו ב-60%, שזה כפסע מ-10-11 פצצות גרעין. ואת האורניום הזה צריך להוציא. כל הדברים האלה אסור להם לעשות בזמן ההסכם. אז אנחנו עכשיו מדברים על זה שאנחנו רוצים להוציא את האורניום בהסכם, שבעצם לא היה צריך להיות שם אם לא היו יוצאים מההסכם של אובמה, שבעצם הגביל משמעותית את כמות האורניום. כנה לגבי כמות הצנטריפוגות, צנטריפוגות מתקדמות, אתרים ממוגנים שלא היו. לכן אני חושב ש... אם אפשר היה עכשיו, היום, לחתום על אותו הסכם, אני חושב ש...
1: אוקיי, אז ההסכם הזה כנראה הוא גרוע יותר, אבל בוא נדבר רגע אחד על ההתנהלות האיראנית. כשיש הסכם, הם עומדים בו, או מרמים אותנו ומפרים אותו פעם אחרי פעם?
2: תראה, א', האיראנים הם באופן כללי שקרנים, וינסו לרמות ולעשות מה שבאינטרס שלהם. אבל אני לא יודע להגיד מה יהיה בהסכם הבא. אני יכול להגיד שבהסכם, בשלוש שנים שה-JCPOA היה בתוקף, אז האיראנים בגדול עמדו בו, בכל מה שקשור לפחות בהעשרה. יש מי שיגידו שלא היה להם סיבה שלא לעמוד בו, הרי בסוף הטענות כנגד ההסכם היו שיש לו פג תוקף אחרי 10 שנים, ואז הם יוכלו לחזור להשאיר ברשות ובסמכות, ושהם מקבלים כסף שיכול למען אותם את פעולות הטילים והטרור שלהם. זה בעצם שני הטענות העיקריות כנגד ההסכם, אבל בסוף את כל נושא של העשרה, האיראנים עמדו בו. עמדו בכל ההגבלות עליהם. מה יהיה בהסכם הנוכחי? אני חושב ש...
1: למרות שנמצאו כל כך הרבה אתרי גרעין תת-קרקעיים, הם לא באמת כולם פוקחו, הם הוקמו אחרי היציאה מן ההסכם? או שהם מתוך כדי ההסכם הם בעצם הפרו בעצם ואנחנו לא ידענו?
2: אז ההסכם בעצם הוא הסכם סביב ההעשרה, לא היו אתרי ההעשרה חדשים שגילינו תוך כדי ההסכם. מה שהיה זה קבוצת הנשק שהיא לא באמת הייתה בהסכם, היה שם איזשהו חלק מגוחך, נקרא סקשן T של עמוד וחצי שמדבר על נשק, זה לא באמת היה בחלק מההסכם. ובעצם מה שקרה שב-2018 חשפנו את הסכם הגרעין, ואוסף של אתרים שהיו קשורים לקבוצת הנשק שהייתה פעילה עד, פעילה מאוד עד 2003, ובעצם אחר כך שומרה כמסגרת ארגונית, האיראנים לא פירקו אותה לחלוטין, את הדברים האלה שבכל מקרה היה אסור להם לעשות, אז גילינו וחשפנו, אבל זה לא קשור לציר ההשערה שכולם מדברים עליו. ואני חושב שהיה פיסוס גדול. אם ב-2018 היו לוקחים את כל הדברים שגילינו ומשתמשים בהם כדי להאריך את ההסכם מתוך ההסכם, אז יכול להיות שהיינו מאריכים את הסנסט ולא היינו מגיעים למצב שיש להם כל כך הרבה חומר כרגע.
1: בואו נדבר רגע אחד על ציר הפרוקסי המטריד ביותר שיש לנו. חיזבאללה, למרות שהוכרזה הפסקת אש מול איראן ואפילו הפסקת אש מול לבנון וישראל, חיזבאללה מפר את הפסקת אש הזאת פעם אחרי פעם אחרי פעם, יום יום לאורך כל החודש וחצי האחרונים. אם תוכרז עכשיו הפסקת אש, היא תכלול את לבנון? חיזבאללה יענה לה?
2: אני מעריך שכן, אני מעריך שכן, כי בעצם מה שקורה עכשיו זה שזה עוד איזשהו אמצעי לחץ שיש לחיזבאללה ולאיראן להפעיל עלינו. אני רוצה להזכיר שמי שהתחיל את התקיפות בלבנון עכשיו זה אנחנו יצאנו למבצע בלבנון תוך כדי הפסקת האש, לכן אני חושב ש... עוד פעם, אני לא מצדד בחיזבאללה, וברור שהם מפירים את הפסקת האש, אבל אני חושב שכרגע יש מצב של לחימה בשני הכיוונים. אני חושב שכאילו בסוף, אם תהיה הפסקת אש באיראן, אני לא רואה סיבה להמשיך את הפסקת אש, להמשיך את הלחימה בלבנון ונראה הפסקת אש אמיתית, אבל זה לא אומר שחיזבאללה לא יהיה על הגדר ולא ימשיך להתעצם עד הפעם הבאה.
1: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן, תודה רבה.
2: תודה ולילה טוב.
1: ועכשיו אנחנו לחזית הצפונית המאוד מאוד בוערת, ואנחנו עם מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח, שלום עמית.
3: הלילה טוב.
1: תושבי גבול הצפון, בעיקר החקלאים שנמצאים ומאבדים את הקרקע עד הגדר, נמצאים באיום בלתי פוסק, אי אפשר להפסיק לעבוד בשדות, והשדות האלה חשופים לאותם רחפני נפץ. מה אתה שומע מהחקלאים תושבי הצפון?
3: אנחנו שומעים מהחקלאים שלנו ומהתושבים שלנו, קודם כל מצוקה אדירה. אגב, מצוקה שלא הכרנו, אני מזכיר לך שאנחנו, החקלאים, גם בעוטף וגם בצפון, לאורך כל הכמעט 3 שנים האלה, למרות האתגרים והסיכונים, תמיד הם היו בשטח ותמיד הם המשיכו לספק לאזרחי ישראל מזון וכתפו ושתלו והכל זה. אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת. הרחפנים הם איום שלא הכרנו. אין התראה, אין התמודדות, אין יכולת עירות.
1: וגם במקרה של החקלאים אי אפשר באמת להשתמש באותם רשתות הגנה, כי מדובר על שטחים עצומים.
3: שטחים עצומים. פעם ראשונה שטחים עצומים, אם מדובר בפירות, שאנחנו נכנסים כבר לעונה של הקטיף של הפירות, והצפון הוא עצם הפירות של מדינת ישראל. גם בלולים, שרוב הלולים של מדינת ישראל נמצאים סמוכי גדר או סמוכים לגדר. כן, הבעיה היא קשה מאוד. החקלאות היא לא דבר שאפשר לנהל אותו בשלט רחוק. אי אפשר לנהל את החקלאות מהממד, וחייבים לצאת לשטח, ויש גם את העובדים וגם את החקלאים עצמם. והקושי הוא מאוד מאוד גדול. אבל אני רוצה להגיד שמעבר לקושי הביטחוני, שאגב הוא לא נחלתם רק של החקלאים שלנו. אנחנו גם מדברים עם ההנהלות של המושבים, עם התושבים, שנמצאים במצוקה קשה מאוד, המבוגרים. אני מזכיר שאנחנו עדיין נמצאים גם במושבים שהם סמוכי גדר, עם פערי מיגון גדולים מאוד. אנחנו נמצאים עם ילדים בתוך הבתים, בלי אינטרנט, בלי יכולת ללמוד. זאת אומרת, זה סיר לחץ אחד גדול ומשמעותי. אין יכולת התרעננות לתושבים שהייתה בסבבים הקודמים. מתקשים מאוד לצאת, ואם הם צריכים, אם הם יכולים לצאת, זה רק על חשבונה, ורק מי שיכול להרשות לעצמו. והקריאה שלנו היום...
1: כן.
3: לא, אני אומר, אחרי שאמרנו את כל זה, ואנחנו באמת, אני חושב שלצערי אני אומר את זה, אני בתחושה שהממשלה היא בסוג של קהות חושים, אנחנו בשחיקה של שנתיים וחצי על הקצה, ונראה לי שהממשלה בעניין הזה של הצפון מתחילה לאבד את הקשב בצורה כזו שהיא תעשה נזק להרבה מאוד שנים.
1: באיזה מובן?
3: במובן הזה שקודם כל נדבר על העסקים ועל החקלאות. אנחנו כבר הרבה מאוד חודשים אומרים למדינה, אנחנו לא באמת בהפסקת אש. תכריזו על האזור כאזור אדום. יש לזה משמעויות לגבי יכולת הפיצוי העתידית של החקלאים והעסקים.
1: אבל פיצויים, פיצויים שחקלאים צריכים לקבל על אוקטובר 23 בגבול הצפון. עוד לא הגיעו.
3: נכון. אז אני אומר, עדיין, כשאתה אומר לחקלאים, או מצפה מהחקלאים, חבר'ה, תמשיכו.
1: יש לי שאלה, אתה מייצג...
3: אתה מצפה מהצד השני שהממשלה תיתן להם איזושהי רשת ביטחון.
1: עמית, רשת ביטחון, לא נותנים לא רשת ביטחון ולא רשת דייגים.
3: לגמרי.
1: אתה בתור מי שמייצג את החקלאים. האם יכול להיות שכמו שאת הפיצויים שהם לא מקבלים, גם את מס הכנסה, את מע"מ, שהם אמורים לשלם גם את זה, המדינה אומרת, אוקיי, אז אנחנו מבטרים. לא, אל תשלמו.
3: לא, המדינה לא עושה את זה. המדינה לא מייצרת...
1: כי את התשלומים היא גובה, אבל את הפיצויים היא לא נותנת. איך אתה, בתור יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, איך אתה מקבל את הדבר הזה? אני לא מבין איך אתם... איך החקלאים שנמצאים תחת הארגון שלך, איך הם בכלל חיים? איך הם הולכים למכולת בקצה?
3: אני מסכים איתך, אז אני אומר, אנחנו לא חיים עם זה בשלום. ואנחנו היינו בכנסת אתמול בוועדת כספים עד השעות הקטנות של הלילה, יחד עם ראשי הרשויות שנמצאים שם כל הזמן. ומדינת ישראל, בסופו של דבר, אם היא לא תמצא את הדרך לפתור את הבעיה הכלכלית האזרחית, אני אומר, הקטע הביטחוני, אני משאיר את זה לצהל,
1: כן.
3: תמצאו את הפתרונות, תייצרו את
1: אבל המדינה עוזקת את הארנקים שלה גם.
3: אבל כשאתה מצפה מצד אחד, היה לנו גם קושי, צריך להבין, היה לנו קושי גדול מאוד להחזיר את התושבים למושבים, ועדיין ביחס לקריית שמונה, אנחנו חזרנו במספרים מאוד מאוד גבוהים למושבים. בסוף זה עסקים, זה חקלאות, אנשים צריכים להיות במקום.
1: כן, אבל זה לא אומר שאלה שחזרו לא יעשו את התנועה חזרה דרומה בהמשך.
3: אני אומר ככה, תראה, גם ככה חזרו לא 100%, אז נגיד שחזרו למושבים 80%, 85%. אז כבר 15%, אחרי שהם רואים מה קורה עכשיו, לא יחזרו.
1: ברור.
3: עוד מעט אנחנו נתחיל בגל שני של העזיבה, מכיוון שהמדינה לא מעבירה לתושבי הצפון את המסר הנכון. והמסר הנכון שצריך להעביר קשה, אבל אנחנו...
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו נמשיך לעקוב. דבר אחד שהוא בלתי נסבל מעבר לעניין הביטחון שבו המדינה חייבת לתת מענה, היא קודם כל צריכה לפתוח את הכיס ולפצות על מה שעוד היה באוקטובר 23. עמית יפרח, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם, להתראות.
4: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ואיתנו עורך הדין יהודה שפר, שלום לך.
10: ערב טוב.
1: לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, והתחל לדבר על תיק אוריך שהיום החליטה היועצת המשפטית לממשלה להעמיד אותו לדין, לאחר שהדליף את המסמך המפורסם ההוא של יחיא סינואר לעיתון בילד, תוך סיכון ביטחון מדינת ישראל, כך על פי כתב האישום. כתב אישום מוצדק?
10: תראה, היום ראינו מצעד של דמויות פוליטיות ש... עמדו
1: אני הגדרתי את זה בצורה מאוד פשוטה. עמדו כולם מול השער ובעטו ישירות לראשה של השוערת.
10: אבל בוא נשתף את הציבור. התגייסו ולספר לנו כמה אורך הוא אדם שתורם למדינה ואוהב ישראל ופטריוט ישראלי וכו'. ואפשר להניח שכל הדברים האלה נכונים, אבל אין להם שום קשר למה שאנחנו מדברים עליו, משום ש העבירות שאנחנו מדברים עליהן הן עבירות חמורות ביותר, הן בפרק שנקרא, פרק שבסוק העונשין עוסק בריגול. ויש את המקרה הקיצוני ביותר של מסירת מידע לאויב, במטרה לסייע לאויב. יש עבירות יותר קלות של 3 מאסר, של גילוי בהפרת חובה, שזה שעובד ציבור מגלה משהו, ויש באמצע את מי שמסר ידיעה והתכוון לפגוע בביטחון המדינה, שזה 15 שנה, זה מה ש... הואשמו יתר הנאשמים בפרשה הזאת. כלומר, אין פה החמרה לעומת פלדשטיין ורוזנפלד, הנגד, ובסך הכל, אתה שואל אותי מחמירים איתו, הוא מצטרף כאן לכתב האישום, אני חושב שאפילו פיזית זה יהיה אותו כתב אישום. זאת אומרת, אנחנו לא ראים את הצטרף האישום, אבל כנראה הוא מצטרף כאן לתוך אותה פרשייה. עכשיו, סנגוריו ניסו לטעון שהוא לא קשור וכו', אם אני הבנתי נכון, ישנם... גם וואטסאפים וגם עדויות שקושרות אותו חזק מאוד לסיטואציה הזאת, שבואו נסביר לציבור מה זה סיכון ביטחון המדינה. כלומר, אנחנו מניחים שיש ידיעות, כמו הידיעה הזאת למשל, שחושפת יכולת של המודיעין שהיא כזאת, שאו מסכנת את המקור עצמו, את חייו, או את חיילי צהל, משום ש... אם המקור הזה לא יוכל...
1: אבל המטרה, אני הפרשנות שלי...
10: רק לסיים, שאם לא נוכל להמשיך להשתמש במטרה הזאת, יהרגו חיילים. זה הרעיון.
1: אבל נעשה כאן דבר אחר. בעצם, הסיכון לביטחון המדינה ואזרחיה, אני מוסיף את המילה הזאת, הוא נובע בין היתר בגלל שמטרת פרסום הידיעה הזאת בבילד הייתה על מנת לנסות לייצר קמפיין השפעה כדי להוריד את רף ההפגנות לטובת שחרור חטופים. התוצאה לא, היא 42 לא, חטופים שנרצחו בשבי חמאס. יכול להיות שעל זה לא, בין לא, היתר לא, מציין לא, את לא, היועצת לא, המשפטית?
10: לא, לא. לא, זה מה שאתה תיארת כאן, זה דבר שאנחנו יכולים להביע עליו דעה מכאן או מכאן. אני לדעתי מצטרף כמוך למחשבה שזה די מזעזע, שבכלל בלשכת ראש הממשלה יושבים אנשים שבכלל לא מסווגים לקבל ידיעות, מין ברדק כזה של נעשה שמסכנים את הסוד בצורה כזאת, ועוד למטרות פוליטיות מנזות כאלה, עוד לעשות מבצעי השפעה על הציבור בישראל. כל זה אנחנו יכולים לשבת בשיחת סלון ולבקר את החומרה של המעשה הזה, אבל לא זה סיכון ביטחון המדינה. סיכון ביטחון המדינה, אם אני מבין נכון, הוא בזה שיש פה מסמך שעצם חשיפתו לאויב מגלה לאויב את הדלת, מגלה לאויב איפה בדיוק את השיטה שהמודיעין הישראלי מצליח להשיג את הידיעה הזאת, וכתוצאה מכך מסכנים חיילים, מסכנים חייהם של חיילי צהל, או מסכנים את חייו של המקור. ולמה? כי למשל, האויב מיד מגיב וסוגר את הדלת, ואין לנו יותר את ה... באותו רגע אנחנו לא מקבלים יותר את הידיעות האלה. כלומר, אני מניח, אני לא במערכת שנים, אבל אני מניח, אני הכרתי תיקים כאלה או מהסוג הזה, אני מניח שמה שקרה כאן זה שהצנזורה שלא ישרה את הידיעה הזאת. הרי הידיעה הזאת...
1: ניסו להדליף אותה גם לחצות 12 וגם לכלי תקשורת נוספים בישראל.
10: ואז זה מצב רגיל בדמוקרטיה שמדליפים דברים, אנחנו יכולים לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל זה...
1: אנחנו מאוד אוהבים את זה. הדלפה היא כלי דמוקרטי מאוד חשוב.
10: 100%, 100%, ואתה ודאי, כל ידיעה מהסוג הזה לוקח לצנזורה, ואם הצנזורה אומרת לך שיש פה פגיעה בביטחון המדינה, אתה לא מעיז לפרסם אותה. לא כאן ולא בחול.
1: לא רק בהדלפות, בכל ידיעה שהיא פסולת צנזורה, לא משדרים. נושכים שפתיים וממשיכים.
10: נכון, וכאן החומרה היא שלא השימוש הנלול שנעשה בידיעה הזאת, אלא שהם ידעו שהצנזורה פסלה את זה, ואורך כותב לו בוואטסאפים, בואו ננסה את זה, בואו, אגב, פה היה מדובר גם על, אם אני מבין נכון, על מסירת הידיעה הגולמית עצמה, כי הכתבים לא האמינו, שזה כל כך, זה היה דבר כל כך קיצוני, שהם לא האמינו, רצו לראות את הידיעה הגולמית עצמה. אז סיכנו פה, סגרו, נתנו לאויב יתרון עצום כאן, שכנראה מאותו רגע ואילך, לא היה אפשר יותר לקבל מודיעין שמציל חיי חיילים מאותו מקור, ואני מניח לכן שהמניע לכל החקירה הזו ולכל המהלך הזה היה מתוך המערכת עצמה, מתוך המערכת הביטחון עצמה, מתוך המודיעין, ולא איזושהי גחמה של המשטרה או של הפרקליטות או של מישהו מלמעלה. זה מגיע מלמטה הלחץ להגן על הסוד במקרים כאלה.
1: יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה, תודה שהיית איתנו הלילה.
10: תודה, תודה, לילה טוב.
1: ועכשיו נסכם שבוע פוליטי ונתחבר בעצם גם לסיפור הזה. שלום טל שניידר.
11: שלום, לילה טוב.
1: כתבת מדינית פוליטית בזמן ישראל. שלום, הודיה קריש חזוני.
12: שלום,
1: היה טוב. הכתבת המדינית של מקור ראשון. בעצם אפשר להגיד הודיה, הכתב האישום הזה משרת את הקמפיין. הוא חלק בלתי נפרד מקמפיין הבחירות שהתחיל עכשיו כבר, אנחנו נמצאים לדעתי כמעט חודש בתוכו. אין ספק שהבייס של נתניהו יעשה, כבר היום עשה בכתב האישום הזה, שימוש אדיר לצורכי קמפיין.
12: כן, אבל נדמה שהעניין הפוליטי מגיע פה משני הצדדים של כתב האישום הזה, כאשר גם השופט מזרחי וגורמים משפטיים מדברים על כמה קלות שהאירוע המשפטי הזה, ובכל זאת אנחנו רואים פה התעקשות להגיש כתב אישום, שגם נופל באמת כפרי בשל ידיו של הצד השני, אבל נדמה שבאמת משני הצדדים זה אירוע פוליטי למאדרין, ואני חושבת שמי שהלך על זה גם, היה צריך אולי לקחת את זה בחשבון.
1: טל?
13: כן, השופט מזרחי, כמעט כל הפסיקות שלו התהפכו בעליון או בערכה מעליו, ובסופו של דבר...
1: וזה אותו שופט מזרחי שרומה ככל הנראה על ידי התובע במשפט הדיבה, בנימין נתניהו, את בן כספית ואת גונן בן יצחק ונוספים בנושא מחלתו.
13: זה אותו שופט שמה, לא שומד, לא הבנתי...
1: שרומה, ככל הנראה, זאת אומרת...
13: שרומה? בכל מקרה, רק מה שרציתי להגיד, השופט מזרחי זה אדם אחד, שופט מחוזי, מתוך... הוא לא, בוא נגיד, הוא לא בעליון, הוא לא בערכאות שיושבות מעליו, זאת אומרת, המשמעות שלו היא בסופו של דבר מסוימת, אי אפשר זאת אומרת, אני פשוט מתייחסת למה שהודיה אמרה, שהנה, שופט שטוען שכביכול שזה משהו פוליטי, עם כל הכבוד, שופט, מערערים עליו, וכמעט כל הפסיקות שלו אולי למעט אחת התהפכו גם, אז מי הוא עם כל הכבוד? יש ערכאת ערעור, יש יועצת משפטית לממשלה, יש החלטות של התביעה הכללית שמבוססת על ראיות, ויש את הדין הישראלי, אתה יודע, וגם צריך לשים רגע את המשפטיזציה הזאת בצד, המחשבה שאדם שעובד, בין אם יועץ חיצוני דרך הליכוד וכל מיני קונסטלציות, בלשכת ראש הממשלה, ונמצא במעגל הכי מצומצם בקרוב של נתניהו במשך כל כך הרבה שנים, מקבל במקביל, יש גם את ההדלפה, היום אנחנו
1: בעניין הביד, לא בקעת הרגית.
13: אבל גם מעבר לזה, יש את הסיפור הנוסף, ואתה אומר לעצמך, האם אני נמצאת במציאות הגיונית? כאילו, בוא נשים רגע את השופטים ואת התביעות בצד. זה פשוט לא סביר, okay. זה פשוט לא סביר.
1: אנחנו...
13: בכל הלשכה.
1: בואו נעבור רגע אחד עכשיו, נעזוב את פרשת אוריך, שעוד תלווה אותנו בהמשך. השבוע הבא, יום שני סומן כיום שבו יצביעו על פיזור הכנסת. יש כבר מועד, כנראה שהאחד בספטמבר זה כבר לא יהיה. אז מה, אנחנו מדברים על השמונה בספטמבר? זה מועד הבחירות עכשיו, טל?
13: אני לא חושבת ששמונה בספטמבר, כי זה ממש כמה ימים לפני ראש השנה, ובכלל צריך להגיד, מדברים כל הזמן על הדתיים והחרדים, אבל גם הציבור החילוני שאני חלק ממנו, רואה את התאריכים האלה בסמוך לחג, אתם יודעים, החג הישראלי, הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, הם לא ימים רק של דתיים, הם גם שלנו, של שאר הציבור, והמחשבה שיעשו מערכת בחירות בפער הזה שבין ראש השנה ליום כיפור היא בעיניי בלתי נתפסת, כישראלית, פשוט לא הגיוני. גם אפילו לא, אל תזהמו לי את הימים האלה במסרים של קמפיין.
1: אז את אומרת זה יהיה אוקטובר?
13: אני חושבת שזה יהיה אוקטובר, כשמתחילים עם המשחק הזה של נעשה את זה בשישי באוקטובר, ונעשה ב-20 באוקטובר, זה בעיניי פתטי לגמרי.
1: עוד היה?
13: כאילו, להעביר חוק שלם, להזיז את זה בשביל שבוע, מה? הגיוני בכלל? זה לא הגיוני.
1: עוד היה?
12: אני מסכימה לגמרי עם טל, שבאמת למקם את הבחירות בעשרת אמת תשובה, יש בזה משהו כמעט לא יהודי. זה באמת הימים שאמורים להיות הכי ככה... נקיים ומחוברים, ובטח לא מה שאנחנו יודעים שבחירות הן מסחררות אותנו לתוכם. לכן נראה באמת שזה ידחה לאחרי החגים. הטיעון הרשמי בליכוד, שזה דווקא מה שעדיף על נתניהו, שמעדיף לדחות כמה שיותר, כדי להיות לכאורה עם זמן טראמפ לפני בחירות האמצע כמה שיותר, ולא שמים דגש על אותו אירוע של הקרבה לטקסי ישיבה באוקטובר, למרות שזה ברור שזה בהחלט קיים שם. השנה זה גם אפילו יוצא יום הזיכרון הרשמי בתאריך העברי, יוצא מאוד קרוב לשבעה באוקטובר עצמו.
1: יוצא בשלושה באוקטובר אם אני לא טועה.
12: כן, בהחלט הדבר הזה נכח שם, אבל הוא נוכח בחיינו כל הזמן על המשמעות שלו לבחירות הקרובות. אני בהחלט שותפה אבל התקווה הזאת שזה יתדחה לשם.
1: האם את מקבלת את הידיעות לפיהם התפרק מחנה הימין, התפרק הגוש, החרדים, בעיקר יהדות התורה, דגל התורה בראשה, עוזבת את נתניהו, עוד היה?
12: אני חושבת שזאת לא התפרקות של ממש, כי המצביעים של הגוש החרדי, כמובן ששף יותר, אבל גם של האשכנזים, החיבור שלהם היום עם השמאל, לחזור לאיזשהו חיבור היסטורי, ולדלג על איזושהי התפתחות, או איזושהי שינוי שעבר על הציבור הזה בשנים האחרונות, הם מבחינתם רואים את עצמם הרבה יותר מחוברים לגוש הימין, כציבור, אפילו כמעט כבייס, ולכן לראות אותם בממשלת שמאל, אני לא חושבת שזה דבר שקורה, ולזה מצטרפות האמירות של יאיר גולן השבוע, נכון שלכאורה הוא מבטיח להם ככה איזה שהם הבטחות, אבל זה רק ככה מוכיח בימין כמה צריך ללכת עם האירוע הזה של חוק הגיוס ולא לוותר בעניין הזה.
1: טל, בסקרים לפחות, מה שאנחנו תמיד מכנים את נפתלי בנט אלוף פיקוד הסקרים, מתברר שבאמת בסקרים הוא באמת גבוה, אבל הוא מאבד כוח מול גדי אייזנקוט.
13: נכון, אנחנו רואים מגמה של קו יורד וקו עולה, שאגב המגמות לא, הן די איטיות, זאת אומרת, אייזנקוט, אתה רואה, זה כבר עניין של איזה 3-4 חודשים ששני הייתי, איטית כל פעם עוד מנדט, חוצב למעלה, בסופו של דבר אף אחד מהם לא מביא בוחרים מהצד השני, הם לוקחים אחד מהשני, זה משחק באותה קבוצה, ולכן אני גם לא מקבלת כנראה את התזה, לא של בנט וגם לא של אייזנקוט, שהם עולים והנה הם יביאו מהצד השני והם ישכנעו בפריפריה והוא מרוקאי זה לא, זה לא שמה. אחרי שאומרים את זה צריך להבין שהמצב של נתניהו ושאס וכל החבורה הזאת בסקרים הוא לא טוב, זה, היום ראינו למשל, גם היה סקר אצלנו בזמן ישראל שהוא מעניין מאוד, וגם ראינו בערוץ 12, שכשבצלאל סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה בארבעה מנדטים, הגוש הזה על 51, רחוק מאוד מיכולת להתקרב לשלטון, וצריך להגיד, אנשים שהם, כשיש ארבעה מנדטים, אז יש לך תופעה כזאת של בין הרגע של ארבעה מנדטים, אם זה נניח...
1: לא, אבל הוא לא ירוץ לבד. הוא בוודאות לא ירוץ לבד. אז,
13: אבל גם שם אתה לא יודע, כי הקבוצה הזאת היא כרגע, מכיוון שזה כבר בשלב כל כך מאוחר ומתקדם, מה זה לא ירוץ לבד? יבוא שם וינטר, יבוא שם ארדן,
1: או שיחובר תחת אונס, כפי שכבר היה בעבר, לאיתמר בן גביר, הפעם לא כמספר אחת, אולי כמספר שתיים או שלוש.
13: אולי 11, לפי מה שאתה יודע, כאילו.
1: יכול להיות.
13: אני לא יודעת להגיד לך, כי גם האגוטריפ בעולמות שם הוא, סליחה, גם של סמוטריץ' האגוטריפ וגם של בן גביר, סמוטריץ' נמצא מתחת לאחוז החסימה בערך כבר שנתיים, ובכל זאת אתה לא מרגיש ממנו שום פיקפוק במעמדו הכביר והגדול, וכמה טוב שהוא מביא לעולם. אז יש איזשהו נתק בין הציבור שלו לבין המציאות.
12: כן, ממש זה כבר מגיע לדרגת, אני חושבת, תאוב עמוק בין שני האישים האלה, חוסר הערכה בלשון המעטה, ממש ככה קרע שהוא גם מהותי וגם אישי, כן. וזה נכון שהתרחיש הצפוי הוא שראש הממשלה
1: יטיח אותם בדיוק. ויחבר אותם עם סיליקון כפי שעשה גם בעבר, גם עם אבי מאוז כנראה. אנחנו נשוב וניפגש כאן, טל שניידר, הודעה קריש חזוני, תודה רבה לשתיכן.
13: תודה, לילה טוב.
12: תודה, לילה טוב.

שולי רנד מסיים את השעה הראשונה מבין שתיים של חמישי, שעורכת משיל מקיאס, המפיק אתם נוהבי, הטכנאי גיא בן וייס. כאן יואב קרקובסקי, כולנו אחרי חדשות השעה 11 חוזרים אליכם לשעה נוספת של חמישי.

0: אנחנו כאן. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. בישראל סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר את ההסכמות עם צוות המסע ומתן של איראן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. במערכת הביטחון חוששים שהסכם עם איראן יוביל להקפאת פעילות צהל בלבנון. דיווחים על ירי טילים מאיראן אל עבר מיצר הורמוז, והתחזית בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה פתחה במצוד אחר חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בישראל עודכנו על ההסכמות בין המדינות על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך זורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. ולפני זמן קצר מדווחת סוכנות הידיעות סברין המקורבת לאיראן על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר ספינה אמריקנית במצר. ובתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הערב במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי יש מגעים בין הצדדים, ואולם הנשיא טראמפ הבהיר שיש לו קווים אדומים, בהם ויתור איראני על האורניום המאושר ומעבר חופשי במצר הורמוז, וכי בשיחה שקיים עם שגריר אומן הובטח לו שאין שום תוכנית לגבות אגרת מעבר במצר. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד צפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כתבמים ורקטות מעומק השטח. בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צהל למשלחת לבנונית. צהל שלח עליהן שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל מתעקשים על המשך הפעילות מעבר לקו הגבול. פרשת המסמכים המסווגים שהודלפו לבילד הגרמני. בפרקליטות הוחלט שלא להגיש כתב אישום נפרד נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. התביעה תבקש לתקן את כתב האישום שכבר הוגש נגד אלי פלשטיין ונגד איש המילואים ארי רוזנפלד, ולהוסיף את שמו של אוריך לרשימת הנאשמים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בפרקליטות מעריכים שפלשטיין יעלה להעיד ויפליל את אוריך בעדותו. בפרקליטות מסתמכים על ראיה משמעותית נוספת שנמצאת בידי החוקרים, ולא רק על עדותו של פלדשטיין, שלא נחשבת חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך.
1: עכשיו, כאן תחזית.
7: והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו כבר כמעט 4.5 דקות אחרי השעה 11, חמישי, השעה השנייה שלנו, השעה האחרונה של השבוע הזה. מה עושים כאן עד חצות? אז אנחנו נדבר על חג הקורבן. תהיה איתנו דוקטור נוף אטמנה, שהיא זוכת מאסטר שף, היא עצמה שפי, תדבר איתנו על מנהגי החג, חג הקורבן שהיה אתמול, גם למוסלמים, גם לדרוזים. נאסא הכריזה על תוכנית להקמת בסיס מאויש על הירח. אז איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידזון, יהיה איתנו עוד מעט. וגם יוצרת, זמרת, בשם קרן רם, תשיק איתנו סינגל חדש שלה. גינון מיצ'ניק יסיים את השעה, אבל קודם אנחנו למשבר שהוא משבר שיכול לסכן את הכלכלה העולמית והישראלית מאוד מאוד. גל פיתורים עצום, צונמי של פיתורים בעולם ההייטק, ואיתנו נמצאת סימונה ולסקי גויכמן. שלום סימונה.
1: שלום, שלום.
0: כמה זמן את בבית?
1: כמה זמן אני בבית? האמת שאנחנו פוצרנו בסוף פברואר.
0: ממש בתחילת הגל הזה.
1: ממש בתחילת הגל, כן, היינו סלונית. אתה יודע, יש סיבות שונות ומשונות, אפשר לדבר על זה, אבל בגדול גם הרבה פעמים זה קצת כמו עדר. אז אני משערת ש...
0: אז קודם כל, מאיפה פוטרת?
1: אז אני פוטרתי מחברת רמיטלי. בעצם רמיטלי זו חברה אמריקאית שקנתה סטארט-אפ ישראלי לפני כמה שנים. אז אני עבדתי בעצם בסטארט-אפ הישראלי, היינו בערך 200 ומשהו איש. החברה עצמה היא בערך כמה אלפים בארצות הברית. ואנחנו מנגישים שירותים פיננסיים למאגרי עבודה. כלומר, שליחת כספים לכל באמת המאגרים בארץ.
0: כאילו מה, באמצעות אפליקציות?
1: כן, זה באמת...
0: כאילו סוג של ביט בינלאומי.
1: כן, יש מתחרי, רבולוט, וואי, כל מיני חברות שאולי אחרות מוכרות, אבל כן, כל בערך תאילנדי, סיני, פיליפינים שגר בארץ, ורוצה לשלוח כסף לאהובים שלו, ובעצם אין לו באמת שום מעמד בארץ. זה מה שעשינו. אז גם החזון היה מדהים, ועדיין עושים, כן, כי נשארו איזה כמה עשרות בודדות של אנשים שמתחזיקים את הדבר הזה. אז כן.
0: מה הנימוק שמזמנים אותך לפגישת שימוע לפני פיטורים, או מייל, או איך זה בכלל קורה בעולמות ההייטק?
1: אז אני לא יכולה לדבר בשם כל החברות, כן, איך זה נעשה. אצלנו ספציפית זה באמת נעשה מאוד בהפתעה. היה לנו, יש בהייטק, ובכלל, בחברות ההייטק יש מה שנקרא All Hands, זה כמו מפגש כזה חודשי בדרך כלל של כל החברה, ומדברים על האסטרטגיה ועל ההצלחות, ומה היינו פחות טובים ומה מתכננים. אז היה כזה מפגש מתוכנן, וכולנו הגענו, ובעצם חלק פיזית, חלק בזום, ואז תוך כדי באמת גם בזום עלה אחד מחברי ההנהלה האמריקאים, כי בסוף החברה היא כבר אמריקאית, ודיבר על כל מיני דברים. גם לא היה ברור, זה היה בוקר והוא מסיאטל, אז זה היה קצת כזה לא ברור מבחינת השעות למה הוא עולה לשיחה. ואז המנכ״ל שלנו בארץ באמת ככה קצת תרגם אותו, מה שנקרא, והתקנו שפשוט הוחלט, מה שנקרא, להעביר את הפעילות שנעשתה בארץ למקומות אחרים בחברה. אולי חלק חזר לארצות הברית, חלק למדינות שונות, כי בעצם היה לנו גם עובדים באוקראינה ובפולין וככה, ולא מעט מקומות. אז מה שנקרא, זה היה, אתה יודע, הנימוק. וזהו, קיבלנו מיילים אחרי זה, ממש אחרי רבע שעה. כל אחד קיבל מייל עם השם שלו, עם התנאים. גם בעצם חלק מהעובדים כן נשארו לכמה חודשים לסגור כל מיני דברים, וחלק ממש באותו היום פשוט... פותרו והלכו הביתה. כלומר, סברו לנו את רוב המערכות, זה מאוד מוכר בחברות אמריקאיות, שהכל כזה...
0: תכניסי אותי רגע אל עולם התחושות עכשיו. מה מרגישים בנקודת זמן כזאת?
1: זה היה מעורבב כזה, כולם היו די בדיכאון, אבל מצד שני פתאום הביאו מלא בירות כזה, ואתה יודע, התעפו במטבחון, וכזה ניסו להרים את האווירה, ומה נלך לים, מה נעשה, כזה. אבל ברור שזה היה הפתעה גמורה, עבורי לפחות. חלק אולי הרגישו יותר, אני הייתי עסוקה בעשייה, אז ככה פחות הייתי בפוליטיקה אולי. מאוד מבאס, מאוד, ממש כאילו הקרקע קצת נשמטת כזה מהרגליים, אתה הולך בבוקר לעבודה, אתה עובד עד הלילה יום לפני, יש פגישות עד הלילה באותו יום, כי את עובדת עם אמריקאים, וזה מסביב לשעון כזה.
0: וכאילו מאחורי גבך, כבר המייל היה מוכן. את מקיימת פגישות עד אמצע הלילה, לילה קודם, בבוקר זום עם המנהל של כלל החברה, ובעצם המייל כבר, מישהו רק מחכה לרגע ללחוץ סנד.
1: כן, אני משערת שכן. כן, ככה זה עובד. אני לא הייתי אף פעם בצד הזה ששולח את המייל, אבל, אבל ככה זה עובד.
0: אבל זה כאילו...
1: מתכוננים לזה לא מעט זמן.
0: אם צריך לנתח את העילה מדוע החברה שלך לצורך העניין פיתרה את בסיס העובדים שלה כאן בארץ, זה צניחת הדולר, העובדה שהעובד הישראלי עובד הרבה יותר יקר בנקודת הזמן הזאת, כשהשקל חזק, הדולר חלש?
1: אני חושבת שזה משהו שיותר כנראה רלוונטי לחברות שמפטרות יותר, נגיד ממש היום ובשבועות האחרונים, אבל כבר גם לפני חודשיים. כן, יש משמעות. בסוף אם יש לנו גם מפתחים באוקראינה ובפולין, ומנהלי מוצר, ואנשים שיכולים לעשות שם את אותה עבודה שפה, אז אתה יודע, אז למה לא? אז כן, אז זה ערבוב של הרבה דברים בעיניי. אני חושבת שהמלחמה, זה בכלל מהשביל אוקטובר, שאתה יודע, קצת כאילו שכחנו את זה, אבל זה טלטל גם מאוד את החברות האמריקאיות שצריכות להכיל את כל מה שקורה פה, ואת הישראלים, ואז היה את איראן הראשון, ובסוף זה המון משאבים מעבר לכסף גם שצריכים לשים פה בשביל משהו שאולי אפשר לעשות יותר בשקט במקומות אחרים.
0: ואת בת 37, אם לשלושה ילדים,
1: נכון.
0: עם בן זוג שחווה את המלחמה הזאת מאז 7 באוקטובר, בכמה ימי מילואים כבר?
1: וואי, לא, אז בעלי כן, הוא גם מילואימניק, הוא גם רופא חיוני. אז בעצם הוא בשני כובעים,
0: גם חייו האזרחיים הם בגיוס.
1: כן, ולא, כן, בערך לא ב-400, אבל 150 פלוס, בכיף, כן.
0: ומצאת משהו?
1: אז קודם כל, לי יצא טוב שפיתרו אותי כמה ימים לפני איראן, באמת. ואז מן הסתם אני מגויס, וככה הייתי לבד עם כל הבנות, אז לי יצא טוב, והיה לי 50 יום להיות איתם בבית בלי לעלות לזומים באמצע הלילה. והחיפוש התחיל בעצם באמת אחרי איראן, שקצת נרגע. אז ככה אני חודש לתוך הדבר הזה. זה חיפוש שמתנהל קצת אחרת, ואני חושבת שכולם ירגישו את זה, כל המסופרים מהיום ומאתמול ומשבוע הבא, מי שיהיה. זה חיפוש שבעיניי הוא לא יהיה כמו שרגילים בהייטק, שאתה נכנס בלינקדין, אולי רואה משרות, קודם כל המשרות פוחתות, כי בסוף באמת מי שלא צריך לגייס בארץ כנראה לא יגייסו בארץ, מכל מיני סיבות, וכנראה הכלכלה היא חלק מהם והדולר. והכל יעבור לסוג של גיוסים וחיפוש דרך קשרים, דרך קהילות, דרך המון נטוורק, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, אבל זה יהיה הכוח. ומי שבאמת טוב, ומי שככה לא פוחד מהאימה הזאת שמגיעה אלינו, שהיא כבר אצלנו, שזה הבינה מלאכותית, אלא יודע בעיניים פתוחות וידיים פתוחות, וככה להסתכל עליה ולעבוד איתה וללמוד אותה ולצידה, אז יש מקום. בסוף יש מקום לאנשים עדיין, כן? זה לא
0: יש מקום לאנשים, אבל הם צריכים לדעת כולם. באמת להתרגל לחיים קצת אחרים, נוכח העובדה שבאמת היצירה הזאת שאנחנו, הבני האדם, יצרנו, את הבינה המלאכותית, היא קצת מחליפה אותנו.
1: להגיד שלהחליף אותנו, זה, היא מחליפה חלקים מסוימים בעיניי שמתייעלים, כמובן שגם יש תפקידים שהיא כן יכולה לגמרי... מה שנקרא, לאט לאט להוריד, אבל יש הרבה תפקידים חדשים שכנראה נוצרו, ומן הסתם צריך העיניים הביקורתיות האלו, וצריך מישהו שידע לעבוד עם זה ואיך להשתמש, ובסוף אני רואה בזה כלי, כלי שאמור לשרת אותי, ולא אני אותו. אז גם אני ככה כתיב, אני אצא לכל מי שמחפש עכשיו עבודה, או מתחיל לחפש, או אפילו עוד לא מחפש ועוד ועד, תיכנסו לזה. כאילו גם אותי זה קצת מפחיד, כי אני לא טכנולוגית מטורפת, אבל זה באמת משהו שנכנסים ומתעמקים, והוא חייב להיות בארסנל כלים שלנו.
0: ואת מצאת משהו? אני עוד לא קלטתי בסוף אם מצאת עבודה, עדיין לא?
1: לא, חיפוש עבודה בהייטק בדרך כלל, בממוצע, לוקח בכיף בין 5 ל-6 חודשים.
0: וואו.
1: כן, במיוחד בשלבים שהם יותר סיניורים. בסוף אני מגיעה עם עשור ניסיון בתעשייה, לא מחפשת, אתה יודע, כל דבר שמגיע, וגם תהליכים בהייטק הם די ארוכים.
0: והייטק זה כאילו המקום.
1: מחפשת, אתה יודע, כל דבר שמגיע, וגם תהליכים.

0: אני מצד אחד עובדת בהייטק, מצד שני אני לוקחת חלק פעיל מאוד בכל מיני פרויקטים עם עמותות, ואתה יודע, ועמותות שרוצות להיות יותר טכנולוגיות, ונשים, ונשים שילמדו דברים טכניים, כאילו, אז אני משלבת בין העולמות, אבל קשה להתחרות היום, אתה יודע, בשכר, לא בהייטק, אין מה לעשות.
1: אני מאחל לך שיהיה לך בהצלחה במסלול החדש הזה, וש... לכל המפוטרים האלה, זה ליבנו איתכם.
0: כן.
1: זה לא תקופה, זה לא תקופה פשוטה.
0: נכון, ואנשים טובים ימצאו, סבלנות, אורך רוח, לכו לים, תנשמו, תלמדו, ואני מאמינה באמת באמת שיהיה בסדר.
1: סימונה ולסקי גויכמן, תודה רבה.
0: תודה לך, לילה טוב.
1: ועכשיו גילוי נאות, אני הולך לשוחח עכשיו עם מישהו היה מורה שלי, ביד ושם, בדיוק על הנושאים האלה. שלום גלעד אולשטיין.
2: שלום, שלום לך ולמאזינים.
1: מנהל בית הספר הבינלאומי ביד ושם, ואתם מפרסמים היום על הקמת מרכז חינוכי במינכן, גרמניה. יד ושם, יש לה נציגות כבר של ביטן 27 באושוויץ בירקנאו, המקום שבו יד ושם למעשה עיצבה את הזיכרון באחד הביטנים באושוויץ, אבל זו פעם ראשונה שאתם מקימים מכון חינוכי מחוץ לגבולות הארץ.
2: אכן, אנחנו בעצם מקימים מרכז חינוכי, שבעצם המטרה שלו להרחיב את הפעילות הבינלאומית לקידום הנחלת זיכרון השואה. יש לנו פעילות בינלאומית כבר הרבה שנים, שאנחנו פועלים עם הרבה מאוד מדינות בנושאים של הכשרות מורים, של פעילות במדינות שונות, אבל להקים מרכז חינוכי שירחיב את הפעילות נוכח כל האתגרים שקיימים היום במפני הדורות וכל נושא עיוות השואה.
1: אבל בוא נתמקד בנקודה מאוד מאוד ספציפית. זה לא רק גרמניה, זה בווריה, זה מינכן, זה המקום שבו המפלגה הנאצית בעצם פרחה לראשונה בצורה אולי המשמעותית ביותר. זה המקום שבו יד ושם שם את המרכז החינוכי הבינלאומי הראשון שלו מחוץ לגבולות ישראל.
2: קודם כל, בהחלט יש למקום אירוע סמלי מאוד חשוב. מעבר לזה שיקולים רבים שהם חשובים לא פחות, כמו השתלבות במקום. זאת אומרת, השתלבות במקום שבו יש בו גם אלמנט היסטורי, גם אפשרות לפעילות חינוך משמעותית, לאחר מחקר עומק שטח רציני שעשינו מקצועי בכל גרמניה. אגב, הרבה מאוד מדינות בגרמניה רצו שנמקם את המרכז החינוכי שם, אבל לאחר מחקר מעמיק של כמעט שנתיים, שערכנו כדי ליצור בעצם, לקבל החלטה, מהשיקולים השונים.
1: אבל מה עומד בבסיס הרעיון של להקים מרכז חינוכי כזה בגרמניה?
2: מאחר אנחנו עושים פעילות, ואגב, גרמניה היא שותפה אמיתית לדרך ארוכה מאוד של פעילות חינוכית. אם זה הכשרת מורים, קהל רחב, כוחות ביטחון, לדוגמה, סמינרים שהם מגיעים אלינו לארץ, ופעילות שאנחנו עושים שם, אנחנו רואים בזה פוטנציאל שיד ושם מחליטה לצאת אל מחוץ לגבולות ישראל, זה אחד המקומות שבהם הפוטנציאל להצלחה מבחינה חינוכית הוא הגדול ביותר.
1: יש שיתוף פעולה ממשלתי, כי גרמניה רגישה לזה מאוד. יחד עם זאת, האם הדורות הצעירים מכירים את סיפור השואה, מכירים את סיפור התעמולה הגרמנית-נאצית, האנטישמית?
2: ראשית, אנחנו מאמינים שכדי להגיע לצעירים צריך להגיע למחנכי. ולכן אנחנו מדברים על מרכז חינוכי, שמטרתו הוא קודם כל להגיע למחנכים ולכל מיני אנשים שעוסקים בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי. וכמו שאמרה שרת החינוך הגרמניה, קרין פרן, כדי להגיע לצעירים שבאמת לאט אט מאבדים את הנושא הזה, הוא נפח פחות משמעותי, פחות רלוונטי, או ההפך, משמש לפעמים לדברים אחרים, צריך לחזק את המשמעות והרלוונטיות ולהיות באמת, וכשמדברים על חינוך בכלל, חייבים להיות גם משמעותיים וגם רלוונטיים, גם חדשניים, וזה אחת המטרות של המרכז, להיות חדשני, להיות מסוגל באמת להיות משמעותי לצעירים, למחנכים ולקהל רחב.
1: מי יפעיל את המרכז הזה? אתם שולחים צוותים שלכם, של יד ושם, צוותים חינוכיים שלכם, שהם אלה שיפעלו על אדמת גרמניה?
2: זו אכן, יש לנו כבר אנשים שלנו, של יד ושם, שפעילים היום בגרמניה, שלמעשה מדברים את שפת יד ושם, מדברים את הגישה החינוכית של יד ושם, שנמצאים שם.

0: מרכז יהיה בעצם סוג של גוף שאנחנו מקימים, ובעצם יהיה הסכם משולש עם המדינה, עם הגוף הזה, ויד ושם יהיה אחראי על כל התכנים וכל מה שקשור לעניין הזה.
1: מתי זה מתחיל לעבוד?
0: אנחנו, יש כמה דברים. השלב הסופי יהיה תוך 3 שנים. השלב הראשוני הוא כבר מיידי. גם אנחנו מדברים על שלוחה בלייפציג בסקסוניה, שהיא תוכל גם כן להתחיל לפעול כבר במקביל. יש לנו כבר גרעין של פעילות שם, שנבסס אותו קודם כל במקום המרכז, אבל המרכז הגדול אנחנו מניחים שיפתח עד 3 שנים מעכשיו.
1: גלעד אולשטיין, מנהל בית הספר הבינלאומי לשואה ביד ושם, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה.
0: תודה, יואב.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
11: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
12: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: אנחנו כאן.

0: אתמול עיד אל אדחה, חג הקורבן שציינו המוסלמים והדרוזים. איתנו דוקטור נוף התמנה, שלום נוף.
1: שלום, כולם, מונדו
0: בחר. את שפית, זוכת מאסטר שף. איפה חגגת אתמול?
1: חגגתי כמו שחוגגים כולם, יום ראשון של החג זה יום משפחתי. אז בחיק המשפחה, עם כל קרובי המשפחה, כולם נפגשים, הולכים לבקר.
0: איפה את גרה?
1: אני גרה בכפר קרה.
0: כמו חלקים משבט אוטמן שנמצאים איתנו כאן באולפן.
1: אני מהתמנה של בקה.
0: אז איך חוגגים את החג הזה? תנסי להשוות לנו את זה לחגים הישראלים שאנחנו מציינים כאן, החגים היהודיים.
1: אוקיי, אז קודם כל, אם יש השוואה, ההקבלה היחידה זה שאוכלים הרבה ללא הכרה. זה אני יכולה להגיד. אבל בעיקרון זה חג שהוא כולו סביב סיפור העקדה. כרגע זה לא משנה עקדו את מי. אבל
0: כי יש מחלוקת?
1: כן, מה לעשות?
0: אם זה יצחק?
1: תשמע, זה בנך יחידך את אשר אהבת, נכון? כך כתוב בתנך.
0: נכון.
1: אז אני תמיד אומרת, זה נורא סובייקטיבי, זה גם נורא תלוי זמן. יש בתור אימא, יש רגעים שאני אוהבת אחד יותר, אחד פחות, אז זה לא משנה כרגע מי נעקד. אבל כל הסיפור הוא בעצם בסופו של דבר הטקס החשוב ביותר זה טקס הקורבן. אז הרבה אנשים עוד משמרים את המסורת הזאת ועושים את ממש את השחיטה בבית ואת החלוקה של הבשר למשפחה ולנזקקים וכולי, שזה טקס מהמם, אבל הרבה אנשים גם בשנים האחרונות נמנעים ממנו.
0: בשל העובדה שמדובר במשהו שנתפס קצת אכזרי?
1: כן, משהו, אנחנו, יותר קל לנו לתפוס שהבשר בסופר או אצל הקצב לא היה חיה לפני.
0: כן.
1: אז כן, זה משהו בעיניי קצת גם, יש בזה מין הצביעות, אבל בסופו של דבר אנשים היום מעדיפים לדלג על הטקס הזה, והם מעדיפים להזמין כבר את השחיטה אצל קצב ולא לעשות את זה בבית. אגב, עכשיו הייתי באוזבקיסטן עם השף אהרוני, אפרופו אקט של שחיטה, והיינו בסמרקנד בבית כנסת, וכאקט של כבוד כלפיו הם שחטו כבש בבית הכנסת, כן? שאני ראיתי את זה כאקט טבעי, כי אני רגילה, אני מוקפת בזה, וגם היהודים של סמרקנד רואים את זה אקט טבעי. ואנשים פה קצת נהיו מודרניים מדי, אני חושבת.
0: אוקיי, אז שחיטת כבש זה דבר אחד. מה עוד שמים על שולחן החג? אוקיי, מנהגים נוספים.
1: הולכים לבקר קרובי משפחה, זה עניין שחובה, דרגה ראשונה.
0: כלומר, אבא, דודים וכזה?
1: אחיות, כן, דודות וכולי. מה שמים על שולחן החג? אז זה בדרך כלל פירות ומתוקים, מעמול וקייקאיד וכל גם הקינוחים המודרניים, נקרא לזה ככה. וכמובן שעושים הרבה על האש. אתה בדיוק מדבר איתי עכשיו ואני אחרי עוד ארוחה של על האש.
0: למרות שאנחנו יום אחרי החג.
1: זה לא משנה.
0: את ממשיכה את החגיגות.
1: החג הוא 4 ימים, לכן במשך כל 4 הימים הללו אנחנו מצווים לעשות על האש.
0: הבנתי. אני חושב שזה גזר דין שגם בחברה הישראלית היו עומדים בו בגבורה.
1: נכון, לגמרי.
0: אז שיהיה חג שמח. תגידי את מה שאתה, את אומרת, אמרת את זה בתחילת שיחתנו בערבית כל כך יפה.
1: כולם מואנתום בחיר.
0: כן, בדיוק.
1: עיד אדחה מובארק.
0: תודה רבה לך, דוקטור נוף התמנה.
1: תודה רבה, תודה.

0: ומחג הקורבן, שהוא סיפור העקדה, ואנחנו אמרנו לא ניכנס למי נעקד, אנחנו הולכים אל החלל. שלום איתי נבו.
1: מה שנקרא במעבר חד.
0: במעבר חלל, לגמרי.
1: שלום, ערב טוב.
0: כתב החלל של אתר מכון דוידזון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. אז נאסה הכריזו על תוכנית להקמת בסיס מאויש על הירח. אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים, ודיברנו על הנחיתה הראשונה מזה הרבה מאוד שנים על הירח. זה בעקבות אותה נחיתה?
1: לא, קודם כל, בארטמיס 2 עוד לא נחתו, הם רק עשו טיסה קרוב לירח.
0: נכון, הם הקיפו אותו, נכון?
1: נכון, והתוכנית הזאת, תוכנית ארטמיס, המטרה הגדולה שלה היא להביא בני אדם לירח שוב, אחרי תוכנית אפולו, והפעם כדי להישאר לטווח ארוך, ומה שהם עשו בהכרזה, גם שבוע הם פרטו קצת יותר דברים מתוך החזון שלהם, איך זה הולך לקרות. יש להם חזון ארוך שנים של מה יעשה באילו שלבים, וכרגע הם הכריזו על עוד נחיתות לא מאוישות שמתוכננות השנה על הירח, וכל זה כמעין עוד שלבים להנחת תשתיות יותר ויותר מתקדמת, לפי התוכנית שלהם ב-2028 ינחתו בני אדם על הירח.
0: זה ממש אותו.
1: נכון, אני לא חושב שהם יעמדו ביעד הזה, אבל בוא נגיד שזה ייקח להם עוד שנה או שנתיים, אם הם יעמדו ב... כל התוכניות התקציביות שלהם, אז כנראה בתחילת העשור הבא, באמת נראה את הבסיס הזה הולך ומתהווה לאט לאט.
0: כשהמטרה של הבסיס הזה היא להחליף את תחנת החלל הבינלאומית שמרחפת באטמוספירה? מעל האטמוספירה?
1: לא, הוא לא יחליף את תחנת החלל. תחנת החלל תסיים את דרכה אי שם באזור סוף העשור, בסביבות 2030, מהסיבה שהיא כבר מאוד מאוד מאוד ישנה. היא מאוישת ברציפות כבר משנת 2000, כלומר אותו סוגרת 26 שנים, כי זה היה סוף 2000, ויש בה חלקים שפשוט הולכים ומתפרקים בהדרגה ונשחקים. מי שיחליף אותה היו תחנות חלל פרטיות. זאת אומרת, חברות כמו Blue Origin, Vast, Axiom, כולן מתכננות תחנות חלל משלהן, שנאסה בעצם יקנו מהם שירותים של... ביקורים בחלל, כמו שנאסה עכשיו קונה את ההטסות לתחנת החלל.
0: ובעצם נאסה שהייתה בעבר קבלן מבצע, עכשיו היא חברה רוכשת לצורך העניין, רוכשת שירותים, את תחנת, את בסיס, את הבסיס על הירח, נאסה תקים, או גם כאן מדובר באיזשהו סוג של חברות חיצוניות שיעבדו בשירותה של נאסה?
1: גם וגם, זאת אומרת, תוכנית ארטמיס היא בעצם סוג של תוכנית היברידית, כי את החללית עצמה, אוריון, שבה נאסה משגרת את האסטרונאוטים, כמו שהיא עשתה לפני חודש וחצי לטיסה סביב הירח, זאת חללית של נאסה, כמובן קבלנים בונים אותה, אבל לפי מפרט של נאסה, ונאסה היא זאת שמפעילה אותה ומעורבת בכל השלבים. לעומת זאת, את רכב הנחיתה, זה שיחבור לאותה אוריון, ובסופו של דבר יניח את האסטרונאוטים על פני השטח, כבר יספקו חברות פרטיות, עכשיו ממש יש שתי חברות, Blue Origin של ג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, וספייסק של אילון מאסק, מתחרות זו בזו מי תיתן את רכב הנחיתה הראשון שיעשה את המשימה הזאת. כל אחת יש לה את היתרונות והחסרונות שלה. סליחה, עובר פה מטוס.
0: זה נראה לי, אולי זה איזה חללית, אני לרגע חשבתי שאולי אתה כבר מדבר אלינו ישר מהבסיס שהוקם בירח במהלך שיחתנו.
1: אני ליד בסיס שהוקם בשביל חיל האוויר הישראלי לפני הרבה שנים.
0: הבנתי.
1: אז אני מתנצל על הרעש. בכל אופן, החברות האלה יספקו את שירותי ההנחתה, ולמעשה הן יהיו הבעלים של החלליות האלה, אם הן יהיו רב-פעמיות, כמו שהן מתכננות, כלומר, אחר כך הן יוכלו גם להנחית אנשים אחרים, לא בשביל נאסה דווקא, אלא גם בשביל, למשל, יזמים פרטיים שירצו לבנות מפעל משלהם על הירח, או לבנות איזשהו שירות.
0: מה המטרה של הקמת הבסיס הקבוע על אדמת הירח? מה הבסיס הזה אמור לעשות?
1: זאת השאלה הגדולה, כי למעשה, כרגע המטרה שלהם היא פשוט להיות שם. מה שנקרא, לבסס נוכחות אנושית על הירח, שזה מה שלא נעשה. מצד אחד זה סוג של המשך למה שלא עשו בתוכנית אפולו, שבה ביקרו אסטרונאוטים על הירח ליומיים, שלושה וחזרו, בסך הכל שש נחיתות. עכשיו נאסה אומרים, אנחנו ממשיכים את זה, אנחנו חוזרים כדי להישאר. יש כל מיני רעיונות לאופקים כלכליים של דברים שאפשר לעשות על הירח. אפשר למשל, מדברים הרבה עכשיו על דאטה סנטרס, מרכזי נתונים שיספקו את כל הדרישות של שירותי ה-AI שכולנו משתמשים בהם וצורכים המון אנרגיה, הרבה יותר זמינה בחלל ועל הירח.
0: כאילו להשתמש בירח כמעין אזור למחסן ציוד עבורנו כדי לשים שם את הגנרטורים והמרכזים הטכנולוגיים הללו.
1: למשל, צריך לקחת בחשבון שזה ייקח, יעלה הרבה מאוד כסף לבנות את זה. על הירח אפשר למשל לבנות בסיסי שיגור למקומות אחרים במערכת השמש שלנו, כי הכבידה שלו חלשה והרבה יותר קל לשגר משם דברים כבדים מאשר מכדור הארץ. יש כל מיני דיבורים על זה שעל הירח יש מחצבים נדירים, שעל כדור הארץ הולכים ונעים יותר ויותר נדירים, כל מיני בטחות כמו פלטינה, שכולנו צריכים בסמארטפונים והאלקטרוניקה שאנחנו צריכים, אבל הם פה נהיים יותר קשים להשגה, יותר יקרים להשגה, המחיר הסביבתי של קריאתם הולך ועולה, יכול להיות שנגיע לשלב שישתלם יותר לעשות את זה על הירח. אפשר לעשות המון מדע מרתק על הירח, בגלל הכבידה הנמוכה ואין אטמוספירה, ויש לך צד שאף פעם לא פונה לכדור הארץ, אפשר לעשות טלסקופיה, לבנות שם טלסקופים עצומים, שפה אפשר רק לחלום עליהם. אז יש המון דברים, כמובן מחקר גיאולוגי וייצור בכבידה חלשה ועוד כל מיני דברים, אבל כל אלה דורשים הרבה מאוד תשתיות שיהיו שם קודם, תשתיות מאוד מאוד יקרות, וזה יהיה מבחן מאוד גדול לארצות הברית אם היא תצליח לעמוד בלבנות איזשהו שוק כלכלת ירח שיאפשר את ההתרחשות של כל הפנטזיות האלה.
0: איתי נבו, תודה רבה. תיקח אותי, אבל אם יש טיסה סיור לעיתונאים, אני בא איתך.
1: אני אשמח מאוד. תודה, והלוואי שאלה יהיו הנושאים שיעסיקו אותנו.
0: נכון. בתחילת השעה הראשונה ולא באמצע השעה השנייה. תודה איתי.
1: להתראות.

0: שלום קרן רם.
1: שלום, ערב טוב, לילה טוב בעצם.
0: זה הייתה בעצם השמעת בכורה לשיריך החדש, נכון?
1: בכורה עולמית לשירי החדש, כן.
0: ששמו כן. Hold On.
1: Hold On.
0: אז קודם כל, שלום קרן רם.
1: שלום יואב.
0: ספרי לנו במשפט או שניים עלייך, את יוצרת ותיקה. לא, זה לא מהיום.
1: לא, זה לא מהיום. אני יוצרת כל חיי. אני התחלתי להופיע בשנת 95, כמעט יציאת האלבום הראשון, אבל עם הסינגל הראשון שתעד בזמן הברשת. הופעתי במשך רוב ה-90s ותחילת שנות ה-2000. המון הופעות, המון קהל. ובשלב מסוים התחלתי לפעול בעיקר מאחורי הקלעים.
0: בהפקה ובלימוד, את לימדת גם פיתוח קול.
1: אני מלמדת פיתוח קול, אני מפיקה מוזיקלית, יש לי אולפן הקלטות, אני מפיקה שירה, אני מנהלת מוזיקלית של הרכבי שירה במיזם חברתי להמם שנקרא מה מז'ור. אני תמיד עבדתי עם אומנים, הכנתי אומנים לטורים, הייתי תמיד מסביב, ועשיתי גם דברים קטנים, הייתי הרבה זמן באירופה, ושרתי ג'אז, המון ג'אז, והמון מהסטייל הזה, הופעות יותר קטנות, וזהו, והנה אני פתאום.
0: השיר הזה יוצא, ויש מאחוריו סיפור, והוא לא סיפור קל.
1: נכון. יש מאחוריו בעצם שילוב של סיפורים שקשורים אחד בשני. אז תמיד רציתי לחזור ולעשות את המוזיקה שלי, ואחרי המון שנים שלא הייתי בכלל באזור של הבמה, כנראה שזה עשה לי כל כך רע שאני הבאתי את עצמי למצב רפואי מאוד מאוד קשה, שבו אני כבר הייתי לגמרי סיעודית.
0: באמת?
1: ואני הגעתי לאכילה רגשית שהביאה אותי ל-280 קילו של אישה שגם אם היא הייתה רוצה לשיר, היא לא יכולה לקום מהספה כדי לעשות את זה או לנשום בכוחות עצמה. וכשהייתי במצב, הגעתי למצב to make a long story short, שמסכם חיים ממש, הייתי צריכה לבחור בין חיים ומוות.
0: את אמרת את המספר שאני מתקשה לקלוט אותו.
1: כן, גם אני, אגב.
0: 280 קילו זה לא הגיוני.
1: כן, נכון, זה לא הגיוני בשום צורה.
0: איך יוצאים
1: מזה? ומה שהחזיר אותי לחיים בעצם זאת המוזיקה שלי. זו חברה שהגיעה לבית חולים, והשמיעה לי באוזניות את המוזיקה שלי, ואמרה לי, עכשיו את בוחרת לחיות, כי אין לך ברירה אחרת, את חייבת לעשות מוזיקה. ושם המסע שלי בעצם התחיל מחדש. ושם בעצם התעוררתי והסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, זאת לא את. והתחיל מסע של 10 שנים בערך של להחזיר לעצמי אותי. הלכו, התאהבתי, ועברתי לגור עם בן הזוג שלי, שבאמת כל רצונו היה שאני אחזור לעשות אלבום. התחלתי לכתוב את האלבום בעודו בחיים, ואז הוא נפטר. נכון, והאלבום הפך להיות מאלבום ש... בעצם מודה לו ומקדש אותו לאלבום פרידה, לאלבום מסע. בעצם ישבתי כל תקופת הקורונה ליד פסנתר, וכתבתי את כולי לתוך האלבום הזה, שבעצם כולל בתוכו 10 שירים, שכל שיר הוא זווית אחרת לגמרי של איזשהו מסע של אישה, דרך מוות חזרה לתוך עצמה, זאת אומרת, דרך המוות, כמעט המוות שלי, להתעוררות שלי, לחזרה לחיים שלי, להתאהבות שלי, לפרידה, שוב מוות. וכל המעגל הזה בעצם מתנקז לתוך אלבום, וידעתי שהפעם האלבום הזה חייב לצאת, אין ברירה אחרת.
0: השיר מספר את הסיפור, שהוא באמת סיפור קשה, אבל הלחן הוא מאוד, הוא מאוד מושך את האוזן, הוא מאוד קצבי.
1: תשמע, גם בעצב יש המון קצב, זאת אומרת, יש את הפעימות של הלב, ויש את הדבר הזה שבא מהבטן, אתה יודע, אי אפשר להתעלם ממנו. עצב או מסע של פרידה הוא לא בהכרח פסנתרים וכינורות, יש גם את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא שזה רע, אבל זה לא בהכרח רק הזווית הזאת. יש גם הרבה קצב, הרבה אנרגיה והרבה כעס, ובסגל הבא גם המון גיטרות והמון צרכות, ויש שם את כל המגוון הזה, בסופו של דבר.
0: אז מתי את יוצאת עם הדבר הזה לסיבוב הופעות? יש דבר מתוכנן כזה?
1: יש מתוכנן. האלבום אמור לצאת ביום ההולדת של בן זוגי, זיכרונו לברכה, בתשיעי לינואר. זה תאריך יציאת האלבום. ואני מעריכה שהשקת אלבום ומופע בכורה לקראת התקופה הזאת.
0: אז אני אשמח שתעברי אצלנו באולפן בדרך להופיע
1: כאן. אני אשמח מאוד.
0: אז בואי נסיים עם עוד שיר שלך.
1: אני אשמח. Keep walking, להמשיך להסתכל, להמשיך ללכת, גם כשנראה קשה. העולם מחכה לנו, לא להסתכל אחורה. אנחנו מסתכלים קדימה.
0: קרן רם, תודה רבה לך. בהצלחה.
1: תודה רבה לך, יואב. שיהיה לך לילה מקסים, לילה טוב לכל המאזינים.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: קרן רם עם שני השירים שיוצאים במסגרת האלבום החדש שלה, ועכשיו נברר לאן אתם גולשים. אנחנו נבלוש אחריכם. שלום דוקטור אסף וינר.
1: שלום, לילה טוב, חלילה לפלוש, להפך, להסתכל במראה, הייתי קורא לזה.
0: אז אתה מנהל מחלקת המחקר והמדיניות באיגוד האינטרנט הישראלי, אז לאן אנחנו גולשים? מהם האתרים המעניינים ביותר שהישראלים גולשים אליהם?
1: אז אנחנו באיגוד האינטרנט הישראלי באמת עוקבים כבר תקופה ארוכה אחרי הרגלי שימוש בוריות של אנשים לאינטרנט, ובין היתר גם את הנפח ההולך וגובר של פלטפורמת תוכן בינלאומיות כמו יוטיוב ועצב שכולנו מכירים, ועד רשתות לילדים או רשתות ביניים שנוכל אולי לדבר עליהם. באמת אנחנו רואים שמבחינת האפליקציות וואטסאפ ויוטיוב הם, בוא נאמר, אין סמארטפון בישראל, אין משתמש אינטרנט שאין לו חשבון, אפילו משתמש רוב הציבור ברמה...
0: זה בעצם כלי התקשורת המרכזי היום, אין בלעדיו, בלי הוואטסאפ, לפחות בישראל.
1: בדיוק, וחשוב גם להבין שוואטסאפ היא הרבה מעבר רק לפלטפורמה של מסרים מאחד לאחד. אנחנו רואים היום בישראל שערוצי וואטסאפ, שוב, גם של עיתונאים, גם של גופים אחרים, באמת זוכים לחשיפה שאני חושב אולי הרדיו והטלוויזיה יכולים לחלום עליה
0: אגב,
1: היום.
0: אגב, במדינות אחרות טלגרם עוברת את וואטסאפ, לא?
1: יחסית עדיין לא ברמה הזאת, כי וואטסאפ עדיין נהנית מהמוניטין והקידום הלפעמים אגרסיבי של מטא, שמחזיקה גם בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמו שאנחנו רואים, הענקיות האלה תמיד יודעות לנצל שליטה בשוק מסוים כדי גם להיכנס אלינו לשירותים האחרים. וטיק טוק הולכת וגם מתחזקת, אנחנו רואים את זה גם כבר בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים עלייה, וממשיכה להיות ערוץ מרכזי שהוא באמת בקרב צעירים. ומה שעוד חשוב להכיר, שגם החברה הישראלית היא לא מקשה אחת. כמו שנאמר, למשל, שימוש בטיק טוק הרבה יותר נרחב בחברה הערבית, לאורך כל הגילאים אגב. רואים שאפילו גיל שלישי באוכלוסייה הכללית, אנחנו מדברים על עדיין שמשתמשים מעט בטיק טוק, אוכלוסייה ערבית, באמת היקפים מאוד גדולים.
0: לי זאת האפליקציה היחידה שהזכרת עד עכשיו שאין לי.
1: איזו?
0: טיק טוק, זה היחיד שאין לי בינתיים. ואני מקפיד על זה שלא יהיה.
1: לא, אני סגרתי את האינסטגרם שלי לפני שבועיים ואת הפייסבוק מזמן, אז אני לגמרי מברך אותך למועדון, וגם לא נשכח שגם הפלטפורמות של שירותי AI, שאנחנו מכירים אותם בתור הצ'אטים למיניהם, גם הולכות וחודרות באופן חסר תקדים. קח את ChatGPT, לפני שנתיים לא היה אולי אפילו 15% משתמשים בישראל, ותוך שנתיים הגענו לכמעט 90%.
0: אבל בתחרות הפנימית בתוך ה-AI, ChatGPT מול ג'מיני?
1: אז אם היינו מסתכלים, הפעם האחרונה שהסתכלנו הייתה בקיץ 25, באמת ChatGPT היה משמעותי, וג'מיני של גוגל דשדש באזור ה-20-30%. אנחנו בהחלט רואים התחזקות גם של ג'מיני, ואני יכול להעריך שחלק משמעותי מזה מגיע גם מהמאמצים שאנחנו רואים שוב של המתחרים האלה, במיוחד גוגל, גם לדחוף את זה במערכת החינוך, אנחנו רואים את זה אפילו בתי ספר והכשרות, אז גם הכניסה של ה... חברות AI היא תחרות מאוד מאוד עזה, וכמו הרבה שרוצים, כולם מנסים לתפוס את המשתמשים שלהם בשלב מוקדם.
0: אז אנחנו עוד נשמע עוד, אני חושב, נתונים מעניינים, כי ביום רביעי יש לכם את הכינוס 40 שנה לאינטרנט בישראל, מ-IL ועד AI, זה יתקיים בספרייה הלאומית, מ-4:30 ביום רביעי הקרוב, כינוס שאתם מארגנים באיגוד האינטרנט הישראלי. דוקטור אסף וינר, תודה רבה לך שהיית איתנו הלילה הזה.
1: בהחלט, תודה לכם, שלנו לילה טוב.
0: שנייה אחת לפני שאנחנו אומרים שלום לגדעון מיצ'ניק, שלום גדעון.
2: אלן יואב, וכמעט לילה טוב.
0: אז בוא תשמע על מה אתה הולך לדבר.
3: 4 מן המחבלים נהרגו, והשאר, 12 במספר, נתפסו חיים. אין נפגעים בצדנו, לא בקרב כוחות הביטחון, ולא בקרב אזרחים. באולפן, כתבנו לענייני צבא, משה שלונסקי.
4: בשעה 9:30 נחתה סירת המחבלים על החוף בניצנים. על הסירה היו 11 מחבלים עמוסים בנשק רב, כולל טילים נגד מטוסים. הם ירדו מהחוף ופנו מזרחה. באותה עת התקרב דבור מן הים וירה לעברם. לאחר כמה דקות הצטרפו מסוקים של צה"ל והצליחו לרתק את המחבלים ולפגוע בכמה מהם. אחר כך גם הגיעו כוחות קרקעיים. 4 מחבלים נהרגו, 7 נתפסו חיים. המחבלים תפסו מחסה בתוך אזור המשמש שטח אש של צה"ל. מגמת פניהם הייתה מזרחה. ייתכן כי טעו ולא זיהו את מקום הנחיתה שלהם. הקרב כולו נמשך יותר משעה עד שנלכדו אחרוני המחבלים. היה חשש שעוד מחבלים הצליחו למצוא מסתור בשיחים.
0: זה קרה בשבועות של 1990.
2: אכן. אנחנו מדברים על סיוע של האירוע וכל הכבוד על הקטע שהשמעת. אם אני לא טועה, מנשה רז היה...
0: מנשה רז מגיש מבט.
2: מגיש מבט.
0: נכון.
2: 30 במאי 1990, צהרי חג השבועות, סיוע של אירוע שהכותרת שלו סיכול ברגע האחרון, סיכול על חוף ניצנים. אנחנו מדברים על ניסיון מגה פיגוע של חשף אבו לבס, שיוצא 3 ימים לפני כן מלוב, ספינת אם שלוקחת עליה 18 מחבלים, שאמורה להוריד את סירות הזודיאק של המחבלים 120 מייל משטח ישראל בערב חג השבועות, ויכן מורידה אותם בלי שאנחנו יודעים, כי המודיעין הישראלי יודע שחשב אבו לבס מתכנן משהו. מראשית 1990 המודיעין הישראלי יודע, אבל המודיעין הישראלי לא ידע שכבר מ-1988 עשרות מחבלים מתאמנים בלוב, והמודיעין הישראלי לא ידע הרבה מאוד פרטים, לא על המאפיינים של האימונים, לא על המטרות, לא על שעת היציאה, משום שחשף אבו לבאס הקפיד על מידור, מידור של ביטחון שדה, והמודיעין זה רק בטיפות, בטיפות, בטיפות, ואנחנו מגיעים אל 27, אל 29 במאי 1990, ערב חג השבועות, בחמל המודיעין של חיל הים נמצא סרן אז ניר פרס, זיכרונו לברכה, לימים זיכרונו לברכה כמובן, ומגיע אליו איזשהו מידע שגורם לו, כמי שאחראי על הנושא של מודיעין הטרור הימי, להוציא התראה. הוא מבקש אישור ממפקדו, אלוף משנה גואטה, חיל הים גם הוא מאשר, ויוצאת התראה בחיל הים על כוונות פגוע של חשף אבו לבס, בלי שיודעים כלל וכלל את המתווה המדויק, את השעה המדויקת. יודעים פיגוע ימי, אבל לא יודעים שום דבר. החל מבוקר חג השבועות, אחת מהסירות של המחבלים, והיו 6 כאלו שהורדו בערב חג השבועות, אלא שהם במזל גדול, ויש פה מזל גדול לאורך כל הדרך, במקום 120 מייל הם הורדו 150 מייל, זה אומר שהמרחק שלהם גדל, הדלק שלהם יזל מהר יותר, וכך הרבה מאוד תקלות תחשות כולל בתחום הדלק. בלילה, אחת הסירות שמוצאת עצמה נפרדת משאר הסירות, נתקעת מול חופי גש בלי דלק, לפנות בוקר, הם מתעוררים, ואז גם מתחילים האיתותים הראשונים והגילויים הראשונים. מאתרים בזכות מקם של חיל הים באזור תל אביב, ודבור שמגיע, שישה מחבלים בסירת זודיאק מול חוף געש, חוקרים עוד 5 מחבלים מול חוף געש, עוצרים אותם, מתחקרים אותם, הם כנראה הם משקרים, ומתחילים לחפש, מגבירים את החיפושים, אבל לא כל גורמי חיל הים יצאו לדרך ולא היו עירניים. חלק מתחנות המקם לא יתרו את אותם 3 סירות אחרות שנעות לכיוון דרום, נתקעות גם הם לפנות בוקר, בלילה שלפני, בלי דלק, ובבוקר השלוש הסירות מתאחדות לסירה אחת ויוצאות דרומה, ופה סוף סוף תחנת מקם של ארז מגלה, מזיקה את אחד הדבורים, אבל יש פער אדיר במהירות, משום שהזודיאק של המחבלים מהיר פי כמה וכמה מהדבור של חיל הים. מי שמציל את המצב זה אלוף משנה אז ישראל בן חיים, מפקד שדה דוב, שבגלל שיצאה התרעה הוא עצמו לוקח עליו את משימת האגור, משימת איסוף הסיור, שמחפש אותם בים בכיוון דרום, והוא מאתר את סירת המחבלים, אלא שהאגור הוא כלי טייס בלי נשק, אין עליו לא מקלעים ולא יכולת לראות, ותוך סיכון רב ישראל בן חיים והטייס משנה שאיתו יוש קושניר מניחים טוס כדי להטריד את סירת המחבלים שעליה יש 11 מחבלים, כמה שיותר לגרום להם להסתת תשומת לב. בסופו של דבר מה שמנשה רז מתאר זה את המאות מתרחצים בחיל הים, מאות מתרחצים בחוף ניצנים, שרואים מולם סירת עם 11 אנשים חמושים, מטוס שמעליהם וסירה של חיל הים מאחורנית. המזל הגדול הוא שאחד 11 המחבלים, בעיקר בגלל האגור וישראל בן חיים, כשהם יורדים בחוף ניצנים, הם בכלל לא חושבים לראות על מאות מתחצים. הם מפוחדים בעצמם, מסתתרים בשיחים, ואז מגיע מסוק רב של חיל האוויר שיורה והורג 4 מחבלים, 7 יוצאים בסופו של דבר, אז מגיעים גם כוחות של גבעתי. נס גדול היה שם, בחג השבועות ב-30 במאי 1990.
0: נזכיר סיפור אחד מתוך המערכת שלנו, אמנם אז הייתי ילד, אבל משה נוסבאום, היום כתב המשטרה של חדשות 12, היה כתב המשטרה של כל ישראל, והוא יצא מירושלים עם המשפחה לחוף ניצנים, והוא פתאום עד לאירוע הזה, הוא מרים טלפון לכרמלה מנשה, שאומרת לו תישאר ותדווח, והוא עם בגד ים מדווח אז בשידור חי, לרשת ב' באותם הימים באירוע שהיה אירוע באמת דרמטי. אז יש גם סיפורי מורשת.
2: מורשת רדיו, מורשת כל ישראל. חבר טוב סיפר לי שגם מפכ"ל המשטרה יעקב טרנר היה שם, אבל היה לו מה לעשות כי לא היה לו נשק. ועוד משפט אחד לסיום, בסוף השבוע הקרוב מתקיימים ברמת גן אירועי הליכות ג'ין, מפעל של הליכות חינמיות לכל התושבים. תעקבו ותצטרפו.
0: גדעון מיצ'ני, תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה, וסוף שבוע נעים ובשורות טובות. תודה.
0: סיימנו את חמישי, העורכת משיאל מקיאס, מפיק אתמנו אוהבי, על הביצוע הטכני גיא בן וייס. אנחנו ניפגש כאן גם מחר, בחצי היום השישי, בשעה 12, כאן חדשות ברשת ב', שיהיה לנו לילה שקט. כאן יואב קרקובסקי. לילה טוב, סוף שבוע נעים.

0: אנחנו כאן. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסים פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: בית חולים לספרים. פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
6: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. בנה נעצר. דיווחים על ירי טילים מאיראן אל עבר 4 ספינות אמריקניות במצר הורמוז. אסי טראמפ אומר הערב שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. במערכת הביטחון חוששים שהסכם עם איראן יוביל להקפאת פעילות צהל בלבנון. והתחזית בלי שינוי של ממש.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה, בצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה, בן ה-17, וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. בקטע מתוך ראיון שהעניק לחלתו, לרה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים. אבל בסופו של דבר, ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של כתבנו, איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת לפני זמן קצר על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מר, האיראנית, מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד צפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד צפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל שחיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות בומים ורקטות מעומק השטח. ובתוך כך בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צהל למשלחה לבנונית. צהל שלח עליהן שלושה קצינים בדרגת תת אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל מתעקשים על המשך הפעילות מעבר לקו הגבול.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו קרן מוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת בית.
10: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
11: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן מוזן.

0: כן.
1: כן.
0: מה?
1: בוקר טוב. אמרו לך להמתין.
0: להמתין?
1: מה יותר פשוט מלהמתין?
0: אין לי זמן.
1: להמתין?
0: אין לי זמן.
1: למה?
0: כי אני פה משש בבוקר, אין לי זמן.
1: הבנתי.
0: כן.
1: מה חמישי ולא שישי?
0: מה?
1: למה?
0: כן,
1: חג.
0: חג.
1: חג שמח.
0: חג שבועות, חג שמח. חג שמח.
1: נגיד רק שבחלוקת המשימות בתאגיד השידור הציבורי, בכאן רשת ב', שזאת בדרך כלל תחנת חדשות, אנחנו קיבלנו את המשימה של האסקפיזם. ונגיד גם שזאת משימה שהיא לא פשוטה. אבל אנחנו מתכוונים לעמוד בה, בהרבה רגישות ונחישות, הצלחנו למצוא תכנים שהשתלבו גם עם החגיגיות של החג הזה, וגם עם הימים הלא פשוטים. אנחנו יודעים שהאחים שלנו בצפון עוברים ימים מאוד מורכבים, ולא מעט משפחות, כן. עם משפחות חסרות החג הזה, והפצועים שלנו, והנופלים שלנו, וזה לא פשוט.
0: לא.
1: ובחגים זה אפילו עוד יותר מתחדד, ואנחנו באמת נשתדל לעמוד במשימה בצורה הכי מכבדת ומאפשרת, ונקווה שממש בקרוב, לא, אפילו לא עד שבועות הבא, ממש בקרוב, נהיה בימים אחרים, עוד מעט אנחנו בשלוש שנים, שזה יהיה מאחורינו כל הפרק הזה, ושתבוא תקווה ויבואו ימים טובים יותר, והחקלאות, זה חג שגם חוגגים בו את החקלאות,
0: והתחדשות, והצמיחה, והקציר, ואת הסעורה, ואת החיטה, ואת החלב,
1: ואת הגבינות.
0: כן, תשמעי. כל החג הזה, את יודעת, אני לא הבנתי, באמת.
1: מה לא הבנת?
0: למה אוכלים גבינות?
1: מה?
0: כי זה חג של חפלה, לא מתן תורה,
1: מה אתה רוצה, שאת עגל הזהב ישחטו בחג השבוע?
0: לא, את עגל הזהב זה עגל הזהב, הוא מזהב, אפשר לאכול אותו.
1: כן, יש היום, אגב, אנטריקוט עם ככה זהב מלמעלה.
0: כן.
1: יש.
0: אז אני אומר, אני חושב שפה החבר'ה ממועצת הלול, הגבינות והגבנים, והם המציאו את זה שאוכלים גבינות, ונתנו להם תנובה, ואז החברות הגדולות.
1: אתה רומס פה לערבוב מסחרי במהות של חג.
0: לא, אני אומר שזה כלכלי.
1: קודם כל זה טעים, בוא נתחיל מזה.
0: תלוי איזה גבינות.
1: אם יש משהו...
0: את יודעת, לקורדים יש גבינה שנקראת ג'אג'יק. ג'אג'יק, זה...
1: אני, את פשוט שנה שעברה הכרת לי את הקדה, ואני פשוט לא בקצב של הג'אג'יק. מה זה ג'אג'יק?
0: לא ג'אג'יק. אנחנו לא מרוקאים.
1: אנחנו לא מרוקאים. בוא, אתה קורדי.
0: לא, עשית מרוקאים. קורדי, כן.
1: הסיפור הדתי, אנחנו חייבים להשתחרר ממנו, לומר שזה כיף.
0: אבל זה כיף, זה כיף.
1: בדיחות של עדות זה כל כך שנות ה-70.
0: אבל זה כיף.
1: אבל זה קצת... טוב, יאללה, שכנעת.
0: עדות זה כיף. אני אוהב עדות.
1: גם אני אוהב את כולם. מה נעשה? תגיד, טוב, אתה יודע?
0: וזה עם פרפחינה. אני לא יודע איך אומרים בעברית פרפחינה. עכשיו הקורדים שמאזינים.
1: עפים, עפים.
0: עפים? הם יגידו איך קוראים לצמח הזה בעברית.
1: אז אולי...
0: ושמים אותו גם בג'אג'יק, עם שמיר אפשר, ושור.
1: הבנתי.
0: ועם הגבינה.
1: יש לנו גבן. רוצה שנשאל את הגבן שלנו, חנן הגבן. האם הוא שמע על גבינת ג'אג'יק?
0: זה כמו ספר ילדי.
1: בדיוק.
0: חנן הגבן.
1: חנן הגנן יש, ויש חנן הגבן, והוא איתנו. שלום חנן.
0: חנן, אולי תהיה...
2: שלום, שלום.
1: כמעט חג שמח, בעצם כבר חג שמח, אפשר להגיד.
2: נכון.
1: מה קורה אצלך הבוקר הזה?
2: אנחנו עכשיו בסי.
1: היית צריך להיות אצלנו, אבל קיבלת שחרור.
2: שעות אחרונות, לפני כניסת החג, אנשים באים, מצטיידים בגבינות ישראליות, מחלב מקומי, אצלנו כאן, וזה חגיגה.
1: אז קודם כל, מולנו ולפנינו, מגש הגבינות שלך, כבר נשנשתי ואנשנש לערך התוכנית כולה, כי אין כמו... סיבה להכניס אוכל לאולפן.
0: נכון, זה טעים.
1: יש לזה חשיר היום.
0: זה נראה טוב.
1: וואו. תספר לנו קודם כל על המקום שלך, כי זה בתוך מטע אבוקדו, נכון?
2: נכון, זה בתוך מטע אבוקדו. אז אני נמצא במושב חירות שבלב השרון, ליד תל מונד, ככה במרכז הארץ. אני מכין כאן גבינות בשיטות מסורתיות, מחלב ישראלי אמיתי.
0: מה זה שיטות מסורתיות?
2: זאת אומרת, הכל בעבודה, קודם כל הכל בעבודת כפיים. אנחנו לא משתמשים לא באפקות חלב, ולא בחומרים משמרים, ולא בכל מיני חומרים כאלה ואחרים שמשתמשים בתעשייה. פשוט לוקחים את החלב כמו שהוא, מפסטרים אותו, כי זה חובה במדינת ישראל לפסטר, ואז מכינים אינו...
0: ואם לא מפסטרים חלב, איזה מין גבינה תצא?
1: עם חיידקים, לא?
0: עם חיידקים? אבל כל הגבינות כחולות זה חיידקים.
1: מה זה אומר הפיסטור?
2: בגידור זה אומר חימום של החלב לטמפרטורה שמעל 65 מעלות. במידה ויש לנו חידקים שיכולים להזיק לבריאות שלנו, הפסטור אמור לחסל אותם.
0: טוב, שאלה, רגע.
2: עכשיו, במדינת ישראל, באזור שיש בו מחלה שנקראת קדחת, יותר נכון, קדחת, שנקראת קדחת מלטה, יש חוק, חייבים לפסטר כדי שהחלב יהיה בטוח יותר.
1: בוא נדבר על דברים טעימים, השלב הזה של הפסטור פחות טעים לי.
0: נכון.
1: דבר.
0: לא, ואם לא מפסטרים את החלב, אז עושים את הגבינות...
2: באירופה יש עדיין מקומות, באירופה יש עדיין מקומות שבהם לא מפסטרים את החלב.
0: כיכר.
2: וברגע שאנחנו מפסטרים את החלב, אנחנו צריכים אחר כך להוסיף מחמצת, ומוסיפים קצת קלציום, וככה אנחנו מכינים את הגבינות.
0: לא, התכוונתי שהגבינות הכחולות, אתה יודע מה אני מתכוון, מה שנקרא במחאות המסריחות והטעימות אגב, אז זה מחלב לא מפוסטר, נכון?
2: יש כאלה שמחלב לא מפוסטר, אני לא יודע להגיד לך על גבינה כמו, נגיד גבינת רוקפור, אני לא יודע אם היום בצרפת מחייבים אותם לפסטר או לא לפסטר, אני לא זוכר את זה כל כך, אבל מה שאתה רואה שם, כחול בתוך הגבינה, זאת פטריה. ופטריה שכולה פניצילום או רוקפורי, זה למעשה או העובש הכחול ירוק, שיש בגבינות כמו רוקפור, סטילטון, דניש בלו ואחרות.
0: אני מת על זה.
1: כן, טעים. תגיד, מתי התחיל סיפור אהבה שלך עם הגבינות?
2: אז הסיפור שלי התחיל לפני 18 שנה, שנתקלתי במתכון בספר של שרי אמסקי, איך להכין גבינה, וביחד עם רותם, הבת שלי, שהייתה אז בת 5, הצעתי לה כפעילות אחר הצהריים שניסה לדיר, נרכוש חלב ונכין גבינה, וכך היה, נסענו, רכשנו חלב, הכנו את הגבינה הצפתית בסלסלת קש שהייתה לנו מטו בשבט בבית, ויצא כל כך טעים, וככה התחלתי לקרוא ולהתעניין על הנושא. בסוף מצאתי את עצמי מגיע לקורס לימוד הכנת גבינה בשיטות מסורתיות כאן בישראל. באתי ככה לשיעור אחד ניסיון, ומצאתי את עצמי עושה את הקורס הראשון, השני והשלישי. לאחר מכן נסעתי לטיול באיטליה, בערי האלפים, והייתי מגבנות קטנות כאלה מיוחדות, ואמרתי, מגיע לנו שבארץ ישראל יהיה לנו מגבנה כזאת עם... מקום שבו מכינים גבינות, אפשר לשתות יין, לנסה שזה
1: טוב, זה מקום קסום, זה מקום קסום.
0: תגידי, איזה גבינה הכי מיושנת מבחינת זמן יש לך?
2: אצלנו, הגבינה הכי מיושנת נקראת חירות על שם המושב שלנו, גבינה מחלב כבשים מקומי, מיושנת 12 חודשים, 24 חודש, זה שנתיים.
1: מה רצית? אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים מה...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו גבינות אוהבות, גבינות קשות אוהבות זמן.
0: נכון.
2: והגבינה אותי זכתה, הגבינה אותי זכתה לפני שנתיים, במדליית זהב בתחרות גבינות בצרפת.
1: מדהים. תגיד, איך הגבינות הישראליות, המגבנות הישראליות ביחס לעולם, כמה אנחנו באמת משתפרים כמו בתחום היין?
2: אנחנו כל הזמן משתפרים, וכל הזמן יש חבר'ה חדשים שנכנסים ומשתפרים. העניין שמאוד מאוד קשה למגבנות הקטנות בישראל, יש ייבוא מאוד מאוד מסיבי של גבינות תעשייתיות לארץ, וקשה מאוד למי שעושה גבינות בשיטות מסורתיות, מחלב אמיתי ישראלי, מאוד קשה להתחרות בהצפה של השוק.
1: אבל אתם מגבנת בוטיק, לא? זה לא שאתה מייצר במסה. אתם עושים הכל בעבודת יד.
2: בסדר, אנחנו לא מייצרים במסה, אבל עדיין אנחנו רוצים שהמחיר שאנחנו מוכרים את המוצר שלנו, יהיה שווה לכל כיס, ושאנשים יוכלו ליהנות, ולא יצטרכו לשלם...
0: שווה לכל כיס, כן.
1: תראה, זה עסק מאוד יקר.
0: מאוד יקרות.
2: הגבינות יקרות, אני רוצה פעם אחת...
0: יותר יקרות מבשר.
2: למה הגבינה יותר יקרה אולי מבשר? אז ככה, קודם כל, מה אנחנו מקבלים?
1: אני אתאם בינתיים.
2: שנייה, אבל תנו לי בבקשה להשיב לכם, אז המאזינים יוכלו לשמוע. רוב החלב הוא מים, 85% הוא מים. זאת אומרת, יש לנו בערך 15% מוצקים. זאת אומרת, אם אנחנו עושים גבינה בסגנון, נגיד, בוא נגיד גאודה, שם שהוא מוכר לכולם, היחס, בוא נגיד, הוא 10:1. זאת אומרת, מ-10 ליטר חלב אנחנו מקבל רק קילו אחד של גבינה. אז זה מסביר את כל זה, העלות של הגבינה.
0: עוד פעם, תגיד את היחס.
2: 10:1.
0: וואו.
1: וואי, אני חייבת להגיד שזה ממש טעים. איזה גבינות שמת לנו במגש? כי ממש טעים.
2: אז אני הייתי מוטרד מהבוקר ששאלו אותי את השאלה הזאת, ולמה אתמול ברוב העשייה פה, אני כבר לא זוכר איזה גבינות הכינו לכם במגש.
1: אבל ממש ממש ממש טעים, יש פה גם גבינות קשות וגם את הצפתית שלך אני רואה.
2: אז צריך להיות לכם שם גבינה בסגנון של סנט מור, צעירה, עגולה. יש שם את גבינת חירות שלנו, על שם המושב שלנו, כמו שאמרתי, שיש אותה גם עם ערבה, גם עם ערבה, גם עם צ'ילי. יש אותה גם עם ערבה, גם עם צ'ילי.
0: טעים.
2: זהו, אני...
1: מעולה, ממש טעים. ממש ממש טעים.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, הן לא מספיק קשות.
1: אבל יש גם קשה, קח את הקשה.
0: לא,
1: כן, יש בצד הזה.
2: תקשיב, אם הייתי יודע שאתה שם הייתי שולח קשות, אז שלחתי חצי קשות. לא ידעתי ש...
1: יש גם קשה.
0: אני אוהב קשות.
1: הכל קשה, קורדי אוהב... טוב, אמרנו בלי בדיחות, עדות. טוב, חנן.
0: חנן?
1: עוד משהו שחשוב שאני... קורדי אוהב... טוב, אמרנו בלי בדיחות, עדות. טוב, חנן.

0: כבר 100 שנה חקלאות בארץ ישראל, לראות איך אנחנו מכינים את הגבינות, לשמור על השמן זית שלנו, יש לנו פה קרמים גם של שמן זית ואבוקדו, ובסוף ליהנות להם מגבינות תוצרת הארץ, זוכות פרסים, איכותיות, עם קוץ יין ישראלי ליד, חוויה.
1: חנן?
2: חוויה.
1: אנחנו רוצים שתפרגן לעוד מגבנה ישראלית, כדי ככה לעשות חיבור.
0: אז אם אתם רוצים כמעט בכל סופר רשת כמו תקח חולב, היום או בטיף טעם, או כל מיני רשתות כאלה, יש לכם אותו, יש את דני הנוקד, אין כמונים, יש הרבה הרבה קטנים, קטנים וטובים.
1: ותודה תודה לך,
2: תודה לך
1: ולחקלאות הישראלית שתהיה חלק מאוד מהותי בתוכנית הזאת. תודה
0: רבה,
2: תודה, חג תודה. שמח, חג שבועות שמח
0: לכם ולכל המאזינים.
1: חג שמח, תודה. חג שמח. עכשיו
2: פרסומת?
1: לא,
2: שלום.
1: יש לנו אורח באולפן.
2: כן.
1: רגע, תנספר, אנחנו בשבועות האחרונים עובדים עם AI, אנחנו מנסים למצוא את הג'ינגל של התוכנית שלנו ב-AI, ואנחנו מסיימים עם זה בתוכנית, ואז אמרת לי, די, לא בא לי על AI, אני רוצה נשמה, אני רוצה יוצר אמיתי, ואז חשבתי את מי הכי נכון להביא. ויש לנו מישהו, שהוא גם אחד הפרסומאים הכי מצליחים שהיו פה, משוקולד פרה ועד פרסומת היונים, ועוד מלא מלא דברים שממש הצליחו בעולם הפרסום הישראלי, והוא גם רעיוני, והוא גם מוזיקאי, כל הדברים האלה ב-I, והוא בעיקר עושה ריפוי עם המוזיקה שלו. ויורם לוי איתנו באולפן, שלום.
2: בוקר טוב, יורם לוי.
1: בוא נראה אם עכשיו שומעים.
3: בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח, בוקר טוב. בוא נתחיל עם העניין של הפרסומות, בסדר? על מה אתה חתום? סתם שיבינו את מי הבאנו.
3: וואו, הרבה שנים. Hot Water Small Glass, ראיתי שאתם עם הקפה הטורקי הקטן.
2: אוי, יש לי קטע כזה קצת בקופה ראשית.
3: הקפטן של קפה טורקי אלית, כאילו...
1: כן.
3: תמיד איתך, שוקולד פרה, הוט, כל הסרטים של זלצמן... בת שלי זה לא הוט, לא בא הולך, מתי רוצה חותך.
1: יפה.
3: וואו, ההשקה של אורנג' בישראל ב-1999.
1: בקיצור, הרבה שנים בהנחה
3: כן,
1: הפרסום.
3: כן, הרבה מאוד שנים, כן.
1: ואז אתה אומר, יאללה, אני רוצה ללכת לפרונט, מאיפה בכלל חיבור למוזיקה?
3: לא, אני, חיבור למוזיקה הוא מילדות. סבא שלי, אבא של אמא, הוא היה המורה לפסנתר של מתי כספי.
1: אומרת, וואלה.
3: מתי כספי למד, גדל בחניתה, סבא שלי עלה מרומניה לנעריה, היה לו קונסרבטוריום, זה, אז המוזיקה באוזן שלי, אבל אני עם הפרעות קשב, לא הצלחתי ללמוד תווים, אז הכל היה בראש.
1: ורגע, אמרת הפרעת קשב, אז זה גם הזמן להגיד שבמסגרת אותה הפרעה גם מוצאת
2: וואי, ספר נהדר.
1: ספר מקסים שנקרא
3: עדי. ה-ADHD. מכפר גלעדי.
1: שזה ספר ילדים מקסים.
3: לא, זה לא רק לילדים.
1: זה בדיוק בשבילך, יגאל. אתה יודע למה? תראה מה כתוב מאחורה. מכירים את הילדים האלה, אוקיי, האנשים האלה, שהמחשבות שלהם כמו כדור פורח, שרגע אחד הם מרוכזים, וברגע הבא הראש פשוט בורח. זה עליך.
2: כן.
1: אוקיי, אז הוא קיבל את הספר.
3: האמת שכל באמת, גם עכשיו בילדות, באמת זה היה קשה, בגלל זה אין לי תעודת בגרות, כי הראש כל הזמן, אני מוסכניק. כל זה אני מוסך, אני מוסך, אבל כן, ואז, ובפרסום, זה פתאום יתרון. שאל אותי, יגאל, אם אני לוקח רטלין, לא, כי מה קורה? הרי ילד יש לו פתאום מלא מסכים, כמו שהיה פעם, ערוצי זהב, מלא מסכים נדלקים לך וזה, וכשאתה ילד זה נורא, אתה לא יכול להתרקד. אבל כשאתה פרסומה, אתה אומר, אוי, הנה בא לי רעיון, הנה בא לי רעיון. אם אני אחבא אותם לכדי מסך אחד מה שרטלין עושה, אז אני אקבל.
1: בוא נתחיל עם הג'ינגל שלנו, ונעשה כזה, נצלול לתוך הדברים המיוחדים שאתה עושה.
3: אני אמרתי בסוף, לא, אתם תוכנית של אסלי, אישי, אני מחפש את המוצר. המוצר זה משהו אישי, אמיתי, ביום שישי, יגאל טועם גבינות בשידור.
1: נכון.
3: אז זהו, אז זה לא קלוד, זה לא צ'אט ג'י-פי-טי, זה הרדיו הכי אמיתי.
2: יאללה.
1: וואו, זה לא קלוד, זה לא צ'אט ג'י-פי-טי, זה הרדיו הכי אמיתי, כבר התעלפתי.
3: קפה בשישי.

0: מאזינים עכשיו ברכב. אני שומעת אתכם עד כאן.
1: זה הרדיו הכי אישי.
2: זה היה בסגנון דני ליטני.
0: דני ליטני.
2: נכון, דני ליטני.
1: נכון, אני
2: מתה דני ליטני. שאני מאוד מתגעגע אליו.
1: בלוז.
0: בלוז, זה טוב, היום.
2: כן, אתה יכול לעשות את זה קצת יותר מזרחי?
1: קפה בשישי.
2: אין לך את זה.
0: עזוב אותו, לא מזרחי, הוא משהו אחר.
1: לא, לא, אני חצי חצי.
0: חצי חצי.
1: ההורים שלי אשכנזים ואני מזרחי.
0: כולם אותו דבר, כולם ישראלים. תגיד, יורם, אני האמת, האמת, שחיפשתי סיבה להזמין אותך לאולפן, כי אני עוקבת אחרי העשייה החברתית שלך הרבה מאוד זמן, אנחנו מתכתבים, אתה שולח לי סרטונים, ואני אומרת, מה זה האיש הזה? ככה, אני רוצה במה לאנשים הטובים האלה בחברה הישראלית, ואתה באמצעות המוזיקה בעצם סוג של מרפא. בדיוק, שלחת לי את הסרטון המדהים הזה של אלמנות צהל, שנסעו למסע מוזיקלי,
1: נכון.
0: שהיית חלק מהדבר הזה, המפגשים שלך עם ילדים על הרצף האוטיסטי, שמיד נעשו גם בזה, כן. פצועי צהל, שאתה מבקר אותם באופן תדיר, אתמול למשל, איפה היית?
1: נכון, אתמול הייתי בתל השומר, חייל צהל, קצין צהל בשם עידו וייס, שרחפן פגע בו, פצוע בינוני, בן אדם מדהים, אתמול ההורים שלו ביקשו שאני אבוא לנגן, באתי לנגן, איזה בחור עם הומור, הוא אומר, כבר באמבולנס אמרו לי, כאילו שמעתי שכאילו אומרים הוא פצוע בינוני, ואני אומר, בחיים אוי. לא אמרו עליי בינוני. בחיים לא הייתי בשום דבר בינוני, למה פצוע בינוני? חמוד ממתוק, אז הייתי אתמול, ובאמת 10 שנים נסעתי לבתי חולים, כל יום שישי, פה בשישי, והקלישה הזאת שאומרת, אתה מקבל שם יותר מה שאתה נותן, היא קלישה, אבל היא כל כך נכונה. עוברים בין המחלקות, כמה חבר'ה שמנגנים, ופתאום מישהו בכל באמת בית רפואה, שקוראים זה, בית חולים, זה מקום תמיד מבאס וחשוב, פתאום באים אנשים, מנגנים לך, יש הרמוניה, יש איזה, כולל בטיפול נמרץ. זאת חוויה מטורפת. זה השעתיים הכי טובות שלי בשבוע.
0: ובאמת, כל יום שישי.
1: אז עכשיו, שכאילו, הייתי תקופה, גרתי בזיכרון, אז חיפשתי, אמרתי, טוב, אני לא אעשה לבית חולים, חיפשתי, מצאו לי הוסטל באמת לאוטיסטים בתפקוד נמוך. ומאז אני שם כל יום שישי, וכשעזבתי את זיכרון, המטפלות אמרו לי, תקשיב, החבר'ה כל השבוע שואלים איפה יורם, איפה יורם. ואנחנו עושים שם, קידוש ושירי שבת, ואני מברך את... זה פשוט... שווה לי עכשיו לנסוע שעה וחצי, בשביל החצי שעה, שעה שאני שם.
0: אז אתה מסיים פה, אתה נוסע לשם?
1: כן, כן, אני מפה נוסע לזיכרון.
2: בכל הכבוד.
1: כן, שמתי עכשיו
2: בווי,
1: זה לא רחוק. עכשיו זה שעה וארבע דקות. מה זה בשביל להיכנס לשבת ולחג עם איזה אושר? אני אשלח לכם סרטונים משם, זה כיף גדול.
2: יפה.
0: תספר לנו גם על הביקורים המוזיקליים שלך, כי אנחנו פה בחג הביקורים, ואתה יחסית, אפשר להגיד בתחום המוזיקה, יחסית חדש, ועכשיו גם מתחיל למלא אולמות, ואתה מופיע.
1: כן, נכון, אני בואכה גיל 50, משבר ה-50, משבר הגירושים, כאילו אמרתי, יאללה, אולי המקום הזה של עמדתי כספי של הילדות, שהייתי מנגן, כאילו... לצד הפרסומיי, אמרתי, אולי אני רעיוני, הדברים האלה נגמרים ב-I, כי הם באים מאיזה כאב כאילו וזה, והלכתי ללמוד ברימון, וזה גם סיטואציה נורא מצחקה, אני מדבר על זה בהופעה, קצת סטנדאפ, כל, כל החבר'ה בני 22, 23, פתאום, יהודה עדר בן 70, ואני בן 50, כולם חשבו שאני אשרת. וזה ממש, וזה קורס כתיבה והלחנה, שאתה בעצם כל שבוע אמור להביא שיר כתוב ומולחן לפי בריף. זה מטורף, זה יותר קשה מלימודי רפואה. וזהו,
2: ואתה תגיד, אני למדתי רפואה.
0: בדיוק, היא גם למדת רפואה.
1: זה יותר קשה מרפואת אלילים. נגיד, יש רופא אליל, אז כאילו זה. אז זה גם אלילים. בקיצור, אז חוויות שלי ברימון, באמת רימון זה המוסד האקדמי היחיד בישראל שמורה יכולה להגיד לתלמידה, אני חושב שאת צריכה להוריד חצי טון, והיא לא תטבע אותה.
0: תגיד, אנחנו רוצים שתבחר שיר אחד מה... הופעה, קודם כל איפה ההופעה הבאה, ואיזה קהל מגיע? כן.
1: אז ההופעה הבאה היא בירושלים, במקום חמוד מאוד שנקרא נוקטורנו, בשני לשישי, זה קהל לזכור 2-6, שני לשישי 26, 2-6,
0: זה בשלב של המשפחה והחברים, או שגם באים אנשים שנחשפו למוזיקה?
1: גם וגם. גם וגם, אני חושב שזה בהתחלה, בעיקר המעגל, שפשוט יש לי הרבה חברים, אני 30 שנה בעולם הפרסום, אז זה, וגם אנשים, כי אני מדבר שם גם על, גם על, על, באמת על גירושים, גם על זה, זה לא המוזיקה, הקלילה של חבר'ה של טינג'ר, זה פחות מגיעים, למרות שגם. אבל הלהקה שלי היא מרימון, אז כולם הם חבר'ה בני 20 ומשהו.
0: אה, מגניב.
2: נהדר.
1: אז תבחרו אתם, תקשיבו. אני יכול לשיר פה שיר על ילד סנדוויץ', על זה שאני, כאילו, על המרימות של סנדוויץ', שיר על טיפול זוגי, או שיר על תפילין?
2: טיפול זוגי.
0: טיפול זוגי. אתה יודע, זה גם חג של שידוכים, חג הזה, של אהבה.
1: לא, טיפול זוגי זה שיר קשה.
0: בסדר, אבל בסוף צריך לעבוד על זה. יורם לוי, בשיר טיפול זוגי, לקראת ההופעה מירושלים, הנה.
1: אתה צריך ויסות רגשי, זה לא אישי, זה אנושי. אמרה לי טלי, המטפלת הזוגית ביום שישי. יש לך זעם בכל פעם, אתה כמו חזיז ורם. זה קצת מרגיש לי אובר דרמה, עדיף שלא נלך לשם. אם תוכל גם להקשיב, בלי כל רגע להגיב, אולי נצליח לעצור פה את הריב.
2: יפה.
0: מקסים.
1: קשר לא יוצרים עם הצליחה, אתה פה לצדך זאת אשתך. אם לא תראה פה רק אותך, אולי תהיה גם הצלחה. מה דעתך?

המטפלת מתפתלת על קורסת אור לבנה, לובשת פרצוף זעוף כאוב של אני מבינה, יש לה תואר שני בתרפיית המפגש, מסתבר שפרויד ויונג כבר לא בעניינים ממש. כן, יש אסכולות חדשות, הצעקה האחרונה, מי שמע כאילו פסיכותרפיה זה בכלל אופנה. היא אומרת אתם בלופ, 20 שנה אותו ריקוד, אני חושב אולי תחליפי כבר קורסה או לפחות את הריפוד. חיים ביחד בנפרד, דידות בזוג זה כמו לבד, לוקחת שלוק מהבקבוק שאצלה ביד.

0: וואו, וואו, וואו, תעצור רגע. תווסת רגשות. אתה כבר לא בגיל של אמוציות גועשות. אולי תפתח טלוויזיה, תשמע קצת חדשות. תבין שהצרות שלך הן לא הכי קשות. מה היא בכלל אומרת לי לווסת? כאילו אני שחקן על איזה סט שצריך ללמוד רגשות בעל פה. היא עוד אומרת לי תרפה. סתמי את הפה.
1: אהבתי.
0: לכי תווסתי את בעצמך. מי בכלל ביקש ממך? בעצם זה אנחנו. ממש לפני שהתייאשנו, כשהרגשנו, שגלשנו, אז עם הריב המטופשנו. דקה לפני שהודענו לילדים, דקה לפני הרבנות והעדים, דקה לפני המצוודות והפחדים, דקה לפני דירה סחורה במודיעין. כשהרגשתי שנשבר לי ובאמת זה כבר פטלי, אז הלכנו שוב לטלי, המטפלת הזוגית. היא שאלה אם זה הפיך, אתם רוצים עוד להמשיך? 20 שנה אותה עונה, זה לא מביך?
2: וואו.
1: יפה.
2: טוב, איזה מילים.
1: אני מאוד אוהב את הסגנון של הדיבור, עם המוזיקה, זה יפה, כן. זה קצת מאיר אריאלי, זה יפה.
0: זה יפה. מושפע, כן, אדם טוב.
1: מאיר אריאלי.
2: זה לא שיר חופה, אבל.
0: לא, לא, ממש לא שיר חופה, ממש לא שיר חופה.
2: אבל אתה יודע מה? זה שיר שצריך לשמוע אותו רגע לפני שמגיעים לטיפול זוגי, ואתה יודע,
0: זה לא מה לעבוד על הזוגי.
1: זה ההפך מהאהובתי של שולי רן.
0: אז אני עכשיו איש הפרסום שבי, שני לשישי, נוקטורנו, תיכנסו, יש עדיין כרטיסים, לא מבטיח שיהיו עוד הרבה, זה עוד שבועיים, אבל תיכנסו, ויהיו עוד שירים כאלה, וגם מצחיקים, יהיה גם מצחיק.
1: בטוח.
2: טוב, יורם לוי. תמשיך לעשות...
0: איזה כיף, תודה רבה, תודה, יהיה כיף איתכם.
2: מעשים טובים. ממש. כי אנשים טובים צריכים במה, וזה היה מתאים לערב חג להפיץ את זה. שיהיו פה עוד אנשים שעושים דברים טובים.
0: חג מתן תורה.
2: והתחלנו איתך, והרבה הצלחה גם במוזיקה, גם עם הספר, גם עם הפרסומות, גם עם הג'ינגל שלנו. לא, אנחנו חייבים כזה. עוד פעם את הפזמון
0: שלך. ושישי.
2: אופה.
0: זה הרדיו. הכי אישי, קפה בשישי.
2: יורם לוי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה, תודה, תודה, תודה שבאת.
1: תודה.
2: אנחנו יוצאים להפסקה, כן, ועוד מעט
1: יבואו החבר'ה.
2: אנחנו ממשיכים עם הביקורים, הפעם בתיאטרון, ההצגה החדשה.
1: מוכרת לי.
2: זוגיות AI. כן,
1: זוגיות AI.
2: הגיבור הראשי של ההצגה הוא לא אחר.
1: מאשר קרן...
2: יגאל עתיקה, מיד חוזרים.
1: כן.
3: אנחנו כאן.
2: איגל, מה, איגל, איי, איי, מה נשמע? פיני, מה קורה? שלום, מיכאל, שלום. כל אחד לשבת, בבקשה. אני המורה, אל תאמין. שב, אנחנו בשידור. מה נשמע?
1: מיי, מיכאל?
2: רגע, לא.
1: לא, שתדעי.
2: לא, אני רוצה לדעת.
1: ונוחי, נחי.
2: לא, מההתחלה, בצורה מסודרת.
1: כן.
2: התלמיד איגל עדיקה, שלום.
1: שלום.
2: אני מבקשת קשב, בבקשה.
1: אוקיי. אנחנו בשידור. למה אתה מודיע לי?
2: כן, אנחנו בשידור. אני מודיע, אבל אתה לא שומע את ההודעה. כן, שלום חברים.
1: שלום, מה שלומכם?
4: חן חן, מהמם, מה
1: שלומכם? איזה יפים אתם.
2: איזה יפים אתם.
4: כן, איזה בניין יש פה, מה זה? יש פה נוף מטורף על חיריה.
1: נכון.
4: מדהים.
1: כן.
4: כן. יפה פה.
1: יפה, הספרת יפה.
4: עוד לא הסתפרתי.
1: אז זהו, זה יפה.
2: איגל, תתרכז.
1: מרוכז.
2: התכנסנו כולנו כדי לדבר על הצגה חדשה שנקראת זוגיות AI, שגם איגל
1: משחק בחלק.
4: מה זה משחק? מחחר.
2: מחחר. יאללה, פיני, אתה יודע מה?
1: שכתב אותה עוזי וייל ורוני סיני.
2: פיני, בוא נתחיל איתך.
4: וביים אותה גדי צדקה.
1: ועיבד וביים ופינצ'אץ'.
2: פינצ'אץ',
4: כאילו הכניס
2: את הפאנצ'ים, אתה אומר.
4: הכניס את פיני, פינצ'אץ'.
2: פיני, בוא נתחיל איתך.
4: כן, הצגה של התיאטרון העברי, הצגה, אני משחק את וובה, סוכן מחירות שמוכר לאיגל גרוש טרי בתהליכים.
1: לאוזי.
4: לאוזי, סליחה, לאוזי, לדמות שלו, שהוא, יש לו אימפריה של סביך. אוקיי, יש לו מלך
2: הסביך. ולא
4: הזמנת? אני מוכר לו אישה רובוט.
2: היי.
4: מאי.
2: סחבק.
4: כן, מאי משחקת את הרובוטית, ואני מוכר לו, ומשם העניינים מסתבכים.
2: רגע, מיכאל, מה אתה עושה בהצגה? צריך לכוון את המיקרופון אליך.
5: אוי, אוי.
2: כן?
5: קודם כל, שלום, בוקר אור.
2: או, איזה קול יש
1: לך. הוא הבן של שמוליק וילוז'ני.
2: וילוז'ני, כן.
5: אני פשוט נולדתי, לא עשיתי יותר מדי.
2: כן.
5: אתה מבין שכאילו
2: צמצמת אותו עכשיו
5: לראש של... זה מה שאני. כל זה תיוגים.
1: לא פחות מוכשר.
2: או, זה היה חסר בהצגה שלו.
1: לא פחות מוכשר.
5: אפשר להתחיל, חבר'ה.
2: כן, מיכאל, תספר מה הדמות שלך, מה אתה עושה בהצגה?
5: אני אדיר, בעצם נער בגיל ההתבגרות. שחווה טלטלה רגשית כאשר הוא פוגש את הרובוטית, ואיך לא, מתחיל להתבלבל עד שהוא מגלה את האמת, והאמת תמיד מורכבת, כואבת,
1: מורכבת,
5: יפה, כן. נעימה, מלמדת, כן. נהיה פה עמוק, וואו.
4: יש, פה, יש גם עוד דמות, שזה אשתו של עוזי.
2: נכון, שרון.
1: היא לא פה חבצלת, שרון מלכי. שרון מלכי. משחקת את חבצלת, היא גרושתי.
2: התגרשת?
1: בהליכים.
2: למה לא סיפרת?
1: אני בהליכים. והיא...
2: ואני רובוטית.
1: תמר.
2: תמר,
1: ב-13. אז אולי תדברי כמו רובוטית.
2: תדברי כמו רובוטית. אני תמר ב-13, אבל אם בא לך לשנות, זה הזמן.
1: לא, לא, לא, תמר זה אחלה שם, רק אם את יכולה להוריד את ה-13, שלא יתבלבל לי עם הוויטמין ב-12.
2: אני תמר ואני לרשותך.
1: מה זאת אומרת את לרשותי? את מתכוונת שאני...
2: שנלך לחדר השינה?
1: כן.
2: קדימה.
1: לא, אני מתכוון שקודם...
4: עכשיו, מדי פעם הוא מזמין אותי בשביל לשדרג את הרובוט, כי הוא לא לגמרי מרוצה, בסופו של דבר יש לה באגים, כן?
2: אז איך אתה משדרג?
4: אז אני שם לה צ'יפ. צ'יפ, צ'יפי צי.
1: צ'יפ, צ'יפ,
4: צ'יפ, צ'יפי צי, כן.
1: עכשיו... וכל פעם, זה סבר, מה...
4: כל פעם אני משדרג, פעם זה צ'יפ של רגש, שפתאום היא מתחילה להרגיש דברים.
2: איך את מרגישה דברים? איך אני מרגישה דברים? בצורה מאוד מכנית. אם אני בוכה, זה... וזה נורא קיצוני. זה או שאני... או שאני באה להתפרק, או שאני מאוהבת. אין באמת רגשות, זה רובוט.
6: כן, ברור.
2: כן, אבל לפני הרגש יש את הצ'יפ של ההתנגדות. שקודם אני הרי אומרת לו בהתחלה כן על הכל, אמן על כל מה שהוא אומר, ואז הוא שם לי צ'יפ של התנגדות, אז פתאום אני אומרת לו לא.
1: ואז זה לא בסדר.
4: את מבינה? הוא אומר לי, אני, הוא אומר לסוכן וובה, הוא אומר לו, תשמע, אני רגיל שאשתי נותנת לי חר קשה. נותנת לי קונטרה, כל דבר שזה, כן, כן, כן, כן. אז פתאום מביא לה צ'יפ של התנגדות.
1: הנה, אני אגיד לך, תראה, אישה צריכה קצת, איך אני אסביר לך את זה? אישה, תראה, אתה אמרת, לא בובה, טוב, אבל היא בובה, אתה מבין? כל מה שאני אוהב, היא אוהבת, כל מה שאני רוצה, היא רוצה. אישה צריכה קצת, אתה יודע, קונטרה, חרקשה.
4: בסדר, תקבל כמה חרקשה שרק תרצה. אני הבנתי, אתה רוצה לשדרג.
1: נו,
4: יש עכשיו צ'יפ חדש שמיוצר בסין, עשו אותו מהנדסים יפנים, תוכנה קוריאנית חבל על הזמן, אחריות יצרן באזרבייג'אן.
1: מה אזרבייג'אן עכשיו?
4: זה לא משנה, הם עושים מה שאומרים.
1: תגיד לי, במראה נשארת אותו דבר?
4: בטח, זה כולה צ'יפ, בחוץ נשאר אחד לאחד.
1: אה, כי מבחינה חיצונית היה לכיף.
2: טוב, אני רוצה
1: שמה גם... פעם ראשונה שאני זוכר את הטקסט הזה.
4: תקשיב, שמכוונות עליך מצלמות...
2: לא, באמת, בוא נדבר על זה, כי אני ואיגל, לפני שאנחנו נכנסים לאולפן, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נדבר על זה. אתה רוצה לשמוע על מה קבעת שנדבר היום?
1: על...
2: על מה?
1: על
2: ה... על מה?
1: על הפועל...
2: באר שבע.
1: כן, זה...
2: האם דיברנו על הפועל באר שבע?
1: לא.
5: לא נגעתם בזה.
2: האם אתם מבינים שבכל פעם שאנחנו מתכננים לדבר על משהו ועובדים עליו, זה לא קורה? כי הוא לא זוכר.
4: הוא אסוציאטיבי, הוא אסוציאטיבי.
2: בואו תתקרבו, אתם יכולים להתקרב קצת כדי שהמצלמה תוכל זה. מיכאל, תן לנו גם איזה, אתה יודע, איזה קטע שאנחנו יכולים לחשף גם לדמות שלך.
5: אבא.
1: מה אתה עושה פה?
5: באתי לבקר אותך, כאילו, מה, יש בעיה?
1: לא, אין טלפונים, אתה לא יכול להרים טלפון.
5: אני לא יכול לבוא כאילו בלי להתקשר?
1: לא, אתה יכול, ואתה יודע, היה פה אינסטלטור, עזרת בית.
5: אוקיי, אוקיי. תגיד, אבא, אמא אמרה לך שעברתי טסט.
1: לא! עברת טסט? טסט ראשון?
5: חמישי. זה מין גג, פה צוחקים בדרך כלל.
2: לא, זה מצחיק.
5: כן, עכשיו זה לא יכול לצאת.
2: אני קצת עצובה, כי גם אני לא נהגת מצטיין, גם אני עברתי איזה טסט.
5: אה, כזה?
2: לא, לא חמישי, אבל...
4: שמיני.
5: אבל את נוהגת.
1: מה זאת אומרת? איזה טסט עברת?
4: שלישי.
2: שני.
1: אתה?
5: אני בראשון.
2: הטובים עוברים בשני.
1: אני רביעי.
2: אני שני, או שלישי, לא זוכרת, התחקתי. אבל התיאוריה, זה היה האירוע.
5: התיאוריה זה בדיוק הרגע שבו אתה כזה...
1: תיאוריה ראשונה.
2: כן, איגל.
5: הפתעת אותי.
4: אני גם תיאוריה ראשונה, טסט שני.
2: טוב, איגל, אתה גאון, אנחנו רגילים.
5: כן, אתה איש חייכות.
2: לא, איגל מהאנשים שעבר על השאלות, ואז הוא הלך לבוחן ואמר, סליחה, יש לך אידיוק בשאלה שתיים. בקשר לתמרור.
4: הוא איש של עקרונות.
2: כן,
4: מאוד. מרגישים את זה.
2: איך מגיבים להצגה?
4: צוחקים. הייתה לנו הצגה אתמול, איך הקהל נשפח.
2: איפה זה היה?
4: זה היה בנתניה.
5: ספר ריבלין.
4: הצגת בוקר, היו קהל שמבוגרים, צחקו, אני לא האמנתי כמה צוחקים.
2: משהו בתיאטרון העברי מביא קהלים שבדרך כלל לא רואים אותם בתיאטראות?
1: כן, כן. התיאטרון הזה זה תיאטרון נוסע, קודם כל.
5: כן, פרקס נודד.
1: כל מקום בארץ, מי באמת מתחיל בקצירין ועד אילת ולירושלים ולבקעה, כל מקום בארץ, כל מתנס שיש, כל מי שרוצה לראות אותנו וגם לא רוצה לראות אותנו, אנחנו מגיעים.
2: תראה, כמה זה היה קשה לך לעשות תיאטרון, כאילו להסכים, להתחייב, כי זאת התחייבות.
1: התחייבות גדולה, בטח, כי אתה מוותר על דברים.
2: על מה אתה מוותר? על לשבת עם החברים שלך?
1: על לשבת, לשתות יין, לעשן סיגר.
2: בבקשה, עם כל הג'מעה.
1: לא, אבל דווקא בתיאטרון יש לך את זה, זאת אומרת, אחרי ההצגה, תמיד יש אנרגיה.
4: מה אנחנו? כל הזמן צוחקים בבן, איגל מגיע, יש בדיחות, דחקות, מה
6: עניינים. אני אומרת שתמיד אני מציעה שנעשה ישיבות אחר כך, ואין זרימה, צריך לעבוד על זה.
1: כן, יש אחד שמשביץ צמחות. אני מישהו שמשביץ צמחות, אז
4: בעצם. לא אני.
1: כן.
5: אני בעיקר מה שאני אוהב בדבר הזה, זה את הטיול. כאילו יוצאים לטיול, אני מגיע לאזורים שאני לאו דווקא הייתי מגיע אליהם, אם לא, כאילו, וזה בעבודה, בגדר עבודה.
2: בוא תספרו כל אחד איפה זה תפס אותו, ומה הוא הספיק לעשות, ולאן הוא רוצה לקחת את הקריירה שלו, כי אנחנו באמת, ככה בתוכנית כזאת, חגיגית, שאנחנו רוצים קצת לדבר על התחלות.
5: כן, אוקיי, אני אתחיל, וואי, זה תמיד מאמת, אבל קודם כל מיכאל וילוז'ני, מיכאל מהתנך, וילוז'ני מהשואה. זהו, אני למדתי בתיאטרון צהל, לאחר מכן הלכתי ליורם לוינשטיין, למדתי 3 שנים, סיימתי לפני כמעט 2 שנים.
2: וואלה.
5: משם התגלגלתי לתיאטרון חיפה לאיזו הצגה.
2: כמה באמת הזהות המשפחתית היא חלק מהאירוע? להיות הבן של
5: זה חלק מהאירוע, אבל לוקח זה פליטות פנימי שכזה תמיד קיים.
2: לא היית סגור על זה שאתה רוצה ללכת לבמה?
5: זהו, להבדיל מאחי הבכור יונתן, שהוא גם שחקן, שהוא ממש יצא מהבטן.
1: אגב, לכולם קוראים וילו.
5: כולם זה וילו.
1: שלושתם וילו.
5: כן, נלך שלושתנו וילו, שלושתנו מסתובבים.
1: וילו.
2: וילו.
5: וילו.
2: אוקיי, וילו, אז מה?
5: כן, היי, מגניב, מרגיש קרוב אלייך.
2: אז מה אתה אומר? כאילו, לא היית סגור על זה שאתה רוצה משחק?
5: זהו, אז להבדיל ממנו, נהייתי כזה כדורגלן בווייב. ובגיל 18 שזה כזה נשאלת השאלה.
1: אז שיחקת, לא אמרת, איפה?
5: כדורגלן, במכבי.
1: תל אביב?
5: תל אביב.
4: איזה תפקיד.
2: לא נעים לי להזכיר את זה.
4: איזה תפקיד.
5: קשר אמצע.
2: רגע, שנייה. אתם יודעים שהפסדתם להפועל באר שבע במשחק?
1: לא, זה לא צריך לדעת. בוא נדבר.
4: למה להחיב בערב חג?
2: דברים נשמח. אפילו מאי באה עם חולצה אדומה לרגל האליפות של הפועל באר שבע. באר שבע אימפריה, תודה. רק רציתי להגיד.
4: את באר שבעית במקום?
2: אני דרומית, אבל הבן שלי שיחק בהפועל באר שבע, והשמיד לי את כל השבתות, הרבה מאוד זמן, ואז בגיל 16 הוא אמר, את שומעת רגע?
5: ביי.
2: אני לא רוצה.
4: אני רוצה להיות סנטרן.
2: אני לא רוצה את זה.
5: בדור.
1: עכשיו? באר שבע.
2: כן. אבל לא משנה, אבל הוא אוהד מושבע, וכל הבית מחויב, ואתה יודע, אנחנו בעניין, ואלונה מקסימה, ואנחנו בעד.
1: קשה לי להבין.
2: יאללה הפועל. מה?
1: להיות אוהד הפועל זה קצת
2: נשמה,
1: דפקט,
2: קנאה, עוסק מתאים.
4: תקשמו אותה, הפועל קומוניסטים, זה חשוב.
2: לא, עדיקה, קמיתה, מתאים, קנאה, עוסק מתאים. נשמה, תפרגן. ביתר הייתה לכם עונה סבבה, אבל אתה יודע.
1: אחלה עונה.
2: אחלה טייץ. אז מה אתה אומר?
5: מאיפה הייתי? וואו.
2: כן, היית בזה שכמעט היית במכבי תל אביב.
5: זהו, ואז הגעתי לזמן הזה שבו מתגייסים, וזה כזה יחסנו לאן, ושם נדבק לי הג'וק הזה, הלכתי לתיאטרון צהל, ושם עליתי על הבמה, והייתי כזה, וואו, זה נראה לי, זה הדבר שלי. ומאז אני מעמיק את זה, כבר קרוב ל-10 שנים.
1: לא, זה לא וואו, זה דבר שהתחקת כל השנים.
5: כן, הייתי תמיד מצחיק כזה.
1: ואמרת, אני אהיה כדורגלן, אני לא יכול להיות כמו אבא טוב, אז אני אהיה כדורגלן יותר טוב מאבא, ובסוף, אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה.
5: זהו.
1: אי אפשר.
2: מה הסיפור שלך?
6: סיפור, וואו. טוב, אני הייתי רקדנית בכלל, ואז נפצעתי בגיל מאוד צעיר, אז אמרתי, טוב, אז אני אהיה שחקנית.
1: גם אני הייתי רקדנית.
2: איגל, היית במופע,
1: באופרים של
2: בלט הרוסי, מהלהקה.
4: בדיוק. אנחנו היינו ביחד בבלט רוסי.
2: בולשוי, זהו, ברחליה.
1: בולשוי. אם אתה חולך כמו ש...
5: כן, קולה.
6: וסיימתי בעצבי 3 שנים, ממש עכשיו. ומשם התגלגלתי, אני עושה עכשיו תפקיד ראשי בהבימה 4 בפרינג', הצגה שנקראת רוורס, כולם מוזמנים לבוא, הצגה מאוד מרגשת, ועוד פרינג' גם בהבימה 4 מחזמר, ואז את זה, שהתקבלתי לזה, שזה הדבר הכי מרגש בעולם, וכבוד לשחק לצד יגאל עדיקה, ופיני, ושרון, ומיכאל, ושחקנים מוכשרים ונפלאים. וזה תפקיד שהוא באמת שונה מכל דבר אחר, תפקיד מאוד מאתגר, תפקיד שצריך לתפוס את ה... הקטע שלו.
2: מתבלבל לך הסאונד של הרובוטית עם החיים? כאילו פתאום אומרים לך מים ואת עונה כמו רובוט?
6: לא, אבל זה עושה לי קצת חולי כזה. מכל זה, אז פתאום הגרון עוד צריך להתרגל. לדבר נכון.
2: כמה הצגות כבר הספקתם?
4: מספר הצגות.
2: חמש? חמש. מה זה, נגד נערה?
1: עין הרע, כן, חמש.
2: הבנתי. מגניב, פיני טוב, אותך כולם מכירים, אז בוא תזכיר להם איפה.
4: טוב, אנשים עדיין מזהים אותי ברחוב מהשיר שלנו. זה לא יעזוב אותי אף פעם.
2: וואו.
4: זה כמו איזה מונליזה כזה שפעם ציירת, זהו, נדבק לך. אז זה נחמד.
1: כן, זה טוב.
4: אבל אני עדיין משחק בהצגות, בסרטים, בסדרות.
1: והוא ביים סרט גם.
4: ביימתי גם סרט באורך מלא לפני כמה שנים, שנקרא יותר ממה שמגיע לי. זה סרט שגם קשור למוצא הרוסי שלי. הנה פה, אני מוציא החוצה את המוצא הרוסי.
2: אנחנו מהבוקר מדברים על עדות בלי להתכוון. לא יודע, כל מי שבא מדבר על זה.
4: לא יעזור כלום, זה בסופו של דבר מה שתופס, כי אנחנו עשויים מעדות מ...
2: כן, אבל זה, אתה יודע...
1: עם ישראל הוא עשו שני מעשר
4: שפטים. תראי, עדיין עולים אנשים מברית המועצות, מאוקראינה, בורחים, מדרום אמריקה.
2: לא, אני אגיד לך, זה לא זה. זה שהשיח הדתי, הוא היה שיח פוצע ומאוד כואב, הרבה מאוד זמן. ולצערי, יש לא מעט אנשים שמשתמשים ומנצלים את השיח הזה לתועלת אישית, מבלי לתרום בחזרה.
1: כן, אנחנו מדברים עליו על הצד האחר שלה.
4: אנחנו מדברים על הססגוניות.
2: הרב-תרבותיות
1: הישראלית. ראית אינטליגנטית?
2: משהו.
1: רב תרבותיות.
4: זה יש קובה ויש גם בורשט.
1: בורשט, חמוסטה יש.
4: חמוסטה יש.
2: אז תמשיך.
4: איפה הייתי? אני כמו אסוציאטיב.
7: הייתי שם.
4: אני מוצא רוסי אוקראיני.
2: אנחנו אוהבים אותך.
4: תודה. אמא שלי במוצא אוקראיני, אבא שלי במוצא רוסי, אז יש לי את הרוסיות גם בשפה. אנשים כמעט לא יודעים את זה עליי, אבל מדי פעם אני עושה תפקידים ברוסית, או מישהו שהיה עולה, או מישהו...
2: תן לנו איזה מנויוק ברוסית.
4: Слушай, я очень получаю удовольствие быть здесь в передаче. Очень хорошая передача. Кан, хат, сре, за машу, машу. Решет бет, Игаля Дика.
2: Да,
1: да.
4: Игаля Дика, хороший актер.
1: אם זה חלך
4: כמו... אם זה חלך כמו אישה, זז כמו אישה, אתה צחק על מבטא שלי.
1: חס וחלילה, אין לך מבטא בכלל.
4: זה מה שכולם אומרים לי.
1: כן.
4: עכשיו, אני חושב שבגלל שהמוצא שלי הוא כן, בסופו של דבר, למרות שההורים שלי עלו מברית המועצות, ואני יליד הארץ, מכיוון שיש לי משפחה ממוצא רוסי וזה, וגם יודע רוסית, אז אני מרשה לעצמי גם לצחוק קצת ולעשות איזה חוד שבן.
1: מותר לך.
2: זה הומור עצמי.
1: מותר לך.
2: וחוץ מזה גם, אפשר לזרום, לא כל דבר צריך קצת...
4: בדיוק, בדיוק.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
2: אני לא יודעת לחכות אף מבטא.
1: גם לא את הטוניזאים?
2: לא, במיוחד לא.
1: טוניזאים יש להם מבטא.
2: יש?
1: בטח.
2: לא יודע.
1: אני לא יודע לעשות,
2: אבל... יש, יש משהו, כן.
1: יש, בטח שיש.
2: בקיצור, אין לי את זה. אין לי, אני לא...
1: כן.
2: לא. יש דברים אחרים אבל.
1: כן.
4: את מבשלת מתכונים טוניזיים?
2: אני מבשלת פיוז'ן, אוקיי? אני מסרבת להכניס...
4: חמוסטה עם מנגו.
2: בדיוק. אני מבשלת הכל. אני אוהבת לבשל בגדול. גם אני. לבשל.
4: גם אתה.
2: איפה הצגה הבאה?
4: אני גדלתי עם סירים מרוקאים אצל השכנים, כי אצל הרוסים זה הכל מיונז, מיונז, אתה לא רוצה לאכול את זה. אז פשוט למדתי מהר מאוד לעשות חריימה, לעשות דברים כאילו קוסקוס.
1: אני יש לי קטע, אני לא מבין למה אתם לקחתם את המיונז. זאת אומרת, אני מת על מיונז.
4: צרפתים.
2: מיונז זה טעים.
1: מיונז זה טעים.
4: הקשר בין הרוסים לצרפתים הוא קשר היסטורי, אני לא צוחק, יש הרבה מילים גם ברוסית מהצרפתיות.
2: מה למשל?
4: מילה?
2: כן.
4: אתאז'רקה זה כאילו שידה, זה מילה אתאז'ר, זה מילה צרפתית. יש מלא דברים.
1: כן, אתאז'ר, לא ידעתי.
4: אתם יודעים שהצרפתים לקחו את הביסטרו מהרוסים כי הם ביסטרו?
1: זה מסעד הקטנה.
4: נכון, אז זה מהר, מהר. ביסטרה, ביסטרה.
1: ביסטרה.
4: מהמלחמה עם נפוליאון, מהר, מהר.
2: לא ידענו.
4: יש קשר בל נפרד בין הרוסים לצרפתים. תוכנית אחרת, תזמינו אותי, אני אצל
1: לך. כן, לא, תמשיך, זה מעניין.
4: כן, בקיצור, הרוסים אוהבים את הצרפתים
2: לצרפתים. אתם רואים כל הזמן שלכם בטנדר ביחד להופעות, לא ידעתם את זה.
7: לא ידעתי.
2: לגמרי. שמחים לחבר.
1: זה יפה.
2: בואו תגידו איפה ההצגות הבאות.
1: ב-29 יום שישי.
2: נכון. ראשון לציון.
1: לא?
2: לא?
1: לא, ב-25 ביהוד.
4: ביהוד.
1: ביהוד. ב-29 יש לנו במוזיאון בתל אביב.
2: לא, בראשון, ב-29, יום שישי.
4: תפתחו את האפליקציה.
1: בראשון, צודקת. הילדה צודקת.
2: לא, היא כאן, נשמה.
1: היא צודקת.
2: אבל יש לנו בקרוב גם בתל אביב.
7: אמת?
2: טוב, ממש בקרוב. איפה בעצם, תכתבו בגוגל, זוגיות AI.
1: זוגיות AI.
2: יש פה קאסט של אנשים באמת מוכשרים, בצורה יוצאת דופן.
1: כן, ונהדרים.
2: וממש כיף שבאתם אלינו.
4: זה כיף שרחתם. זה תוכנית כיפית.
1: כן, כן, זה כן.
2: זה כן.
7: איזה כיף זה.
1: זה כיף.
4: אפשר לי לבוא להתארח עוד פעם?
2: כן, פיני.
1: שישי הבא.
2: אתה קיבלת עכשיו פינת שפות.
4: יש.
1: תבוא, תעשה לנו את הסטנדאפ הזה עם הרוסי.
4: אין בעיה.
1: על הקשר הזה?
4: כן, סבבה.
2: סגרת איתו?
1: כן, הנה
2: החתמת?
1: עכשיו. החתמת? משי שם.
2: משי, משי תצא, תגיד את התעריף, וגם לה... את המטבע.
4: אני מה זה תעריף, בחינם, מה זה? בשבילי גל הכל. בשבילי גל הכל.
2: כן, נדבר. חברים, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. תודה, תודה, תודה, אהובים. תודה.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
4: זה כאילו כולל את הקימה עכשיו בלייב?
2: כן, אתה יכול להישאר, יש שיר. וגם לבוא, לאכול את הגבינות. הנה, תשמעו ביחד איתנו.
4: יש גבינות?
2: לא שומעת.
4: חמוסת.
1: חמוס, רגע, דחקת.
5: איזה שיר.
2: הנה זה.
1: מה?
2: שרית חדד.
1: אה.
2: עליך ועליי.
1: לא, הנה אני רואה אתכם. הנה אני רואה אתכם.
2: איגל.
1: אה.
4: מה סופרלטיבים משופטה?

0: אוקיי, יש לנו עוד שעה אחת, כי זה ערב חג, ואני לא יודעת, מישהו חסר חיות חשב שזה נכון שאנחנו נבלה פה שעתיים לפני החג. ואיתנו גם כל הצוות שלנו שעושה את התוכנית הזאת, ביגי בסור, המפיק שלנו, ומשיאל מקייס, תכתוב לנו עוד שמות. והטכנאית, שנעים מאוד, את פעם ראשונה איתנו, איזה כיף, אנחנו נשמח...
1: יש לך משקפיים יפות.
0: יפים.
1: יפים? משקפיים יפים?
0: אלן אנדיאנוב.
1: יפים, יפים, נכון. כמו עדשים ירוקות.
0: שחורות.
1: ירוקות.
0: זה תלוי, באיזה צבע הם?
1: לא ירוקים, עדשים ירוקות.
0: לא יודעת. אני ביחד שאני טועה. עוד שעה אחת, אחרי החדשות, נברר את כל...
1: אני בטוח שעכשיו הרבה טלפונים.
0: עכשיו אבשלום קורבה, לשונאית היקרה שלנו תמיד מסמסת לי, אז אני פה, אני זמינה. תכתבי, תנזפי בי אם צריך.
1: כן.

את לי לוותר, אל תפנוקים ונועם. את חירותי, לימדת את ליבי, גם בבדידות לימדת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת הלילה על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר ארבע ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מהר האיראנית מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו ליירט מטוסי אויב בשמי המדינה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם עם איראן שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. בקטע מתוך ראיון שהעניק לחלתו לרה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים, אבל בסופו של דבר ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של כתבנו איתמר מרגלית. ברצועת עזה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה של חיל האוויר לעבר מחסום של משטרת חמאס מערבית לחאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן דווח על תקיפה לעבר מבנה סמוך לבית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה לאחר עזרת פינוי לתושבים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה בן ה-17 וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בית משפט באוסטריה הרשיע את ברן א, צעיר בן 21 שתכנן לבצע פיגוע טרור בהופעה של טיילור סוויפט לפני כשנתיים בווינה. הוא דן אותו ל-15 שנות מאסר. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 55 סמוך לאלפי מנשה. צוות מדה בינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיחה. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
3: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: אי אפשר איתך, אין.
1: מה רצית?
0: זה סייסים.
1: מה רצית?
0: אני חושבת שבגלל שהיום זה יום חמישי ולא יום שישי,
1: כן.
0: אז אפילו יותר...
1: יותר, בסדר.
0: יותר.
1: יותר.
0: יותר. טוב, רוצה להתחיל בעברית, רגע של עברית?
1: כן, אז מה היה?
0: אז קודם כל נגיד גם בוקר טוב ושלום, גם לצופים שלנו בטלוויזיה. כן. זה מה שרציתי להגיד לך.
1: כן.
0: שבוא נחכה לטלוויזיה, כדי שהם יהיו איתנו.
1: לטלוויזיה.
0: כן. לטלוויזיה. אז סיימנו את השעה הקודמת בזה שלא היית סגור על זה, אם אומרים משקפיים יפים או יפות. ואמרתי לך שאין מצב שרות על מגור לא תקשיב לנו, כן. לשונאית שלנו, פשוט הסבירה שמשקף זה זכר, נכון?
1: נכון.
0: אז פשוט מכפילים אותו.
1: משקפיים.
0: ואז זה משקפיים, ואז זה זכר. רק רציתי להגיד לך שאומרים משקפיים יפים, ומשקפיים זה זכר. אז הנה, זה מה שרציתי.
1: אבל ואם אני מתייחס למשקף כנקבה, אני יכול, אולי הוא טרנס.
0: אולי, אי אפשר, לא להתעסק עם מגדר של משקפיים, זה כבר גדול עליי. אולי זה אנחנו, אולי זה אנו, כי זה רבים. טוב, עוד שעה אחת שלנו ביחד, בתקווה שכולם ישרדו את האירוע הזה. אנחנו לפני חג השבועות, okay. חג הקציר, חג הביקורים, זה החג הכי ישראלי שיש, זה החג של הקיבוצים, של
1: קיבוץ,
0: התהלוכות, של
1: נכון.
0: הטרקטורים, של הצגת התוצרת החקלאית, של הצגת הביקורים, התינוקות שמצטרפים okay. לתהלוכות האלה, ואז חשבנו...
1: שאנחנו... מי יותר מתאים?
0: מי יותר מתאים?
1: הכי מתאים.
0: הכי מתאים, אבל.
1: הכי.
0: זה הקיבוצניקים שלנו, okay. שנמצאים עכשיו בחזית, בצפון.
1: ואחד יחיד ומיוחד יש גם.
0: אחד בלתי נשכח.
1: נכון.
0: שמיד נגיד לו שלום, אבל כן. אז אמרנו, רגע, נכון, אנחנו רוצים להיות עם כן. הצפון, אבל גם עם עוטף עזה וגם עם הדרום,
1: עם כולם.
0: ואנחנו רוצים גם לה להגיד שלום. אז איתנו שניים, מוטי בננה. שלום.
1: אתה ממנרה, נכון, מוטי?
2: לא, אני מקיבוץ חברים.
1: אתה מנרה, ככה כתוב מנרה.
0: לא, תקשיב.
1: טוב, קאברי.
0: מוטי, בגלל שאנחנו לוקחים בחשבון את כמות הפעמים שאתה תגיד קיבוץ קאברי, אז יגן אמר, אני אטריל אותו ואני אגיד מנרה.
1: וגם אנחנו אוהבים את קיבוץ מנרה.
0: ואיתנו גם ז'נט, היא מותג והיא אגדה, והיא ז'נט סברניסקי? איך אומרים?
3: סביאדזנסקי, סביאדזנסקי.
0: בהצלחה אם להגיד את זה. תושבת קיבוץ ניר יצחק, אבל ידועה כמי שאחראית על כל משאבי האנוש של תחום החקלאות בקיבוץ. שלום, ז'נט.
1: שלום, שלום.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: אתם יודעים שבנושא משקפיים, הכל זה איזה משקפיים אנחנו לובשים, מרכיבים.
1: מרכיבים.
3: ואיך אנחנו מסתכלים על החיים.
1: איך אני אוהב את המפתח שלך.
0: נכון.
1: יפה.
3: אני לא אחראית על כל תחום, אני אחראית על הדוברות בקיבוץ, ואני מנהלת משאבי אנוש באחד החברות החקלאיות שלנו.
0: איזה כיף.
3: ואימא של 15 תאילנדים.
0: אימא של 15 תאילנדים. גם מוטי הוא אבא של... לא מעט תאילנדים. לא, לא, לא, אני רואה אותך בסרטונים עם התאילנדים, נכון, מוטי?
2: 32.
0: שניים.
1: 32, אנחנו ברגע של עברית.
0: אז בוא נתחיל באמת עם זה. קודם כל בוא נתחיל.
2: אחרי אותיות בומאף, אז חיריק.
0: אוקיי, מוטי, בוא נשאר באבוקדו, מוטי.
1: בוא נדבר על אבוקדו.
0: רגע. מוטי היקר, קודם כל בוא נתחיל עם המצב הביטחוני בצפון, ומה שלומך, וכמה אתם יכולים באמת לצאת ולאבד את האדמות בימים האלה, ואת האנרגיה הכל כך מהממת שלך שאנחנו רוצים להכניס לגוף שלנו בערב חג.
2: אז קודם כל חג שמח לכולם. כמובן שאנחנו כל הזמן מסתכלים למעלה ולצדדים. יש פה את הנושא של רחפני נפץ, ו... אחד אלוהים להסתובב, אז כל עוד שהייתה רקטה באוויר, אז העירות של הכיפת ברזל, היית נשכב על הרצפה, ואז ידיים על הראש, והיית רגוע. אבל היום עם הרחפנים, פה אנחנו בקו עימות הרי, בקו עימות אתה עובד בחקלאות, יחד עם התאילנדים וישראלים ובני דודים, והם מופיעים מנוהוור, פחד אלוהים, ועם זה קשה להתמודד. אז זה חלק מהבעיה שלנו, אבל בסך הכל אני אוהב את החקלאות, בסך הכל באופק יש לנו תהלוכה מחר, תהלוכה וכל המשק, אבל גם כן אנחנו באזור מנהרה, יש לנו מנהרה, מבנה כזה, שכל החברים יהיו מתחת.
0: לא, לא נספר להם, לא נספר להם איך בדיוק אתם תצליחו לקיים את ההלוכה.
2: קשה מאוד לחגוג בימים כאלה, כשאתה חושב על החיילים. כל יום נפצעים חיילים. ומה זה עצוב, ובקברי אין מיגון, ובקברי סובלים, ובקברי לא נהנים משום חג.
0: אתה יודע מה, מוטי?
1: למה בקברי אין מיגון?
2: אין מיגון, אתה שואל
1: למה?
2: אותי.
1: הקיבוץ לא...
0: כי קודם השבוע, כל הייתה תוכנית מיגון.
2: לפני יומיים, קקל תרמה לקברי מיגוניות. קקל, לא הממשלה. כן. ולכן כן. אחד בשם אייל החליט שהוא עוזר קצת למשקים, קרן קיימת.
1: טוב, סדר עדיפויות שונה.
0: רגע, מוטי, תשמע, אני שומעת אותך, ומי שמכיר אותך, אגב, אני מאוד ממליצה, ז'נט, גם לך, להכיר את מוטי, כי מוטי הוא באמת...
1: את משדכת עכשיו? זה
0: לא, מוכר? להכיר ברמה של חקלאים, לא, אנשים שעובדים את האדמה. לא, אני עוקבת אחרי מוטי...
1: את יודעת,
0: לא, אני לא יודעת, אולי נשואה וזה, מה עכשיו? והוא, יש לו משפחה, בואו, אל תכניסתי לשם. מה שרציתי להגיד, שמוטי תמיד זה מקור לאנרגיה חיובית, ואני שומעת אותך, ואני שומעת את הקושי בימים האלה, וזה באמת קצת שובר לי את הלב, כי כשאני מדברת עם מוטי בננה, אני, שאני לא בסיטואציה הזאת של קו אימות, מצליחה למלא את עצמי באנרגיות, ואני שומעת שהיום אין את זה, אין את זה הבוקר, וזה עצוב.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שלא תתבלבלי, אני כל בוקר קם עם אנרגיה עצומה לעבודת האדמה. כותב בננות במרץ, אוהב את האדמה, אוהב מה שאני עושה. יש קצעים, אבל אני אומר, בסוף אנחנו ננצח, אנחנו טובים, וההישרדות, שלא תתבלבלו. אני דור שני של השואה, האבא שלי חיים, נולד ב-1898, וההישרדות של המשפחה שלי ושל כל הדרך, אנחנו ננצח בסוף.
0: הנה מוטי בננה הגיע לשידור. ז'נט, את שומעת את הקושי שלו, וגם אתם התמודדתם.
1: כן, מתמודדים עדיין.
0: ועדיין מתמודדים עם שיקום של קהילה שלמה, נכון. ואזור שלם. אבל דווקא הסיפור החקלאי הזה, יש לנו פה בשולחן שלנו סעורה וגם חיטה שהגיעו מאדמות הנגב וגם מקיבוץ בארי, של אחד החקלאים שעוד מעט תהיה איתנו באולפן. הסיפור הזה של ההתחדשות, של הטבע, כמה הוא מחזק?
3: הוא מחזק, אני יכולה להבין את מוטי, כי גם אנחנו גידלנו את הילדים שלנו אל תוך המציאות של הרקטות, של הפצמרים, של הבלוני תברה, של המנהרות. לא זר לי אף מילה ממה שהוא אומר, תאום עם הצבא כדי לצאת כל בוקר לשדות.
1: כן.
3: ברור, ודאגה לקהילה, לעובדים בחקלאות, לנוסעים בכביש, כאילו, אני מבינה אותו מיליון אחוז. מה שכן, כמו שמוטי אומר, איפה שאחרים רוצים לחרב אותנו, אנחנו בוחרים לקום ולחדש ולצמוח. ונראה לי שגם בצפון וגם בדרום, כל מי שמתעסק בחקלאות, כל מי שגר בקיבוצים, במושבים, אנחנו זקוקים לביטחון, ואת הרוח שלנו, אני חושבת שאף אחד לא שובר. אני יכולה להגיד בגאווה שבניר יצחק היו 8 משפחות בקליטה,
0: חדשים, משפחות חדשות,
3: ועוד 5 בדרך לשנה הבאה.
0: איזה כיף, איזה מדהים.
3: ולפני שנה היו 3 תינוקות, והשנה נולדו ויעלו על הבמה שלנו בטקס 10.
1: וואו, ביקורים אמיתיים.
0: איזה מרגש. ספרי על הטקס, ז'נט, ספרי לנו על הטקס הזה. מי שלא היה בטקס כזה, באמת מניפים את התינוקות, את אלה שהצטרפו לקהילה.
3: כן, יש ריקוד מקסים של האבות.
0: איזה יופי.
3: עם התינוקות, או אבא או אמא, מי שזורם עם הריכוז ולא מתבייש, ועולים ביחד על הבמה, וכולנו כיף, גאים בזה, כי זה ההתחדשות שלנו. זה הצמיחה שלנו. זה המשפחות הצעירות.
0: אז יהיה לכם גם תהלוכה מחר? זה מתוכל
3: להיות לך? יש לנו.
0: ספרי על התהלוכה, איך זה מתחיל, איך זה נראה?
3: בשני שלבים. יש בהתחלה באחד השדות תהלוכה של כלים חקלאיים. קציר, אישרנו, תמיד אנחנו משאירים חלק קטן של קציר של חיטה כדי לעשות עם הכלים שלנו ועם האנשים שלנו, ואחרי זה ניכנס אל תוך הקיבוץ, ומול הבמה המרכזית, מול החדר האוכל, וגם ליד האנדרטה שמזכירה לנו את כל אלה שאיבדנו, גם בשביעי וגם במלחמות הקודמות. אז שם התינוקות יעלו על הבמה, וזה החוזק, וזה ההתחדשות שלנו, ולא רק התינוקות, גם כל הביקורים של שנה חקלאית.
0: מה אתם מגדלים, בניר יצחק?
3: אנחנו מגדלים גם תפוחי אדמה, גם חיטה, גם בוטנים, גזר, צנונית, יש לנו אבוקדו, יש לנו מטעים.
0: אבוקדו! אבוקדו זה מוטי דנת.
1: זה של מוטי.
3: השנה השלמנו נטיעות של 400.
1: רגע, רגע, רגע, אבוקדו, איפה יותר טעים? בדרום או בצפון?
0: מוטי, תענה על זה. אבוקדו... של קיבוץ קברי, כי אמרת רק פעם אחת.
2: כן, א', אני מקברי, ב', אני כבר הכנתי את הבגדים לריקוד. יש לי חולצה לבנה ככה, תורה שזורה ככה בזהב.
0: איזה כיף.
2: ואז אני יוצא במחול.
1: איפה יותר טעים? מה יותר טעים?
0: רגע, מספר לך, יכול לך לרקוד מחר בתערוכה.
2: וזה, ונוסף לזה, דרך אגב, שתדעו דבר, בקברי יש את המים הכי טובים בגליל, מי מעיינות, ולכן האבוקדו שאתם אוכלים, ואת הבננות, אל תתבלבלו, תאכלו בננות, הם עם המים הכי טובים בארץ, אין להם מזיקים, אין להם כלורידים, אין להם כלום. אתה אוכל בננה, אנרגיה, יגאל. יגאל, אתה גדל, אתה הופך
1: להיות. לאן אני אגדל?
2: האור שלך, הפנים שלך, הכל זורח, ולכן תאכלו בננות ואבוקדו.
0: אין, מוטי, אני מתה
1: עליך. כן, יש מים טובים, אפשר לעשות שם גם וויסקי.
0: בקברי?
1: המרכיב הכי חשוב בוויסקי זה מים.
0: זה מים.
2: נכון, נכון.
0: ויש גם שעורה עושים בוויסקי?
1: גם וגם, וגם וגם. וגם וגם.
2: אין לי מושג, אני לא שותה אלכוהול, אבל אני שותה מים, מים של קברי.
0: זה בטבעיות, אצל מוטי זה בטבעיות.
2: אנחנו מכרנו מים לטמפו לפני 50 שנה. והיום החלטנו להשאיר את המים במעיינות.
0: איזה כיף.
1: להשאיר אותם? למה?
2: כ-50 שנה. והיום החלטנו להשאיר את המים...

0: מהתרגשות בכל, כשאתם מדברים על התוצרת החקלאית שלכם, על הקהילה של הקיבוץ, על החיבור, על אהבת האדמה, אהבת אדמת ישראל מבפנים, זה כאילו כל כך חשוב, חקלאות ישראלית. ולפעמים אנחנו הולכים לסופר ואנחנו אומרים, רגע, זה מה זה יקר האירוע הזה, ומביאים לפה כל מיני תוצרת מטורקיה ותוצרת מזה... חייבים לתמוך בחקלאות הישראלית.
1: אין על החקלאות הישראלית.
0: ואין על החקלאים הישראלים, ואתם הציונים האמיתיים.
2: כחול לבן.
0: וזה כיף, באמת.
3: הבנו? כן, כחול לבן.
0: מקיבוץ?
3: מקיבוץ קברי.
0: גנד, את לא נותנת פייט עם קיבוץ ניר יצחק.
1: טוב, לא, אני לא אתווכח איתו. יש לנו רפת מאוד מוצלחה. הוא אוכל את התפוצית שלנו, מה שנקרא.
0: בדיוק, אופה, איזה פייט.
3: אופה,
1: כל החבר'ה של הדרום, ודוד משה, וכל התפוחי הדמם.
0: כל התפוצית.
2: אבל יש לנו את הנונה הכי יפה.
0: הנונה.
1: אבל הגזר הגמדי הכי טוב. אתה רוצה
2: מוטי בננה. אין לכם בננות.
0: רגע, מוטי, שאלה.
1: אין לנו. אני שואלת בטקס שלכם.
0: כמה
1: תינוקות יעלו השנה?
2: הוא ים של תינוקות. אני סבא, אני פנסיונר. אבל פה חבל על הזמן.
0: תשמעו, מוטי וז'נט, היה פשוט מרומם נפש לדבר איתכם, למרות המורכבות.
1: אז אני יכולה להגיד לכם שבתכנון של הצמיחה של קיבוץ ניר יצחק, לא רק שהקליטה עולה, בני משק גם חוזרים ומייבים מכל מיני מקומות בעולם ובארץ את הבני בנות זוג, אלא שגם יש תוכנית של בנייה בהמשך של 50 יחידות קליטה, כאילו בתים, שאנחנו נתחיל את הבנייה עוד מעט, בתוכנית של הסוכנות
0: יאללה,
1: היהודית.
0: יאללה, בואו, מי שמחפש קהילה.
1: ויש לנו קהילה מהממת, וקהילה תומכת, וקהילה שיודעת לצמוח גם מהכאב שלה, ואני מאוד מקווה שזה גם יקרה בצפון. ככה שנוכל לבקר גם בצפון, והצפון יוכל לבוא.
3: אמן.
1: לבקר אצלנו. מוטי, אתה מוזמן.
0: חברים, מוטי היקר, תשמור על עצמך, מוטי. תשמור על עצמך.
2: מוטי בננה קברי.
0: אוהבים אותך, מוטי בננה קברי. ז'נט, בוטנים, תפוחי אדמה, גזר גמדי, ניר יצחק.
2: בננות אבוקדו, ביי.
0: תודה, חברים. חג שבועות שמח.
1: חג שמח.
3: וגם לשם.
2: חג שמח, ביי.
3: ובוקר טוב.
0: אנחנו נשארים עם החקלאות. יש לנו סיפור שחשבנו לערב חג, איך אנחנו נחבר גם את הבסיס של החג הזה, גם חקלאות וגם מים, וגם דברים שהכניסו תקווה בימים הלא פשוטים האלה. ויש לנו סיפור מעורר השראה, באמת, אחד הילדים המדהימים, המקסימים.
3: והשחיין.
0: ובוא נדבר, נגיד קודם כל שלום לשלום ביטן, אבא של נתיב ביטן, שהוא חקלאי, שורשי, ממשפחה של חקלאים מהדרום, שתומכים בחקלאות ישראלית ועובדים. שלום, שלום.
3: שלום, שלום, שלום.
0: ושלום לנתיב, שאני די מתלבטת איך להציג אותך, כי אתה גם ספורטאי אלוף עולם, אתה אלוף בשחייה וזכיתה במדליית זהב, תספר לנו גם על זה, אבל אתה גם ילד שקיבל עכשיו את אות המתנדב מנשיא המדינה,
4: נכון,
0: על הפעילות החברתית שאתה עושה. אז בוא נתחיל עם המים, כי זה גם חג המים.
4: נכון.
0: תספר על השחייה.
4: אז קודם כל נתחיל מזה שאני שוחה בקבוצת שחייה שנקראת שחייני הנגב. זאת קבוצת שחייה שממוקמת בשער הנגב, מועצה שחטפה לא מעט בשביל אוקטובר, ואנחנו באים וסוחים 9 פעמים בשבוע, יו. נותנים בראש, לפעמים פותחים את לרוב פותחים את ההידרו בשעות מוקדמות, וגם כמעט סוגרים אותו, ומייצגים את הנגב, מייצגים את האוכלוסייה.
0: באיזה תחרות עולמית קיבלת המדליה?
3: ובאיזה מקצה ובאיזה...
4: אני התחרתי באליפות העולם, שהייתה בבקוק, באוגוסט האחרון. אני הבאתי את המדליות במקצים של 100 פרפר, 100 חתירה, וגם, כן, גם 50 חתירה. ושמה, למרות שהחבר'ה היו, אתם יודעים, עם לא מעט מה שנקרא שעות אימון, שלא היה להם הפסקות עקב מלחמות כאלה ואחרות, אבל בסוף אנחנו...
0: אתה אומר, למרות הקושי שלנו פה, ניצחנו אותם.
3: את מפרפרת?
0: אני...

0: שוחה, לא פרפר, אני שוחה כזה, אני משתכשכת. סבבה?
1: אני גם.
0: אתה חותר?
1: אני מתקלח עם הצופים.
0: אתה מפחד ממים? יכולה בכלל. אני כרגע. עוד מילה אחת על המסגרת של התחרויות האלה. איך זה נקרא הקבוצה הזאת שאתם מתאמנים בה? יש לזה שם לתחרות.
2: לתחרות זה בא מעמותה שנקראת וירטוס.
0: וירטוס.
2: שהיא בעצם עמותה שבעצם מקנה לחבר'ה על הרצף האוטיסטי.
0: הנה הוא מסביר.
2: זה בעצם עמותה שלוקחת חבר'ה על הרצף האוטיסטי, בתפקוד גבוה, שמתאמנים בשעות אימון מה שנקרא ממוצע, במקרה שלי בשעות אימוני שחייה רגילים, ובעצם משלבת אותם בתחרות של, בתחרויות גדולות, כדי לתת את התשובה שאוטיזם זה לא רק חבר'ה עם קשיים, אלא גם חבר'ה שיודעים לתת אם נותנים להם הזדמנות.
0: אז אם עד עכשיו... רגע,
1: אוקיי.
0: לא, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה.
1: לא, מה המרחק שלהם מאולימפיאדה אמיתית?
0: כן.
2: המרחק זה מאמירה. אם יחליטו לומר ולהגדיר ולתת את המקום, בוא נגיד לא חסר שחיינים שיסחו.
0: אני רציתי להגיד למאזינים שעד עכשיו, עד שלא אמרת, אוטיסטים ועל הרצף התפקודי, אני לא חושבת שמישהו מהמאזינים שלנו העלה על דעתו שזה נושא שיחה שלנו בכלל. בגלל היכולת הוורבלית הבאמת בלתי רגילה שלך, ופה בעצם אנחנו רוצים לחשוף את הסיפור חיים שלך. ואם אפשר, וזה בסדר, גם לשתף את אבא בשיחה, זה בסדר?
2: בכיף.
0: אז שלום, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואני מכירה אותך כחקלאי קשוח, ותספר בעצם באיזה גיל אתה מבין שנתיב הוא ילד מיוחד, אבל באמת מיוחד.
3: בגיל מאוד צעיר, קודם כל אוהב בעלי חיים, וזה, ושמתי לב שהוא מתמקד בדברים האלה. הרבה שאלות, סקרנות שמקיפה אותו כל הזמן, וזה גרם ללכת לקרוא הרבה ספרים בגללו, לפני כן לא קראתי. בגיל, זאת אומרת, בכיתה א' הוא עולה בבית ספר, א' וב', הוא לא מצליח ללמוד לקרוא ולכתוב, גם בג' ובסוף ב', בוא נגיד, אנחנו, זאת אומרת, הבית ספר מפנה אותנו לפסיכולוגית קלינית, שהיא מאבחנת ואומרת לי, אתה יושב על הכיסא? אני אומר לה, כן. היא אומרת לי, הילד שלך אוטיסט? אמרתי לה, לא נפלתי מהכיסא, מה צריך לעשות?
1: יפה.
3: פשוט ככה, מה תוכנית העבודה? קיבלנו, אתה יודעת, המלצות מכאן וככה, וצריך ככה וצריך ככה, אבל אחרי תקופה מסוימת, הבנתי שאני, בתור אבא, צריך לעשות שני דברים. אחד, אהבה ללא תנאי, שזה קיים בדרך כלל אצל הורים, ולהיות איתו נוכח. מה זאת אומרת? אתה מבלה איתו, אתה בכל פעילות נמצא זמן שאתה משוחח איתו, נוסעים ברכב, אז זה לא בטלפון, או שאתה נמצא איתו באיזשהו חוג, אז היא איתו.
0: אז אני רוצה להגיד לך, שומעים אותנו עכשיו המון הורים שיש להם ילדים על הרצף האוטיסטי, וכמה זה חשוב, השיחה הזאת, שבהתחלה אמרת, אני לא בטוח שאני רוצה להשתתף, וכמה זה חשוב שהם שומעים אותנו, ושומעים אותך. בעצם אומר, הנה, אני מגיל צעיר, אמרו לי את זה, ובאמת שנתיב, לא רק אני, גם נשיא המדינה, החליט עכשיו להעניק לו את אות איתור המתנדב. אז באמת שאתה מקדיש ואתה עדיין בזה, ואתה אב השנה ללא ספק, אבל גם נתיב...
1: אב השנים.
0: אב השנים, אבל נתיב הוא באמת יוצא דופן. ספר לנו למה קיבלת את אות הנשיא על איזה פרויקט.
2: אני מגיל 13 מקדם פרויקט שנקרא נתיב ללב, על שמי. שהמוטו שלו זה כבוד, אהבה וסובלנות לכל בן אדם באשר הוא, ולהגיד את האמירה שמאוד חסרה בתקופה האחרונה, בעיקר עם כל המקרים של האלימות, שלכל בן אדם יש יכולת, ולמרות המוגבלות צריכים להסתכל על הבן אדם, ולא על המגבלה. והתהליך בעצם של הדבר הזה בכלל התחיל מזה שהייתי ילד שחווה אלימות.
1: אלימות?
2: אלימות.
1: איפה?
0: כן, ילדים.
2: מהיסודי שלי.
0: בבית ספר.
2: וחבר'ה שלא בדיוק למדו או
1: רגע,
2: לימדו...
1: רגע, אלימות חווית עקב זה שהם הבינו שאתה אוטיסט?
0: חריג, לא. אחר, חריג. שני.
2: עצם זה שיש שונות, כבר הגיע מה שנקרא הנקודה שהתחילה ממנה התהליך הזה של האלימות, זה שלבים בסוף. ו... זה התחיל בהתחלה מריחוק אחר כך מעקיצות של שפה, ובסוף גם לאלימות פיזית. ובאיזשהו שלב, כשאמרתי ואני שמתי לב, מה שנקרא שהדבר הזה לא משתפר, הוא רק הולך וגודל, והוא לא רק אצלי.
0: וסיפרת?
2: אנשים אחרים.
0: סיפרת נתיב לאבא?
2: אבא שלי ידע על זה, גם אמא שלי ידע על זה.
1: מה עושים?
2: זה שאלה האמת טובה. כי בסוף זה לא רק העניין של מה ההורה עושה, זה בסוף המערכת. בסוף תמיד אומרים שהחינוך מגיע מהבית, שזה דבר מאוד חכם ונבון, אבל בסוף 18 שנים בן אדם נמצא באחריות מערכת מסוימת. במקרה הזה זה מערכת החינוך. והאחריות של מערכת החינוך היא לתת את הפתרון במקום הספציפי הזה, כי בסוף ברגע שאתה נותן איזושהי זווית ראייה שונה לאותו ילד, יכול שהוא יבחר בדרך אחרת. במקרה הזה זה לא היה אצלי.
0: אז מתוך המקום הזה הלא פשוט, שאני רוצה לחזור לשלום, לאבא, ומשם נמשיך. כשנתיב מספר לך שהוא חווה אלימות, מה עושה אבא ששומע דבר כזה לא פשוט?
3: קודם כל זה קשה. זה קשה לדעת שהבן עובר את מה שעובר, ואתה איפשהו חסר עונים, למרות שאתה מאיר למערכת, אבל זה התבטא בצורה, ביתר סט, אני אומר, כשהוא צייר לי ציור, שהבנתי שילד שעובר התעלילות.
0: וואו.
3: וכשילד מצייר ציור כזה, אתה לא צריך להיות גרפולוג כדי להבין שהילד שלך נמצא במצב מאוד מאוד מאוד קשה, ובמערכת אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע. ומאותו רגע התחלתי לדלל אותו מהבית ספר,
0: וואו.
3: וכשדיברתם על קבוצת השחייה וזה, אז יאמר לזכות המאמן שלו, שמה שאתם רואים כרגע, זה תוצר של
0: וואו.
3: המאמן האגדי, אמיר כהן פיש, מפרסים.
0: אמיר כהן פיש.
1: תגיד, אני עכשיו באמת שואל.
3: שזה התחיל איתו משם.
1: ניסית להגן על עצמך?
2: אני ניסיתי, ולפעמים ניסיתי מה שנקרא להחזיר כוח בכוח, אבל הבנתי שזה לא הדרך. ובאיזשהו שלב, כשכבר הקעתי לכיתה זין, שדרך אגב זה היה הפעם הראשונה שגילית על האוטיזם שלי.
0: כי לא סיפרו לך, נכון?
2: כן, לא סיפרו לי. אז פתאום הגיעה לי ההברקה, מה שנקרא, שאומרת, אוקיי, עד עכשיו לא הודעתי שאני אוטיסט. ואני, בהגדרה, חשבתי שאני רגיל. פתאום שמו תווית. אני אמרתי, אוקיי, זה אולי השלב שבו צריכים לשבור את התארים, לשבור אותם, ולתת אופציה אחרת, אולי לא רק לאנשים בעלי מוגבלויות, אלא לאנשים בכלל, שלא יסתכלו על הבן אדם, על הקשיים, או על המוגבלויות שלו, אלא באמת על היכולת. כי אם נסתכל על היכולת שלו, ונצליח לממש אותה ולהעלות אותה, אז יהיה אפשר להביא למצב שבעתיד שלנו, העתיד הלא רחוק, יוכלו בני נוער, ואפילו גם אנשים מבוגרים, בעצם לממש את עצמם.
1: בעיקר מבוגרים.
0: תגיד שאתה הולך, אתה מסתובב, אני אקדם את זה ואגיד שההרצאה שלך, אתה פוגש המון אנשים, גם עובדי מדינה בדרגות הכי בכירות, אתה נפגש עם אנשי מוסד ושבק ובכירים בצהל, וההרצאה שלך באמת...
2: גם ראש הממשלה.
0: באמת, אתה נפגש עם כולם, וכולם צופים בהרצאה שלך מהאוניברסיטאות הזה, וגם אני ראיתי אותה. והיא פשוט הרצאה מדהימה, כי אתה גם חושף וגם מדבר, ובעיקר אנשים יוצאים משם בהלם מהיכולת שלך לשקף ולהסביר ולהכניס לעולם הזה של האוטיזם. אבל אני רוצה לשאול אותך מה קורה כשבני נוער שומעים את ההרצאה שלך. האם אתה חושב שבסוף זה מייצר אימפקט, שאנשים אומרים, אני אנסה להשתפר, לא לבחור באלימות, להבין את השונה. האם אתה חושב שזה מגיע גם לתיקון של הדבר שבעצם ממנו יצאת?
2: אז קודם כל, אני יכול לתת לך תשובה חיובית לזה, שזה באמת יש שינויים, ושינויים לא קטנים, שנעשים מההרצאות האלה. אבל בנוסף אני יכול לספר שבנוסף לכל התהליך הזה שההרצאות שלי עושות, יש גם תהליך נוסף שהפרויקט שלי יצא לדרך בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, לפרויקט שנקרא שווה להיות שווה. זה פרויקט שבעצם מחנך לערכים בבתי הספר. במקרה הזה זה עדיין, זה בהתחלה התחיל בבית ספר שאני לומד בו, באשל הנשיא. בין אשל הנשיא, הבית ספר הרגיל,
0: לרוטמן אשל הנשיא. כן, גם אני בוגרת של בית הספר.
1: כן.
2: ואת רואה, יוצא מאיתנו משהו.
0: בטח, אין עלינו.
2: ובאמת, דרך הפעילות הזאת, בהתחלה ניסיתי להביא את המורים לשיתוף פעולה, לא, קשה, צריכים זמן, צריכים זה, אני התעקשתי, ובסוף זה יצא שהפרויקט הזה גם זכה בפרס תיקון עולם של משרד החינוך.
0: וואי, וואי, להתעלף. כמה נחת, שלום, כמה נחת.
1: איזה יופי.
2: והשאיפה שלי זה שהדבר הזה עוד יתפצל לכל המערכת החינוך של בית הספר, ושגם בעצם אנשים טובים יבואו וירתמו לפרויקט, כי בסוף אני מאמין שבעיקר בתקופה הזאת שהאלימות הוססת וגורה, צריכים לא רק לגדור אותה מהחלק הגדול שלה, אלא גם מהדברים הקטנים. כי כמו שאנחנו עכשיו נמצאים בחג השבועות, בסוף מזרע אחד יכול לצאת שדה שלם, וגם במקרה לטוב ולרע.
0: מדהים.
2: כדי לגדור את השדה השלם, צריכים קודם כל להסתכל על הזרע הקטן.
0: אין עליך, באמת, וואו.
1: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
2: אני, יש שאיפות של להגיע לפוליטיקה.
0: וואו.
2: כי בסוף צריכים שינוי.
0: הלוואי, מה זה צריכים שינוי?
1: חייבים.
0: טוב, בואו לא ניכנס לפוליטיקה.
1: לפוליטיקה יכולה.
0: כי בוא נגיד שאני חותמת.
1: אבל מלבד פוליטיקה, תחביבים, מלבד שחייה. איש הייטק, אני לא יודע.
2: תראה, אם...
0: קודם כל, הוא הולך לצבא עוד מעט.
1: כן.
0: והוא התנדב לצבא, והוא לא כל כך יכול לספר מה הולך לעשות בצבא. כי כבר שומעים איך אתה מדבר, אז מבינים אם יש לנו עסק. ואני רוצה לחזור אליך, שלום. כי אנחנו מקבלים הרבה הודעות מהורים, לילדים על הרצף, ומסתבר ש... אתה יודע, אם פעם לא ידעו להגיד את זה, היום יש הרבה מאוד הורים שהם נחשפו לזה, שבאיזשהו שלב אמרו להם שעשו אבחון, והילד שלהם הוא על הרצף, והם שואלים, לא עכשיו, כשאנחנו רואים את נתיב, ושומעים אותו, ומבינים שהוא באמת מצא את הדרך שלו, והוא מייצר מעגלים חיוביים, ודווקא מהקושי הוא פשוט יצא לשליחות. איך ידעת, בזמנים היותר מורכבים, כשרק חשפו אותך לאבחון הזה, איך ידעת שיהיה בסדר?
1: לא, זו שאלה.
3: נגעת עכשיו ככה, הבריכה מורכבת מהרבה מאוד מים.
2: ואיך לא?
3: את לא יודעת כמה הדמעות היו שם, אבל זה בדיוק ככה. המזל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה מאוד גלוי ומאוד פתוח. מה שאת רואה היום זה נתיב, זה תוצר של המאמן, אני אומר, וגם של הבית ספר.
0: וגם של המשפחה, צריך לומר, מדהימה שלכם.
3: והמחנכת, יש לו מחנכת מופלאה ונפלאה.
0: תגיד את השם, אנחנו רוצים לפרגן.
3: עירית.
0: שם משפחה?
3: אלבג.
0: יפה.
1: אלבג,
3: כן. והיא מדהימה, ובית ספר מדהים, היא מנהלת מצוינת שם. ואנשים באמת עושים עבודת קודש, אנשים טובים, פשוט אנשים טובים. אבל מעבר לכל הדבר הזה, זאת אומרת, הוא הגיע לשם, אבל לפני כן הוא היה בבריכה עם המאמן שלו. ושם התחיל כל החיבור העדין הזה, דרך המים, והוא היה איתו בתוך הבריכה. ואני חושב, לכל ילד, בין אם הוא מוגבלות או לא, המים, או כל ספורט, אם הוא בוחר משהו אחר שיעשה, לא משנה מה.
0: כן.
3: אבל המים עושה להם טוב, כי הוא עוטף אותם, תרתי משמע. ובמקרה שנתיב, המאמן הזה ידע איך להתחבר אליו, ידע איך לגשת, ידע עוד הרבה דברים אחרים ביחס האנושי, והוא תפר איתו את החליפה פשוט, לאט לאט.
1: איזה יופי.
3: ובפעם...
1: חג המים עכשיו.
0: חג המים. אנחנו לא סתם חיפשנו משהו שקשור בחג המים. חיפשנו משהו שקשור בך בחקלאות. תספר איזה סרטון. קודם כל, יש לנו באולפן שלנו תפורה היום, ששלום מביא לנו ישר מהשדה. מה הבאת? לטובת מי ש...
3: הבאתי אלומות, אלומות של חיטה, כמו שרותם אוהביה הלכה לקושש. אז... הבאנו אלומות של חיטה.
0: שזה, שהם דברים...
1: זה גם בחלום יעקב, נכון?
3: גם.
1: יש את האלומות, כן.
0: אני ישנתי בחלום הזה, אבל כן.
1: אני אתייער.
0: כן. רגע, תספר על העבודה החקלאית שאתם עושים, שאתה עושה, אתה בעצם...
1: אני לא יעקב, סליחה, זה יוסף.
0: אוקיי, יוסף.
3: אני בן למשפחה חקלאית, אנחנו במקור ממושב יושיביה. אנחנו זורעים ומאבדים את הנגב. אבא שלי התחיל את כל הפרויקט הזה בשנות ה-50, שלא היה כלום, וכשלא היה כלום זה כלום. לא כבישים ולא ערים ולא תאורה ולא שום דבר. ולאט לאט הוא חרש וזרע וקלטר וקצר. ואנחנו בתור ילדים היינו מסתובבים כל הזמן סביב הכלים האלה. והיה ברור לנו שביום מן הימים, אנחנו נקפוץ ונעשה את הדברים האלה. אז אני ואחים שלי...
0: כן, ואחות. אחים, אחים יקרים, כן. ומשפחה יקרה, וחברים מאוד טובים שלי. נתיב, מה נאחל לך לפני שאני פרד? מה נאחל, מה אתה רוצה לאחל למדינה, לנו?
2: אני מקווה שנלמד להיות אנשים טובים, כל כל, כי בסוף אהבת חינם זה חלק מהמורשת שלנו. המורשת שלנו מורכבת מהרבה דברים, אבל החזק מבהם זה דרך ארץ קדמה לתורה. ושכמו שירות המואביה, כן. שירות המואביה הייתה מוכנה לעשות הקרבה כדי לעזור לנעמי למרות כל העוול שהיה לה, אני מאמין שכל בן אדם צריך לעשות איזושהי הקרבה בשביל לעזור, אפילו אם זה לכל בן אדם באשר הוא, כי ככה בסוף מגיעים לאיזושהי גדולה כעבור כמה דורות.
0: וואי, כפר כן, עליך, איזה מעלם אתה. אז ככה, מי שרוצה לראות את ההרצאה, נתיב ללב יכול להזמין אותה. סחטן על הרצוג שנתן לך מהראויים את אות ההתנדבות, מדליות זהב והרבה חמסה חמסה עליך. ושלום ביטן היקר, תודה רבה שבאתם לאולפן שלנו. הצלחנו למצוא סיפור שקשור במים, בחקלאות ובהמון תקווה לערב חג השבוע. תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם.
0: פסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו נספר לכם לאן אתם יכולים לצאת לטייל. מי אמר?
1: בני.
0: כן, בני, בני.
1: בני, בני.
4: אנחנו כאן.
0: כן? מה אמרתם? כן? יגע?
1: כן, אני פה.
0: איפה אתה היום בערב? איזה קיש אתה מביא איתך?
1: אני לא מביא שום קיש, אני הולך לאכול קיש.
0: קישטה.
1: מה זה קיש?
0: זה בצק... איך אלה שמשחקים אותם? כן. זה בצק רבוח.
1: כן.
0: לא יודעת, אפשר לעשות קיש מכל דבר, כמו ריבה מכל דבר.
1: קיש אפשר להכניס בשר?
0: זה פיירואים, אם זה קיש. אם זה עם בשר, לדעתי.
1: כן.
0: קיש טעים לך בגדול? מה אתה הכי אוהב בשולחן החג?
1: מאפים. כל מיני מאפים, מרקדה ואז...
0: פחממות. חשבת להגיד ג'חנון, מלאווה, קובנה.
1: דווקא אני מצטער.
0: כי אתה יודע מה מבשר.
1: אחי התימנים, אני מצטער את החלק הזה של הפחממות.
0: אתה רוצה להגיד לגמליאל?
1: שלכם אני לא...
0: לגמליאל, לבני?
1: שאני לא אוהב את הפחממות שלהם.
0: של בני גמליאל?
1: לא, של בני... הם אחי התימנים.
0: בני גמליאל איתנו. שלום בני.
1: בני.
5: מה שלומכם, חברים?
1: יופי, יופי.
5: דש ממונטנגרו. כן, מה אני אעשה? אבל יש לי קבוצה מקסימה, מקסימה.
1: מה אתה עושה שם במונטנגרו?
0: הוא מדריך טיולים כפר עליו.
1: גם במונטנגרו?
0: גם בארץ וגם בחו"ל.
5: גם, כן, כן, כן, כן, נכון.
0: רגע, אבל מה תעשו בחג שבועות? איזה קיש תאכל במונטנגרו? במונטנגרו?
5: לא, מחר בערב, תקשיבי, לא, מחר בערב, בעזרת השם, שאני עושה להם... לא, אנחנו לא בשידור עדיין, נכון?
0: אנחנו בשידור, דבר. אצלנו כן שידור, לא שידור, זה בסדר, זה הקונספט.
5: לא, הבנתי, לא. מחר בערב יום שישי, ואני עושה תמיד קידוש נוסח סימן כמו שצריך, והחלטתי משום שרק הבוקר הגענו אחרי לילה שלוש שנה, ביום של אתמול, והיום הדרכה, אני לא יכול להחזיק אותם הערב, אז אני מחר עושה קידוש ומשלב שבועות, ותיקון שבועות, וסיפורים על שבועות, ויהיה נחמד מאוד. וקידוש כמו שצריך, נוסח תימן, והכל יהיה נחמד.
1: נוסח תימן.
0: מה אוכלים התימנים בשבועות? כי אתם אוכלים ג'חנון כל שבת.
5: א', כן, ותקשיבי, רק עליכם האשכנזים עובדים, בו המרוקאים לא יודע מה ששומר, שאוכלים חלב, חרטה ברטה, אותנו זה לא מעניין, לא אוכלים מוצרי חלב ולא מוצרי נעליים. אנחנו אוכלים בשר, זה הכל, אז לכן...
0: לא, גם בעידה שלי לא כזה אוכלים.
5: רגע, המסורת היותר אשכנזית אומרת שאוכלים חלב, משום שעוד לא קיבלו את התורה, ולא יודעים את הכללים ואת המנהגים, מה אסור ומה מותר, וכמה זמן לחכות לפני וכמה זמן אחרי, אז אמרו, בואו תאכלו גבינות, אל תסתבכו עם הכלים, על הגעלת כלים וכן הלאה.
1: לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה.
0: רגע, את זה תשאירו לרבה שלנו.
1: לא, לא, לא, לא בגלל זה, בני.
0: אז למה, יגאל?
1: כי הם רצו לפני הרבה שנים פה לשווק מוצרי חלב. באמת.
0: בני, תן לנו, בני היקר, ממונטנגרו, את מסלולי המים הכי מותאמים לשבועות.
5: עכשיו, אגב, יש לך בקשה מדהימה. יש רק, אני לא אגזים אם אני אגיד כמה מאות מסלולי מים בארצנו הקטנה, ולכאורה ושב על מלאי המים. בוודאי, בוודאי.
0: אבל לא שלוליות, משהו...
1: אתה יודע מה המסלול הכי מסוכן שעשיתי של מים?
0: רגע, בוא נעשה דקה.
1: נחל דרגות.
0: רגע, לא לדבר, רגע, צריך דקה. הנה, תמשיך.
5: יפה. ובכן, המסלול המים הכי מדליק, הכי מדליק שאני באמת אוהב בגליל בצפון, זה המג'רסה. המג'רסה זה איזשהו יובל של נחל דליות, נחל דליות, שזה בעצם השפך של נחל דליות מרמת הגולן, ויוצר מסלול מים מדהים.
0: רגע, אבל עכשיו מותר לבקר שם? מותר לבקר שם עכשיו?
5: בוודאי, בוודאי.
0: לא, מבחינה ביטחונית, אלה שאין להם מושג איפה כל דבר נמצא.
5: אני לא יודע להגיד לך.
0: ביגי, תבדוק לנו את המסלול הזה.
5: אני אגיד לך, זה צפון מזרח הכנרת.
0: צפון מזרח הכנרת, האם זה בסדר להגיע לשם מחר?
5: נכון, אז זה המג'רסה, זה המג'רסה. מדהים, זה חוויית חיים לכל המשפחה. מסלול שמתחיל עם הליכה במים, כפות רגליים, וזה מגיע מעל הפופיק אחר כך. בריכה מדהימה והליכה של שעה במים, חוויה מדהימה. זה הצפון. עכשיו, אם נרצה במרכז, קודם כל נחל אלכסנדר, שמסור על חמש גע של אורכו של הנחל. דבר נוסף, אפשר גם את הגן הלאומי ירקון, שזה בפארק אפק, גם מדהים בפני עצמו.
0: מה? כאילו כל שבת אתה באיזה מסלול מים, ועכשיו לא אהבת את ההמלצה,
5: רגע, ואם, רגע, ואם
0: תזלו,
5: ואם הייתם באלת, תעזוב אותי בפתח תקווה, תעשה לי טובה, יש גבול על מהעלבות האלה. אני עכשיו רוצה לדבר על אילת.
0: תן לו לדבר.
5: אילת, אילת.
0: תן לבני, הוא בחול, הוא במונטנגרו.
5: באילת, המסלול הכי מומלץ של מים, כי מים בער אילת, מלבד מקום אחד, נקרא עין נטפים. בעין נטפים יש בריכה עם מעיין שופע, ששפיעתו כ-10-12 ליטר בשעה, והוא מספק מים בעשר לילים, לשאר בעלי החיים שיש כמובן, אבל המקום מדהים, כי יש מסלול יפהפה, מסלול הליכה, פשוט מרתק, כאמור לעין נטפים בשמורת הרי...
0: אה?
1: אה?
0: מונטנגרו.
1: בנימין?
0: בני.
1: לא מאמינה. בני, בני!
0: בני.
1: בני.
0: בני לא איתן.
1: צוות סיירת מטכ"ל יצא לחפש אותו עכשיו.
0: לא, במונטנגרו.
1: במונטנגרו, הוא יצא לשם.
0: כן, עד שם. כן, האמת, כן. איזה יפה מונטנגרו.
1: הנה, הנה, הנה הכפיל שלי.
0: מנסים לך, יגל. יגל. טוב, איפה אתה בחג?
1: אצל איתן, חברים.
0: אצל איתן.
1: גם אצל אלון.
0: בני, התנתקת לנו. התחלת לדבר על המקום הקסום.
1: הנה הוא בא, הנה הוא בא.
0: רגע, בני, תנשום.
5: אין לטפים.
0: לאט.
5: אין לטפים.
0: בני, אתה מדבר על 1.5, זה כמו בוואטסאפ, בני. אתה יכול לדבר יותר לאט כזה.
5: קשה לי. כשאני מדבר לאט, אני נרדם.
1: אז איך המטיילים שלך יכולים לעקוב?
5: איך המטיילים שלי? חבר'ה, שואלים אתכם מכאן 11 ברשת בית, איך אתם מרגישים? אני יכול לרשות לעשות פרומושן, פרומו לחברת מסעות, שאני מוציא את הקבוצה של חברת מסעות.
0: איך קוראים לה?
5: חבר'ה נהדרים.
0: לא, איך קוראים לה?
5: חברת מסעות. משרד מסעות.
1: מקיבוץ קאבל.
5: וכן, והקבוצה נהדרת, הם מטיילים שלי.
0: בני!
1: הנה אסף.
0: טוב.
5: בקיצור, נחמד וטוב וכיף. אנחנו מאחלים לכם מפה את כל הטוב, את כל האהבה, את כל הכיף. תהנו
1: בחד.
5: וגם בשבילנו.
0: הוא גם נפרד.
1: הוא נפרד, מסיים.
0: בני, בחג הבא. אוהבים אותך, בני, תשמרו על עצמך.
5: תודה, תודה, תודה. תודה.
0: רגע, צריך תמיד שקט אחר. רגע. ביי, בני.
5: קרן, את מדהימה.
1: ביי.
5: ביי,
1: בני. ביי, בני.
0: קשה מאוד. לא רוצה. שנייה. הנה זה. ואיתנו עכשיו הרבה והפרופסור דליה מרקס, שלום.
1: דליה מרקס.
6: שלום, את קרן ויגאל. כיף רבה. להיות איתכם ירושלים.
0: איזה כיף, כן. ממונטנגרו לירושלים.
1: את רק שנייה, כן. היא רבה, אז היא רפורמית.
0: תשאל נכון? אותה, היא תגיד לך.
1: את רפורמית?
6: אני רפורמית, אבל יש היום רבות גם מזרמים אחרים, אפילו אורתודוקסיות. מה?
1: כן, יש דבר כזה.
0: אתה לא מכיר את המאבק שהיה עכשיו?
1: כן, בדיוק, זה בגלל זה שאני אומר.
0: אנחנו בעד, והכל בסדר.
1: משום כך אני אומר, אני בעד גם.
0: משום כך?
6: אנחנו 50% מעם ישראל אנשים.
0: לא, תביני, תביני. הפרופסור דליה מרקס, הוא שם משהו מדבר עם פרופסור דליה, ופתאום הוא אומר, משום כך, איפה היה משום כך שנתיים? יפה. תקשיבי, אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית שלנו.
1: כן.
0: קצת נגענו במהות של החג, אבל לא ממש העמקנו. דיברנו על מים, דיברנו על קציר, על ביקורים, על החקלאות. יש לנו המון המון שאלות, ואמרנו, בואי תגידי לנו את. ספרי לנו על חג השבוע.
6: אני רק רוצה להתחיל עם הערה קטנה על העניין של המים, שככל הנראה הסיבה האמיתית היא מאוד פשוטה. בתקופה הזאת, בעולם, באירופה בעיקר, ורוב עם ישראל בתקופה הזאת היה באזור הזה, רוב בעלי החיים שהביתיים, עיזים, הכבשים, הפרות, המליטו בתקופה הזאת של השנה. אוקיי, אם כבר המליטו, אז היה המון המון חלב, אבל לא כל כך היה איך לקרר.
1: וואלה.
6: אז השתמשו בזה עוד לפני מועד.
1: כן.
6: כל המדרשים היפים של דבש וחלב תחת לשונך וכל הדברים האלה, זה היה ממש סיבה מאוד מעשית, היה צריך לעשות משהו עם החלב, אז עשו הרבה מאכלי חלב.
1: יפה.
0: אז אילה, הוא בא בביקורתיות ואמר, זה ככה רצו למכור ולעשות חג מסחרי, אז הצמידו לשבועות את החלב. אבל הנה, שמעת.
1: אני עדיין דבק בזה.
0: אז בסדר.
6: לא, זה גם, זה גם. כל הדברים האלה נכונים. אני אוהבת הכי את ההסבר שהתורה שלנו היא תורת חיים, ולא רוצים להרוג אף אחד בזמן הזה. אני צמחונית בכלל, אבל...
0: אז את עפה בחג הזה, מה שנקרא.
1: כן.
0: כיף לך.
1: אבל גם... את יודעת, גם לייצר חלב וייצר זה, וגבינות...
0: בסדר, מה, צריך גם לחיות. רגע, תספרי לנו על המשמעויות של החג. קחי אותנו גם לסיפורים היפים של החג הזה, לרות ולנעמי, ואנחנו לא נפריע. תדברי.
1: כן, דברי.
6: איזה כיף לדבר איתכם על זה. אז קודם כל, שבועות זה, כמובן, זה אחד משלושת הרגלים, אבל הוא שונה משני הרגלים האחרים. הוא קצת, הייתי אומרת, אפילו חג יתום באיזשהו אופן. כי שני הרגלים האחרים, סוכות ופסח, הם חגים ארוכים, שבעה ימים, יש להם מצוות מיוחדות, נכון? והגדת לבנך, ואכילת מצה ופסח, וסוכה וארבעת המינים בסוכות, ויש בהם ככה... עניין מאוד מאוד גדול. שבועות, קודם כל, אין לו תאריך משלו. בתורה לא מצוין מתי חוגגים את שבועות. אומרים, שבע שבתות תמימות תהיינה לכם, ממחרת השבת השביעית. כלומר, הוא תלוי בתאריך שמתחילים את ספירת העומר. ועל זה היה ויכוח גדול בימי בית שני בין התנאים ובין הפרושים ובין הצדוקים. אז קודם כל, התאריך שלו לא לגמרי ברור. והדבר השני זה חג שאנחנו חוגגים אותו יום אחד, ואחרי חורבן המקדש, היו בו קורבנות מיוחדים, אין לו מצווה מיוחדת משלו. אממה, דברים תרבותיים, זמנים מיוחדים, לא נשארים בוואקום. ולכן החג הזה התמלא בהמון המון מנהגים מאוד יפים. אז הדבר אחד זה חג המים, שנהגו כן, בצפון אפריקה בכלל, ועכשיו זה מנהג ישראל.
0: נכון.
6: ועניין אחר זה כל ההוגות גבינה וכל הדברים האלה. אבל אם ככה נצא מהדברים היותר עממיים, אז באמת זה הפך להיות חג מתן תורה. נזכיר את זה, לא נאמר בתורה שהתורה ניתנה בחג השבועות. זה חידוש יותר מאוחר.
1: מעמד הר סיני זה כאילו שבועות?
6: לפי המסורת שלנו כן, אבל זה לא נאמר במפורש בתורה.
1: נכון.
6: בתורה כתוב בחודש השלישי, שבאמת חודש סיוון זה החודש השלישי, אבל לא נאמר שזה בתאריך שאנחנו... מציינים את שבועות.
0: כאילו בגדול מה שאת אומרת זה שהיה פה חג בלי קונספט משלים סגור, ואז אמרו, אוקיי, בוא נכניס לו עומק, בוא נכניס לו עוד דברים, בוא ננסה למצוא
6: תאריך. נכון, נכון, זה גם חג הקציר חיטים, כן? אז באמת בתקופת המקדש כן היה כאן, היו כאן קורבנות מיוחדים, קורבן הלחם, אבל אחרי החורבן זה יום טוב לכל דבר, אבל אין לו איזשהו תוכן משלו. וככה, זה שזה הפך להיות חג מתן תורה, נוצרו המון מנהגים בעדות השונות ובתקופות השונות שקשורים לקבלת התורה.
0: דברי איתנו גם על תיקון שבועות.
6: בדיוק, אז אחד הדברים זה תיקון ליל שבועות, והלילה יהיו מאות, אולי אלפים של תיקונים בכל רחבי הארץ.
1: מה זה התיקון הזה?
6: הרעיון של התיקון זה רעיון שנובע מתוך הקבלה של הארי בצפת, הארי הקדוש, שאנחנו נשארים ערים כל הלילה הזה, ובעצם מתקנים את מה שבני ישראל עשו בעת מתן תורה, שהם כל כך הזדעזעו מהמעמד הגדול והנשגב הזה, והם הלכו לישון. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא נלך לישון, אנחנו נלמד כל הלילה. ויש משהו מאוד מיוחד בללמוד בלילה. אני יכולה להגיד לכם, זה באמת חוויה אחרת מאוד ללמוד נכון. בלילה, שאנחנו ככה יותר אסוציאטיביים.
0: יש גם קצב אחר.
1: שקט, שקט, שקט.
0: רוחנים כאלה, כן.
6: נכון, רוחנים. אז זה משהו אחר. באמת בכל מיני מקומות לומדים בלילה במקור אצל המקובלים. זה היה רק משהו מאוד אקסקלוסיבי, מאוד רק למקובלים, רק לגברים, מעל גיל 40, שיש להם השכלה מסוימת כיום. זה באמת בכל מקום.
0: יש גם הרבה ישראליות היום גם בלימוד הזה. הרבה מאוד חיבורים, הרבה קריאה.
6: המון, המון.
0: לאחדות, הרבה...
6: אצלנו אתמול היה פרה-תיקון ב-Hebrew Union College, והבאנו...
1: אז מה עושים את התיקון? לא הבנתי.
0: לומדים ביחד ומנסים...
1: מה התיקון? עושים תיקון לזיווג, למה?
0: להיות יותר טובים.
6: לומדים ביחד.
1: למה קוראים לזה תיקון? יש תיקון חצות שאני יודע מה זה, אבל תיקון שבועות...
6: אז אחד הרעיונות זה באמת לתקן את החטא של בני ישראל שהלכו לישון
0: לתקן.
6: בחג השבועות. כן, והדבר טוב. השני זה באמת, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתקן את תיקוני הקלה, כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו מקשט את הקלה, ומי זאת הקלה? התורה.
0: כן?
6: או עם ישראל.
0: הרבה והפרופסור דליה מרקס, חג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה,
1: חג שמח.
0: תודה,
1: שלום. תודה.
6: שלום, היה כיף, תודה רבה.
0: היה כיף שבת. תודה. ובוא תודה. נגיד תודה לאנשים שעמלו על התוכנית הזאת.
1: יאללה, לכי על זה.
0: משיל מקייס, למפיקים שלנו, אורית שולץ ואביגל וסור ורננה פרידמן, על הביצוע הטכני, על הננדיאנוב.
1: יש.
0: אליך...
1: אלייך קרן.
0: אוזן, ליגל עדיקה. חג שמח, בשורות טובות. חג שמח גם לאחים שלנו בצפון, לחיילי צה"ל.
1: חג שמח, תאכלו כשר.
0: היקרים שלנו, ובשורות טובות.
1: אמן, אמן.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת הלילה על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מר האיראנית מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לדיווחים על התקדמות במסע ומתן עם איראן, ואמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי יחתם מסגר הבנות עם איראן, משום שעדיין נותרו שתי סוגיות בלתי פתורות שקשורות לענייני הגרעין, ובפרט למלאי האורניום המאושר ולהעשרת אורניום על ידי איראן. אנחנו מאמינים שהם מקיימים מסע ומתן מתוך כוונות טובות, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, הוסיף. כך מוסר קשבנו, ישי בר יוסף. ברצועת עזה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה של חיל האוויר לעבר מחסום של משטרת חמאס, מערבית לחאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן דווח על תקיפה לעבר מבנה סמוך לבית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה, לאחר אזהרת פינוי לתושבים. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. בשריפה שפרצה בבית דו-קומתי באום אל פחם נפצעה קשה פעוטה בת שנתיים. גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 55 סמוך לאלפי מנשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בית משפט באוסטריה הרשיע את ברן איי, צעיר בן 21, שתכנן לבצע פיגוע טרור בהופעה של טיילור סוויפט לפני כשנתיים בווינה. הוא דן אותו ל-15 שנות מאסר. כך מסר קשבנו, איתמר מרגלית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אימן קאסם סלימן, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

שלום לכם מאזינות ומאזינים. מרחבת, התוכנית שהיא חלון, אפילו דלת אל החברה הערבית בישראל. כי חשוב שכולם ידעו מה עובר על כ-20% מהחברה שחיה כאן ליד, ביישוב השכן, ברחוב הסמוך, ולפעמים גם באותו בניין. רצינו להתחיל בלאחל חג שמח למאזינינו המוסלמים והדרוזים. עיד אל-אדחה, כול עאם ואנתום בחיר. אבל לא כל כך שמח כאשר הפשע משתולל ורצח רודף רצח. תיקים לא מפוענחים, נשק בחמות שלא מבייש את צבא שלם. משילות לא קיימת, כאילו מדינה בתוך מדינה. מסתובבים עם נשק באור יום ובשעות הלילה. מנסים לחסר ראש מועצה, רוצחים רופא וגם ילדה. זו בעיה שחייבת טיפול שורש, כי זה לא יעצור ביישובים הערבים בלבד. זה יזלוג וכבר זלג לכל עיר ויישוב במדינת ישראל. על זה נדבר היום. נהיה גם עם פוליטיקה. רשימה משותפת תהיה או לא, ומה תהיה ההשפעה שלה על המפה הפוליטית. נשים ערביות בפוליטיקה, יוזמת 50-50, דורשת ייצוג שווה מול גברים. נשים ערביות הגיעו לכנסת יותר מאשר לשלטון המקומי. אנחנו נשוחח היום עם אחת המועמדות. עמיתנו רובי המרשלג דואג תמיד להזכיר שישראל במלחמה ולא הצפון במלחמה. כי חובתנו לדאוג לאותו אזור מדמם, סובל ועדיין חי תחת מתקפת טילים, רחפנים וכתבאמים. נהיה עם יקב, כי יין אמור להיות על שולחן חגיגי וחגיגות אין. נהיה ביחד שעה שלמה עד ארבע. מתחילים.

0: סונדוס סענבטאווי, מובילת קמפיין החוסן בחברה הערבית בתנועת עומדים ביחד. שלום לך סונדוס, כל עם ואנתי באלף חייר במונסבת עיד אל-אדחא אל-מובארק.
1: שלום, שלום, חג שמח, כל עם
0: ואנתי בחיר. ואנתי בחיר. האמת היא שזה לא כל כך שמח, סונדוס. רצח רודף רצח. גם היום, 4 פצועים בדרום, אחרי רצח של רופא באעבלין, רצח כן. של ילדה בערערה, ניסיון חיסול ראש מועצת ג'דייד אל-מכר, הוא וסגנו נורו. מה עובר על החברה הערבית?
1: מצב קשה, ממש קשה לתאר. החברה הערבית מדממת, רואים באופן גלוי שיש אובדן של שליטה, שאנחנו מרגישים אותו בתוך הרחובות בחברה הערבית, ולצערי הרב, כן, החברה הערבית סובלת, מדממת, ממשיכה לסבול מהבקרה מתמשכת מהממשלה הנוכחית, דווקא בכוונה, אני חושבת וכבר בטוחה שזה מדיניות מכוונת כלפי החברה הערבית, הפקרה מתמשכת ולא מרגישים אפילו על טיפול או הכרזה על מצב חירום.
0: אז רגע סונדוס, לפני שנדבר על המשטרה, ואנחנו נדבר על המשטרה ועל הנשק המשתולל ועל ארגוני הפשע, אבל אנחנו פנימית כחברה שידועה בערכים, בנתינה, מה התקלקל והסתירה הזאת בין רוצחים, פושעים, ואנשים שמחזיקים נשק ומשתוללים ורבים עם אחים שלהם ויורים פה ושם, ובין אקדמאים, חוקרים, רופאים מצטיינים, אנחנו 30% ממערכת הבריאות בישראל, תסבירי לנו את הסתירה הזו, וגם להודות שיש משהו פנימי, הרי לא יכולים לשים שוטר בכל חצר בית כשאחים רבים.
1: אני יודעת, אבל אנחנו לא יכולים לתת לנשק בלתי חוקי להסתובב בחופשיות ולהיות כמעט בחצי מהחברה שנמצא בכל מקום והוא קל ונגיש, ואז בכל פעם שיש סכסוך פה ושם יהיה קל להשתמש פה. אז אני חושבת שכלי הנשק הבלתי חוקיים שנמצאים בתוך החברה הערבית כבר, כמו שאמרת בהתחלה, יש לנו 400,000 לנשק בלתי חוקים שמסתובבים בתוך החברה הערבית ונמצאים על השולחן.
0: אגב, יש טילי לאו גם.
1: כן, זה שאפשר להשתמש בהם בצבא שלם. וזה, אני לא רוצה ולא מאמינה שהחברה הערבית שלנו היא תלכילה, או שיש בה משהו שלא טוב. אנחנו חברה טובה, אנחנו חברה אקדמית, אנחנו חברה לומדת, אנחנו עם ערכים, למדנו, לא היה מצב ככה, אבל כשאנשים מרגישים שאין אכיפה, אין שלטון, אין ביקורת, אין עקביות, אין מישהו שיגיד להם מה כן, אין עונש גם כלפי המגמה שעולה ולא מפסיקה, אז אנחנו מרגישים שכן יש בו משהו שמתקלקל והוא נדבק, זה מדביק, זה נלקח מאחד לאחד. ובואו נגיד את האמת, שאנחנו רואים את זה שהנשק מסתובב אצל
0: הצעירים
1: שלנו.
0: מה הציפייה שלך ושלכם? כמובן אנחנו גם נדבר על כל הנושא של הפורום של משפחות הנרצחים. מה הציפיות שלכם מהמשטרה?
1: הציפיות שלי, לפחות אני באופן אישי מהמשטרה, ואני גם מדברת עכשיו, תכף נדבר על פורום משפחות הנרצחים, פורום שהוא נמצא עכשיו במאבק מתמשך, לפחות להכריז על מצב חירום ולצאת בתוכנית עבודה למגר ולטפל בעניין, בפשיעה, בתופעה הזאת, שאי אפשר. אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו צריכים, אנחנו לא מרגישים ביטחון, לא ברחובות, לא בבישום, אין מקום שהוא מוגן היום, לא ברחוב, לא במרפאה, לא במסעד.
0: אז
1: לא
0: מה
1: בבית.
0: אתם רוצים? נוכחות יותר, כי לא מעט אומרים, כשרצו לפתוח ולהקים תחנות משטרה ביישובים הערבים, הערבים התנגדו. מה קורה היום? האם היום האזרח הערבי בישראל רוצה לראות תחנת משטרה ביישוב שלו?
1: אני לא יודעת, אני לא, בוא נגיד, יש אנשים, אנשי טיפול ואנשים מתמחים ואנשי ביטחון שיודעים את הפתרון הרבה יותר טוב ממני, מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות. זה תוכנית עבודה של אנשים מתמחים, אנשי טיפול וגם אנשי ביטחון. אז אני לא יודעת אם הפתרון הוא באמת שתהיה בכל כפר או בכל יישוב, בכל עיר תחנת משטרה. צריך שיהיה קבינט שמטפל לדעתי, זה צריך
0: פרויקטור, משרד שלם, מישהו שיקח את התוכנית כולה. אבל את יודעת, כדי שזה יזוז, החברה הישראלית כולה, ואני מתכוונת גם שהאזרחים היהודים ירגישו מה עובר על החברה הערבית. האם אתם בפורום שלכם, פורום משפחות הנרצחים, וגם בתנועת עומדים ביחד, את מרגישה שהחברה הישראלית כולה מודעת ויש לה אמפתיה וחלק מהמאבק הזה של החברה הערבית, שהיא חלק מאותה חברה ישראלית כללית במה שעובר על החברה הערבית?
1: אני אגיד לך את האמת, שזה לא היה לפני כמה חודשים, או בוא נגיד שנה. אנחנו עובדים קשה ולבנות שותפים מכל הגופים, התנועות והארגונים בתוך החברה הישראלית, והצלחנו לגייס הרבה ארגונים ותנועות מחאה ציפורית בישראלית, בתוך ישראל, והם איתנו עכשיו במאבק, ונמצאים איתנו בשטח, ואנחנו עם תוכנית עבודה במאבק משותף, ערבים ויהודים ביחד נגד ההפקרה, והבקשה שלנו זה להפסיק להגיד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הפשיעה והאלימות היא בחברה הישראלית, והמאבק הזה צריך להיות משותף.
0: אגב, זה אולי גם, אנחנו רואים שזה מתחיל לזלוג, כשצעיר יוצא מפיצריה ונרצח, זה כל החברה.
1: כן, זה כל החברה.
0: אבל את יודעת, סונדוס, הייתה הפגנה בעקבות ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה-מכר, וממה שאני עקבתי, ההשתתפות לא הייתה גדולה. בעשר שנים האחרונות, קחי אפילו את החמש שנים האחרונות, כל כך הרבה נרצחים, אם מתחילת השנה הזו כבר 115 נרצחים, אם מכל משפחה היו יוצאים 100, את מבינה מה היה קורה, אבל מה עובר על האזרחים הערבים? זה ייאוש, זה פחד לצאת להפגין. הייתה הפגנה גדולה ענקית בסכנין, אבל זה, את יודעת, זה עולה ויורד, זה לא תמידי. מה עובר על החברה הזו? הם מיואשים? מה קורה?
1: תשמעי, אימן, זה גם וגם וגם. אני חושבת שחברה ישראל, החברה הערבית, היא לא רק, אני לא רוצה להגיד מילה מיואשים, אבל הם מפוחדים, חלק מהם מאוימים. ללכת למקום להפגין היום נגד רצח או נגד ניסיון לרצח, זה אומר שאנחנו מפגינים נגד ארגון הפשיעה או הפושעים או הרוצחים, שיש הרבה אנשים, שזה מה שאנחנו גם מקבלים לפעמים מהמשפחות שאנחנו מלווים אותם, שהם מקבלים לפעמים טלפונים ואיימים עליהם, תשבו בשקט, אל תעשו הרבה רעש, והם מפחדים ויושבים בבית ולא ממשיכים איתנו לפעמים בתוך ההפגנות והמחאות, ומפסיקים להשתתף. החברה הערבית...
0: אז הם לא יוצאים מתוך פחד, כאילו, ארגוני הפשע הם אפילו מאיימים על משפחות הנרצחים, תשבו בשקט.
1: לא רק על משפחות הנרצחים, אלא על כל בן אדם בתוך החברה. גם אנחנו אחרי הרצח, בתור קמפיין חוסן, אחרי הניסיון רצח והירי בג'דיידה, הלכנו ישר לשם, ועמדנו, עשינו עמידה מול המועצה. שם, גם אחוז המשתתפים שבא היה מאוד נמוך. עכשיו אני באמת לא רוצה להאשים אותם, אני יכולה להבין שהם מפחדים, שהמצב כולו, אין ביטחון. וגם אני עכשיו לא רוצה להסביר למה זה לא הצליח או הצליח, או למה אנשים לא היו הרבה אנשים. גם אני הבנתי שהמשטרה לא נתנה אישור לצעדה, אז האנשים גם התבלבלו, לא ידעו אם זה חוקי או בלתי חוקי. האנשים מכל הכיוונים בתוך החברה הערבית מפוחדים, הם מרגישים שאין להם, גם הם לא מקבלים ביטחון, גם בתוך הבית, גם כשהם יוצאים להפגין נגד ארגוני הפשיעה, ומפחדים מההתנהגות של המשטרה כלפיהם. את לא ראית מה היה בתוך ההפגנה? היה כמות המשטרה שהייתה יותר מהאנשים שהשתתפו.
0: מי אתם, פורום משפחות הנרצחים?
1: אנחנו פורום של כמעט 100 משפחות שהילדים שלהם נרצחו בשלוש שנים האחרונים. הכרזנו והקמנו פורום משפחות הנרצחים, שהמטרה הבסיסית שלו הוא לא לשבת בשקט, לצאת למאבק משותף ערבי-יהודי, ולבקש ולדרוש ביטחון והפסק שפיכת הדמים ברחובות שלנו, כי הסיסמה הכי חשובה של המשפחות היא שאת הילדים שלנו כבר איבדנו, אבל אנחנו רוצים לדעת למה הם נרצחו, ולקבל, לקבל, לקבל, כאילו, להבין מה קרה ולמה הילדים שלהם נרצחו, ולקבל, לקבל, לקבל, כאילו, להבין מה קרה ולמה הילדים שלהם

0: כמה, כי אני מפחד שיש לי שלושה ילדים, אני לא רוצה שהם יגדלו וינרמלו את החיים האלה, כאילו זה בסדר לחיות עם ירי ועם פשע ועם רצח וזה רגיל. אני רוצה שהילדים שלי יהיה להם חיים, מגיע להם חיים שווים, טובים, כמו כל ילד שגר בתל אביב, בנתניה, בנהריה, כמו כל, כי אנחנו אזרחי המדינה ומגיע לנו את הביטחון ומגיע לנו יותר טוב לילדים שלנו. ואחרי הליווי שלי עם המשפחות, הם הפכו חלק מהמשפחה, כאילו אנחנו הפכנו להיות משפחה, משפחה גדולה שנאבקת למען העתיד של כל הילדים שלנו. אני זוכרת שיש, שאלו פעם אחד ההורים, למה אתה כאילו משתתף, כבר אתה יודע מי רצח את הבן שלך? אמר לו, בכדי שהבן שלך לא ירצח, אני ממשיך את המאבק. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
1: הרצח של הרופא יחיא קסום באעבלין. אז מה עובר בפן הזה שמכוונים כלפי הדובדבן של המשפחות, מישהו שהוא רופא, מישהו שהוא למד, מישהו שהוא אקדמי, מכוונים כלפי מישהו שהוא הכי טוב במשפחה, לא בלי לזלזל כמובן במקצועות אחרים, אבל מה זה אומר, איך את רואה את זה?
0: זה קשה, זה קשוח, זה בלתי אנושי, כאילו כל הרצח וכל העניין של כאילו מישהו לוקח את החוק לידיים שלו ומחליט להעניש משפחה בגלל איזשהו סכסוך ביוב ולרצוח את הבן אדם, כי בוא נגיד לא רק הכי טוב, כאילו הבן אדם שהוא לא קשור בשום מקום. זה קשה, זה קשוח, זה הורס את כל החברה, זה הורס את כל הכפר. שם, בוא נגיד, בוא נסתכל על אעבלין. אעבלין, זה ערב חג, אין חג. המשפחות מפוחדות, העיר כולו בהלם. כאילו כולם, כל האנשים, גם אנחנו, אני משפרעם, אני שכינה. אני לא מרגישה שיש חג, אין אווירה של חג. האווירה כל כך קשה, קשוחה. אנחנו אי אפשר להמשיך בחיים כרגיל, שאתה מרגיש שהחברה שלמה...
1: סונדוס ענבתאוי, מובילת קמפיין החוסן בחברה הערבית בתנועת עומדים ביחד וגם פורום משפחות הנרצחים. תודה רבה לך. שוקרן סונדוס, ושוב כולם
0: אנטון מחייר. שוקרן, שוקרן. תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: מרחבת, וכעת פוליטיקה, אנחנו בשנת בחירות, אז נאמר שלום לך דוקטור נהיה וישחי, מועמדת מספר 5 ברשימת חדש לכנסת. מסע אלחר נהיה. אדחה מובארק, כל עם ואנתי באלף חייר.
2: מסע אלחר, אחר צהריים טובים, כל עם ואנתו חייר, חג שמח לכל החוגגים, אדחה מובארק, ינעד עלי שעבנה בלאמן ולאמן.
1: אמן. אבל זה לא כל כך אמן ואמן, זה לא כל כך אין ביטחון אישי ביישוב. את מערערה, ושם אירע הרצח המזעזע של הילדה לילה ג'וג'ה. איך האווירה שם היום?
2: אווירה מאוד קשה. אווירה, במקרה עברתי היום בכפר, הרחובות שוממים. ממש טרגדיה אמיתית של ילדה בת 7 שנורתה למוות ביום חג הקורבן. אמנם חג הקורבן וילדה כזו היא קורבן של המציאות המדממת שנכפתה על החברה הערבית. מציאות של נשק בלתי חוקי שמציף את הרחובות שלנו, והקלות הבלתי נתפסת להשגת נשק בהיעדר ההרתעה והאכיפה מצד המשטרה והממשלה, גובה כל יום קורבנות, לצערי, כל יום קורבנות חדשים. זו מציאות של הפקרות מוחלטת לחברה הערבית כולה, בכל תחומי החיים. חשוב לציין שזה מצב שהינו תוצאה של מדיניות ממשלתית שמתייחסת לאוכלוסייה הערבית כאל אויבים. אני בטוחה אם הנשק הזה שמציף את החברה הערבית היה מכוון נגד יהודים, אין לי ספק, ולו לרגע שהמדינה הייתה אוספת אותו ברגע, ממש. ממש, הייתה נכנסת לכפרים ולערים,
1: אבל את יודעת, דוקטור נהיה וישחי, זה לא רק זה. זה גם העניין של פנימית, החברה הערבית, החינוך, התשתיות, הרבה דברים, השיקון, הרווחה, הספורט, זה כל דבר, ואת מועמדת לכנסת. קודם כל, בואי תכירי למאזיני כאן רשת ב', מי את, דוקטור נהיה וישחי?
2: דוקטור נהיה וישחי, פעילה פוליטית בחדש יותר מ-30 שנה, פעילה גם בארגונים בהסתדרות

0: מורים, מרצה במכללה, בשתי מכללות ומורה בבית הספר. אני באתי ממערכת החינוך, וכרגע אני מועמדת חמישית ברשימת חדש לכנסת.
1: את מועמדת חמישית, ואת מודעת לעובדה שיש את היוזמה של 50-50 שדורשת ייצוג שווה בין נשים וגברים דרך המפלגות לבחירות. בבחירות שהיו בחדש, יוסף ג'בארין גבר, ג'עפר פרח גבר, עופר כסיף גבר, יוסף אלעטאונה גבר, ואז דוקטור נהיה וישאחי, ואומרים שזה אולי לא מקום ריאלי. למה זה קרה? למה לא ראינו אישה במקום ראשון, שני?
0: לא לשכוח, אימן, שהיו מתמודדות שהן ראויות גם, אבל לצערי, הבחירות הבחירות שקרו, קרו בצורה דמוקרטית, וזאת התוצאה של הצבעה של צירי וצירות חדש. והמתמודדות כנראה שלא שכנעו מספיק, הן לא, הפעם המזל לא שיחק לצד המתמודדות הנשים, אבל בחדש, מאז ולתמיד חדש הובילה בעניין הנשים, והנשים הן מנהיגות, מנהיגות בכל תחומי החיים, אם זה בהסתדרות, בנעמת, במועצות המקומיות, ברשויות המקומיות.
1: היה עדיף להשאיר מקום משוריין לנשים?
0: אנחנו בתוך חדש והמפלגה מדברים על הנושא, והנושא נמצא על השולחן, אנחנו מפיקים לקחים בדרך כלל ולומדים את הנושא, ואני מאמינה שיהיה פתרון
1: בנושא, בייצוג
0: נשים, למרות שאני מאמינה שכל חבר מפלגה ממפלגת חדש יכול לייצג את הנשים בצורה ממש טובה. גם ההפך, גם נשים יכולות לייצג את הגברים, את כל העם שלנו בצורה מכובדת.
1: דוקטור נהיה וישאחי, רשימה משותפת תהיה, לאן הגיעו המגעים של הקמת הרשימה המשותפת?
0: בנושא הרשימה המשותפת אני ממש אופטימית, יש לנו צוות מחדש והמפלגה שהוא אחראי על הנושא, אבל אנחנו מתעדכנים שיש סיכוי מאוד טוב, אנחנו מעוניינים ברשימה המשותפת כדי להשיג את המטרה שלנו, ואני מאמינה שיש אנשים שדנים בנושא הזה, וקרוב מאוד אני מקווה שתהיה רשימה.
1: האם זה אומר שאתם כבר לא שמים תנאי לגבי כניסה או אי כניסה לקואליציה? כי ברור שרע"מ מכוונים לשם, ואתם לא רוצים להיות חלק מהקואליציה.
0: תשמעי, חדש כמו כל מפלגה אחרת תשמח להיות חלק מהשלטון ולהיות בקבלת ההחלטות ותיישם את כל מקום שתיישם את כל המדיניות שלה. לצערנו הרב, אנחנו לא רואים בינתיים ממשלה שיכולה להתהוות וכן תהיה מוכנה ללכת איתנו על העקרונות הבסיסיים של סיום הכיבוש, של שירותי רווחה, שירותי חינוך, מיגור תופעת הפשיעה והאלימות, ו ללכת בדרכי שלום. אנחנו לא ראינו עד עכשיו. אחרי הבחירות נראה מה יהיה. אם יפתיעו אותנו ותהיה ממשלה שיכולה לדבר גם על סיום הכיבוש, אנחנו בטח לא נעמוד בצד. אבל העיקר שאנחנו כן נהיה פעילים בהפלת הממשלה הפשיסטית הנוכחית.
1: דוקטור נהיה וישאחי, ונניח שנכנסת לכנסת, מה את מציעה? ואת יודעת שהדבר הראשון שמדאיג את האזרחים הערבים זה נושא הפשע והאלימות בחברה הערבית. יש לך הצעות מה נשאר? כי כנסים וישיבות וועדות ומאמרים והפגנות ותהלוכות, ניסינו כבר הכל, דוקטור וישאחי.
0: תשמעי, הדבר העיקרי שצריך לקרות זה שינוי מדיניות, והממשלה והמדינה היא אחראית על ביטחון התושבים ולא חברי הכנסת. מבחינתנו חברי הכנסת הערבים תפקידם לחוקק חוקים ולהפעיל לחץ ולהשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים כדי שהמדינה והמשטרה יעשו את המוטל עליהם. תפקיד ביצועי של הרשות המבצעת שהיא הממשלה. אף אחד לא דורש מחבר כנסת יהודי עכשיו לשאת נשק ולהילחם בארגוני הפשיעה שהתחילו להגיע גם לאוכלוסייה היהודית. תפקידנו לחוקק חוקים שיאפשרו ענישה ולפעול למען תוכניות שיקום לצעירים שמדרדרים בגלל עוני וחוסר מעש לעולם הפשיעה. תפקידנו כחברי כנסת להעלות את הנושא על סדר יומת של הממשלה, ושהם יטפלו, שהמדינה תטפל.
1: דוקטור נהיה וישח, ברעיון היום עם השר שיקלי, הוא אמר דברים על הטבות שהחברה הערבית מקבלת, אם זה לסטודנטים, אם זה הטבות מס, זה נכון?
0: הייתי רוצה לקבל הטבות כתושבת, כאזרחית המדינה, אבל השר עמיחי שיקלי, השר הגזען, שדבריו שקריים, כנראה שהוא בטיפשות מוחלטת, מדבר על נתונים שאין להם כל בסיס, ואפילו לא בודק את הנתונים שלו. הסטודנטים לא מקבלים כלום מהמדינה, להפך, הם לומדים מכספם או מכספי הוריהם. אם נסתכל על מקורות המלגות של הסטודנטים הערבים, נראה שלא מקבלים כלום לעומת הסטודנטים היהודים. עוד עובדה, שיש תוכניות, העובדה שיש תוכניות עידוד לסטודנטים הערבים, זה אומר שיש אפליה כנגד הסטודנטים הערבים, ועדיין יש פער גדול. הסטודנטים הערבים ניגשים לבחינות בדיוק כמו הסטודנטים היהודים. עם כל החסמים של השפה, עושים את הרעיונות במבחני השפה בעברית. זה מעיד על אפליה. אם נדבר על הטבות מס, הנתונים הם גם שקריים, כי היישובים הערבים לא מקבלים הטבות מס ביחס ליישובים היהודים. ואם נדבר על ההתנחלויות, בואי נדבר על ההתנחלויות והתקציבים המושקעים בהתנחלויות, בהטבות מס שהשר הזה מנסה לקדם כל הזמן, הטבות מס להתנחלויות למיניהם, כולל הטבות מס שזה מעיד ממש על שקריו של השר שיקלי. עוד נתונים אני אתן לך. פחות מ-4% מתקציב הפיתוח הממשלתי מוקצה ביישובים הערבים, כאשר אנחנו כ-20% מאזרחי המדינה. אין בכירים ערבים מכל משרדי הממשלה, למרות שיש חוק שקובע שצריכים להיות בכירים במשרדי הממשלה.
1: אז מה את חושבת לעשות? את מדברת על כל כך הרבה נושאים ותחומים שזה מצריך לעבוד 24/7.
0: לא, לא, זה חשוב לי. כ-30% מהצוותים הרפואיים ערבים בהנהלת משרד הבריאות שאין בו ערבים. דרך אגב, אלה רופאים שלמדו מכספם ומכספי הוריהם וניגשו לבחינות והצליחו בזכות עצמם ולא בזכות המדינה ולא לא בזכות ההטבות שהם קיבלו. יש משרדים שלמים שהכספים מוקצים ליהודים כמו משרד הקליטה. הפער, זה מה שחשוב לי. כי אשת חינוך, הפער בשעות ההוראה בין תלמיד יהודי ותלמיד ערבי בתיכונים מגיע לכ-3,000 שקל. על איזה הטבות הוא מדבר?
1: דוקטור נהיה וישחי, אתם, מפלגת חד"ש, תמיד מתעקשים לומר, אנחנו לא מפלגה ערבית, אנחנו מפלגה ערבית יהודית. עובדה שגם המועמד השלישי שלכם, עופר כסיף, הוא לא ערבי.
0: נכון.
1: ולכן, האם את רואה בצד האחר של החברה הישראלית, החברה היהודית, הם שותפים בדברים שאת אומרת, כי בסוף עבודה בפוליטיקה זה מצריך שותפות עם מפלגות אחרות, עם שרים, עם בכירים במשרדי הממשלה. אי אפשר לעשות את זה בלי שיתוף פעולה ערבי-יהודי. ואת רואה שאחרי השבעה באוקטובר יש קרע, אי אפשר להתכחש לעובדה שיש קשיים. אז איך את רואה את השותפות הזו? איך אפשר לקדם דברים?
0: אני רואה את השותפות כמו שאני רואה בחדש, רואה אותה ממש בחדש. אני יודעת שיש בחברה בכלל, בכל המדינה, החיים בין היהודים והערבים והשותפות בין יהודים וערבים נפגעו. ולא בגלל האוכלוסייה הערבית. בואי נגיד כך, לא בגלל האוכלוסייה הערבית. אני יודעת שזה מדיניות של ממשלה. ממשלה שהיא רעה לא רק לערבים, היא רעה גם ליהודים וגם לערבים. ואני מאמינה. ואנחנו, כל, לדורות החדש והמפלגה, השותפות היהודית הערבית היא שותפות שהיא עיקרית והיא מתהווה בכל מקום שאנחנו מיוצגים בו. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברינו בחברה היהודית, ואנחנו דואגים גם. אם אנחנו מדברים על רווחה, אז אנחנו מדברים על, גם על החברה היהודית וגם על החברה הערבית. אם אנחנו מדברים על יוקר המחיה, על יוקר המחיה, גם לערבים וגם ליהודים. אם אנחנו מדברים על שלום, שלום טוב גם לערבים וגם ליהודים.
1: אז את אמרת שלום, ודוקטור נהיה וישחי, ואת כמועמדת, כמובן, לכנסת, הרי את יודעת שתמיד ישאלו, וישאלו איפה אתם במפה המדינית, במפה הפוליטית הכוללת, כשמדובר ב... ישראל איראן, כשמדובר בחזבאללה, כשמדובר בחמאס, כשטילים מגיעים ונופלים בישראל, זה פוגע וזה הורג ערבים יהודים וערבים, וגם ערבים נרצחו בשבעה באוקטובר ונחטפו בשבעה באוקטובר, וגם הטילים של חזבאללה מגיעים גם ליישובים הערבים וערבים נרצחים. מה את עונה? איפה אתם במשוואה הזו הכוללת של מדיניות, של פוליטיקת העל, של ארגונים מסביב שמנסים לפגוע בישראל?
0: אנחנו במצב מאוד קשה. אנחנו נגד מלחמות בכלל, ואנחנו היחידים שיצאנו לרחובות נגד המלחמה. מאז שפרצה המלחמה בשביעי לאוקטובר, אנחנו התנגדנו לכל רצח, ואנחנו היחידים שיצאנו נגד המלחמות עד עכשיו. אנחנו מתנגדים לכל מלחמה, אבל פה זמנית אנחנו גם מתנגדים לכיבוש. אז אנחנו כל הזמן רואים ששלום שווה יותר, ואנחנו מאמינים ששלום שווה יותר. לא משנה עם מה, אבל תמיד שלום שווה יותר.
1: דוקטור נהיה וישחי, תודה רבה לך, שוקרן דוקטור נהיה, ושוב חג שמח שיהיה לכולם. נזכיר, גם הדרוזים וגם המוסלמים חוגגים את חג הקורבן עיד אל אדחה. שוקרן נהיה, תודה.
0: עיד סעיד.
1: אנחנו כאן חזרנו, ונאמר שלום לך ג'קי חורי, העיתונאי, כתב ופרשן לענייני ערבים בעיתון הארץ ומנהל החדשות ברדיו שמס. מסע אלחיר ג'קי.
2: חיית אימן, מסע אלחיר, כל עמת ובחיר.
1: כל עמו אנת באלף חיר. אתה הקשבת לחלק מהרעיון עם המועמדת דוקטור נהיה וישחי, ואתה כתבת לו מעט. קודם כל, רשימה משותפת, תהיה או לא ג'קי חורי? כי לפי זה נהיה תהיה חברת כנסת או לא.
2: טוב, אני קודם כל מאחל לה בהצלחה, ומאחל לכולם בהצלחה. עכשיו, אם תהיה רשימה משותפת או לא, אני בדרך כלל לא מאמר ולא אוהב לאמר, אבל אני חושב שצריך להכריע כמה שיותר מהר לאן פונים. זאת אומרת, הסכנה הכי, לדעתי, אקוטית, שימשיכו עם זה בסוג של סחבת עד הדקה ה-90, ואז בדקה ה-90 יגידו, הצלחנו, וכולם ימחו כפיים ויגידו, הנה, הצלחנו, או שיגידו, נכשלנו, וזה גם ידכה לא מעט מצביעים בציבור הערבי. אבל תרשי לי מה להגיד, שהסיפור הוא לא רק עם משותפת ולא משותפת, כי כאילו אנחנו בתוך הבועה הזאת מתעסקים עם זה, מתי ואיך ומה עושים ומי ימנה ומי יושב ראש ואיך יסכמו את העניין הזה, גם ייצוג נשים ולא ייצוג נשים. ולדעתי קצת שוכחים שיש מי שעורב בצד השני, מנסה לבדוק כל אפשרות לחלחל, לקלקל, לפגוע בסיכויים של הייצוג הערבי בכלל. לא אם תהיה משותפת, לא תהיה משותפת. ולדעתי במפלגות הערביות צריכים להיות עירים מאוד למה שמתפתח בזירה הזאת, מה שמחכה לנו בשבועות, בימים הקרוב, בימים ובשבועות.
1: למי אתה מתכוון?
2: את יודעת, אני לא פוליטיקאי, אני עיתונאי, אבל אני חושב שמה שאנחנו ראינו בכל מיני סימנים, גם הודעות על מה שקורה ברעם ולגבי הצעות חוק לפסול את הרשימה ואולי לחבר אותה לגורמים כאלה ואחרים, גם לבדוק פסילה של מועמדים וגם לבדוק פסילה של רשימות, גם כל העניין של הייצוג הערבי, איך יקבל ביטוי, מה יקרה ביום הבחירות, מי יפקח על הבחירות, מי ינהל את הבחירות האלו, מה קורה מסביב. הרי אנחנו לא בתוך איזה, רק הבחירות הן בחברה הערבית והכל עומד ותלוי על מעמדם של האזרחים הערבים ועל איך יצביעו ולמי יצביעו. ויש עוד מפלגות, חלקם שבאמת רוצות לא מעט מנדטים בתוך הציבור הערבי, חושבים שיש שם מאגר קולות מאוד חשוב ומאוד דומיננטי מבחינתם, כמובן להצביע, לא להשפיע. ולכן הסוגיה פה, אם תהיה משותפת, לא תהיה משותפת, זה נכון, זה חשוב, אף אחד לא מכיר ראש בזה, אבל אסור להתקע בתוך הסוגיה הזאת. וכאילו אנחנו כל יום בבוקר ככה קמים, שואלים, יש משותפת, אין משותפת, יש משותפת, אין משותפת. אני יודע שבשבוע הבא יש פגישה, יכולה להיות פגישה מאוד מכרעת. הסוגיה עכשיו היא סוגיית הייצוג ופחות הדברים האחרים. כולם אומרים מפלגה, רשימה טכנית, פלורליסטית.
1: העניין הזה של רשימה טכנית, האם זה אומר שהם כבר הפנימו שכל אחד אחרי הבחירות יעשה מה שבא לו? מי שרוצה להיכנס לקואליציה, תפדל, מי שלא רוצה, תפדל. כי בהתחלה, אתה יודע, ג'קי חורי, בהתחלה כולם אמרו, קו אדום, קו אדום, צריך להיות רשימה על בסיס של אותו קו, אותה אידיאולוגיה. אבל מה לעשות? החברה הערבית היא לא כולה אדם אחד או דעה אחת.
2: קודם כל, בבחינה עובדתית, פעם מצאו מחנה משותף. אני עכשיו יכול לספור לך 100 נושאים שיכולים כולם להסכים עליהם. אולי לא על השיטה והדרך לטפל, אבל אפשר למצוא מחנה משותף, ולדעתי זו גם סוגיה שקשורה למה שהזהרתי. ברגע שאתה רשימה אחת עם מצע מדיני מפורט ועם מצע וכל מה שאתה צריך לעשות מול החברה הישראלית ומול ועדת הבחירות ומול כולם, אז זה גם סוג של גלגל הצלה. אבל בכל זאת, גם אם את שואלת משפטנים, חלקם גם מעומדים בתוך הרשימה הזאת, אם וקשה תהיה, יגידו, אנחנו מלכתחילה כל הזמן אמרנו שזה רשימה טכנית, כי ברגע שיש חיבור כזה ואחרי הבחירות מפלגה כזאת או אחרת מחליטה לפרוש, אז יש להם את האפשרות. אין פה איזה המצאה של הגלגל, אבל יש פה קצת הגדרה של כל מיני סיטואציות שמישהו מנסה לדחוף לשם. בוא נגיד, חבר הכנסת מנסור עבאס רואה את מעורבותו המאוד אפקטיבית בתוך הקואליציה בה, הוא רוצה להיות שם. יש אלה שחושבים שצריך באמת כן לקדם אג'נדה משותפת על כולם, אבל צריך לזכור גם, אימן, שכל מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו הוא בעצם תיאוריה, כי אם וכאשר אחרי הבחירות ירכיבו ממשלה בלי הערבים, ואת יודעת, ואני לא רוצה ללכת יותר מדי קדימה, ואולי בלי גם הדמוקרטים, אולי ממשלת אחדות לאומית בסיטואציה מסוימת, כל השיחה הזאת בינינו, זה שיחה תיאורטית.
1: לא רלוונטית, אבל ג'ק, יש עוד נקודה לגבי רשימה משותפת. האם יהיה לה אפקט של הערבים כולם ביחד, כזה אפקט מאיים כלפי החברה הישראלית היהודית?
2: מה זאת אומרת מאיים? כאילו, קודם כל מדובר
1: בחברי כנסת. לא, אתה מבין איך יכולים להשתמש בזה, שהנה, כל הערבים ביחד, הם כולם נגדנו, שזה יכול לגרום דווקא להפך.
2: את יודעת, מה שקורה עכשיו, שהתחושה בציבור הערבי שכל היהודים נגדנו, לא ההפך, אבל העניין הוא, אז בוא נגיד רובם. אז קודם כל אי אפשר לקשור כל דבר שקשור במיעוט. בסופו של דבר הציבור הערבי הוא מיעוט. אז גם אם יהיו 15, 16, 17 חברי כנסת, את יודעת, יש עוד 100 חברי כנסת יהודים ציונים בצד השני. אז אני לא יודע מי יהיה מאוים פחות ומי יהיה מאוים יותר, ואני לא חושב שחברי הכנסת הערבים פעם אחת איימו על מישהו בתוך הכנסת מבחינת כל הסוגיה של הייצוג. השאלה כמה הכנסת הזאת רוצה להכיל את הנציגים הערבים, לראות בהם גם חברי כנסת שיכולים להצביע ולהשפיע, כי את יודעת, מי שעכשיו חושש מלהרכיב ממשלה שיש בה ייצוג ערבי, או קואליציה שנשענת על ערבים, הוא נתפס בעיני המיינסטרים כלא לגיטימי, ולכן אני חושב שהשאלה הזאת צריכה להפנות למי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה, למי שמציג את עצמו שהוא זה שיביא את האווירה החדשה למדינת ישראל על כל רבדי היהודים וה ערבים, ולכן אסור תמיד ככה להתאפס לטענה הזאת, מה אם כל הערבים ביחד זה סוג של איום. אני יודע שקרו דברים נוראים בשביל אוקטובר ואחריהם, יש מי שמנצל את כל האירוע הזה כדי לדכא ולפגוע ולהגיד, לא מגיע לכם, לא זכויות, לא לדבר, אפילו השיחה הזאת בינינו יכולה להיות סוג של, את יודעת, סוג של פריבילגיה עוד מעט, אני לא יודע איך הדברים התפתחו, ולכן השינוי הפוליטי הוא דבר מאוד חשוב. דיברתם על הלימוד, דיברתם על מה שקרה אתמול בערערה, ולדעתי זו סוגיה שצריכה להסיק את כולם, לא רק המשטרה. אגב, גם אם יביא עכשיו עוד 1,000 שוטרים לתוך ערערה, זה יטפל בנער למשל שנשר מבית ספר? זה ישנה משהו מבחינת המציאות העקומה?
1: אני אמרתי את זה בשיחה עם דוקטור וישחי, שזה גם תשתיות ותרבות וחינוך וספורט וכל התחומים האחרים. אבל ג'קי, איך אפשר להחזיר את האמון בקרב האזרחים הערבים בדבר הזה שנקרא פרלמנט, כנסת, שהם יאמינו שכן אפשר להשפיע ולשפר את החיים שלנו אם שולחים נציגים לכנסת? כי היום החברה הערבית חיה בייאוש, ואתה שומע את זה, ואתה כמוני מסתובב, ואנחנו שומעים, אומרים, לא יקרה כלום, החיים שלנו לא טובים, אני לא רוצה להגיד גם איזה ביטויים משתמשים, וכלום לא ישנה את המצב. הרי יש גם שהיגרו לא מעט מהגרים לחוץ
2: נכון.
1: לארץ.
2: קודם כל, אני חושב שהשינוי, בוא נגיד, לתרגם כל מחאה גם למשהו פוליטי, זה הוכיח כבר את עצמו בתוך אין מה לעשות, זו המציאות במדינה הזאת, כי יש אלה שאומרים חברה אזרחית, יש אלה שאומרים רשויות מקומיות, יש אלה שאומרים לצאת לרחובות ולהפגין ומחאה ציבורית, ויש אלה שאומרים רק מבחינת ייצוג בכנסת ולא לא לשבת באופוזיציה, אלא להשפיע מבפנים. עכשיו, אני חושב שכל התשובות פה נכונות, זה לא רק, אנחנו בוא נסכם, אם חברי הכנסת לבד יהיו בתוך הכנסת. אין שלטון מקומי ערבי, הייתי אומר בהגדרה מקצועי, ולא ברמה של מוכתרים, ויש שיפור מאוד משמעותי בעניין הזה. הרי ראש רשות שהוא מבין עניין, שנמצא ביישוב שלו, מחובר לחבר כנסת מבין עניין, שיודע מה הוא רוצה מהכנסת, מחוברים לאנשי חברה אזרחית שיש להם את הנתונים, ויש להם את אנשי המקצוע, שיכולים לטפל בסוגיות, גם באלימות, גם תכנון ובנייה, גם סוגיות הקשורות ליום יום מבחינת התקצוב בחינוך, ברווחה, בכל דבר. יש לך פה שרשרת מאוד מעניינת. אני מכיר ימים שהיה ראש רשות מגיע לשר ואומר לו, אדוני השר, תן לי כסף. אתה אומר לו, אין לך תוכניות. אומר לו, אין לי תוכניות. העידן הזה תם. אתה צריך את כל השרשרת הזו. גם חברה אזרחית, גם שלטון מקומי, גם אנשי מקצוע, ויש לנו לא מעט אנשי מקצוע בכל התחומים, בכל התחומים, אגב, אלה שיכולים להכין תוכניות, להביא את חבר הכנסת. חבר הכנסת להיות בקשר עם השר הדומיננטי, השר שרוצה לשמוע אותנו, ומאז אפשר להתקדם. אבל להגיד שהכל עומד ותלוי רק בנוכחותם של חברי הכנסת, אגב, וגם עיתונות ותקשורת בועטת שיש לה גם את האפשרות לשאול את השאלות ולכוון איפה שצריך ולעצב דעת קהל, כל זה ביחד יכול להוביל לסוג של שינוי חיובי.
1: ג'קי, מילה אחרונה, אתה תושב הכפר פסוטה בצפון, מה המרחק שלכם מהגבול?
2: 600-700 מטר ככה אווירית.
1: תאר לי מה עובר עליכם, אנחנו במלחמה.
2: כן, תשמעי, הרבה בומים, זה לא מה שהיה, בוא נגיד, לא צריך להגזים, אני פה, את יודעת, לא מייצג את התושבים, אני תושב פסוטה כמו שאמרת, זה לא נעים, יש חששות, זה פחות אגרסיבי ממה שהיה, צריך להודות, אנחנו לא מתנהלים באווירה של פחד כל היום, אבל את יודעת, פה ושם שומעים אזעקה, פה ושם שומעים בום, גם אם זה מהצד הלבנוני, וגם אם יש ירי מהצד הישראלי לכיוון לבנון, אנחנו חשים את המתח באוויר כל הזמן. מצד שני יש הורים שיש להם ילדים בבית ספר, אז תמיד יש את הדאגה. אגב, יש גם את העניין הביטחוני ויש את העניין הכלכלי. זאת אומרת, זה סוג של אווירה כזאת שלא מלחמה ולא שלום, לא שקט ולא בומים של מלחמה. אין איפה להתפנות ואין מה לעשות.
1: העניין הכלכלי יעביר אותי לרעיון הבא. בשלב זה, תודה רבה לך, ג'קי חורי. שוקרן, תודה. ענן ערף, יקב ג'וליה, מסע אל חיר, ענן, שלום.
3: על הנימן.
1: אתם במעליה, מה המרחק שלכם מהגבול?
3: מרחק 5-6 קילומטר עברית מהגבול.
1: ומה עובר עליכם כעסק, כיקב, כמטע? שתף אותנו מה עובר עליכם בימים אלה.
3: תשמעי, המציאות הזאת היא נמשכת כבר 2.5 למעט באמת הפוגות קטנות. אז מעניין הוא, בעצם בהתחלה, לפני 2.5, שהכל התחיל אחרי 7 אוקטובר, שהתחילה באמת המלחמה מול לבנון, אז היה גם ירי רקטי מסיבי יחסית לאזור אצלנו, והיה יותר קשה לאבד את הקרמים, זה בראש ובראשונה. אז אני לא מדבר על הצד העסקי, שהוא נפסק לגמרי, כלומר...
1: לא קונים יותר מהיין שלכם?
3: תיירות לא הייתה, אנחנו כעסק קטן, כעקב קטן, בדרך כלל חלק גדול, כאילו מההכנסות שלנו, זה באמת אנשים שבאים לבקר, זה מהמרכז מבקרים, תכלס, אנשים שבאים לטעום יין וקונים בקבוקים.
1: וזה לא קיים היום.
3: זה לא היה כשנה וחצי. עד הפסקת האש, והיום אחרי שגם הסבב השני נקרא לזה חזר, אז יש טפטופים, כלומר אנחנו באחוזים מאוד נמוכים ממה שהיה לפני המלחמה.
1: ומה קורה עם הקרמים? כי גם אדמות נפגעו מטילים וכל מיני גם צריך לאבד ולדאוג, מה קורה עם הקרמים שלכם, ענן?
3: קרמים, אז זהו, זה העניין של החלטה. או שהולכים לקרמים או שלא הולכים. אנחנו קיבלנו החלטה שכן מאבדים את הקרמים.
1: למרות שזו סכנה, לפעמים זה מסוכן.
3: כן, הרבה שברי עירות היו מעלינו וזה לא היה פשוט. ואנחנו, היה לנו גם איזשהו חוזה עם קיבוץ ברעם לגבי הקרם שהריים שם, זה קרם יין שרחוק ממש, זה על הגבול, אולי 200-300 מטר משם, והוא נשרף כליל. לפני כשנתיים. הוא חטף ונשרף כליל, אז...
1: עכשיו כשאנחנו מדברים, אני מבינה ממך שיש לכם מאגר של יין שלא נמכר.
3: יש סטוקים, אז תשמעי, אנחנו
1: מה אתם עושים? אתם מנסים? כי אני רואה יש עסקים שמנסים אונליין, ואנחנו כחברה הוכחנו שאנחנו מנסים לעזור אחד לשני. אתם מנסים ענן אונליין, או לא יודעת מה, מישהו שיכול
3: לקחת ולנקוד? יש לנו חנות אינטרנטית, היא עובדת יפה. אנחנו עלינו אותה לא מזמן, לפני, ממש בזמן המלחמה, לפני כשנתיים, והיום היא תופסת יותר ויותר. כלומר, אנשים מתחילים להכיר אותנו ולהזמין אינטרנטית, ומקבלים משלוח עד הבית.
1: יש לך ילדים, ענן? אתם משפחה.
3: אנחנו משפחה, יש לנו ילד בן 3 ותינוקת בת 9 חודשים.
1: ואיך מתמודדים עם המצב, פעילויות, גנים, מסגרות, הצגות, חפלות, משהו?
3: בעיקר בגינה של הבית.
1: במעליה, נזכיר למאזינים, זה בכפר מעליה, הכפר היפה והמקסים.
3: כן, אז זהו, בעיקר פעילויות בגינה של הבית, עכשיו זו תקופה יחסית. יותר רגועה, כלומר, אין עכשיו ירי רקטי לאזור אצלנו, יש מעט מאוד, נגיד, אזעקות, זה יותר באזור הגבול, אז אנחנו עכשיו יותר, נגיד, יוצאים לקרמים, אבל זה בסביבה הקרובה. לפני כן זה פשוט בלתי אפשרי היה, הבן שהיום הוא בן 3.5, והוא כמעט רוב החיים שלו היה תחת המציאות הזאת, זה לא היה קל באמת. גם חוסר המסגרות, אנחנו נאלצנו להישאר הרבה זמן בבית, פשוט הם ילדים, כי אין לך מסגרת.
1: למה זה עקב ג'וליה? מאיפה השם?
3: אוקיי. ג'וליה היא אמא שלי ועקב על שמה.
1: וואו.
3: זה עסק שהוא קיים מ-2012, באופן מסחרי. הקרמים מ-2009, תחילת הקרמים. ומאז נתן עוד ועוד קרמים. לא, העסק הזה, אבא שלי התחיל אותו, הוא אגרונום במקצועו, ג'ורג'. ואני ואבא, תכלס בעסק הזה, מנסים לעשות את מה שאפשר בתקופה הזו.
1: מעל הבמה הזאת, אתה רוצה לפנות למישהו, לומר משהו, לא בהכרח לממשלה, אפשר לשרים, אפשר לחברה הישראלית, אפשר לצרכנים, למישהו, אתה רוצה לומר משהו?
3: שרים, אם היו צריכים להקשיב, היו מתקשיבים בזמן, אז לציבור ששומע אותנו, אני אומר, למרות שזה נשמע באמת לא קל, תבואו לבקר בצפון, הצפון עדיין יפה ועדיין ירוק, ואני לא חושב שהוא עד כדי כך מסוכן. היום באמת רוב הפעילות היא מסמוך לגדר, ובאזור נגיד של מעלה, שאנחנו 5-6 קילומטר מהגבול, האזור יחסית שקט. אני רואה שהיום רוב האוכלוסייה שבאה לבקר אצלנו זה אוכלוסייה מקומית צפונית, מה שנקרא. אז האנשים שהיו, אנחנו מסתמכים באמת הרבה על הצימרים שהיו מערכים מכל הארץ. אנשים שבאו מהמרכז, מהדרום, וזו תנועה שכמעט הפסיקה. או שהרבה פחות אנשים מגיעים לאזור אצלנו. בטוח, תגיעו בטוח.
1: מישהו מהממשלה דיבר איתכם, מהמשרדים, מישהו נותן לכם פיצוי?
3: רוב העדכונים הם דרך המועצה המקומית, ומול מול באמת האחראים בנושא הזה, וזה לא ישירות מול הממשלה. זה לא, אנחנו כפר קטן, ואין שם ממשק באמת ישירות מול הממשלה. זהו.
1: טוב, אפשר למצוא אתכם כמובן בכל הפלטפורמות, נכון? אינסטגרם, פייסבוק.
3: כן, אנחנו מגיעים גם לירידים, אנחנו נהיה בסרון המרקט ב-11 וב-12 לחודש. ליוני.
1: כן.
3: תגיעו לבקר גם אותנו ביקב. אתם יכולים להזמין דרך האינטרנט.
1: ועד שיזכרו ששמעו אותך במרחבת, בכאן רשת בית. ענן ערף, יקב ג'וליה. מאוד מרגש שזה על השם של אמא שלך, ג'וליה, שזה גם שם מאוד יפה. מה אני אגיד? אני מאחלת לכם הצלחה, וגם שהביטחון בצפון, כמו בכל מקום אחר, גם במדינה היפה והמקסימה שלנו, שיחזור. שוקרן, ענן ערף, בן נג'אח.
3: שוקרן, אמן. תודה, חברים. יאללה, כל טוב. ביי.
1: ביי, ביי. טוב, עד כאן מרחבת. את התוכנית ערכה שושנה פורמן, הפיקה רונית גור אריה, דרור רוטשטיין היה איתנו על הביצוע הטכני. כמובן אני ליוויתי אתכם, ואני אהיה אתכם גם בשבוע הבא, אימן קסם סלימן, עד שאירן זינגר יחזור מהחופש. נאחל לו חופש נעים. לכולכם אני מאחל את סוף שבוע נעים ושבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לדיווחים על התקדמות במסע ומתן עם איראן ואמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי יחתם מזכר הבנות עם איראן, משום שעדיין נותרו שתי סוגיות בלתי פתורות שקשורות לענייני הגרעין ובפרט לסוגיית העשרת האורניום על ידי איראן ולגורל מלאי האורניום המאושר שבידיה. אנחנו מאמינים שהם מקיימים מסע ומתן מתוך כוונות טובות לפחות כרגע, והושגה ההתקדמות, הוסיף. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מד"א קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה בן ה-17 וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בשריפה שפרצה בבית דו-קומתי באום אל-פחם, נפצעה קשה פעוטה כבת שנתיים. גבר כבן 30 נפצע קל, השניים פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בתאונת דרכים בכביש